0: Hogeita mar kilometro ordura joango hemen, joango zarela berrogeita marrera. Eta orduan, urrengo geltokira lehenago iritsiko zarela. Hau da, ja, ara usteak sartzen dituzte azpiegituraren diseinuan, eta taksilariak hasi ziranean arau guztiak zehatz mehatz betetzen, ba, trafikoa, ba, hankaz gora jarri zela.
1: Zora garria, gure bai.
0: Zora garria.
2: Eta gainera ze impacto dakan, batek egiten duen autuak, gainontzeko guztiengan, ez? Eta hori bai da adierazgarria. Pena ematen didana da, berez arauak izan behar direnak, jada automatikoki ez direla betetzen. Eta araua usteetan oinarritutako sistema oso bat ezartzen dela, ez? Eta horren ondoriozko lan baldintzen okertzeak eta bestelako egoerak, ez? Ba, presaka bizitzea eta abar. Zoritxarrez gatazka batetarako erabiltzen diren borroka moldeak teorian eguneroko jarrera bizi modu ohiko izan beharko lirateke, ez, bizitzako arau edo praktika. Baina, bueno, borroka honetarako baliagarria izan bale mazan, haupa eta esistei.
0: Haupa. Gozen Amerikako estatu batuetara, zehazki Wisconsin, estatuko Madison irira.
2: Interesgarria mateo.
0: Eta 1767.
2: Badira urte batzuk.
0: Antza denez, Madisonen bazauden bi egunkari, ospetsu. Hiriko egunkariak, eta, bueno, bi ziren horrela bereziki garrantzia zutenak. Eta ze gertatu zen, aldi berean, greba egitea erabaki zutela bi egunkarietako langileek. Kazetariek, diseinatzaiek, denek. Bi egunkari handietako langileek greban zeuden. Baina ez ziren, greban egotearen konformatu. Zer erabaki zuten? Bi egunkarietako langile horiek elkartu egin ziren, eta euren egunkaria sortu zuten.
2: Oh.
0: Madison Press Connection.
2: Oh.
0: Madisoneko kazetari konexioa. Hasieran astekari bat izan zen, baina gero greban zauden bitartean egunkari bihurtu zen. Egunero editatzen zuten egunkari hau. Eta zer darri garrena, bueno, langilek eure kudeatutako kooperatiba baten moduan funtzionatzen zutela, eta oso politia izan zela historia, ze, bueno, nolabait esan daiteke izan zela, zuen egunkarian greba egingo dugu, eta bitartean gurea sortuko dugu. Eta begira, ba, balio izan zuen, bi egunkari etxai edo kompetentzia ziren, bi egunkarietako langileak elkartzeko, eta euren egunkaria sortzeko.
2: Eta ulertzeko gainera, beste modu batera lan antolatzeko moduak ere badaudela, ez? Hirugarren baten menpeko izan beharrean, ba, langileek badakagula jakintza eta gaitasuna, geure kabuz antolatu alternatiba bat sortzeko, izan egunkari bat, baina alternatiba bat ere bai, ba, bueno, geure bizitza antolatzeko, ez?
0: Guztiz.

0: Eta topatu dut beste adibide bat, ezin dudana kokatu ez hiri eta ez da data zehatz batean, baina sortu da nolabaiteko mitoa edo kondaira, eta askok Mercy Hospital deitzen diote errukiaren ospitalea, eta antza denez, Frantzian emandako gertakari baten izena da. Hau zer gertatu zen? Antza denez, Frantziako ospitale batean, ospitaleko langileek greba egin nahi zuten, baina gaixoak hartatzeari utzi gabe. Orduan hori zaila da, beraien lana hori delako.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
2: Esaten dut heriotza.

0: Oihartzunak burla zurrun, hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Jada hilabete pasada, demoraldiari ekin genionetik, eta aste hauetan joan gara, pixkanaka kolaboratzaile lagun zahar eta berriak agurtzen. Baina oraindik dendenak ez ditugu gurean izan demoraldi berrian, eta etxeko lanak osatzen joate aldera zientziaren leioa zabaldu behar dugu. Izorte Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktoreak jartzen du jakituria eta ezagutza tarte honetan, eta gaurkoan kasik ere mende honetako izurritetzat dugun adimen artifizialaz, biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaren beste adibide bati buruz, eta melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakastaz ariko gara.
1: Ea, orain Izorte Santin entzuten dugun, egunon Izorte?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, horrela bai, horrela bai. Bueno, hauek izaten dira, ez? Denboraldiko lehen kolaborazioa egitearen ajeak edo ondorioak, ba, izan ditugula gure ohiko bidetik.
0: Hau, garbi dago zer dugu, Yuri.
1: Hau ze izango da.
0: Sarrenan aipatu dugu adimen artifiziala mende honetako izurrite izango dela, eta adimen artifizialarekin horbaitek egin digu zerbait, ba, Izorte gaur gu ez entzuteko.
1: Bueno, ba, baliteke hori izatea, edo izatea, gizonen bat haserre badakielako hitz egin behar dugula menopausiaz eta gai horren inguruan, izan liteke. Baina Izorte, orain bai entzuten gaituzu, ezta?
2: Bai, primera, orain txe bai.
1: Ondo da, Julen, ze gairi helduko diogu
0: lehenago? Baina, bizikaldetu beharko diogu, zer moduz, kursu hasiera eta hori, hilabete igaro zaigu, kursu hasi genuenetik, zer moduz hasiera, Izorte?
2: Bueno, ba, ni pixka datorrena da joa bestela, herritmo hartzen ondino. Bai, opor luzea, bueno, luzea, kabustu oso aukidut oporrak, eta oraindik ere kostatzen ari zait kurtsoari eustea, baina bueno, poliki.
0: Tira, ba, hartu neurria, lasai, oraindik ere kurtsoa luze joango da, kurtsoa amaiera gainera zuek ere ez duzu ekainan bertan izaten, badaki gaurrera gure aritu behar izaten duzula, beraz, ba, poliki neurri hartzen joan, eta izango da, denetarako astia. Izorte, esan dugu, adimen artifiziala pilpilean dagoen kontua, onerako eta txarrerako, akaso txarretik gehiago ari gara entzuten, baina zuk aurtengo denboraldi honetarako proposatu diguzun lehendabiziko gaiak, ba, aipatzen ditu. Adimen artifizialarekin sortutako virusak. Ez dakit niri beldur puntu bat ematen ditonek, eh?
2: Bai, egia zan da, izunburua pizkat izutzen du, ez? Baina, bueno, kasu honetan positiboa azalduko dudana, bai? Kontua da, bueno, txat GPT hori danak ezagutzen dugu, ez? Zer egiten duen, ez? Hartzen ditu hitzak, testuak, aztertzen ditu, eta gero gu zer galdetzen diogunean, bat, guzti hori aztertuta, ba, erantzunak ematen dizkigu, ez? Bueno, ba, kasu honetan egin dute antzeko zerbait, eta bi hizkuntz eredu erabilita, ebo bat eta ebo bi, eta kasu honetan hizkuntz genomikoa ari gara, egin dutena izan da, hor, virus eta bakterio pilan genomak sartu, bai? Eta adimen artifiziala honek egiten duena da, ba, genoma guzti horiek aztertuta, genoma berriak eraiki, bai? Eta kasu honetan, bakteriofagoen genomak. Zer esan nahi duen, horrek, sortzen ditula genomak, berez, existitzen ez direnak, genoma ezberdinen puzle bat bezala osatuz, bai? Eta horrela sortzen du genoma bat bakteriofago batena. Eta bakteriofagoak diren zuzen ere, bakterioak infektatzen dituzten virusak. Bai? Zergatik da hau interesgarria? Ba, bueno, bakteriofagoak direla modu bat, ba, antibiotikoi erresistentzia dieten bakterioi aurre egiteko. Bai? Baina azkenen urteetan ikusi da ere, ba, bakterioek aukera daukatela edo gaitasuna daukatela ere, bakteriofagoei bakteriofagoen kontrako erresistentzia garatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialan bitartez, lortzen dugunean, bakteriofago berriak sortzea, posibilitate bat irekitzen dugu hor, bakteriofago berri hoiekin, ba, resistenteak diren bakterioak akatzeko, bai? Eta pertsona hauek, bueno, lortu dituzte, 300 genoma, aukeratu dituzte, adimen artifizialak sortutako genoma hoiek, eta 300 hoietatik lortu dituzte 16 genoma funtzional. Zer esan nahi du horrek, genoman sekuentzia hoiek hartu, eta ikusi dutu genoma horiek gaitasuna daukatela, ba, bakterioak infektatzeko gaitasuna daukaten bakteriofagoak sortzeko. Bai? Orduan DNA erreplikatzeko gaitasuna daukate, proteinen arteko interakzioak egiteko gaitasuna daukate, gaitasuna daukate infektatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialak sortutako genoma horiek bakteriofago funtzionalak sortzeko balio dezaketela.
0: Tira, beraz, esan daiteke, kasu honetan, zerbait onuragarria izan daitekena, zerbait positiva dela, ez da, Izorte?
2: Bai, kasu honetan positiboa da, eta adibide bakarra, eh? Biomedikuntzan adimen artifiziala oso erabilgarria izan daiteke. Baina ben, bueno, pues, virusen kontuarekin daukagun igual beldurra izan daiteke biosegurtasunaren kontua, eh? Kasu honetan gauza konkretu baterako erabili da, eta ez dituzte, sistema hauetan sartu, gizakiak infektatu ditzazketen virusen genoma, bakarriz hartu dituzte bakterioak infektatu dezaketenak. Baina nork esaten digu horrelako metodologia bat ez dutela erabiliko adibidez, banik zega git, arma biologikoak sortzeko edo horrelako kontuetarako, ez? Orduan, hor dago beldurra. Adimen artifiziala oso lanabez interesgarri izan daiteke biomedikuntzaren arloan, baina nolabait egon behar dira legediak eta kontrolak dutenak hain zuzen ere zertarako erabiltzen. Betiko eztabaida, ez?
0: Hori da, askotan aipatu izan dugune eztabaida hori da, erabilera beti ere, ba, gauza bat ona edo txarra dela ematen zaion, erabileraren arabera. Izortze horra aipatu duzu, ba, nola baitere, gauza, eraiki egiten dituela, ez? Izen etortzen hori, baina eraiki egiten dituela adimen artifizialak. Hori da, genomak eraikitzen dituela. Ez dakit, perspektiba pixka bat jartze aldera, ez? Zer ari gara esaten bestela, ikerketaren bidez eta adimen artifizialaren erabilerari gabe denboran asko luzatuko litzatekeen prozesu bat iburuz ari gara eta hori adimen artifizialak laburtu egiten du edo zein dira horrela erabileran dituen abantaiak?
2: Bai. Zupentazazu horrelako zerbait egiteko sartzen dituztela akaso honetan, 2024an ebo bat adimen artifizial honetan sartu zituzten 2,7 milioi sekuentzia. Imaginatu gizake batek aztertu behar ditu 2,7 milioi sekuentzia, ez da zerbait ezinezkoa. Baina ordenagailu batek aldu horrelako lana egin. Hartu dezake genoma guzti horiek eta begiratu geneak zenolako egitura daukate, sekuentzia regulatzaileak zenolako egitura daukate, konparaketak eginez. Eta modu horretan gaitasuna daukate gero hori aplikatuz, genoma berriak sortzeko. Hori esan daiteke gizaki batek ezin izango lukela egin, eh?
0: Ez hori, pixka bat hori, perspektiba hori jartzeko zen, eta uste dut, ba, ondo azalduta geratu dela.
1: Eta nik aipatu dut lehen, Julen, agian gure arazo teknikoak senyororen batek sortu dituela, ze urrengo gaiak agian azkura egingo dio bati baino gehiagori, ze entzun ondo, Elikagaien segurtasun eta nutrizioaren Espainiako agentziaren txostenak menopausian dauden emakumentzako elikadura egokiari buruzko gomendioak eskaini ditu, baina datuak gizonezkoetan soilik lortutako emaitzetan oinarritzen dira, hala dio behintzat emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak. Hau, Izortze, izugarria da eta ez dauka esankata ez buru?
2: Ez dauka, eta askotan hitz egin dugu medikuntza eta biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaz, ez? Eta hori adibide bat ja, esango nuke, bueno, ikaragarria zer eta menopausia, esan nahi dut. Ez gau hitz egiten gizonak eta emakumeak duten baldintza bati buruz. Bakarrik emakumeo daukagun baldintza bati buruz ari gara hitz egiten, ez? Eta bueno, zuk esan duzun bezala, teorian txosten honen helburua zan, menopausian, perimenopausian eta posmenopausian dauden emakumei gomendio batzuk eman, hartu behar duten elikaduraren inguruan, konkretuki burnia eta vitamina C kantitateen inguruan, eta claro, nola emakumeetan sortutako datuak ez dauden, egin duten nahi da, izan da gizonezkoetan dauden datuak hartu. Nahi? Zein arazoa? Bueno, daukala inolako logikarik, emakumeak eta gizonezkoak fisiologikoki, metabolikoki oso ezberdina gara, menopausia bakarrik emakumeak daukagu, beraz, egoera horretan euki ditzazkegun behar nutrizionalak gizonek daukatena baino asko ezberdinagoa da, bai? Orduan ez dauka inolako zentzurik. Nik irakurri dudan kritiken artean, esaten zuten, ez? Bale, bueno, zuk erabili ditzazkezu datu batzuk, baina gutxienez egin behar duzuna da, txostenean, horrek dituen limitazioak aipatu, eh? Zuk esan dezakezu. Dagoen limitazio bat da gizonezkoetan ez ditugula, barkatu emakumezkoetan ez ditugula horrelako datuak, orduan estrapolazio bat egin dugu, eta esan ondorioetan, eta egin beharko genituzke horrelako ikerketak emakumeetan, denetan erabilgarria izateko, eh? Baina eskitu ostenean ez dara horrelakorik jasotzen. Orduan, are eta larriagoa dela esango nuke, eh?
1: Hori iruditzen zait, burura etorri zait, duela hilabete batzuk ere aipatu genuela, lehenengo aldiz hilekoari buruzko ikerketa bat hilekoaren odolarekin egin zutela eta orain arte, iruditzen zait oso adierazgarriak direla adibide hauek 2026an egonda, ba askotan sinestarazi nahi digute tontakeria hutsa direla genero arrakalazke jatzen garenean, eta hori ba iraganeko kontuak direla, eta ze tontakeriak eta ze txorakeriak ditugun ahoan, eta ezetz, honek agerian uzten duela, jarraitzen duela sekulako ba genero arrakalak bai zientzian, eta horrek duen gero eraginean gure egunerokotasunean.
2: Bai, horrela da, eta bueno, nik uste dut historikoki beti simplifikazioaren aitzakiarekin, emakumeen ziklo hormonalak eta zailtasunak eragin ditzaketela gero ondorioak ateratzeko, ja bueno, baina eske emakumeetan ematen den baldintza bat aztertzeko, hori igual kontuan eduki behar duzu, Are gehiago menopausia hitz egiten ari bagara, zeta ziklo hormonalak zenolako garrantzia eduki dezaketen horretan, Baina bai, historikoki zerbait egon den zerbait da, azkenen urteetan aurrera pausoak eman dira, eta nik askotan aipatu duz, proiektu bat eskatzen dugunean, gaur egun generoren ikustegia ere txertatu behar dugu, Nola aztertuko ditugu datuak emakume eta gizonezkoetan, eta horren inguruan pausoak ematen ari dira, baina agerian geratzen da, ba, oraindik ere, lan handia daukagula horreri aurre egiteko.
1: Hemen zalantzare gabe, eta nik aipatu nahiko nuke, hau dela fenomeno sozial bat dela, ze hau ez da ikerlari batek egin duen zerbait bere kabuz, baizik eta hemen inguruko inork ez diola esan, itxikito, hau horrela ez, eta horrek esan nahi du, ba uste baino txertatuago dagoela jokaera hau.
2: Bai, era bat asumitutan ikasango nuke, eta ere gehiago gobernuak egindako txosten bat dela. Eta nahi du, zuk esaten desun bezala, da ikertzaile bat ez dakindun egin duela. Osea, gobernuak ateratako gomendioak emateko txosten bat da, orduan eretako oso larria. Badirudi, borte hau apirilean aterazan, badirudi orain zenbait aldaketa egin dituztela, eta hor batzuk jarri dituztela, eta bar, ba, jasotako salaketak eta gero, baina bueno, kezkagarria dena da, hasieran hori kontuan hartu ez izana.
1: Hori, behintzat orain lotxa pixkat pasabalin badute, ez dago gaizki eta bada, nola egiteko justizia, baina beste gai bat ere heldu behar diogo, Julen.
0: Bai, eta kasu honetan, ba, gaurko tarte hau, ez dakit, bai kortasunera ko arrazoi batzukin edo amaitzeko, melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakasta zarituko gara, izortze Nature agerkarian agertu den artikulu bati buruz.
2: Bai, bueno, ez dizut ondo entzun, baina uste dut melanomaren kontrakotzen.
0: Hori da, bai, hori da, bai.
2: Bale, bueno, bai, honetaz iztegin dugu, eta eskeneri dagai bat pia gustatzen zaidana, Eta da, nola RNA mesularien ritzako txertoak gero eta aplikazio gehiago dituzten, Hasieran entzun genuen COVID-19-aren kontrako txerto hori, eta handi geroztik zenbat RNA-an oinatiktako txertoak duia, Eta kasu honetan, ba, melanomaren kontrako txertoaz aritu behar gara, ze bueno, hirugarren fasean dagoen entzegu kliniko baten inguruko prentza oharra atera dute, egia da oraindik hartuak ez dituztela publikatu, baina prentza oharra atera dute, eta badirudi emaitzak oso onak izan diela, Hemen esan beharra dago, txertu hauen helburua ez dela preventiboa. Hau da, ez dugu txertu hau erabiltzen minbiziaz garatzeko. Bai, baizik eta ia minbizia melanoma izan duten pertsonetan eta melanoma kirurgikoki kendu dietenean, egiten dena da melanoma hori daukan sekuentzia genomikoa aztertu, ikusteko zen mutazioak dituen, eta mutazioien arabera minbizi konkretu horrek adieraziko ditu proteina konkretu batzu. Bai? Uh-huh. Orduan egiten duguna da RNA mesularian oinarritutako txertoen bitartez, proteina horiek adierazi gorputzean sistema immunean nolabait entrenatzeko, bai? Modu horretan minbizi horrek hori berriro aterako balitz, bai? Sistema immunitarioa gaitasun aukiko luke minbizi horren kontra joateko, bai? Orduan ekiditen dena da residiba esaten dana, hau da minbizi hori berriro ez agertzea. Bai, sabia zerto pertsonalizatuak eta pertsona bakoitzak edukiko luke bere tumorearekiko espezifikoa den zerto bat. Bai? Uh-huh. Eta zerbait orokorra. Eta bueno, ikusi dutena izan da izuzen ere, ba, ondo funtzionatzen dutela, beragarpenik gabeko biziraupena luzatzen dela, eta biziraupuna benetan luzatzen den ikusteko, ba, oraindik itxaron behar dute pixka bat, urte batzuk pasa behar dira ikusteko. Baina orain arte, esan daitekena da, melanoma funtzionatzen duela, Uda baino lehen hitz egin genuen ere pankako minbiziari buruz eta arteko estrategia bat erabiltzen zuten eta funtzionatzen zuen, orduan honek irikitzen du batea, ba, minbizi ezberdinetarako txertoak sortzeko, eh? Orduan oso, oso interesgarria da.
0: Mm-hmm. Izortze, aipatu duzu, hirugarren fasean edo dagoela ba, prozesu hau, hirugarren fase hori jada hartu daiteke fase aurreratu eta emaitzaldetik janaiko oinarritutako fase bat bezala?
2: Ba, hirugarren fasea da entzegu klinikoen azkenengo fasea, uh-huh. Bai? Daukagu lehenengoan jende gutxi bateri jartzen zaion txertoa, bigarrenan jende gehiago ja pizkat heterogeneoago hartzen desun eta hirugarrenan askoz gehiago zabaltzen da. Kasu honetan hitz egiten ari gara minbiziaz eta 1100 parte hartzaile gutxi gora bera egon dira, bai? Eta ikaragarrizko zenbakia, baina bueno, minbizia dela kontuan izanik, ba bueno, nahiko aurreratua dago. Orduan hemen ikusten badute funtzionatzen duela, segurua dela. Ja, laugarren fasera pasatuko ginateke, eta hor ja bai, martan jarriko litzateke, ba, zenbait ospitaletan, zertonen erabilpena esuzen ere, ba, hori, minbizien errezidila horiek ekiditeko.
0: Ba, ziur aski, ba, hirugarren fase horretan emaitza onak eman baldin baditu, eta hori askotan aipatu dugun gauza da izortze, ba, aurrera pausoak ematen jarraitzeko, eta horrengo faseetara ba, pasa eta igaro alizateko behar dituen ba, finantziazio eta baliabideak izateko ere, ba, aukera gehiago izango ditu, ez da, emaitza onak ematen duen zerbaitek, emaitza txarrak ematen dituena baino.
2: Hombre, bai, kasu honetan, bueno, finantziazioa nahiko altua izan beharko du, zer eta zerbait merkea, baina beste limitazio bat dagona, eta hori ere kontuan euki behar da, da pentsa behar dugu, pertsona horieri kirurgikoki melanoma kendu behar dietela, melanoma horien dagoen genoma sekuentziatu behar da, adimen artifizialan bitartez, hemen adimen artifiziala erabiltzen dute, aukeratu ze proteina diran espezifikoak tumore hoienak, eta gero ja txertoa sortu. Orduan horrek, ba, hilabete batzuetako epea, behar du minbiziak entzen denetik txertoa dagoenera arte, zerta daiteke, ba, bueno, denbora horretan pertsona horiek rezigiba bat izatea eta zoritzarrez hiltzea bidean, ez? Horan hori ere, azkartu beharko litzateken prozesu bat izan beharko luke. Horan horretarako bai, dirua beharrezkoa da.
0: Hori da, gauza guztietan bezala xetira, baina mezu baikor horrekin geratuko gara, ba, aurrera pausoiek ematen harinaren mezuarekin, eta onaino izortze gaurko lehendabiziko tarte hau, ikasturte berriko lehendabiziko tarte hau, ea, datozen asteetan berriz ere elkarrekin aritzeko moduan garen, eta gaurko arazo tekniko bekekin da, ba, behar bezala entzun eta hitz egiteko aukera daukagun. Eskerrik asko?
2: Bai, zuei, ondo segi.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Eta gu gorantzez, gu Kataluniarantz joango gara, bertan dago eta Eire Maia Manterola, badakite gure entzule, kontatu genien aurrekoan, Bartzelonara joan zaigula bizitzera, Zumaiatik Bartzelonara, eta kontatuko dizkigu, bertako sekretutxak.

0: Egunon, Eire Maia Mantrola, ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, hori da lehenengo galdera, eguneko galdera, zer moduz dago Eire Bartzelonan?
1: Wow, sobreestimulauta, gehien bat. Baina ondo, guen digan pixka da terrizatzen. Raro, eta zait formatu honetan zu egin itzaitia, pitu ze mikrofono inigok eman zin, kiston preparauta nago, bakizu, Eta bueno, ba, mendikan, gela berri ontatikan, pixu ontatikan, eta gauza kontatzeko preste gehia esan.
0: Eta, bueno, entzulei pixka bat testu inguru historikoa emango diogu, ze egian aurrekoan Eire gurean izan zenean entzuntzen entzun, baina Eire joan zaigu Bartzelonara, gauza asko egitera, baina baita ikasketak egitera, za?
1: Baita, bai, eskusa, aitzaki bezala, zeta, zozerta torri bernitzen, ez da? Ordu, bueno, master bat eta etorri naiz, gide egintzen, aurreko astean hasi nintzen klasiekin, bakarra naiz ez dakina katalana, net hori aldatzia, hortan gaude, baina bueno, pixka demo bat berkoat adaptatzeko, baina bai, danak flipatzen gauzian, hala, eta handikan etorri zea masterra egitea, eta ez dakit, aina rarua dan, jende asko etortza da esango nuke, baina bueno, pixka altera gauzian, nire, ba bueno, katalan ezakin, eta ikusiko dugu, nola adaptatzen naizen hortare, baina bueno, goguakin.
0: Bueno, zure asmoa bada behintzat hizkuntza ikaste eta izu. Ziur, berehala harrapatuko diozula. Esan diguzu, mikrofono dotorea eman zizula Inigok kontu-kontari aritzeko. Ezagit, zer kontatu nahi diguzun gaur ere?
1: Ba, bueno, pixka bat iritsi eran izan dan, Bartzelona bezalako hiri baten nola aina izan iten lekua, bueno, ikustezu, Ia ezakat beti bezala, bueno, igual kasko ikin ez da zonde ikuste, baino izan zen iritsi eta delirio baten sartu nintzen, Bartzeloka delirioan, konkretuki. Eta, bueno, hasi nintzen pelukeriaz lesbikaz bilatzen Bartzelonan, orduan, iritsi nintzen astelenean eta ostiralian jo nintzen pelukerira, esan berra do, kriston txoke kulturala idala izaten, ze internazionala dan hiri hau. Osa, pelukera italiana zan, ondokoa brasileña, ia mozten nahi ziana holandesa edo zan, osa, pasada bat aiziteten, enun espero remestako zan ikan, osa, bai, expaten asunto hau eta bolo-bolo da bilela hemen dikan, eta badakai bat itzaiteana, baino harritu indiet ez dakit, oso internazionala da, eta bueno, nire ie mosketa honetan, ba, bueno, pixka flipatzen gaunitzen, baina, bueno, jende oso jatorra eta hortan gabiltzen.
0: Claro, gauza bada entzuten duguna, ez, hemen... Eire? Eta beste gauza bada, geroan, gauza bat dela ba, entzutea, ez? Ze, bueno, Bartzelona, Bartzelonan beste herrialdeetako jendea bizi dela hori entzuten dugu, baina gauza bada entzutea eta beste bat, ba zuk zeuk hori ba, lehen pertsonan bizitzea, ez da?
1: Bai, guztiz. Pasada bada, hemen patio interior batean emateit nere gelak, orduan, hemen usai ugari akumulatzea ba, lau pareta hauen artean ez da. Baina horietako beste gauza da entzutetela jendia izketan, lehiuak ere egitea azkailako, eta badaude pare bat famili ingelesia zitzaite guenak. Ba, zento estatu batu harrakin, eta baitare Inglaterrakoak inda, orduan, bada pixka txoke bat, ba, zure bizilagunak eangoak izatea. Eta bai, ba, pixka bat hori, horrekin harritu eta nago. Eta gero, Bartzelonan hemen, iritsi nahi zenetikan, de bai, kristonekaitzak egon dia. Eta hori bai izan dela, bastanteko xoka, pasada bat da, nola iteun euria iriontan, inberdunian. Ez dakit asko iteun ez, baina ez dakit kukekarri deun, edo ze gertatzean, baina kriston zaparrak, metruan inundazioak daude, egola, paretetekan ura ateatzea, alkantarietetekan ura ateatzea, pasada ba nola akumulatzean. Bakit hor Bilbon ikusi dut irudi batzuk Euskal Herrian izugarrizko gozeak ondialare bai, baina hemen, bueno, pixkat aluzinatzen. Eta kontua da, hemen horrelako igualdi astean ean, alerta batek saltatzegu mugikorrea. Eta aleta protekzion zibil edo lako zerredaka izena. Eta jarrikoizuet zarata zein dan, zegoizeko behatzitan, bapatean edifizio, bueno, eraikin osua, astea, zarata hau reproduzitzen, eta zoratu itezea. Zarata,
0: violador, abusador o femicida. Eire zu entzuten.
1: Ez entzuten, ez da.
0: Ez entzuten.
1: Jo, macho. Dana gaxi.
0: Horrek esnatu berko bat zaitu.
1: Bai, bai, bai, bai. Osea, hau,
0: orain bai.
1: Zumo bila hartu arte. Oen bai, ez da. Nire gaz bosan.
2: Niri gertatu zitzaidan, eklipsearen egunean.
1: Fuente TikTok.
2: Kotxean indoan.
1: Alerta.
2: Bai, eta bidali zuten horrelako, ez alerte nola esaten zaie, horrelako bat bidali zuten, eta susto serio xamar hartu nez, pentsatzen nuen kotxeak aberiaren bat zeukala, eta zen alerta hori esan ez, eklipsea zegoela egun horretan. Ez genekian, bai, urte bete zen makiten eklipsearen inguruko oartarazpena bidaltzen, eta egunean bertan bidali zuten. Nik uste proba bodura, ea funtzionatzen zuen ikusteko, eta bai, bastante desagradablea da, egia esan, soinu hori.
0: Ja, hemen txekartzen du, inigo kidatzi du txatean, eh? Behin zarata hori furgonetan lo neola Katalunian ezkontza baten bezperan, alerta kimikoa. Bueno, claro, pentsatzen dut, Julene gaibatu eklipsea inigo, alerta kimikoa, ez egit badirela horrela salbu espenezko egoera batzuk, eire, baina zuri zer, euria egiten duelako Bartzelonan?
1: Bai, bai, bai, alaxe da. Baina gaina egunean bi alista horrela. Eta, karo, dago jendia ez duela mugikorra hartzen, nahiz da zarata hoegon, eta igual, zaude zure bizilagunak, daola zarata honekin, iru minutu, eta agobio bat. Eta, karo, ez pasatu dituta, ba, pixka bat xoka da, egia esan. Bueno, pixka bat bitxikeri bezala, ba, hau bai dela gertatzen, eta nik uste gaur ere bai, aktibatuko duela, ze gaurkore kristona dago eman da, denbo zoan ez dakit, aurrekoan mini hurakan esate zuen sala, hola, uolde bat bezala etorriko sala, eta... Eta bueno, ba, mehen gaude, konfinauta, pixka bat, ala izan bertu bestela.
2: Hori da, mediterraneoa daukazuelako temperatura batean, kasik ere makarroiak egosten jartzeko moduan.
1: Bai, ala xera.
2: Ia.
1: Ez ni ardura hartuko una izango, baina ala xera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere, bai, jakin dezazuela, gaur arratsaldean, hiruetatik gauerdira arte, Euskal Meteorologia Agentziak bueno, ezarri duela abisu horia euri zaparra dengatik, beraz?
2: Tolosan hasi du euria?
0: Hasi du, ara...
2: Lau tanto, gehi ez du ingo, baina.
0: Bai, lau tanto besterik ez dira, baina gero arratsalderako kontuz bai abisatu dutela, eta egia da, eirek esan duen bezala, azte buruan Bilbon uholdeak ere sortu zirela zazpi kaleta, baina tira, ez gara Bilbo zizketan ariko, Bartzelona zizketan ariko gara, handagoelako eire. Ze, beste txok kulturalen bat edo izan duzu?
1: Ba, bitu, oain bolo-bolo daun beste gai bat da, etxe bizitzan kontu hau. Eta atzo, egontzan, manifestazio bat, egun dauge mila pertsona bildu ziala bertan, ni bertan egon nintzen. Eta, wau, oso zaratatxua, bitu, txoke bat hartu nuna, hemen manifestazioa, bueno, zan izugarria, erraldoia zan, bueno, justo Euskal Herrian, ba, manifestazioa ez da zerbait, ez da nahiten ez da, baino... Baina bai, atzo bertan izan ginen, sindikate jogeretzen antolatutako bueno, manifestazio hortan. Eta pasada bazan, zesaratazion, eta gero ikusi nun Mossos Eskuadrak ba, kargatzen bukatu zutela manifestazio hau. Eta baitare kontenoriei zu ematen azizian manifestantiak, eta bueno, ba, horren txala pixka bat konflikto hori, ni hortan itzan iritsi. Ze benetan, handizte generazion, zala agobiantietan abertan egotia manifestazioan. Baina bai, bueno, haidala igertzen horire bai hemen, bai Madrideko akampada, ba bueno, bai daula horrin dartxu, baina hemen Plaza Katalunian ere badaude horrelako ba, akampada horiek, eta hemen ere onera iritsi dela borroka hori. Eta bueno, ba, nahiko impactantia esan bertan egotia, eta ikustia nola jendia zesartuta zeon, protesta hortan, eta bueno, ba, komentatzearen ere bai, ze izan da, ba, bueno, nola haidan hemen ere bai, ba, bueno, protesta hori sortzen.
0: Zuek ere arazoak izan dituzue etxe bizitza topatzeko, ze uste dut elkarbanatu egiten duzula etxea, ez da, jende gehiagorekin?
1: Bai, behitu nire lagun batzuk etorri dira berta ere bai, eta behaiek bai ondia irubila bete, kriston lanak bilatzeko, etorri zian egun batako bakarrika bisitain bertalako, bueno, bastante movida izan da behintzako, baina guk nik esan sorte okiet, justo sumaiar bat egon zan pixu ontan bizitzen, eta utzin bertun, pixua orduan, bueno, ba, entxufe hori eukiet, kreston suerti eukiet, gauza dian bezala. Eta, bai, bueno, ezin kexaikan uki, baino bai, hemen movida bat ere izaten, eta klasekideak ere bai izati joten ean Sagrada Familia inguruan nahola hemen pixu baten, danak flipauta gatzea nola lortueten pixua zaldeate klaseko batzuk, behaiek Bartzelona bertan bizi ziala eta ondoko herri txikita mutu berri zan diala, ba hori etekailako nun bizi edo zintzuelako pato alkilerra. Dauden presioen atean. Orduan, bueno, bai, bada gai garrantzitsu bat hiri hontan.
0: Zalantzari gabe, urrengo hilabeteetan, uste dut bai, hauteskunden erdigunean ere egongo den gaia etxe bizitza izango dela, eta atzoko mobilizazioa ez dela bakarra izango, eta etorriko direla gehiago, eta izango dugula bai zer kontatua etxe bizitzaren auziari buruz, ze egia da, ez dagoela bat ere onargarri oraintxe bertan egoera. Eire, beste kontutxoren bat baduzu gaur kontatzeko, gaur ez dugu de tarte gehiagirik eduki, beste gonbidatuekin luzatu garelako, baina azkeneko gairen bat aipatu nahi badiguzu, gu entzuteko preste?
1: Ba, aipatu nahi nun, Euskal Etxean izan nahi zela.
0: Epa!
1: Hori izango da elkargune nagusia, seguruna. Eta egonitzan ikusten drag show bat. Ez da egit segitzen zuen drag race mundu hau dala reality bat. Drag, bueno, travesti mundu honetan baitean reality show bat. Eta Zumaiar bat dago bertan, Maite Txumia. Eta Euskal Etxean iteitu bere showak. Eta igande honetan egontzan ezagut, drag vision o eusko vision erlako zerbait izena jarri diola Maite Txumia beak. Eta juntatu ginen, bueno, hor, egun pertsona Euskal Etxeko bunker hortan. Eta ginen drag showa ikusten. Eta, bueno, mendik anai pabe manai honin Maite Txumiai, atope zurekin. Eta oso momente guaia honetan, oso guaia da Euskal Etxeak sortzean giro hori, nola, bueno, Kataluniako jende asko jutare bai berta, eta ze ambiente sortu zan. Eta nahi nuna ipatu ba, Maite Txumian hori eta Euskal Etxea ere bai, ba, bueno, men elkargune izango ala eta seguro men ba, bitxikeri batzukatako diala bertatikan kontatzeko, ze bai, badaude Pokemon berezi batzuk eta ipatu berdian gauza batzuk, orduan ba hola xe, bai bai.
0: Ona, ba, gustora entzuko ditugu datozen asteetan zuk kontatutako horiek, unibertso hori, bueno, Euskal Etxea, Bartzelonako Euskal Etxea urrutik geratzen zaigulako, eta gustora entzuko ditugu, ba, bertan antolatzen diren ekintzak, eta bertan zuri bizitza egokitzen zaizuna, ba, eskerrik asko, eire gustatu zaigu, zure look berria, ez dugula ezer esan, baino gustatu zaigu, eta izu, joango gara elkarren berri izaten eta animo hizkuntzarekin.
1: Bai, berko dugu, baina bueno, belarria egiten nahi gara, Orduan, ja, horrekin numetik hasi berda, eta ari gazten.
0: Oso ondo.
1: Ba, bueno, pixkanaka. Poka pok.
0: Gogoa jarri diozu, beraz, horrekin baduzu lehenengo pausa. Besarka bat hemendik eire eta urren erarte.
1: Bai, berdin, hori da, ikusiko gea eta ber, ikusiko hiri hau nola doan eta nola hartzeiten bere besotan.
0: Agur!

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta orain honetan enatzaizue zuzenean hitz egiten ari. Baina lasai, gaurkoan Zebrabideko denboraldi honetako edukirik interesgarriena prestatu dugu zuek Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, badakizue, datozen bi ordu hauetan gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroen zortzi azaletan argitaratu ostean, 2025ean liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zuri de.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco.
0: Ongi.
1: Ongi, bai. Zuke bai.
0: Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotxe egiteko ideia?
1: Ideia etzen berez gurea. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak eta hala sortu zen esate bateako ba Elgeta komikia, Elgeta trikitilariari buruzkoa eta bar, eta urrena egokitu zenean egitea niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki bioi proposatu ziguten ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri osondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ver, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde on guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu.
0: Ez.
1: Emakume basarri,

0: Gulako genio txarra ere bazula.
1: Badaka pinta,
0: Badu, ez dakit. Neri oso polita irutu zitzaian hori ze Mauriziaz dauzkagun irudik eta beti da irrifartzu kantari eta bar, ez da? Mm-hmm. Baina imaginatzen aldeudenok bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da?
1: Azkenean.
0: Estalako edozein bolako toki batea iristen, ez? Behar da nik ustete izaera bat ere. Mm-hmm. Hoixe da.
1: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela, gerora jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enon horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
0: Bueno, ez, gauzondirik ez, niretzat politeina izan zanaren idiobek, haiek izan ditu nik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azken dian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benantzio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Eta niretzat, seguraski Maurizia ez da ulertzerik Benantzioren berri eman gabe. Naiz eta gua itzalian gelditu dan, eta hemen badirudin, aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da, nahi ados nagorrekin. Emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso oso garrantzitsua izan zen Benantzioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, nahiz eta berak ezin zun, zegoa sekulako trikitilaria zan, eh? Mm-hmm. Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen arek. Eta bultzatu zuen Maurizia, beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, gara hartan ez zuen ezin egiten.
1: Mm-hmm.
0: Bere maztearen zera hori jarri beriaren aurretik edo zen pentsatuko te zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu indartzen. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
1: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
0: Bai, bitu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik aziziate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Eguretan bere senarra bakarrik, uratzen bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertan ez geneki unean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, zera, haren minik handina hoxe izan zen, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zen ura galtzea, ez? Eta horti dator pixkat izen buruar, ez? Biziminaren hotxa, ba, pixkat horti zetorren, ez? Be, jarren nahi gendun, toki auskor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
1: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
0: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehendik ere ezagutze genitunak, baina bueno, baina haiek ere ekarri zizkiguten ez, liburu bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta orduntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko,

0: izan zegoen. Ara, atxona izanean, markatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kontsoi bat hartu, kontsoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, berrogei egunean. Eta hoiz esan, Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu eta oidana, guain ulertu zazuen nire filtrotik pasata daula, eta behar bada ez tokatela razoiik, eh? Baina nik esango nuke, eta hilobek ere ala esaten zuten, gauza batzuk argitzitu nean, aurrea, baina kostala.
1: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
0: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta hor, gauza hondik etzeon kontatzeko ezpada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen du lako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako. Ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu edo novela batean edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da.
1: Bueno, dakigun moduan, Maurizia musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
0: Bueno, nik ustete musika bera gaintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jotzen bakoitzean. Eta oso bereziak nahi izaten zitun, ba, musikari guztik bezala, eh? Beren instrumentua oso matia izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako zehazan, eta bere txintxinioiek itezizkion dena delakoak, baina inbesteko gurra maten zion, ba, beti galtzen zula baten bat, eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxin hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
1: Bai, bai.
0: Eta kontuan hartu behar da, Maurizian da garaian, bintzate kasi ja zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta ezintokitan, eh? Musika, oza, irratiak ere berandu helduzian hainba baserrita, kontuan hartu behar dugu frankismoa zegola, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dela. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasin belarrik, ez dakit, nola esan, gortuta bezala dauzkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musikan izango zuen sekulako balioa, haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
1: Bera ere, 12 urterekin ja da hasia zen plazetan ibiltzen, ez da?
0: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guen iztegitu buruz esaten, baina osaba bat bat zeukan, bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpan hau, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zen, pandero bat eukitzea, eta musika beti ubiko zuten haiek, etxian eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
1: Hori agian beste kontu bat.
0: Hori beste da, bai, baina musika etxian eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
1: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
0: Bueno, ba, uste baino komplikatu goa da, eta ez da hain banatua, ez nintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zerrez egin, gauzasko aldatzen dira, eta azkenean komiki bat bik egiten dute elkarrekin, eh? Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jo dien gauzak, gure komikiak hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, ba erabaki gendula komikiak horti jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar geniola aize gehiago. Eta horlatxe izaten dira komikiak, abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da, elkarlana azken zinean, eh?
1: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
0: Bueno, ba ez dakit zertan, baina nik esango nuke haiek ziotela buelta hundik ematen horri. Ibilintzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltzezian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzanen gauza harrigarria. Benetan harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor etzegon, emakumea beti bigarren planoan eta panderoa hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak eta inbesteko indarra kantuan eta bat eta beste, bangero hori pixkat idealiza ikono bihurtzen joan gara eta momentu jakin batean ja pixka bate trikiti mundu hori atzean gelditzen nahi zanean erreskatatu zuten roketik zetorren jendia. Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak intzituzten, berezik Fermin Muguruzak eta Kortatun abesti puxka bat sartu zutenean, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala. Nik uste hor beste aize bat eman ziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izute, hor benetan deskubrimentua izango zen emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, eh? Bingen eta diren, ziet, ez nahi zondo gogoratzen, baina, bueno, horietako bat izan zen, lehenbizigoa atera zena trikitia jotzen. Eta hori jabat zen, laroita marreko marka da.
1: Hor aipatzekoa Maurizia hitz egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
0: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
1: Aupa leon ere.
0: Lehenbizi esaten zuen, aupa leon, aupa danodalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
1: Nei.
0: Zergatik, beak aupa esaten zion mundu guztia, eta beha inorrek ez zion esaten.
1: Claro.
0: Azkeniako, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
1: Nei, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bai. Zuri, bueno, historio... Bueno, historia edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik, baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
0: Bueno, ez dakite, anekdota da, edo grazian biaintzian nahi, asarretu zan batean, ba, bere hilo bat, uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran, eta arek behitu itentzion, bazkaltza etortzeko, eta arek aso egiten ez, eta hilo mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta baretzen kontra bota eta puzkatu itzion. Eta nahi oso grazioso egite, zait, pentsatzen de bere hilo bai etziola bate grazik ingo, baina nikolako xea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olako xea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
1: Beraz uste zenuen modukoa zen.
0: Bai, bai, neurri batean, bai, bintzat.
1: Hori.
0: Mauriziak ematen didan pena, da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da, benetako pena eta benetako matxismoa. Berak zuen jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazo den beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria azun, baina hoiek desagertzen jundia. Eta honek hartu du denen tokia, ez da? Eta seguraski, Maurizia bizizan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina bat zuden beste batzuk ere. Eta bakoitzak bere tokia itortu beharko litzaioke.
1: Bai, orain azken aldian, bai Trikitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen dutena, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ezta?
0: Bai, hori bihurtu deun olabait gure denen ordezkari, ezta, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarri dikatu beharko liak, adibidez Primia aipatu dezu, Primia Erostarbe sekulako emakumea zan, sekulakoa, eundoko lana indakua, baina ere kabotso oso fina zeukan. Eta horregatik ote, ez dala galien du, ba ez dakit, baina nik pena daukatorekin.
1: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
0: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta
1: bai,
0: eta horiek erreskatzen berdie.
1: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
0: Oso ondo.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzen nahiko zenuke?
0: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada.
1: Mm-hmm.
0: Berak modu bateko zea intzun, tradizioa berreskuratu zuen, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik heldutzen rokero jedanak, lehen esan dako hoiek heldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesik handiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da.
1: Osongi, ba, Garbine, mi esker, berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Bale, mi esker zuei, bale, ondo izan.
1: Agur.
0: Oen
2: zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: signori, Abba Maurizia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egintzen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inexa Dekon, arratsaldeon.
3: Iepa, arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inexa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori egin behar dizu Xibioko Botza irratia obretan dela, eta obra sosbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori dina, guai, obretan betin, hori dina, ala, egititzea mini bat gaizen eseatzen da jantzatzen, eta guelekiatzen maiten gine berrian, bela, ala, hortan egititzu.
2: Martxa hartzen
3: beraz. Guen hori bila, Inexa, guda, uste hori irrati guztietan aprobetsatzen dugula alakoatarako, ez? Obrak eta berrikuntzak itzeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko modukoa da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inexazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitu bate ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, bai, ezagutzen dut eta gaina esanen nuke duela urte batzuk esan errani irratin iten dugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna eta basaiatzen ga argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu eta ordu betez hori lantzen. Eta esanen nuke, ez dakit duela bizpair urte bat Mauriziari ere eskaini niola, orduan, bueno. Honezke aztuta dauket bizko bat, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi, agian zure gandik hasita.
3: Bai, nei lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen da biziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, hoxe, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat badau Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola bat aurre horrei, eta esan enuke, irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun, hemen esan erranen, elkarrizketa zatitxon bat edentzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doa, naz? Orduan, bueno, netzat badalako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonai badai.
2: Inexazuk, gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Oso alagea idizizin, ikusi ditetan bideoetan, bera, emitzen bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik horretan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan, hau ez da ala, bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean zer retortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenin joan da, hoiz ez, plaza nahitzen den Andre bezala ulertuko nuke, ba, pixkan den Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jarginezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez, Nikola ulertzen dut behintzat, eta hor, ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan plazak badola publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez, eta pixkator, bai, Plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina usteot pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen ari gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, urteotan dik bide luzea ere badaula, itxeko.
2: Inexa?
4: Ba, inik berre eza, ikusten dit, kulturan jaitzaile izan dien emaztik, eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heren Sibiruan baditzu ikerketa lan bat gure ondarea deitzen dena. Hoi, Itzirriart, Joana Etxart, eta Santiana Etxebestek jolazten dena. Eta, justoki kontatzen izi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usio haipatzen dugula, ez dakit, heren pu Sibiruan usio reiten izi, lehen emaztek etzela dansatzen, eta huai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela. Eta, reiten zizien, justoki dela, ebe urte zumbait edo mente zumbait emaztek beti parte hartu izan dela justo istoian gaintzi dugu ememoian bazter hitzi ditugula eta ala hoi esplikatzen zizien azkenin beti plaza handeiak izan dela justo ez ginintzila aipatzen huai arte.
2: Justo, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek betidanik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal batetan behitzea, simplek,
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: bai, ez da.
3: Bai, nahi, burura etortzen zaitere oso, eta usteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukaldaritzan, ez? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritzak ja beste glamur edo pisu hori hartzen non tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola bateko loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina ba, etzaio segurazki eman ba, zentralidade edo presentzi hori ez.
4: bertsuan bergaiza, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usi emaztek dizie hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Enitzu horit, ze finaletan, bera, idizita ze txilabako finala batetan mangaren arzaiusek erantzera justuki, omenez beha maniai... Erantzitzen ara bertsua ebai emazten ganik transmititzen zela eta agertzen zela azkenin.
5: Bai, hemen justo San Erranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizitza osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune bintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori, ba, etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, oain arte guretzate eta pentsa baiara ontako irratita komunikabideetan lan iten dugu, eta nahiko ez ezagunetzen pertson hau, eta azken urtetan, bai, nola bat, horrei buelta emateko asmoz edo, ba, india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dia, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, zit, justu, azkenin, emaztik uxe zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan, justut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko, mentzitu ez zien denbo gitzigo ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor, esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko lan horretan nahiko argi ikusten da, ba, emakumeek egin duten lan hori ez dela inoiz kultura gisa aitortu, horri begira, eta ere aipatu duzu, ba, azken urteotan, badiru diela, alegin handiagoa dagoela, ba, emakume horien izenak berreskuratzeko, ba, izan ikerketak, dokumentalak, liburuak, denetik, Mauriziarekin ere horrelakoak egin dira. Uste duzue benetan aldatu dela emakumeek euskal kulturan duten aitortza? Ez dakit nork hasi nahi duen.
5: Txandakatzeko.
4: Ez dakit. Ez dakit, uste, ez dut aski ikertu egiteko. Uste, tu... publikoan percepzionia kambiatzen aidela eta justoki generuai mentzitzu maitetan ez dela haimeste kasuik emaiten adibidez eben Sibiruan pru dantzai edo kantaietan ez dituzte haimeste kasu emaiten dela zumaitek bai eta uste dit horta bai geho egiten den likia uste dit ale beti gizarte patriarkal batetan gira, eta ene ustez gizonek ez zi haina izan nekia izten leki desberdinetan.
5: Bai. Bai, nik usteoz, bai nola bat, aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen egon du dien emakumezko sortai edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai, ega. Nik ezakitena da gero askotan herri mugimendutik egiten dien lanketa ok, askotan herri mugimendutik egiten dielako ez bakarra, baina ezakit esparru formalagoatan adibidez aurra datzen zait ezkuntzan eta alakoatan aldaketa egiten ematen nahi diote nik ezakite ez naiz irakasle eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien ba, historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan, ez dakit egitan alako eremu formaletan aldaketa sakoneko agertatzen nahi ote den, edo ez eta berrin bururatzen zait, oen txere, kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezko beteta daudela gure kaleko izendegik, eta eta horre ere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori jena iden, pardon. Bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan uste aurrera pausoak eman diela, eta beste batzutan ba indik asko falta dela.
2: Mm-hmm. Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
5: Edo hori ez, puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baino sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dona inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, norren, bueno, ez dakit, batzutan arrisko hori daula ez, gauz puntualatan gelditzekoa edo lanketa puntualatan gelditzekoa edo
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
5: Egia da, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzuntzait oso hitzan die bezala, baina, bai, bada alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, bururatu zait, adibidez, Gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen nire ingurun, eta nahiko punkzalek gaine, eta, bueno, nola bateko erreferente izan zien gure, eta Las Vulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin, gaur egun ere pentsatzen dut, Euskal Herrin musikari Misebal Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Rentedia, Inez Osinaga, izen asko bururatzen zaizkit, baina esango nuke oso okdenak nahiko aktualak edo oso gaur egun bat giela.
2: Inesa?
4: Ni referent ez dakit soberatze gana izin denez izen la fama txara ez ni berakit ni bizien referente ikan ditudanak prefosta emazte sumaitzen dira sustut amderen joak izena amderen jo bat heben tibitan unsue deitzen zena eta zinez ne ni esten ginizen eta ikasten ginizen Geisa Franco haikin amesten ginizen be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste mindu bat ikastolan, eta bai hua referente bat izan dela, uste dite ikastuan ginen ikasle gusientako, izan bai alkartarzuna ikastia, desberdintarzuna, bakotxan izatia, eta bai, horako pertsonak bai referent izan dira, geho hola izen famatu edo kantai edo ez bortzak uste ditu gaztetan entzuten intila stut be gizonak beritxak sutagak eta horakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta hola habo interesatzen ez ez da gitzea maiz talder eta anadi eta bester bena, ez da gitzea zit hola erreferente bat pentsatzen hola kiltsukalki ez eta gizonetan ez da gitzea.
5: Nei ere kostatzen zait, egia da askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori bueno, ezakitez, jende publikoa edo izen handik izan berra duela, eta askotan zuka aipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure hurbilen eta etxen, edo ja norden amak edo amonak edo baina referentzia handiagoak ez daki baditxu
2: bai, bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Uno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
5: Azkenen edabidek bos gora iuk, ez? Iruitzen zaite karpena hundie dela horre indezakeuna, gu san erran irratin bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaile sare hortan emakumezkoan presentzio dermatzen, ez dakit adiez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai musika feminista, disidentiotatikinen musika, alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu, eta ba, justo kolaborazio hori jendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feminista, orduan bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pixu ematen, adorintzat gure aletxoa jartzen hortan.
4: Zerratzen, hale, agertzen dena, gizartzen agertzen dena, ebai, gizonek aizago hitza hartzen dira, fenik berakit, heben egiten ditugilaik hola mikro trotuar ditzen ditugilaik hola karrikan mikroen nintzatzia. Gizon bat beti hausartuko dizu nintzatzia, astokeiak gaiten bat ditue hausartuko dizu. Eta emaztik ez dakitik kaxe gizitzen habo kaxe maitia, untxapentsatzia edo habo nahi ditugu, voilà, kaxe mane gaiten dugu nahi untxapentsatu, seguri izan jakintxugiela, eta hoi agertzen dizu nik atzamaiten dugu elanin. Bena, ara, guelana duzu bai kaxe maitia eta untxa denak agerraztia ikatzean ikuspentsu gutziak, bena ebai genero gutziak.
2: Ba,
5: guzti, bai. Gaur kultur gintzan, urteotez, gizon mediokre asko, asko entidio, bolilatu emakumezkoa guaino hor badau, bai.
2: Gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
5: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Takit, horrekin uste dut, jade xente ineango litzekela.
4: Bai, ametsarik ez, bai, ez habu hori kaxe man behar. Gaitzak simpleago.
2: Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerrikote gurean izateagatik, eta hurrengor arte.
4: Ongi,
2: aio.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu hori ere agerkarien tartean, gaur zortziren tartea berrartzeko ordua ere, ikasturte honetan gurekin jarraituko dutelako, astero, gaur zortziren berri ematen, gaurkoan Amagoiari, tokatu zaio Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iraileko aldapan.
0: Hori da.
1: Ondo.
0: Ja bueltan.
1: Bai, espero deu ya la estera aldapa bera astea.
0: Ea, la dena. Bueno, aste honetan, astero dituzue gai oso interesgarriak gaur zortzin, gaurkoan zer ekarri digozu?
1: Gaurkoan ilusio berezia egiten dinten gai bat ekarri dut, eta da Cristian Etxaluzi buruz, naiz irratiak eta gaur zortzik elkarlanean josi dugun podcasta. Mm-hmm. Bideo podcasta da. Hemen estudiontan grabatua izan dana bere parterik handienean, eta Cristian Etxaluzen bizitzaren errepaso bat, ez? Beak bere bizitza kontatu nahi zigun, eta guk notario lanak egin ditugu. Iraitz Mateok zuzendu du podcasta, oso modu artistikoan esango dugu, eta mm-hmm. eta bueno, bi belaunaldi oso desberdinetako bi emakume, ez, Cristian eta Iraitz, ikustea, mai honen inguruan eta gero izan ditugun milaka elkarrizketetan, oso ederra izan da. Eta bueno, podcast hau larun batetik aurrera egongo da denen eskura, bihartik aurrera, eta bihar pixkat podcast honen arian elgarrezketa luze bat argitaratuko dugu Cristianekin. Mm-hmm. Eta bueno, Cristian Etxaluz Domintxainen jaio zen 1941 Euskal Herriko historia hurbilaren ahotsetako bat da, ezker abertzaleko militante historikoa, alaba, antzerkilaria, eta mila bide urratu dituena, ez? Oso bizitza interesgarria eta gogorra eta polita ere izan du Cristianek. Mm-hmm. Eta orduan, iruditu zaigu, gure entzuleek eta gure irakurleek merezi zutela bere bizitzaren berri jasotzea bere ahotan. Mm-hmm. Berak kontatzen du bikain, ze kontalari bikaina da, eta orduan, guk egin dugun bakarra da notario lana, ez, entzun. Eta entzun hortan, izan dira oso momentu gogorrak, oso momentu hunkigarriak, barre ere erres egiten da Cristianekin, eta orduan, errepaso oso bat izan da, mm-hmm. oso errepaso sakona. Bere jaioterritik abiatuta, ume denborak gogoratu ditu, eta ume denbora bizi zituenak nola markatu zuten gerora bere bizitza osoa, ez? Etako militante izatearen pasadizoak eta gertaerak eta kontatu ditu, mm-hmm. baita ere. Torturaren mina kontatu digu baita ere. Indarkeria matxista, deportazioa, herri mina, maite mina, bi maletetan bizitza erdia sartu eta etxera itzulera nola den, bere amarekin zeukan harremana, baita aitarekin zeukana ere, eta benetan oso interesgarria izan dela, momentu askotan unkitu gaituela Cristianek, eta asko ikasi dugula berari entzunez. Orduan guztia 12 atal izango dira, bihartik aurrera edonoren eskura egongo dianak, naiz irratiaren eta gaur zortziren eskutik, eta titularra irakurriko dizuete, mm-hmm. elkarrizketarena, berak esaten du ikasi dut bizitza borroka bat dela, eta bizitzaren artea borroka horren estiloan dagoela.
0: Ostras.
1: Eta hori esaten ditu oso gauza interesanteak orokorrean, ez? Ordu, esalditxo batzukotako ditutola, mm-hmm. zea bezala, ez dut elkarrizketa osoa irakurriko, baina militantea izatea etzen egiten neska izanik. Iraultzaile izatea posible zen, baina kasik eritasun bezala ikusten zen hori. Ez? Neska bat militantea izatea, mm-hmm. ez? Bera garai horretatik dator. Gero torturaren inguruan oso goza esanguratsuak esaten ditu. Berak Eva Forestekin batera lan handia egin du torturatuak izan diren pertsonen testigantzak jasotzen, ze konturatu zian bueno, bere ustez, ba, torturatua danak krakateko handi bat daukala barruan, eta hori norbaiti kontatu behar diola. Ze bestela hori barruan gelditzen dela betirako. Baina, bueno, nola kontatu, nola ez kontatu, nola jaso, eta horrekin gero zer egin, ba, horren inguruan gogoeta oso oso interesanteak egin ditu Kristianek. Eta gero, adibidez, beste ideia bat asko gustatu zaiguna, eta beak podcastean zehar esaten duna, ez? Borrokarekin hemen dugun itxura sufrimenduarena da. Ez da biziki jende borroka pozarekin lotuta ulertzen duena. Eta uste dut hori behar dela transmititu. Zeren eta kontrara, fite geratuko gara inor gabe. Jendea ez da voluntario sufritzeko. Adibidez, ez? Eta orduan, bueno, beak badauka mundua ikusteko oso manera berezia. Oso emakume zorrotza da, ironia handikoa, humore finekoa, antzerkiaren munduan asko ibili da eta kontalari ona da, kontrolatzen du zea hori. Eta orduan, bueno, ba, gogoeta oso oso interesanteak, benetan, hola patxada zentzuteko podcast bat izango da, eta patxada irakurtzeko elkarrizketa bat izango da, ez? Eta beak, bueno, momentu baten iraitzek, bueno, beraien artean oso harreman polita eginda, elkar zaindu dute, eta momentu batean iraitzek galdetzen dio, ea merezi izan duen, ez? Horrek guztiak. Bueno, berak zuzenean esaten dio, hori hola ez diola erantzungo, ez? Zaila dala erantzuten. Baina, berak esaten du, jakin nahiko nukeena da, biharko euskaldunok lurraldea, kultura, bizipoza eta elkartasuna atxikiko dugunetz menderatzaileen ideologien kontra. Eta jakingo dugunetz euskalduntasuna errespetarazten belaunaldiz belaunaldi, amonatik amonara, eta egunero sortzen diren kolorean hitzeko euskaldun gaiak, hori da gure adurra, evoluzioaren bagoian atzina korritzeko. Euskaldun eta askatuak, sendoki gure euskortasunaz jabe, gure orbainetaz arro. Hori da, bere borrokaren merezit ote duen horri ematen dion erantzuna, ez? Benetan, kezkatzen duna da, hemendikan aurrera zer. Orduan, bueno, ba, benetan oso elkarrezketa polita da, iraitzek bikain jaso du Kristianen ahotsa, eta guretzat sekulako esperientzia izan da bideo podcast hau egitea, lehenengoa da. Espero dugu ez dara azkena izango. Eta batez ere gustatu zaigu, bueno, ba, bueno, bizitza oso bat ibili duen emakume baten ahotsa jasotzea. Normalean militanteen ahotsak jasotzen direnean gizonezkoenak izaten dira. Eta orduan berandu baino lehen jaso beharko genituzke borroka hortan ibilidian emakume militanteenak ere, eta Kristian da horietako bat.
0: Jo, ba, sortu dit kriston gogoa, bai podcasta, bideo podcasta entzuteko eta ikusteko, elkarrizketa irakurtzeko ere, eta seguru gure entzulei ere gogoa piztu zaiela, bihar bertan esan duzu argitaratuko dela, ezta?
1: Hori da, larun batean argitaratuko da gaur 8:00 elkarrizketa, eta aldi berean gaur 8:00 webgunean podcasta izango da ikusgai eta entzungai, ze bueno, bideo podcasta da, irudiek ez daukate bestelako misteriorik, baina askotan, bueno, hitz egiten duenari aurpegia jartzea ere eskertzen da. Entzun bakarrekin daiteke, lasai asko eta ikusita entzun ere indaiteke. Eta naiz irratiko webgunean ere noski egongo da podcast hori. Eta esperientzia oso polita izan da, ze esan deun bezala izan da egun askotako lana, grabazioak hemen india, baina gero, bueno, buelta asko eman ditu iraitzek atzera aurrera kontaketa oso bat lortzeko, eta bideo podcastean daude momentu batzuk benetan unkigarriak, nik naiz da jakin gertatuko direla asko unkitzen nautenak. Eta bueno, ba, gaina oso polita izan zen hasiera. Bira, hori ez dizut kontatu, baina
0: kontatu.
1: Guk gaur 8:00 deitu genion Kristiani kolaborazio txiki bat eskatzeko gai baten inguruan. Eta berak ordun esan zuen, bueno, nik idatziko dut kolaborazio hori, baina botako dizuet hor dago bat. Eta berak jarri zuen mahai gainean, nik nire bizitza kontatu nahi dut. Bueno, herentzia hori utzi nahi diot nire herriari, eta bueno, bazuenean kontatuko nuke gustora. Eta holaxe izan zen, beretik etorri zen proposamen bat, buelta batzuk eman genizkion, egingarria iruditu zitzaigun, eta emaitza ba hoxe. Asteburu hontan jendaurrean jarriko duguna.
0: Ez du erraza izan behar zure bizitza osoa gogoratzea eta kontatzea?
1: Ez da erresa, eta hor izan ditugu, bueno, gauza batzuk behin baino gehiagotan grabatu behar izan dira, bueno, nabarduretan sartzen zalako, edo ez zegoelako oso konformez. Eta gero, nik ustet momentu batzutan, lortu degula kontatzea, pentsatu ez zeukan zerbait ere. Eta izan dela oso polita, gero Kristiane, bueno, zora harria da, bea, barri asko indeguina. Anekdota batzuk ere gelditu zaizkigu bidean, eta, bueno, pozik, egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, eta nik uste Kristian ere pozik gelditu dela, eta ba hori hor dago, hori erentzian jaso beharra dago, entzun beharra dago, ez, aurrekoek egin duten bidea, eta hori, ba, bizitza oso zailak izan dira momentu askotan, baino erabakimenez eta segurako indarrarekin aurrera eramandakoak, eta hortik badaukagu zer ikasia.
0: Ba, larumat honetatik aurrera entzuteko aukera izango zue guztiek, irakurtzeko aukera ere eta ikusteko aukera ere bai, hemen utzeko dugu gaurkoan, mila esker Amagoia, gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Mila esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Junior Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izan dako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ezakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta bueno, bertsolari ezberdinak eta berriak, eta
0: badago zerraipatu beraz asteburu honetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren iruan larunbatean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Bai, esango nuke bueno, graduatuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor jeisten doa pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan Gora Señora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen, ikuste dut egia den saioa entzuterako momentuan ja banekiela doinu bat aterata zuela, baina

0: esan ziotela agian zure puntu, zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean, espero zuela ezetz eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan eta lasizmen saioa. Esango nuke zuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan eta egia da kasu honetan seitik lau emakumezkoak zirela eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenean sortzeko txikiek ematen dute beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Nikolazko zaritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan sae tartea edo izan da Iñaki Minaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren zortziko handian hartzaen batzuen paperean. Kasu honetan, Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzaen moduan, eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzekoa da, Saioak erabilizuelako oso hiztegi aberatsa dagokionean hartzai mundu honi, ba, Urritz Makila zuela txabolan, eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan, oso polita egintzutena saioa bera. Bai, ne baduz entzun dezakegu.
1: Hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta Saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken bost hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Badaukan artzaina ez dago inoiz bakarrik. Bere burua daukan artzaina ez dago inoiz bakarrik.
1: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
2: Bai, hor entzunda ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Binasprok dituela 125 puntu, baina saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago, bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5 eta Maiderrek 138.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen, gaia luzea zen, aipatu behar da, eta beraz...
1: Arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
2: Bai, gainera bi aste burutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
1: Bai.
2: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita da izan zen egia esan, eri gustatu zitzaia den ikustea, ba, hor Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala, ba, Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan, egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, Baieneko Lazkozek eta jarraian Oiana Igoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oiana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria sakonuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioa gero bakizuela, ba, bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola, ba, bere bikotea bazi joala, eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
1: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, urrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
2: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz, Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Oianari, Oianari barkatu Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egoteatzuela espero noski, eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera, eta Bizkaitik etorritako lagun pila, eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen, ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere zuela, eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esan nuke jende askorentzat Oihana Bartraren gainetik gelditu baitzen.
1: Puntu bakarragatik.
2: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzia handia gontzela lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazi zuela 683 punturekin, eta horrengo izena esan baino lehen puntuak esan zituzten noski, eta esan zuten 611.5 punturekin, egon zen han Tolosako kiroldegian, hola, denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero haulako diferentzia egotea, eta horrengo Amaia Iturriotz izan zen, gero eraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 689 Elipagola, Aitor Serbierrek 618, Unai Mendiburuk 613.5, eta Oihana Bartrak 632.5. Hor eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia aterazula.
1: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
2: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko haundietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuen ez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia bero aldia handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzu. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurari dei egin dio, eta hoera sartu du. Egia da, nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakintzuen eramaten, umoretik ondo hartuta, eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa, beraz entzun dezakegune baduzu.
1: Entzun gogo.
3: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
4: Berotu baitzaizkigu haragita garun, lehenengo aldia haudela demagun, izara altxa diot etor zaite lagun.

dut guau. Zure fantasia ta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz. Bizitzak sorpresake izaten ditu maiz. Hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz. Txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: Y sana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adibidez Unai Mendiburukeun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ez dakit izan zen puntu, eta puntu eman horretan, edo eta 10 txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke, Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, 10 txikien, baina dena ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzue.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan Ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak Ganbararako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz Ganbaretan, ze Ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri behintzat momentuan entzun nuena irutzitzen joko asko maten zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz, eta bai, joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dirazen ezake, eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tiraziola, niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaien momenturen batean, Urkulluren paperean jarritzelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, ba, bere tokia utzi ziola, eta esango nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta ez zuela ez errutzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkien badago artzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea, eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zilela, batez ere Ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baino, bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, ez zuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabaki zuela ere. hartu zituelako ardatz azkenaldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin, eta gustora gustora gelditu zen. Bai.
3: Osongi. Ba, bueno, Janaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoazelako, horretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz?
2: Bi aste edo hiru ez dakit. Deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke.
3: Bai.
2: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik. Eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

0: saio hau errepikatua da. Eta gaurkoan asteazkena den honetan pasaden ikasturtean izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hemen irrati urteari martxartzen ere, ez, gure irratian.
0: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dago da?
1: Ongi, beroa, ez? Nondako ez dala, beroa, baina bai, azkar pasatu zaite, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu dak, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dituzte.
0: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar baldima da, jantziko dugu.
1: Zongi. Karo, 22 gradu, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
0: Karo, hor aldatzen da kontua.
1: Bai, lehenengo aldiz atorra atera dut, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larrea hoz berriz berdetzen diren.
0: Hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan film luze bat ez diguzu ekarri, ez da?
1: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzatez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, bat tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala, ze egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
0: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik. Agian unibertsitatean ikusi behar genituelako, klaserako edo dena delakorako, baina orokorren ez dut ohiturarik nik ere gehasan.
1: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, o behintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen gait askotan, bueno, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma. Eta bai, kasu honetan, gero, aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, zinema hizkuntzari dagokionez, nik uste zuzendariak buelta batez, eman behar diotela eta gauza berriak asmatu, eta bueno, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere, eta bueno, bai, esan dut, venga, gaur laburmetraiak.
0: Osongi, laburmetrai bat ez, laburmetraiak.
1: Bai, bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, orduan bat baino gehiago aipatuko dutola tartetxo luzeago bat, ez, hartzeko ikusleak, horiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaur ekarri ditudanak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizu zergatik, baina alako bai udako autontoiotako batean hola zapina egiten ikusi nuen Espainiako telebista publikoan bigarren katean saio ospetsu batean ezaguna den saio batean ba sariketa bat edo haiek saritutako laburmetrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako zuzendariak ekarri zituzten eta laburmetraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ikusi nituen guztiak hola segidan, hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko laburmetraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak laburmetraia. Eta jo, oso ezagik, oso gustora ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko. Eta orduan bai banamana joango naiz pixate zerbait esaten. Esan dudanez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, hala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da Variazioak laburmetraiarekin, ondoren Dicen que tu padre eta hirugarrena ja I Walked Through the Wall. Zergatik, alde batetik orden horretan ikusi nituelako, saio honetan joaten zirelako, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, nik sariak ere aldrebes emanen lituzke, epaia izango banitz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen laburmetrai hauen inguruan.
0: Oso, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luzemetrai bat eta zer den laburmetrai bat, non dago limitea?
1: Claro, ni que gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, horregatik laburmetraiak esango nuke gutxi gora bera 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, eta luzemetraiak edo ohitura ikusten ohi ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit zaugarriren bat gehiago eskatzen zaien, edo zer zehazten duen hori.
0: Bai, zortartan adibidez, alma dago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere ez da, baina luze metrai bat ere ez.
1: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
0: Urrengo baterako galdera.
1: Hori da. Eta hori xe, nahi baduzu, Variazioak laburmetraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan nahi patuko dizkitzen, baina Variazioak oso interesgarria ere zitzaidan, eta horregatik nahi izan dut horri buruz gehiago hitz egin. Gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den laburmetrai honen sinopsia, Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Aliziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatuko dizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, motxa den honetan asko esaten duela, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ze protagonistek ez dute dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isidune asko ere badaudela, ez? Baina iruditzen zait indar berezia dutela pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isidune hoiek ere. Aipatu dut hola zeharka, baina laburmetrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke ez dakit bikote batekin harremana apurtzea, edo bueno, ez? Badira dolu asko.
0: Zuk lehen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
1: Hori da, horre ere egokitzen, igual dolua motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gai nagusia, ez, laburmetrai honetan. Pertsonaien inguruan, pertsonai hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago ba doluan dagoelako, ez, dolu ezberdinetan, baina bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat, esan dezakegu, ez, eta hartuko du garrantzia. Dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez? Haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, oda, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez, ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zaita oso azpimarragarria dela ba erabiltzen dituen tresna teknikoak ere dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta aurre, ez dizut gehiago esango ze bestela, nolabait aurreratuko dizuet, ez, edukiaren gehiegi.
0: Spoilerra.
1: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek, batentzioa eman zidaten nolabait, eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lurrola izolatu zendaria bera ere, oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, ba, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta jo, oso, ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilidade berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez, baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, ba esan nuen, jo, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek ba jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentroko programadorea da. Eta bueno, aipatu dizuet variazioak lan hau, 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blu 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egibitu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
0: Eta baduzu zerbait bereziki bezakit hau gomendatzera ekarri zaituena?
1: Bai lana bera esan dizu edan bezala, ba asko gustatu zitzaidalako, ez dakit, atentzia eman zidalako, ez? Karo, egia da estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere, gustatzen zaidan, ez, estiloa ere bada, bai, esan dizuedan bezala, jo, zuzendaria ere ezagutzea, eta bere hausnarketak nola egiten zituen, ez dakit, bai oso gustora ikusi nuen laburmetraia izan zen, eta horrela gogoekin utzi ninduena, horregatik esan nuen, tira, ba gomendatuko dut, eta gero, haizu, ba, entzuleren batek nahi badin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eta izan dezakegu ez da bai datxo bat.
0: Baten batek iritziri baldin badu, bai datzi lasai, eta hurrengoan agean ez da bai daren bateo izan dezakegu tertulian. Osongi, ba, hurrengora egingo dugu salto ongiro ditzen mazai zau?
1: Dicen que tu padre da urrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, eta hau da kontatzen diguna, aita aipatu nahi zuen eskandalu batean murgildu da, eta orduan izaro, alaba, ba, aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motx hori. Baina, bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizpen euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitor Abio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu, eta ba, nahiko, bueno, pues, lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, ez duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut, gehiagik kontatu, baina, jo, laburmetraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina, bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta... Eta bai, uste dut merezi duela. Iruditzen zait badela ba, pentsatzen uste zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
0: Mm-hmm. Gehiagoren faltan usten zaito?
1: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, mm-hmm. Ez dakit, gero bakoitza, bai, ez dakit, gelditzen zara... ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intzia eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
0: Mm-hmm. Hau ikusi astean gainera seguraski pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
1: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du bere
0: pelikula.
1: Bai, interpretazioa.
0: Osongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
1: bai, euskara gaztelera eta oraingoa gaztelera izanen da, I Walk Through the Wall. Pablo Larcuen da zuzendaria, ez du begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta laburmetraia bera ere ingles ez dago filmatuta, ba, Pablo Larcuen bera okerrez banago Los Angelesen bizi delako, eta ordunan nekoitzitako ez, lana da.
0: Bilatu dut eta Bartzelonako da bai asmatu duzu.
1: Ah, mira. Igual nun baiten ikusia nuen, eta hor galdua, baina bai. Ba, zer kontatzen digu lan honek, ikusiko duguna da, emakume bat du protagonista, eta ikusiko dugu ba guztiz harrapatuta sentitzen dela, ez, bere bizitzan, bere bizia guztiz zuzenduta dagoela, ba familia zaintzeko edo kasi zerbitzatzeko, ez? Senarra ta semei eskiniko die guztia egon bar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nolabait eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez? Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
0: Ara.
1: Eta bueno, hor utziko dute zuzenduko, baina bueno, nahiko berezia da laburmetrai hori, nahiko bitxia, baina bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, pues original samarra da batez ere horregatik, ez? Baduelako batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nolabait pues tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei ba irrifarre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurdoak ematen direlako, eta bueno, nahiko egoera komikoak emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait ba osongi egina dagoen laburmetraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez dut zalantzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonak oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai ikustea eta bai, aukera bat ematea.
0: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
1: Bai, bai, bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit, uda baino lehen ikusi nuen beste bat, hau gehien bat ikusi nuen, ba, zuzendaria irrationetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da, eta hemen Imotzen bizi da, eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan, orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean labur metraia orkestekotan dagoela, baina kaleratu duen azkena da Larraiz, eta egia esan da, jo, oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo Cinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten, eta orain berehala Loteria Donostiako Zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez? Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba Zinemetan, lauterdietan, beraz, bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera, eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren 4. edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da, zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik, eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak, aprobetsatuko ditu irudi horiek jolasteko, eta bere amonarekin, ba, asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba, batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, ba, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez? Saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez? Bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau Queer Memoria Sinvergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campoan saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera, ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta, ez, labur metraieta ze hitz egiten ari ginela, ba, esan dut tira, karriko dut Larraiz ere.
0: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
1: Horixe, eta nere buruari ere,
0: Osongi, ba, orduan hementxutzeko dugu gaurkoan, mi esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: Hor sortzekoa maitasun handi zoroitzen dudan leio bat da.
1: Bada, gizartearen ispilu bat.
0: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
2: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
3: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
4: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko.
3: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
5: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
0: Beste patxada bat.
2: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
6: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
5: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, segitzen, tristatzen, maitatzen.
1: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
4: Irudikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
0: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
7: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9 telefonoan.
6: Gaur zortzi, atara behar da.
7: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

De Capricho bikoteak Irungo Azia Kultura Elkartean eskainitako kontzertu baten soinua da entzuten ari garena lagunok. Zehazki, Kotzon Barandiaranen Hitz Besatuak, olerkia da musikatua.

0: Aquí hay una poesía muy bonita, la de Mireya Gurmiabe, John Gerediaga, Joseba Sarrunan Díaz. Pero bueno, yo le digo a mi hermana que siempre, y siempre que me hacen esas preguntas, le digo que cada poeta tiene su estilo. Toda la música no puede ser de la misma forma. Yo la veo de esa forma. Este poeta dice esto en esta forma y esta poetisa dice esto, aunque no sea mi idioma. Mi hermana me ayuda mucho con la traducción. Ahora que sabe más euskera.
1: Dani Moya orkestu nahi dizuet, De Capricho taldeko kidetako bat. Abeslaria baino, artista oso bat. Etxeko doinuak beti oinarrian ditu salsa, boleroa edo tasona, baina hortik haratago doan unibertso musikal oso batean murgildu da De Capricho, bereziki, olerkiak musikatuz, Kubako poetan dienak, edo entzun duzuen bezala, baita gureak ere. Aspaldi ezaguna du Euskal Herria danik, aspaldi du lagun dani Euskal Herriak. Musika karrera baten emaitzak eta aukerak laiketan eta viralizateko ezaugarrietan neurtzen den garaiotan, Euskara bezalako hizkuntza gutxituek aukera eskasak dituzte handiekin lehiatzeko. Euskarazko egoizpena gero eta handiago izan arren, handitzen ari delako eraberean handiekiko arrakala. Ikusgarritasuna eta monetizazioaren menpe beti. Bada ordea, guregandik milaka kilometro dagoen uarte der horretan, Euskara

0: bere lekua topatu duen abeslaririk. Manzanillon jaioa, Granmako provintzian eta Habanan errotuta, euskaraz abesteari zentzu osoa topatu diolako Dani Moyak. Eta ez dugu inor seinalatzeko asmorik, baina badira gurean jaio eta hazi diren abeslari ugari, horietako asko euskaldunak, euren hizkuntzan abesteari aukerarik ematen ez diotenak. Edo tasieran abesti batzuk euskaraz ekoitzi ostean, ibilbidea nagusiki erdaraz jarraitzen dutenak betiko argudioaren pean. Euskarak irteerak gehiegirik ez dituela eskaintzen. Baina irteerak zertarako. Euskal olerkiak musikatzen hasitzenean, ez zeuden helburu nagusien artean ziur asko Moyarentzat, milioika jarraitzaile edukitzea, bere aurrekontua izugarri handitzea, ez da nazioartean bira garestiak antolatzea ere, gertuko sentitzen duen herriarekin bat egitea baizik. Eta horrek, Kuban kultura eta hezkuntzari ematen zaion esanaiarekin lotura du ziur asko.
1: Bueno, los artistas están prácticamente, yo no veo tanta crisis en el sentido de como tal de seguir difundiendo el arte en Cuba. Yo veo los artistas bastante emprendedores, veo que es verdad que ha habido problemas, hay problemas con la electricidad, es lo que nos está afectando mucho, pero creo que hay un ambiente bastante, para lo que hay, para la situación que hay un ambiente cultural bastante movido, se están haciendo festivales, hay artistas que están haciendo sus proyectos.
0: Bada Euskal Herrian egiten ari den biratxoa baliatu dugu De Capricho taldearekin bat egiteko. Dani Moyak diosku argindarrean egoten diren etengabeko mozketek eragin dieten arren kubadra artistak gizarte osoa bezala megokitzen saiatzen ari direla eta sortzen jarraitzen jakinez ziur asko musikak kubatarrei euren eguneroko zaila une batez ahaztea albidetzen diela. Esan bezala bi abeslarik osatzen dute De Capricho, Dana Moya, Daniren aizpada taldeko bestekidea.
2: Ni jaio nintzenetik era aurrean bebai. Baldintza osoa gure alde egon dira, naiz eta beltza izan eta pobre izan. Ni jaio nintzen familia batean, nire amona adibidez hasi zen lanean 6 urtekin sastre moduan ikasten nola moztu telak egiteko guaiaberak eta hori. Izan zen modista oso preziatua, jende aberatsentzat egiteko lana, baina 6 urtekin gaztea lanean oso gorra da. Ni 6 urtekin hasi nintzen ikasten musika eskolan, izaten dute dela privilegiatuentzat beste leku batzuetan, eta duan itena. Eta hasi nintzen nire aptituan gatik, ez? Aptitude horiek zu prezaudela ikusteko, entzuteko, erritmoa jarraitzeko, eta horregatik nire aptitude musikal normala, naturala bakarrik behar nituen azteko ikasten. Eta hori, privilegiatua izan naiz. Claro, iraultzeta gero dena izan da duainik guretzat.
0: 70. hamarkadaren hasieran Granma provintziako sendibeltz eta umil baten bi alabek goi mailako musika ikasketak garatu al izan zituzten, doain eta inolako trabarik gabe. Zergatik, bi aurroriek behar zutelako, familia horrek behar zuelako, Kubak behar zuelako, eta iraultzak familia horren eta beste askoren garapena bermatu behar zuelako. Aurreko atalaren amaieran azaldu genizuen bezala lagunok, Kubako iraultza ez delako zerbait mitikoa. Politika eta antolaketa eredu herrikoi baten bitartez hamarkadez inposatutako paradigma aldatu zuelako. Ahaztuaz gogoratu zelako, baztertuari presentzia eman ziolako eta zapalduari lehen aldiz altxatzen lagundu.
3: Kuba, bizi iraultza.
4: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
3: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: Promestu genizuen bezala adiskideok, Kuba Bizi Iraultza podcastaren bigarren atal honetan, hainbeste belaunaldi borrokalari inspiratu dituen Kubako iraultzara helduko gara, eta zehatzago bere fase armatura eta lehen urteetan ekarri zituen aldaketan dietara. Baina guzti hori behar bezala ulertzeko, 1930-ko hamarkadan egin behar dugu lehen geldialdia.
1: Por la Marina, por la Policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia.
2: ¡Viva la Revolución y la República! ¡Viva, ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la Junta de Gobierno!
0: Entzun duguna Fulgencio Batista da, bide batez jaiotzez bere benetako izena Ruben Zaldibar zen. Eta bai, sinetxela ez, gora iraultza eta gora errepublika esaten entzun dugu. Batista ez baitzen Europan ugaritzen ari ziren gisa fasistako pertsona. Populistatzat jo dezakegu, oportunista bat, eta hein handi batean herrialdeak behar zituen aldaketak bultzatzeko apropos ikusten zuten asko kasieran, mulatoa zen, aitak errekonozitu ez zuen, eta familia oso pobre batetik zetorren Fulgencio Batista. Batistak ospea lortu zuen sargentuen matxinada bultzatu ostean, Carlos Manuel de Céspedes, Ikesadaren behinbeineko gobernua boteretik kenduz, autoritarioegia bilakatzen ari zelakoan. Batistak bere burua indar armatuen buru izendatu zuen, koronel mailarekin, eta eraginkortasunez kontrolatu zuen bost kidez osaturiko pentarkia lehenik eta ostera etorriko ziren gobernu buruak ere.
3: Koronel Batista, joski zez, thank you. More by the army and the navy and the police than Colonel Batista and for the Cuban people, which in this moment makes sure splendid proof of him.
0: Batistak adierazpenok egin zituen unean parean zuen Ramon Grau Kubako presidenteak ingelesez helarazi zuen bere lehen mezua ongi asko zekielako erregimen berriari berme eman barziona, etzela ez Kubako herria. Estatu batuetako gobernua baizik, al guztiduna Kuban, plat emendakinari esker. Kuban eratzen ari ziren langile eta ikasle mugimenduak gogor erreprimitu ostean, Batista 1940-an aukeratu zuten Kubako presidente koalizio sozialista demokratikoaren buru. Kutxu sozialeko hainbat neurri bultzatu zituen, baina batez ere, estatu batuen interesak bermatu zituen eta denborak aurrera eginela bere autoritarismoa gero eta publikoagoa egin zen. 1944 hauteskundetan bere hautagaiak galdu ostean, estatu batuetan erbesteratu zen, bertatik herrialdean eragiten jarraitzeko hainbat kargu edo alderditatik. 1948 bueltatu zen Kubara Carlos Prio Socarrás presidentearen baimenarekin. 1952 hauteskundetara aurkeztu zen ekintza unitarioaren alderdiarekin, baina inkestek iragartzen zizkioten datu txarrak ikusita, demara heldu aurretik eman zuen estatu kolpea Batistak, eta Kuba lertzear zegoen heltze batean bilakatu.
4: Kuba, bizi iraultza.

1950 eta 50. Hamarkadaren lehen erdia, mambo, txatxatxa eta son lasai eta atseginen garaia izan zen Kuban. Tropikana bezalako aretoetan hori zuten erritmo karibinotzat bertara joateko aukera zuten klase altuko pertsonek edota estatu batuar turistek askotan turista itxura hartzen zuten mafiako kideek.

0: doinu dantzagarri eta atsegin horiek ordea, talka egiten zuten Kuban handitzen ari zen Batistaren aurkako haserrearekin. Nekazariak, industriako langileak, artistak eta ikasleak gero eta gehiago ari ziren mobilizatzen eta gero eta handiagoa zen euren aurkako errepresioa. Holguín probintzian jaiotako abokatu gazte batek sinetsi zuen orduan, Kubako baldintzetan borroka armatuak soilik aska zezakela bere herria. Eta helburu horri segika, talde txiki batek lehen ekintza armatu egitea erabaki zuen. Fidel Castroren gidaritzapean iraultzaileak Moncada kaserna okupatzen saiatuko ziren, Santiagon, Kubako ekialdean. Porrot militarra, baina garaipen politiko ukaezina, mugarri bat ezarri zen. Ezinbesteko data baita, Kubako iraultza 1953ko uztailaren 26koa EHUko Luismi Uarteren arabera.
1: Hori da, uztailaren 26an, 1953garren urtean, Moncada kuartelaren aurkako ekintza militar iraultzaia, Fidel Castro gidatuta. Militarki gaizki atera zitzaien, batzuk hildakoak beste batzuk hartzelara, baina politikoki garaipen bat izan zen, bai. Horra hasi zen neurri batean, prozesu iraultzailea Kuban.
0: Kale egindako ekintza militar horretan egon zen beraz, iraultzaren lehen urratsa. Eta bertan ikasikotik eratuko zuten Movimiento 26 de Julio Fidel Castrok eta Kubatik kanpo historiak gehiegitan aztu duen Frank Pais gazteak.
1: M26, aipatzen dugunean eta nolabait ezaugarritu nahi dugunean, nik uste dute, geure burua kokatu behar dugula Kubako historian eta baita ere, munduaren historian garai hartan. Kubako historian alde batetik Kuba zelako neokolonia bat. Orduan, helburu nagusia zen neokolonia egoera horretatik ies egitea burujabetza nazionala lortzeko, bai? Eta estatu nazional arrun bat gutxienez bihurtzeko, bai? Kontua da horren atzean zegoen jende gehienak batzela jende aurrerakoia, ezkertiarra, eta bar, zan. Eta bestetik, mundu mailan zegoen, justu berrogeita margarren hamarkada horretan, mundu mailan zegoen giro politikoa, ez bakarrik Amerikan, Afrikan, Asian eta bar, zera, oso lotuta zegoen deskolonizazio prozesuekin, eta garai hartan, mugimendu politiko asko sortu ziren kolonietan askapen nazionala eta soziala lortzeko orduan. Garai hartan askapen nazionala eta soziala lotuta zeuden proiektu politikoetan eta Movimiento 26 de Julio delakoak banolabait uztartu zituen bi elementu horiek.
0: Esaten ari gara podcast honen hasieratik ez dela mito bat Kubako iraultza. Baina onartu behar dezuegu kondairatik asko duela espetxetik pasa ostean iraultzaile gutxi horiek abilatutako borrokak hasieratik oker eta baliabide eskasekin burutu zena, baina erabakigarritasun politiko ukaezinarekin Castro anaiek aitortu izan duten bezala.
2: Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires.
3: Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya di pie, se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos, el personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco. Y no le habíamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi. Y así le comuniqué el que se llama Granma.
1: Bigarren fase batean, behin jagartzelatik aterata, Mexikora erbesteratu ziren, eta gero, Mexikotik itzuli ziren, Granma itxasontzi famatu hortan, eta 1946tik aurrera, urte horietan, gerria iraultzaile bat sortu zuten, garatu zuten diktaduraren aurka, Eta, bueno, egin zuten apostua borroka armatuaren bidearen alde, eta, bueno, mila behatzen eta berrogeita emeretzigarren urtean, urtarriaren batean, Kubak erakutsi zion munduari, eta bereziki Amerika Latinari posiblia zela iraultza bat egitea kontinentean. Bai, nire ustez hori, azpimarratxo oso garrantzitsua da.
0: Sierra Maestratik Kubako hegoekialdean dagoen mendikatetik joan zen hedatzen borroka armatua eta honekin batera zetozen eskubideak hezkuntzatik osasunera informazioa jasotzeko eskubidetik pasatuz. Sierra Maestran sortu zen esaterako Radio Rebelde eta bertatik aurkeztu zion bere burua Kubako herriari Ernesto Che Guevarak.
4: Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
0: Baina puntu honetara helduta Kubako iraultzatik nagusitu diren komandante aniratik haratago begiratzea dagokigu. Alde batetik, Kubako historiografiak batzuetan eta nazioartekoak gehiegitan bazertu dituen emakumei zor zaien emateko. Granma ontzian akaso ez, baina hasieratik egon zirelako emakumeak iraultzaren lehen lerroan. Unibertsitateetan, lantegietan, hirietako kaleetan, nekazalguneetan, edo Sierra Maestran bertan.
5: Alguno plantean de iniciar otro frente en la zona del centro para desviar un poco las fuerzas que vienen. Me pregunta a cada uno. Yo no estaba en la dirección nacional, pero me pregunta a mí también. Me dice, quiero que tú opines. Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, ¿no? La verdad que ustedes son muy poco todavía, somos muy poco aquí arriba.
0: Moncadako erasoan jada parte hartu zuten Jaide Santa Maria eta Melba Hernández. 1956-tik Fidelen aliatu nagusetakoa izan zen Celia Sánchez. Edota entzun berri dugun Vilma Espín beste askoren artean, ezinbesteko izan ziren iraultzaren fase armatuan eta oster ere, kargu garrantzitsuekin iraultzaren baitan. Era berean, gainontzeko mugimendu sozial eta politikoei ere zor zaiena aitortzea komeni da. Castroren figurarik eta M26-rik gabe etzelako ez garaipenik egongo, aurretik erregimena igatzeko beste 11 eragile egindako sakrifiziorik gabe garaipenik egongo etzen moduan. 1956-tik 1949-ra egondako greba, protesta eta ekintza armatu guztien artean, 1957an izandako une jakin bat berreskuratuko dugu.
6: Radio Globo informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando será a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Chavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia medida del Palacio Presidencial.
0: 1957ko martxoaren 13an Direktorio Revolucionariok batez ere unibertsitate ikasle osaturiko talde iraultzaileak Batistaren jauregi presidentziala erasotu zuen Habanan, besteak beste 24 urteko Jose Antonio Etxeberriaren gidaritzapean. Ez zuten hil Batista egia esan, gerra psikologikoaren keinu izan zen hori. Azkenean erasoan parte hartu zuten iraultzaile guztiak hil zituzten, baina zinez gertu izan zuten helburua. Eta beste ehunka ekintza beharko ziren diktadoreak amoreman, hegazkin baterego eta Dominikara Errepublikara ies egin zuen arte 1949ko urte berriagunean.

0: Iraultza estatu politika eraldatzaileetan gauzatzeko tenorea zen. Kuba aldatzen hastekoa, mundua eraldatzeko esperantzaz.
1: Ba, lehenengo urteetan emandako aldaketak, ezta? Hor dago, zera, dokumental serie bat oso interesgarria, eta dokumentaletako bat da los 4 años que estremecieron al mundo gazteleraz, ezta? Eta, ba, nola bai, lehenengo la urteetan emandako aldaketak izan ziren asko eta oso sakonak, bai? Ze azpimarratu, bueno, pues, alde batetik, ba, esparru sozialean zegoen zorri historikoa, herriarekiko, pues, ordaintzen azizela, ezta? Hor dago, alfabetizazio kampainak, medikuak, eta bar. Gero esparru ekonomikoan, helburua zen egitura ekonomiko neokolonialari buelta ematea, bai? Eta hortan, azpimarratu behar da, enpresa haundien eta estrategikoen estatizazioa, eta nekazale reforma, lurren banaketan nekazariei, bai? Eta nazioarteko politikan ba jakina burujabetza nazionala erdigunean jartzea.
0: Habanan sartu osteko lehen urte horietan eta gobernuak bere burujabetasuna berretsi ostean eman ziren Kubaren aurkako lehen esku hartzen imperialistak. Blokeoaren ezarpena edota Bahia de Cochinoseko inbasio saiakera mertzenarioa. Testuinguru horretan helduko zen ere 1962ko misilen krisia. Eta eraso artean Kuba gai izan zen hezkuntza eta osasun unibertsala bermatzeko, nekazal erreforma bultzatzeko, etxe bizitza eskuragarriak banatzeko, eta elkartasun internazionalista estatu politika bilakatzeko. Baina un historiko horietara datorren atalean helduko gara lagunak.

0: Susana Moya, abeslaria da, Kuban jaioa, Euskal Herrian bizi da, eta euskalduna dugu. Hortaz, ausartuko nintzateke esatera, adiskide Eusko Kubatarra ere badugula, arratsalde ondana, eta ongi etorri Kuba, bizi iraultza podcastera.
1: Eskerrik asko.
0: Dana, hasteko, zure burua pixka eta orkestea eskatuko dizut, aurrekoan ipatu zenidan Manzanillokoa zarela, Granmako provintzian okerez banago, gero baita Habanan bizitakoa. Kontaidazu, pixkat, noiz jaio zinen, nolakoa izan zen zure urtzaroa Manzanillon, nola oroitzen duzun garai hori, zer ikasi zenuen, eta nolako izan zen bizitza, zure bizitza Euskal Herriera etorri arte.
1: Bueno, pues ni jaio nintzen Manzanillo 1971, sekula ez dut ezate horregatik gozatzen zaidara. Kuban etxean daukagu patu bat ez ezateko jaiotze data, baina bueno. Jaio nintzen herri txiki batean, oso polita, kostaldean dagoena. Eta gure etxean, bueno, bizitza izan zen ederra, etxe handi bat zen, lau aizpa gara, ama, amona eta tia batekin egin genuen gure haurtzaroa gutxi gora berozoa, nire aita mugitu zen etxetik txikita izan ginenean, baina gure bizitza izan zen nahiko ederra, hori trauma baldin badaude, daude oraindik ezkutatuta, baina oso polita zen eta 7 urtekin hasi ginen ikasten, bueno, nire hasi nintzen 6 urtekin, musika eskolan, nire amak eraman ninduen, gizon batek ikusi ninduen dantza atera egun batean dantza egiten genuen txikitan, 5 urtekin edo, eta gizon batek ikusi ninduen jotzen piano bat, oso piano ederra, ondoko txeko kultura, kultura txeko ondoan bazegoen logia bat handia, eta zegoen piano gran kola hor, eta egon nintzen jotzen, eta bukatu nuenean, esan zidan, zergatik zuko ez diozu esaten amari eramatea musika eskolara? Egin azterketa eta zartu. Ikusten zaitut hola, pues, atitude batek eta joan. Eta esan dio nire amari eta 6 urte eta pasatuta gero joan nintzen eta hasi nintzen musika eskolan ikasten pianoa. Hortik aurrera egin nuen dena ikasketa, gero joan nintzen nivel medio superior ikastera, eta ja, musika piano irakaslea naiz, musikaria. Abesten du ni aespa bururatu zizaio lako aizpari egitea musika berarekin, talde bat moduan, eta hasi nintzen abesten berarekin, eta horregatik abesten dut. Enaz, abeslari profesionala.
0: Zer da iraultza baten pean bizitza? Nola bizi da iraultza bat? Edo nolakoa da bizitzea Kubako iraultzaren baitan?
1: Bueno, ni ja jaio eta gero ja 20 urte edo gehiago pasatu ziren ja jaio nintzenea, edo 20 eta piko, ezagin. Eta baina beti izan da iraultza. Gauza guztiak, egunero izan dira gauzak, pintxatzeko, aldatzeko, hobetzeko, Naiz eta arazoekin dena aurrera eramaten genuen, iraultza izan da. Pentsatzea bakarrik, nola eman jende pobreari lurra haiek landatzeko dena, haiek eramateko haien historia guztia, pues ez dakit, hori iraultza izan da, literatura munduan, mediko, adibidez eskolak, zenbat eskola, zenbat ospitale zabaldu zituzten, hori dena izan zen iraultza, adibidez arrantzalenen bizitza nola aldatu zuten, nola aldatu zuen iraultzak. Ez dakit, da mugimendu bat denborarekin aldatzen dena, dena aldatzen duena dena, baina aurrera joan behar dela, naiz eta arazoak euki. Dena da borroka. Iraultza da borroka. Borroka eta...
0: Herri bat zutik igual, bai. Herri bat martxan.
1: Herri bat martxan. Eta naiz eta arazoa hauki, pues, jendeari laguntzea. Ez que da fundamental, ez dakit nola esan euskeraz, baina da kompromiso. Kompromiso handia jendearekin, jende pororekin. Beitu, sartu zen hori, kanpo sozialista haizi zenean, ja, zutenean, kendu zutenean mundu honetatik. Pobreak Kuban periodo espezial zartu ginen, eta pobreak, pobreak izan zirenak Habanan, nahi egon nintzen ja Habanan bizitzen, eta ezagutu nituen gizon batzuk, eta bazegoen bat ni egon nintzen auzo batean, jende ba, pobrena, Ez que Kuban dena dago naztuta. Eta da, deno pobreak gara, baina batzuk daukate, batzuek daukate adibidez, familia kanpoan, eta ja, jasotzen baduzu dirua, pues zure egoera bizitza aldatzen da. Baina gizon hori izan zen pobrea, bere semea egiten zuen ez dakit nun lana, bera ja jubilatuta zegoen, ez dakit non egin zuen lan, baina bera kontatzen zidan, Fidelek lagundu zigun, Fidelek egin zigun, mesede handia, Fidel izan da guretzat ederra eta badakit, pedido espezial honetatik aterako garela, berak kompromiso handia daukalako, behitu nire hilea, kompromiso handia daukalako jende porrerekin, eta berak esaten duena, berak... Berak kompromiso handiarekin hartzen duena dena eta kumple. Fidel cumplió esa tensión. Nos dio refrigerador, televisor, nos dio una vida, nos dio, dijo que todos los pobres tenían derecho. Orduan da, jendeak jakin zuen hori, jendeak entzutea, inork, nien nintzen kazetari bat galetzeko, jendeak behar zuen aipatu eta kontatu zer jaso zuten iraultzan gatik eta Fidelen gatik. Orduan, janda kauza bat konprobatzeko gertatu zela eta egia dela. Orduan, ez dakit. Kua, me puede.
0: Dana, aro berezia, periodo espeziala, aipatu didazu, Sobietar Batasuna erortzen denean, Kuba bakarrik gelditzen da, aurrera egitea erabakitzen du bere iraultzarekin, sozialismarekiko proiektuarekin, asko hitz egin da eta idatzi da aro bereziaz, sobre el periodo especial. Galetu nahi dizut, noiztik antzauden zu Euskal Herria, baina esan diazu garai hori bizi izan zenuela, garai oso zailak, ziur asko gaur egungo bezain zailak, konta idazu, bueno, lehenik eta behin noiz heldu zinen Euskal Herria zergatik, baina urte horiek, ja helduagoa zinenean eta Kuban zenden urte horiek nola oroitzen dituzun?
1: Bai, ni egon nintzen... Kampo sozialista haitxeta gero, ni egon izo orain dik nivel medio musika Kamagoi ikasten. Eta aldaketa izan zen, bere ala, Fidelek abizatu zuen, berak egin zuen diskurso bat esan zuen. Mesedez aurreztu gauzak aldatuko dira, egoera oso gogorra izango dela, baina guk ez genuen pentsatzen hainbeste aldatuko zela gure egoera. Ni egon nintzen... eskola batean, musika eskola batean, privilegiatua moduan, gure janaria izan zen ederra, ikusten genuenean arrautza frijito bat, menuan egiten genuen eskandola, gukaten genuen denetarik. Oso ondo eta bapatean den aldatu zen, eta... Hori hasi nintzen ikusten hori, eta bukatu nuenean jalanean, ez egoen ezer, baina gu beti aurrera joaten gara, jendea egon ziren beste neurri batzuk hori gainditzeko, eta egon ginen gaizki, baina zegoen adibidez garraio publikoa aldaketa egin zuten, asmatu zuten egitea kamello esaten genuen, izan zen autobus oso handia jende gehiago eramateko leku batetik bestera, baina zegoen petrolio orduan. Ez que zuk informatzen badiozu jendeari, pueblori, herritarrei, zuk esaten badiozu, baitu, gertatuko zaigu hau eta hau, baina baitu zer egiten dugun dena konpentsatzeko eta jendea jakiteko, ez da gauza bera. Eta neurri guztiak egin zutena jendeari abizatu genio zioten, eta gu bakenekien zer gertatzen ari zenet, eta ikusi nuen nik, eta bizi izan nuen nik orduan. Ezagutu genuen euskaldun bat Kuban, egenekien euskalduna zela, baina hortik hasi ginen ezagutzen hemengo jendea Kuban. Joaten zen gizon hori, joaten zen etxera eta eramaten zituen euskaldun batzuk etxera, eta abesten genuen, hasi ginen abesten bakarrik etxean, piano irakaslea gara, baina nahi genuen talde hori osatu, eta hasi ginen, eta mutil horrek eramaten zituen euskaldun batzuk etxera, guk jakin barik, baina hori da izan zen iturria. Eta orduan ezagutzen nuen 2010ean nire mutila euskalduna, eta esan zidan nahi zuela pertsona bat nirekin adibidez bizi, baina euskeraz zen bere hizkuntza, ez dakiz zer, eta hasi zen erakusten hitz batzuk eta hori. Eta orduan 2013an lortu zuen ekartzea Dana eta Dani nola da Bikote moduan, egiteko lana, duo moduan profesionala, eta egin genuen 2013an bira bat osozoa, 43 konzertoa eman genituen hemen, eta...
2: 43.
1: Gutxi gora bera 3 jabetetan. Izan zen, lelokeri bat, baina lortu genuen, egin genituen konzertu horiek, eta oso pozik, ikusten publikoa zen, bereziki euskalduna, eta hemen existitzen den herri txiki bat, baina oso euskalduna, eta oso zabala, naiz eta esan, pizka ditxia direta hori, eta errealitate hori ezagutu genuen hemen. Eta, pues, magia izan zen guretzat. Guretzat oparia egotea hemen bizitzen ni, nire aizpa bizitakoan, baina ni etorri naiz bizitzera. Barkatu bizitzera ona, eta hori izan da gure oparia.
0: Dena den, dana, 1949ko urtarrilean, 1926 gerrila banan sartzen ikusitzenetik, iraultzari hasiera emanez, ziur asko unerik zaiena bizi du, zaienetarikoa bai, eta kaso zaiena bizi du uarteak, 6 hamarkadez mantendu den blokeoak, setio energetiko, asedio energetiko bihurtu du Donald Trumpen administrazioak. Nolakoa da bizitza uneotan, Habanan, baitere zakit oraindik gran mainguruan familia dukazuen, jakineko nuke baitere, nola Habanatik kanpo bizitzen ari diren hilabete hauek, zer moduz daude zuen senide eta lagunak?
1: Ba, nik daukat harreman bat neska batekin, Manzanillo bizidena, eta bera kontatzen din, baina gu oitota gaude jasotzeko prekarietate hori eta baldintza txarro horiek, eta orduan, pues kontatzen dit, ia ber laguntza ematen didazu bidaltzen kargatzeko telefonoa, txartela, ez dakiz zer, baina ez da kejatzen, jendeak badaki egoera txarra dagoela, baina jarraitzen dugu gure bizitzarekin, adibidez, berak ukidu orain biloba, eta dago hain pozik argazkia bidaltzen, haize polita den nire, jendeak jarraitzen du bere bizitzarekin. Naiz eta egoera txarra guk, pentsatzen dugu guk herritarrok moduan, ez badigute ordaintzen edo txantaje horiek egiteko, eta hori guk badaukagu kontzientzia zer gertatzen ari den gure herria eta zergatik gaude blokeatuta. Batzuetan, ez natzen zara ja toperaino, ja nekatuta eta ezaten dituzu gauzak, bueno, baina badakigu kontzientziaz errealitatea da gobernu, Trumpen gobernuagatik, estatu batuetako gobernuagatik. Ez da... Guri egiten digure kalte gure gobernukoek, hori ez dut zinezte. Gu arrisku handian gaude, egiezan Trumpek egiten du nahi duena, baimena dauka egiteko nahi duena, edo ez baldin badauka baimena. Bera, aberatsa da, eta nahi du egin nahi duena, eta bere inguruan dauden batzuk, kubatarre direnak, eta esaten dutena kubatarra direla, ba, haien nahi dute. Sartu Kuban eta euki gure realitatea euki aldatu eta egin nahi dutena. Aberatsak gehiago izan nahi dute, hori garbi daukat. Baina gure herria dago hori resistentzia egiten, eta badago ja mugimendu bat aldatzeko gauzak. Adibidez, ekonomia pues, sustatzeko edo, ja badaude neurri batzuk, ja gure lehendakaria, gure presidenteak esan du, eta badaude ja kongresuak, langile eta kongresua orain dela gile bukatu zen, eta hor eraman zituen neurri guztiak eztabaidatzeko langileekin, jakiteko, konpromiso handia dago herrian, neurri guztiak hartu dituzten aldatzeko edo aurrera eramateko ekonomia eta hori, ba, lotuta daude gure sozietatearekin, gure ez dakit nola esaten denoren euskera, gizartearekin da, konpromiso handia, bai, aurreratu nahi dugu ekonomia, baina ez dugu hartu nahi gure herritarrak. Eta orduan hori konpromiso handia da guretzat, eta jendeak badaki, eta prez gaude defendatzeko gure herria, eta hori da. Ez gara kobardeak, ez gara traidoreak. Gehienak badakigu defendatu egin behar dugula herria.
0: Puntu honetara heltuta galetu nahi duzu, zer iritzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar jatorriko pertson horien inguruan esango dugu, orain oso prest daudenak, ba, adibidez, sektore hoteleroan inbertitzeko.
1: Bai, hori da asmoa. Eta ja badaukagu, eredu bat Palestinako ekin. Orduan hori da nahi duna. Nahi dutena da, frustrazio uki dutela, pentsatzen, guk, Fidele gobernukoek, lapurtu zioten bere egoera Kuba, aie joan ziren, egia esan, zuk egiten baduzu irla, iraultza, pues iraultza horrek ekartzen du aldaketa. Aldaketa eta aldaketa. Haie joan ziren, haie nahi zuten dena bertan bera utzi, dena pues berriro euki gauza guztiak eta Fidelek esan zuenez, pobrentzat da, eta beti egon dira erreformak, beste iraultza egon dira eta jendeak egiten du hori aldaketa. Baina haiek empeñaute daude bueltatzeko eta lortu dugun guztiak Kuban bertan bera utzi eta... Hori, aberatxak gehiago izatea, hori bai, bar da nahi dutena.
0: Batzuek diote, bueno, pixka desatea hauek neurri berriak direla, baina okerazua nago lehenengo neurriak 2011an hasi ziren, gero kongresuaren, alderdiaren 8 eta 9. Kongresuetan konzeptualizatu zen, orain aurrera eramaten dira. Iraultza argita garbi, iraultzak behar du ideologiko izan, behar du eduki helburu bat iaia amets bat bezala daukaguna,
1: bai.
0: Baina iraultza ere praktikoa behar du izan,
1: bai.
0: Eta oraintxe bertan, Kuba bakarrik dago, orduan agian hori ere da pentsatu behar duguna, Miguel Díaz-Canel presidenteak aipatu izan du, Kubak behar duela sozialismorako bidea topatu, kubatar karakteristikekin.
1: Bai.
0: Ze Venezuela galdu ostean, aliatu bezala, Kuba bakarrik dago, orduan zertarako balio du, iraultza mantentzea purua ideologikoki, gero herria praktikan sufretzen ari denean blokeo baten menpe dagoelako.
1: Bai, eske itota gaude. Pentsatuta zeuden dena neurriak horiek ez dira orain mehatxu menpean gaudela hartzen ari garela. Naiz eta behartuta egun dira ja pentsatuta idei batzuk ikusi genuen nola zorbiar batuazuna bertan bera uzi zuten dena eta bakarrik gelitu ginela eta hori Chávezek ez badu erabaki zen beitu petrolera emango egingo dugu ez dakiz zer zenbat laguntza eta elkarrekin lan egiteko eta hori ohituta egon ginen eta gutxi gehiago txarto, txarrako egongo ginen. Ai, ze gaizki. Baina, bueno, nik uste du neurriak izango direla gogorrak, hasieran jendeak ikasi behar du eta aurrera joan, bestela, hor daude gazteak, gazte batzuek nahi dute, pues aurrera joan, badakite, kontzientzia badaukate, herri moduan jarraitu nahi badugu, naiz eta aldaketa batzuk egin, pues egin behar dugu eta ikasi eta aurrera joan. Ez ke dago esterik,
0: Dagoeneko hitz egin dugu desente oraintxe bertan, Kuban dagoen egoera zaiaz, baina begiratu nahi diot baitere noski iraultzaren balioari. Ze aipatu ditugu oraintxe bertan dauden oraintxe bertan, eta bueno, 60 urtez egon diren zeltasun guztiak, oztopo guztiak, Kubari jarri zizkion zankadile eta traba guztiak bere ekonomia aurrera ez egiteko, bere tejido soziala erabat suntxitzeko, baina ez dugu ikusi momentuz, zeltasunak zeltasun, Kubaren kolapsorik. Eta, kasu batzuetan, iraultzaren lorpenak, ba, mantendu dira, edo zeltasunekin, baina hortxe ditugu. Osasun, unibertsala, hezkuntza, unibertsala, justizia, soziala, oporrak, bueno, bestelakoak. Azken finean, bueno, deno ditugan lorpen bezala. Alegia, disfuntzionala izatetik urrun, funtzionatzen duela iraultzak ziur asko, estatu batuen helburu nagusia hori da azken finean, ez? Oraintxe bertan asfixiatzea erabat Kuba, bere ekonomia, bere herria, Kubatar iraultza alternatiba bat ez dela forzatzeko erakusteko.
1: Hori da. Helburua da, eta betu, deskalifikatuta dauden paperetan agertzen da. Suntzitu egin behar dugu hau, hori ez dugu nahi eredu hori munduaren txat, hori da helburua, ulertzen, ezke egia esan nahi duenak ikusi aldu, zer lortu denuen herri moduan, eta orduan oso polita da jakitea, adibidez ni pobrea, belza, eukitzea musika eskola bat duainik, baina medikoak, eta badakizu zenbat jende, orain dela egitxe, negar egin nuenik ikusten dituenean horrelako bideoak, badago, elkarrizketatu zuten argentinar bati, emakumea, eta galdetu zioten, zer iruditzen zaizu Kuba, ezakizu, nire alaba medikoa da Kuba terrengati. Eta arduan, eskerrik asko Kuba, eta deno Kubaren alde, hori da, mezu polita, egia ederra, arro egoteko, eta orduan haien nahi dute zuntzitu, baina nik uste dugu gure herria.
0: Akaso
1: guztiko.
0: Bai, akaso guztiaren gakoa delako horixe, Kuba herrialde enpobrezitua da, enpobrezitu duten herrialdea da,
1: bai.
0: Kuba txikia da,
1: bai.
0: Kubak arazo asko ditu, baina Kuba estatu burujabe eta independente bada, Floridatik 60 kilometrora.
1: Bai.
0: Igual hori da arrisku nagusia, ez?
1: Hori da. Eske, ez da ki. Ni arrotazun pixka bat zazen da.
0: Bada, arroteko.
1: Eske oso bolita da, eta baditu lagun batzuk agian ez dute hori kejatzen diren eta hori, kubatarra be bai, baina esaten du, zuk esan nahi duzuna, baina zuk gure herrian ez hartu, gure kupa dakigu zer ez behar dugun. Naiz eta zer egon, gauza txarra baldin bado egiten baditugu, hori arazo asko daude Kuba, eta da, kubatarren kontzientziagatik edo konpromisi gitxi daukagulako, baina ezin duzu aipatu zer den iraultza eta zer lortu dugun herri moduan, zu etortzea kanpotik kritika egiteko edo ulertzen, eta horregatik nik uste dut, badagoela ez dakik kontzientzia bat herritarren artean jakiteko, orokorrean, naiz eta batzuek nahi dute alkataza izan eta beste partidoa lortu eta hori diruengatik, paraki diruengatik dela. Egia esan lortu dugun guztia banaketa egongo baliz ez du ez genuen lortuko. Ulertzen.
0: Hortaz dana moia, placer utxa, zu gaur Kuba bizi iraultza podcastan edukitzea, bueno. Nahi duzun arte, eta oso osun gizan.
1: Bi esker, sentitzen du, nire eskeregatik.
0: Ikaina izan da.
1: Eskerrik asko.

0: Kubak erakutsi digu iraultza modu askotara egiten dela, edo iraultzak erreala izateko gizarte bateko alor guztiak bildu behar dituela. Herritar bakoitzak jokatu behar duela bere papera alegia.
1: Pero bueno, no vamos a desistir, vamos a pensar que va a mejorar, que va a haber cambios, como dice el presidente, y creo que va a haber algo bueno, creo que va a haber una apertura, creo que se van a dar soluciones. El arte nunca va a faltar en Cuba, ese es el sello del cubano. Somos un país muy musical y los cubanos tienden a eso, como a olvidar las penas con la música. Creo que eso es una de las cosas que no se puede perder.
0: Eta segi dezatela kubatarrek euren musikari eusten. Dantzatu eta kantatu ezin bada, ezin delako iraultze izan. Eta argindarrik ez dagoenean, erregai falta dela eta lanera bertaratu ezin duzunean, oiasko erosteko hiru orduko ilara egin behar duzunean, iparraldeko potentziak dena ukatzen dizunean, testu inguru ilun horretan, oraindik abesteko dantzatzeko eta ongi pasatzeko gaizarenean, ez ote dori errebeldia keinurik handiena. Agian hori xebera da kubatarrek eman aldiguten lezioetako bat.
1: Con respecto a esto, creo que me inspira, me gusta y bueno, no tenemos con qué pagar al País Vasco tantas cosas bonitas que nos dicen en las actuaciones y es que nos inviten también, ¿eh? Y a mí me da mucha locha, como dicen ustedes, de venir aquí, porque ya hemos venido muchos años.
2: Bueno, será que te acabas bien.
1: Ay, no sé.
0: Eta nahi duten guztietan ongitorriak izango dira gurean De Capricho taldeko moia aiztak. Ziur bira gehiago helduko direla, eta egin kasu, kontzerturen bat baldin baduzu zuen inguruan ez galdu bertaratzeko aukera. Hori ere badelako Kubarekiko elkartasuna agertzeko beste modu bat. Bada, Euskal Herriaren eta Kubaren arteko elkartasun harremana, are gehiago sendotzeko beste modu bat. Eta inzuzen ere, Atlantikoaren bi aldetara indartsu mantentzen den elkartasun internazionalistan egingo dugu azpimarra datorren atalean. Kubako iraultzaren hasiratik babesleku bat eskaini dietelako euskal militanteei. Eta bestelako mundu baten alde borroka egiteko prest zeuden milaka eta milaka gazteri modelo erreal bat. 1960garren hamarkadatik aurrera, baikortasun itsasargi bat ezarriko zuelako Kubako herriak zapalduen ari ere, iraultza bultzatzea posible zela sinestarazteko. Baina horren berri emateko, Kuba Biz Iraultza podcastaren 3. atalera arte itxaron beharko dugu lagunok. Laster arte.
3: Kuba Bizi Iraultza podcasta Naiz Irratian. Kubarentzat, Kubarekin.

0: Egunon, goizeko 6ak dira, Naiz Irratian zaude. Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionaletatea hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Bost eguneko epean dokumento ofizial bidez erbesteratuen ondorengo direnek ahalko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izara jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justizia Europeak zehaztapen honi errekurtso jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean aurreikusitako muga gainditu direlakoan. Orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Bestalde, H. Bilduk bloke reakzionaria gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Arkaitz Rodríguez, H. Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du, ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
1: Galduko du Euskal Herriak, gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala, Euskara, haien jopuntuan izango direlako.
0: Nazioartean berriz Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lortutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztatzaileak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Kaja Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek baina gehiagok Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute. Kaiasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
2: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
0: Eta kiroletan Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30 arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramist kargutik kendu ostean. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, koparako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirol egoera zuzentzeko eta zaleen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina izan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeranen eskutik.
4: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan. Barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitsurira odei basuak sartzen hasiko dira. Arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da eta azken orduetan euri zaparradatxoren bat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe izan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz Irratia. Irratia.
5: Uste dut, 20 hartu nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin ezin hau beti. Sobera exuberantean intzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
6: Nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
6: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Naiz Irratia eta gaur 8. Domintxinen mokoka. Kristian Etxaluz, 1941, Domintxine. Ardo saltzaileen etxean siminokeriak egiten pasa zuen haurtzaroa. Bere esanetan, kapitalismoa oraindik heldu etzen garaia. Euskaldun izate eta frantses izate elkarrekin mokoka bizi zirela sumatzen zuen txikitatik, guzti zulertu ezarren. Amak gustuko ez zuen maisu gorriak txakur jakintxu bat bihurtu omen zuen Etxaluzeneko alaba. Kristian, urrengo minutuetan geltokiz geltoki ezagutuko zaitugu, zure bizitzako geltoki ezberdinak pasako ditugu eta bertako istorioak eta historia jakingo dugu, baina horretan hasi aurretik, zure burua aurkezteko eskatu nahi nizuke hiru hitzetan laburki, nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
6: Bikain? Eta horri jarraiki transmisioaz galdetu nahiko nizuke. Eta horretarako ikusi berri dut bideo batean Arantza Arrutirekin batera eman zenuen hitzaldi bat, Iruñan okarrez banago, eta bertan

0: espirituala, ideologia eta holako gauzak, eta nola materialean porrot egin dut punta batetik bestera, eta gelditzen zait bestea, beste transmisio, beste oinardetza. Hmm? Oinardetza. Emaiteko. Momentu batez pentsatu dut, saltzeko zela. Nire oin ordeza. Bakizu, badira batzuk egiten dituzte beren liburuak eta hola. Bueno, hobekiago ikertuz ikusi dut liburuak biziki gaizki saltzen direla. Ez bazira ezaguna amerikar bezala. Edo, bueno, ulertzen duzu. Eta sarri honen diako haidela gutxien zundut ere erraiten, memento hontan badiela liburu idazle gehiago ez eta irakurleak. Ordean, nola diruarekin ez dut hageman ona, eta falta zaitan gauzak salia izaitea, unkurritzea, korpuzaikin mila gauza egitea, ez dut uste diruarekin erosiko dituzala. Hori posible bazen. Bai, aberazan nahi nuke izan, baina ez da saltzekoa. Adinarekin joaiten da, bere jin bezala. eta ordean ez kusi utetzela balio. Nola gandut, espreatu dut, entxaiatu naiz, baina ezin, eta deliberatu dut podcast baten egitea, nire oinordetza izango dena. Ordean hemen ari ziste notario bezala.
1: Notario lanak hartuko ditu gorduan guk.
0: Eta nire bizi juntan zer izan nahi nuen, zer bilakatu nahi nizan, eta nolako harremana ukandut bestekin, eta bereziki nire aberriarekin. Hori da.
1: Gainera podcast hautatu duzu, eta horrek ahozkotasunarekin eta komunikazioarekin zuzen egiten du bat. Garrantzia ematen diozuzuk ere ahozkotasun horri, komunikazioari, horrela kontatzeari, esan dugu, irakurle gutxi daude, entzungo gaituztenak, ea...
0: Bai, garrantzia emaiten, benen ikusia duzula nire izaiteko manera bat, beti ideia onak, usteutanak onak diela, agertzen dira porrot baten ondotik. Eta hasi naiz idazten, bai, dela bizpahiru urte edo gehiago, ari nizala hortan. Zendako egiten dut hori, ordean idatzi nahi nuen. Eta ikusi dut enintzala nor idazteko, ezin nuela nahi nuena untxa artikulatu. Nire oinordeza horren pasazteko, eta erresago izanen zela niretako eskoraz egin nahi nuen. Eta egiteko dakitan euskara pixkat maingu horrekin egan. Eta lagunduko nuzie, untza egaiten.
1: Noski baiet.
0: Eta orduan parada hori fitiagoina da, eta behar ba, ahozkotasun horren hildoan ibiltzen diren guzieri ere gehiago laketuko zaie.
1: Aipatu duzu, zure oinordetza kontatu nahi diguzula, eman nahi diguzula, eta izan nahi zenuena, bilakatu zarena, aberriarekin izandako harremana,

0: eta bide bat egingo dugu guk ere, baina bidea ulertzeko askotan abia puntura jo behar izaten dugu. Eta nik ere orain abia puntura, lehendabiziko geltokira jo nahi nuke zurekin. Esango nuke zure bizitzako lehendabiziko geltokia badela, Domintxine.
1: Bai.
0: Eta bertan jaioa zara orain kontatuko diguzu, baina zu artean jaio gabe zinela 1914an gerla bat izan zen, eta horren ondorioak edo zamak behi geratu ziren Domintxineko eta inguruko testu inguruan.
1: Mm-hmm.
0: Nola zu jaio zen nienean, nola bizi izan zenuen hori horren zamarik zure aiton amonen gandik hasita,
1: bai.
0: Belaunaldi garotzen den hori, nola pairatu zenuen, nola bizi zenuen zuk?
1: Abai, galdera hori interesanta da eta aber gai izan espikatzeko. Pasatu duguna lehenago zen, eta orduan hor nire hastapenean ere, batzuek egiten dute historioa hasten dela, beren jaiotze munduan, momentuan. Bon, ordean, ez du, enuke kondatuko gauzak oai dela hogoi urte bezala, eta memoria uste dut gauza bat dela lantzen dena behar baten arabera, gero eta geroago zure buruari barkatzen dituzu gauzak, zen eta ikusten duzu ez dela errex dena justea, eta hori behar dela oinordetza lortzeko. Behar da bizi batez harin Ipar Euskal Herrian erren nahi du ez da laister, erren nahi du leve, nola, lege,
0: bai,
1: pizu ez duena.
0: Bai, harina, harina esaten da baita ere.
1: Ez da ibiltzen hitz hori egiteko laster egin behar dela?
0: Bietarako erabiltzen da, bai.
1: Egun batez, bai honan zegoen manifestali batean, hemen goiendean hitz ziren, eta nahi nuen etxe batean sartu, eta ari ziren prepatzen, eta batek egin, erne, amona, erne, harin, harin! Odean ortako txarin harin.
0: Ez, azkartasunarekin lotzen zuen berak.
1: Bai, ez, nahi zitun kaleak libro izan daitezen, ez daitezen berani bezalako xaharrak erdizkan. Preparatzen zuen. Bueno, orduan, bai, harinago izan behar dira, oinordetze bat, harinago eta hobea. Eta orduan norabide bat eman behar zaio, uste dut ikusten duzu zure norabidea, badakizulean xuxen nola hasi zira, nola hasi ziren konzeptzio momentutik behar ba, eta ze inguru menean sortu nintzalarik zegoen beti bezala aldaketa handiko momentua, zen eta herri ikipi horietan bizitzeko modua aldatzen zen. Horra nintzalaik, bizpahiru urtekin, elektrizitatea sartu zen herrian. Guretzen bazen lehenagotik ere, baina netzen guretzen ere bazen bainu gela, baina uste dut etxe bakarra zela herri guzian baino gela bazuena. Egeiteko gauzak aldatzen ziela benetan bizian. Mm-hmm. Eta hori alde batetik, eta beste aldetik nire eskualduntasuna ere harriskoan zegoen frantsestasunarekin. Uste dut hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena astapenetik hau zen biak elgarrekin mokokan ari ziela. frantses izatea eta euskalduna izatea. Etzen hola presentatzen, baina nik senditzen nun gure etxeko, familiako harremanetatik. Amani, aitaren ama, etxaluzeneko etxekanderea, frantzesera tiatzen zuen. Bere ama, biarnesa zelakotz. Baina biarnesa herri aldamenekoa, ozainekoa. Domintxine eta ozaine artean aire-zaire hiru kilometro dira. Bazuen kultura frantses gehiago. Amaren partetik aldiz eskualdunak ziren errotik. Etzakien frantsesez idazten. Baina, aititik etzakien euskeraz idazten, eskolan frantsesez idazten jakin zuelakotz. Amamak ere idazten zuen, baina bakarrik euskeraz. Etzakien frantsesez idazten. Eta haien artean beti eskolaraz ari ziren, etzen beste hizkuntzarik amamain eta atitin etzen. Eta nola ez dakit nola erraiten den sekatzen dutan hitza, belmer. Belmer da hitza sekatzen dutana lagunduko nauzu bikote batean gizonaren ama zer da bere emaztearen dako.
0: Ama ginarreba?
1: Hori bera. Amagin arreba, ezin zaitz buruan sartu. Idatziko dute amagin arreba. Eta etxen, bazen amagin arreba eta emaztearen arteko sekulako tirabira, sokatira, aitaren amultsua okaiteko nik uste hola irakurtzen dut denborarekin. Eta ikusi dut hor eskuaraz egitea eta frantsesez egitea zirela bata bestearen kontra. Ulertzen duzu?
0: Nei.
1: Kontradikzio bat bazela. Eta nire biziak eraman nau euskara hautatzea. Baina ez aski untxa mintzatzeko, nahi dutan bezala mintzatzeko. Zen eta diglosia eritasuna badut azaletatik hileraino. Eta sobera ikasi dut frantsesez, eta ez aski eskoraz. Hori. eta orduan zer zen zure galdera, Susen?
0: Bai, galdetzen ari izun, ea mokoka aipatu dituzu, ikuspegi frantsesa eta euskalduna mokoka zebiltzala, zuk hori sumatzen zenuela, oso argi jakin gabe zertzen etxean bertan sumatzen zenuela, eta zuen etxe ardo saltzaileen etxea zen?
1: Bai.
0: Nolako etxea zen hori?
1: Handia animalea, uste dut lau egun metroko arrakoa lurrean. Memento untan erortzen ari dena, etxe horren historioa kontatu beharko nuke, baina ez dut oraindik behar den indarra horren egiteko. Penean nago. Ari da hiltzen, erortzen, eta kondenatua da erortzerat. Baina bizi izan dutena da haur gehienak bezala biziki urus, kontent. Zen uste dut herriko puntu puntu elgartatzeko puntu gehiena, zen eta etzen ostatua, baina baziren jendean itz, gizonak kasik beti, etortzen zirenak elgarrekin mintzatzeko, baso bat ardo eskoan, eta bazen moimendua, momendua, eta kabalak, zen eta lobirua da etxeaintzineko lurra, boaturak balakizu zer den, ziren behorraikin ibiltzen ziren jendea etortzen zen behorraikin. Behorraikin, eta hor bazen, ez behorraren gainean, baina boaturan.
0: Bai, atzen gurdian edo.
1: Ba, gurdian. Ordean, gurdiz betea zen, txentzina. Bai, eta tapoiez, lurrean. Hasian behin garbitzen zuten, batzuek, aitak bazituen bi kamioi eta kotxe bat. Eta hori ere berriak ziren. Iruritzen zautu haitu nire burua entzunez, edo nire imaginarioari jarraikiz, kondatzen nari nizala etnografiako puska bat, zen eta bizia, biziki desberdina zen, horrengoan. Eta ukandut santza handi bat, amak asko gauza kondatu dizkitala. Gerlak, bere ume denborakoak. Nola ikusten zuen bere mundua. Eta bada, eta gero horiri lotuz, bada nola jan gauza jarraiki bat, marra bat bezala, ikusten duena nola aldatzen diren gauzak eta nola aldatzen diren ere jendeak. Zer da lehenik aldatzen, nik uste dela gauza teknikoa, kotxea, heltzea, ura heltzea, etxetat, eta hori guztiak. Eta gero horren arabera aldatzen dituzu zure buruko gauzak. Baina nieni pasatu zidaten, oso azkarra, nik ere, ni gastatua izanan nintzen bezala. Gastatua frantsesetik dator da mimada. Egan nahi du mimada baino opariak ukaitea, jugeteak ukaiteak eta hortaz aprobetsatzen ginuela, baina etzela beti hola izan gure arraza egaitzen zen orduan familia. Tribua pixkat, arraza. Ben, altzuen oraingo sentido peyoratibo hori. Eta hori ere gero behar nuela nunbeitik helarazi datorren eri. Hori izan da nire lehen manamendua egaiteko bezala. Eta horren egiteran etorri naiz, zurekin.
0: Aipatu duzu, bizia biziki ezberdina zela zure ume garaian eta oraingo aur batek izango lukena. Nolakoa gogoratzen duzu zure haurtzaroan ekazal eremu batean bizi zinazten, baina aldi berean esan duzu ere, zuen etxera jende asko hurbiltzen zela eta bazela herriko elkargune ere,
1: bai, bai.
0: Pentsatzen dut Kristian aurra ere hor bueltak abiliko zela batera eta bestera.
1: Bai. Beti siminokeriak egiten eta interesanta eta etien zuten aski, hailikusterat harat angin giren ez edo. Hori egiten zuten asko, egiten zidaten asko. Baina atxikitzen dutan impresioa, memorioa da askatasuna. Desegartzen ahal nizan etxetik, ordu bietatik, zazpiak hartio, askizen etxen izaitea bazkari momentuetan. Eta atxikirekin, amaren aita, beraz, harrek amalauko gerlaz asko mintzatu didatena, arekin promenatzen joite ginen eguneroz, berak bazuen behi bat, bat bakarra. Txakur bat bezala, eta behiarekin joiten zen, bide bazterren garbitzeko, edo behez garbitzeko, lageten zuen trufatzeko, baina behiari emaiteko jande zen, eta behiarekin opromenatzera joiten ginen, bideak garbitzen bederen berden bat. eta arratzetan ama hasten zen oiuka, Kristian! Eta itanik egiten ziren, usan, esan gara egeposto imaiten nahi nuen ere, beste hain beste horroaz ari. Eta usan, kalmatuko duen ikusi guztarekin. Eta etorten ginen gure urrats tranquilaikin. Hola, hori da nere gazte haur denborako eskolarat joan aintzin, gauza hobena.
0: Pentsatzen dut harreman berezia zenuela aitonarekin ere, behiarekin bidea garbitzen ibili bitartean.
1: Bai.
0: Horitzen duzu ze, solas egiten zenuten, zertaz mintzo zinaten askatasun hori eta amarikasurik ez egiteaz gain.
1: Ez. Enaiz bat ere gogoratzen. Pentsatzen du komentarioak, isiltza, eta hola. Enaiz bat ere gogoratzen, gauza bat bakarrik, arboletaz askia aditua zen, eta bazekien sertatzen. Eta hori ez zuen amari erakutsi. Erakutsi zuen, beste berak bazituen bi alaba, ez zuen pentsatzen emazte batek behar zuela hori jakin. Gizonek behar zutela jakin, eta erakutsi zuen beste auzo bateri. Eta orton, bai, erakusten zidan, xoizan hemen sertatu dinat madari bat, eta ordean bazen madari bat, nola eten da, beste landare salbaien artean. Beraz, sartatu zuena, hola, denboa pasa, bere ganitarekin. Untsa sorrostia, eta olako gauzak ikusten dut besterik ez.
0: Eta hori bere alaibai etzien erakutsi, baina zuri edo anai bat ere baduzu,
1: bai.
0: Eta anaiari bai irakatsi zion?
1: Ez, eta uste dut hori akusten zela hama bost urtetik landa, eta hil zaukun nik banitun hamaika urte, eta anaiak beraz beratzi urte. Eta sobera txipiak ginen ikasteko.
0: Eta entzun izan izu, Kristian, zuen etxeko giroan, bazela oso informatuak zinaztela,
1: bai.
0: Zure gurasoak ere garrantzia ematen ziotela horri?
1: Mm-hmm. Bai. Bai, eta ama, ez zuten berri deia, eta ama eta amanik, bai, kurioski. Aman eta emanik petenistak ziren. Petenistak ziren, bai, zen eta petenien gatik, petenien favorez, gizonak etorri ziren gerlatik etxerat. Eta aita aldiz golista zen. Golista zen, berak ezagutu zuen, eta pentsatzen dut parte hartu zuela ere, baina umilki eta gauza txikietan, Dogolen erresistentzia Frantzia libra dadin alemanetaz. Alemanetaz mintzatzen ginelarik ez zen aipatzen beren naziak ziela, ziren alemanak. Eta orduan irratia bazen, eta egun batzuetan behartzen bazkari denboan isil-isila egon, zen eta aitak bazituen gauzak entzuteko. Eta igortzen zituzten mezuak. eginen denboran, bergauza erreprotsatu zuten eginekuer, baliatzea irratia ez periodikoa, baliatzea mezuak igortzeko eta kuer. Eta ordean irratiaz mezu horiek agruzo modu erraiten zuten kontu zibili Nantes lekarot ez da zauta jiten izena juntuak dira eta olako gauzak edo erreak dira kontu zibili horiek erreak dira. Hori ziren mezuak eta aitak batzuetan behar zituen hori entzun. Baina etzuen behine aipatu. Bakarrik pentsatzen nuen bazutela jabe zirela auzo batean holako kabalendako egindako etxola bat, kabaina bat, eta pentsatzen dut horri biltzen ziela beren bidean frantziatik kanpo joaiten zirenak. Eta hor egun haietan behar zela hortaz arduratu. Baina besterik ez dakit.
0: Eta era berean, zuen herrian ere, etxe edo familia politiko ezberdinetako jendea bazen.
1: Bai.
0: Xuriak eta gorriak ziurrenek?
1: Xuriak eta gorriak, hori pixkat berantago etorri zen, Xuri eta gorriak historioa, nidia eskola nintzen, eta bai, normalian gorriak ziren etxetiarrak, etxaldearen jabe ez direnak, etxetiarrak normalian haiek ziren gorriak eta jabeak zen eta herriaren erdia baino gehiago zen etxetiarren historioa hortaz. Ez zuten pagatzen beren alokairua naturaz pagatzen zuten. Hainbest eman dezagun ustaren erdia, baino gutxiago ustaren hiruetaitik bat garian nola egiten duzu hogia.
0: Bai, garia.
1: Garia. Eta gari hori etxerate emaiten zuen zinuen, eta gero ehirari, eta egiten zen harina, eta harina hori emaiten zinuen ogitegiarat, eta etzinuen ogirik ordaintzen, baina beti emaiten zinuen pixkat gehiago. Ulertzen duzu? Zure bazinuen karneta bat, joi, etnologia hori persegitzen nau. eta eman dezagun jan zinuen hamar kilo erosi zinuen hamar kilo ogi, eta eman behar zinuen hamabost kilo harina. Baina, etzen pagatzen. Kapitalismoa etzen oraindik heldu. eta kapitalismoa heldu izan zen etxetiarren askatzearekin. Zen eta etxetiarren askatzea egan nahi zuen ordaindu behar zela alokairua, ez zela susenean edo materiaz pagatzen. Eta gaurko eguneko etxalde handi gehienak dira orduko etxetiarrenak bilakatu dira. Diferentzia dagoena orain gure herrialdetan da laborantza edo nekazaritza industriala egiten dutena, berregun zaldiko trakturrekin eta hiruzpalau traktorritzen, eta zerealak egiten, edo kabaleak berregun buru, hiruegun buru, eta baina hetxiak, ez pentsetan, eta bada beste nekazaritza mota bat garatzen ari dena orain da nekazaritza normala, detzen duguna. Helburua duena egitea herriak behar duena jateko. Hori da diferentzia. Beraz, zen zure lehengo...
0: Bai, azaldu diguzu, nortzuk ziren gorriak edo, eta xuriak nortzuk ziren?
1: Bera, xuriak ziren jabeak. Orain ere, badira, orduan zirenak jabeak laborantza handiak dituzenak, egin nahi du, egun hektare lantzen dutela zerealetan, egin nahi dut hartua, batez ere gure gunean. Baina hori memento ontan oso fragila bezala da, eta funtzionatzen du Europako laguntzarekin, eta badakigu hori guziak eroriko dela.
0: De momentu bere batean.
1: Baina ez zen hori zuk nahi zinuena jakin, nahi zinuen jakin benetan, ez dakit nola egin duzun hori, en ezazula utzola eskapatzea etnologia eginez, antropologia eginez, da eskapatzen naiz hor, ez benuen bezala ikusi nahi, zenta, bai, xurite gaurriak, eskola gorria zen, publikoa gorria, erakasleak ikasi zuten eskora bazakiten, baina ez zuten erakusten, eta eskoraren kontra, baina ez zahun kontra, gure herrian ez da izan inoiz zigorrak eskoraz mintzatzen zelarik. Baina bai, frantzesa untza emaiten zelarik, baziren astori emaiten den pastanaria. Frantzesez egiten zen eskola guztia. Eta errinta zen ere herriko etxeko sekretarioa, normalean, eta gure egin behar bat zen etxetarat igortzea sozialista propaganda. Baina guk egiten ginuen hori eskritura ariketa bat bezala. Ez zen propaganda emaiteko. Egiten ginuen untza idazteko maneran. Eskritura,
0: grafia hobetzeko, aitzaki horretan, propaganda sozialista sartzen zitzaizuen, etxe guztietara banatzeko. Eta entzun dut, zure etxean ez zutela maisu hori oso gustuko, ez da?
1: Bat ere. Alta, biziki hartu emana bazuten, baina komerziantea izaitea, da pixkat hipokrita izaitea, eakustea arpegi bat batzueri, eta etxean mintzatu, zubat abeste arpegia. Ez zuten konfiantzarik beran, baina urbil bizi ziren, eta ze punturaino, larrun batetan etortzen ziren etxerat, gure peko egan nahi dut gainean ez zena, bainugela ez zena, baina pean bazen beste bat, langileak garbitzen ziren tokian eta hola, eta dutxa bat bazen, eta horiek etortzen ziren larrun batetan garbitzeko.
0: Zuen etxera?
1: Bai. Baino gela bazakiten zer zen. Eta zer?
0: Orduan, maixua zari ginen. Maixua zari ginen.
1: Bai. Eta usu etortzen ziren etxerat. Eta amak etzuen bat ere maite, bat ere maixuak zituen hartu emanak nerekin. Eta hortiatzen dut harri batiri, Zen eta egin zuen, nitaz egin zuen txakur jakintzu bat, eta kalkul mentalan biziki honan nintzen, eta etortzen zen. Bueno, ama bi zortzitik multiplikazioan zenbat egiten duen, nena ez esan. Eta bizpairu operazione hori, eta gero behar nuen eman
0: emaitza.
1: Baina hor bat nuen deia berazio urte bat nituen hor deia. Eta berak bazuen beste paper bat nun idatzirik nun, nun emaiten zituen hamabi zortzik egitek bere lau operazione eta emaitza. Eta ordan behar nuen etorri emaitzarat. Eta hori harik eta hori egiten ginuen etxen, eskolatik landa, hor paseatuz, saian, edo arnotegi departamentuan. Eta amak etzuen bat ere maite. Egeiten zion, baina utzazua hori eskolatik landa, maite zuena, berek etzuten haurrik. Eta berek egan nahi du erintxa eta errinta. Zuten aurrik eta biziki maite ninduten. Eta adulto bat, eskolan ez, inoiz enute hunkitu, baina hunkitzen ninduten, izan musu bat emaiteko, eta hola. Eta amak ez zuen hori soportatzen ahal. Baina gero ulertu dut, biz askoz geroago.
2: Goizeko 6ak dira naiz irratian zaude.
3: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira
4: iraia. Egunon, goizeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
5: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta
2: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
6: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
7: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete gaurko
8: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.
9: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
10: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara masainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza ihartu zaio gogo eta luzean, gogoa zaio ihartu pentsamentu lanean, nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, Zedea erantzi dio Lambrok oarkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, paugazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. nire pago kristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
9: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: bizitzaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira uste.
1: Simon Fuch, antzerkilaria.
0: Sortzetik eriotzera ino, hau badira tarte asko, ez dena bukatzen baitu ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkarrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzartzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkarrezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkarrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo egota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
1: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Espainiar Auzitegi Gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitatea hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengo boto eskubidea. Bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek alko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1946ko uztailak 18 eta 1955ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justita Europeak zehaztapen honi errekurtsoa jarri zioten, aurretiaz argitaratutako legean aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain Auzitegi Gorenak aintzat hartu ditu bi eragilek aurkezturiko errekurtsoak. Eta EH Bildu bloke erreakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du badatorrela Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Argaitz Rodriguez EH Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
2: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
1: Eta nazioartean Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lotutako 1769 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Caja Callas Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek baina gehiago Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute. Callasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
3: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
1: Eta kiroletan Jago Barrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kargutik kendu ostean. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko eta pantaldea lehen mailara igo zuen kopako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain Kigoro legoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitzurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparadatxore mate edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobesan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. Bertsosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Espainiar auzitegi gorenak bertan behera utzi du Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Bos eta Justitia Europeak zehaztapen honi errekurtso jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean, aurre ikusitako mugak gainditu direlakoan, orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Eskuin muturaren ordezkariek zehaztu moduan epaiek arriskutsutzat ikusten dute hauteslegoaren ezohiko hauzkundeak emaitzetan izan dezakeen eragina. Auzitegi goreneko kidentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat. Behin-behinean bertan bera utzi dute biloben

0: Hala, egin ostean, Frente Ampliok euren mugimendura batzeko deia egin die. RC eta Podemosek zerrenda murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemosek ordezkariak Bartzelonako RC-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar Estatuan zehar Irene Monterorekin batera. Akordio honek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Más Madrid alderdiek adako lau izendatu dute azaroko 29ko hauteskundetarako zerrenda buru. Frente Ampliok Podemosik jaurti dio pilota orain euren zerrendetara bat egiteko deia ginez. Katalunian Comuns alderdiak atxekabe adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimendu ez. Eta bestalde H. Bilduk bloke reakzionarea gelditzeko prestutasuna adierazi du badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Arkaitz Rodríguez H. Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
1: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
0: Rodríguez hain nabarmendu du EH Bildu bloke reakzionarioaren aurrera bidea eragozteko bere esku dagoen guztia egingo duela.
1: Herri honetan badago nahikoa indar bloke reakzionarioa gelditzeko, baina bereziki herri honetan badago nahikoa indar Euskal Herriak une historiko honetan behar duen jauzi nazional eta soziala egiteko.

La cumbre jauregiaren lagapena gauzatu gabe jarraitzen duela salatu du astelen honetan Donostiako EH Bildu gogoratu du elkarte memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean 2022az geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla. Ohar baten bidez EH Bilduk salatu du lagapen hori ez dela gertatu, EAJ ez dagoelako prest hiriaren zatona den eta EH Bilduk 2022an bultatu zuen akordioa onartzeko. Era berean Alderdi Subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du. Gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezeztatu dituela bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bildu giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkateari gaiaren inguruko berritasuna gainerako talde politikoekin partekatzea. Eta gehitu du are larriago dela alkateak esku artean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenan defendatuko duten interpelazioa registratu zuen EH Bilduk pasaden astean, bertan eraikina berreskuratzeko beharra azpimarratu dute. La cumbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen.

0: Eta nazioartean aipatuko dugu Europar Batasunak Errusiako industria militararekin lotutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztatzaileak onartu dituela. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Enpresa horiek misilak, dronak eta gazkin militarrak egiteko beharrezko osagaia hornitzen dituzte, besteak beste erdiareloak, radarrak, lergailak eta navigazio sistemak.
1: We have now 1,600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex, but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine.
0: Kaja Kallas, Europar Batasuneko diploma.

0: Nazia buruaren arabera zigortuen erdiek, baina gehiagok Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute.
1: This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia's war started. Europe has shown a united front today. More than half target the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce weapons it uses to kill Ukrainians.
0: Neurri berriekin Ukrainaren lurralde osotasuna urratzeagatik zigortutako pertsona eta erakundeen kopurua 4.600 ingurura igo da. Europar Batasuneko Kontseiluak azaldu du erabakia Errusiarren erasoaldiaren eta azpiegitura zibilen kontrako azken bombardaketen aurrean hartu duela. Kallasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
1: Of course US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
0: Eta bestalde, Itamar Ben-Gibir, Israelgo segurtasun ministro ultraeskuindarrak adierazi du Palestinako agintea desegin eta Gazako zerrenda osoa konkistatzea duela ame. Txorretarako borroka gorrei berriro ekitea eta Palestinarren emigrazioa sustatzea defendatu du. Ez da horrelako adierazpenak egiten dituen lehen aldia. Joan den hilean, Gazako 1,86 milioi palestinar 7 urtean lekualdatzeko plana aurkeztu zuen, haren alderdi Otzma Yehuditek urriaren 27ko hauteskundei begira. Gaineratu du gainera bere ustetan, Gazako zerrenda osoa konkistatu beharko luketela eta ikuspegi praktiko batetik posible ikusten duela hori egitea.
2: Ata yachid sheomer bachutz, ומגיע בפנים ואומר בדיוק את אותם דברים. חושב שחייבים לכבוש את כל רצועת עזה, אתה שואל אותי מבחינה פרקטית, צהל מסוגל לעשות את זה בתוך כמה שבועות,
3: להתמודד לחזור ללחימה עצימה?
2: וכן, לחזור ללחימה עצימה, צריך לחזור ללחימה עצימה.
0: Bien bitartean Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du Gazan, atzo bi palestinar hil zituen zerrendaren hegoaldean, 22 urteko Ezeldin Iyad Diab Barum eta 29 urteko Salheddin Iyam Abdelhamid Akel. Beste emakume bat ere zauritu zuten tiroz, Jan Junisen. Iturri palestinarren arabera, 2025-eko urriaren 11-ako sueten azgerostik gutxienez 1,888 palestinar hil eta 5,281 zauritu dituzte Israelgo indarrek.

informazioaren aria. Eta kiroletan Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro ere. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin. Luis Miguel Ramis kargutik kendu ostean, Ramisek 8 jardunaldi baina ez ditu egin Osasunaren aulkian. Azken emaitza txarrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotak haren etapa amaitzea eragin dute. Taldeak 14 gol jaso ditu azken 3 irteeretan eta 18 denboraldi osoan. Zehar. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, kopako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirol egoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.

Eta zazpiak eta emeretzi diren honetan, gaurkoan urriak amairu da. Badakizu goizero goizero Malen Frantsesena lankide etortzen zaigula, eguneko efemeride bitxiekin. Gaurkoak ez dakigu zer dakarren, baina entzungo dugu ea Malen Frantsesenak zer dioen.

Egunon, gaur urriaren 13a da, aste artea, eta zehazka egutegiko izendegian Aritz Atxeri gabe, Aritz Atxerekin eta Aritza Atxerekin izenen eguna da. Eta horrez gain urriaren 13a eszeptikoen nazioarteko eguna ere bada. Egun berezia da zalantzak izateko, gauzak zalantzan jartzeko eta entzuten edo irakurtzen dugun guztia egia oto den galdetzeko. Azken batean gure garuna martxan jartzeko eguna da, baina ez edozein modutan, susmo pixka batekin eta galdera ugarirekin. Bitxia bada ere, egun honek ez du egutegian data bakar bat ere. Urriaren 13an ospatzen da, baina urtarriaren 13an ere bai. Eta zenbaitetan urteko lehen ostiral bezala ostiral beltza denean, hau da, hilaren 13a ostirala denean. Beraz, eszeptikoek ere ez dute erabateko adostasunik ospakizunaren egunari buruz. Hori bai, zalantzan jartzeko eguna denez, koherentzia falta hori ere ondo datorkie. Eszeptitismoaren sustraiak antzinako Greziaraino iristen dira. Eliseko Pirron filosofoa izan zen korronte horren aitzindarietako bat. Geroago Gilen Okagmoa ere izan ere nabarmendu zen, ezagutza eta sinesmenak zalantzan jartzearen garrantzia azpimarratuz. Haien ekarpenek galdera garrantzitsu bat utzi digute. Nola jakin dezakegu zerbait egia dela, besterik gabe hala dela esan digutelako ez bada. Eszeptizismoa ordea ez da dena ukatzea edo beti kontrako esatea. Ez da alegia lagun batek asteburuko plan bat proposatzen dizunean ez dut sinisten erantzutea. Ez da norbaitek eguraldi ona egingo duela esatean aterki eta katiuskak prestatzea ere. Eszeptizismoa pentsamendu kritikoari lotuta dago. Informazioa aztertzea, frogak baliatzea, galderak egitea eta ondoriotara iritsi aurretik gauzak ondo hausnartzea. Izan ere dena itxu-itxuan sinestuko bagenu nekez egingo genuke aurrera. Zientziaren, filosofiaren eta gizartearen bilakaeran funtsezkoak izan dira aurretik normaltzat hartzen ziren ideiak zalantzan jartzeko ausardia eta erantzun berriak bilatzeko gogoa. Horregatik, eszeptikoen nazioarteko egunak jakin mina eta pentsamendu kritikoa sustatzea du helburu. Eta gaur egun informazio zinguratuta bizigaren honetan, are garrantzitsuagoa da hori. Sare sozialetan, edabideetan eta gure inguruan etengabe jasotzen ditugu mota guztietako baieztapenak. Batzuk egiazkoak dira, beste batzuk zalantzazkoak eta badira gezurrutsak ere. Horregatik komeni da informazioa egiaztatzea, iturriak aztertzea eta titular deigarri batek esaten duen guztia berehala ez sinestea. Beraz, gaurko eguna ospatzeko proposamen bat. Entzuten duzuen guztia ez sinetsi berehala. Galdetu, ikertu eta bilatu frogak. Baina kontuz, eszeptizismoa ere ez baita dena zalantzan jartzea besterik gabe. Azken batean zalantzan jarri behar dugu baita gure zalantzak ere. Eta bide batez, norbaitek gaur eszeptikoen nazioarteko eguna dela esaten badizue, ez sinetsi berehala, egiaztatu egutegian eta egutegiak hala dioela baieztatzen badu, bada egutegia ere zalantzan jartzea ez da debekatuta egongo, ezta? Let's celebrate. It's all right. Eta noski, nire ere ez sinetsi.

0: Zazpiak eta hogeita maika diren honetan iritsi da naiz eta garako editoriala entzuteko ordua.
1: El Niño fenomenoa ez da umekeria bat. Aditu ia guztien arabera, egun bizitzen ari garen El Niño fenomenoa orain arte izan den muturrekoena izango da. Aurtengo ekainean abiatu ostean, gutxienez 2027ko otsailera arte luzatuko da, eta bidean zenbait errekor utzi ditu jada. Abuztuaren 22an, ozeanoetan sekula izan den batez besteko temperatura altuena erregistratu zen. Horrek, jakina, muturreko temperaturak, lehorteak, uholdeak eta bestelako hondamendi naturalak ere eragin edota larriagotu ditu. Nerea Bilbao klimatologoak garan azaltzen duenez, El Niño 2 eta 6 urte artean gertatzen den fenomeno natural bat da. Alisio haizeak ahultzean, urrepela, ozeano barearen erdialderantz eta ekialderantz mugitzen da, ur hotzaren goranzko jarioa gutxitzen da eta ozeanoaren azalera berotu egiten da, bero hori mundu osora zabaltzen delarik. Hala baina, aldaketa klimatikoa dela medio, azken hamarkadetan fenomen hori geroz eta bortitzagoa bilakatzen ari da. Berotegi efektuko gasen isurketen ondorioz, ozeanoek geroz eta energia eta bero handiagoa pilatzen dute. Eta horrek, geroz eta gehiago berotzen du mundu osoa. Munturreko fenomenoak biderkatuz, bero boladak, euriteak, itsasoaren igoerak. Uda itogarri honetan ikusi denez, maila eta neurri ezberdinetan bada ere, munduko biztanle guztiei eragiten die horrek. Kasu askotan, bizitza bizigaitz eginez. Bilbaoko hartarazi duenez, ozeanoetan pilatutako beroa jada ezin da ezabatu. Gaur egun isuriak zerora murriztuko bagenitu ere, ozeanoen sakonuneek berotzen jarraituko lukete, eta itsasmailak gora egiten jarraituko luke datozen hamarkadetan. Hala ere, bero hori eta horren ondorioak murriztea posible da, eta funtsezkoa da horretan alegintzea. Gradu zentigradu bakoitzak kliman eta herritarren bizitzetan sekulako eragina baitu. Horretarako, bi norabideetan sakondu behar da. Batetik, isurketak nabarmen murriztu behar dira, kontsumoa jeitziz eta energia berriztagarriak era justu eta eraginkorrean edatuz. Bestetik, ezoiko bero, eurite edota lehorteetarako prestatu behar da, beharreko egokitzapen instituzional, urbanistiko eta sozialak eginez.
0: Eta 7:34 direnean ere Euskal Herriko egunkarien azalen errepaso egiteko ordua da eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Espainiako Auzitegi Gorenak biloben legearen bidez nazionalitatea lortu duten herritarren boto eskubideari eutsitako debekua eramandu lehen lerrora. Auzitegiak atzera bota du Espainiako gobernuaren elegitea eta kauterazko etetea mantentzea erabaki du. Horren ondorioz 163.020 pertsonak neurri handi batean frankismoaren bestearen ondorengoek ezin izango dute azaroren 29ko hauteskundeetan bozkatu. Argazki amestalde Iruñean faxismoaren eta arrazakeriaren aurka egindako mobilizazioa ageri da. Iruñeko arrozak ekimenak deituta milaka lagun bildu ziren kaletan kultura aniztasun aldarrikatzeko. Afrika, Asiar eta Latinoamerikar komunitateetako ordezkariek ere parte hartu zuten elkarrekin amestu elkarrekin borrokatu lelopean. Berriak beraldetik Jago Barrasateren osasunare itzulera nabarmendu du Iruñeko talde Luis Miguel Ramis entrenatzailea karuga betu du azken 5 partidetan puntu bakarra lortu ostean. Arrasate 2018tik 2024ra izan zen Osasunako entrenatzaile eta oraingoan 2029 arte sinatu du. Bihar aurkeztuko da Sadarren eguerdiko 12 erdietan. Gaur izango da eguerdiko 12etan hau Sadarren. Argazkian Elizondon egindako gazte topagune sozialista ageri da GKSek eta IASek antolatutako ekimenean 4.000 lagun baina gehiago bildu dira eta nazio askapena prozesu sozialistan kokatu behar dela aldarrikatu dute. Bere aldetik deiak ere Auzitegi Gorenaren erabakia eramandu lehen lerrora. Goizetik aipatzen gabiltzan moduan biloben legaren bidez nazionalitatea lortu dutenen kanpoko botoa etenda mantentzea erabaki du Auzitegiak. Argazkian Kolombiako armadaren ARC Gloria eskola ontzia ageri da Bilbon duela 6 hamarkadara eraiki zuten lurraldera itzuli da eta biharrera arte bisitatu ahal izango duzue. Notizias de Gipuzkoak Pedro Sánchezek Auzitegi Gorenaren erabakiaren aurka egindako presioa nabarmendu du. Espainiako gobernuak PPren eta Voxen jarrera gehiegikeriatzat jo du eta boto eskubidea defendatu du. Hauteskundei begira gainera ere gehitu dute Gabriel Rufián RC-ren zerrenda burua izango dela eta alderdia Podemosekin akordio bat aztertzen ari dela. Argazkian Realaren garaipena ageri da. Talde txuri-urdinak 3 eta 2 irabazi baitzuen emozio handiko partida batean. Diario de Noticiasek soldaten eta etxebizitzaren prezion arteko arrakala eramandu azalera. Nafarroan soldatak bataz beste 2,77% igoera izan dute aurten, estatuko 3,05% bataz bestekoaren azpitik. Argazkian hemen ere Jagoba Arrasateren osasunarako itzulera ageri da. Diario de Navarrak beraldetik Biloben legearen bidez nazionaletatea lortu dutenen boto eskubidearen eteta eramandu lehenlerrora eta Argazkian ere Jagoba Arrasateren itzulera ageri da. Eta amaitzeko Bozento taldearekin amaituko dugu. Alde batetik El Correok Auzitegi Gorenak 163.000 pertsonari azararen 29an bozkatzeko eskubidea ukatu izan eramandu lehenlerrora eta Argazkian urriaren 12ko desfilean Pedro Sánchezen aurka izandako irainak eta tentsioak agertu dituzte. Hauteskunde aurreko giroak eta Ceutako krisiak protesta giroa areagotu dute. Eta El Diario Baskok ere Biobelegaren bidez nazionaletatea lortu dutenen boto eskubidearen etetea nabarmendu du. Argazkian bestelako kontu bat. Donostiako Beltzanea etxean izandako sutea ageri delako. Egurrezko egitura zuen 100 urteko eraikina erre egin zen eta 9 pertsona etxetik atera behar izan zituzten. Auzotarrek sugarrak ikusgarriak izan zirela azaldu dute.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Asteartea den honetan itzi da tertuliaren ordua eta gunonak emango izkiet Itxaso León, Jon Tellería eta Aitor Prieto gunon.
1: Kaixo gunon.
2: Egunon.
0: Zer modu zaute?
3: Bueno.
0: Ondo edo. Konturatu zarete gu, joartan eurentxe konturatu gara, aste artea amairu dela.
3: Ah, behira.
2: Bai.
3: Behira.
2: Ah, bai.
3: Bai,
2: konturatu naiz.
3: Zuba itxaso.
0: Nik telebistan ikusi dut eta zanudut, ostras, egia. Bazarete supersticiosoak.
3: Ingesen kasuan ostiralak dia, ostirala amairu.
1: Bai. Da,
3: bai. Egune, amunda, amurosa joian, bai ez? Bai. Bueno, ni ez da.
1: Ni ez naiz.
0: Ni, bai, horrelakotan bai biltzen naiz, pixkat kontuz.
3: Ah, bai.
0: Bai, bazpare.
3: Bazpa.
0: Bai.
3: Hori ni, txikitan aitak esaten zian, esaten hasi nintzanean ez duela Jesukriston sinisten, esaten baleados, baina ez esan altua, ba, ez
0: pala. Ba, ez pare.
3: Gorde zuretzat.
0: Bai, gainera, galdetuko izuet zuei, zei joarrek, ero bezala tratatu nau.
3: Ero.
0: Noizbait gertatu zaizu, gaur, esan diot justu gaur gaizki egin dudala lo. Baina batzuetan gertatzen zaidalako, ezakit zuei gertatzen zaizuen, amesten duzuela, loza, hau da, oean zaudetela baino, esna. Gertatzen zaizu hau?
2: Hori ez da paralisis del sueño.
0: Hori da, bai.
3: Ahora ez dut ulertu.
0: Da, se, lo egongo bazina bezala, baina konstiente zara zure inguruan gertatzen dena. Zorduan, zure gorputza lo dago, baino zure burua esna.
1: Vale. Bai. Gustot ulertu dudala, eta bai gertatzen zait batzuetan.
3: Ni, ez. Aleia, zure zu kostiente zaude, lo zaudela.
0: Bai,
3: aleia,
0: baina
3: zure buruan da, lo nago, hemen nago,
0: hori da.
3: Baina lo nago.
0: Bai, baina esna zaude aldi berean, ez zaude deskantzatzen.
1: Hori da.
2: Bai, eta gainera gertatzen da, ez zinduzula gorputzan mugitu, zu kontziente zarela bertan zaudela, baina giharrak ez dituzu mugitu. Eta hau, superstizio ez aritu garela, bada jendea esaten duena, honek esan nahi duela, ez dakit nola ditzen diren deabru mota horiek, baina olako loaren deabru arraro batek harrapatu zaituela edo.
3: Ze paranoia, ez?
0: Bai.
3: Txagotea, ez da beldurgarria?
0: Bai.
3: Ze imaginatu da intxasok esaten zuenean, ez? Ezin zara mugitu, baina kostienteza daude, buah,
0: bai.
3: Ba, ez dut uste.
0: Ba, nire gaur hori gertatu zait, eta klaro, esnatun, gero, esnatzen nintzen bat batean, esaten dute horrelakotan gertatzen dela, zure gorputza eta arima banatu egiten direla.
3: De dio.
0: Tarduan, zure arima dagoela, zure gorputzetik at, eta ez daudela konektatuta, baina konektatzen direna esnatzen zara, eta da, orain arte esna egongo bazina bezala. Orduan, ez duzu eskantzatzen.
3: Tio, ba, sekula entzuka.
0: Ez dakit.
3: A ber, orain esaten ari zaretela, noiz bait gogoratu ezak eta agian antzeko sensazioa, deno esango nuke egiten nuen irakorketa nik zela, amestu dudala, esna nintzela.
0: Bai.
3: Alegia,
0: bai,
3: ametxetan ari naiz, pentsatzen esna nagoela, baina benetan ametxetan nago. Ba, ez, askotan gertatzen da, ez, ametxetan mostrotik iesi zoazenean zinkorreka egin da, ez, estres hori, ez. Tardoa kostiente zara ezin duzula korreka egin amets bat delako, ina librean angusti hori bizi duzu. Ba, ba, oso paraneko eruditzen zaite.
0: Bai, ez da oso...
3: Ez da batera atxegin izan behar hori zaban izan.
0: Ez, baina bueno, parentesi hau itxita. Jon, badakit gaur gaien badatek bai ikarrezula.
3: Bai, eta pixa aldatuko giroz.
0: Bale.
3: Joar, sartu zak. Baina irudikatu kaipirina bat, edo ondartzan, ankautxik, opor giroan. Bueno, ba, askorentzat astelen itxurakoa den astearte honetan, ba, proposatu nahi dizuet opor giroan jartzea. Izan ere...
0: Hori beti ondo.
3: Ondo,
0: bueno,
3: Beti ondo. Bueno, hegoaldeko askorentzat astelena jaie izan da, eta horren aitzaken jende asko kanpora jutuko eta baliatzen du, eta nahi tokatu zait inguruan, ez bakarrik azken aste buru honetan, urrango bi astetara begira ere, ba, jende dezente ikusi ut, ba, edo Menorkara zela aste bete, edo alegia jaie hartuta alako opor planak edo egiten ari direla urri erdirako, eta orduan Uste dut, iraia ziren aipatu, aritu ginela izketan, ia ze jende klase ginen, uda amaitzean kitxo bukatu eta guazen lanera, edo gustatzen zitzaigun pixo bat ez tarteko egitea. Ta, nik, iruipena dakat azken urtetan, hori urri, azaro, bueltan edo gero eta jende gehiago egiten dula, bueno, hartu pare bat egun jai eta lako porraldi txiki batekin, eta hori galetonen izuen, iazuek horren zaleak zareten, edo bueno, lan dinamika sartuta nahiago duzen, pa, joan.
0: Nik egia esan horren zalea naiz.
1: Nire.
0: Etzaialako, egia da orokorrean udaran ez ditu dala opor egun asko hartzen, ba etzaialako gustatzen ere denak ez dakit denbora epe berdinean hartzea, ze gero pentsatzea gabonak arte ez du dala ezer eukiko horrekin ezin dut. Orduan nahiago dut banatu eta bai urria, bai, eskuz dut badela garaiona oporretara joateko.
1: Bai.
0: Ze horrein dik ez da negua hasi, eguraldi ona izan dezakezu, segun eta klaro, nola zoazen.
3: Bueno, gaur egun ona hemen bertan ere.
0: Bai, justu bai. Baina, bai, ez dakit epoka ona iruditzen zaitere oporretara joateko.
2: Baina, nik ere normalean udatik kanpoko sasoietarako gordetzen ditut egunak, egia da justu aurten desberdin gertatu dela, baina besterik gabe kasualitatez, eta goeneko ez daite olan opor luzerik geratzen, baina bai, egia da normalean gustatzen zaitela bertartekatzea bestela. Udan dena hartzea ere ez aspergarria, ez?
3: Bai, ez da, egia da, udazkena baduela, ez, orain adidez pentsa gaur. Hiru lau egun, hola, ez, pixkat ondartzen lasei egon, eta, bai, egia da, planona da.
0: Bai, bueno, edozein, berez?
3: Edozein unetan, ez?
0: Edozein astetan, berdin du negua den, udaberria udazkena.
3: Baina, egia da, bada, oien deat, hori, ez, uste dut iraien aipatu genuenan, ez, zuela nahi eten, ez, behin lan dinamika sartuta nahi duela pa, segiagian.
2: Bueno, ez da batik ez.
3: Ja, ez, bai.
2: Ni duela urte burrian joan nintzen Tenerifera, horre ondartzaz ari garela, eta begira.
3: Eta zora garri, ez?
2: Bai.
1: Lasaiago.
3: Pero gainera lasaiago, ez, preziak ere merkeago izango dira.
0: Bai, baina egia da orain mundu guztia azten bali ma da udaran gutxiago hartzen eta gero hartzen berdina gertatuko da.
1: Bai.
3: Ja.
0: Eta orain gero zeta jende gehiago egiten du.
1: Ondartzak libre geratuko dira.
0: Bai. Da.
2: Kontua da orain jende gehiago dagoela sasoi guztietan eta leku guztietan.
0: Baita ere. Baina, adibidez, niri gertatzen zait, enaizen ez ondartza zalea, udaran oporrak hartzea niretzako da...
3: Ez izu balean, beste egia da.
0: Ez dut berdin disfrutatzen, ez zait bero gustatzen, eta ondartza ere ez, pardon berez nahiago dut, uda berrian edo azkenean hartu.
3: Bai. Egia da. Bai, eske ez du zentzuri guztaia buztuan ez azara ondartza zalea. Ez,
0: bai, eo zintokita joan da ere, sekulako beroa ezin da inoen egon, ba...
3: Nire gian hilen, orain semeekin da, ezkenean, bueno, ba, eskolako egutegiak asko markatzen dizu, bai. Porrak noiz hartu alizatea, baina lehen bain izen zalea alik eta azkarren hartzekoa, egia da San Ferruñetako referentzian ekan hor, da orduan, ba, horren aurretik ezin hartu, ezken San Ferruñetan horrego nahi nuelako, baina, bestela, bai nintzen zalea, bai kaina ustaia, sa izatea hartzeko eta aldiz abuztuan lanera etortzekoa, ze aldiz abuztuan, ba, aktualidade aldetik eta kontuak lasaia goten dira bai. Normalean, jendea lanean ere gutxigo dago eta ondorioz lana ere, bez, lasaia goten duzu, bai. Lanetik...
0: Gehiago aspertzen zara.
3: Bueno, baina bueno, aspertzea zelda gauza ona, gaur honoko munduan, ez dakit, ez, agobiatzea baino, ez?
0: Bai, hori, bai. Claro, alderatzen bauzu agobiatzearekin.
3: Ba, ni ezer, egiteko ezer ez edukitza eta lanean berdin ere, ba, da zora garria, ze goza politak egiteko.
2: Bai, nik ere ez dakit nola beti ematzen dudan abuztuan lanean, baina bai, gustatzen zait.
0: Bai, normalean itxasuzutan egoten gara.
2: Bai, ez da?
0: Bai, zuni eta garate normalean abuztuan.
2: Baina, baritzen dira hor... Ez lehentasunak.
0: Bai.
3: Hori da.
0: Bai, egia da.
3: Bai, ni familia kontziliazioa gati bestela guztu lanera etorriko nintzak.
0: Bai, egia da, umen kalendarioa kontuan hartu behar.
3: Bai, zaila da, bai, eta gainera abuztuan ere laguntza bilatzeko gurasoen aldetik eta zailagoa da ere, garaia, eta horretik hor, bai, bestela, bai, abuztuan lanera, lase, gainera irteten zanean gauak eta berandu dugu iuntzen duenez, ba, aukera gukazu ere gero lagunekin pixateko teko traupareat hartu, eta ez duzu era bat sakrifikatzen, aiz neguan hori zailagoa da.
0: Bai.
3: Neguan hartxaleko segitatik aurrera bernora zoazen. Ez?
0: Bai, inora gutxi.
3: Hori da.
0: Bai, egia da, abuztuan lan egitea ez dela. Zagite, egia da, nik uste dut, nire oituta etorrita unibertsitate girotik edo bueno, kalendario mitiko tipikotik bai ikasleena arraro egiten zaidala abuztuan lan egita, baina berez pentsatuta ere nahiago izaten dut. Bai, orokorrean gurasok beti esaten didate, ze beraiek ere normalean abuztuan izaten dituzte, ez? Hartu eta gurekin etorri, bai, baina nahiago dut igual aurrera gorako gorde eta ez dakit.
3: Ba, da, nahiko ekipantzeko goak gaude bat. Bai, ez. Bai, bai, diskrepantzia.
0: Debate gutxi.
3: Debate gutxi.
0: Ez dakit zuek Aitor edo Itxaso ekarria zuen gaiik.
2: Egi esan nire gaurko gaia da oso nekatuta nagoela.
0: Nik bai ekarri dut beste gaien bat, baina dakizuk ere ekarri duzula, Jon.
3: Ni proposamen bat ekarri, baina nahi duzuna biharko utzi dezakegu. Nahi duzuna, zuk esan.
0: Ez, gaur egin gugu.
3: Proposamena, bai.
0: Bai.
3: Bola, ba, omena ditxiki, bola, ez markatu, hola asita esaldiak izkenin ez. Atzo, goraziaren egunare bazen, eta goraziaren inguruko historio bat ekarri izan dut. Ez omena aldi barkatu gaizki, gaizki, vale. Asik ez da gaxi dute. Bueno, entzule jakingo dut.
0: Oso goiza ez
3: zerretan. Bueno, peie proposatu dit, baina ez dut entzun, arren hausartzen sartzen, legioaren hauntzaren izena duen korteren bat baumen dugu, baina, bueno, gero pitzatzen albistegian sartuko duela. Hala ere, goraziaren egune izan da, ekarri nahi nuen entzule jakingo du nola egin dugun podcastak orzortzetan izirreten elkarrekin Kristian Etxaluzeneko alaba, eta Kristian Etxaluzek, bueno, kontatzen du, bueno, anekdota bat, goraziaren ingurukoa, eta pitzatut egokia zera gaur entzuteko.
0: Entzulego.
4: Madariagak eskaintzen dit, izaiteko Iruñara joaiteko asteroz, kotxe batekin azpian gordeleku bat bazuena, gauzak eramateko hango komando bateri. Eta montatzen dut nire buruan nola sartuko nintzen ni eszenario hortan. Muga asteroz pasatzeko behar zen estakuru bat. Eta hola, inskribitu nintzen, Opus Deiin ikasteko genetika. Aski laster, dantzarineko guardia zibil batek, gaiten ez, bai, nire maztea joan behar du Iruñerat, elbukezu nire maztea eraman behal, eta hola. Bai, nola ez, jakinez, ogoi kilometro guzietan behar nuela, gasolina ezarri.
5: Eta klaro, regaiaren kaxea txikiagoa zen, beste kofre egoteko, eta orduan.
4: Egiten alnuen nehoi kilometro, ez gutxi ez gehiago. Baina emazte hori, jihihi, jajaja, oi, gasolina ez da, ez dut bizikin irurik, zareko dut bospinta, bos litro. Bizikilagunak, eta geroko, amos egun berantago eman dezagun, beste emazte bat ere ematen alnuen ez, bueno, azkenean, hiru lau emazten artean egiten ginoen bidaia. Eta orduan, nik ergan nion Madariagari, nik uste hori gaizki finituko den, zen eta enterakutuko dira gasolina historio hori ez dela normala, eta insegur gizonarekin mintzo dira arratxetan, edo nola, bidaia nola pasatu zen.
6: No, no lo sabia, no.
2: Iko.
3: Sí, sí, sartu da.
0: Bueno,
3: egokia, no lo sabía, ay, ¿no?
0: Anda, hori. Ondo geratu da.
3: Iratxo, hazen, ametxaren de abro, idamos, erdina. Egokia zen. Pentsa, bukatu zuela, mugako zaintza egiten zuten, gora zibilen hiru emazte autoan eramaten, auto doble fondoko auto batekin, Bira, garai bateko historioak.
0: Bai, nik bakarrik pentsatu momentuan emakumeak egunero ukibartzuen tentsioa gainean.
3: Bai.
0: Iztarditu bertzuena.
3: Atera kontuak eta gaina hori izaten zuena nola, neskutuko gordeleko hori gasolinaren depositoaren partean zuen 20 kilometroro geratu hartzen gasolina botatzeko eta dira gaitzaki batekin eta
0: bai. Bai, bai, esan izerdi batzuk botako zuten. Ba justo 6etan eman dugu lehenengo atala.
3: Hori da.
0: Entzuteko aukera izan duenak, ba, bueno, jarraitu entzuten, oso interesgarria delako.
3: Oso.
0: Eta gaurkoa hemen bukatuko dugu, bihar izango dugu elkarren berri. Animo astearekin.
3: Hori da, denei.
0: Venga, animo.
1: Agur.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Negar egin nuen, Miren Agur Meabe.
1: Negar egin nuen. Negar egin nuen, Malkozko negarra. Ez olerkizkoa. Pena baten garra etzi ez nuena, eta errebelatzearen madarikamena. Senti nuenean ezinaren ezina, bakardade bakar, eta nire gorago grina leher zitzaidanean, ezin ezinean negar egin nuen, Txingizko negarra. Eta antzia errearen erre oparia kontzakratu nion, zerdakin nik zeini.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Espainiar Auzitegi Gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Ireia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzulei ere, eskuin muturaren ordezkariak argudiatu moduan epaiek arriskutsutzat ikusten dute hauteslegoaren ezohiko hozkundeak emaitzetan izan dezaken eragina. Auzitegi Goreneko kidentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat.
1: Frente Ampliok deiturikoak Ada Colau izendatu du, azaroak 29ko hauteskundetarako zerrenda buru. RZ eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Ampliok euren mugimendura batzeko deia egin die bi hauei, hain zuzen Sumar, Comuns eta Más Madrid alderdiek Podemosi jaurti diote orain pilota euren teliatura. Euren zerrendetara bat egiteko deia egin diete, asteburuan isilik egon ostean, Katalunian Comuns alderdiek zehazki atxekabe adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin ospatu duen mugimendu ez. Eta astelena lasaia izan arren, bueltan dira lizeoetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazioaguna da gaurkoa.
2: Eskualdeko ikasleak Angeluko Kantau Institutuaren aurrean bilduko dira goizeko 10:00 Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsa oharbidez ikasleek esan dute baliabide zarago berdintasun eta justizia sozial handiago eskatzen ari direla.
1: Eta Iruñeko arrozak elkarteak deituta ere, bestelako mobilizazio batean milaka lagun bildu dira Iruñeko kaleetan faxismoaren eta arrazakeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa berritzeko.
2: Urriaren 12 bezain egun seinalatuan Espainiar uniforme patriotikoa saltzen saiatzeko erabilia, Nafarroko hiriburuak gaur egun euskal biztanleriak duen kolore eta kultura aniztasuneko ariketa bat gauzatu du. Ladies Caravante ekitaldiko bozeramaileak ekimenaren garrantzia aipatu nahi izan du.
3: Un poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? Al final convivimos diferentes personas con diferentes culturas, condiciones, cada necesidad, cada vulnerabilidad, porque cada una es válida, pero sin olvidarnos de esa parte humana.
1: Eta ekonomia kontuetan aipamen txiki bat, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiten duela iragarri du.
2: Ohartarazi dute Boxek eta PP gobernua osatzea lortzen badute lortutako eskubideak involuzionatzeko arriskularrian daudela.
4: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxebizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
1: Eta gure mugetatik kanpo esango dugu, Itamar Ben-Gvir Israelgo segurtasun ministro ultra eskuindarrak esan du, Palestinako agintea desegin eta Gazako zerrenda osoa konkistatzea duela amets.
2: Bien bitartean Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du Gazan, atzo bi palestinar hil zituen zerrendaren hegoaldean. Iturri palestinarren arabera, 2025ko urriaren 11ko sueten azgerostik, gutxienez 1.488 palestinar hil eta 5.281 zauritu dituzte Israelgo indarrek.
1: Azken 24 ordu hauetako protagonistaetako bat ere bada, Iago Barrasate, Osasunako entrenatzailea izango da berriro ere, Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra bitarteko kontratua sinatu du berriatuako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kaleratu ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideokin ez badan abermentzeko jazorarik.
2: Ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon beraz kontuz puntoietan.
1: Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea itxasoti barna iparitzurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparadatxore mate edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak, goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaren dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Jorraizburua teknikan, Urriak 13 da asteartea.
0: informazioaren aria.
1: Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitate hartu berri duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Bost eguneko epean, dokumentu ofizial bidez, erbesteratuen ondorengoak direnek halko dute azaroako 29ko hauteskundetan parte hartu.
2: Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidaletako instrukzio baten arabera, erbesteratuen ondorengo izara jaso beharko lukete, Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945 abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justitia Europeak zehaztapen honi errekurtso jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean, aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain, auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Eskuin muturaren ordezkariek zehaztu moduan, ebaiek arriskutsutzat ikusten dute, hauteslegoaren ezoiko azkundeak emaitzetan izan dezaken eragina. Auzitegi goreneko kidentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat. Behin-behinean bertan bera utzi dute biloben legearen bitartez nazionalizatu direnen atzerriko botoen zera inskriptzioa, ondorioak 163.000 lagunek nozituko dituzte. Espainiar estatuko administrazioko zerbitzu kontsularrek banan-bana baztertu beharko dituzte orain, artean burutu diren inskriptzio guztiak. Hala ere izena manduen pertsona bakoitzak 5 eguneko EPEA izango du alegazioak aurkeztu eta erbesteratu baten ondorengoa dela berresteko. Ezinezko misioa jakinik azaroak 29ko hauteskunde etan boto emateko hautesle errolda urriak 19an izten da.
1: Ba, hauteskunde deialdi horretarako hautagaiak ere gutxinaka zehaztuz badaz bereziki Ezker Konfederala izaten ari da orain behintzat anabasa gehiena agerian utzi duena Frente Amplio deiturikoak atzo eguna bukatze hartzela, Ada Colau izendatu zuen, azarako 29ko hauteskundetarako zerrenda buru. RC eta Podemosen arteko akordio ofizial egin ostean, Frente Amplio euren mugimendura batzeko deia egin die.
2: RC eta Podemosek zerrenda murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemoseko ordezkariak Bartzelonako RC-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianen kanpaina egingo luke, Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin. Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko eten eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Komuns eta Mas Madri alderdiek Ada Colau izendatu dute azaroak 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Frente Ampliok Podemosi jaurti dio pilota orain euren zerrendetara bat egiteko deia ginez. Katalunian Komuns alderdiak atxikabea adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimendu ez.
1: Eta EH Bilduk bloke erreakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean mobilizazio deitu du alderri subiranistak azoraren 14-rako.
2: Arkaitz Rodriguez EH Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
6: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
2: Rodríguez zen nabarmendu du EH Bilduk bloke erreakzionarioaren aurrera bidea eragozteko bere esku dagoen guztia egingo duela.
6: Herri honetan badago nahikoa indar

0: Batasun plazan bukatuko den manifestazioarekin.
1: Informazioaren aria.
0: Iaia, goizeko 8:00 eta 10:00 direla esango dugu Iruñeko Arrozak elkarteak deituta milaka lagun bildu dira astelen honetan Iruñeko karriketan faxismaren eta arrazakeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa berritzeko.
2: Urriaren 12 bezain egun seinalatuan Espainiar uniforme patriotikoa saltzen saiatzeko erabilia, Nafarroko hiriburuak gaur egun euskal biztanleriak duen kolore eta kultura aniztasuneko ariketa bat gauzatu du.
3: Un poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? Al final convivimos diferentes personas con diferentes culturas, condiciones, cada necesidad, cada vulnerabilidad, porque cada una es válida, pero sin olvidarnos de esa parte humana.
2: Ladies Caravante ekitaldiko bozeramaileak ekimenaren garrantzia azpimarratu nahi izan du. Latinoamerikako, Afrikako eta Asiako hainbat komunitateko ordezkariek parte hartu zuten elkarrekin amestu elkarrekin borrokatu lelopean Antoni Uti Parketik abiatu zen martxa batean. Euren musika eta dantzekin Mali, Nigeria, Bolivia eta Ekuadorko taldeek bertako dantzariez gain aldezarretik manifestazio egin zuten udaletxe plazan amaitu arte. Hainbat kontinentetako banderak ikurinak eta Espainiar estatuko beste nazionalitate batzuetako banderak izan ziren martxan zehar. Jardunaldiak Arratsaldez jarraitu zuen Irunbideko zelaietan txantrean ekitaldi gastronomiko solidario batekin munduko arrozak dastatuz.
3: Algo que nos une, porque en todos los países se come, ¿no? Mucho se come, y se come de diferentes maneras. Entonces es una manera también, ¿no?, de acercarnos y poder estar en este evento un poco desde la comunidad, ¿no?
0: Eta Euskal Herrian Euskaraz erakundeak ere, Espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herri guztiei elkartasuna, helarazi eta Euskararen aurkako oldarraldien aurrean Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna aldarrikatu du.
2: Euskal Herrian Euskaraz erakundeak urriaren 12 begirako bere irakurketa egin du, azaldu duten astelen honetan hainbat instituzio eta eragile, Espainiar kolonialismoa eta imperialismoa goraipatzeko eguna ospatzen ari dira. Horren aurrean baina gogora ekarri du munduko txoko ezberdinetan hainbat erakunde eta herritar batu direla, ideologia horren aurkako ekimena gauzatzeko.
4: Munduko txoko haunitzetan antolatu gara, herrien suntsitzea goraipatzen duen eta Espainiar hizkuntza eta kulturaren nagusitasunean oinarritzen den, ideologia horren aurkako ekimenak gauzatzeko. Egun hau baliatu dugu beraz, Espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herri guztiei gure elkartasuna adierazteko.
2: Ohartarazi dute euskaldunek ardura bikoitza dutela zeregin horretan.
4: Alde batetik, gure herria zapaltzen duten estatuek, Espainiak eta Frantziak, Euskal Herrian zein beste herrien aurka aurrera eramaten dituzten politika eta jarrera zapaltzaile guztien aurka egitea dagokigu. Bestetik, Euskal Herritik, Euskaratik eta Euskaraz, gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu.
2: Era berean lege zapaltzailea salatzeko eta Euskal Herri osoan Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasun aldarrikatzeko nazio mailako ekimena abiatu dute. Hala, euskaltzale guztia gomidatu dituzte 2026ko abenduaren 15ean Euskal Herriko txoko ezberdinetan Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna orain lemapean mobilizazioak antolatzera.
0: Eta Iruñan ere egun mugitu izan zen atzoko izan ere besteak beste Movimiento Cívico del Pueblo mugimendu ultraren manifestazioak ez ditu 100 lagun ere bildu urriaren 12 en bueltan, España, Navarres, España y Cristiana lelopean irten dira hiriburuko kaleetara.
2: Chivite payasa los menas a tu casa España cristiana y no musulmana a la ni curriña ni cesión España es la nación oyukatzen ibili dira. Marcha que herritar bat baina gehiago fascista oyuak jaso ditu.
1: Informazioaren aria.
0: Bueno, tartetxo bat ere hartu beharra dugu aste honetako albiste sanguratsu bat aurreratzeko, zehazki Trebiñuk Arabara batzeko herri kontsulta aldarrikatuko du aste honetan, zehazki ostegunean Argantzon eta Trebiñuko udalek Espainiar estatuko exekutibari kontsultak eskatzeko mozioak bozkatuko dituzte. 1200. Urtean Nafarroatik Gaztelara pasatzen Trebiñu, orientzat hartuta 1823. Urtean liberalek ezarritako mapak lurraldea Burgosen menpe utzi zuen Arabara batzeko lehenbiziko kontsulta 1919. Urtean egin zen, bigarrena berriz 1940. Urtean eta orduan galdekatuen 80%-ak Burgosen mantentzearen alde egin zuen. 1980 eta 1988 urteetan egindako kontsultetan Arabara batzearen aldeko aukera irtentzen garaie 2014. Urtean ere Espainiar Kongresuak bertan bera utzi zuen beste kontsulta bat burutzeko aukera.
5: Castilla y León no nos sobra un solo metro cuadrado, por lo tanto no tenemos que ceder absolutamente nada.
0: Ez dirudi Burgosek bidearraztuko duenik, entzun berri dukun adierazpen hauek.

0: Borja Suarezenak dira, Burgoseko Diputazioko presidentea, Trebiñuko herritarrek fokua euren egunerokotasunera eraman dute, pasaden astean ere bilera izan zuten eta propioki ba, kritikoak izan ziren Suarezek lur eremu honekiko zuen posizioagatik. Hain zuzen, Arantza Jartza Trebiñu Araban integratzeko mahaiko presidenteak naizi kontatu dio, trafiko istripu mortal baten ostean, aur bat Mirandara eraman zutela eta Aita Gasteizera.
1: Kasu hartan, Osakidetzako ambulantzia iritsi zen eta aldi berean, langile eta baliabide asko behar zirenez. Gaztela eta Leongo ambulantzia ere iritsi zen. Gaztela eta Leonetik deitu zieten eta esan zieten. Mesedez, joan zaitezte zuek gu ez baikara garaiz iristen.
0: Honen aurrean askok Araban erroldatzea erabaki dute, zehazki konderriko biztanleriaren 150ak, ez da txantxau. Eta honela, lortzen dute, ba osasun arreta, euskarazko hezkuntza, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteko bekak. Lakuarekin hitzarmenak izan arren, hauek Euskal Autonomia Erkidegoko Exekutiboaren borondatearen araberakoak dira. Trebiñuko herritarrek ez dauzkate, bermerik eta horren adibidetako bat ere bada euskaraz ikasteko eskubidea. Hala kontatu du Xavier Andres Argantzun ikastolako aurrezkuntzako irakasleak.
2: Trebiñun euskaraz ikasteko eskubidea ez dagoela bermatuta. Honetaz gain, ba, enklabeko familia askoren naia, haien seme alabek, ba, euskaraz ikasi alizatea da. Hau dela eta honi erantzun bat emateko, ba, bueno, ba, 2003 urtean Argantzun ikastola sortu egin zen, baina hala ere, ba, hizkuntza eskubidea ez dagoen ez bermatua, duela urte batzuk ikastolak hanka bat atera behar izan zuen Araba ofizialera.
0: Ba, oztopak oztopo irakasleak hezkuntza zentroko gurasoen borondatea azpimarratu du. Honen adibide ere, 20 urteren ostean berreskuraturiko Trebiñu eguna, eta hain zuzen, ostegun honetan bozkatuko diren mozio horiek. Abia puntu esanguratsu bat, ba, Trebiñu Araba izan dadin. Eta aipatuko dugu baita ere, ba, hor egite arden bestelako etxeko lan bat, hor denok badakigu, oraimen legearen onarpenarekin, xedapen baten bitartez onartu zela, Lakumbre jauregiaren ba, lagapena, hau oraindik urteak pasarren gauzatu gabe jarraitzen du, eta horixe bera salatu du, astelen honetan Donostiako EH Bildu gogora ekarri du, elkarten memorialisten ekimenaren aurrean, EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean, ba, 2022 biaz geroztik, Eneko Goia, ala Jon Insausti, alkateek, ba, lagapenaren tramitazioaren oztopaketan ibili direla.
3: Ohar baten bidez EH Bilduk salatu du lagapen hori ez dela gertatu EAJ ez dagoelako prest iriaren zatona den eta EH Bilduk 2022an bultzatu zuen akordio bat onartzea. Era berean alderdi subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du. Gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezkutatu dituela bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bilduk giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkatari gaiaren inguruko berritasuna gainerako talde politikoekin partekatzea. Eta gehitu duare larriago dela alkateak esku artean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenan defendatuko duten interpelazioa registratu zuen EH Bilduk pasaden astean. Bertan eraikina berreskuratzeko beharra azpimarratu dute, Lakumbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen.
4: Informazioaren aria.
0: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiten duela iragarri du, helbura duten borroka guztiak babesten dituztelako, aberastasuna modu ekitatiboan banatzea, eskubide sozial eta laboralak ala pentsioak, soldatak eta etxebizitza duinak bermatzea.
3: Prentsaurrekoan Espainiar estatuko hauteskunden deialdiagatik ere kezkatuak agertu dira, ohartarazi dute Boxek eta PP gobernua osatzea lortzen badute, lortutako eskubideak involuzionatzeko arriskularrian daudela. Era berean uste dute hauteskundeak alde batera utzi eta hilabete hauetan etxe bizitzarekin areagotu den pultsua ematen ari dela aberatsenen, errentatzaileen eta espekulatzaileen interesen eta langileen artean. Beren iritziz etxe bizitza inbertsio funtsen eskutik bizi proiektu baten oinarri izateari utzi eta finantza produktu bihurtzen ari da. Halaber, helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dutela nabarmendu dute.
5: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxe bizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
0: Eta doaitza kanpaina abiatu du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak dirua nahasmendu klimatikoari aurre egiteko trantsizioak albidetuko dituen laborantza herrikoiaren garapenera bideratuko dute.
3: Uda honetarako nahasmendu klimatikoaren ondorioen ostean Euskal Herriko Laborantza Ganbarak lan ardatz eta ekoizteko molde berriak aztertzeko beharrak plazaratu ditu. Horren adibide dira lurrak ura mantentzeko errotazioak eta landare estalkiak. Ekilorea, garagarra, gariala, sorgo bazka bezala, estrez hidrikoari egokituak diren landare espezie eta baritateak landatzea gomendatu dute.
0: Europar Batasunak 350.000 ibilgailuko muga ezarri dio Txinatik importatzen diren ibilgailu hibridoei.
3: Bloomberg edabideak aurreratu denaren arabera, neurria abenduaren lehen egunetik aurrera aplikatu daiteke. Orduz geroztik, laurteko denbora tartean 1.6 haziko da importatu ahal izango diren ibilgailu kopurua.
0: Robert Hall eta Michael Woodford estatu batuarrak ekonomiako Nobel saria jaso dute egonkortze makroekonomikoaren oinarri mikroekonomikoengatik.
3: Erakundeak bere komunikatuan zehaztu denez, ekonomialariek eredu makroekonomiko berriak garatu dituzte ekonomiaren egonkortze politika eraginkorra aplikatzeko gaitasuna nabarmen hobetu dutenak. Erakundeak zehaztu denez, ereduak aldagai makroekonomikoen arteko erlazio estatistikoetan oinarritu beharrean, horiek oinarri mikroekonomiko batean eraikitzea erabaki zuten. Garatutako eredu hoietan oinarrituak azterlanak zehazten du une egokian aplikatutako zerga eta diru politikako neurri batzuek ekonomiaren gailurrak eta aranak murriztu ditzaketela.
4: Informazioaren aria.
0: Koizako 8:21 bagoaz nazioartera, izan ere Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin loturiko 1500 bat lagun eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu, zigorrak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osaturiko zigor zerrendarik luzeena da. Aitor Prieto, egunon.
6: Egunon Pelli eta egunon entzule guztioi. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Enpresa horiek misilak, droneak eta hegazkin militarrak egiteko beharrezko osagaiak hornitzen dituzte. Besteak beste, erdieroaleak, radarrak, lehergaiak eta navigazio sistemak.
7: We have now 1,600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex, but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine.
6: Kaja Kayas, Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera, zigortuen erdiek baino gehiago Ukrainiako biztanleria zibilaren aurka erabiletako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute.
7: This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia's war started. Europe has shown a united front today. More than half target the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce weapons it uses to kill Ukrainians.
6: Neurri berriekin, Ukrainaren lurralde osotasuna urratzeagatik zigortutako pertsona eta erakunden kopurua 4.600 ingurura igo da. Europar Batasuneko kontseiluak azaldu du erabakia Errusiaren erasoaldiaren eta azpiegitura zibilen kontrako azken bombardaketen aurrean hartu dela. Kayasek nabarmendu du, ez dela Moskuren gaineko presioa arintzeko unea, areagotzekoa baizik.
7: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
6: Eta bestetik, Frantziak, Belgikak, Alemaniak eta Suediak Europar Batasunari blokeo estatutua aktibatzeko eskatu diote. Donald Trumpen gobernuak nazioarteko zigorra auzitegiaren aurka ezarritako zigorrei erantzuteko. Tresna horrek, Amerikako estatu batuetako neurrien eragina mugatuko luke Europan, eta Europako enpresa eta erakundeak zigorrak betetzera behartzea eragotziko luke. Belgikako atzerri ministro Maxime Prevotek neurria ezinbestekotzat jo du. Hainbat erakunde eta hornitzaile auzitegiari laguntza emateari uzten ari direlako, estatu batuen zigorrak jasotzeko beldurrez. Frantziako atzerri ministro Jean-Noël Barrotek esan du, Paris prest dagoela mekanismoa erabiltzeko. Washingtonekin egin beharreko negoziazioek huts egiten badute.
4: En parallèle, nous allons acter aujourd'hui le principe d'une restriction de l'accès des anciens combattants sur le front ukrainien au territoire de l'Union européenne. Autant de mesures qui participent, je le disais, à alourdir, à aggraver la facture que paye Vladimir Poutine dans cette guerre coloniale et impérialiste qui doit impérativement cesser.
6: Beste estatu batzuek berriz zigorrak indarrean sartu aurreko sei hilabeteak elkarrizketarako baliatu nahi dituzte. Nazioarteko zigor auzitegiak ohartarazi du neurriek haren jarduna eta finantza zerbitzuak arriskuan jar ditzaketela eta 125 estatukideei erakundearen funtzionamendua bermatzeko eskatu die.
0: Eta Itamar Ben-Gvir Israelgo segurtasun ministro ultrasko indarrak adierazi du Palestinako agintea desegin eta Gazako zerrenda osoa konkistatzea duela mets horretarako borroka gogorrei berriro ekitea eta Palestinarren emigrazioa sustatzea defendatu du.
6: Ez da horrelako adierazpenak egiten dituen lehen aldia. Joan den hilean, Gazako 1,86 milioi palestinar 7 urteetan lekualdatzeko plana aurkeztu zuen haren alderdi Otzma Yehuditek urriaren 27ko hauteskundei begira. Gaineratu du bere ustetan Gazako zerrenda osoa konkistatu beharko luketela eta ikuspegi praktiko batetik posible ikusten duela hori egitea.
8: Ata yachid sheomer bachutz ומגיע בפנים ואומר בדיוק את אותם דברים. חושב שחייבים לכבוש את כל רצועת עזה.
6: Bien bitartean, Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du Gazan. Atzo, bi palestinar hil zituen zerrendaren hegoaldean. 22 urteko Esledin Ijab Diab Barhum eta 29 urteko Salahedin Ijad Abdelhamid Akel. Beste emakume bat ere zauditu zuten tiroz Jan Junisen. Iturri palestinarren arabera, 2025-eko urriaren 11-ko suetenaz geroztik gutxienez 1,488 palestinarril eta 5,281 zauritu dituzte Israelgo indarrek.
0: Eta Rachel Ekaitzak gogorra astindu du, Kalifornia joan den asteburuan olatuek bortizki kolpatu dituzte Long Beach hiriko kostaldeko etxeak eta hoietako batzuk ere erortzeko arriskuan gelditu dira.
6: Hiriko agintariek etiketa gorria jarri diete 13 etxebizitzari, arriskutsuak direla adierazteko. Ondorioz, bertan bizi diren herritar guztiak etxetik atera dituzte. Ekaitza El Niño fenomeno klimatikoarekin lotuta dago. Ozeano barearen inguruan gero eta ezagunagoak eta ageriagoak dira horrelako muturreko fenomenoek kostaldeko biztanlentzat eragiten dituzten arriskuak.
0: Eskerrik asko, Aitor.
6: Eskerrik asko.
9: Kirol aria Naiz irratian.
0: Jago Barrasate Osasunako entrenatzaile izango da berriro ere, Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30ra bitarteko kontratua sinatu du berriatuako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kanporatu ostean.
3: Ramisek 8 jardunaldi baina ez ditu egin Osasunaren aulkian, azken emaitza txarrek eta Betisen aurka jasotako 5-2 porrotak haren etapa amaitza eragin dute. Taldeak 14 gol jaso ditu azken 3 irteretan eta 18 denboraldi osoan. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, kopako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirolegoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
0: Aipatuko du bere Eibarrek 3-1 galdu duela Oviedoren Zelaian 7 garaipeneko bolada bikainari amaiera emanez, porrotaren ondorioz Almeriak hartu dio, sailkapeneko lehenbiziko postua gol aldeari esker.
3: Oviedo 3. minutuan aurreratu da Gotiren gol ikusgarri batekin, Eibarrek erreakzionatu eta aukera argiak sortu ditu, baina Aron Atezainak jaurtiketak gelditu ditu. Lehen zatiko azken jokaldietan, Carlos Dominguezek etxekoen bigarren gola sartu du, Jon Mikel Magunagoitiak bi geldiketa bikain egin ostean. Iban Gilek aldea morriztu du bigarren zatian ezkeretik egindako jaurtiketa batekin, Eibarrek berdinketa bilatu da azken minutuetar arte, baina Carlos Dominguezek 3. gola sartu du eta Oviedoren gara pena ziurtatu du.
0: Jonander Peñak 22-4 irabazi dio Iñaki Artolari Tolosako Beotibar pilotalekuan jokaturiko lauterdiko txapelketako final 8renetako kanporaketan.
3: Tolosarra hasieratik nagusitu da pilota bizi mugituz sakearekin minegilez eta tantoak eraginkortasunez amaituz. 4-8 abantailarekin hasi du partida eta 2-5tik 2-17 joan da 12 tanto jarraian eginda. Artolak ezin izan du kariaren erritmoa eten eta bere ohiko mailatik urrun aritu da. Garaipenari esker Peña osatuko du final laurdenetako B multzoa. Unai Laso, Jokin Altuna eta Javier Zabalarekin batera izango da lehen partida Lasoren aurka jokatuko du larun batean Bilbon.
10: lan zaila dauzket, nik irabazteko eguneko duna eman beharko dut, baina bueno, behaiek ez badute ematen nik irabaztea duket.
3: Multzo bereko beste norgeiagokan Altuna eta Zabala igandean ariko dira Gasteizko 20 pilotalekuan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, goizeko 8:00 eta erdiak direla, nahi dugu jakin errepidetan baote dagoen abarmentzako jasoreren bat iraia.
2: Lehen aipatu dugun moduan ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, beraz kontuz puntu hoietan.
1: Eguraldiari dagokionez esango dugu, ba geroz eta berandago egun argitzen ari dela, Donostian behintzat oraindik lehen eguzki printzak ez ditugu ikusten, argitasuna ba nabariagoa delarik berriz. Eta esango dugu, ba, lainoak izango ditugula goiz parte honetan, nagusiki Euskal Herrian, temperaturei dagokionez, ba, ego Euskal Herrian, temperatura freskoak, 13 gradu besterik ez Iruñan, 14 gradu Gasteizen, esango dugu ere Donibane Garazin ere 14 gradu dauzkagula, 15 gradu Maulen, 16 Baionan, 17 Donostian, eta temperaturak ba, beroagoak, Bilbon 19 gradurekin. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso odei basure mata, o barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna ipar itxurira odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparradatxoren bat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eta gaurkoa urriak 13 batez, ba, jaio zen 1925 urtean, Margaret Hilda Roberts, akaso hala esan da, zaizu oso ezaguna egiten, baino hau da jaiotzez Margaret Thatcherrek zeukan izena. Gaurko egunez duela 101 urte jaio zen, eta esan behar duguna da, ba, bueno, bere jardun politikoak askorako eman izan duela, bereziki kantu gintzan, esaterako ba, zezki Morriseyk abesten zuen Margaret Gillotinan, baita ere Miss Maggie ere bai abesten zuen Renaudek, eta honek kritika egiten zuen ba, Margaret Thatcherren machismo edo ta autoritarismari buruz, Frank Turnerrek ere bortizki esaten zuen Thatcherrek aurrak izorratu zituen, edo ta 2005 urtean Elton John berak ere ba ironiaz abestu zuen Eguberrion Margie Thatcher. Ba bueno, guk hautatu dugun kantua 1980 urtekoa da, The Beat taldearena, Stand Down Margaret izenekoa.
4: It's time for my old friends, The Beat.

That was OTT. They're all bloody mad.

0: Jon Gerediagaren Kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen Gorputzen Aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
1: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
2: Bai, bai, Alkainen!
0: Bertxosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
3: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. Urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
7: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5etan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
6: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Goizeko bederatziako igutxi heldu zaigu, goiz honetan ere analisi mailaren tenorea gainera esango dugu asteartea dela, mairua dela ere gaurko esaten dute honek zoritxarra ekartzen duela, baina gu zorionekoak gara, analisi mailan dauzkagulako Ekin Torresagasti eta Iñaki Soto egunon.
1: Egunon.
0: Zuek sinisten duzue, zorion, zoritxar kontuetan asteartea mairu talako gauzak?
2: Ez.
0: Listo.
1: Nik aparkatzeko toki aurkitu dute igaran. Beraz, ez da in astarte txarra.
0: Ongi da hori, hautsi dugu ja mitoa. Hala ziber da eguna, eta akaso izan dezake zoritik, ba zerbait ari den gertatzen Espainiar Estatuko politika gintzan, hauteskundeak deituak daude, orain hautagaiak erabakitzeko txanda da, eta azteko, ba azken albistea, Frente Amplio deiturikoak Kadako lau izendatu duela, azaroko 29ko hauteskundetarako zerrendaburu, RZ eta Podemosen arteko akordio ofizial egin ostean, aipatzen genuen Frente Ampliok, euren mugimendura batzeko deia egin die.
3: RZ eta Podemosek zerrendak murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemoseko ordezkariak Bartzelonako RZ-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin. Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko eten eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Mas Madrid alderdiek Adako lau izendatu dute Azaroak 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Frente Ampliok Podemosik jaurti dio pilota orain euren zerrendetara bate egiteko deia eginez. Katalunian Comuns alderdiak atxekabia adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin ospotu duen mugimendu ez.
0: Basteburuko saltsa izan da, Gabriel Rufianek akordia duela RC ordezkatzeko eta bere baitan ere Podemos murgiltzeko edo gertu behintzat mantentzeko eta trukean ere ba Espainiar estatutikan ibiltzeko ba mitinak eta alakoak egiten, hau ez da gustuko izan komunentzat. Eta azkenean, ba, horre estrategikoa agian bai izan dena da, ba, bera izan dela, lehenbizi pausoa ematen eta horrek ere eraginduela ostera torri den Frente Amplioren stand-by antzeko bat edo alako zerbait, eta horre denbora, tarte bat izan da, horre ematen zuen utxune bat zela, ez errezeren iragarpena eta dako lauren izendapenaren artean honi buruz hain bat adituk ere esaten zutena da, hor bozkatzai ezkertiarrak ez duela ulertuko nolatan egongo te diren zerrenda bat baino gehiago, eta bereziki ba estrategikoa zela horre pausua ematen zuen lehenbiziko horrek, esate aizu ni hemen ja presnago, etor zaitez nire gana, baina orain, bueno, simplekia azalduta daukaguna da, babiek eman dutela pausua, eta orain batak besteari esaten diotela, baizu etorri festara nire etxera, baina ez direla zehazten nora joan, eta pixkate alako egora batean gabiltzala. Iñaki, zure lehen balorazio bate eskatuko dizut, nola ikusten zu ba, afera hau, horne aipatzen zen edo Rufianek sare sozialetan berak ere esaten zuen ez zuela ezer auspotuko publikoki, filtrazioen aurka ere egonda, baina azkenean gutxinaka ba dena jakiten joan gara.
2: Zaila da honetaz hitz egitea eta mantentzea internazionalismoaren urrezko arau hori, ez juzgatzearena. Rufianek zareetan esaten du bestek zer egin behar ez duten zareetan. Orduan ez dakit, niretzat harrigarria da, ulertzen dut beste kultura politiko badela, ari naiz Katalunia orain. Eta ez zait buruan sartzen negoziazio bat hautagaiaren eta alderdiaren artean gainditu egiten dituenak estatutuak. Ez dut oso ondo ulertzen. Osa, ulertzen dut, eskerrak uste duela, Rufian aktibo bat dela, eta bera gabe galduko dituela bozkak. Baina negoziazio batean sartzea, non betoak egiten dituen beste jende bat, non diruaz hitz egiten den, non disziplina zalantzan jartzen den, nire ustez hori oso komplikatua da kudeatzen, baldin eta irabazten baldin badezu eta maitza horiek lortzen baldin badituzu. Gero beste Esker Konfederalaren auzian bitxia egiten zait bi Katalan jarraituta hildonekin, bitxia egiten zait bi Katalan izatea beren hautagai oberenak, alegia Colau edo Rufián. Estatuan badagoenean kabideen nahiko txar bat katalanekiko orokorrean. Eta iruditzen zait, bueno, Esker Konfederalak erakutsi duela gauzak nola ez diren egin behar. Tamalgarria da, ze indarrak batu beharrean, egoak batu dira etengabe, eta horiek ez dituzte askatu. Nik uste dut konponketa bat lortuko dutela, esango nuke, baina konponketa hori txarra izango da konponketa bezala, eta baita ere berandu etortzen delako, eta erakutsiko dituelako zeintzuk diren beraien adultadeak. Orduan, ez diote erantzuten beraiek planteatzen duten eskenatokiari, alegia, ez diegako erenteak beraiek planteatzen duten salbuespen egoera honekin. Eta zentzorretan iruditzen zait amalgarria, eta pentsatzen dut jende asko umezurt, politikoki umezurt utziko dutela beraien alde bozkatu edo ez. Eta beste jende batek egingo duena da, bueno, aukera daukaten tokietan Benega, EH Bilduri edo beste edo Eskerrari bozkatu, edo Andaluzia, Adelante Andaluzia, eta gero besteetan pentsatzen dut ere egongo dela trasbase bat Soeren alde. Alegia, jende batek hau ikusita esango duela ontarako igual Pedro Sánchez hobeto.
1: Inegi bota ditu nik uste dudako guztiak, horri ezagitari horretatik tiraka segidaz, aipatu den azken hori ez da, garaile edo behintzat honi etekina atera dizaiokena Sánchez bera dela, izango delako boto baliagarri hori bilatuko duen asko, mai gainean jokoan dagoena ez delako ez txantxetako kontua, ze naiz eta atzo esate baterako beste behin ere Boxek alako irudi bat eman nahi haratago joateko almen hori duela, uste dute eskuina izan muturra ala ez, eskuina oroar nahiko konsolidatuta datorrela ideologikoki, hautagaiari dagokionez Feijori buruz, bueno, hainbat iritzi egon badaude, baina nahiko sendo dator, erregimena berreskuratu nahi duen blokea oso sendo ikusten da, zoritxarrez, eta horri freno egiteko bloke hori nolabait ez dakite makina betean ikusi beharrean, honezkero kanpaina betean sartuta, erlojupean aurkitzen direlako, oso deigarria da halako nolabait esatearen hautagai banaketa negoziaketa publiko sare sozialetako mezu saltza nolabaiteko kotillo politikoa non nahi baita edabide digitaletan ere azken batean informazio iturri bilakatu diren nolabait iturri ez ofizialak direlako gertatzen ari dena nolabait lerroburu edo guri irakurgarri egiten digun guzti hori ez da hemen ikusten dena edo behintzat ondorio argi bat egon badago eta bada konponketa aipatzen zuen Iñaki konponketaren konponketa honetan asmatzen ez bada garaiz ez baldin badabiltza eta ondorio baldin bada horre egon daiteken aglutinazio edo benetako fronte zabal hori ahultzea zigorrare etorriko dela eta zigorra izango da kolektiboa baldin eta eskuina arrasatzera baldin badator asmoa behintzat erakusten ari da eta horrek zenolako erresakakarriko dion esan dezagun Ezker Konfederal hori ez. Horren aurrean pentsatu nahi dut halako inteligentzia politikoak irabaziko duela baina nik neuk ez daukat ez jakintzarik eta ez naiz atrebetzen inondik inora zakit aurrera gehiago behiratzen zegia da egunotan ostirala bitarte erabaki dezente daudela hartzeko eta prozesua bera ez dela dagoeneko ez dotorea izaten ari eta lako deskonfiantza giroa ere sortzen duena zalantzari gabe.
0: Ikusita Gabriel Rufianek jira egin zuela Espainiar estatuan zehar eta hor bertan proposatzen zuena zen horre sustengatu egin behar zela orain artean babes gehien izan duen indar ezkertiarra eta berak hori xebera esango genuke zehaztasun erdi aplikatu duela hor bere proposamen horretan Podemosekin eta baita Irene Monterorekin horre Podemosek badirudi, ez duela bere zerrenda aurkeztuko Katalunian mintzat eta Bartzelonari da okionez, proposatuko dutela edo animatuko dutela euren oinarria errezeren alde botan baten. Hau, gure era ekarriko bagenu, ego euskal herrira ekarriko bagenu, ba, honek errezaren ordez, EH Bildu izango genuke. Zuen ustetan, horre, bertako sumar, ala Podemosek esan edo mugimenduren bat edo ingo dute, ala beraientzat ere oso estrategikoak dira hauteskunde hauek eta akaso euren kauz ere beste bide bat bilatzen jarraituko dutekine.
1: Hori galdera trampa bada. Ez naiz ausartzen horri erantzuten, ez daukat nik esan dieza zukedan bakarra, eta zubian zehar, eta bardauean, gaur goizaldean mintzatez, pixka bat ikusita lerro buruak, bueno, goizetako analisiak nondik nora dihoa zen, uste dut momentu honetan partida hori oso ez dakiten Madrilen, bereziki eta Barcelona jokatzen ari dela, eta uste dut joko horretan behintzat, ikusita behintzat gainera, azken legintzaldietan, eta EH Bilduk bera kongresoan bete duen papera, eta une honetan EH Bilduren sendotasuna zein den ikusita, uste dut hor nahiko garbi dagoela bakoitzaren posizioa zein den, ez? Eta fronte zabal hori, zera, oso espainiar fronte zabaltzat hartzen da, uste dut horren baitan salbuespena bera baliatu duela Rufianek, kasu honetan, eta baita Montero berak ere, orduan uste dute ezer edo eragin gutxi izango duela kasu honetan Euskal Herrian.
0: Uh-huh. Iñaki?
2: Pentsa, logikoren arabera, Matutek, Oskar Matutek Rufianek egin duena egin izan balu. Ezait buruan sartzen. Osea, ez dut uste hemen baldintza horiek ematen direnik. Honelako mugimenduetarako. Baina benetan diot kultura politiko desberdina da, naiz eta ez gauden ez garen bizi oasi batean. Ni teoria horren oso aurka nago, eta iruditzen zait horrekin kontu zein behar dela. Baina bai, iruditzen zait gure kultura politikoa oso desberdina da. Eta gure egoera ondorioz ere oso desberdina da. Nik uste dut Madrilen jokatzen ari dena da lain zuzen ere nazionalistasunarekiko dauden jarreren neurketa bat ere. Ze, azken batean hori egin gabe eta hori Ezker Konfederalak hori planteatu behar zuen. Ezker Konfederalaren eta Zoeren artean egon daiteke graduazio edo pentsamendu aldaketa bat auzi sozial eta materialei buruz, baina egon behar zuen desberdintasun bat nazionalistasunaren inguruan. Eta horrek askatuko lukea guztia. Legia, hori izango balitz ardatz, guztia askatuta egongo litzateke, eta orduan beste planteamendu bat egongo litzateke, eta ez litzateke izango Rufian gure zerrendara pasatzea, edo Komunz ez aurkeztea, edo EH Bilduri bozka bai edo ez, edo senatu, beste eztabaida batean ariko ginateke. Eta horren ordez ari gara ba hori, zerrenden araberako eskema batean kokatuta Madrilen. Orduan, han hartuko dira erabakiak zer egin behar duten edo zer ez duten egin behar, eta de hecho, pentsa, Irene Monteroren taldeak erabakiko du Katalunian ez aurkeztea.
0: Ba, Madrilen ez ezik, hemen ere Euskal Herrian zerrendak ere jo puntuan izan ziren, aste bukaera aldera, Ibone Bengoetxea Bizkaiko diputatu nagusi izateko proposamenak atzirian, agerian utzi ditu, Bizkai buru batzar eta Euskadi buru batzarren arteko desadostasunak, edabidetan, euren pozizioa defendatuz izan didera, Sabin Etxeako hirugarren eta bosgarren solairuetako maizterrak, Inigoan Sola eta Aitor Esteban.
3: Elisabet Etxanobe egungo Bizkaiko aldu nagusia harrituta azaldu zen ostiralean, Bizkai buru batzarrak bere aukera baztertu, eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordea proposatu duelako.
4: Esan behar dutena da, ba bueno, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxiaren bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
3: Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarko presidenteak ez die erantzuna izan Etxanovek egindako kritikei eta hartutako erabakia defendatu du larun bat honetan.
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaiburu Batzarrak bere eskumena dau aldun nagusi izeteko pertsoni proposatzia eta eguen honetan hartu dugu erabakia ba, ikusi izan gainen aldi politiko barri baten aurrien gau ezela ba, hautagairik onena aldun nagusi izeteko Ibone Bengoetxea dela.
3: Bizkaiko jeltzale kostegunean bertan jakinarazi zien bai Etxanoveri bai eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarko presidenteari Ibone Bengoetxearen aldeko apustua, informazio falta horrek agerian utzi zuen Esteban. Ansola jakinarazpena bilera asteartzela egin zion goizean Estebanek Elisabete Etxanoveren aldekin baitzuen.
6: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanove, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
3: El Diario Vasco egunkariari igande honetan eskainitako elkarrezketa batean Estebanek ziurtatu du erabakia onartu baino une batzuk lehenago jakinarazi zitzaiola autu berriaz. Berak behin eta berriz eskatu batzuen ere hitz egiteko.
0: Bain zuzen, hitz egitea terminoa bera ere izan da erabakiaren pistetako bat Inigo Ansola ostiralean Radio Euskadin esan zuen Ibone Bengoetxearen proposamena pertsona askorekin kontsultatu zutela.
7: Bien, es cierto que ha sorprendido y ha sido una sorpresa, por lo tanto, pues es normal que estemos ahora dando explicaciones, ¿no? ¿Por qué damos este salto? Hemos hablado con muchísima gente, como decía, hemos hecho una reflexión muy profunda.
0: Ba, pertsona asko, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi izan ezik.
7: No lo sabía, ¿no?
8: ¿Y cómo le ha sonado?
7: Bueno, pues eso ya se lo pregunta a él. Esas cuestiones internas ya no las voy a hacer públicas.
0: Basaltza bixi-bixia ikusi ahal izan genuen ostiral partean krisia bera aipatu berrean ere gustatuko litzaidake honen kudeaketa komunikatiboarekin hastea. Kazetari gisa ikusita askotan Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ba diskrezioa lehen esten duela. Jakin beharra da edo neure buruari egingo nioken galdera ere bada Inigo Ansola nolatan joango ote zen Radio Euskadira elkarrizketa bat eskaintzera jakinik antzerraltzen gertatu eta burura bote prontoan bi arrazoi okurritu zaizkit edo hartutako erabakia defendatzea eta hau ez gutxiestea kritikak egon baldin badaitezke ala hartutako erabakia justifikatu beharra edo horretara bortxatu izana ba, Euskadi Buru Batzarren partetik zakite Ekine, zuri zer iruditzen zaizu, nola justifikatu daiteke, hor, bote prontoko erreakzio hori eman behar izatea irrati publiko batean?
8: Oso sintomatikoa guzti hau ez da, eta ni benetan harrituta nago, benuen alakorik espero. Sabine Etxean noizbait kazetari lanetan aritzea gokitu izan zait, eta egia da egoitza oso ondia dela, eta lurrazaleko solero ez gain lurrazpian ere badituela gehiago, beraz oso handia da, baina elkarrez gurutzatu ere egitea oso deigarri egiten zait. Ez izate harremanik, oraintxe bertan aritu gara izketan, Rufian eta Monteroren arteko telefono bidezko harremanaren ondorio izan dela momentu honetan alako jake bat bota dutena ez. Estatuko ezkerraren hautagaiei dagokienean, hau berriz, txundigarria da nolatan komunikatiboki ere hain agerian utzi duten halako badagoela barne esango dugu arazo bat eta komunikatiboki ere ez dute eskutatu. Alegia, bakoitzak bereari eutxina izan dio eta hor badago halako botere borroka bat Bizkaiko mailaren eta bertan ez dagoen, baina alderdiko buru izan nahi duen horren artean, ez? Orduan, argi dagoena da, hau alako puntu batera eraman da, hemen odola egongo dela, eta baten batek, hau nolabait, ordaindu egingo duela, nik behintzat, kazetari bezala alako urte hauetan zehar behintzat zerbait ikusi badut, mendekua hartzeko gaitasuna duen alderdia dela, eta beraz, barruan, traizioak ezakite zen nola neurtuko dire, baina uste dut honek ondorioak izango dituela. Eta komunikatiboki izan dako, edo egindako kudeaketa, hemen amore emateko asmorik ez dagoela. Hori ikusten da, eta amore emateko asmorik ez dagoen horretan, ba, ez dakit nork eutxiko dion nori edo tensioak nora lehertuko duen.
0: Uh-huh. Iñaki, zu gero entzutzen nuen elkarrizketa, ez da?
2: Ba, itzuzenean, barkatu, adarra jarri nizkizuen, baina...
8: Hori irakurri.
0: Lasai, lasai.
8: Irakurri genuen, Iñaki.
0: Sinisten dugu polimaitasunen dere, berba.
2: Baina ezin zenuten konpetitu
0: egun. Ez, gauzak diren bezala, guk euk hemen ikusi genuenean, Iñigoan sola berazela elkarrizketatua, lehen bizikoa dirazpena, zuzenean entzun genuen, zapin egin genuen, zuzenean, lehenengo aldiz denboraldian, eta zurre eta lur gelditu ginen, gauzak diren moduan.
2: Bai, ez dakit, non? Osa, izan zen espektakulo harrigarri bat. Ze, claro, ni aurre, bezperan ikidatzi nituen hipotesi batzuk, baina guztiz motz geratu nintzen, izan nintzen konservadorea. Eukinun tentazioa jartzeko, idatzi nuen, ez? Ba, bueno, gainontzeko hipotesi guztiak estrambotikoak dira. Eta hain zuzen ere hori gertatu zen urrengo egunean, prime timean, eta zuzenean. Niretzat, izugarria da. Horrek erakusten duena, suplanteatu dituzuna aukeren artean da, operazio badela, eta operazio hori defendatzera atera zelan sola. Ez dago besterik. Ja, nik uste dut, hor, lotxari gabe egin zuen. Osa, zen, ezertarako dena azaldu zuen. Nerik, komunikazioaren aldetik, behin hori gertatzea izugarria iruditzen zait. Baina, behin hori gertatuta, igandeko Estebanen elkarrizketa Diario Baskon, ez dakit ezaidan okerragoa iruditzen termino komunikatibotan, ze azteko ez dakit ze pitatua ateratzen zara baldin eta Diario Baskon ematen baldin badezu besteak korreon filtratzen ari direnean Bizkaiko gauzak. Hori komunikatiboki iruditzen zaita uldade zeinua izugarria. Parte batean idatziz erantzun dituzu galderak, nire ere hori erakusten duena da gaitasun falta bat esateko, bueno, joango naiz eta esango detau eta beste eta hori. Ta gero deskontrola, oza, karo, baiestatzen dituzu deskontrola erakusten duten gauza guztiak. Eta hortik gaizki atera zu ateratzen zara, Aitor Esteban ateratzen da hortik gaizki ez. Kanpora egira edo Espainian ere fama hori daukalako, bai bertako bozaremaleek Madriden egon direnak, ba, Josu Erkoreka aurretik edo Aitor Esteban, ospe oso handia daukate, karo, kompetentziarik ez daukatelako. Baina ona bueltatzen direnean, hemengo kultura politikoan arazoak etengabe dauzkate. Eta parte batean iruditzen zait horrei dala, bueno, ez dakit, arazo bat begiratu beharko luketena. Baina hori baino gehiago, karo, Madrilen erakusten dutenaren arabera, badirudi bakearen alderdia dela. Eta begiratzen baldin badiogu azken 20 urtetako EAJ-aren barne historiari ikusten dituguna dira operazioak, traumak, deskontrola, atakeak, auzi pertsonalak eta ekineka planteatu du, ez mendekua egongo da. Nik ez dakit hau bideragarria den zu edo ni gabe. Hemendik ezin dira biak bizirik atera politikoki. Iruditzen zait, logikoena ziur asko izango dela biak ateratzea gaizki. Baina gero ere esan behar da, Gipuzkoan hau gertatu zenean, eta gertatu zen hain zuzen ere, ba, oroitzen baldin mazarete, ez dan 200 sartu ziren Jon Jauregiren kontuetan, fiskalidadean, izan zen eskandalo autentiko bat. Jendea suspenditu zuten alderdian, baina jende hori jubilatu eginda postu publikoetan. Alegia, mendekua bai, odola bai, baina heriotza politiko klientelarrik ez, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu.
8: Hori gainera, kongresuko hauteskunde datozen, hauteskundetan, zerrendetan ere ikusten ari gara, ez? Inakik esan duena, eta aipatzen duen odola mendukoa, baina bai, ondo, etxe ondo babestuta, eta familia barruko kontuak, familia barruan ere usteko... ba, tradizio hori ere badaukate jeltzalek. Edo zein kasutan, hemen gertatzen ari den, edo letra txikiak irakurtzen hasita, honek ere serio bat egiteko ematen du, eh? Zegia da, nik bintzat harrituta segitzen dut, nola publikoki nola plantatu den guzti hau, eta nik ez dakite, nire ez jakintasunetik gainera, pentsatzenen Aitor Estebanek guztia oso kontrolpean zeukala, eta horren baitan zeudela nolabait karguak banatuta, ez? Eta agerian geratu dena da, ba hori, ba Iñaki gaipatu den muturreko disparate baten antzestoki bilakatu dela lagun batzuz, eta benetan Aitor Estebanek hainbatetan, eta askotan entzun diogu, ez? EH Bilduri alako kritikak egiten kasi igandero, mintza teleberrian igandetan alako zerbait beti erortzen da, zera, itxura aldaketa, baina zuek etzarete ez, politika eta bakearen eta humanismoaren baitan kokatu zaitezketen ez, hildo politikoa, eta egunotan ikusetakoarekin, ba, ikusten da, ba, kanpoan uso eta etxean ere zer izatera iritsi zaitezken.
0: Ah, bueno, telesaio horri izenburu jarriko diogu, horre gutxi aipatu den termino orain da, hortutxatoa, hautsi dela, gero azalduko dizuet zer den hortutxatoa, baina goizeko 9:06 dira eta azken orduko dagokienez esango dugu, ba, ziberrerasoek milioika euroko galerak eragin dituztela Europako supermerkatu katetan, estatu frantseseko, Belgikako eta Herberetarako hainbat saltokiren jarduna, oztopatu dute Iraia Kamra, egunon?
3: Egunon peieta egunon entzulei ere hori da kaltea bereziki handia izan da Frantzian. Erasotzaiek ozte sistemen urrutiko kontrolartu eta desizozte azkarreko programa bat aktibatu dute. Temperatura 50 gradura igota, produktu fresko eta izoztu gari ondatu dira. Besteak beste Intermarche, Cooperative, Neto, Leclerc eta Monoprix katetako saltokiak kaltetu dituzte. Belgikan eta Herberetan berriz, Delaize eta Arbeitgein taldeek zenbait sistema deskonektatu behar izan dituzte. Supermerkatuak zabalik daude baina etxez etxeko banaketa eten dute. Bestalde, astelena lasaia izan arren, bueltan dira lizetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazio eguna izango delako gaurkoa. Eskualdeko ikasleak Angeluko Kantau Institutuaren aurrean bilduko dira goizteko 10:00 Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsa oharbidez ikasleek esan dute, baliabide zarago berdintasun eta justizia sozial handiagoa eskatzen ari direla. Iragan den astean bezala, jardunaldia arratsaldeko 5:30 bukatuko da Baionako askatasun plazan amaituko den manifestazio batekin. Eta bestalde, laga baketan laga plataformak beste elkarretaratze bat deitu du datorren igande honetan, itxasertz mugarteari, lakoako gobernuari eta bizkaiko foru aldundiari duna artifizialaren proiektua bertan bera utz dezatela eskatzeko. Gardentasunez jokatzea eta herritarrek iritzi emateko aukera izatea eskatu dute. Lagako azken mobilizaziotik 5 hilabetera, hondartza jendetsuko erabiltzaiek protesta egingo dute berriro mamu gisa kalifikatzen duten proiektu baten aurka. Ez baitaukate inongo aldizkari ofizialetan argitaratu izanaren berririk, beraz ezin izan dute espediente eskuratu eta ondorioz ezin izan dutearen aurkako errekurtso aurkeztu. Egoera horretan, kexak aurkeztu iralakoako gobernuaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetan, hondartza eta itxasertzari dagokienez, bai eta Arartekoaren are.
0: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso León, egunon?
9: Egunon, pille, egunon entzuleok. Lakoako gobernu kontseilua bilduko da gaur Gasteizen eta ondoren hartutako erabakien berri emango dute. Bestalde, Donostian, Jon Insausti alkateak prentxaurrekoa egingo du Lakumbre Jauregiaren etorkizuna eta udalaren esku uzteko prozesua izan daitezkelarik agerraldiaren gai nagusiak. Iruñan, hainbat eragile sozialek prentxaurrekoa egingo dute gaur goizean ere, Bitokilesen ekitaldiaren arira deitu duten mobilizazioa aurkezteko. Gogora Memoriaren Institutuak Perturren

0: Melillara joango dira. Kirol kontuetan, futbolean esan behar dugu, Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaile berri gisa aurkeztuko dutela gaur Sadarren, Arrasatek bigarren etapa hasiko du talde gorritxoaren aulkian. Realari begira Europa Ligeko astean sartuko gara, talde txuri urdinaren urrengo konpromiso europarrari begira, Eskubaloian EHF European Ligen Bidasoak Limoges izango du aurkari gaur iluntzean emakumezkoetan. Bera-berak Europan izango duen urrengo kanporaketaren zozketa egingo dute eta ligako partiden atarikoak ere izango ditugu. Saskibaloian Euroligan Baskoniak Dubai hartuko du gaur iluntzeko 8:30, Champions Ligen berriz Bilbao Basketen urrengo partidaren atarikoa izango dugu. Eta kulturaren inguruko aurreikuspenekin amaituko dugu. Astearte honetan Donostian zilarrezko Euskadi sariak banatuko dituzte elkar aretoan. Abaoren 75. opera denboraldiaren inaugurazioa aurkeztuko dute gaur goizean Bilbon, eta amaitzeko hau ere Donostian Fermin Etxegoienek Atzera karga liburua aurkeztuko du Mandasko dukearen jauregian.
1: Ba, guztiakin galdituko gara. Eskerrik asko Itxaso.
0: Bai, gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidetan lasaitasuna da nagusi une honetan, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Berluzeak.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du, bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, ipar itxurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparadatxoren bat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Informazioaren aria.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Geuretik sortuak egitasmoaren laugarren edizioa abian da. 2027 eta 2028an zehar, hautatutako sortzaileek euskarazko produktu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute, sormen egonaldietatik lana Euskal Herri osoan zehar aurkeztera. Lau disiplina daude aukeran: literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zu ere honen parte izan zaitezke. Izen ematea zabalik izango da azaroaren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik sortuak webgunean.
6: Zaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira uste.
7: Simon Fuk, antzerkilaria.
6: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bugatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, bezik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkarrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkarrezketa biskatu zeagoak, sakontzeko demora emaiten duten elkarrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.

0: 2018 1000garren alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria.
2: Goizeko 9:16 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean eta horrez entzule zorretan gelditu gera azaldu behar genuelako ortutxatoa zer den. Ortutxatoa deitu zioten gaur egungo Euskadi Buru Batzarra hautatzeko ba horre alde ezberdinek egin zuten akordio hori Aitor Andoni Ortuzarrek uko egin zionan hor Euskadi Buru Batzarra zuzentzen jarraitzari eta bide eman zionean Aitor Estebani eta bueno pixka zehaztasunez guzti hau dator ortutxatoren ortu dator ba Andoni Ortuzar hor lehenan abizena Zazki, etxa zati hori dator, itxaso atutxa, hor bere abizenatik. Eta to, bukaerako to hori nik lotzen dut, Aitor Estebanen bigarren abizenarekin, braborekin, amaiera horrekin, hortik dator ortutxatu eta ala izenpetu zuten garaian lorturiko akordiori. Bueno, ikusita hori ala dela eta hori orain, ba, zalantzan dela, horre gogora ekarri nahiko nizueke, ba, hemen Euskal Herriak aurrera jarraitu beharra duela, eta hor esaten zen baita ere, ba, zentzu politikoan, ba, abagune baten aurrean gaudela, Gernikako estatutua betetzearen aldarrikapena, estatus berria, Euskal Herriak betidanik dauzkan erabakitze eskubide aldarrikapenak, independentzia nahiak eta ba, aldarrikapen zinbesteko eta oinarrizko guzti hauek. Horre, galdetu nahi dizuet, ikusita, hor zenolako saltxa duen Euskal Herri jeltzaleak, hor, ba, alako estrategikoak diren alako kontuetarako, kalte, ala beharko litzateke Euskal Herri jeltzale indartxuago bat, Iñaki?
3: Horrekoan lagun batek esaten zuen, eta uste dut arrazoia zeukala fuerte dagoenean ez du ezer jakin nahi besteekin. Ahul dagoenean ez da usartzen ezer egiten, ba, kalte garria izan daitekelako. Eta ez gora eta ez bera dagoenean, ba, nahiago du mantendu urduan. Noiz egin daiteke zerbait EAJ-arekin norabide horretan. Ez da askoa aipatu, baina ni Ansolak dena itzalean utzi zuen, baina Ibone Bengoetxearen papera ere azpimarratu behar da, ze azken batean horrek esan nahi duena da, bera ados dagoela, bera ados baldin badago, bueno, Argentinatik, kasualidades Argentina zegoen eta bertatik erantzun zuen, eta arro esan zuen baietz, gustora hartzen zuela izendapena, eta bera baldin bazekien pentsaezina iruditzen zait Pradales lehendakariak ez jakitea. Eta orduan gobernu krisi bat ere badago horren baitan edo aldaketa bat gutxienez. Baldintza hoiekin guztiekin ba zaila da esatea. EAJ indartxu bat behar ote den. Printzipioz bai. Egin nahi dena egiteko behar da beste baina nere ustez ahul eta sendo baino gehiago behar da talento dun EAJ-aren zuzendaritza bat. Eta orain hori, ba, ikusita nola kudeatu duten gatazka hau, ba, zalantzagarria da.
2: Ekine?
4: Ba, Iñakik aipatutako azken ari tiraka, egia da, euren burua aurkezten dutelako talentu dunen alako ez, korporazio bat, eta eurak direla ondo gobernatzen dakiten bakarrak, eta eurak ez daudenean ba, kaosa dela nagusi, eta euren balioak direla benetan, nolabait esan, errespetagarriak direnak, zintzoak direnak, eta barrez, orduan, bueno, hemen agerian geratzen ari dena da baita ere, ba ez dela beti beti esaten den hori praktikan, gonbidatuak iristen ari zaizkigu eta urtzen ari nintzen, baina bueno, luzatu gabe, ba, zuk irudi hori eman nahi duzula, impekablea zarela, ez jazkera gati bakarrik, gestio gatik eta prestakuntza gatik, eta tira, ba, uste dut agerian geratzen ari dela, ez dela hain, eta norgeiagoka erreal batean jokatzera jarrita, ba, galtzaile ere izan daitekeela, eta akaso horren aurrean ba, edo zertarako prest izaten dira, barne borroka hauek tartean izan dare, ez?
2: Hau izeko bederatziak eta hogei, utziko dugu aipagai hau hementxe, baina seguraski ondorengo astegunetan edo seguraski berreskuratuko dugula kontu hau, ba, gerora, heltzen diren erreakzio eta aurrera pauso guztiekin, orain, aipatu beharra duguna da, Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu duela. Honekin batera, Amai Arbeo eta Amai Urruzunok hartu dute erreleoa, Gazte Antolakundearen bozera Maletzan, eta gure handauzkagu gaur, Amai Arbeo eta Amai Urruzuno, bera egunon?
5: Egunon.
2: Jakin nahi dugu, nola joan da, bozera Maletza ibilbideko hasiera egun hauek, eta nolatan erabaki duzu ere alako pauso bat ematea?
5: Bueno, egia da, bozera maietzarena ez dugula ulertzen, nahi izan dugu apur bat bereizi pertsona konkretuetatik, eta egia da orain horregatik ere planteatzen dugula bi pertsona izatearena, ez? Momentu eta antolakundaren fase bakoitzean, pues, pertsona ezberdin batek hartuko du ardura hau, momentu honetan guri tokatu zaigun, haiz eta ulertzen dugun, badaudela beste pertsona batzuk ere ahotsa emango diotenak antolakundeari, eta egia da hasiera, bueno, ondo joan dela, agertu garela zenbat kontutan, urrats bat aurreraren inguruan hitz egiten batez ere, eta gustora.
6: Bai, hori, oza, gutxi gehiago gehitzeko, baina egia da, bueno, hilabeterik ere ez da pasa, bueno, eredu berri honekin ero hasi garenetik eta momentu ze gustora eta berre zer datorren.
2: Hain zuzen, aipatu nahi dugu gaurko honetan urrats bat aurrera ekimena, baina hasteko, gaur egungo testu inguru politiko globalean edo eta gurean ere bai, nazionalean ere, nola ikusten duzu gazteriaren egoera?
6: Vale, igual hau, osea, erantzun hau zuzenean lotzen da ere urrats bat aurrera bera proposamenarekin, bueno, ez naiz errepikatuko azken aldian eta batez ere azken asteetan eta hauteskundeen bueno, iragarpenarekin ere dano gabiltzalako egoeraren analisiak egiten eta esaten dugu, ez, mundua badagoela, pues bueno, momentu kezkagarri batean, ez dakigula bueno, zein bide hartuko duen, baina existitzen direla aukera eta mehatxu potentzialak eta beraz guk betiko katu izan dugu hau guru bide guru ze historiko modura edo bueno, batero edo bestera egin dezake eta guk bultzatu behar dugu justuki ba, bueno, ez dadin eskuina hartzen ari den bide horretatik joan eta goera guzti horretan guk bueno, urrats bat aurreran proposamen hau diseinatu genuenean eta aurkeztu dugunean ere esan dugu ez, bueno, gazteria badela bueno, subjektu bat zeinetan pues, bueno, egoera bueno, momentua gatik are zapalduago garen edo bueno, baldintza materialetan prekari joak garen, gero hor bebai aipatu genuen, ez? Justu bizi dugun krisi orokortu honetan, pues bueno, ja herritar oro dagoela momentu prekarioago, osea prekario baten eta beraz gazteria ez dela hain osea hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisi orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz bueno, urrats bat aurrera nere guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat, guretzako, bueno, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
2: Horre, aipatzen da besteak beste, duintze behar bat badela etxe bizitza enplegua edo eta kalitatezko garraioa lortze horretan, horre, ardurak dituztenei, zer esango zeniekete?
5: Bueno, egia da guk nahi izan duguna proposamen honekin izan da, egin dugu identifikazio bat, ez, eta hainbat dira gazteok behar ditugun eta hobetzeko behar ditugun aferak, bederatzitan jarri dugu fokua, eta egia da nahi izan duguna proposamen honekin izan da, batez ere, nahi, eta proposamen hau egiten dugu, eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, mm-hmm. baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman maik botatzen du, ez? Gazteok horrela bizgarela, testu inguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka, eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena, eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek, eta hauei ere aterabide bat ematea. Baina batez ere proposamena egiten genuen gazteongandik eta gazteontzako ulertzen dugulako bizi baldintza hauek duintzera bidean eztabaidaren erdigunera ekarri behar ditugula gai hauek, eta zentzu horretan ere urrengo hilabeteetan 10.000 kafe hartuko ditugu 10.000 gazterekin horretarako, ez? Gazteak entzuteko guk ernaiduk proposamen bat egiten dugu, baina proposamen hau sozializatzera goaz eta entzutera gazteek honen inguruan esateko daukatena eta zentzu horretan ere eztabaidaren erdigunera ekartzeko gai hauek.
2: Hori bera jakine dugu, honen dokumentua plazaratu ostean prozesuak nola jarraituko du, aipatuz 10.000 kafeen hori, nolako izango da jarraipena?
6: Bai, hori guk aurkeztu genuenean esan genuen, ez? Momentuz planteatzen duguna da datozen hilabete terdian, bi hilabeteetan gaztekin batzea eta diagnostikoa, oza, gut diagnostiko bat osatu dugu, baina bai nahiko genuke Euskal Gazteriarekin edo Euskal Herriko Gazteekin diagnostiko hori osatu, eta gero bai hori goaz pixka bat kezkak partekatzera eta esan dakoa pixka bat mai gaineratzera. Gero hor datozen hilabeteetan zehatzean justo ikusi dugu, ez? Testu inguruak ekarri duela etxe bizitzaren gaia bera mai gainera, eta olatu horretan aurkitzen garela, eta bai aurre ikusten dugu datozen hilabeteetan, eta behintzate grebara arte urrats bat aurreraren norabidea edo naiz eta auzi ugari lantzen ditugun, batez ere egongo dela zentratuta etxe bizitzaren lerro horretan, ez, grebara begira jarriko garelako, eta gu aurretiaz bagabiltzalako esaten, eta justo aurkeztutako proposamenean ere lehen aldarria etxe bizitzaren delako, eta beraz, aurre ikusi genezake datozen, bai hilabete terdian edo urrats bat aurreraren ez dakit lerro nagusia izango den, baina bai gai zentrala edo izango dela justuki etxe bizitzarena.
2: Horre gaia kokatuta, urrengo pausuak zeintzu lirateke akaso gai hauen bueltako ekintzak egitea, gai hauen bueltako eragileen gana jotzea, esaterako etxe bizitza sailak, bai Nafarroa, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, alako pausuak aurre ikusten dituzte?
5: Gure aldetik, etxe bizitzari dagokionean, eta orokorrean kanpainarekin, ez? Badago alde batetik kafeen karri hori, eta beste alde batetik ulertzen dugu dagokiguna dela, guk greba deialdiarekin bat egiten dugu, uste dugu beharrezkoa dela, eta azkenengo gertakarien arira egia da mobilizazio ziklo bati bide eman saiola, ez? Eta Hego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egin ziren joan den asteburuan, ostera Ernaik ere kontzentrazioak deitu ditu, eta guk hemendik eta grebara bitarte egingo duguna izango da gazteak batu greba esperientzia horretara, alik eta gazte gehien gerturatzea egin, elkarguneak deitu grebaren aurretik, bai greba lantzeko eta baita ere beste parte hartzeko espazio batzuk eskaintzeko, eta greba deialdia bera elikatzea izango da egingo duguna, bai propagandaren bitartez, baita ekintzen bitartez oraindik ez dituguna guztiz itxi baina egingo ditugunak, eta baita ere deituko ditugun elkargun horren bitartez, ez? Eta helburua guretzako grebaren aurretik da alik eta gazte gehienek parte hartu ahal izatea greba esperientzia horretan, eta alik eta gazte gehien mobilizatzea.
2: Horre, esaterako, politika orokorreko eztabaidan duela hilabete inguru, Imanol Pradales lehendakariak esan zuen, berak gomendatzen ziela patronalari edo enpresa arloari talentua eta gazteria zaindu behar dela. Zuek hori entzuten duzuenean, zer pentsatzen duzue?
6: Osa, bai, hor igual komentatzeko, eta orain aipatu duzula politika orokorreko saio hori, osa hor ikusi genuen, ez? Saio osoak iraun zuen bitartean, ez dakitzen bate ordu izaten diren zehatzean, baina asko, behin ere ez aipatu edo ezitzaiola aipamenik egin gazteriari berari, eta zeintzuk diren gazteriaren egoera eta gazteriaren baldintzak hobetzeko ditugun proposamenak, ez? Eta justuki, bueno, aipamena egin zitzaion, pues, orain aipatu duzun lehendakariak aipatu zuen, bueno, talentu horretan, eta gero, etxe bizitzaren gaia aipatu zenean, gehiago egiten zitzaion aipamen bat, klase ertainari edo horretatik, eta beraz, osa horrazteko bai esan behar da, pues, kasike, osa, somatzen dela faltan, ez, gazteriari begirako proposamena, edo, bueno, behintzat, non geratzen den gazteria guzti horretan. Orduan esan dakoa, talentuari, eta, bueno, talentua zaindu behar dela esaten dugunean, osa, uste duguna da hor gehiago, begiratu behar diogula ezain beste talentua, eta zer, hemen zer daukagun, baizik, eta gu horretarako, gobernua bera horretarako zer ari den proposatzen, ez? Eta ez bakarrik talentua zaintzeko, baizik, eta gazteriari begira eta gazteriaren eta gazteon bizi baldintzak hobetzeko zer ari den proposatzen, horretarako berak zeberme ezartzen dituen, eta baina uste dugu hainbeste azpimarra jarri baino talentuan eta guzti hori hemen mantentzean gehiago erreparatu behar zaiola, eta zer proposatzen dugu justuki gazteok hemen bizi baldintza duin batzuk Euskal Herrian bizi baldintza duinak izateko eta hemen bizi ahal izateko.
2: Iragan den astean, izan nintzen kasualitatez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari pare batekin, eta beraiek ere aipatzen zidatena zen, pozik daudela, ikusten dutelako Leioako fakultatean kasu, horren gazten politizazio maila banditu delako, eta propaganda gehiago dagolako, eta ikusten dutelako horre grin gehiago, zuek denboraren poderioz ikusten duzu, edo akaso bizi dugun uneari ere dagokionez ikusi duzu hor, politikarekiko edo horre gaur egungo errealitate eraldatzen nahi bat dagoela gaur egungo gazteriarengan, edo joerak goraberak izaten diren bezala zer diagnostiko egiten duzu zentzu honetan?
5: Bueno, uste dugu gazteek badutela interesa politikarekiko, beti izan dutela, eta falazia bat dela esaten denean gazteek ez dutela interesik, eta hori ikusi dezakegu kontu ezberdinetan, ez? Izan daiteke Leioan edo unibertsitateetan, kaleetan, propagandaren presentzian, izan daiteke baita ere mobilizazio eskaintza ezberdinetan egin direnak, izan daiteke inkluso sare sozialen bitartez, ez? Eta interes bat eta inkietude bat hor badago zergatik gure bizitzak zeharkatzen dituztelako guztiz. Eta Euskal Herrian ikusi ahal izan dugu azkenengo ikasturteetan zelako ikasturteak pasa ditugun, ez? Izan, Ernairen bueltan artikulatu ahal izan ditugun gazteekin, iraian egiten ditugun mobilizazioetan, gazte topaguneetan, aurreko urtean, greba orokorrean, martxoaren iruan, eta ikasturte hasiera honetan ere, pasadugun udaren ostean, iraian mobilizatu genuen jende pila bat, orain etxe bizitzaren inguruan gaia jarri da eztabaida publikoaren erdigunean, jendeak mobilizazioetan parte hartu du, eta inkluso sareen bitartez ere jendeak hitz egin du pila bat horren inguruan, kaleetan ere hitz egiten da horren inguruan, orduan badago inkietude bat horrekiko, eta esan dezakegu Euskal Herrian zentzu komuna ere horretan kokatzen dela, eta ezker independentismoaren baitan kokatzen dela, eta gazteak termino horietan mugitzen direla. Izan propaganda asko ikusten dugulako, izan gazteak artikulatzen direlako mobilizazio eskaintza ezberdinetan, edo izan guk ere izaten ditugun elkarrizketekin, sare sozialetan gai ezberdinek izaten duten presentziarekin, orduan bai uste dugu jendea zentzu horretan mugitzen dela, eta orain hauteskundeen bueltan ere ikusiko dugu honek izango duen eragina.
2: Hain zuzen, uda bera aipatu duzula, hain zuzen, uda hasieran Bingen Zupiriak esan zuen, bai Ernai ala GKS-eko gazteek uda baliatuko zutela eta ertzaintza baliatuko zutela euren ezberdintasunak konpontzeko, zer esango zenuke, uda pasata?
6: Osa, hor, eta galdera hau justuki bada galdera bat askotan errepikatzen dena, baina osa, gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, bueno, ja bada hilabete batu da pasadena eta osa, deklarazio horiek egin zituenetik posogudak iraunduen guztian, ikusi dugu ez da egon horrelako gertakarerik, hor bazegoen asmo bat ez, nola baiteko errelato bat elikatzeko eta gauzak bueno, gertatu aurretik ja jarri nahi izateko eztabaidaren erdigunean edo jo puntuan pues bueno, kasu honetan bigazte antolakundeak eta orduan gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, udalasai joan da, ez dago horrelako gertakaririk eta beraz pues bueno, agerian geratu da ere zein zen sailburuaren asmoa.
2: Jakine dugu baita ere harremanak nolakoak diren gainontzeko gazte antolakundekin, esaterako JKS, Eusko Gaztedi edota ba Gazteria Sozialistak berak harremantzen zarete, egoten dire topaketak, bilerak, ala bakoitza bere kauza.
5: Bueno, egia da espazio batzuetan bueno, espazio konpartitzen ditugu, kalea konpartitzen ditugu. Baina ez dago harremanik eta uste dugu, bueno, bakoitzak helburu eta estrategia ezberdinak dituela, orduan gure helburua da gure estrategia aurrera ateratzea eta egikaritzea, orduan zentzu horretan jartzen dugu fokua eta horretan ari gara. Egia da beste, bueno, baditugula aliantza batzuk beste izan estatuko, bueno, beste herri batzu herrialde batzuetako gazte antolakundeekin, Kataluniako, Galiziako eta Barretakoekin, ikasle antolakundearekin, ikamarekin ere badugu aliantza estrategiko bat, baina bueno, pues bota dituzunekin egia da bakoitzak bere bidea jarraitzen duela.
2: Hor ere, harreman ere xelebrea ere bada, modu batean esaterren, ze sare sozialetan Alejandro Tokero Twitterren ikusten dugunean Ernairi buruz hitz egiten bizi jartzen da, ez dizue asko maite, eta esan du asteburu honetan Tuteran ez dela ekitaldirik izan.
6: Bai, bueno, hau izan da ez, asteburuko gertakarietako bat, bueno, osa horri ikusten dugu ez, batzuen obsesioak zeintzuk diren, eta batzuk etengabe zer nahi duten mai gainean jarri, eta hor, osa gero, eske beste baina errepikatuko naiz, baina ikusi da realitatean zer gertatu den, guk orrazieratik, bueno, batez ere Nafarroatik, eta Nafarroa hegoaldean antolatu dira jardunaldi politiko hauek, ulertzen dugulako bizi dugun testu inguruan, eta batez ere espainolismoaren gorakada betean, eta justuki, pues, zona horietan, inoiz baino beharrezkoagoa dela horrelako espazioak antolatzea, eskaintza politikoreako, eztabaidarako, hausnartzeko, eta batez ere gazteak batzeko, eta hor, bueno, etengabe egon dela Tuterako alkatearen partetik, bueno, nolabaiteko obsesio bat, edo etengabe Ernai aipatzearen joera hori ez. Gero hor, bueno, osa, zirati guk egitaragua publiko egin genuen, eta hor, osa, horre ikusten zena agerraldi bat zen, eta gero agerraldia egin zen, gero berak bideratu nahi izan du, hori, mobilizazio bat iragarri genuela, eta gero ez zela egin, hori ez da egia, planteatzen ziren azien jardunaldi politikoak, zein eta maien gure eta itzaldi ezberdinak zeuden, eta gero agerraldi hori egin zena, eta justu berak bueno, Twitterren publikatu zuen agerraldiaren argazkiak ez, orduan gu nahiko pozik egia esan Tuterako jardunaldiekin.
2: Eta amaitzeko ere, gustatuko litzaiak Euskal Herriko bi politika orokorreko, politika orokorreko bi eztabaidetan kokatzea xelebrekeri pare bat aipatzeko, batetikan Maria Txibitek esan zuen bere hitzartzeak 77 orrialde zituela 67 eta gero Eneko Anduezak esan zuen gazteek esaten duten bezala fundatuko zaituzte edo alako esapide bat eta hor zuen ikuspuntutik hor pixkat alako esapideak eta erabiltzen dituztenean hor autetxeak diren pertsonek zer sentipen eragiten dizuete horre? Baliagarria izan daiteke erakarpenen basortzeko edo.
5: Nik uste dut ekarriko nuke berriro maik botatzen zuena, ez? Hemen gazteekin konektatzeko behar duguna zer da? gazteon beharrez hitz egitea, ez? Eta gazteon bizi baldintza duinan inguruan hitz egitea, eta zer proposatuko dugun benetan Euskal Herrian gazteok duintasunez bizi gaitezen, ez? Eta gure proposamenean beharrak ondo identifikatuak ditugu. Eta ez duguna behar da erabiltzea inkluso gainera infantilizazio batetik, ez? Horrelako terminoa gazteekin konektatzeko. Hemen behar duguna da benetan proposamenak egitea, benetan eztabaidaren erdigunera ekartzea gazteok behar ditugun kontu horiek, eta orduan, bueno, pues ni sortzen diana da pizka de rechazoa, ez? Eta uste dut beharrezkoa zaigula benetan neurriak planteatzea, eta eso horrelako esapideekin konektatzea gazteokin.
2: Ba, Amai Arbio eta Amai Urruzuno, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramaleak, eskerrik asko gurean izateatik.
5: Bai, zuei.
7: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek? Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
8: Nor da Kristian?
7: Etxeruzeneko alaba.
0: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Amarrako gehi gutxi, agurtu berri ditugu Amai Arbeo eta Amai Urruzuno, eta, bueno, gure arteko tertulian ere, hemen mikrofonak itzareak zeudenan, aipatu dugu azken galdera hori bera. Zakaso, ba, 6-7 bat botatzea, funar, edota legebiltzarrak bihurtzea aura lehiaketa bat, ba, izan daiteke, akaso, interesgarria atentzioa deitzeko, baina oso kontu efimeroa izan daiteke, edo agian bihurtu zaitezke Mr. Barnes txapela soinean duela. Ekin egon, hola? Zuri galdetu gizutze, zuri bakite alako gauzak ere niri bezala gustatzen zaizkizula. Hola, xelebrek badira, baliagarriak hola, akaso, ba, itzartzea paltzen ari denean hor, txak, zure entzulea akaso apur bat altxatzeko, baina gero osongi neurtu behar da, ez da? Zer esan, zein den zure baliabidea, ba, funtzionatu dezan, edo akaso kontrako efektu ere eragin dezakezula, ze akaso gerta diteke, ba, begira zer esan zuen, begira zer egin zuen, eta gero mamira, edo Arbeok aipatzen zuen bezala, hor gaztearen behar hori, ba, horretaz ez gara oraitzen.
4: Ba, gainera ez da, gaztearen egiten dabilen heldu baten pareko gauza
2: Ederra horik
4: ez dakit, baina noizbait, ez, adinan aurrera zoaz eta, ez, lengusuekin edo joekin noizbait alako tokizkanpoko zerbait bota eta zure burua ere ikusten duzunean, ez, horreta gerturatzen, Gerturatzen, ba, bai, uste dute, bai, ez da Esta bide, gainera nik uste dut, benetan gazteak islatuta edo eta bertan bere burua ikusteko edo eta identifikatzeko edo eta benetan koneksiori sentitzeko bertan gaztea jartzea bezalakorik ez daukazu eta ez suplantatzen saiatu, ez? Uste dute abia puntuan egin duzun Simpsondarren erreferentzia hori hortizi joan, ez? Suplantatu eta utzi gazte ere gazte izaten eta parte hartzen eta noski politika gintzan ere parte hartzen eta erabakiak hartzen. Uste dut hori oso bide bere zerreza dela, baina kosta egiten duena, eta gainera kasu honetan emakume gazteak ahaldunduta ikustak ere, niri behintzat personalki bueno, alako sentipen positibo bat uzten dit, eta uste dut horretan ere, ba, belaunaldiak, ba horretik joazela, zorionez, ez? Eta aipatu dituzten zerrenda horretako, ba, gai garrantzitsuen artean, Garraioaren ere badat artean, mm-hmm. edota ikasle bezala izan ditzaketen eskubideak, ikusi besterik ez Ipar Euskal Herrian ere zenolako estena dagoen une honetan, eta gainontzekoan ere zerrenda horretan bazer esan, etxe bizitzarena, ba, ez da posible, soldataren baldin baduzu, euneko laroita mapiku hori etxe bizitzara bideratzen aritzea, ez? Zentzu horretan gizartean eko gaztetuta dago zoritxarrez, ez prekarizazio hori ba nahiko basatia delako, eta ba, belaunaldi berriek ikusten dutena neko, oza, goza gordina da, ez? Eta, bueno, pensioak ez ditugu aipatu, baina kaso gure belaunaldiare pensioak eskatzen hasi beharko genuke, eta horretan ere ez gara jarriak, ez? Ba, gogorra dago kontua, gordin, eta uste dute zerranda hori bakarrik ez parte hartzerako duten eskubide hori ere lehen lerroan jartzea ba derrigorrezkoa dela.
2: Mira, justo orain burura etorri berri zait, horre parte hartze eta guzti horretan, Agirre lehendakari bihurtu zela, 31 urte zituela. Justo, orain berain beste interpelazio egiten dela, baina hor lehendakari Iñaki, zuri oroitaraziko dizudana da, politika orokorreko eztabaidan Imanol Pradalesen hitzak zeintzuk izan ziren, hemen daukat diskurtsoa eta irakurriko dizuet. Berak esan zuen, gazteen lan baldintzek eta soldatek kezkatzen haute, kezkatzen gaituzte gobernuan. Kasu askotan ez dira bidezkoak, behin baino gehiagotan mezu hau helarazi diet enpresen ordezkariei. Zaindu gure arrobia, zaindu gure gazteak. Hor, izan ginenean, eztabaidan eta guzti hau entzun genunean, atentzio deitu zigun, ea lehendakari baten rola izan behar ote duen zaintza eskatzea, edo akaso botere exekutibo bezala zaintza hori exekutatzea, Iñaki?
3: Ez dago gaizki esatea eta ondo dago erridikula ez egitea, baina bai, bere ardura da ez auzi simbolikoetan, baizik eta auzi materialetan erantzun bat ematea gazten beharrei. Eta horretan, kezka agertzea baino ardura agertu beharko luke ez, ego Euskal Herria da ba, emanzipazioaren aldetik oso atzean dagoen herrialde bat, eta horren arrazoiak dira ba, aurretik Amaia Arbeok eta Amaia Urruzunok planteatu dituzten horiek, ez? Baldintzari gabe eta bizi duten egoera horrekin oso zaila da emanzipazioa ematea, eta orduan eta hori da hain zuzen ere belaunaldi horri galga gehien jartzen dizkion hauzia. Orduan lehendakariak horren ardura hartu beharko luke, ez da bere kezka bat, ze askotan hori da intzuzen ere aitakeria, ez? Aitakeria da planteatzea, nahiko, bueno, begiratuko dizut gainetik eta gainera izango dizut bai oso kezkatuta nago zurekin, baina nik aukera daukadanean neri zuri nere tokia usteko edo zure alde egiteko hartzen ditudan erabakiek ez dute hori erakusten, ez? Orduan, bueno, baina diskurso baten parte bada ere, ez?
2: Ba, aurrera egin beharra dugu eta esango dugu zehazki, ba, gaurko honetan ere oroimena izango dela albiste, espero dezagun entzutea zerbait Lakunbre Jauregiari buruz, dakiguna da oraingoz behintzat, ba, honen lagapena gauzatu gabe jarraitzen duela, horixe bera salatu zuen atzo Donostiako EH Bilduk, gogora ekarri zuen elkarte memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean 2022 ez geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla salatu zuten atzokoan.
8: Ohar baten bidez EH Bilduk salatu du lagapen hori ez dela gertatu, EAJ ez dagoelako prest hiriaren zatona den eta EH Bilduk 2022 bultzatu zuen akordio bat onartzeko. Era berean alderdi subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du. Gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezkutatu dituela bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bilduk giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den hilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkateari gaiaren inguruko berritasunak gainerako talde politikoekin partekatzeko. Eta gehitu du are larriagoa dela alkateak esku artean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenean defendatuko duten interpelazioa erregistratu zuen EH Bilduk pasaden astean eta bertan eraikina berreskuratzeko beharra azpimarratu dute. Lakunbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen.
2: Ikusiko dugu, ea gaurko honetan honen bueltako albisteak heltzen diren edo, baina bueno, ikusi eta lehen itzain dugu apur bat Espainiarra estatuko hauteskundetaz eta ba, bueno, besteak beste goitzonetako albiste dugu horre nola errefuxiatuen ondorengoak ba, euren boto eskubide aldarrikatzeko horre biloben legera, legearen bitartez Espainiarra estatuko nazionalitatea jaso duten horiek ba, horre justu-justu dabiltzala euren alegazioak eskatzeko ba justu-justu hau ere, oroimenarekin lotura duen, beste zerbait lagapen bat egiteko, ze pentsa, ez dakit, zer gertatu da zuek nola ikusi duzue auzi hau, uzten joan da, horre oroimen taldeek ere egin zuten, euren proposamen propioa, partekatu zuten eneko goialkaterekin, zer gertatu da, hemen pixkate buler gaitza izan daiteke, joe, nolatan alako baliabide bat, aproposa izan daitekena oroimenaren lanketarako, ba nolatan pixkator utzi den hor, erdi bidean, Iñaki.
3: Bueno, azalpenak eman beharko dituzte. Ze ulerte ezina da eta dauden arrazoi guztiak oso zitalak dira, ez? Baina jakin gabe zer gertatu den edo hori horren zain, esan behar da, adibidez, aurreko astean Gernikan egindako hitzartzean Pradales lehendakariak berak egin zuen akatsa ubera. Eta da, bere kontakizun horretan Pepe Kordezkariak aurrean zeuzkala eta ari buruz hitz egin zuen eta ez frankismoari buruz. Osea, nahiago izan zuen EH Bilduri aurpegiratu eta Peperi frankismoa aurpegiratzea baino. Osea, frankismoan hitz egin zuen ari ginelako hitz egiten Agirre lehendakariaz. Baina kontakizun horretan Ajurianeako paktoan geratu dira 78ko erregimenaren nostalgikoak. Eta orain bertan hauteskundeetan entzuten diezu etengabe esaten beraiek ez dituztela blokeak, osea beraiek ez dituztela blokeak nahi eta ez dutela bloketan sinisten eta claro, hori esan dezakezu beste goera batean, baina da aurrean daukasunean Vox eta PPren arteko aliantza bat eta golpismoa dagoenean eta tribunalak eta egunero ikusten dugunean zein den joera hori, ba hori zea da ez. Eta hori ba hori transmititu egiten da igandeko Diario Baskoko Aitor Estebanen diskursoan, baina baita herri mailan egiten dituzten neurrietan eta Donostikoa la cumbre da pentsa ez, ez da intxaurrondo, baina karo, eske gero ere joaten zara PSOEren Twitterreko kontuetara eta atzoko egunari jarraituz ikusten dituzu intxaurrondon, ikusten dituzu hemen Galizia etorbidean, ikusten dituzu Guardia Zibilen komandanteekin hitz egiten, Twitterren txantxak egiten, alegia, kontakizun hori gezurra da, dago bertsio ofizial batean oinarrituta eta izkutatu egiten du herri honek azken urteetan, azken hamarkadetan jasan duen errepresio bortitza eta errepresio bortitz horren arduradunak zeintzun diren eta batez ere dagoen impunitatea. Eta la cumbre hori izatetik pasa behar zen memoria toki bat izatera eta hori lortu beharko genuke herri bezala.
4: Uste dut Iñakik bikain azaldu duela. Aipamen batzuk honen arira lakumbre bera gainera inor gutxik ukatuko dio bere izaera, ez da? Lakumbrek badualako behelaino bat eta gogandu gazetan lagun bat inguruan bizi zen eta aurreneko parrandak gau ez egin eta oinez bueltatzen ginen lakumbre ondotik oinez eta gure etxeetan lakumbreri buruz itzigina zen eta korrika batean pasatzen ginen bertatik, ez? Halako horrorearen lekuko delako zoritxarrez, ez? Lasata Zabala bertan zituztenean, San Bartolome kalean, herritarren manifestazioak egiten ari ziren. Lakumbrek asko esan nahi du, eta memoriari dagokionean uste dute badela zorra handi bat, eta zor hori kitatzen hasteko uste dute Euskal Jendarteak hori badagokiola, ez? Eta lotuaz testu inguru honetan zer esan, ez? Aste buru honetan ikusi ez direnak, eta egia esan da, Guardia Zibilaren ekitaldietan bertan ere gobernuko ordezkariak esandakoak sakonduko dugu, baina bai protokoloa bera nola agertzen den benetan oinarrian zer dagoen, ez? aipatu du Pradalesen hitzartzea Iñakik, atzoko adierazpenak, bai Guardia Zibilen burua Gasteizen esandakoak, edo eta Marisol Garmendian berak esandakoak, edo eta hemengo biztanleok ikusi genuena, ez, Intxaurrondoko superkuartel horretan, Intxaurrondon dago baina Pasaiako portua, ondo vigilatzen duen superkuartel horretan ze bandera erraldoiak bota zituzten, ez? Ezagitzen ma pixukoak diren, ze alako informazioak ez dira izaten publikoak, baina metroak eta metroak, ez? Inposatzailearen behar hori eta garailearen ikur horiek atera behar hori, ez? Eta bueno, hori ere sintomatikoa bada. Azken batean, gatazka horrek bere horretan segitzen duelako, ez? Eta superkuartel horrek ere alako izaten segitzen du inguruan dauden biztanleok ez dugulako Espainiarri izan nahi, eta bertan daukaten lehen auzoan bertan ere hori ere checkpoint horretan ere ikusten delako, oraindik orain ze herrian bizi garen gu, eta nolabait kolonialismo edo imperialismo bide horretan etorritakoek nola utzi nahi dioten, ez? Eta horretan deigarria da nola Eusko Alderdi Jeltzaleak zenolako posizio hartzen duen ez dago kionean ez da ginola esan ustez behintzat aberriaren alde eta Euskal Nazio baten bidean urratsak ematea baldin bada helburua eta horren bete beharra ba oraindik orain alako espiritu horiek bizirik mantentzeko behar hori ba oso sintomatikoa da eta atzera itzuliz lakumbrerena oztopatzea Iñaki izan du, hori zitala da. Eta horren atzean duen arrazoiak azaldu ala ez, uste dut hainbaten burutik ere pasatzen dela, ez? Eta zoritxarrez ez duela inor harritzen, ez? Inguruetan galdezkasi ezkero jendez lukelako harrituko zergatik jeltzalek oztopatu duten hau akaso besteak beste EH Bilduk lortu duelako eta hori bera hori ala izateagatik ez dutelako onartu nahi, ez?
2: Alau minutu galditzen zaizkigu, ez dugu askorako denboran dirik, eta, bueno, ez, aipatuko dugu urriaren amabiko ospakizunak eta pompa guzti horiek, zaila da horre, giro zaldatze eta umorea lehen estean, baina umoreare arma politiko ere badela, esango dugu, Madrilera ongi iritsitzela paratxutista, baina Eurofighterrek ez zutela, garaian patruia agilak bezain ongi margoztu zerua, eta legioko hauntzak Babieka izena zuen.
10: Ah, mira, y en pantalla.
11: Babieka.
10: La gran querida, la cabra Babieka. Que la han nombrado así. Yo tengo dos teorías, o hay dos teorías. Por un lado, por el caballo de Rodrigo Díaz de Viver, el Cid campeador. Pero es que Babieka realmente significa corto de mente. Entonces, no sé si lo han hecho porque la cabra es corta de mente.
11: Yo creo que es por el Cid.
10: O por honrar el Cid.
2: Ba hortxe, Babiekaren izenaren esanaia, korta de mente ere bai, hauntz gixajoa, ezakit, zerbait gehitu nahi baldin baduzu,
3: Pisa azterketak pasatzeko eta ikusteko zein dan zeuden guztietatik emaitza txarrenak ateatzen dituen, az, igual hauntza ez da txarrena guztien artean, hor zeuden guztien artean. Ez da gitizu garria da. Eta polemikak piztu behar, oza, gauza horiek egite dituzte eta gero polemikak beraiek pizten dituzte, ez? Orduan, ez da egiten. Terrorifikoa da, apizka transpoitinen ateratzen direnean horiek esan, nola demontre dominatu gaituzte Babieka hauek, ez? Ba, nola inluzaroan gaude Babieka hauen menpe. Baina tira, gugu ere, ba, ez genuen gure egingo edo.
4: Kalabaza tripuntzia ikusi nuen berriz duela gutxi eta ikusten zen, ez? Akaso hau tzari musu ematen ez ditugu jarriko, baina, azken alako telebista ikuspegi batetik, ez da? Ondo nintzen, errebisatzen aurtengoak, eta farolaren urtekoak, eta benetan izugarrezko errealizazio telebizio ikaragarri onak, ze ikusten da nola dauden bertan mandatariak, eta ez duzu detailerik galtzen, tokiz kanpo geratzen dena, postutzen ari dena, serio hartzen ari ez dena, eta horri gehitu gertakizun, ez dakite, surrealista guzti hauek, ez?
2: Leonorri hori zitzaionean urrezko toizon de hori.
4: Bai, eta, bueno, eta gero alako akats teknikoak oso gauza errazak direla, Ba, farola hori hortzegoen, etzen maniobra erraza, gure lagun artean hasten ziren, bueno, alako koroak iten zioten, para txururu txuru, ez zuzerik usirik, baina ze larria den ba imperio honen menpean bizi behar hori, ezta? Eta uste dute alako egunek hori gogora ekartzen dutela, beldur puntua ere bai, baina umoretik begiratzen hasita ere bada alako ez dakit, eszenografia, bueno, pues oso militrontxoa, legezkanpoko manifestazioak ere izaten dituena, ze Sánchez Irenka urtero organizatutako horiek, ez dakit, nigu ziur naiz, beste herrialderen batean ez zeudela, ez? Orduan, azken nahi putxiki hori ginez, nola ikusten den, eskuina edo muturrala ez, agintean egon badagoela, alako gertakizunak gertatzen uzten dutelako, edota zensoa ez alteratzearen aitzakipean zera auzitegiak baliatu, esan edo agintzen dute hori txarrez, eta gehiago agintzen ez zai utzi behar.
2: Iñaki, zurekin bukatuko dugu, pasaden ostiralean analisi mailak izan zenituen izpide zure newsletterrean, ezakit orain, lortu duzun edo behintzat
3: ez dut lortu, ez que kosta egiten zait egiten dute, bueno, hori ez dakiten entzat, hasi naiz bi minutoko hitzartzeak hartzen, ze ikusten nuen ba, dinamikagatik, egia da tertulia honek beste dinamika bat daukala, hobeagoa da, beste dialektikoagoa da, nola baita esateko, denbora gehiago daukagu, jende gutxiago gaude, ba igual baita ere gure txikitasun honetan ba bentaja batzu dauzkagu eta zentzu horretan igual hau desberdina da. Baina adibidez, eta bueno, bulebar eta faktoria ere oso desberdina dira, bat euskeraz delako eta bestea bueno, oso desberdina dira. Baina konturatutan nengoen azkenaldian eta uste dut ez dela bakarrik tertulietan, joera orokor badela, hasi garela gero eta gehiago monologoak egiten. Eta orduan norberak egiten du, botatzen du berea eta horrek apurtu egiten du dialogoaren, dialektika hori apurtu egiten dut. Orduan hasi naiz saiatzen bi minututan sartzen ere hitzartzeak eta izatea ba, anitz, ba, gehiago eta pizkatu beto. Baina kosta egiten zaite martxan jartzea, orduan egin behar dut buruz eta gila da uste dudala laburrago egiten dudala, baina beti ez dut betetzen bi minututakoa. Eta batzutan hirugarren minutu hori behar dezu ere gauzak azaltzeko, baina tira, saiatu gara.
2: Hori da, hori da. Baina, ea nola bukatzen dugun ikasturtea, Iñaki Soto eta Ekinaz Atarrasagasti.
3: Kriston palizak zartuko ditugu.
2: Ba, beira, atzo Twitterren ikusi nun eta ikaragarria iruditu zitzaidan, Pablo Iglesiasek eman zuela 10 minutuko erantzun bat. Geritu nintzen, uf, interesgarria bai,
3: batean.
2: Eh? Bai, bai, bai, Radio
3: batean.
2: Nazionalen, bai. Interesgarria zen, baino, uf,
3: bertako
2: edo babieka ekarriko dugu.
3: Animalientzako dardoak. 10 minutu hitz egiten dagoen jendeari animalientzako dardoak.
2: Guk orain 2 minutu lapurtu dizkiagu itxasolan lakidari, bronka botako ditorain. Beraz, hemetxen agurtzen dizuet, Ekin Atarrasagasti eta Iñaki Soto, mila esker gurean izateatik.
3: Bezarka bat.
4: Onda izan, berdin.
2: Baizeko amarrak eta bi, Javier Hurtado Arabako PSko idazkari nagusia eta Lakuako turismo, merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute Arabako sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako zerrendaburu izan dadin, baina oinarriek berretsi beharko dute orain hautagaitza. Itxaso Leon, egunon?
11: Egunon, Pei, egunon entzule guztiei ere, ba, bai horrela Hurtadok David Senderos ordezkatuko du PSren Arabako zerrendan eta hautatua izanez gero Lakuan duen saila utzi beharko du. Zuzenbidean eta politika administrazio zientzietan lizentziatua da, Eusko Jaurlaritzan sartu aurretik Arabako bide azpiegituretako eta mugikortasuneko foru diputatua izan zen 2019 eta 2020 artean. Aurretik abokatu gisa jardun zuen 2013 eta 2019 artean eta bestalde 2009 eta 2011 artean Sustapen Ministerioko Kabineteko zuzendari nagusi izan zen Hurtado eta aldi horretan Estatuko Portuen Kontseiluko Errektoreko eta Adifeko Administrazio Kontseiluko kide ere izan zen. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute, Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du bi postuak batera ezinak baitira, beraz aukeratzen badute Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera gogora ekarri behar da Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak ere bertan bera utz dezakela Lakuako gobernua oinarriek haren hautagaitza onartuz gero EAJak Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposatu baitu.
9: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
11: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidetan bi pertsona Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. Bizkaia 734 errepideko puntu berean, Kantabriarako norantzkoan, Abanto Zierbena parean, elkarren segidako bi istripu izan ostean, 9:30 aldera izan da, ertzaintzak jakinarazi duenez, lehenengo istripua bi bilgailuren arteko aurrez aurreko talka izan da, eta bigarrena handik gutxira gertatu da, tarte horretan bertan, auto baten eta motor baten artean. Hartatutako pertsona batek ere ez du printzipioz zauri larririk segurtasun sailaren arabera, eta agenteak zirkulazioa regulatzen ari dira orain inguru horretan, eta ordu honetarako motela da, baina ez dago kilometro luzetako autoilararik. Eta honekin batera, aipatu dezakegu gainera, amaitu direla ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Besterik gabe, eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
12: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du, bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparrada txore mat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz erriberan.
2: Hoxek, orain artean aipatu berrekoak, eskerrik asko Itxaso.
11: Eskerrik asko Pelli.
2: Eta Jon aurretik bigarren kafeako kidak aurtuko ditugu, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
13: Egunon.
2: Zermoduz.
13: Ondo, ondo, mentxe, bueno, ba, ez du eguna behar bezala hasi, baina bigarren kafearekin buelta emango diogu eta goxatu egingo dugu giroa.
2: Hori da, eta zertarako nolako kontuak aipatuko dituzue?
13: Bueno, ba, beldur barik egitasmoaz hitz egingo dugu, eta parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorenterekin hitz egingo dugu, eta Emakundeko zuzendaria den Miren Elgarrestarekin hitz egiten saiatuko gara, badakigu lanpetuta dabilela, baina bueno, beldur barik proiektuaz hitz egingo digute, eta horrez gain Saul Kurto etorriko da, Burujabetza eta Demokrazia Komunaldak jardunaldien inguruan aritzeko, eta telesaien eta pelikulen inguruko gomendioak ere emango dizkizuegu puri-purian tartean.
2: Oso ondo, ba, guzti horiekin galituko era, eta bide batez, eman eskuminak ere, Oian eta Mireni, ezagunak ditu dara.
13: Ah, oso ondo, esango diogu, bai, bai.
2: Ba, mi eskarga juri zurere, eta gure partetik, ba, besterik ez, gaurko zaizan berrekoak, esan ditugu, eta, bagoaz, birrere, bueltan, ondo izan, aio?
9: Naiz Irratia.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko saioa Ada Lovelace eskainiko diogu. Urtero 2009az geroztik urriko bigarren asteartean Ada Lovelace-en nazioarteko eguna ospatzen dute leku askotan.
1: Ospakizun hau emakumeek teknologia, zientzia, ingenieritza edo matematika alorretan lortutako lorpenak ospatzeko aitzakia bada. Gainera, informatikaren aitzindaritzat jotzen den emakume honen irudia omendu nahi da.
2: Agosta Adakin, Lovelace kondesa, 1815ko abenduaren 10ean jaio zen, baina mundura etorri eta hilabete eskasera amak familiaren etxea utzi zuen berarekin alaba jaio berria eramanez. Adak ez zuen berriro aita ikusiko.

0: Ada, asko gaixotzen zen neskato bat izan omen zen, 14 urterekin hankak mugitu ezinik egon zen denbora luzez, eta ondorioz, Adak denbora asko eman zuen ikasten eta irakurtzen.
1: Amak, musika eta frantsesa irakasteaz gain, alabak prestakuntza zientifikoa izatean nahi izan zuen, eta horretarako, Mary Somerville matematikari eta astronomo eskoziar ospetsua kontratatu zuen.
2: 18 urte betetzean eta bere garaiko beste edozein aristokrata gazte bezala, Ada goi gizarteko festetara joaten hasi izan, eta horietako batean Charles Babbage matematikaria ezagutu zuen. Zenbakizko funtzioen taulak diferentzia metodoran bidez kalkulatzeko gai zen kalkulagailu mekaniko bat, diseinatu zuena, kalkulagailua ulertzea baino zailagoa da, esaldia esatea.

0: Garai hartan beste emakume askorekin gertatu zen moduan, emakume honen lanari ez zitzaion garrantzi handirik eman bera bizi zen bitartean. Izan ere, bere ideiak 1952an hasi ziren erabiltzen informatikako munduan.
1: Ada 1852ko azaroaren 27an hiltzen 36 urte zituenean. Umetoki lepoko minbizia zuen eta medikoek garaiko erremedioa jarri zioten. Odolusteak, hoi etxek hiltzuten.
2: Bairondarren panteoian ehortzi zuten berak agindu zuen bezala, Nottinghamshireko Hucknall elizan, aitaren ondoan, eta

0: Egin hitz egingo dugu, eta emakumendeko zuzendari den Miren Elgarrestarekin hitz egiten ere saiatuko gara.
1: Saul Kurto etorriko da, eta burujabetza eta demokrazia komunala jardunaldien inguruan ariko gara berarekin.
2: Eta telesaien eta pelikulen inguruko gomendioak ere, emango dizkizuegu, puri-puri antartean.
1: Bueno, ba, badakizu, eh? Lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: zuekin Julengo Ekoetxe Orbegoz, egunon?
1: Baita zuei ere.
0: Zuekin, Aizea Solaguren Besko Alkorta, egunon?
2: Egunon!

0: Esan bezala ongitorri guztioi bigarren kafera, bigarren kafearen 1250 saiora goizak 10ak eta 13 ditu, urriak 13 baita ere, eta gu maite dutak elkar banatzeko pres gaude, bigote? Asi egingo naiz, nire neroni hasiko naiz gaur, maite dutekin, ondo iruditzen zaizue?
1: Bide batez zure burua ez duzu aurkeztu,
0: Ez dut aurkeztu nire burua?
1: Ez.
0: Goiuri ez izarandia nauzue.
1: Uste askotarako.

0: Maite dut ugari dauzkat. Maite dut bete motxila etorri naiz.
1: Wow.
0: Bai, bai, bai, bai. Gauza asko dauzkat zuekin elkarbanatzeko eta lehenengoa, bueno, entzutera digaren hau ibilbedi da, ibilbediren xirarena, aurreko diskoko abesti ezagunenetako bat, baina, ba, nire lehenengo maite dute eskaini berdiet beraiei, ze igande honetan, arratsaldeko 8:00 bideoklip moduko bat argitaratu zuten, ze diskoa presto omen dago, zai egon gara, etenaldi bate egin zuen talde naparrak, eta antza denez, pres daukate diskoa, eta eskaini dizkigute horrelako gutixi pare bat, eta asko gustatu zait bai musikaldetik, eta baita harrigurik egin dien bideoa, ere bai, eta beraz, nire maite guta lehenengo, ba zain egoelako, asko gustatzen zaidan talde bada ibilbedi, eta musika gehiago nahi nuen, beraien kontzertuak nahi ditut, ezagetau da, adikzio bat duzunean bezala, izan daiteke txokolateari adikzioa, eta nahi duzu, ba, txokolategun gaietak ekarri, napolitana ekarri, dena nahi duzu, ba, horrela xie sentitzen nintzen ni, eta bueno, ba, badatu zela gauza berriak, eta horrekin pozik nagoela, hori lehenengo maite duta. Bigarren maite duta da, entzuleek, zenbat

0: zautzen gaituzten.
1: Abai?
0: Ze, entzule batek bidali dit albiste bat, esan ez. Hau oso bigarren kafea da.
1: Oh.
0: Eta esan dut, jo, ze polita. Eta badakizu zer den? Italiako upategi batean, 30 botila ardo lapurtu dituztela, gutxi gora bera, 5 milioi euroko kaltea dela, ze botila merkeena 140 eurotan omentzegoen, eta hartu dituzte, ba, ezagit kategoria desberdinetako botilak, 30 mila botila, 5 milioi eurotan, eta, bueno, ba, ba, lapurreta, Italian, Toskanan, ardoa, ulertzen dut, zergatik esan diguten bigarren kafeko gai bat izan zitekeela, eta batetik oso interesgarri egiten zait gertatu dena, ze goza da bada, ba, zu sartzea goxoki denda batean, eta ez da egin behar, baino, goxoki denda batera sartu, eta txupatxuz bat lapurtzea, bueno, hori errexe egin daiteke, eta disimuloan, eta baina, 30 mila botila ardo, eta egite, komplikatu xamarra iruditzen zait, baina egin dute, eta...
2: Eta, non gordetzen dira 30 mila, lapurtuta 30 mila ardo botila, zer egiten da, nola egiten da hori? Ba, zer egiten da ardo botila horiekin?
0: Enpresak, Antinori izena du, Antinorik esan du, bueno, beraien bezeroei eta zalei esan die, kontu zibiltzeko eta hemendik aurrera soilik kanal ofizialetan erosteko beraien ardoa, ez? Jarraitu nahi balin badute beraien ardoa kontsumitzen, ze aurre ikusten dute kanalez ofizialetan salgai jarriko direla botila horiek, ez direla kontsumo pertsonalerako, 30 mila botila ardo pentsatzen dut.
2: Pertsona gazte batek lapurtu baldin baditu, ojo, eh? Bizitza guztia baldin baduka,
0: bueno,
2: aurretik?
0: Ez da egit, ez da egit, haizu. Ez da egigu non dauden botilak, badakizu duela urte bete edo...
2: Pentsatzen du bestela.
0: Ez, esan nahi dut, ez dela lapurtu dituzte eta topatu, orain poliziak topatu ditu botilak, jarraitzen dute galduta, eta duela urte bete edo kontatu genizuen, KitKat kamioi bat lapurtu zutela, KitKat txokolatinaz betetako kamioi bat lapurtu zutela, eta han ere milaka eta milaka KitKat ziren, agian... Kuadrilla, agian lotura dago, amen. KitKata tardoa eta...
2: Lubrekoa ere bai.
0: Eta kuadrilla, berda, ze?
2: Lubrekoa ere jautzi zenuen jarraitzezo, argitu zenura edo?
0: Ba, egia da ez dio dala jarraipen gehiagin egin... bueno, nahiko argitu zen, topatu zituzten, ez?
2: Abai, ez dakit.
0: Aztuta nago. Gero begiratuko dut eta kontatuko dizut, bai. Baina, bueno, entzulek badakitik niri lapurreta kontu hauek interesgarriak egiten zaizkidala. Bereziki, egia da, arte lapurretaren munduan... naiz ni aditua, bueno, aditua naiz, baina da gehien gustatzen zaidana, baina KitKatena eta ardoarena ere asko gustatzen zait, beraz topatzen baduzue nonbait Antinori markako etxeko ardo botilaren bat, bereziki esango dizuet Solaia ardoarena edo Tiganelo edo Guado Altasorenak abisatu, ze izan daitezke lapurtutakoak.

0: Eta zoek, zemaite da zoa?
1: Ba, nahi gustatzen zait gauza berriak ikastea eta bereziki kuriosidadea pizte baldin baiate eta pixkat, bueno, gehiago jakiteko gogoakin geratzen baldin banaiz. Eta hala izan da, asteburu honetan, lan kontua medio Sagarreta Naturtaldeak Urumea ibaiaren bazterrean landare inbasoren gaineko garbiketa eguna antolatu zuen. Eta egia da, saioa hasi zala, bueno, auzolanarekin baino, ba, pedagogia pixka bat egiten, ez? Esteban Garmendiak, ba, bueno, Sagarreta Naturtaldeko kideak, alako fitxa batzuk banatu zituzten, 16 landare espezien argazki eta izenarekin, eta bakoitza esplikatu zituzten, eta izugarria izan zen, gero, Urumea bazterretikan bidaiatxoa ingenuela, o paseotxoa ingenuelako, eta landare bakoitza ezagutu genuelako, azaldu ziguten, eta abar. Eta gerora, ba, bueno, atzo bertan, ba, Donostin pasioan enbilela, Urumea bazterretikan ere bai, ba, neuk ere Donostin inguruan landare horiek ikusten jarraitu nuen, eta komentatzen, lagunei eta kideari, ez? Orduan, gustatu zitzaidan ikastea eta gustatu zitzaidan bat inguruan berri gehiago jakin, baina aldi berean kuriosidade hori piztu zidala eta geroztik anortzen abil indagatzen nondik handatozen eta abar, eta oso gai interesgarria eta ba, bueno, jakitea ere beharrezkoa iruditzen zait.

0: zerrendan.
1: Zer izan da?
2: Bai?
1: Bueno, ba, nik maite dut Pablo Zurutuzaren empatia eta zaintzarekiko sentsibilitate gaitasuna. Pablo Zurutuza, mentzulek ezagutuko dute, men lankide izan genuen, eta denbora zen, berarekin topo egiten ez nuela, eta igandean, berare kontzertu bat eskaini zuten, eta horrexe ikustera hurbildu nintzen, eta kontzertuaren amaieran, ba, Paulorekin bi hitz egiteko aukera izan nuen.
2: Ze jatorra den, Pablo?
1: Ze jatorra, ze begira. Lehenengo gauza esan zidana izan zen, zer moduz irratian kaskoekin? Kabitzen zaizkizu oraindik. Zentzule, testu ingurua jartze aldera esango digu, Pablo Zurutuza eta nire artean egon zela edo dagoela, bigarren kafeko burua undien sailkapen nagusiko, lehen da biziko postuetako lehia hori edo lidertza elkarbanatu hori. Zer biok ere aulki berean esertzen ginen, eta hori, bera, ni etortzen nintzen asteartetan, eta bera asteazkenetan, eta beti izaten genuen eztabaida hori, kaskoak zabalei usten ote egin izkion elkarri, edo nori geratzen ote zizkion zabalago edo estuago, eta lehen da biziko galdera horixe izan zen.
2: Eja torra, Pablo.
1: Eta bestetik, esan zidan, bisita bat egingo digula, eh?
2: Bai?
1: Torriko dela, ostiral batean edo, lankontuek eta kuadratzen baldin bat diote behintzat, ostirala izan daitekela beraren zategunik egokiena, beraz, ostiral batean bisita egiteko itzordua itxi genuen, ea orain, ba, bere egutegiaren arabera, ze ostiraletan etortzen den.
2: Baina bakit oso lanpetuta dabilela, eta bueno, bere irakaskuntza munduan dabilela, eta lanean jota fuego, eta bueno, ba, zaila egingo zaiola gure gana etortza, baina nik ere nahi nuke, Pauloren bisita bat.
1: Itzaman zian, torriko dela.
2: Itzaman bat izun, izu. Asko maite dugu.
1: Animo, ze kontzertuaren ostean, amara berriko festak izan dira, asteburuan, eta bera bertakoa omen da, asteburuan kontzertua dela, eta ba, txintxo xamarri bili omen da, baina igandean bastarrak apurtzera joateko asmoa zuen, amara berrira dena ematera, eta orain ajerekin baldin badago, ba, animo, Pablo.
2: Ojo txaten jarri dutela, Pablo, eske majoa eta guapoa da.
1: Oh.
2: Dena, biga alzak.
1: Eta bide batez sekulako kontzertua mantzuten, Bai, ederra.
2: Oh, ze polita. Ba, Muganen aurrera ezen alde batera abestiarekin, emango ditugu urrengo minutuak eta segituen, gure lehenengo gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu.

0: norbaiti zerbait egin behar duela esate hutsak, ez du askotan bilatzen den helburua lortzen laguntzen. Gauzak esateko moduak eta moduak daude. Eta horretaz aparte, helbururako zeharkaldi horretan bidelagun izateak ere laguntzen du askotan jomuga den horretara iristen. Hori da, neurri batean, beldur barik egitasmoak egiten duena. Gazteen arteko indarkeria sexista prebenitzera zuzenduta dagoen programa bat da, eta bere helburua gazteekin batera, hausnarketak eta eztabaidak sustatzea da, gizartearen eraldaketan elkarlanean aritzeko, eta gizarte sexista bat gizarte berdintzale bihurtzeko. Ekintza ezberdinen bidez garatu nahi izaten dute egitasmoa, eta hoietako bat bideoleiaketa izaten da. Lanak aurkezteko epea zabalik dagoela baliatu nahi izan dugu beldur barik egitasmoa zaritzeko. Erakunde eta elkarte ezberdinen elkarlanari esker ateratzen da beldur barik, eta gurekin ditugu, elkarrizketa honetan lehen da biziko zatia meintzat, parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorente. Bikote, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, eguna.
2: Bueno, lehenik eta behin, pegi leku honaren partez eskuminak, eh? Esan digu zuei bidaltzeko goraintziak, eta izu, pegik esana, agindu aurte.
1: Berdin, eman bueltan.
0: Bueno, Miren eta Oiana, elasterrasiko gara beldur barik egitasmoaren inguruan, baina hemen gonbidatu guztiei baditu saioan egiten dizkiegune galdera batzuk, eta galdera horiek goiurik egingo dizkizue.
2: Lau hitz esango ditut nik, eta nola, bikotean etorri zareten gurera, bakoitzak, hitz bat aukeratu beharko du, horietatik. Hitzak dira, pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzaia. Eta bakoitzak...
1: Pelikula. Errepikatu daiteke.
2: Venga, bioi egingo dizu, venga, pelikularena, bientzat. Galdera da... Etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, esaten badizue, baina ezin, esaten dizue gainera ezin duela bizuen bizitza guztia kontatu. Hau da, soilik etapa zehatz bat konta dezakeela pelikula horretan. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuten, ba pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Bufa. Oraingoa, gure oraingo zera, mena. Niretzat, zakitzu? Baina zakit? Igual hartzarda.
2: Begira, bi pelikula oso desberdin egin daitezke, ez? Bat haurtzarotik eta beste oraingo zoramenetik. Oraingoa zer litzake, drama bat, komedia bat, beldurrezko pelikula bat?
1: Dena nahaztuta. Komedia zuere.
2: Bueno, posten gara, komedia balin badago, posten gara, baina bueno, guk barreak alde batera utzita Julen, galdera serioagoak egiten ere hasi darko gara.
0: Bai, hasiko gara, eta hoietako lena, ba, pixka bat izango da, ez? Zoramen aipatzen zenuten orain, esan dugu, beldur barik egitasmoak, ba, urtero, jada, egon kortuta dagoen bideo lehiak eta horretarako izena emateko epea zabaldu duela, lehenik eta behin, zer moduz, lehendabiziko egunak dira, ez dakit, oraingoz mugimendurik ba ote dagoen, edo jendeak patxada zartzen duen, eta bideoak ondo landuta egiten ote dituen, zer moduz doa lehendabiziko zatitxo hau?
1: Bueno, mugimendua badago, baina bereziki eskoletan edo herrietan lanen entrega oraindikan oso lasai dabil. Baina, bueno, ia zer ikusi genuen azkeneko ordurako guzten duela jende guztiak, orduan guere alde hortatik lasai. Baina, bueno, bai mugimendua badago, eskolekin bilera ezberdinak egin izan ditugu, deia asko jasotzen egia eskoletatik, orduan badabil martxan. Ba, eta azken ordurako guzten duela jendea, baina, bueno, ulertzen du gure azkenen eskatzen den lana, bueno, pieza audiovisual bat sortzea, badulako bere lan, eta bereziki enjustu esatzen zuen, ez? Aitzaki badelako, benetarko prozesua, tartean egiten den, hausnarketa edo ikasekin, edo adin hortako gaztekin egiten den prozesu hori bera delako, eta horreixegatik ere aurten dugu nobedade berria, ulertzen dugu orain arte azken orduan ibiltzaena entregaia guztiak, azkenean hori dena egiteko, hilabete terdiko epea izatea, denbora gutxi da, horregatik aurten ere, pues, pixka bat, saiatu gara epe hori, pixkatxo bat alizan dugun einan zabaltzen.
0: Askotan sortzaileek, alor ezberdinetakoek esaten dute, ez? Mesede garrita dena izaten dela, epemuga bat izatea, bestela ez dutela sekula ba, lana isten edo lana amaitzen asmatzen, beti ba, epemugarik espaldima dago, beti izaten dela, ba, zerbait aldatu, zerbait egokitzeko tartea, zentzu horretan zuek ere, ba, uste dut, epemuga hori jarrita mesede egiten diezuela, ez da, gaztetxoei?
1: Bai, hori da. Zapeun muga bat jartzen dugu bideoa jasotzeko, baina, bueno, Mirenek aipatu duen bezala, guretzako bideoak azkenean aitzaki badira. Osa, guretzako garrantzitsuena da, bideo horren bueltan edo bideo hori sortzeko ba geletan edo gaztelekutan edo gazte kuadriletan sortzen diren eztabaidak eta bueno, ba sentsibilizazio hori. Azkenean ba helburua ez da bideoa egitea, baizik eta prozesu horretan zehar ikastea eta kontzientziatzea.
0: Aipatu dituzuen ausnarketa eremu hoiek, azkenean ba aipatu duzuen bezala, ez, baliabide edo aitzakia bat delako bideoa, ba horren inguruan aritzeko, ez dakit hor sortzen diren espazio eztabaida ausnarketa foro hoietarako zuek ematen dituzuen nolabaiteko gida edo gomendio batzuk edo pixka bat izaten da ba bertan sortzen denaren inguruan aritzea edo izaten dituzte gaztetxoen nolabaiteko ba abia puntu batzuk edo zuek emanak.
1: Bai, hain justu aurten lanketa hori egiten saiatu gara, iaz ikasturte amaieran topaketa bat egin genuen ikastetxe eta irakaslekin, ba ikusteko ze gabezi edo ze arazo edo bueno, ba zer ikusten zuten lehiaketa honen bueltan da ikusten zutena zan, bueno, ba batetik mugaren epe mugarena oso estua zala eta horregatikan luzatzearena eta gero bestetik planteatzen zutena zan, ba indarkeria matxista hitz egiten zutenean gazteekin oso modu literalean hartzen zutela indarkeria matxista, ez? Eta askotan ba izeberraren puntan agertzen diren indarkeria mota horiei erreparatzen zietela bakarrik. Eta guretzako beldur barik jarrera bada gazteek euren egunerokotasunan bizi dituzten indarkeria horiek eta askotan normalizatuak dituguna identifikatzea. Orduan, bueno, bariketa hori egiteko egin dugu irakasleentzako edo hezitzaileentzako gida bat, ba pixkat indarkeria matxista ez delako bakarrik bortxaketak, hilketak eta guzti hori, baizik eta ba izeberra da bezala hor azpian badago gauza asko ikusten ez ditugunak, normalizatu ditugunak eta horiek detektatu behar ditugunak. Eta bueno, horren bueltan egin duguna da, ba orain arte 17 edizio dira ja beldur barik lehiaketan, ba orain arte parte hartu duten bideo horietako batzuk egin ditugu sailkatu, ba tematika ezberdinen baitan, ba eskoletan ikusteko eta lantzeko, ba izan daitezke maskulinitateak, izan daiteke presio estetikoa, izan daiteke kirolean egon daiteken diskriminazio egoera. Ba, bakoitzak nahi duen erpinetik hartu, hausnarketak egin ikusi eta hortikan sortzeko ba ikusentzunezko berria.
0: Agian, interesgarri edo, ederra litzateken bestea da, ba, foro hoietan ematen diren eztabaida eta horra ateratzen diren hausnarketekin, ba, beste bideo moduko bat egite, edo zue behintzat, ez dakit jasotzen dituzen hor sortzen diren hausnarketa hoie, baina ziur oso interesgarriak direla horre ematen diren izketaldi hoiek.
3: Bai, interesgarria liratezke, da bera, esaten dugunan, bideoa, bueno, lehiaketan ezartzen diren oinarrietak nahiko xinpleak dira, oda, iru minutuko iraupena izan margula gehienez, euskera zein gaztelera zaurkeztu daitezke, baina beti ere azpititulatuak, oda, ez itzulita, baizik eta azpitituloekin egon barri da, berdin duzea izkuntzetan egon, eta gaiarekin bat egitea, esan dut. Baina, gero hor barruan, egia da, igual batzutan, atzera bota ezakela, ba, maten dut bideo lehiaketa bat den, ez supereditatua eta kristo montajea marzula, baina askotan, olako osnarketa saio baten grabaketa bera, parte hartzaile izan daiteke lehiaketan, eta gian oso interesgarria, ez? Azkenean, esatzen duguna, noski bideoaren kalitateari, ba, dago sari konkretu bat ikusentzunezko benerenari ematen zaiona, baina funtsa edo helburu nagusia ez da hori, osea ez da ikusentzunezko lehiaketa soil bat, edo hortan jartzen duena foko. Gainera horten, bueno, irailaren 22an jarri genuen martxan lehiaketa eta Urre Txindorra ikastolan egin genuen aurkezpena eta orduan guk geu egon ginen bertako gazteekin holako ba prozesu parte hartzaile bat eramaten. Eta bueno, oso interesgarria izan zen, ba bertan ateratako gidan agertzen diren erpin hoiek landu genituen gazteekin eta hor ikusi genuen ba batzuetan kontzientzia oso piztuta daukatela eta alarma gorriak segituan pizten zaizkiela, baina beste batzuetan ba nahiko oharkabean pasatzen zaizkiela eta horrez dutela detektatzen baindarkeria matxista zantzuak egon daitezkela. Orduan, bueno, ba guk ere lehen eskutikan ikusi genuen hori gazteekin eta interesgarri izan zen oso.
0: Denboran ere jada egonkortuta dagoen egitasmo bati buruz ari gara, beldur bariki buruz ari garenean, ze uste dut okrezpanago lehendabiziko bideo lehiaketa 2010an egintzela, urte dexente igaro dira, lehen aipatu duzu, ba, ekitaldi urte bakoitzaren ostean egiten duzuela, ez alako nola feedback jasotze bat egiten duzuela, ze bilakaera izan du beldur barik egitasmonek urte de guzti hauetan?
1: Bueno, 17. edizioa da dagoeneko, beraz, bueno, ba, nahiko egonkortuta, eta eskoletan bereziki hezkuntza formalean asko lantzen dana. Gura postuari bada hezkuntza informalean edo ere bazabaltzea eta hortan jartzen dugu ere gure alegina, baina bueno, hezkuntza formalean egia da eskola askotan ohituraz parte hartzen dutela eta urte asko daramatzatela eta bueno, ba poliki poliki zabaltzen ari den zerbait da. Horten gainera 12 orain arte 12 eta 20 urteko gazteei zuzendua zegoen lehiaketa eta orden salto bat eman dugu eta 10 urtetik aurrerakoek ere parte hartu dezakete. Hau da lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek. Ikusten dugulako edo bueno, ikerketa guztiok erakusten dute ba indarkeria matxistaren lanketa aurreratu egin bar dela eta hori 10 urtetik aurrerako gazteekin ere lanketa hori egitea gomendagarria dela. Horregatikan programa ere ekarri dugu maila horietara. Eta hori, eta orain sabiesden hezkuntzako eskoletan ere ba lanketa egiteko aukera dago eta bueno, aurten ikusiko da aber ze harrera duen.
0: Aipatu duzu, lehen 12 urtetik aurrera zera, orain 10 urtetik aurrera, 10 eta 20 urte bitartekoentzat, 10 urteko tarte hori da, baina akaso, ez dakit, 10 urtetik 20 urtera dauden 10 urte horietan, ba bada adin tarte hori modurik nabarmenean somatzen den bizitzako aroa, akaso ez? Esan nahi dute 10 urteko aur batek eta 20 urteko gaztetxo batek gai beraren inguruan izan dezakete, ba, ez dakit, hausnarketa antzekoa, edo oso ezberdina, esan edo oso abaniko zabal badago.
3: Oso zabal, bai, eta horregatik, oianak lan egote duen gida berria, edo, oza, izan da, ariketa bat, lurreratzea ariketa bat, pixkat, zeinetan, zerrenatu ditugun ere, egoera oso txikiak, edo egunerokotasunan topatu ditzazkegun, oda, izerrelaren, oinarrizko egoerak, realitateak, hain justu horretako, ez? Noski, 10 urteko pertsona batek edo 20 urtekoak ez dute gauza berak bizitzen, bueno, azteko pues, bere bizitza eta pa ez berdina delako, baina gauza txiki guzti horiek hor jasote urtik nahi ditulako, ba, 10 urteko asko, ba, jadagoeneko olako egora asko bizitzen ari direlako jada, ez? Eta askotan hori, pues, hori egira zaienak, ez? Aurre egita edo aldatzea, ze ditugu, hori egin esatzen nahi normalizatuak edo, bueno, tari gara, ez? Azken urteetan gauza asko desnormalizatzen, identifikatzen, aldatzen, markatu. Baina, bueno, pues, orain di gelditzen dira, eta horregatik ere irutzen zitzaio garrantzitsua, abeti ere, gero, ez, eskola, osea, hezkuntza formala landu barbalen bada, ba, ulertzen dugu irakasleoak egokituko dula metodologia ba, daukaten adin tartei, eta ez dela berdina nola azetonotikan edo ez ze adibidetatik abiatuko zaren 10 urteko, 12 urteko gazte batekin edo 18 urtetik gorako batekin, baina bueno, nik uste dut ba, eta inkluso lehenago ere asgintezkela, gai guzti hau eta zitze egitea.
0: Akaso, bueno, aurten 10era jetxi da adin tarte hori, akaso datozen urteetan, ba, gaztetxoagoekin ere, ba, gauzaiekerak egiteko moduan zarete. Miren Oiana, beldurbarik jarrera zere itzegin nahi nuke, beldurbariken egunean dagoen beste ataletako bat, eta hor, ahalduntzea, aipatzen da, ba, desberdintasun egoeren aurrean, ba, gaztetxoek gero, ba, izan ditzaketen tresnak, edo horrelako egoeren aurrean jokatu alizateko, edo nola jokatu behar dene jakin alizateko tresnak horri da ez, lehen aipatzen zenutena. Azkenean, bideoena eta badela aitzakia bat, benetako helburu horiek lortzen joateko.
1: Hori da, Mirenek esan duk bezala, azkenean guk ez dugu bilatzen sekulako ikusentzunezko maila duen bideo bat, baizik eta benetan nahi deguna da, gazek euren errealitatean bizi dituzten egoera, bueno, ezberdintasun egoera horiek identifikatzen jakitea, eta ez bakarrikan identifikatzen jakitea, baizik eta horien aurrean, ba nola aurre egin erakusten duten jarrerak, eta hori da azken finean beldurbarik jarrera. Ez da bakarrikan ikustaraztea, hau gertatzen zaigu gure ingurunea, baizik eta ba, gertatzen baldin bazaigu gorputz hezkuntzako klasean momenturen batean, ez? Ba, neskak gelditze albo batean, ze mutilek hartu dute protagonismo guztia, eta zaitzen, ba, zer egingo dugu honen aurrean, ba, guan neskak elkartu, honen inguruan hausnartu, eta horrengo gunean jungo gara gorputz hezkuntzako klasera, eta jukartuko dugu baloi, eta jarriko gara erdigunean, eta jakinaraziko diogu nola sentitu garen, eta, bueno, izan daireka adibide bat, baina hori da nahi duguna, bai, identifikatzen jakitea indarkeria goera horiek, eta horiei ba nola aurre egin, ba izan daitekeela emakumeen alduntzea sustatuz, izan daitekeela, ez, gure arteko, ez, ba gure artean saretuz, izan daiteke ere eta hori ere bilatzen dugu, ez, maskulinitate berriak martxan jarriz, ez, eta askotan txiste matxisten aurrean isilik gelditu beharrean ba kuadrillan hitza hartuz, ez? Edo, ez, aldageletan egon daiteken komentarioen aurrean ere isilik ez geldituz, ez, azkenean, ba, komplizidade, ez, heteropatriarkal hori hautsiz. Eta, bueno, bilatzen deguna da, ba, beraiei okurritzen zaizkien jarrerak, eta beraiek erakutsen zaizkien erantzunak ikusi, eta horiek ikustarazten, ez, azkenean, bueno, ba, gaztei ematen dioko espazio bat, beraien sormenaren bidez, erantzuteko, eta bagara botzgora jo bat, ez, gazten sorkuntza hortaz, eta beraien diskurso eta praktiko horiek ba ikustaraztea da gure helburua.
3: Bai, eta hori da saldo kualitatibo interesgarrien, ez? Osea, oian agian aipatu du Bilboko Urretxindorra ikastolan saio praktiko hau egin duena. Bai, akaso hori alerta gorriren bat, gairen batzutan agian eskapatzen altzaile gehiago nerabeak izan daitezkin gazteei, kasu honetan zu bereziki sare sozialekin eta presio estetikoaren lotutako gauzatzuk ez dira agian normalizatu den eta jotzen aldituzena, baina gainean zen identifikazio ariketaren ikusten daiko zabaldua edo lortu dela, ez? Osa, baina gero horren aurrean nola, bale, badakigu hori agian ez dela egokiena edo ez dela zerbait osasuntxua edo sanua gure buruentzat, baina nola egiten diogu aur, ez? Eta hor da okago pixkara asignatura pendiente handiena, ez? Eta horrez gari, ba, beraiek ere hausnarketa hori egitea super interesgarria litzateke, eta ikuso ideiak ematen aldizkigute, eta segurazki proposamen askoz interesgarriagoak helduen izatea ditugun hausnarketa baina.
2: Bueno,
3: asignatura pendiente ez daukagu bat, ez dute bakarrikan gazteek, baizik eta helduek ere, eta heldua gara euren eredu. Baina, bueno, beraiei jartzen diogu momentu honetan mikrofonoa eta kamara, ba, bintzat beraien jarrera horiek erakustarazteko.
2: Aipatu duzu ez, bilatzen duzuena mezua bera dela eta beraiek lantzen dituzten gai hauek direla, baina ez kalitate ikusentzunezkoaren kalitatea, baina hala ere batzuetan harrituta geratuko zarete kalitate horrekin baita ere, ez da? Ze orain gaur egun gaztetxoek mugikorrekin eta kamerekin duten eta editatzeko duten ezagutza horretan ere eman da aurrera pauso bat eta batzuetan gertatuko zaizu, ez da? Sekulako kalitatezko bideoak topatzea.
3: Bai, eta justuki beraien kabuz partartzen dutenek, segurazki kalitate, zesan dugun bezala, askotan eskola formalen bitartez partartzen dute, eta hor badago heldu bat tarteko, eta hori nabaritzen da, logika duen enean, 16 urtetik berakoek, berez, sare sozialak eta, bueno, ez lituzkete, osea, eta injusto hori ere da, bada guretzat erronka bat, ez duen sustapenean, aritzea, horregatik hortan aurten ere aldaketa txiki bat dugu hortan YouTube bidez bakarrik egin daitezke, osea, ez ditugu onartuko beste sare sozialen bitartez igotako bideoa, baina hori da, bai, osea, nabari da heldu bat tartarrego baldin badan hor, bereziki igual.

0: Elkarrezetaren hasieran aipatu dizuegu parean elkarteko Miren eta Oianarekin batera, ba emakunderen ikuspuntua ere, ba batzen ekartzen saiatuko ginela eta telefonoz bestalde daukagu Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria. Miren, egun honeta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun on guztioi, mila esker, gonbidapenagatik.
0: Bueno, Miren, ari ginen, Oiana eta Mirenekin, ba, nola baitere, pixka bat, baldur barik egitasmonen nondik norakoak, lehiaketaren ingurukoak, helburuak aipatzen, erakundeen ikuspuntutik ze garrantzia dute, beldur barik bezalako dinamika edo programek, Miren?
1: Garrantzia handia du, horrelako programa bati aurre egitea, ezaguna da, beldur barik ja aspaldiko programa bada, 17 urte baditu, hauxe da 17. edizioa, eta nik, garrantzia askon artean bai aipatuko nuke, betetzen duen esparru bat garrantzitsu bat, eta da prebentzioa, ez? Indarkeria matxista ongi badakigu, ez? Arazo estrukturala badela gure gizartean, beraz esparru guztietan, ez? Agertzen da, eta oso lan handia egin behar dugula prebentzioa lorrean, eta batez ere gaztetxoekin, ez? Beraien bizitzaren astapenetan edo indarkeri matxistak, identifikatzen, jarrera kritiko bat edukitzea, eta nolabait baitare euren adinean nolabait baitare erakusten harreman askeak eta ez sexistak, errespetuzkoak eta badirela, eta hori sustatzen, ez? Orduan prebentzioaren ikuspuntutik iruditzen zaigu oso programa beharrezkoa dela.
0: Miren, sareran ere aipatu dugu, ez, askotan esaten dela, zerbaiten helbururen bate lortu nahi baldin bada, gauzak esateko moduak asko baldintzatzen duela helburu hori lortzerako bide horretan, eta askotan garrantzitsua dela bide horretan bidelagun izatea, ez, helburua lortu nahi duen horren alboan egotea, eta zentzu horretan gaztetxoen alboan egoteko beldur barik bezalako egitasmoek badute garrantzi hori.
1: Bai. Eta aipatzen desun hausnarketa horrekin ze garrantzia dun gai honetan batez ere beraiei entzutea, ez? Beraiek nola ulertzen duten, entzuten duten guztia, jasotzen duten informazio guztia, etortze zaizkien zalantzak, hori guztia, ez? Nolabait dinamizatzaileekin, adituekin partekatzeko aukera emateak asko albideratzen du, nolabait, ez, beraien jarrera kritikoa lantzea, baina batez ere beraieiri espazioa emanez entzuteko, eta entzuten den horrekin errezagoa da, ez, tresnak ematea, eskaintzea, nahi ditugun helburu horiek lortzeko, eta helburu nagusia da nolabait beraien arteko harremanak benetan errespetuzkoak, anitzak izatea, eta indarkeriari gabeko harremanak izatea.
0: Eta ze garrantzitsua den, Miren, hori, ez da, beraiei entzutea, ze guri, heldu garen hori edo iruditzen zaigu, dena dakigula eta denei lezioak emateko moduan gaudela, baina zenbat ikasi daiteken, kasu honetan, gaztetxoi beraiei ere entzunda.
1: Alaxe da, eta espazio hoietan, entzuteko espazio hoietan konturatzen gara zenbat aurre iritziak ditugun, baitare helduok, eta nik uste dut pertsona adituekin, dinamizatzaileekin posible da baitare beste helburu batzuk lortzeko, ez? Eta hain zuzen ere espazio hoietan aukera ezin hobea badaukagu neskai ahalduntzerako, ez, tresnak ematen, eta baita ere mutilen berdintasunarekiko baita ere implikazioaren bila, ez, joateko eta baita ere indartzeko. Oso importantea da. Eta hoiekin batera, posible da denon parte hartzarekin gizarte bat eta etorkizun bat berdintzaleagoa eraikitzeko.
0: Zalantzarik gabe, eta esaten duzun horretan, ez, prebentzioan fokoa jarri behar da, baina baita ere prebentzio horrek hortan ba dendena lortzen eztenean, ba gerora, ba egunerokotasunean aipatu dituzun alde batetik alduntze hori eta bestetik ba desberdintasun egoeren aurrean nola jokatu jakiteko tresnak ematea ere garrantzitsua da.
1: Oso garrantzitsua da eta garbi badaukagu ba programa honekin jarraitu behar dugula guretzako lentasun bada gazteekin lan egitea eta gazteiri ba tresna hoiek eskaintzea ba beraien bizitzan eskuragarri edukitzeko ze azkenean egunerokoan ba mila egoeratan aurkituko dira eta tresna hoiek segurazki ba beraientzako oso baliagarria izango dira beraiek enfrentatuko diren gertaera hoietara erabiltzeko.
0: Eta garbi dagoena da, Miren, beldur barik egitasmoak funtzionatzen duela, ze esaten ari gara, jada 17. ekitaldia ze hitz egiten ari gara, egonkortuta, sendotuta dagoen proiektu bat, horrek erakusten du, funtzionatu egiten duela, ze gaur egun funtzionatzen ez duena, berehala kentzen da.
1: Alaxe da, eta horre ikusten da, urtetik urtera baitare, lan kopurua, esanguratsua bada, parte hartzailea bada oso, 1700, azkeneko datua daukaguna, iazkoa, hola fresko daukadana, 1700 gorako neskamutilek eta parte hartzen dutela, beraz horre ikusten dugu, gero, danetarik daukagu ez, hezkuntza alorretik eta talde asko antolatzen dira, baina baitare, euren kabuz eta egiten dituzten lanak edo aisialdiaren taldetik eta ateratzen dira, horri ikusten dugu benetan sensibilizatzeko eta prebentzioa lor horretan lan egiteko, programa honek ematen ditula fruituak eta urtetik urtera ikusten da lan kopurua haundia baino esango nuke kalidadean jartzen dugu fokoa, ez? Eta aurten gainera ireki izan dugu edo hartu dugu erabaki bat eta izan da orain arte ez bezala azarora arte eskaintzen genuen pare bat hilabete lanak prestatzeko luzatu dugu denbora hori batez ere ikusi izan dugulako lan asko ez kanporatu behar izaten ditugu betetzen ez dituztelako akats formagatik ez edo adina da, edo luzegia da, edo epez kanpo aurkezten direlako, eta nolabait aukera hori, edo aukera gehiago emate aldera, erabaki dugu, denbora gehiago ematea, luzatzea, eta, aurten izango da lehenengo urtea, lehiaketa hori, agian azarotik kanpo geldituko dena, baina nik uste dut lan hoiei kalidade gehiago izateko, aukera gehiago izango dugu eta segurazki lan gehiago sartuko dira aurten ere.
0: Eta Miren, denbora epearekin batera, pareaneko kidekin aipatu duguna, adintartea ere zabaldu da, lehen 12 urtetik aurrera zen, orain 10era jetxi da, 10 urtetik aurrera partu daiteke parte, horrek ere badu bere garrantzia esanguratsua da hori ere.
1: Alaxe da, zabaldu deu adintartea eta gainera dituen eta gomendioari jarraituz eta kasu honetan lehen hezkuntzako 5.-6. mailako ikaslek aukera izango dute parte hartzeko, beraz horrekin baitare gazte gehiago aukera izango dute lan hoietan, lan hoiek prestatzeko eta lan hoiek ikusentzunezko lanak aitzaki bada, baina iruditzen zaigu geroz eta gaztego dira, ez? Inguru digitalera hurbiltzeko aukera dutenak eta gaur egungo testu inguruari erreparatuz ikusten dugu sensibilizazio lan honekin zabaldu egin behar dugu adintarte hori.
0: Miren Elgar, ez da, Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko gaurkoan bigarren kafean beldur barik egitasmoaren nondik norako beke azaltzeagatik eta beste bat arte.
1: Ia esker zuei.
0: Eta dira, elkarrezketaren azken txampa honetan, berriz ere, parean elkarteko Oiana eta Mirenekin berreskuratuko dugu hartu emana. Oiana, Miren, ez dakit, Miren Elgarrestak esan duenaren ingurutik zerbait azpimarratu nahiko ote zenuketen?
2: Esan du... Bari, denborarena eta guretzat oso klabea, epea luzatu izanena, bereziki hezkuntza formalei begira, azkenean azaroko 25a badelako data, bueno, ba, egutegian markatu dugun data bat, orain arte lehiaketan epetik kanpo gelditzen zena, eta ulertzen dugu horrexegatik, bueno, bereziki eskolentzat, ba, hori kanpo gelditza faena bat zela edo, azkenean pues, garai naturala da, ez? Gai hauta zitze egiteko, hausartzeko, eta bueno, pues, aurten EPEaren barruan geldituko denez, horrek ere nik uste dut emango diola indarra, eta bueno, lortuko dela, behitza zabalta igual programa horren honen helburua eta parte hartzaile edo jende jagoren gana iriste. Agian gero bideoa ekoizteko denbora ez emango denei, baina bueno, esan dugun bezala hasieratik helburua osarketa hori zabalta da, eta gazten hitza jasotzea. Osa, eta hori da, bere, askotan gehiago gula guk ikasteko beraien gandik, eta bertze proposatzei egute ze gai ekartzi eskiguten mai gainera, ez? Eta hor, zorre ere bilakaera hortan ikustea, ez? Banon dagoen gaur egu bueno, meloi hoiek edo beraie arduratzen dieten gaiak.
0: Bai, hori da, Miren Elgarrestarekin aipatzen genuen hori, ez? Ez garrantzitsua den beraiei ere entzutea, eta ez gu joatea, ez dakite, egi absolutuaren jabe bagina bezala.
2: Torte, hola, hortan gaude,
0: osea,
2: que
0: a ver, espectantes, a ver, zegertatzen den, hortengo ikasturtea zirantan. Bueno, ba, oinarria jarrita daude, epeak ere zabalduta daude, eta informazio guztia, da informazio gehiago, beldurbariken inguruan, gehiago jakin nahi duen arentzat, hortxe dago, beldurbarik.eus webunea, bertan daugazue, informazio guztia, eta bugatzeko, ba, Oiana eta Miren, parean elkarteko kideak, eskerrik asko, bigarren kafean beldurbarik, egitasmoaren ondin orako hauek azaltzeagatik, eta akaso, behin ja lehiaketak emaitzak ematen dituenean, eta aurtengo hausnarketa horiek eta ditugunean, ba, beste itzordu baterako ba, zita jarriko dugu, ba, guzti horren inguruan aritzeko. Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko! Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Nu uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Burujabetza eta demokrazia komunala ardatz dituen topaketak egingo dira Hernanin urriaren 15etikan 17ra bitarte. Bertan, antolatzaileek azaldu dutenez, bi begirada uztartuko dituzte. Batetik, nazioarteko begirada, herrialde ezberdinetako gonbidatuekin eta bestetik Euskal Herrikoa. Gure lurraldean abian den tokiko gida eraldatzailearen prozesuan urrats berria emanez. Ostegun arratsaldean hasiko dira jardunaldiak nazioarteko gonbidatuen hitzaldiekin. Ostiral goizean goizetik ekingo diote Hernani Burujabe ekimenaren bisita eta ezagutzarekin. Arratsaldean aldiz mai inguruak izango dira eta urrengo jardunaldian aurkezpenak. Larun batean itxira emango diote aurrena saio praktiko batekin eta ostean nola ez herri bazkariarekin. Egitarau azaratago ordea jardunaldien mamia zaritzeko gurekin dugu estudioan Saul Kurto antolatzaietako bat. Egunon Saul. Bueno, tokiko eraldaketak burujabetza eta demokrazia komunala. Hori du lema Hernanin antolatutako jardunaldiek hitz potoloak ezinbestean. Horregatik, lur hartzen hasteko, zer da demokrazia komunala, Saul?
1: Bai, demokrazia komunalaren kontzeptua sortu zen demokrazia komunalaren aldeko nazarteko sarea sortu zenean. Orduan, 2018-2020 egin zen ikerketa bat 12 herrialdetan eta 3 kontinentetan. Eta bertan egiten genuen hausnarketa zen ikusita kapitalismoaren krisi dimensionala eta horrengo hamarkadetan gure ustez gero eta gehiago proposamenak aterako ziren batez ere ikuspegi reakzionario daukan eskubi muturreko ikuspegitatik eta nolabaiteko demokraziaren zokoratze bat egongo zela. Uste genuen nolabaiteko ezkerreko esparrutik oso atomizatuta, deskoordinatuta eta dagoela mundu mailan, ikusten genuen beharra nolabait proiektu emantzipatzailearen berritze bat emateko eta aterki komun eta biltzaile bat jartzeko, bai. Hortaz dator pizka bat demokrazia komunalaren kontzeptua. Jakin badakigu normalean ez dela oso ondo ulertzen, ze ez da ohikoan esparru politikoan erabiltzen den termino bat. Biltzen ditu bi hitz, alde batetik demokrazia eta beste batetik komunala, oso zarrak direnak, erabili izan direnak beste kontestu askotan, ez demokrazia Grezian bere garaian jaiotako naiz eta beste kontestu batean eta beste ikuspegi batean ere bai. Eta ideia komunala jatorrizko herriek dakarten aberastasun horietako bat dela, ez? Komunalizatzearena eta gauza kolektiboan egitea, ez? Askotan gaizki ulertzen da, ze jendea gehiegi fokoa jartzen du demokrazia hitzan eta hori nola ikuspegi liberala nola beteko hegemonia lortu du, ez? Demokrazia jakin batean, ez? Eta bueno, jendea jartzen du igual ikuspegi hortan edo komunala askotan ere gaizki ulertzen da eta ulertzen da ikuspegi lokalista batean edo ez, lokalismoarekin lotuta edo inkluso nolabaiteko soilik instituzioetik kat egindako gauzak, ez? Guretzat demokrazia komunalaren kontzeptua aterki emantzipatzaile bat jartzen du eta bilatzen genuena zen nolabait gaur egun existitzen den dominaziorako sistema nikoitza horren aurrean emantzipaziorako nolabeteko sistema nikoitza jartzea, ez? Hor saiatzen garena da, azken 250 urte batez ere ezkerrere muan egon diren bi korronte eta bi familia nagusi, alde batetik komunismo eta beste batetik anarkismoa, baina baita ere azken urte guzti horietan garatu diren bestelako ikuspegi eta proposamen askatzaileak, izan feminismoaren korronte desberdintatik, antimiliteismoa, ekologismoa eta bar, baina baita ere, ailen epatu dan bezala, jatorrizko herriak, dolaia milaka urte datozkin zenbait elementu, ez? Gure asmoa zen pixka bat, nolabait, aterki komun bat jarri, non ezkerreko familia desberdinak, haien ekarpen askatzaileak bildu izango zirenak eta nolabaiteko, etorkizunari begira proposamen bat. Eta hortan saiatu gara, azken urtetan pixka bat, aterki horri forma ematen. Eta gero saiatu gara baitare lurralde bakoitzean nolabeteko termino hori lurreratzen. Eta hor lehenesten dugu lurralde bakoitzean gertuago eta aterki horren azpian kokatzen diren elementu nagusiak lehenestea, ez? Izan herri boterea, izan burujabetza, izan horrelako terminoak seguramente leku askotan hurbilagoak direla, ez? Gure helburua ez da termino berri bat modan jartzea, baizik eta gu jartzen dugu batez ere azentua ikuspegi horretan, ez? Nolabaiteko proiektu emantzipatzaile biltzaile edo komuna eskaintzea, ba azken finean uste dugulako urrengo hamarkadetan ez bakarrik borroka ideologikoa egin behar dela demokrazia edo prozesu demokratizatzaile edo komunizatzailearen alde, baizik eta ere bai nolabaiteko indarrean eta martxan dauden zenbait proiektu, prozesu eta dinamika biltzea, batzea eta guztion artean elkar ikustea, ba proposamen hori mailan jartzeko, mai gainean jartzeko batez ere lurralde bakoitzetik, ez?
0: Hor lurralde bakoitzeko izate horretan, ez? Kokatzen da ondorioz burujabetza, bigarren izendapen hori jardunaldi ekartzen dutena, ez?
1: Bai, guretzat burujabetza azken finean da nolabaiteko ariketa bat egin dugu Euskal Herriko nodo territorial horretatik, ez? Pixka bat demokrazia komunalaren aterki hori edo proiektu edo hitz potolo hori nola lurra hartzen duen, ez? Eta guk ikusten genuen bai herri boteraren ideia, baina batez ere burujabetzaren kontzeptua azken hamarkadetan asko erabili izan dena, eta guretzat da modu bat hori erakargarriagoa, hurbilagoa eta nolabait egunerokoan ikutu alizateko, ez? Hor desbenditu behar dira bi termino, ez, burujabetzaren barruan, ez, asko egon daitezke eta asko azepzio edo terminologiaren aldetik, baina gu desberdintzetuko bi alde batetik burujabetza formala, ez, hau normalan badator duela berrin urte pizkabat modernitatetik, bazken filan, estatu batekin eta lurralde jakin batekin, frontera batzuekin, hor barruan garatzen den nolabaiteko erabaki eskubidea eta erabakitzeko almena eremu guztietan, ez? Hori nolabaiteko definitu genezake burujabetza formal hori, ez? Eta bestalde batetik dago burujabetza materiala, ez? Burujabetza materiala da nolabaiteko bizitza berproduzitzeko dauden baldintzak, humanoak, materialak, etikoa, psikologiko, dimensio desberdinetan garatzen dena, nolabaiteko baldintza horiek garatzea alik eta gehien, eta bizitza berproduzitzeko beharrezkoak diren elementuak nolabaiteko gure eskutan hartzea, ez, ikuspegi kolektibo batean. Afinakamo, modernitatean definitu duen nolabeteko azken berren urte, iruren urte, lauren urtez, kapitalismoak egin duen prozesua izan da komunak ziren gauza asko, ez, prozesu privatizatzaileen bidez nolabeteko individualizatu, sokoratu eta baita ere ikuspegi merkantila denestu, ez? Eta orduan gure ustez horri aurre egiteko eta nahi baldin badugu proiektu emantzipatzaile erakargarri bat eta bideragarria izango dena aurrera begira, nolabeteko kontrako norabide bat markatu behar du, ez? Prozesu privatizatzaile horrei prozesu komunalizatzaile edo kolektibizatzaileak martxan jartzea. Esan beste lehenengo ora itzultzeko, baizik eta lehenengoa baliatuz eta ikasiz, etorkizun berri bat margotu alizateko, ez? Eta gu batez ere burujabetza zentzorretan kokatzen dugu burujabetza materialen ere muortan, ez? Izan ere, ez dira kontrajarriak burujabetza formala eta burujabetza materialak, gure ustez gainera lotuta eta elkar osagarritzen diren elementuak dira, baino burujabetza materialak segurazki egungo errealitatean eta komunitateetan eta herrietan eta lurralde jakin zehatzetan seguramente errezago garatu daitezken prozesuak dira, egunerokoan gehiago ukitu daitezkenak, eta zenbat eta pauso gehiago eman burujabetza material hortan, lurraldetan, aukera gehiago egongo dira baita ere orokorrean, baiteko beste prozesu makro batez, burujabetza formalaren eta ere gehiago gure herrian, ez? Estaturi gabeko nazioa den inean, bi elementu hori garatu behar dira, eta gu pixka bat azentua jartzen ari gara azken urtetan baita ere Euskal Herrian zabaltzen ari den zenbait prozesu burujabetzen materialen inguruan, ez?
0: Jarraituko dugu aurrera eta iritsiko gara, nik uste burujabetza material horretaz hitz egitera, baina goazen jardunaldi hauek pixka bat ere denboran kokatzea, izan ere 2021 batean egin zen aurreneko aldiz demokrazia komunalaren aldeko lehengo jardunaldi hauek Hernanin, hain zuzen ere, 5 urte beranduago itzultzen zarete etxera, nolabait esateko, baina demokrazia komunalaren arteko nazioarteko sarea aurkeztu zen eta bitarte honetan 5 urte hauetan ibilbide bat egin du. Konta iguzu, zein izan da ibilbide hori?
1: Bai, oinarri aipatu duan 2018-2020 oinarri horretatik argi ikusten genuen zerbait gorpuztu alzela, pixka bat demokrazia komunalari bultzada bat emateko, baina argi genuen ere bai ezin zela oinarritu nolabaiteko ikertzaile batzuen sarean, ez? Hor garrantzia ematen genuen nolabait osatzeko basare bat oinarrituko zena organikoki, ba prozesuetan, antolakundetan eta lurraldetan aritzen den jendean, ez? Hor sortu zen sare hori, eta bueno, besteak beste, ba Venezuelako komuna, Brasilgo MST, Italiako proiektu desberdina daude, Paisos Catalans, Euskal Herria, Chile, Argentina, ez? Eta azken urtetan baita ere gehitu dira Kuba, gehitu da Estatu Batuetan Mississippi inguruan dauden prozesu kooperatibo interesgarri batzuk, eta bueno, aurreikusita dagoago baita ere beste kontinente batzuetan zabaltzea, ez? Orduan, ja bertatik 2001-etik jarri genuen nolabaiteko plangintza orientatibo bat, urtero edo bi urtero kongresu nazioarteko kongresuak egitearena lurralde desberdinetan, beti nodo territorial horiek zuten almena eta gaitasunen arabera, eta bueno, ba Euskal Herriko eta gero 2022an egin zen Txilen, 2023an Rojavan egin nahi genuen, baina ezin izan zen egin, ondorioz egin genituen hiru topaketa regional, bat Kordoban Argentina, beste bat Caracas Venezuela eta beste bat Napolesen Italia, 2024 egin zen nazioarteko kongresua Bartzelonan, eta 2025an egin nahi genuen Venezuelan, baina jankiak etorri ziren kostaldera, eta bertan bera gelditu behar izan da hilabete luzeak, baina urrengo zorionez, urrengo otsaian egingo da Caracasen Venezuelan laugarren kongreso, ez, nazioarteko kongresua. Gero badugu aurreikusita 2028an Brasilen, 2029an Vuelta a Europa, nonbait era, ez dakigu Italiara edo beste herrialde batera, eta hori izan da pizkat ibilbidea. Horretaz gain, ba, zenbait hausnarketa, zenbait material egin dira, eta bueno, ba, horretan ari gara poliki-poliki baita ere, ba, zarearen edapen txiki horretan, ez?
0: Bueno, pixkanaka, esan dezakegu badijoala egonkortzen, zabaltzen, ez? Jardunaldiek ere emango diotela, eta hain zuzen ere, Erranin egingo den jardunaldietan, aipatu dugu, ez? Bi ikuspegi jorratuko direla, nazioarteko ikuspegia, baina baita Euskal Herrikoa ere bai. Abiatu dezagun nazioarteko izaera horrekin, eta gian ikuspegi internazionalista ere bai, ez? Azken batean, aipatu dituzun hainbat lurralde zein proiektu askapen prozesuan edo borroka esperientzia ezberdinak bai dira, eta bertako kide batzuk gomidatu dituzuelako Hernaniko jardunaldietara. Aipatu dituzu batzuk, Italia, Argentina, Brasil, Venezuela, Kolombia eta Kubako kideak egongo dira, besteak beste, Hernanin. Zein da haietatikan Euskal Herrira ekarri nahi dugun esperientzia edo nabarmendu nahi dizuen irakaspena?
1: Bai, guretzat garrantzitsua zen bosgarren urte urren honetan nolabait ospakizun bat egitea, eta horregatik baita ere Hernan itzultzen gara, justo urriak 16an nazioarteko sarea aurkeztu zen bere momentuan, eta bertan egitea eta data horretan egitea, ba, esan nahi simbolikoa badu ere, bai, ez? Baino ikusten genuen baita ere ba nazioarteko gonbidatuak ekartzea alde batetik, ba, sarea josten jarraitzeko, baina baita ere, ba, haien esperientziak jarraitzen ezagutzeko eta barrez. Hor, nabarmendu behar dinen elementuak, ba, bueno, nolabait, ba, gure sarea oinarritzen diren elementuak dira, ez? Esperientzia guzti hauek oinarritzen dira nolabait komunitateen alduntze batean, ez? Boteretze batean oinarritzen

0: Guztien etxearen atarian daukagun errealitate bada, gu 2020an aipaten genuen horren aukera, eta bueno, bost urte eta gero argi dago, ez?
1: Urrun etxe biltzaten, ez?
0: Ba, internazional fascista, ba, gero eta gehiago gorpuzten ari dela, eta gainera gu askotan esaten dugu, ez? Trump, Milei, Elon Musk, eta hauen atzean, hauek ematen duten espektakuloen atzean, askotan esaten dugu, ah, eroak daude ez dakizer, ez, hoien atzean badago proiektu politiko zehatz bat, proiektu filosofiko konkretu bat, ere bai, ilustrazio iluna, ez da inork ez baldin, osea, entzulek ez baldin bada ez baldut ezagutzen, bilatu dezatela sarean, ilustrazio iluna, ez? Eta hor dago nolabaiteko proiektu neorreakzionario bat, planteatzen duena dela, duela 250 urte piztu ziren argitxo txiki batzuk, bai ezagutza banatzeko, bai partartze demokratikoa zabaltzeko, kontrasen guztiekin eta oso murritza dela, eta askotan esan dugu ilustrazio eman duena, bezpruizu ditu zapalkuntza egoera pio bat, eta gauza asko aldatu behar dira, baina hauek esaten dute, piztu ziren argi txikitxo horiek itzali behar dira. Eta orduan, regresio demokratiko izugarria plantatu nahi dute, eta bueno, ba, justo kapitalismoa eraldatzen ari den fase historiko honetan, ba, nolabeteko Wallerstein autoreak aipatzen zuen bifurkazio historiko batean gaude, eta argi dago, norabide bat izango dela, ba, sistema edo berritze bat, non elite eta desberdintasunak eta zapalkuntza gehiago aregatu diren, edo herriek nolabait plantatuko duten bide emantzipatzaile bat, ez? Eta hor gaude, eta horregatik garrantzitsua da baitarea hausnartzea ba, haien proposamen estrambotiko guzti horien atzean benetan zer dagoen, ez?
1: Interesgarria iruditzen zait, eta gainera hori lehen aipatu duzuen horrekin, ez? Fasismoari aurre egitea zaparte, burujabetza material horri indartzea eta lurraldean tokitzeko asmoa eta horri indartzea danaz. Aipatu dituzuelako, besteak beste, jardunaldi hauetan, tokiko gida eraldi datzailea landuko duzuela edo jada lantzen ari den prozesu bat badala, dokumentu bat badala, azaldu iguzu ordea zer da tokiko gida eraldatzailea eta nori dago zuzenduta?
0: Bai, tokiko gida eraldatzailearen proiektua dator hain zuzen ere baitare, lehen aipatu dugun Euskal Herrian nolabeteko demokrazia komunalen idea lurreratze horri begira, pixkat burujabetza materialen lanketa eta zabalpena, ez? Hor justo gainera ere, larun batean aurkeztuko den demokrazia komunalaren nazioarteko behatokia hau izango da sare horren erramienta berri bat sortuko dena, eta nahi du pixka bat ikuspegi formalago bat gehiago batekin igual ikerketak eta olako gauzak sareak egiten duen artikulazio lana pixka bat laguntzeko eta osagarritzeko, ez? Eta hor, tokiko gida eraldatzailea bera da nolabait behatoki honen lehenengo emaitza, ez? Daramagu urtebeteko prozesu bat, pasaden urtean urrian hasi zen eta garatu dira jardunaldi desberdinen behaketa, jardunaldi eta topaketa batzuen antolakuntza eta batez ere burujabetza materialetan bai sektorialki eta bai tokiko lurralde ikuspegi integrala duten eragile batzuekin zuzeneko elkarrizketa sakonak egin ditugu pixka bat hortik lurralde etan dagoen jakintza hori eskuratzeko, ez? Eta tokiko gida eraldatzailea justu Hernaniko jardunaldietan azken bultzatxo bat emango saio, orain arte sortu den zirriborroa pizka bat aztertuz eta azken ekarpenak ekarriz, eta nahiko genuke albaldin bada abendurako Durango Azokarako testu inguruan kaleratuta izateko. Eta gure helburua berarekin da tresna bat eskaintzea, nolabait, tokiko errealitatetan, izan herria, izan eskualdea, askotan amestu dugun Euskal Herria magiko hori, ez? Ismo askorekin, jaitzi nolabait tokiko errealitatera, proiektu askatzaile bat tokiko eremuan marraztu, badakigu ez dagoela formula magiko hori, baina nolabaiteko balerro nagusi interesgarri batzuk egon daitezkenak, eta erramienta hori jendearen batez ere kolektibotan, herri mugimendutan, eta eragietan dauden militantei eta kidei eskuetan jarri tresna bat, inspiratzaile esan daitezkeen prozesuak ikusi alizateko, eta nahi izango baldin bazuten, haien zonaldean, haien erremuan, haien herrietan, berproduzitzeko edo goza berriak pizteko, horre edukiko dituzte referentzia batzuk, irakaspen batzuk, kontaktu batzuk, eta bar.
1: Interesgarra iruditzen zait hori, eta agian spoiler txiki bat egiteko eskatu nahi nizuke, besteak beste, aipatu duzulako, ez? Egungo demokrazia eredutikan eta merkatu sistematetikan haratago, bestelako eredu bateran trantsizio egiteko gako batzuk eskaintzea delako, eta badakit, oraindikan prozesuan, gida horren eratze prozesuan zabiltzatela, abendurako iragarrita duzuela, publikazio asmoa, baina jada prozesu horretan arituta, zeintzu dira orain arte egon daitezken gida batzuk, spoiler txiki bat egingo zenigoke?
0: Ba...

0: Begira, edukiko ditu atalde ezberdinak, alde batetik marko jarriko saio pizka bat, bai demokrazia komunalaren ideia, bai burujabetza materialen ideia hori pizka bat jarriz, eta gero hitz egingo dugu baita ere tokiko prozesu etez, osea prozesuetaz, tokiko nolabaiteko eraldaketak martxan jartzeko eta garatzeko dauden estrategia desberdinak maian jarriz, mai gainean jarriz. Eta bueno, gu hor beti gainera zare honetatik ere daukagun ikuspegia da eraldaketarako ikuspegi integrala da baliosa eguna. Badakigu askotan egoten da eztabaida instituzioak bai, kanpotik, herri botilea, soilik, eta askotan sortzen dira baita ere eskerrean mugitzen garen jendearen artean ba ezin ulertuak eta gu esaten dugu printzipioz eremu guztietan eta eremu guztiak dira borroka esparruak guztiak ikuspegi aldatzaile batean jartzen baldin badira eta interesgarriak dira eta zentzudunena gure ustez da nolabait lurraldean estrategia integralak martxan jartzea bai. Claro, azken finean protagonistak bertako eragileak dira eta bakoitzak ikusi behar du nola martxan jarri, non jarri azentua, ze baldintzak dauden, ze indar materialak, ze indar subjektiboak eta objektiboak daude, baino helburua izan beharko litzateke nolabait esparru guzti horietan dinamika garatzea, izan herri mugimenduetatik, izan instituzioetatik, izan ikuspegi ekonomiko dopologo kooperatiboetatik eta beste esparru batzuetatik. Ez. Beti gure ustez indarra jarriz edo oinarria jarriz jendearen aktibazioa, jendearen antolakuntzan, azken finean ikusi da historian zehar egon diren eraldaketa guztiak ez dira martxan jartzen edo ez dira sostengatzen edo ez dira burura eramaten ez baldin badago indar material objektiboa jendearena antolatuta eta indarrarekin, ez? Noski osagarritua beste elementu batzuekin, baina bueno, hor pixka bat azentua jarriz, ez?
1: Gida kompletua beraz, esku artean dakazuena.
0: Bueno, gure asmoa ez da errezeta lehen esan dituen, errezeta magikorik edo errezeta bokatu baizik eta, bueno, planteatzea eredu batzuk, esperientzia batzuk, galdera inspiratzaile batzuk eta jendea animatzea, bueno, haien zonaldean, horrelako prozesuak eta aloiako proiektuak martxan jartzeko, ez? Ze beste leku batzutan ja jartzen ari dira, edo beste esparru batzutan edo sektore batzutan jartzen ari dira, eta bueno, elkarre ezagutzea egiten ari garena eta bizproduzitzea, interesgarri izango da betik.
1: Azkenean nazioarteko esperientzietatik badakagulako zer ikasi, baina Euskal Herrian ere toki, auzo, herri ezberdinetan garatzen ari dinamiketatik ere badakagulako zer ikasi, ez?
0: Bai, zorien ez Euskal Herrian beti gauza asko egiten dira, beti etengabe hartzen badu sostu buru bat, beti beteta dago, ezin zara egon, ez dakizen bat egun lekuetan, eta hori da, seguramente gure herrian dagoen, ez, historikoki autoeraketarako eta autoantolakuntzarako dagoen joera aktivista eta herritar hori, ez? Eta tamales askotan sakabanatuta dago. Eta orduan, bueno, gure gida honekin aletxo txiki bat jarri nahi genuen, baita ere lan biltzaile txiki bat egiteko, egia da, justo 10 hilabete hauetan, 12 hilabete hauetan ikusi dugu, esparro askotan lan asko egiten ari da, eragi asko hausnarketan entzekoak egin dut, ez? Besteak beste, bilgune feminista adibidez, duela bi urte egin zuen hausnarketa handi bat, 500 emakumekin, Euskal Herria, 2025ean, ze utopiak edukiako zituen, ez? Eta da, ariketa superinteresgarria, edo zaintza eremuan, edo beste eremu batzuetan egin dira ariketa oso politak, eta bueno, gure gidatxoa baldin badu aletxo txiki bat ikuspegi biltzaile hori eta erakusleio bat ere eskaintzeko, pozik.
1: Ze ondo, hain zuzen ere Euskal Herrian asteburutan hainbesteko agenda horretan, demokrazia komunala eta burujabetzaren jardunaldi hauek ere, beste ondarra aletxo bat izango dira, asteburu honetan, ostegunetik hasita ospatuko direnak, Hernanin, egongo da, agian, jardunaldien berri baztekienik, egongo da, jardunaldien berri elkarrizketa honen bitartez entzun duenik. Orduan, interesa duenak, nun jaso dezake informazioa pixkat ere jardunaldien programa, nun izango dan?
0: Bai, azken astetan argitaratuta izan da leku desberdinetan, argian ere topatu daitezke goben inguruko informazioa, kronikan, Hernaniko kronikan ere bai, zuzeun ere artikulotxo bat atera da, eta bai, argiakoan eta zuzeukoan badakigu hor lotura badago inskribatzeko, parte hartza doakoa da, edo zin persona torri daiteke, bai eskertuko denuk etorri daitekena egun desberdinetan, edo itzaldi edo konferentzia jakin batzuetan, abisatzea zimaz gu jakiteko, teknikoki ondo konpontzeko, eta bai azpimarratu nahiko denuke, larun bateko bazkaria tortzen dena, izen eman behar du ere bai, jakiteko, ze zukaldatuko dutena jakin behar dute, eta bihar da azken eguna. Orduan, bueno, animatzen dena, ba, bilatu dezala pizka linka inskribatzeko, eta ze asko etorri dadila.
1: Ba, hortxe, beste gonbidapen bat, asteburu honetarako, izan formatu nahi duenak, izan herri esperientzietan ezagutza dakanak, interesa dakanak, besterik gabe, nazioarteko zein Euskal Herriko herri ekimenen berri jakin nahi duenak. Mila esker zuri, Saul, gure gana hurbiltzeagatik, eta ondo-ondo joan daitezela jardunaldiak.
0: Eskerrik asko, mila esker zuri. Maite, maite, maite.

0: Maite, Maite.
1: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion edo. A ber,
3: ez da
1: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
3: Oh,
1: oida, oh, oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Bueno, bueno.
3: Ya los programas que tengo, digo, la normal. Es que no.
4: Pita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanal.

zinemaldia dela, landu beharreko gaiak direla, egun bereziak direla, bueno, aitzaki asko izan ditugu azken aldian, eta ez dugu puri-purian tartea eskaini azkeneko asteetan, eta berez, astelenetan eskaintzen dugun sekzio honi gaur lekua egin nahi izan diogu.

Eta entzule berria bazara, puri-purian sekzioa da. Ba, sekzio txiki bat, zeinetan telesaiak eta pelikula komendatzen ditugun, eta puri-purian izena du, eta ez, Maripuri, Imanol González Kurrutxak deitzen dio bezala, edo pilpilean, aizea sola guren behaskoak, deitzen dion bezala. Izan daiteke bai bat eta bai bestea, baina ez, puri-purian izena du sekzio honek.

0: Gaurkoan denetarik izango dugu, bai pelikulak eta baita telesaiak ere, eta Julen, erakutsiko diogu aizeari, nola egiten den puripurian, ezin eskatuko diogu berari, bera azteko bere gomendioarekin, ez da?
1: Are gutxiago pilpilean deitu dio danean, saioari.
2: Ikasi behar dut.
0: Zu basiko zara, bai. Eta dotore gainera.
2: Dotore, eh?
0: Osando bai, egingo duzu, bai.
2: Bai, eh?
0: Bai, ez?
2: Ni, bai, bueno, ba ez padere, aukeratu dut, takit dokumental edo pelikula nola deitu, lehen ere honetaz hitz egin duzu, ez tarte honetan, baina bigarren kafean hitz egin da.
0: Venga, bordan.
2: Eko espero ni buruz, beraz, alde horretatik lasainago, ze iritzi ona badaukazu, iritzi jantzia badaukazu honen inguruan, orain inator, ba bueno, nere iritzi amatera.
0: Ados, trailera jarriko dugu?
2: Jarri, jarri.
0: Jarri dut trailera, baina ez toka, soin horik, hada marka.
2: Elektriko izango da, trailera.
0: Bueno, irudietan ikusten dugu, Julen gaur dator Muguruza berroge, FM berrogei tur gomendatzera, Julen.
2: Bai.
0: Belodromoan ikusi zenuen?
2: Belodromoan izan nintzen. Dena esaten hasita, pereza puntu batekin nindoan.
0: Ara?
2: Ze horrelako dokumentalak ez dakit badut aurre iritzi moduko bat. Gerta daitezkela oso astun, monotono, edo ez dakit nola esan, ze azkenean ez, kontzertu bezala hartzen duzu musikari baten bira bat, eta esaten duzu, bueno, kontzertuak bai, mordo bat izango ziren, baina kanpotik ikusten duenaren zata gaso kontzertu guztiak antzekoak izan daitezke, egunerokotasun oso, ez dakit, rutina bat, baina, bueno, ikusi nuen, eta, bueno, pelikulak ardatz bezala badauka ez, ez dut gehiegi esan nahi, baina tira, ardatz narratibo bat edo badauka, eta ardatz horretan, ba, agertzen da Oihana Fernandez de Barrena, aizkolaria, pelikularen ardatz horretan aizkorak ere badu bere presentzia, eta badira, Fermin eta Oihanaren arteko elkarrizketa batzuk, bueno, nolabait ere ardatz modura direnak, eta gero, tartekatzen dira, biran zehar, munduko kasik ere esan genezak bazter guztietan, gehienetan behintzat, izan dago kontzertuetako irudiak, ez kontzertuetakoak soilik, bidaiak, egunerokotasuneko gora berak, esate baterako azaltzen delakune batean, ba, Fermin ere fisikoki justu xamar ere bai, azkenean gordintasun ere agertzen da, eta gero, ba, asko jantzen dute dokumental hori, ba, munduko puntu ezberdinetan, ba, Ferminek bira hori ginal izateko, bira hori ginal izate albidetu duten sareko kideak, ez, kolektibo ezberdinak, elkarte ezberdinak, eta haien adierazpenak dira, horregatik, esan dut, banuela aurre iritzi bat edo banuela beldur puntu batekin indoala monotono izango zen, baina niri gustatu zitzaidan, nola eginda dagoen, zer kontatzen den, erakusten dena, eta uste dut, ba, bueno, zuek Ander Merino ere izan zen utenez, horre zinemaldiko saio batean antxe bertan, eta berak ere azaldu zituen gauza, baina jada zinemaz eta ikusentzuteko eta oso gutxi dakien pertsona baten ikuspuntutik hitz eginda, ba, niri gustatu zait, gustora ikusi nuen, beraz, ba, hortzi uste dula ester aretoetara ere bada atorrela, beraz, ba, mendik, gonbidapena ikusi ez duen jendeari, ba, ikusi ezala. Muguruza FM berrogei tur, Fermin Muguruzaren berrogei urteko ibilbidea ospatu duen, ospatzeko eginden musika biraren inguruko dokumentala.
0: Haserreak agertzen dira, niri gehien interesatzen zaidana, bai musika proiektu, musika talde edo zein horrelako dokumenta bat egiten denen, haserreak interesatzen dizkit.
2: Haserre horrela ez dakit, baina bira horrelako bira batean dena zoragarria ez dela erakusten duten eszenak badira.
0: Bueno, ba, Muguruza FM berrogei tur gomendatzen ari ginela sartu da.
2: Sartu da.
0: Estudiora, norbait, etorri da. Eta uste dut, ez dakit berak ikusi duen lana ez, edo ez duen ikusi, baina mikrofonoa pizteko eskatu dugu, eta beraz piztu egin beharko dugu. Egunon, eta ongi etorri bigarren kafera.
3: Eskiri asko bai oso, buskari ari etxako bigarren kafea egotea.
2: Nola, Jose Ramon edo?
0: Jose Ramon, zer moduz?
3: Baina, pues irago, segure burua, bigarren kafea etortzea, eta lehin dute valentria bigarren kafea egon alizateko.

0: Aurkatzea bat, hemen, zera, abarkatzeko gota, zema de mora jarri egin.
1: Se lo txaga behazean. Iñigo Asensio el Urbide. Uy, oma. Jesús.
2: Jesús.
1: Jesús.
2: Jesús. Nire hau ikorra dejan volumen gehiago, igual horregatik egin izuz doi,
1: eh? Etzara entzuten?
2: Bat eres.
1: Nola etzarela entzuten? Beste gonbidatuak ez irakexatu, Iñigo?
2: A ver, entzuten zaituztu oso altu, tani ezain, oien bai, uzuzu, baina gehiagi da.
1: Gehiagi? A ver, eba hor.
2: Hau
1: ez da bateria serioa, eh?
3: Hau meneko irrati eduken.
1: Bai, bai, ez da irrati profesionala. Beste gombidatuak ez irakexatu beraz inugo agian joan behar duzu, otorri nolaringo logoaren gara, galdetzera, ea...
2: Hori diozunik zuk daukazun volumena hemendik ikusten dudan bitartean.
1: Nik daukat zure volumena.
2: Ba, hori asko. Eunon!
1: Dire, Inigo, zer moduz?
2: Hainbestean, amabi ordu egin ditut lo, eta oraindik begiak bixiuaren moduan dauzkat, nahiko postuta, ez? Ola, berez nik begi nahiko saltoiak bat ditut, baina gaur upgrade bat egin dugu. Eta pixkat gorputza, ez dakit, ajearen moduan, ba, pixkat atzo gau pasein genolako bidaian, nahiko bidaia zuzena eta arazorik gabe izan zen itzulerako hau, baina ala ere, ba, badira hogei ordu eta etxera iritsi, eta ezin ez lo egin nahi. Ba, gerora datorrelako, ez nola baita ordutegi ari egokitu beharra, eta orduan ba eguna luzatu noen, eta gero piraguan hiltza joan nintzen endaiara, olatu batzuk hartu, han ere, gatzaz bete begiak, surreali dozka postuta, olatu batzuk zartakoak amantzizkiatelako, baina tira ondo.
1: Oso ondo, itzulera oso egokia, oso Inigo Asensio dena.
2: Boi.
1: Gau pasa egin, etorri parranda ez piraguara...
2: Ajesentxazioki,
1: kafea, ea kafea badagoen galdetu.
2: Bai, aberden dena kontatuko dugu, atzo goiurik behartu ninduen, santzidan, gutxienik puri-purian tarterako iritsi behar nuela.
3: Goiurik behartu ninduen, nola kontatzen dire?
2: Barkatu. Zerden
3: lotxaga
2: izatea? Zerden
1: lotxaga izatea,
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, niri etzen idan esan etzinela gaur etorriko. Tarduan.
2: Zer dan, Norbaiti jefe papera eman, eta esplotazioan sinisten hasi?
1: Bueno, etzen idan esan.
2: Ja.
3: Hau da puri-purian featuring trapuzarrak.
1: Hori da, bueno, vale, a ver, ze gomendatu behar zuen nigo?
2: Ai, horra nio, ez, ze gomendatu behar zuen nigo, ez, hemen Julen ari zen izketan.
3: Nik amaitu dut.
1: Amaitu du? Amaitu du?
2: Nik aldera dozkat.
1: Muguruzari buruz? Bota.
2: Eta zuri egiteko.
3: Aiz, ez duk ere ikusi duzu ez da, lagundu mesedez,
4: Ez dut ikusi.
3: Ikusi zituan, ane, beraz.
2: Azteko, goiuri gehipatu du, zera, zeipatu du, gustatzen zaiola ikusten direnean zer eta ipatu dituzun, trapuzar horiek, galetu behar nean, gatiburen dokumentalari buruzari zen. Ze hori ikusten dira, batzutan zehazki eta bestetan zeharka, Alex Sardui eta Eimar Arejita eta...
3: Gaizka Salazar.
2: Eta Gaizka Salazarren artean, badagoela, banak eta sentsazio bat.
1: Ez nintzen... Gatiburen pelikulaz ari, orokorrean ari nintzen, egia da, eta izkidala sinesgarriak egiten, ba, bereziki ibilbide luzea duten musika proiektuetan, ba, gero batzuetan dokumentala edo egiten badute, ez agertzea tirabirarik dokumentalean. Ez delako posible, zuk 25 urteko ibilbidea daukazunean, ez egotea nolabait, tentsiorik edo aserrealdi potoloak ere, bai, izan daitezke.
2: Guk 25 urte daramatzago akordio orkestra batean elkarrekin jotzen, horrek kontatzen du.
1: Eta ez zarete inoiz aserretu?
2: Gutxi jamarre.
3: Gutxi, gauza noreko gutxi.
1: Aserretu zarete, ziur naiz. Aserrealdiak ez du izan behar, taldetik botako dugu abeslaria ze begira ze aserre gauden, aserrealdia izan daiteke, ba, ni ez nago gustora kontzertu honen antolakuntzarekin, edo ni aserrenago beste kontu honekin, ezakit?
2: Bai, ez dut uste guk horrelako aserrik izan dugu nik egia.
3: Eta aipatzen ari ginenean esan dut, zutut aizeak ere berretxi duela ez, ikusten da, dena ez dela polita, dena ez dela zoragarri, erakusten da, baina horrela aserrealdi amodu esplizituan ez dut uste horrela erakusten dutenik, ez?
4: Ez dut horretzen ez.
2: Eta ziurrenik? Bira barruan egon dira.
3: Ziurrak egongo zire, noski.
1: Hori esaten dut, ba?
2: Bai ez da genezak egon direla.
1: Ziur. Hori diot, ba?
2: Bira horretan jende asko ibili da, eta
1: egon dira. Hori, ba?
2: Ja, hori kontatu behar du dokumentalak edo ez hor ja zalantza gehiago ditut, baina bai ulertzen dut goiurik aipatzen duena. Nik Gatiburena ikusi nuen eta horra itzuli nahi nuen, bada estena ban niretzako oso esanguratsua, eta da azken diskoa zuzenekoa Gernikan jotako hori nahastu du teknikariak eta abisatu die, eta entzunaldia egitera bado alde batetik Alex Ardi eta bestetik Aimar eta Gaizka. Eta wow, horretik esango du, bai, baina zera kontziliazioa, eta seguru bat egin ondo etxertu erkiola, eta auta beste, eta bai, bai, eta nera munak fandangoak dantzatzen zituen, baina gozo batek ez du besteak entzen.
3: Bai, eta erakusten denean bakoitza bere kotxean doala irudioiek ere erakusten dute edo insinuatzen dute zerbait.
2: Nik esango nuke baietz, bai. Eta gero ikusten da, entxegu lokaleko aserraldi bat. Ez dakit dan performatua edo erreala, ze zuzendariak Javier Ortegik aipatzen zuen, hori erakutsi nahi zuela. Eta kaso, tan iri zilegi irudituko litzaidake taldeki dai esatea izue, erakutsi behar diogu zerbait entzuleari, ikusleari ez. Antzestua bada ere, nolakoa da zuen aserraldi bat. Eta orduan, nolabait, minimo denominatzaile hori ez, eskein dezakegun justuko hori da, bueno, ba, lokalean, abesti baten arregloaren inguruan, konponketaren inguruan, nola hasi eta nola bukatu da, ba, ora serretzen gareneko bat erakutsi ezakegu. Eta agian erreala da, niko ez dakit, eh? Hemen ez dut informaziorik, baina. Bueno, ba, iruditu zitzaidan, ez dakit, ba, hori, erakusten hasita, ba, minimoetan erakustea. Baina, behintzat, zarbait erakusten zuen, da gero, nire ustez, sotilki, ba, akaso, produkzioak etzuelako beste modu batera albidetzen, separatuta joango bagara, banatuta joango bagara, entzunaldi hori egitera, ba, horrela beharko du izan grabazioak, eta eta horrek erakusten du dagoeneko akaso zerbait, ez, norberak ikusleak interpreta dezake. Nik Ferminena ez dut ikusi, baina beraz horrelakorik gutxi.
4: Ez, bai, agian, ematen duna ditzera momentu batzutan, bas, bira ere intensoa izan dela, oso egun gutxitan lurraldez berdinak, egazkin asko, tentsioak, azken momentuko ere egokitzapenak egin beharra, eta tentsioak egon direla edo egoera zailak egon direla, bai, emandua ditzera, baina aserrealdia taldekide edo girantzauden partaideen gainean, ez da izan. Horrek ere dokumentala luzatuko duen lukeenaren hausnarketa egiten dut, eta agian ere ardatza zerren gainean jartzen duzun, ez? Ukatu gabe egon denik, baina bueno, bestelako zerbaiten gainean agian jarri nahi izan dutela fokoa. Eta gainera, bai, eta gainera, ez dut oroitzapena, Julen, taldekideek hainbeste hitz egiten dutenik gonbidatuak dira gehiago.
3: Hori esatera ninduan, erakusten da, bazuk esan duzun hori ez, asko ibili beharra, kilometro asko, egun gutxitan desplazamendu handia, baina taldeak, bandak berak ez du protagonismo berezirik hartzen, ez itzeregin ere gutxi, oso gutxi esango nuke, batez esateagatik, ez da gita, kaso norbait ezrebait esango du, baina fokoa ez da bandan, asko erakusten da hori, ba, bira, horrelako bira baten intentsitate hori, baina fokoa ez da bandan gehi jartzen.
4: Ez, ba, Mexikon jasotzen dituztenean, edo Italian ere bai, lurralde ezberdinetan jasotzen dituztenean, jasotzen dituen, eta bertara ekarri dituen, ba, orain 20 urte Ferminen kontzertu batean egondakoak, edo Negu Gorriaken kontzertu bat beraien herrialdean antolatu zutenak, edo zentsura tuak izan zirenak, eta pixka bat horrek daka ardatza, ez? Eta oso interesgarria irutzen zain niri Ferminek Euskal Herrian ez ezik bere musika trajektorianen ez mundu mailan hainbat ezkerreko mugimenduetan eta izan duen erreferentzia eta zer suposatu duen haientzat ere bai, ez? Hori wow, impactantea iruditu zitzaidan. Nik berriz ikusi nahi dut.
3: Berriz ikusi nahi duzu.
4: Bai, azaren amairutikan aurrera.
2: Nik ikusi nahiko nuke egia esan, enaizula Fermin zalea morratu bat, baina izeak aipatu duenarekin erabat ados nago. Ferminen aktivismo politikoa bere musika baino gehiago interesatzen zait.
3: Eta hori ondo erakusten du,
4: Bai,
3: dokumentala ondo erakusten du.
2: Mexikoko gatazka militarren interbentzioa ere uste du traileran ikusi dudala, ez da?
4: Bai.
2: Barkatu, zeo pari gido hilarientzat.
4: Buah, xea.
2: Frivolizatu gabe badakit egoera oso larria izan zela momentu hartan, eta militarrak zure antzokira sartzera mierda badela eta beldurra senti dezakezula, baina behin hori garota ni gidoilariaren o zuzendariaren paperan jartzen naiz da esaten dut uepa.
1: Bueno, norbaitek nahi ezkero urriaren hogeita iruan Mexiko irian eskainiko dute dokumentala.
4: Apuntatzen dut. Are gehiago, Mexikokoarekin esango nuke hasten dela dokumentalaren abia puntua. Mexikon kanporatua izan ziren ikusleen arteko bati hitza ematen diotela eta haren interbentzioarekin hasten dela dokumentala.
2: Ba, badago, badago hor nik uste, bueno, zerbait oso oso interesgarria, ezta?
4: Oso.
1: Bueno, ba, urriak 8 Toulouse, urriak 23 Mexiko iria, urriak 24 berriro Mexiko iria, eta azaroak 4 Barcelona, azaroak 7 London, bueno, leku askotan ikusteko aukera egongo da, beraz. Ferminen beraren Instagram kontuan kuskusatzen baduzue, bertan topatuko dituzue data gehiago eta areto gehiago. Gomendatzen duzue beraz.
3: Bai, ni bai.
1: Osondo.

0: Eta etorri zaren ez, inigo? Egazkinan pelikula asko ikusteko aukera izan duzu?
1: Behi esan ez, han areako bidean lo egin nuen, ziplo. Bidei osoa, zazpi zortzi hori. Nahiko, a ber, ziplo esan dut. Ezer oso mugituz, posizioa bilatuz, nik sentsazioa gete egazkinak gero eta txikiagoak direla, ez daukat frogari, baina zalantzarik ere ez.
0: Eta zu, gero zeta hondiago?
1: Zabaleroan igual. Nik gorakaia nahi zazten ari, eh?
0: Agian bai?
1: Ez. Garai baten esaten zen, ez? Soldadu euskazkeroztik altuera galtzen joaten zirela.
0: Erreferentziak.
1: Bai, nik soldadu euskarik ez dut egin noski, baina esan nuke pues, gorakaia noala behintzat.
2: Zet joan zinen, iruko lerro itako batean edo nolakoa zen?
1: Bai, leio ondoan, iru ziren Eiro Europaren zazpi zortzi, zazpi bederatzi boinaren zera, distribuzioak. Eta, bai, ezen oso egazkin handia, ezen oso egazkin zabala ere, baina, bai, antxe. Eta itzulerakoan, telesail bat ikusten etorri nintzen, harakoan ere pixkat ikusten hasi nintzena, geroan Paraguain, ba, lanorduak etzirenak, ba, lasai egoteko, edo antzartxo bait ezagutzeko, gero denborarik badugu, edo bestela pilar maite dutean itzein gudut hortaz. Da ikusten aritu nintzen Such a Brave Girls, filminen, dagoeneko bigarren denboraldia estreinatu duen telesaila, lehen urteko telesaila da, bigarren denboraldia hortengoa. Telesail britaniarra da, eta niri konbentzitu ninduena izan zen Girls telesailarekin konparatua izan dena. Entzungo dugu pixka bat.
3: Well, the thing about Josie is that she's been experimenting with some ideas.
4: Well, that sounds good.
3: No, Dev. No, it's not.
5: Maybe she'll spot me across the room and realize I'm the love of her life.
6: Don't think so. Sometimes me and Mum forget you're even there.
0: Indarkeria pixka bat bideo trailer honetan, eh?
1: Ja, telesail esperpentikoa. Ez da egit, indarkeria zeintzen nik ez dut ikusi trailerra barkatu.
0: Bueno, indarkeria kolpeak eta bat lurrera juten da, eta beste gainera botatzen zaio.
1: Ez da oikoena behintzat. Bai, momenturen bat egongo da horrela, baina dena nahiko perspektiba komikotik eta nahiko narrazio eta kolore britanikotik eginda dago. Badira hiru emakume, ama eta bi alaba, eta nor baino nor xelebreago, gorrotagarriago eta maitagarriago senti daitezke unearen arabera. Drama eta komediaren artean definituta dago telesaia. Bueno, hemen kontua da Euforia bezalako telesaien lantaldea egon dela tartean, A24en produkzio bat da. Baina ez da A24en produkzio estandar bat. Esan da bezala Girls edo Fleabag bezalako telesaiekin konparatu dute. Eta ni horrek eraman ninduen bertara, ba nolabait kokatzeko ama banatu langabezian dagoen histrioniko xamar osasun mental arazoak dituen eta bere jomuga bakarra bere bi alabak, alaba ondo koskortuak, mogeita amar urte bueltakoak izango direlako, eta bera etxe ondiago batera bizitzera eramango dituen senarraren biladabil. Eta bide horretan baditu bi alaba gida lan ezberdinak egiten. Bata, lesbiana, baina bere familiako onartzen ez duena eta paus hori ematen ez duena eta mutil batekin ezkontzera behartzen dutena. Baina ez behartu, nolabait, ez da egit garai batean hemen behartu ziteken bezala. Behartu absurduaren absurduan. Lasi, izu ezkonduta, gero segi beste neska horren bila eta baina orain ezkonduz ez dakizeta. Zer demontraria pasatzen hemen ezkontzan zazpilagun ere etziren, bueno, ezkontzera behartu dituzte, horrelako kontua gertatzen dira, tipua xelebreagoa da oraindik, eta neska hau da, benetan osasun mental arazoak dituenak, depresioaren bueltan ibili dena, bere familia aguantatzen ez duena, bere familiatik ies egiteko gaitasunik ere ez duena, eta momentu batzutan, ba, esan da bezala, bera bat maitagarri eta arekin konekta dezakezuna, da, zuen inguruan izan dezakezuen, hiru pertsona, arraroen, nahasketa bat, baina gero baditu balore eta izakera batzuk nolabait maitatuko zenituzkenak. Bera feminista da, bera giza eskubideen alde dago, bere aizpa ez bezala. Bere aizpa da, sugardadi baten bila da bilen tipa bat, felazio bat 12 euroren truke egiten duena jatetxe batean gosaria ordain dezaten. Oso, baina dena dago kontatuta erabat xelebrekeritik. Oso gora arraroetatik. Eta orduan, izakera erabat xelebre hoien nahasketa horretan, telesaia interesgarri eta ikusteko moduko egiten da. 30 minutuko atalak dira, eta uste du denboraldiko 10 atal direla, beraz bueno, ba hori, ez 6 atal denboraldiko, beraz nahiko telesail laburra da. Esan da bezala, 6 bider 30, ba 3 ordu denboraldiko. Aizu ebarkatu, eh?
0: Ez oso ondo, oso ondo, oso ondo.
1: Iru ordu denboraldiko, eta esan da bezala, ba, inungo buruko min berezirik gabe esan aizu, naiz eta goiurik aipatu hor violentzia danik, aipatu dan felazio hori amabio ororen truke, ez du zue, zuen arrakalak astinduko, edo zuen planteamendu moralak espaian jarriko dituen telesail bat ikusiko. Dena da absurdoa, eta oso agerian geratzen da dena dela absurdoa, beh.

0: Ba, ni urteko pelikula hitz egin behar dizuet. Mm-hmm. Zein uste duzu dela urteko pelikula? Zein izan daiteke?
1: Joder, La Bola Negra.
0: La Bola Negra, zelantzari gabe.
2: Demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: ¿Por qué no le conocías?
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semilla.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola. Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
12: ¿Y lo eres?
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un bebé,
15: Te has creído toda esa propaganda.
16: Que te caes, te meto un tiro en la cabeza.
17: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
4: Y por qué escondió.
0: Ba, bai, La Bola Negra pelikula hitz egin nahi dizuet. Zinemaldian badakit inguruko askok ikusteko aukera izan zutela, baina azken asteetan iritsi da zinema aretoetara eta ba, Espainiar estatuan gertatzen ari den bezalaxe, Euskal Herrian ere segulako arrakasta izaten ari da. Ikusle kopuru aldetik behintzat badakit inguruko herrietan asteburuan sarrerak agortu direla ia emanaldi guztietan, eta badoa la pelikula ba, Espainiar estatuko historiako ba, pelikula ikusienen artean hortxe kokatzen ari dela, eta egunetik egunera badoa la goraka, eta bueno, aurretik ditu ba, pena, aipatzeak ere pena ematen duen pelikula batzuk, Torrente bezala, eta horrelako pelikulak os jende askok ikusten dituelako, baina ba, bueno, ari da gora eta gora egiten pelikula hau eta ikusiko dugu ze gertatzen den datozen asteetan, ze Oskarretarako izendapenak jasotzeko aukera omen ditu. Zuek ikusi duzue?
18: Ez.
19: Nik ere ez.
20: Ez da nik ere, Goiuri.
0: Eta ikusteko daukazute?
20: Bai.
1: Bai.
19: Bueno, geroz eta gutxiago egia san.
0: Ulertzen dut, ze pelikula batek hainbesteko oi hartzuna duenean, edo hainbeste auspotzen denean, niri ere gertatu izan du zait, ba, kontrako eragina sortzen didala horrek, eta ez dudala ikusteko gogorik, baina, bueno, entzuten nituen inguruan, eta bueno, zain gertuko jendeak pelikulaz hitz egiten, eta iritzi, bueno, aldekoak, kontrakoak, denetarik entzun dut, eta pentsatu nuen, bueno, ikusi egingo dut, nire iritzi propioa sortu nahi dut pelikularekiko, ze, san bezala, datorren hilabeteetan ere, ba, zer esana emango du, badatu zelako, ba, Espainiar Zinemaren Akademia sariak, Estatu Batuetako Oscar sariak, pelikulak irabazi zuen Kanen zuzendari honenen sari eman zieten Los Javis bikoteari, Donostian Zinemaldian ikusleen pelikula gustokoena izan zen, eta bueno, bahara non joan nintzen, pelikulaz asko jakinda ikusi aurretik. Hau da, jakinda zeri buruzkoa zen, jakinda zeintzuk ziren protagonistak, jakinda ze kameo zeuden, ze badaude kameo etxe batzuk, jakinda esaldi batzuk ere bai ze asko errepikatu dira bai ikusleen artean, eta bueno, ba, gauza bitxi bat gertatu zait pelikularekin.
19: Zer?
0: Pelikula ikusten ari nintzen bitartean eta zinema aretotik irten nintzenean, pentsatu nuela, ez zait hainbeste gustatu.
19: Mira.
0: Eta pelikula ikusi osteko hurrengo 48 orduetan, ez dudala beste gauzik izan buruan.
19: Ara.
0: Ezin dut, pelikula burutik kendu. Naiz eta nire sentsazioa izan zen ikusten ari nintzenean, ez da hainbesterako. Eta gero, ez da git zer gertatu den, baina orain obsesionatuta nago. Eta gustatzen zait sentsazio hori, ze gustatu zaizkidan pelikula dexente ikusi nituen zinemaldian, eta pelikula bakar batekin ere, enaiz urrengo egunetan bueltaka ari. Pelikula hoiekin buruan, etzait gertatu. Naiz eta pelikula onak, kalitate handikoak, bai zuzendari aldetik, aktore lan aldetik, izugarriak ikusi ditudan, oso interesgarriak, eta hala ere, honekin geratu naiz, bueltaka eta oraindik buruan hauxe daukat, eta aste honetan, bazkal ordu, afal ordu, otordu guztietan norbaitek hitz egin nahi balin badula Bola Negraz, ni han egongo naiz hitz egiteko, ze gauza asko aipatu nahi ditut. Ez ditut gehiegi aipatuko orain puripuriak tarte honetan, ez dudalako spoilerrik egin nahi, ze badakit oraindik urrengo egunetan.
8: Eta falta zaizurako hemen Imanol pixat ez da idatzen.
0: Baitere.
8: Atzo Imanoli jefeak jaio emanu mentzion.
0: Bueno, gero ez da baidatuko dute berarekin, baina badakit Euskal Herriko areto askotan berriro eskainiko dutela, zen nola sarrerak agortu egin diren, ba emanaldi gehiago aurreikusi dituztela, eta badakit jendeak oraindik ikusi nahiko duela. Bai aipatu nahi ditut gauza pare bat. Egia da luzea dela. Eta ikusten ari nintzela, luzea egia iruditu zitzaidala. Eta ez da luzea egia ez delako interesgarria, baizik eta niri iruditu zait, gehiegi, autoazalpen gehiegi ematen direla. Eta, bueno, badago estena bat ez dut aipatuko ze aktore diren, baina badaude bi aktore bazkaltzen ari dira. Eta aktoreetako bat urduri dago, eta altxa egiten da, eta komunera joaten da. Boltxoarekin. Eta komunetik bueltatzen da. Eta are urduriago nabaritzen zaio, eta esaten du ja ez daukala gozerik eta joan egingo dela. Eta badoa. Ikusle bezala, eszena hori ikusita gainera, hartu duela poltsoa, komunera doala, urduri dagoela, zen mugimendu egiten dituen, oso agerikoa da pertsona horrek komunean kokaina kontsumitu duela. Ordu, nik ikusle bezala, niri behintzat ez zait beharrezko iruditzen urrengo eszenan, beste aktoreak, beste norbaiti kontatzea, bazkaltzera joan gara, eta bazkaltzen ari ginenan, altxe eginda, eta komunera joan da, eta kokaina kontsumitu du, ze iruditzen zait, horrelako momentu batzuk badaudela, ikusleari azaltzeko zer gertatu den, ez? Eta ez da beharrezkoa. Zuk ikusle bezala ulertzen duzu, pertsona hori kokaina kontsumitzen ari dela komunean. Edo ez badezu ulertu, ez da beharrezkoa agian guztiz jakitea zer kontsumitu duen.
8: Erabat ados, bai.
0: Zer gertatu den, baina badakizu hor zerbait gertatu dela, eragina daukala.
8: Bai, erabat redundantea da, eta,
0: bai.
8: Eta zineak uste dut, nik hau Imanoli entzun izan diot, berak zine ikasi duen nenean, eta bueno, egokitu zaitez, gidoia eta bestelako ikasgaiak esakon ikastea, eta bar, konversazioa den nahiko ikuak dira, redundantziak pelikula bat suntzitzen du.
0: Ni ados nago.
8: Nik ez dut ikusi, baina hori bintzat. Goiuri, badaukat zalantza askar bat. Lehen urteko pelikula izan zen akaso Los Domingos. Eta Los Domingosek proposatzen zuen eretzako olako bikotasun bat, nun ezker eskuin, ez da egin hola esan, erdi eroso sentizintezkeen espazen nuen begia oso zorrotz.
0: Bai, fede duna bazara irudituko zaizu zepolita fedea eta zepolita Eliza eta nola hartu duten eskatu hau.
8: Eta kontra, egoeran bazaude, uste duzu kritika egin diola
0: Elizari.
8: Bai. Uste dut, La Bola Negrak behintzat ez duela hori. Edo bai, galdera da. Ikusi dut, eskuinaldeko jendea nahiko ofendidito asuntonekin.
0: Bueno, nire pelikulari egingo nioken beste kritiketako bat da, niri gustatuko litzaidakela testu inguru historikoan gehiago sakontzea. Eta, bueno, hiru aro desberdin agertzen dira pelikulan, tartean 1937, eta bertan gustatuko litzaidake bai, hitz egiten dutenean bandoetaz, hitz egiten dutenean gerra zibilaz, bueno, beste termino batzuetan hitz egitea, eta agian gehiago salatzea, eta agian esplizituki edo salatzea, ez dakit ez, frankismoa eta fasismoa egiten da, ez da esplizituki egiten. Agian jendeari ere, bueno, nik ere momentu batzuetan sentsazio hori izan nuen, ze, bueno, badaukagu alde errepublikanoko pertsonai bat, eta talde fasistako beste pertsonai bat, eta bueno, ez ditu parekatzen, ez da gerra zibilari buruzko pelikula bat, eta bi egoerak parekatzen ditut, baina egia da, alderdi frankistako kidea den gazte hori dela nolabait nahi gabe iritsi dela horrela, horrera, ez? Yeah. Eta orduan horrek pixka bat indarrak entzen dio. Hau da, bada gizajo bat ez duena hori nahi, baino hor dago. Eta orduan agian norbaitek ez baduzu historia ezagutzen, edo ez baduzu irakurri Gerra Zibilaren inguruan, ez baduzu beste ezer kontsumitu, agian irudituko zaizu denak zirela horrela. Eta soldadu guztiek zirela horrelakoak, baina nik uste dut ezetz, eta agertzen dela, eta ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, agertzen dela, eta pelikula antifasista badela, eta pelikula antibelizista bat dela baita ere, orokorrean gerraren kontrako pelikula bat dela, eta bereziki harreman nei buruzko pelikula bat dela, eta ez gerrari buruzko pelikula bat, edo ez dakit, ez da ensaio historiko bat, baina baino niri gustatu zait eta bai ikusi dut jende asko homofobo asko atera direla, bueno, ez? Baietz pelikula bazekitela, ba homosexualitateaz hitz egiten zuen pelikula bat ikustera joatekoak zirela, baina homosexualitate gehiegi agertzen dela pelikulan eta ba jende hori haserre balin badago ni postu egiten naiz.
8: Eta jendearen haserren artean azken komentario bakarrik, baina jendeak zena izue, eski Lorca hemen marrazten da ezkertiarra balitz bezala, edo jendeak nahi du asumitu Lorca ezkertiarra, baina lagun falangistak eta lagun eskuindarrak ere bazituen, eta familia honekoa zen, bueno, barkatu, nik ere baditut eskubiko lagunak, eta oso garbi daukan nire posizio politikoa, ze eskubiden alde zegoen, eta Lorcak ere oso garbi zuen, zapalduen bandoan egotea gokitu ditzaiolako, ezkertiarra izategatik eta homosexual izategatik. Eta zalantzak baditu eskuindarren batek zuen inguruan, ze badakit eskuindar gutxik entzuten gaituztela, erakutsi gezuet duela gutxi publiko egin diren irudi eder batzuk Labarrak antzerki taldearen inguruan, eta zalantza guztiak kuxatu, eta bestela Ian Gibson historialariaren, zea bere kuriosoa da, atzerriko historialari batek aztertu behar izan zuen Gerra Zibila Espainian etzegoelako horretarako aukerarik, exilioan ezpalin bazinen, eta zalantzak argitu.
0: Ba, hori jenik gomendatzen dizuet, ikusi bakoitzak eraiki dezala bere iritzia, baino uste dut behintzat ados egongo garela gehienak, irudi aldetik ederra dela pelikula, musikaldetik zoragarria dela, eta aktorek ere sekulako lana egin dutela, baina bihar gehiago entzule maite, 10:05 hementxe izango gaituzue Naiz Irratian. Gu bagoaz, bihar arte.
8: Agur.
9: Keep calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
10: Eguerdion, entzule eguerdiko 12 eta bat Frente Amplio deiturikoak Adako Lau izendatu du azaroaren 29ko hauteskundeetarako zerrendaburu. Eskerra Republikana eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Amplio euren zerrendetara batzeko deia egin die. Aste arte goiz honetan erantzun du Irene Monterok Espainiar Telebistako lehenengo katean.
11: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenas al final para la gente.
10: RC eta Podemosek zerrendak murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean Podemoseko ordezkaiak Bartzelonako RC-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin.
11: Una colaboración para poder hacer equipo en las elecciones generales. Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo en estas elecciones y eso es lo que hemos pactado.
10: Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Más Madrid alderdiek Adako Lau izendatu dute azaroaren 29ko hauteskundeetarako zerrendaburu. Katalunian Comuns alderdiak atxekabea adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimendu ez. Eta bide beretik, baina gurera etorrita kontatuko dugu Belpozu eta ez dela EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean eman du erabakiaren berri gaur goizean, hala esan du iritsi da Madrilen lekuko emateko unea, baina ez noa, inurri lana ez da inoiz amaitzen. Eskerrik asko bihotz-bihotzez bidelagun guztioi. Eta bestalde, Javier Hurtado Arabako PSEko idazkari nagusia eta Lakuako turismo merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute Arabako sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako zerrendaburu izateko, baina oinarriek berretsi beharko dute hautagaitza. Horrela Hurtadok David Sendero ordezkatuko du PSEren Arabako zerrendan eta hautatua izanez gero Lakuan duen saila utzi beharko du. Zuzenbidean eta politika eta administrazio zientzietan lizentziatua Eusko Jaurlaritzan sartu aurretik Arabako bide azpiegituretako eta mugikortasuneko foru diputatua izan zen 2019 eta 2020 artean. Aurretik abokatu gisa jardun zuen 2013 eta 2019 artean. Horren aurretik 2009 eta 2011 artean Sustapen Ministerioko Kabineteko zuzendari nagusi izan zen eta aldi horretan Estatuko Portuen Kontseilu Errektoreko eta Adifeko Administrazio Kontseiluko kide ere izan zen. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du bi postuak batera ezinak baitira. Beraz, aukeratzen badute, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera, zentzu horretan gogorekarri bar da Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak ere bertan bera utz dezakela Lakuako gobernua, oinarriek haren hautagaitza onartuz gero EAJ-ak Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposatu baitu.

0: Eta kontatu dizuegu Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi duela Espainiar nazionalitatea hartu duten 163.000 erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea. Bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroaren 29ko hauteskundeetan parte hartu. Baina zuzen erabaki honi buruz Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak zentzugabetzat jo du neurria astearte goiz honetan Radio Euskadin egindako adierazpenetan.
1: Es una decisión que a mí me parece aberrante. Es el derecho al voto es uno de los puntales de las democracias y es terrible que haya en Euskal Herria pueda haber casi 20.000 personas que pueden ver negado su derecho al voto. Ya lo hemos visto en otras épocas, en Euskal Herria, donde no se dejaba votar a cierta gente y no se nos dejaba votar.
0: Eta beste berri bat, jakin dugu ere azken ordu honetan, Etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez, Roberto Lebrero Panizo preso gasteiztarra aske geratu dela 25 urteren ondoren. 2001ko urrian atxilotu zuten, Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin, zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. 2020ko urrian Sevilla bi espetxetik 980 kilometrora Burgosera hurbildu zuten 215 kilometrora eta handik hilabete batzuetara Zaballara. 2022ko urrian 3. gradua ezarri zioten eta 2024ko maiatzean baldintzapeko askatasunean geratu zen. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez eskuratu zuen baldintzapeko askatasuna eta orain esan bezala 25 urteren ondoren eta zigor osoa beteta aske geratu da Roberto Lebrero Panizo.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan berririk ez, hortaz astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan, eurizaparratatxore mate edo beste izango da, bereziki, Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak, goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, hobe esan da eguerditik aurrera, ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki, Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, gu ordu batean itzuliko gara informazioarekin, gero arte.
2: Informazioaren aria.
4: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
5: Bai, bai, Alkainen!
2: Jon Gerediagaren kontuz Ikaro. Gure barnera begiratu eta pentsarazten digun antzerki lana. Eta Nerea Arrienen gorputzen aldiriak. Bazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburuan. 2026ko Kutxa Fundazioa literatura sarien irabazleak. Elkarren eskutik. Informazioaren aria.
0: Independentziarik ez burujabetasunik gabe. Kuba bizi iraultza podcasteko lehen atalak 19. mendeko borroka independentistak Ameriketako Estatu Batuen esku hartze imperialista eta 20. mendearen lehen erdian uartean burujabetasunaren alde sortutako talde ezberdinen azterketa egiten du. Nekez egongo zelako fidel bat aurretik Marti bat egon izan ez balitz.
2: Kuba bizi iraultza.
6: Cuando la tarde languidece, renace en las sombras.
2: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala. Azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1970-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to...

0: La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
1: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia estatu batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagaia lasendagaien eskasiak ezbaitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960 garren hamarkadako hasieratik estatu batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
2: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible, alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
1: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat, zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehengairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzunan.

0: eta abestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Aportu Ondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portu Ondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaio zelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egindu Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleria kabanan Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialdez berdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan

0: Egun bezala, Kubak suposatu duen salbu espen politikoaz itzegin digu EHUko irakasle Luismi Uartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deusestatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980-garren hamarkadan helduzen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa eta 2000-garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
1: Galdera honi erantzuteko, alde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen, blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu du Kuba azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nolabait irudikatzeko, ba Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta norri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori dira ustez da, horrek nola baite labur biltzen du Kubako egoera, ez da? Orduan bai, ba, ondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da, aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik. Estatu batuetakoa baino asko hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatzen ari den herrialde batez, eta aurrekortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik? Ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara. Baina alako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
1: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra izenekoa. Hortan, ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarrena izan zen justu, ba 19. mende bukaeran, 1885-tik 1898-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintzulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak, bai? Orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai? Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bon, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintzulan, eta bueno, Euskal Herriaren kasu oso esanguratsua da, ba gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten. Orduan, ba pentsa bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lehartu 20. mendeko iraultza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lehartu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, nola baite planteatuz, ba, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gure independentista hortan, zoritzarre sakatu zuten oso goiz, baina bueno, ba, berta, berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bigerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako eskuartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean, estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu lagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat eta enmienda plat horrek ba adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko irla hontan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irlan bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero, ba hor dagoena eta gainera zoritzarrez oso ezaguna ba horre bihurtu delako ba konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurka, ezta? Eta gero esparru ekonomikoan ba sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukrea, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zagoelako. Orduan, ba pixkate ba Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen Habana zen Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoa turistikoak disfrutatzen zuten eta bazen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues amarkada hoietan, hau da 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan hainbat diktadura egon ziren haien zerbitzura edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-eko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski, Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luis Miguarteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.
5: Mira que yo es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta ahora en Baizentichen da berriro krisia. Periodo especial, baño de
0: agua. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba. Bizi irautza. Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
9: Egunon.
8: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
9: Animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da. Ai,
9: nire batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
10: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
9: Egunero sorpresa bat.
10: Da hona izerratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
9: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
12: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
9: Baitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
13: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
9: Wow! Zer nahi agori edo podcasta.
13: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
11: Iuzte, vale. Hemen denak letretakoa garela, eh?
13: Ez diren gela berean egongo, ez?
9: Pentsatu nahi dute ez.
8: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
9: Ai, me encanta, bai.
8: Naiz irratia.
9: Asteartea den honetan itxi da tertuliaren ordua eta gunonak emango izkiet Itxaso León, Jon Tegiria eta Aitor Prieto gunon.
14: Kaixo gunon.
13: Egunon.
9: Zer modu zaudete?
14: Bueno.
9: Ondo edo. Konturatu zarete gu, joartan eurentxe konturatu gara, asteartea amairu dela.
14: Ah, behira.
13: Bai.
14: Behira.
13: Bai, konturatu naiz.
14: Zuba Itxaso.
9: Nik telebistan ikusi dut eta zanudut, ostras, segia. Bazarete supersticiosoak.
14: Ingesen kasuan ostiralak dira, ostirala mairu.
15: Bai,
14: egune mundu angulosa joian, bai ez.
15: Baina ni ez da.
9: Ni
15: ez
9: naiz. Ni horrelakotan bai biltzen ez pixkat kontuz.
14: Bai.
9: Bai, bazpare.
14: Bazpa.
9: Bai.
14: Hori ni txikitan aitak esaten zian, esaten hasi nintzanean ez duela Jesukriston sinisten, esaten baleados, baina ez esan altua ma, ez
9: para. Ba, ez pare.
14: Gorde zuretzat.
9: Bai, gainera, galdetuko izuet zuei, zei joarrek, ero bezala tratatu nau.
14: Ero.
9: Noizbait gertatu zaizu, gaur, esan diot justu gaur gaizki egin dudala lo. Baina batzuetan gertatzen zaidalako, ezakit zuei gertatzen zaizuen, amesten duzuela, loza, hau da, oean zaudetela, baino esna. Gertatzen zaizu hau?
13: Hori ez da paralisis del sueño?
9: Hori da, bai.
14: Ahora ez dutu lertu.
9: Da, se, lo egongo bazina bezala, baina konstiente zara zure inguruan gertatzen dena. Zorduan, zure gorputza lo dago, baino zure burua esna.
15: Bale, bai. Gustot ulertu dudara, eta bai gertatzen zait batzuetan.
14: Ni, ez. Aleia, zure zu kostiente zaude, lo zaudela.
9: Bai, baina...
14: Zure buruan da, lo nago, hemenago,
9: hori da.
14: Baina lo nago.
9: Bai, baina esna zaude aldi berean, ez zaude deskantzatzen.
15: Hori da.
13: Bai, eta gainera gertatzen da, ez zinduzula gorputzan mugitu, zu kontziente zarela bertan zaudela, baina... biharrak ez dituzu mugitu. Eta hau, superstizio ez aritu garela, badaien dea esaten duena honek esan nahi duela, ez dakit nola ditzen diren deabru mota horiek, baina olako loaren deabru arraro batek harrapatu zaitu dela edo.
14: Ze paranoia, ez?
9: Bai.
14: Zer gotea, ez da beldurgarria?
9: Bai.
14: Zer imaginatu da intxasok esaten zenean, ez? Ezin zara mugitu, baina kosienteza daude, buah.
9: Bai.
14: Ba, ez dut uste,
9: bai. Ba, nire gaur hori gertatu zait, eta, klaro, esnatun, gero, esnatzen nintzen bat batean, gorpu, esaten dute horrelakotan gertatzen dela, zure gorputza eta harima banatu egiten direla.
14: De tio.
9: Tarduan, zure harima dagoela, zure gorputzetik at, eta ez daudela konektatuta, baina konektatzen direna esnatzen zara, eta da, orain arte esna egongo bazina bezala. Orduan, ez duzu eskantzatzen.
14: Tio, ba, sekula entzuka. Ez dakit. Aber, orain esaten ari zaretela, noiz bait gogoratu ezak eta agian antzeko sensazioa, deno esango nuke egiten nuen irakorketa nik zela, amestu dudala, esna nintzela.
9: Bai. Batz,
14: alegia,
9: bai,
14: ametxetan ari naiz, pentsatzen esna nagoela, baina benetan ametxetan nago.
9: Hmm.
14: Ba, ez, askotan gertatzen da, ez, ametxetan mostrotik iesi zoazenean zinkorrika egin da, ez, estres hori, ez. Tardua, kosiente zara ezin duzula korrika egin ametxo bat delako, inaldi berean angustia hori bizi duzu. Ha, ba, ba, oso paraneko eruditzen zaite.
9: Bai, ez da oso...
14: Ez da batera atxegin egin zen behar hori zaban izan.
9: Ez, ez, baina, bueno, parentesia gu itxita. Jon, bakit gaur gaien batek bai gara zula.
14: Bai, eta pixa aldatuko giroz.
9: Bare.
14: Joar, sartu zak.

0: Gutxik, opor giroan, bueno, ba, askorentzat astelen itxurakoa den astearte honetan, ba, proposatu nahi dizuet opor giroan jartzea. Izan ere...
1: Hori beti ondo.
0: Ondo, Bueno, egoaldeko askorentzat astelena jai izan da, eta horren aitzagen jende asko ba, kanpora jutuko eta baliatzen dut. Nahiri tokatu zait inguruan, ez bakarrik azken asteburu honetan, urrango bi astetara begira ere, ba, jende dezente ikusi dut, ba, edo menorkara da zela aste bete, edo alegia jai hartuta alako opor planak edo egiten ari direla urri erdirako, eta orduan, uste dut iraia ziren aipatu, aritu ginela izketan, ia ze jende klase ginen, udo amaitzean kitxo bukatu eta goazen lanera, ta, edo gustatzen zitzaigun pixe bat ez tarteko egitea. Ta, nik irudipenak eta azken urtetan hori urri azaro bueltan edo gero eta jende gehiago egiten dula, bueno, hartu pare bat egun jai eta lako porraldi txiki batekin, eta hori galetu nahi nizuen, iazuek horren zaleak zareten edo bueno, lan dinamika sartutan nahiago duzen pa, joan.
1: Nik egia esan horren zalea naiz.
2: Nire.
1: Egia da orokorrean udaran ez ditu dala opor egun asko hartzen, ba ez zaila lako gustatzen ere denak ez dakit denbora epe berdinean hartzea, ze gero pentsatzea gabonak arte ez du dala ezer eukiko horrekin ezin dut. Orduan nahiago dut banatu eta bai urria, bai, eskurtze dut badela garaiona oporretara joateko.
2: Bai.
1: Ze horrein dik ez da negua hasi, eguraldi ona izan dezakezu, segun eta klaro, nora zuazen.
0: Bueno, gaur egun ona hemen bertan ere.
1: Bai, justu bai. Baina, bai, ez dakit epoka ona iruditzen zaitere oporretara joateko.
3: Bai, nik ere normalean udatik kanpoko sasoietarako gordetzen ditut egunak, egia da justu aurten desberdin gertatu dela, baina besterik gabe, kasualitatez, eta goeneko ez daite olan opor luzerik geratzen, baina bai, egia da normalean gustatzen zaitela bertartekatzea bestela. Udan dena hartzea ere aspergarria, ez?
0: Bai, ez da, egia da, udazkena baduela, ez, orain adidez pentsa gaur. Iru lau egun, hola, ez, pixkat ondartzen lasai egon, eta, bai, egia da, plan hona da.
1: Bai, bueno, edozein, berez?
0: Edozein unetan, ez?
1: Edozein astetan, berdin du negua den, udaberria udazkena.
0: Baina, egia da, badao, jendea tari, ez, ustut iraien aipatu genuenean, ez, zuela nahi eten, ez, behin lan dinamika sartutan, nahi duela pa, segiagian.
3: Bueno, ez da batik, ez?
0: Ja, ez, bai.
3: Ni duela urte burrian joan nintzen Tenerifera, horre ondartzaz ari garela, eta begira. Eta
0: zora garri, ez?
3: Bai.
2: Lasaiago.
0: Pero gainera lasaiago, ez, presiak ere merkeago izango dira.
1: Bai, baina egia da orain mundu guztia azten balima da udaran gutxiago hartzen eta gero hartzen berdina gertatuko da.
2: Bai.
0: Ja.
1: Eta orain gero zela jende gehiago egiten du...
2: Ondartzak libre geratuko dira.
1: Bai. Da.
3: Kontua da orain jende gehiagi dagoela sasoi guztietan eta leku guztietan.
1: Baita ere. Baina adibidez, niri gertatzen zait, enaizen ez ondartza zalea, udaran oporrak hartzean iritako da.
0: Ez dizu balean, beste egia.
1: Ez dut berdin disfrutatzen, ez zait bero gustatzen, eta ondartzare ez, pardon berez nahiago dut, uda berrian edo azkenean hartu.
0: Egia da. Bai, eskiz duzen zuri guztaia buztuan ez azara ondartza zalea.
1: Ez? Bai, eozein tokita joan da ere, sekulako beroa ezin da inoen egon, ba...
0: Ni gian hilen, orain semeekin da azkenean, bueno, ba, eskolako egutegiak asko markatzen dizu, bai. Porrak noiz hartu alizatea, baina lehen bain izen zalea alik eta azkarren hartzekoa, egia da San Ferruñetako referentzian ekan hor, da hor, ba, horren aurretik ezin hartu, zezken San Ferruñetan horrego nahi nuelako. Baina, bestela, bai nintzen zalea, bai kaina ustaia, sa izatea hartzeko eta aliz abuztuan lanera etortzekoa, ze aliz abuztuan, ba, aktualidade aldetik eta kontuak lasaia goten dira bai. Normalean, jendea lanean ere gutxigo dago eta ondorioz lana ere, bez, lasaia egiten duzu,
1: bai.
0: Lanetik...
1: Gehiago aspertzen zara.
0: Bueno, bai, baina bueno, aspertzea ez alda gauza ona, gaur honoko munduan, ez dakit, ez, agobiatzea baina, ez.
1: Bai, hori, klaro, alderatzen bauzu agobiatzearekin.
0: Boa, ni ezer egiteko ezer ez edukitza eta lanean berdin ere, boa, da zora garria, ez goza politak egiteko.
3: Bai, nik ere ez dakit nola beti ematzen dudan abuztuan lanean, baina bai, gustatzen zait.
1: Bai, normalean itxastu zutan egoten gara.
3: Bai, ez da?
1: Bai, zuni eta garate normalean, abuztuan.
3: Ba, nabaritzen dira hor... Ez lehentasunak.
1: Bai.
0: Hori da.
1: Bai, egia da.
0: Bai, ni familia kontziliazioa bat, ibestela guztu lan ere, etorriko nintzakien.
1: Bai, egia da, umen kalendarioa konton hartu behar
0: bai, bauzu. Bai, bai, eta gainera, abuztuan ere laguntza bilatzeko gurasoen aldetik eta zailagoa da ere, garaia, eta horretik hor, bai, ibestela, bai, abuztuan lanera, lase, lase, gainera irteten zanean gauak eta berandugu iuntzen duenez, ba, aukera gaukazu ere gero lagunekin pixate goteko tragopareat hartu, eta ez duzu era bat sakrifikatzen, haiz neguan hori zaiagoa da.
1: Bai.
0: Neguan hartxaleko segitatik aurrera bernora zoazen.
1: Bai, inora gutxi.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, egia da, abuztuan lan egitea ez dela, ez dakit, egia da, nik uste dut, nire oituta etorrita unibertsitate girotik edo bueno, kalendario mitiko tipikotik bai ikasleena arraro egiten zaidala abuztuan lan egita, baina berez pentsatuta ere nahiago izaten dut. Bai, orokorrean gurasok beti esaten didate ze beraiek ere normalean abuztuan izaten dituzte, ez? Hartu eta gurekin etorri, bai, baina nahiago dut igual aurrera gorako gorde eta ez dakit.
0: Ba, da, eneko ekipantzeko goak daude bat, bai, bai, diskrepantzia.
1: Debate gutxi.
0: Debate gutxi.
1: Ez dakit zuek Aitore Itxasekarria zuen gaiek.
3: Egia esan nire gaurko gaia da oso nekatuta nahuela.
1: Nik bai ekarri dut beste gaien bat, baina dakizuk ere ekarri duzula, Jon.
0: Ni proposamen bat ekarri, baina nahi duzuna biharko utzi dezakegu. Nahi duzuna, zuk esan.
1: Ez, gaur egin
0: dugu. Proposamena, bai.
1: Bai.
0: Bola, ba, omena di txiki, bola, ez ez barkatu, hola asita esaldiak izkerin ez. Atzo, gorazilaren egun ere bazen, eta gorazilaren inguruko historio bat ekarri nahi izan dut. Ez omena aldi barkatu gaizki, gaizki, asik ez hasi dute. Bueno, entzule jakingo dut.
1: Oso goiz da, ez ez
0: zerretatzen. Bueno, peie proposatu dit, baina ez dut entzun, arren hausartzen sartzen, legioaren hauntzaren izena duen korteren bat baumen dugu. Baina, bueno, gero pitxetet albistegia sartuko duela. Hala ere, guarziaren eguna izan da ekarri nahi nuen entzule jakingo du nola egin dugun podcasta gaur zortzetan izirretien elkarrekin Kristian Etxaluzeneko alaba. Eta Kristian Etxaluzek, bueno, kontatzen du, bueno, anekdota bat, guarziaren ingurukoa, eta pitxetut egokia zera gaur entzuteko.
1: Entzuko dugu.
4: Madariagak eskaintzen dit, izaiteko Iruñara joaiteko asteroz, kotxe batekin azpian gordeleku bat bazuena, gauzak eramateko hango komando bateri. Eta montatzen dut nire buruan nola sartuko nintzen ni eszenario hortan. Muga asteroz pasatzeko behar zen estakuru bat. Eta hola inskribitu nintzen Opus Deiin ikasteko genetika. Aski laster dantzarineko guardia zibil batek haiten dit, bai, nire maztea joan behar du Iruñerat, elbukezu nire maztea eraman behar eta hola. Bai, nola ez? Jakinez, ogoi kilometro guzietan behar nuela gasolina ezarri.
5: Eta klaro, regaiaren kaxea txikiagoa zen, beste kofre egoteko, eta orduan.
4: Egiten alnuen 9 kilometro, ez gutxi, ez gehiago. Baina emazte hori, gasolina ez dut bizikin irurik, zareko dut bospinta, bost litro. Bizikilagunak, eta geroko amos egun berantago eman dezagun, beste emazte bat ere ematen alnuen ez, bueno, azkenean, hiru lau emazten artean egiten ginoen bidaia. Eta orduan, nik ergan nion Madariagari, nik uste hori gaizki finituko den, zen eta enterakutuko dira gasolina historio hori ez dela normala, eta insegur gizonarekin mintzo dira arratxetan, edo nola, bidaia nola pasatu zen.
6: No, no lo sabia, no.
7: Iko.
0: Sí, sí, sartu da.
1: No rai
0: bueno, bueno, egokia, no lo sabía, ay, ¿no?
1: Anda, hori. Ondo geratu da.
0: Iratxo hazen, ametxaren de abro, idamos, enteño. Egokia zen. Pentsa, bukatu zuela, mugako zaintza egiten zuten, gorazi bilen hiru emazte autoan eramaten, auto doble fondoko auto batekin, Bila, garai bateko historiok.
1: Nik bakarrik pentsatu momentuan emakumeak egunero ukibartzuen tentsioa gainean,
0: bai.
1: Izarditu bertzuena.
0: Atera kontuak eta gaina hori izaten zuena nola, eskutuko gordeleko hori gasolinaren depositoaren partean zuen, 20 kilometro oro geratu bertzen gasolina botatzeko, eta dira gaitzaki batekin, eta
1: Bai, egizan izerdi batzuk botako zuten, ba justo seietan eman dugu lehenengo atala,
0: da,
1: entzuteko bai. Aukera izan duenak, ba, bueno, jarraitu entzuten, oso interesgarria delako.
0: Oso, oso.
1: Eta gaurkoa hemen bukatuko dugu, bihar izango dugu elkarren berri. Erki, animo aste artarekin.
0: Hori da, denei.
1: Animo.
2: Agur.
7: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Jose Azurmendi. Verbum Caro. Ana Galarraga.
1: Verbum Caro. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuzte lezati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeru zapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari zagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek, bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, eguerdi hon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Eguerdiko ordu bat adugu, gaur aste artez ilak amairu. Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu du. Honekin batera, Ama Jarbeo eta Ama Iurruzuno kartu dute erreleboa Gazte Antolakundearen bozera mailetzan. Naiz Irratian izan dira aste arte honetan bi bozera mailak, besteak beste kanpainaren inguruan eta gaurko testuinguru politikoa hitz egiteko.
2: Justo bizi dugun krisi orokortu honetan, herritar oro dagoela momentu prekarioago, osa prekario baten, eta beraz gazteria ez dela hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz urrats bat aurrera nire guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat guretzako, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
3: Proposamen hau egiten dugu eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman, mailik botatzen du, ez? Gazteok horrela bizi garela, testuinguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek eta hauei ere aterabide bat ematea.
1: Bel Pozueta ez da EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean emandu gaur erabakiaren berri. Bestalde Mertxe Aizpurua kongresuko bozeramaileak ere ez du errepikatuko EH Bilduren hautagai gisa, hain zuzen, Radio Euskadin astearte honetan eskinitako elkarrizketan nabarmendu du EH Bilduk errelebo handia duela eta belaunaldi berriek bultzada emango diotela.
4: No va a ir tan bien como hemos estado funcionando hasta ahora, sino que va a ser mejor porque tenemos muchísimo relevo y estoy convencida de que las nuevas generaciones que vienen también en Euskal Herria Bildu van a empujar.
1: Beste kontu bat, Etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez, Roberto Lebrero Panizo preso gazteiztarra aske geratu da 25 urteren ondoren. 2001ko urrian atxilotu zuten, Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin. Zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. Eta Lakumbre Jauregiaren lagapenak gauzatu gabe jarraitzen duela salatu du astelen honetan Donostiako EH Bilduk, gogoratu du elkarten memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean 2022az geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla. Astearte honetan gai horri buruz galdetu diote komunikabideek Jon Insausti alkateari eta honek deitoratu duenez edozein proiektu lokaztu egiten da jendaurrean aurkeztu aurretik ere.
5: Palacio le espera un futuro muy prometedor al de la cumbre y muy apasionante e ilusionante además, diría. Lo que no entiendo es por qué cualquier propuesta de trabajo se embarra e incluso sin conocerle el proyecto o la propuesta directamente se empieza con un no. No sé, eso sí me sorprende. El ayuntamiento lo que ha hecho en estos meses ha sido trabajar con expertos en la materia, ha trabajado con la Diputación Foral de Gipuzkoa y también con el Instituto Gogora para definir un proyecto concreto.
1: Alkateak kritikatu egin du beste alderdi batek ere ez duela proposamen zehatzik aurkeztu, baina onartu du Espainiar gobernuaren lagapena udal gobernuari dagokiola zehaztea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoan esan dezakegu lasai ditugula errepideak, hortaz eguraldiaren informazioa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
6: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mate, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala zerua urdin agertuko da goizean, Eguerditik aurrera ordea itsasoti barna iparitsurira hodei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin edo nahiko hodeitsu geratuko da eta azken orduetan euri zaparradatxoren bat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe izan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Eta aipatu ditugu gaurko albistegi honetan landuko ditugun gai nagusietako batzuk, aipatu dugu informazio praktikoa ere, bai jarraian kirolen informazioa ekarriko dugu Jon Garatek. Kaixo Jon.
7: Eguerdion, bueno, bai Iago Barrasate Iruñera bueltan da, Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin Luis Miguel Ramisen lekukoa hartuz, 2029 arte, oraintxe, prentxaurrekoa amaitu berri hauek izan dira bere lehenitzak euskaraz.
8: Ez da emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina bat ez be, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi bat klubek asko sinisten dabe lan igan, eta zentzu horretan eskerrak egon bidezat bai presidentia eta bai katai bai. Responsabilitatea ondixe be bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina... Baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehengo moduko dan.
7: Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarri amaitu zaio azkenean garaipenen bolada, Armaginek 3-1 galdu zuten Oviedoren aurka, honela lidergoa galduz, pilotan Jonander Peña lauterdiko final laurdenetako ligaxkan da, atzo Artola jipoitu ostean 22-4, eta zestapuntan gogoratu besterik ez, Euskola Bel Winter Serieseko bonuak gaur bertan jarri direla salgai eguerdiko 12-etatik aurrera.
1: Ba, eskerrik asko Jon, hoiek eta gehiago gaurko kontuak, ordu bat eta 6 minutu asteragoaz.
0: Informazioaren aria. Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7:00 Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kulturak antolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
9: Gaur sortzikoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
10: Bada, gizartearen ispilu bat.
9: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
11: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
12: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
13: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
12: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
14: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
9: Beste patxada bat.
14: Patxada, ja, gaur egun, kasi da, hitz irantzaile bat.
15: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok, garenok, behar dugu.
14: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, segitzen, tristatzen, maitatzen.
9: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
13: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
9: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
16: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona Fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-4-1-6-9-9 telefonoan.
15: Gaur sortzi, atara behar da.
16: Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
0: Informazioaren aria.

0: Ederatzi minutu eta aipatu dugu gaur goizean ere Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi duela Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea. 5 eguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroaren 29ko hauteskundeetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1936ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justitia Europeak zehapen honi errekurtsoa jarri zioten, aurretia zargitaratutako legean aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak, eskuin muturraren ordezkariek zehaztu moduan, epaileek arriskutsutzat ikusten dute hauteslegoaren ezoiko azkundea emaitzetan izan dezakeen eragina. Auzitegi goreneko kideentzat erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea ez da orokorra, baizik eta interes orokorraren menpe dagoen eskubide bat. Behin-behinean, bertan bera utzi dute biloben legearen bitartez nazionalizatu direnen atzerriko botoaren zera inskripzioa. Ondorioak 163.000 lagunek barkatu nozituko dituzte, Espainiar estatuko administrazioko zerbitzu kontsularrek banan-banan baztertu beharko dituzte orain artean burutu diren inskripzio guztiak. Alere izena eman duen pertsona bakoitzak 5 eguneko epea izango du alegazioak aurkeztu eta erbesteratu baten ondorengoa dela berresteko. Ezinezko omisioa jakinik azaroaren 29ko hauteskundeetan botoa emateko hautesle errolda urriaren 19an isten dela. Eta hain zuzen honen inguruan Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak zentzugabetzat jo du neurria astearte honetan Radio Euskadin egindako adierazpenetan.
1: Es una decisión que a mí me parece aberrante. Es el derecho al voto es uno de los puntales de las democracias y es terrible que haya en Euskal Herria pueda haber casi 20.000 personas que pueden ver negado su derecho al voto. Ya lo hemos visto en otras épocas, en Euskal Herria, donde no se dejaba votar a cierta gente y no se nos dejaba votar.
0: Eta politikan beste kontu bat, Frente Amplio deiturikoak adako lau izendatu du azaroaren 29ko hauteskundeetarako zerrenda buru. Eskerra Republikana eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Ampliok euren zerrendetara batzeko deia egin die. Asterte goiz honetan erantzun du Irene Monterok Espainiar Telebistako lehenengo katean.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenas al final.

0: Katalunian Comuns alderdiak atxekabea adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimenduez. Eta azaroaren 29ko hauteskundez ari garela, EH Bilduk bloke reakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko.
1: Galduko du Euskal Herriak, gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala, euskara, haien jopuntuan izango direlako.
0: Arkaitz Rodriguez, EH Bilduko ekintza politikoko idazkariako hartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela. Rodriguezek nabarmendu du EH Bilduk bloke reakzionarioaren aurrera bidea eragozteko bere esku dagoen guztia egingo duela.
1: Herri honetan badago nahikoa indar bloke erreakzionarioa gelditzeko, baina bereziki herri honetan badago nahikoa indar Euskal Herriak une historiko honetan behar duen jauzi nazional eta soziala egiteko.
0: Eta albistegi honen sarreran aipatu dugu Belpozu eta ez da EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango datorren azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean eman du erabakiaren berri. Hala esan du, iritsi da Madrilen lekukoa emateko unea. Baina ez noa, inurri lana ez da inoiz amaitzen. Eskerrik asko bihotz bihotzez bidelagun guztioi. Sare berean eskutitz bat argitaratu du gogoraraziz duela 7 urte 2019ko martxoan Altsasuko gazteak zigortu zituztela bidegabekiriaren aurkako mugimendu zibileko partaide izanik eskaini ziola Nafarroako EH Bilduk kongresurako zerrendaburu izateko aukera, haren seme Adur Ramirez de Alda Pozuetak 8 urte terdiko espetxe zigorra jaso ondoren. Hain zuzen ere, Mertxe Aizpurua kongresuko bozeramaileak ere ez du errepikatuko EH Bilduren hautagai gisa. Radio Euskadin astearte honetan eskainitako elkarrizketa horretan berean nabarmendu du EH Bilduk errelebo handia duela eta belaunaldi berriek bultzada emango diotela.
2: No va a ir tan bien como hemos estado funcionando hasta ahora, sino que va a ser mejor porque tenemos muchísimo relevo y estoy convencida de que las nuevas generaciones que vienen también en Euskal Herria Bildu van a empujar.
0: Hautagaiak aipatzen ari gara eta Javier Hurtado Arabako PSEko idazkari nagusia eta Lakuako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburua proposatu dute Arabako Sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako diputatuen kongresurako zerrendaburu izateko, baina oinarriek berretsi beharko dute hautagaitza hori. Horrela, Hurtadok David Sendero sordezkatuko du PSEren Arabako zerrendan eta hautatua izan ezkero Lakuan duen saila utzi beharko du. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute, Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du, bi postuak batera ezinak baitira. Beraz, aukeratzen badute, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera, gogorekarri behar da, Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak ere bertan bera utz dezakeela gobernua, Lakuako gobernua, oinarriekaren hautagaitza onartuz gero, EAJ-ak Bizkaiko aldun nagusigai izateko proposatu baitu.

Politika ipagaietan azken kontu bat UPN eta PP koalizioa negoziatzen ari dira maiatzean Nafarroan hauteskundeak dituztela alde batera utzi gabe. 2022ko krisiak edo Sergio Sayas eta Carlos García Adanerok PPra jauzi egin izanak hauteskunde itzordu batetik harago doan negoziazioa baldintzatzen jarraitzen dute. UPN gaur gauean bilduko da Cristina Ibarrola joan den asteburuan Genovan izan ostean.

Ordu bata eta 18 minutu, Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu du. Honekin batera Amai Arbeo eta Amai Urruzunok hartu dute erreleboa Gazte Antolakundearen bozeramailetzan. Naiz Irratian izan dira gaur bertan bi bozeramaileak, besteak beste kanpainaren inguruan eta gaur egungo testuinguru politikoaz hitz egiteko. Aitor

0: Prieto.
1: Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno Ernaiko bozeramaileak mundua momentu kezkagarri batean dagoela aitortu dute. Honen aurrean, Urruzunok urrats bat aurrera kanpainaren garrantzia nabarmendu nahi izan du.
2: Justo bizi dugun krisi orokortu honetan, herritar oro dagoela momentu prekarioago, prekario baten, eta beraz gazteria ez dela hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz urrats bat aurrera nire guk bai batez ere gazteei begira egin dugu proposamenen bat guretzako, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
1: Ekimenaren bidez, helburu nagusia herritarrentzat garrantzitsuak diren gaiak erdigunera eramatera dela adierazi du Arbeok.
3: Proposamen hau egiten dugu eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman, mailik botatzen du, ez? Gazteok horrela biz garela, testu inguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek eta hauei ere aterabide bat ematea.
1: Kanpainak hainbat gai lantzen dituen arren, etxebizitzaren auziak protagonismo berezia izango duela aurreratu dute bozeramaileek.
2: Urrats bat aurreraren norabidea edo naiz eta auzi ugari lantzen ditugun, batez ere egongo dela zentratuta etxebizitzaren lerro horretan, ez? Grebara begira jarriko garelako eta gu aurretiaz bagabiltzalako esaten eta justo aurkeztutako proposamenean ere lehen aldarria etxebizitzarena delako eta beraz, aurre ikusi genezake datozen bai abete terdian edo urrats bat aurreraren ez dakit lerro nagusia izango den, baina bai gai zentrala edo izango dela justuki etxe bizitzarena.
1: Pasaden hilabetean egin zen politika orokorreko eztabaidan, Urruzunok kritikatu du gazteen egoerari eta bizi baldintzak hobetzeko proposamenei toki gutxi eskaini zitzaiela.
2: Saio osoak iraun zuen bitartean, ez dakitzen bat ordu izaten diren zehatzean, baina asko, behin ere zela ipatu edo ezitzaiola ipamenik egin gazteriari berari eta zeintzuk diren gazteriaren egoera eta gazteriaren baldintzak hobetzeko ditugun proposamenak. Esan behar da, kasike, somatzen dela faltan, ez, gazteriari begirako proposamena edo, behintzat, non geratzen den gazteria guzti horretan.
1: Gazteen parte hartze politikoari buruz ere mintzatu dira bozeramaileak, Arbeok gezurtatu egin du gazteek politikarekiko interesik ez dutela dioen ideia.
3: Uste dugu gazteek badutela interesa politikarekiko, beti izan dutela, eta falazia bat dela esaten denean gazteek ez dutela interesik, eta hori ikusi dezakegu kontu ezberdinetan, ez? Izan daiteke leioan edo unibertsitateetan, kaleetan, propagandaren presentzian, izan daiteke baita ere mobilizazio eskaintza ezberdinetan egin direnak, izan daiteke inkluso sare sozialen bitartez, ez, eta interes bat eta inkietude bat hor badago zergatik gure bizitzak zeharkatzen dituztelako guztiz.
1: Euskal Herrian gainera interes hau oso nabarmena dela gehitu du Ernaiko bozeramaileak.
3: Badago inkietude bat horrekiko eta esan dezakegu Euskal Herrian zentzu komuna ere horretan kokatzen dela eta ezker independentismoaren baitan kokatzen dela eta gazteak termino horietan mugitzen direla. Izan propaganda asko ikusten dugulako, izan gazteak artikulatzen direlako mobilizazio eskaintza ezberdinetan, edo izan guk ere izaten ditugun elkarrizketekin, sare sozialetan gai ezberdinek izaten duten presentziarekin, orduan bai uste dugu jendea zentzu horretan mugitzen dela, eta orain hauteskundeen bueltan ere ikusiko dugu honek izango duen eragina.
1: Ernairen bozeramaile berriek aipatu dute, urrats bat aurrera kanpainaren helburua ez dela soilik gazteen arazoak salatzea, haien inguruko eztabaida zabaltzea eta gazteak antolatzea ere badela.
4: Informazioaren aria.

23 minutu ditu ordu batak eta aurreratu dugun beste kontu bat etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez, Roberto Lebrero Panizo preso gazteiztarra aske geratu da 25 urteren ondoren. 2001ko urrian atxilotu zuten. Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin. Zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. 2020ko urrian Sevilla bi espetxetik 980 kilometrora Burgosera hurbildu zuten 215 kilometrora eta handik hilabete batzuetara Zaballara. 2022ko urrian 3. gradua ezarri zioten eta 2024ko maiatzean baldintzapeko askatasunean geratu zen. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez eskuratu zuen baldintzapeko askatasuna. Orain 25 urteren ondoren eta zigor osoa beteta aske geratu da.

0: Eta tokian tokiko hainbat aipagai Trebiñu karabara batzeko herri kontsulta aldarrikatuko du. Ostegun honetan Argantzon eta Trebiñuko udalek Espainiar estatuko exekutiboari kontsultak eskatzeko mozioak bozkatuko dituzte. 1200. Urtean Nafarroatik Gaztelara pasa zen Trebiñu, hori aintzat hartuta 1823an liberalek ezarritako mapak lurraldea Burgosen menpe utzi zuen. Arabara batzeko lehen kontsulta 1919an egin zen, bigarrena 1940 urtean. Azken honetan, galdekatuen 180ak Burgosen mantentzearen alde egin zuen. 80 eta 88 urteetan egin ziren kontsultetan, araba batzearen aldeko aukera irten zen garaile, 2014 urtean Espainiar Kongresuak bertan bera utzi zuen beste kontsulta bat burutzeko aukera.
1: Castilla León no nos sobra un solo metro cuadrado, por lo tanto no tenemos que ceder absolutamente nada.
0: Ez dirudi Burgosek bidea erraztuko duenik, adierazpen hauek Borja Suarezenak dira Burgoseko Diputazioko presidentea. Trebiñuko herritarrek fokua euren egunerokotasunera eraman dute, Arantza Jarza, Trebiñu Araban integratzeko mahaiko presidenteak naizi kontatu dio trafiko istripu hilkor baten ostean aur bat Mirandara eraman zutela eta aita Gasteizera.
2: Kasu hartan, Osakidetzako ambulantzia iritsi zen eta aldi berean, langile eta baliabide asko behar zirenez. Gaztela eta Leongo ambulantzia ere iritsi zen. Gaztela eta Leonetik deitu zieten eta esan zieten. Mesedes, joan zaitezte zuek guez baikara garaiz iristen.
0: Oiekala asko karaban erroldatzea erabaki dute, zehazki konderriko biztanleriaren 140ak. Hala lortzen dute osasunarreta euskarazko hezkuntza, ala EHUn ikasteko bekak. Lakuarekin hitzarmenak izan arren, hauek Euskal Autonomia Erkidegoko exekutiboaren borondatearen araberakoak dira. Trebiñuko herritarrek ez daukate bermeri. Korren adibideetako bat da euskaraz ikasteko eskubidea. Hala kontatu du Xabier Andres Argantzun ikastolako aurrezkuntzako irakasleak.
3: Trebiñun euskaraz ikasteko eskubidea ez dagoela bermatuta. Honetaz gain, enklabeko familia askoren naia, haien seme alabek, euskaraz ikasi alizatea da. Hau dela eta honi erantzun bat emateko, 2003 urtean Argantzun ikastola sortu egin zen, baina hala ere, hizkuntza eskubidea ez dagoenez bermatua, duela urte batzuk ikastolak hanka bat atera behar izan zuen araba ofizialera.
0: Oztopoak oztopo irakasleak hezkuntza zentroko gurasoen borondatea azpimarratu du. Horren adibide, 20 urteren ostean berreskuraturiko Trebiñu eguna. Bestalde, Lakumbre Jauregiaren lagapenak gauzatu gabe jarraitzen duela salatu du astelen honetan Donostiako EH Bilduk. Gogoratu du elkarte memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean, 2027 geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla. Ohar baten bidez, EH Bilduk salatu du lagapen hori ez dela gertatu EAJ ez dagoelako prestiriarentzat ona den, eta EH Bilduk 2022an bultzatu zuen akordio bat onartzeko. Era berean, alderdi subiranistak udal gobernuaren opakotasuna salatu du, gaineratu dute Espainiako gobernuak helarazitako eskaerak ezkutatu dituela bere funtzioak alde batera utziz. Salatu dute larria dela EH Bilduk giza eskubideen batzordean eskatutakoa ez betetzea, izan ere joan den ilean foro horretan bertan eskatu zitzaion alkateari gaiaren inguruko berritasunak gainerako talde politikoekin partekatzeko. Eta gehitu du are larriagoa dela alkateak eskuartean darabilen eta gaur komunikabideen bidez saltzen duen ustezko proposamena elkarte memorialistei helarazi ez izana. Datorren astelenean defendatuko duten interpelazioa registratu zuen EH Bilduk pasaden astean, bertan eraikina berreskuratzeko behar azpimarratu dute, Lakumbrek memoria historikoa berreskuratzen lagundu dezan eta estatu indarkeriaren biktimak oroitu daitezen. Eta hain zuzen, astearte honetan gaur bertan gai horri buruz galdetu diote komunikabideek Jon Insausti alkateari. Eta honek deitoratu duenez edozein proiektu lokaztu egiten da jendaurrean aurkeztu aurretik ere.
4: Palacio le espera un futuro muy prometedor al de la cumbre y muy apasionante e ilusionante además, diría. Lo que no entiendo es por qué cualquier propuesta de trabajo se embarra e incluso sin conocer el proyecto o la propuesta directamente se empieza con un no. No sé, eso sí me sorprende. El ayuntamiento lo que ha hecho en estos meses ha sido trabajar con expertos en la materia, ha trabajado con la Diputación Foral de Gipuzkoa y también con el Instituto Gogora para definir un proyecto concreto.
0: Alkateak kritikatu egin du beste alderdi batek ere ez duela proposamen zehatzik aurkeztu, baina onartu du Espainiar gobernuaren lagapena udal gobernuari dagokiola zehaztea.
4: Ahora, la única propuesta que se va a poner de momento es la del gobierno municipal, porque ningún otro partido político que yo sepa ha traído una propuesta concreta sobre qué hacer con la cumbre.
0: Iragarri du proposamena udaleko giza eskubideen batzordean aurkeztuko duela aurrena, jendaurrean ezagutarazi baino lehen.
5: Informazioaren aria.

0: Ordu baterdiak jo berri eta asteburu honetara begira, asteburu moduko edo honetara begira, atzoko egunera begiratuko dugu, izan ere Iruñeko arrozak elkarteak deituta milaka lagun bildu dira Iruñeko kaleetan fasismoaren eta arrazakeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa berritzeko. Urriaren 12 bezain egun seinalatuan Espainiar uniforme patriotikoa saltzen saiatzeko erabilia, Nafarroako hiriburuak gaur egun euskal biztanleriak duen kolore eta kulturaniztasuneko ariketa bat gauzatu du. Ladies Carabante ekitaldeko bozeramaileak ekimenaren garrantzia azpimarratu nahi izan du.
1: Un poco la realidad de nuestro día a día, ¿no? Al final convivimos diferentes personas con diferentes culturas, condiciones, cada necesidad, cada vulnerabilidad, porque cada una es válida, pero sin olvidarnos de esa parte humana.
0: Latinoamerikako, Afrikako eta Asiako hainbat komunitateetako ordezkariek parte hartu zuten elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean Antonio G. Parketik abiatu zen martxa batean astelen honetan. Euren musika eta dantzekin Mali, Nigeria, Bolivia eta Ekuadorko taldeek bertako dantzariez gain aldezarretik manifestazioa egin zuten udaletxe plazan amaitu arte. Hainbat kontinentetako banderak, ikurriñak eta Espainiar estatuko beste nazionalitate batzuetako banderak izan ziren martxan zehar. Jardunaldiak arratsaldez jarraitu zuen Irubideko zelaietan txantrean ekitaldi gastronomiko solidario batekin munduko arrozak dastatuz.
1: Algo que nos une, porque en todos los países se come, ¿no? Mucho se come y se come de diferentes maneras. Entonces es una manera también, ¿no?, de acercarnos y poder estar en este evento un poco desde la comunidad, ¿no?
0: Eta iragandako beste hitzordu bat, Euskal Herrian Euskara Zerakundeak, Espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguistida pairatzen duten herri guztiei elkartasuna helarazi eta Euskararen aurkako oldarraldien aurrean Euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna aldarrikatu du. Euskal Herrian Euskara Zerakundeak ere hortaz, urriaren 12 begirako bere irakurketa egindu, azaldu dutenez, astelen honetan hainbat instituzio eta eragile Espainiar kolonialismoa eta imperialismoa goraipatzeko eguna ospatzen aritu dira. Horren aurrean, baina gogora ekarri du munduko txoko ezberdinetan hainbat erakunde eta herritar batu direla ideologia horren aurkako ekimenak gauzatzeko.
2: Munduko txoko aunitzetan antolatu gara, herrien suntsitzea goraipatzen duen eta espainiar hizkuntza eta kulturaren nagusitasunean oinarritzen den ideologia horren aurkako ekimenak gauzatzeko. Egun hau baliatu dugu beraz, espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herri guztiei gure elkartasuna adierazteko.
0: Ohartarazi dute euskaldunek ardura bikoitza dutela zeregin horretan.
2: Alde batetik, gure herria zapaltzen duten estatuek, Espainiak eta Frantziak, Euskal Herrian zein beste herrien aurka aurrera eramaten dituzten politika eta jarrera zapaltzaile guztien aurka egitea dagokigu. Bestetik, Euskal Herritik, euskaratik eta euskaraz gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu.
0: Era berean, lege zapaltzailea salatzeko eta Euskal Herri osoan euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna aldarrikatzeko nazio mailako ekimena abiatu dute. Hala, euskaltzaile guztiak gonbidatu dituzte 2026ko abenduaren 15ean Euskal Herriko txoko desberdinetan euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasuna orain lelopean mobilizazioak antolatzera. Eta txamponaren bestaldean, Movimiento Cívico del Pueblo mugimendu ultraren manifestazioak ez ditu 100 lagun ere bildu. Urriaren 12aren bueltan, Navarra es España y Cristiana lelopean irten dira Iruñeko kaleetara. Txibite payasa los menas a tu casa, España cristiana y no musulmana, ala nikurriña ni cesión, España es la nación oiukatzen ibili dira. Martxak herritar bat baino gehiagoren fascista oiuak jaso ditu. Toca correr, sin número de CS, le toca. Eta astelena lasaia izan arren bueltan dira liceoetako mobilizazioak Baionara, greba eta mobilizazio eguna da gaurkoa. Eskualdeko ikasleak Kangeluko Kantau Institutuaren aurrean bildu dira goizteko 10etan Baionako manifestazioetara joan aurretik. Prentsa oharbidez, ikasleek esan dute baliabidez zarago berdintasun eta justizia sozial handiagoa eskatzen ari direla. Iraganden astean bezala, jardunaldia arratsaldeko 5erdietan bukatuko da Baionako askatasun plazan amaituko den manifestazioarekin.

0: lenta.
1: Ordubiak 25 minutu gutxi eta mobilizazio kontuak alde batera utzita aipatuko dugu gaur jaso dugun beste albiste bat. Iruñeko udaltzaingoak 47 urteko gizon bat atxilotu du 16 urtetik beherakoekin teknologia baliabideak erabiliz asmo sexualekin harremanetan jartzea egotzita atxilotuaren eta adingabe talde baten arteko liskar batean esku hartu ondoren Arrotxapea auzoan. Efe agentziak aipatutako polizia iturriek jakinarazi dutenez gertakariak urriaren 11ko arratsaldean jazo ziren. Liskar baten berri izan ondoren agenteak bertaratu ziren eta esku hartu zuten. Ondoren gizona atxilotu zuten. Akusatuari 16 urtetik beherakoekin harremanetan jartzea leporatu diote helburu sexualekin teknologiaren bitartez.

0: Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak azaroaren 11ko greba orokorrarekin bat egiten duela iragarri du, helburua duten borroka guztiak babesten dituztelako. Aberastasuna modu ekitatiboan banatzea, eskubide sozial eta laboralak eta pentsioak, soldatak eta etxebizitza duinak bermatzea. Prentsaurrekoan Espainiako estatuko hauteskundeen deialdiagatik ere kezkatuta gertu dira, ohartarazi dute Boxek eta PPek gobernua osatzea lortzen badute, lortutako eskubideak involuzionatzeko arrisku larrian daudela. Era berean uste dute hauteskundeak alde batera utzita, hilabete hauetan etxebizitzarekin areagotu den pultsua ematen ari dela aberatsenen, errentatzaileen eta espekulatzaileen interesen eta langileen artean. Beren iritziz, etxebizitza inbertsio funtsen eskutik bizi proiektu baten oinarri izateari utzi eta finantza produktu bihurtzen ari da. Halaber, helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dutela ere nabarmendu dute.
1: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxebizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
0: Eta ekonomia kontuetan beste gai bat, dohaintza kanpaina abiatu du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak. Dirua nahasmendu klimatikoari aurre egiteko trantsizioak ahalbidetuko dituen laborantza herrikoiaren garapenera bideratuko dute. Uda honetako nahasmendu klimatikoaren ondorioen ostean, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak lan ardatz eta ekoizteko molde berriak aztertzeko beharra plazaratu du. Horren adibide dira lurrak ura mantentzeko errotazioak eta landare estalkiak. Ekilorea, garagarra, garia, alasorgo bat bezala estres hidrikoari egokituak diren landare espezie eta barietateak landatzea gomendatu dute.

0: batek.
1: Nazioartean, Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lotutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu. Orain arte, Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta hoietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Enpresa hoiek misilak, droneak eta hegazkin militarrak egiteko beharrezko osagaiak hornitzen dituzte. Besteak beste, erdiero aleak, radarrak, lehergaiak eta navigazio sistemak.
2: We have now 1600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex.
1: Kaya Kalas, Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera, zigortuen erdiek baino gehiagok Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute.

0: Eta Frantziak, Belgikak, Alemaniak eta Suediak Europar Batasunari blokeo estatutua aktibatzeko eskatu diote Donald Trumpen gobernuak nazioarteko zigor auzitegiaren aurka ezarritako zigorrei erantzuteko. Tresna horrek Ameriketako Estatu Batuetako neurrien eragina mugatuko luke Europan eta Europako enpresa eta erakundeak zigorrak betetzera behartzea eragotziko luke. Belgikako atzerri ministro Maxime Prebotek neurria ezinbestekotzat jo du hainbat erakunde eta hornitzaile auzitegiari laguntza emateari uzten ari zaizkiolako Estatu Batuen zigorrak jasotzeko beldurrez. Frantziako atzerri ministro Jean-Noël Barrotek esan du Paris pres dagoela mekanismoa erabiltzeko Washingtonekin egin beharreko negoziazioek utxe egiten badute.
1: En parallèle, nous allons acter aujourd'hui le principe d'une restriction de l'accès des anciens combattants sur le front ukrainien au territoire.
0: Beste estatu batzuek berriz zigorrak indarrean sartu aurreko 6 hilabeteak elkarrizketarako baliatu nahi dituzte. Nazioarteko zigor auzitegiak ohartarazi du neurriek haren jarduna eta finantza zerbitzuak arriskuan jar ditzaketela eta 125 estatukidei erakundearen funtzionamendua bermatzeko eskatu die.
2: Informazioaren aria.

0: Eta eguerdiko ordu bat eta berrogeita bat minutura iritsi garelarik kulturkontuetan murgiltzeko garaia ere badugu. Horretarako Garazi Kastaño dugu lagun egunero bezala. Kaixo, Garazi?
1: Kaixo, Itxaso, arratsaldeon. Ba bai, kulturkontuak eta begira ohikoa ez den bezala, ba musika kontuak izango ditugu izpide gaurko kulturariako elkarrizketaren aurrerapen txikitxo bat izango dugulako zuekin. Inetxez, arreta da bere izena, baina labar bezala ezaguna da. Proiektu musikalak honezkero bigarren EPEA badu, abioa EPEA aurkeztu beltzuen labarrek pasaden ekainan, eta berrindartua eta proposamen berritu batekin ere datorkigu labar. Luz eta zabale hitz egiten egon gara, gaurko gaueko kulturarian osorik entzungai, eta segidan, aletxo bat.

0: Iñi Etxezarreta Labar. Gabon eta ongi etorria.
1: Kaixo, Gabon. Eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela bia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirueta mortala, baina bereziki 2025an bitxiloreak txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ez dakite amildegiaren ertzean jarraitzen ote du Labarrek.
1: Ba, zorionez, esan dezaket, ezetz. Ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera, salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste eta amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat Labarri, horregatik Labar, ez, itxasertzea, amildegia, eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar ba izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin ustet azkarra izan dela eta ez dut azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gera apur bat ere aletzen epe hori, egia da saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gera apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat, zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junaiz pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira edo bintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek. Importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasun beltzeetatik jaiotzen den eta hortik sortuak diren soinu batzuk okidutute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak, batez ere kontuan ukitzeko eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Si Guanabari esker ere egindako ausnarketa bat, ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan eta kasuntan Euskal Herrian ere zesar bide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago eta prozesu horretan, beraz soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai soinu hoiekiko, eta soinu hoiekin nik habitatzen edo behintzat nik erabiltzen edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
0: Mm-hmm. Akaso lehen entzunaldi batean eta oso katedratikoak izan gabe ere entzun ditzazkegu, ez, gehiago bai agian derriletik gehiago edatea, aurretik akaso pues reggaetoia denboa, ez, presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu duzu, zibor, doinu, kutsu, tonalidade horrekin, zergatik?
1: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste ausnarketa bat egitea dagoki dela, eta egingo dugu dela soinuen erabileraren inguruan, eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, ausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuten okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen, transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiegirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen hau zela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai, pixka bat, eta aruneman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta orduan, nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
0: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokienez iruditu zait agian Bitxiloreak txerria joa zeukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
1: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo bintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara, edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai, hau elgarrezketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai da, bueno, kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez delagon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai bar genituela guk ere sortu narratiba propioagoak hitz egingo zutena beti, edo zutenak beti hitz egingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez. Eta nola egin hizkuntza propiago batetik, kasontan hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan hitz egingo duen, edo bai, gure problematikez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri, eta ez bakarrik konfliktibo tasunetik.
0: Hor badaude pare bat esaldin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esaldi bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz hormigoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
1: Asko. Asko, eta gainera putzua abestian bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik bageralako hori baino gehiago eta ez diot hori gutxi delako, hori asko da. Baina hitz egin dezakegulako ere gauza askoz gehiagotaz, asko gehiago, bai. Eta putzuak bai egiten dio referentzia transexistentzia, baina ere Euskal Herrian existitu den eta presente dagoen genealogia militante bati, ez? Eta arun hitz egiten du ere memoria historikoaz, hitz egiten du IES egitearen inguruan, hitz egiten du espetxearen inguruan, hitz egiten du torturaz ere bai, ez? Ba, leio hori gabeko geletan maitatzen espetxeen inguruan hitz egiten du, egero IESa eta IESen arteko joku hori ere presente dago, burua sartu aurreko azken argi printzak aipatzen dut, egiten dio referentziare torturari, eta horrenbestez genealogia baten gorputz batzuek hartu duten presentziaren inguruan ere hitz egiten dut. Ordun kontestuak bai dauka implikazioa hemen, izan disidentzekiko indarkeriak, edo izan lurralde konkretu batean existitzen den komunitate eta genealogia baten aurkako eraso ez erreparazio ez hitz egitez edo memoria faltaz.

arratsaldeko ordubiak dira, ongi etorri naiz irratira. Vito Quiles, Espainiar provokatzaile fasistaren ekitaldiaren aurrean, Iruñean euste horma antifasista bat eraikitzeko deia egin dute hainbat kolektibok. Itzordua datorren ostegunean da, arratsaldeko bosterdietan, Gazteluko plazan. Duela urtebeteko performance zapuztuaren ondoren, Espainiar ultraeskuindarrak ostegun honetan ilaka amabost, Iruñera itzultzeko asmoa iragarri du ekitaldi bat egiteko, horren aurreko erantzuna Sabino Kuadrak eta Sonia Ontoriak iragarri dute astearte honetan, gaztelaniaz eta euskaraz urren ezurren hainbat talde erakunde plataforma sindikatu gazten mugimendu, pentsiodun eta provokatzaile fasistaren presentziaren aurkako beste talde batzuetako bozeramaile gisa. Bozeramaileek gogorarazi dutenez, une honetan olatu erreakzionario bat bizitzen ari gara eta Euskal Herrian oso ondo dakigu zer den antifasismoaren kriminalizazioa. Hori dela eta fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotzeko deia egin dute gizartean lekurik izan ez dezan. Deialdi honekin batera Iruñeko udaleko presidentetza batzordean elkarbizitza eta demokrazia defendatzeko adierazpen bat onartu dute PSN taldeak proposatua. Bertan udalak bere gaitzespen adierazten du gorroto diskurtsoen aurka edozein modutan eta edozein indarkeria ekintza pertsona edo kolektiboen seinalatzea eta hirian bizikidetza haustea.

Bestalde, ELA, LAB, ESK, STEILAS, ETXALDE eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistroa egin dute azaroaren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin. Sindikatuek jumugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela, osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, zerroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek datorren azaroaren 11an, espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte, etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jaitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek etxebizitzarekin negozioa egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14an hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira. Hain zuzen etxebizitzarekin lotuta, Saretxe etxebizitza sindikatua Donostiako Egia auzoan bildu da aste arte honetan, datorren astelenean bertan aurre

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Jagoba Arrasate Iruñara bueltan da, Osasunako entrenatzaile kargu hartuko du beste behin, Luis Miguel Ramisen lekuko hartuz, 2029 kontratua sinatu du, eta gaur eguerdian eman du prentxaurrekoa, segituan entzongo ditugu bera dirazpena. Gizonezkoen bigarren mailan Eibarri amaitu zaio azkenean garaipenen bolada. Armaginek 3-1 galdu zuten Oviedoren aurka eta honela lidergoa ere galdu dute.

Eskupilotan, Jonander Peña lauterdiko final laurdenetako liga eskanda atzo hartolari jipoi galanta eman ostean 22-4. Eta gogoratu Euskolabel Winter Serieseko bonuak gaur bertan jarri direla salgai eguerdiko 12etan. Saskibaloian Baskoniak Euroligako partida du gaur, Arabarrek Dubai hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta Bidasoak ere Europako itzordua du, EHF Europa Ligako partida, Irundarrek Limogesen zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Hauek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordu biak eta 7 minutu.

0: gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30. Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, diruz lagundua. Kirol aria, naiz irratia.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarri amaitu zaio azkenean garaipenen bola da. Armaginek 3-1 galdu zuten atzo Oviedoren aurka eta honela 7 garaipeneko bola da eten zaie. Lidergoa galduz gainera. Porrotaren ondorioz Almeriak hartu dio sailkapeneko lehen postua gol aldeari esker. Perugu nolaskoan jokalaria.
1: Bueno, danetik pizkat, ez? Alde batetik, bueno, ikusi da mesela 3-1, mina itegu holako partidua galtzea, arek eta gehiago ikusita nola jundan partidua ez ustez ekipuak kanpo dar baten partidu dar bat indula, ustez zoze gehiago merezi genula, baina bueno, realitatea bigarren mailan eta zelai hauetan zure aukerak ez baitu zuzartzen, ba, ordain dute zula. Eta beste aldete batetik, ba, posi gueltagatik.
0: Bueno, ba, Oviedo partida hasi eta bere ala aurreratu zen, 3. minuturako Mikel Gotiren gol ikusgarri batekin gainera. Eibarrek erreakzionatu eta aukera argiak sortu zituen, baina Aron Atezaina oso fin ibili zen. Lehen zatiko azken txanpan egin zuen Oviedok bigarrena, Carlos Dominguezen eskutik, eta hor maldangora, jarri zitzaion norgehiagoka, talde gipuzkorari. Bigarren zatian ordea,

0: Eskupilota kontuetan, Jonander Peña lauterdiko final laurdenetako ligaxkan da, atzo, Iñaki Artolari jipoi galanta, eman ostean, 22 eta 4 nagusitu zen Tolosarra etxean, gozakaitz zibil zen alegiarraren aurka. Peña hasieratik nagusitu zen, pilota bizi mugituz, sakearekin mine eginez eta tantoak eraginkortasunez amaituz. 4-8 abantaiarekin hasi zuen partida, eta 2-5 2-17 joan zen, 12 tantoko takada eginda. Artolak ezin izan zuen aurkariaren erritmoa eten, eta bere ohiko mailatik urrun ikusi genuen. Garaipenari esker, Peñak osatuko du final laurdenetako B-multzoa, Unai Laso, Jokin Altuna eta Javier Zabalarekin batera. Lehen partida, Lasoren aurka jokatuko du larumat honetan Bilbon.
1: Lantzaia dauzket, nik irabazteko 100% eman beharko dut, baina bueno, behaiek ez badute ematen nik irabaztea dauzket.
0: Eta multzo bereko beste norgehiagokan, Altuna eta Zabala igandean ariko dira Gasteizko 20 pilotalekuan.

Eta pilota kontekin jarraituz, gogoratuz, estapuntari dagokionean, Euskolabel Winter Serieseko bonuak gaur bertan jarri direla salgai, eguerdiko amabietatik, bonuak erosteko epea zabalik da online, jardunaldi bakoitzerako sarrerak urriaren hogeiko eguerdiko amabietatik aurrera izango dira eskuragarri, eta bueno, gogoratu txapelketa urriaren hogeita zeian hasiko dela astelenez, eta lehenengo jardunaldiak bi partia izango dituela, egun horretan, Urreiztiatain eta Goitia Oienardariko dira elkarren aurka batetik, eta Erkiaga Salegik eta Goixerri Lekerikak nortuko dituzte indarrak bestetik.

Saskibaloi kontuetan, Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Arabarrek Dubai hartuko dute Buesan iluntzeko 8 erdietan. Garaipen bakarra lortu du orain arte Paulo Galbiotiren taldeak Euroligan, beraz ze puntu garrantzitsua izango du jokoan gaur azken postuetatik aldentzeko. Oraintxe azken aurreko postuan baitira Arabarrak.

0: Eta eskubaloian ere, Bidasoak EHF Europa Ligako partida du gaur, irundarrek Limogesen zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:45. Garrantzi handiko norgehiagoka Alex Mozasen taldearen zat, kontuan hartuta multzoko lehen partida galdu egin zutela Madeiran, pasaden astean, eta itxurak askarra eman da gainera. Partida zaia izango da, baina irabazteko beharra dezentekoa da, irundaren zat aukerekin jarraitu nahi badute. Jule Mujika.
1: Egia da, ba, norreagoka enamaten gaituzte baneke gehiago akumulatzea eta minutu asko akumulatzea, baina nik uste honek ere alde positibo bat badaukala. Alde batetik, ba, ze ritmoa ari garen hartzen, azkenian ba, ikusi da nola sartu gehan partidura, kontraerasoak une oro egiten, eta hori oso onura garria da guretzat, eta gure jokamoldea nik uste deskubritzen ari garela partiduz partidu. Bestalde ere bai partidua garrantzitsua izan da kentzeko

0: frankien usentxazio txarroiek, azkenean ez zegoen ez zerate, eta gaur ikusia ba horrein ikan maia kagula, eta horrelako partida gerta daitezkela, baina gure maia hau dela. Eta Limoxera begira, ba, akigu partidu oso garrantzitsua dela, haiek aurkari oso gorra, kriston plantilla, baina, bueno, atributo bat baldin badukaguk Europan da, horrelako taldeei partidu zaila jartzen izkigula. Orduan, intentzio horrekin junbergea, eta ea lortzen dugun zerbait.
1: Ba, esan bezala, partida garrantzitsua hor, Bidasoarentzat, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan Limogosen kantxan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 25 minutu, astearteak hauexe gutzi ditu, aktualitateari dagokionean, eta elkarrezketa bat bereskuratu beharrean gaude, pasaden astean, Ari Santa Maria lankidea, Xabier Azpirozekin izan zen, Erremontean buruzuruko txapeldun berria, uitzin bertan, batu ziren elkarrekin, eta beraz, emango diogo, aukera, elkarrezketari tartea, hobeto esan da ez aukera.
1: Duela kasi astebete, Xabier Azpirozek Erremonteko buruzurukoaren txapela jantzi zuen. Partida historikoa izan behar zen, Galarretan jokatuko zen azken txapelketa izanik. Jokoaren ikusgarritasunak gainera ahazten zaila izango den eguna utzi zuen. Xabier Azpiroz Erremonteko buruzburuko azken txapeluna da beraz, Endika Barren etxearen aurka 30-29 irabazi ondotik. Eta gaurkoan, uitzira hurbildu gara, Azpirozekin finalaz eta Erremontearen etorkizunaz hitz egiteko. Eguerdion, Xabier, zer moduz?
2: Eguerdion, ongi.
1: Astebete igaro da dagoeneko txapela jantzi zenuenetik, zer eroitzen duzu egun horretaz?
2: Bueno, egun hartaz, ez dakit, politxe izan zen ez, pelotari asko esatziaten joaneneak eta ansak eta aztuko ez duan egun bat izan behar zela, eta bai, aztuko ez duan egun bat izan zen ez, batez ere, mugitu zen jendean gatik ez, hor jendearen goxotasuna eta nabeitu nun, aurretik, partidoan zehar ere bai gradara ikusi eta uitziarrak, launek, baita ibilbide honetan ere edukituan ikaslek eta familiek eta lankideak ebai, eta orduan, goxotasun hori ez, nabaitzen duzu, eta asko eskertzen da, orduan, alde hortatiko songi, eta gero bestaletik ere urduritasuna beti badaula olako final baten.
1: Unkritu eta ikusten zaitu oraindik ere, nola hartatu zaituzte uitzien herrian?
2: Ongi, egun biztanleko herri bat izateko, eta ez dakit, enuk esango hain zenbat muitu ziren, baina kasi gerdik igual, euki ginen ez, argazki politiek, eta hemengo gaztek eta ikustea, heldugoak, pozorrekin ez, batez ere goratzen naiz, behin finala bukatuta eta iota, pixkoa gradara eta jendekin egotea, ez, ze pozak eta ze algara zeden, oso goxo hartu ninduten orduan, da hemen ere bai uitzin eta bai lekun berria jaisten naizenen, igual horre egiten dugulako batzutan bizi ez, lagun artekotasuna hortan, zorionak ez hitza, zorionak, Xabi, bai, eskerri asko, eta denboa guzin hola, eta goxo hartu nahue.
1: Buruz burukoaren txapelduna ez ezik, lekun berriko irakaslea ere bazara, aipatu eguzu, markatu, zorion du zaituztela, eta noski ikaslek ere zorion du zaituzte.
2: Bai. Bueno, ni lekun berrin aurten, ez? Iraiezke hostik irakasle, baina beste urtetan ere Donezteben, Irurtzunen, Patxilarrintzarren, Errotxapean, jende leku askotan egon da, ez? Aurrezkene irakaslean bizia. Eta bai, goxo hartu nahue, ez? Bai ikaslek, bai irakaslek, eta esate dizut, lekun berrin beti egona ez pilota eskolan, udalekutan, orduan, larraun inguruko jende asko ezautzen dut, guraso asko, azkenen, eta ume asko ere bai, orduan, eta gazte asko ere bai, orduan bai. Esate dizut, ez? Itza horre, arezun bezala, goxotasuna da, eta gustoa hartut. Ez nago itxuta egiesan, olako protagonismora, baina bai, oso pozik.
1: Guazen finala izpideo aztertzera, estu, irabazi zenuen, eta partia osoan zehar oso parekoa izan zen maila, zuk 19-13 irauli behar izan zenuen, baino azken txampa horretan ere, tartetxo bat euki zenuen, konta eguzu, nola bizi izan zenuen partida osoa?
2: Bueno, esat dizut, partida osoan, lehenago esan dizuan bezala urduritasuna nabitzen nuen, hanketan batez ere nabaritzen da, olako partida jokatzean nabaitzen da, hankak ez, olako esprin haundik edo eta azkarrak egin behar dienen, hankak ez dituzutela behar bezala erantzuten, eta bete egiten zala edo fizikoki potxiken duzula, lehenago, hanketatik eta bai indarraldetik eta. Adibidez, kemenekin kuadrilekoakin ere bai remontistatena entrenatzen ego nahi zenen ez, astez, nabaitzen un askoz ere korrika gehiago egin eta gutxi honekatu, baina finalen beha pare bat esprin egin eta bete iken nintzela, baina ikusten un Endika bera Barren etxea ere bai bera hola zehola, normala den bezala, eta ongi, gustoa, hasiera baten ikusten un ez, galtzeko asko nitula, gainera dirua bere alde atea zen, erraz, Baina, bueno, horrek ez dit afektatzen, egia da, begiratzen dio dala beti, da, oke, mania hori dauketela, baina, bueno, ikusten nun, ez, partida aurrea zi joan enean, ikusten nun, ba, irabazi alniola, eta bintzet gogorrekin jarraitzen nun.
1: Eta gakoa non egon zen, akaso zure errestoan, edo...
2: Hoi da, bere sakek behizan ditu, ez, 30 diratan partiduak, eta beak media egin ditu amaika tantosak ez egiten zitun. Orduan, nire partiduan 7 egin zitun, egia da igual sakek etziela bere hobenak, baino oso potentek izaten die, eta ni atzelari izateko osongi, esan behar du, ba osongi errestatu nula, eta horre egon zen klabea, ez... Bueno, pues errestatzeko pelota zortan, eta behin ja jokuan sartutan nik ikusten nuen, ba, bea baino zerbait gehion nintzela, orduan, bueno, hor izan zen, ez, sake errestoan.
1: Aipatu dugu bi erremontistek maila oso altua eman zenutela, eta azken tantoan markagailuak 29-29koa marrazten zuen. Zer zenuen buruan, justo, ba, erresto hori horren aurretik edo?
2: Boa, esango benizu, ne buruan neuke, nola, esatut, ba, joitxu indut. Ze, gaina lagunekin eta hitz egin dut, ez? 29, 24koan, bueno, aurretik ere bai, ez? Partidoan zehar ere, nola gradari aupatu itenio, nola biskoat eskuakin eta animatuz, eta ba, ne buru ere animatuz, eta 29 eta 24ko egin unen ere bai animatuz, ez? Ja, eta ne buru nesetan unen inda dau, ego zein pelota zotxar eta nere aldea erori daiteke bere aldea bezala. Eta, hola, bueno, ba, gazkenen beha 25, 26, 27, 28, eta esaten nun, ba? Hola, laika gau esaten nun, ez? Joitxu indut hain, da, eta, bueno, aurreneko ikusi nun pasa, ez? Bere sakea pasa izan zela, eta, ja, bigarren saken, ja, ikusi nunen, ez? Indar gabe mantzion, da, ni aurre, lauko marrar ja pasa, eta esan nun, jazta, hemen utzin behat, eta, bueno, pues, ez esango izoto 20 cm zeitzen bat, ez izango zen falta hoi, baino bai, eta... Eta, bueno, hori ja aizea hartu eta epaiai behitxo eta hori ja poza izan zen.
1: Hori galdetu nahi nizun jarraian, Xabier, emozio asko azaleratuko ziren une horretan.
2: Bai, azkenen tentsioa dago, ez, olako mano-manoan, banakakoan, tentsioa dago, nik ez tioti noizola mano-manoai banakakoai kriston garrantzia eman, beti nahiago izan dudalako binakakoa, ba, ikuslentzako ere politxego izaten da, jokatzeko ere politxego, baina, bueno, ez da egit, kanpoko eraginaren gatik, edo horrela banakakoari ere aurten finalan, esango nuke, ze txapelketa guztian ezear ere ziot olako garrantzia eman, baina finalean bera garrantzia eman diot finaleko partidoari. Eta, bueno, bai, azkenen horrek ere eragiten dizu, ez, poz edo hortan, baina, bueno, esatizut, hemendik aurre ere, bai, ba, biziak jarraitzen du, eta bueno, txapela burua, baina, bueno, humilda ez, humiltasun horrekin.
1: Etorkizunaz gero, itzeringo bai. Dugu, baino arestian aipatu bezala, uitzin gaude, eta hemen bertan dugu herriko frontoia, hemen hasi eta Galarretako azken partida horretan txapeldun. Zer esango zenioke, bada, hemen duela 21 urte, 15 urte, uitziko frontoian aritzen zen umeari?
2: Bueno, esango nioke ez, nik esango nioke gaur rengo umeai, ez? Lehenagoko umea nintzen nahi, ba, ez? Ezingo diot... Deus esan, gozatu indugu, pile bat, hemengo gaztek, egun biztanleko hortan, ba, baginen, zesango izut, 8 urte tarteko hortan, ba, 12, 13 gazte baginen, eta ni honea uitzi beti etortzen nintzen, ez, atarra binik hasi, baina beti asteburutan, feste egunetan honea etortzen ginen, eta hemen pasatzen ginitun ordu gehienak. Bizikletaz, pelotaz, palaz, raketaz, egia da hemen plaza ireki honetan erremontean ez du, la, behin probatu ginen, hemenko batei eta, bueno, belatxe kendu zigun zesta, belatxe zesta lehenagoko zesta txikitu bargin jula eta pelotare bai airin zijoala eta, bueno, azkenen ezkerparitarik gabe hemen, bakizu, gaztetan ba, egin zien gauzek, ez, eta, bueno, eta hori, eta esango nuke, ba, gaur egungo gazterire bai, aitzeko beldurri gabe, ez, ibiltzeko, hartzeko lagunekin eta frontonera joateko goz, azkenen ez da askoik behar, pelota bat behar da eta gutxi gehiago, hortako ibiltzeko eta gozatzeko lagun arten.
1: Zer balorazio egiten duzu zure kirol bideaz, ibilbideaz?
2: Bueno, orain artekoa, nik enuk esango hain bukatzen dela, honek, baina, bueno, guztua, nia atarrabin hasi nintzen, Zubeldi eta Garzesekin behak entrenatzaile, Atarrabian, eta bergero bere ala joan ginen uharteko Euskal Jaiberrira. Eta bertan ere, ba, beste 7-8 pelotarikin, 7 ustet, ordun hasi ginen, eta gustoa, ez, ba, Erburu, Barrikar, Garzes, Beñat, oi Gotano, eta oi guztikin, ba, egia esan oso gustora itzen ginela. Kuadri oso politia osatu ginen, eta 6 erremontistak ere batera debutatu ginen, 2016. Eta ja hortik aurrea, ba, haiekin batera, eta baita Galarretako edo, ez, beste piotarioekin ere, ez, kriston taldea egin dugu. Eta ordu, bueno, deportibo, bueno, kirol arlotik, nik esango nuke, ba, oso gustoa, ez, hiru txapel binaka, bat banaka, gero frontoi motzen ere pile bat, pileka, ez die kontatzen, baina ni gustoa ebitzen laiz frontoi motzen, baina pileka txapel, baina hoxe, hori aparte utzita, ba, hori, ba, zenolako kuadrilla osatu dugun, ez, bai Iruñekoakin eta bai Galarretakoakin dena batea, ba, hoi eramatet.
1: Hori akaso garrantzitsua edo garrantzitsuena izango da txapelak, baina goazen ongi baderituzu, Xavier, etorkizunaz hitz egitera. Izan ere 1944an egin zen buruzburukoaren lehen txapelketa, eta ondotik bide luzea egin du Hernaniko Galarretan, baina zure txapela azkena izango da edo izan daiteke bentzat. Beraz, zerra osapore uzten dizu horrek bideak amaiera izan alduela?
2: Bueno, ez dakit, ez dut esango gazi gozoa betiko, baina, bueno, azkenen tristurakin hartzen dugu, Galarreta bezalako frontoi bat iztea, ez, egia da geroz eta jende gutxio joaten zela egunerokotasunean, finala, semifinaletan eta jendetza etortzen zen, jende, eta azkeneko binakako txapelketetan ere bete gintzen, duela 3 urte izugarri izan zen, jendea kanpoan gehatu behar izan zen, 1600 pertsona sartuz eta lare jendea kanpoan, abenduk hortan, duela 2 urte ere bai, azkenek urte honetan ere, ba, hola tope, bete da. Baina, bueno, esatizuan bezala, Galarretak ere edukiduen bilakaera, ez, berantza joan da, eta ikusten zen, egunerokotasunean, baina guretzako, erremontistentzako, eta erremontezale sutxuentzako, templua izan da, esan, beti jokatu izan da hor, erremontea ez dugu ikusten hortik kanpo, ikusi behar izango dugu, baina eta ala delako, frontoi motzetan ere frontoi motz pile bat, kanpora atera behar delako, mundura atera behar delako, baina bueno, Galarretan zentratuz pena ematen du, ez? Eta nahi baino beste jende askorire pena handiago emango dio olako fronton bate bat itxi, eta bueno, amaiera hori ematea, ez? Batez ere Gipuzkoako jendentzako.
1: Zuen artean, ezakite itzegin ote duzuen, ea remonteak zer bide hartuko duen, ezakite badagoen alternatibarik, esku artean baduzuen proiektureik edo?
2: Ez, jada 2025 azaron esan zioten ja itxi bartzuela, ez, 26. izango zela azkeneko urtea hori amendirena, enpresana, eta bueno, hori hasi ziren mugitzen, bueno, talde bezala hasi bai, baina pertsona batzuk, Gansa, Imanol Ansa, Aritz Eskudero, Iban Larrañaga, ba, hiru pelotari hasi ziren mugitzen, ba, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta ba, ea zenolako irten bide eman algin nion, ez, horri, eta bat izan zen adibidez kooperatiba edo fundazio bat sortzea hemen Nafarroan dagoen bezala, eta horren, ez, zerbait publiko izan da, eskola txikiak sortuz, eta zer esango nuke, ba, hiru frontoi jarrita, ez, ba, demagun hiru frontoi publiko, hiru herri handitakoa, oik erabiliz, ba, berpiztea edo behintzat zabaltzea, ez, erremontea zabaltzea Galarretatik kanpo, ze Galarreta azkenen pribatua da, enpresana da, eta hortik kanpo, ba, fundazio bat osortzea. Belaxe esan ziuten, ba, ekonomikoki etzela bideragarria, pelotarik dirue jarri behar izan, bueno, dirue jarri beharko genuke hasieran, eta hala ere, hala eta guztiz ere, ba, defizitario izango zela urtez urte. Naiz eta subentzio minimoa lortu, orain ematen dutena lortu, defizitario izango zela. Hau da, pelotarik dirue jarri, zesta behar da, pelota ere behar dira, arduradun bat behar da hori mugitzeko, eta hala ere, ba, pelotarik horri bilita, ba, bueno, kontu azkar batzuk eginda defizitario izango zela, eta hemen argi dago, ba, ez dakit, nola esan, ba, diru laguntza publiko gehiagori gabe, ez dela aurrera eramaterik, eta hori guk ere ez dugula kobratzen hortatik bizitzeko, baizik eta afizioa da, ez ofizioa.
1: Eta beraz erakunde publikoetatik ez duzu ez eskaintzarik, ez laguntzarik jaso momentuz?
2: Ez, Gipuzkoan hori da, hemen Nafarroan badago, ez olako fundazio publiko bat, baina Gipuzkoan ez, eta bueno, hortan ibili die ba, pelotarik, uh-huh. Eta baita hori amendiko enpresakoak ere. Baina, bueno, gero guk talde bezala ez dugu inolako eskintzarik jaso, egia da hori sartu gabe, beste batzuk nik baino informazio gehiago dutelako. Baina ez zuten haiek bideratu nahi edo haiek esku hartu nahi, haiek diru jarri, ez? Ba, diru partida bat jarri eta gero ja guk bideratzea nahi zuten, edo norbaitek bideratzea. Eta esan dizuan bezala, ba, kontuk etziela teatzen argi esan zituten, bai hori amenditik eta bai guk ikusita ere lan eta esan dizuan ekonomikoki defizitario izango zela, guk hartu ezkero ere bai. Orduan, bueno, hori esan dizut ez du ginolako eskaintzari jaso eta 2027an egongo da, ba, pelotariak bilatzen duguna hori da berria.
1: Beraz, hurrengo galdera la beharrez egin behar dizut, Xavier, zer etorkizun du Erremonteak?
2: Erremonteak, bueno, eskolatara ez bada bideratzen eta eskolatara ez bada zabaltzen, aspaldi esan dugu, ez du la etorkizunik eukiko, ez? Hor dago klabea, pilota eskolan, ikusten baita eskuz ibiltzen diren gazte asko, gero ez dutela salidarik edo eskutatik gaizki daudelako, edo, bueno, ez dutela haien buruan ere ba, nibela iotzen delako eskuz, eta beste gauze batzuk probatzera joaten dira. Normalean futbola izaten da horietako bat, baina, bueno, izaten da frontoia gustatzen zaiena, eta ba, oiei ez badiozu baliabideik eskaintzen, ez dute inolako etorkizunik ikusten da. Nik uste, ba, profesional maila minimo bat eman da, eta hori batzuk hor goian jarrita, esatez dut, gu gerez dugula horretan egitezen, baina diruik irabazten, baina hori eta gero pilota eskolak bai ala bai, hori diela klabeek. Orduan, hori ikusten dut nik soluzio bakarra, ez?
1: Eta Xabier, aipatu diguzu galarreta finale egunean, finale erdietan ere, bete-beterik zegoela, kriston giroa zegoela, hori ere telebizatik ala ikusten zen, baina beste partida guztietan, akaso, bueno, azken urteetako dinamikaren ondorioz, bada, armaiak nolabait ustu dira. Zergatik gertatu da hau?
2: Ba, ez dakit. Kriston lan egin dute, hori amendi enpresakoak, hori ez dago ukatzeik. Kriston lan egin dute, 2020an ere remontari saioa jarriz, aurretik ere ibili ziren, sare sozialetan eta bat eta beste, baina, bueno, zaila da horrelako kirol bati ere bisibilitatea ematea eta jendea area mugitzea. Orain gaur egungo gizarte azkenen badakigu nola mugitzen den ekitaldi masiboetara. Eta ekitaldi masiboak azkenen finala dira, eta hori gustatzen zaio. Gero jendea gustora joaten da etxea, baina ez du egunerokotasuna nolako atrakziorik edukitzen. Eta zergatia esan dizudan bezala, ez bada pilota eskoletara mugitzen, ez bada galarretatik kanpo zabaltzen, jendea ez dator galarretara. Eta azkenek urtetan, udaletxe ezberdinekin eta erremontari herri-zerri eta izaten dira, partidota gara eta zabaldu ditugu, Eta, bueno, herri batzutan tira da gehiago dukidu, bestetan baino joan direnak nik uste dut oso gustora ibili dela. Eta nik uste dut hori dela bidea. Pilota eskolatara joan, partidoak eskaini, eta, hortan jarraitzea, lanen jarraitzea, baino galarretatik zabalduz, eta esango nuke ere, alko balitz, ba, frontoi publiko, hiru frontoi publiko profesionalidadean jokatzeko, Gipuzko nahi naiz, izatea. Badakiguna Nafarroan beste proiektu batzuk badaudela eta bueno, hoiei animoak ere bai.
1: Ondorioztat dezakegu zure hitzetatik zuek prest zaudetela hori galarretatik ateratzeko, zabalkunde horretan parte hartzeko, gizarteratzeko, remontea berak gizarteratzeko, ez da?
2: Bai. Plantillako zati handi bat prest dago jarraitzeko, prest dago erremontearekin gozatzen jarraitzeko, eta prest dago baita laguntzeko ere, ez, esan dizuan bezala, eskolaetan edo laguntzeko, eskua botatzeko, edozein bultzada erremonteak, edozein bultzada behar duela eta, ba, hori, bultzadatxo hori ematen laguntzeko. Baina, bueno, esan dugun bezala, hiru hilabete faltan urtea bukatzeko, 2027ko aurrekontuk ere ja proiektuk eta aurkeztu beharren, bueno, ez dago ezer eskutarten, orduan, bueno, pena horrekin gaude, ez? Eta ezin egon horrekin pilotario asko.
1: Bueno, ya, zer bide hartzen duen azken hiru hilabete hauetan, azkena nire partez, zer egingo du Xabier Azpirozek bere txapela jokatutako azkena izan bada?
2: Zer egingo duen? Alde nenean erremontean jarraitu, baina, bueno, biziak jarraitzen du, ba, nik guztakit hemen txapela elkartean bera soziaden utziko dudan, uitziko soziaden, zegero etxen ez du despintatzen, eta, bueno, eskerrak eman nahi nien hori uitziko herriari. Baina, bueno, eta zer egingo dugun hemendik aurrera, ba, berdin-berdin jarraitu, ez, alden bezala disfrutatu, kirolonekin ez baldin bada beste frontoiko kirolekin, gozatu iten dut, palaz, gozatu iten dut, eskuz, enuke, zera, feratua jokatuko, baina agian palaz edo beste dozin modalitatetan ere bai lagun arteko eta esun hortan ba, jokatuko nuke, ez?
1: Beraz, frontoietatik egertu.
2: Bai, beti.
1: Xabier Azpiroz, eskerrik asko nahi zerratiko balderak erantzun izanagatik.
2: Eskerrik asko, zuri.

Ba, gaurko ze besterik ez, gogoratu hori bai, Baskoniak jokatuko duela Euroligako partida Dubairen aurka, iluntzeko 8:30, eta Bidasoak ere Europako partida duela, Limogesen aurka, etxetik kanpo, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Hori esek gaurko itzorduak, gu bihar itzuliko gara, bihar asteazkena, Iñaki Arratibel, kirol medikoarekin izango gara, eta hori xe, bihar kontu gehiago, noizan, bihar te jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Arratsaldeon entzule, hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Lakuak ez du argitu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ba ote zekien Ibone Bengoetxea izango zela EAJ-taren hautagaia Bizkaiko aldun nagusi izateko Elixabete Etxanoberen ordez. Izan ere, Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak ez dio zuzenean erantzun horri buruz egin zaion galdera bati. Eta Lakuako gobernuak gai horri buruz esatekorik ezer ez duela esan besterik ez du egin.
2: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu hien bitartean, berak bere ardurak egiten jarraituko du.
1: Horrela uko egin dio egungo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua Etxanoberen ordez Bizkaiko aldun nagusi izateko batzorde jeltzaleak egindako proposamenari buruz ziritzea emateari. Gobernu kontseiluaren osteko agerraldian egin ditu Ubarretxenak adierazpenok eta adierazi du EAJ-ak bere barne prozesuaren barruan egindako proposamena dela eta Lakuak errespetatu egiten duela. Ba, bestalde gai arantzatsu horri buruz hitz egin du ere aste arte honetan Maribel Bakero EAJ-ak Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Ubarretxenaren ildotik bere alderdiaren maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesuekiko errespetua gertu du eta adierazi du Bizkaian gertatutakoa alderdi demokratikoetan gertatzen dela eztabaida dagoen alderdietan.

0: Eta alakoak iragarri du azaroan Aloka Plus jarriko duela martxan. Ez ordaintzeagatiko aseguru bat Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan 25.000 etxebizitza inguru alokairurako desblokeatzea bilatzen duena. Eskari handiko guneetan ezarri nahi duten neurria gehienak jada tentsionatutako eremu izendatuak, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak ekimen horren xehetasunak eman ditu aste arte honetan Lakuako Gobernu Kontseiluaren asteroko bileraren ostean.
1: Gaur beste urrats handi bat emateragoaz, hain zuzen ere Aloka Plus izeneko aseguru publiko eta doainekoa. Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta gobernuak salaketa, ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
0: Alokairu parkeari aurre egiteko eta ura handitzeko Lakuako gobernuak aseguru publiko eta doako hau gaituko du azaroan eta horren bidez errentariek zor dituzten zenbatekoak ordainduko ditu aurre ikusitako baldintzak betetzen direnean alokairu prezioaren eskuragarritasuna izanik nagusiena.

Eta lan munduan ere badugu albiste bat, Nafarroako baso suhiltzaileek Forestales 365 taldeak deituta manifestazioa egin dute astearte honetan. Urtarokotasunari amaiera ematea eta urteko egun guztiak barne hartzen dituen lan kontratua eskatzeko. Foru gobernuaren egoitzaren aurrean egindako elkarretaratzean pankartak zabaldu dituzte eta premiazko deia egin diote Nafarroako gobernuari zerbitzuak pairatzen duen urtarokotasunari eta lan prekarietateari amaiera emateko zerbitzuak 40 urte baino gehiagoko ibilbidea baitu lurraldea babesten. Langileen arabera gaur egun 180 langileek osatzen dute plantilla eta inor ez dago lanaldi osoan. 160ek 126 kalegia 4 hilabeteko kontratuak baino ez dituzte eta 54 9 hilabeteko kontratuak. Gainera, plantilla horren 136 egonkortu gabe jarraitzen du eta metatutako kanpainak baloratu gabe. Era berean gogorarazi dute baso suteetan esperientzia zuzena metatzen duten profesionalak direla eta lehen lerroan jarduten duten langileen 180 baino gehiago ordezkatzen dutela. Hemen jautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, arratsaldeko kontuak Oñatezpururen kontu eta jarraian musikaria naiz irratian. Besterik ez, arratsaldeon pasa.

0: Tot musicaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusia gauez izango da. Iraia Cambra etorriko zaigu, eta Iraia Cambrak Jack Antonoff ekoizlearen inguruko errepaso zabala egingo digu ahotsen atzean tartera. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri mordoska bat bai, segidan entzungo dituzuenak, hemen zuen etxean, musikarien etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Etxarri, Iñigo Etxarri. Jatorri zeneko kantuarekin dator. Kritika de xente duen kantua.

Ipar Kataluniako taldea La Vanguard deitzen da. Eta kantu honen izena Sur ma frequence. Rock doinuak esan da bezala. Eta taldearen izena La Vanguard, Perpiñako taldea.

0: Lehendabiziko EPA, esan da bezala hauek, La Vanguardira, Perpiñako taldea. Eta Perpiñatik bagoaz, Nafarroara.
1: Erabaki dut ezet.
0: Ibilbedi taldeak alako hiru single plazaratu dituelako, oraintxe bertan. Eta hau zalantzaz, kantua deitzen da. Bueno, hiru kantu, hiruak entzuko ditugu, eh?

0: kantuak videoklip dotore batekin aurkeztu ditu ibilbedik, tartean olako audio bat ere badu kantutik kanturako trantzizioan.
1: Uste dute, saiena geixatela buklean ideia.
0: Harri hurik, zuzandotako videoklipa, hainbat eta hainbat eta hainbatek parte hartu dute bideo hau onzen. Bueno, badira batzuk artearen atalean, beste batzuk kantuen sorkuntzan. Eta kantuen sorkuntzakoak aipatuko ditugun arren, bueno, ba, artearen inguruan aritu direnak ere ezin aipatu gabe utzi. Aia Kruse izan da arte zuzendaritzan, bueno, hor nola gaitere zuzendaritzan, argazki zuzendaritza eta kolorean Una Silva. Tegeren batetan bateko izpenean. Hemen, bueno, lehendabiziko kantuan Ibai Osinaga entzun dugu ahots, bon, lider ahots bezala edo, bueno, ahots printzipal nagusi moduan. Kasu honetan, ahots nagusi moduan. Ametxaranguren entzungo duzue. Martxel Arkarazo eta Kaki Arkarazo ibilira zuzeneko soinuan lanean, ze zuzenean grabatu dute guztiak Gernikan. Eta hemen koro bat entzungo da bukaeran. Maita Arroita Jauregi, Jon Celestino, Itz Iriart, Maia Iribarne, Julen Goldarazena, Ibon Erraje, Gorko Ruiz eta Beñatzi Ganda eritu dira hortartean. Juan R. Berbinekin egindako ekoizpena, musikako ekoizpena, ibilbidek diskoa oraindik ez du atera, diskoa aterako du. Bueno, ba.

Hortxe, bigarren kantua. Eta bagoaz irugarrenera. Bera, esan dugu bezala guztuan grabatu zuten 23an eta 24an Gernikako Arrata Estudioan. Eta kasu honetan, bueno, ba inguruan Ari Laukotea izan zuen, bueno, Ari Laukotea. Areta zen osiain, biolinen batean. Naiara Perez, Teresa Marti eta Irene Asok osatu zuten Laukotea. Eta hau da, Kotoizkoa. Hirugarren kantua. Hiru kantu momentu ezagutu.

Hortxe ba, ibilu edi, bauaz, estilo zaldatzera pixka bat. Ea txezukarrak, aurrekoa Mikel Boroso abilizan genuen gurean, ostiralean, eta orkestu zigun uoldea. Eta hauek esan ziguten diskorik ez ez. Printzibioz diskorik ez zutela aterako. Kantuak soltean eta singelak ateratzen hiliko zirela, sortzen zioazen enean. Eta horietatik, azkena hause ba, uoldea.

Asierraren hitzak EHSukarraren ohiko letragilea bizitun garai hauentzat egindako kantua uholdea EHSukarraren, bueno, erdi balada bat esango dugu. Eta EHSukarraren ritmo lasai hauetatik azkarra hauetara goaz ospel taldean zutera.

Oñatin sortzen den taldea. Eta lehendabiziko lana atera dute, 10 kantu. Guztiak ere Tolosan Bomberenean grabatuta Carlos Osen atxapen entzutik, eskutik. Eta entzuten ari zaretena, Selfie Hilkorra deitzen da, Ospel, lehendabiziko diskoa kaleratu dute Oñatiarrek.

ospela musika, ospela soinua eta txapen eskua agerikoa. Ospel esan da bezala baina diti datorren taldea. Eta horrengo berriz, El Pason sortuak dira. Bo, El Pason talde bezala 2001, hogeita bost urte beraz. Omar Rodriguez López eta Cedric Bixler Zabalak osatu zutenetik The Mars Volta. Bueno, eta 2019an elkartu zirenetik kantu berriak sortuz, disko berria bidean dute itxura guztien arabera, laster etorriko da. Hau, singeletan agertu zaigo.

Bixonte Dort taldea. Hauek aste honetan dakarte diskoa, EPA. Eta ezagutzen dugun aurrera ben kantua berriz, hauxe. Ea bukatzen duten, esan dugun bezala Bixonte Dort taldeak. Aurten, bo, aurten, aste honetan bertan dakar lan berria Power duoa. Bueno, ba, ea zer nolako doinuak ekartzen dizkiguten.

Akaleiaren Patrikak kantua entzungo dugu segidan. Akaleiak lehendabiziko epe bat atera zuen aurreko hilean, eta hilabetero bat esan zuen aterako zela, ba ostiral honetan dator bigarrena. Pampiñak kantua aurreratu zuen epe horretatik, baina guk ala ere Patrikak ekarri nahi izan dugu, Akaleiarena.

Non efemeride bat, urte bete disko atera zutela, Txakur Drilok disko atera zuela, Irukia deituriko lana, eta diskoari izena baten dion kantua, ekarri nahi izan dugu horren karietara. Bueno, Txakur Driloren inguruan, Iruña 2023an sortutako musika proiektua, Solomo Txakur eta DRRNek sortutakoa, raparen bueltan batez ere.

Iruña herritik Donosti aldera gatoz. Gatoz diogu Donostian gaudelako, Estudio Zentraletan gaudelako, eh? Azken loreak izeneko kantua Markelek Garazirekin batera egin duena, bueno, alderantziz, Garazik Markelekin batera egin duena, Garaziren kantua delako, azetaka bitxen ekoizpenarekin, Azken loreak kantua.

Espero gabeko kantoetako bat. Eta zein, besteko kolpetik ezaguna artista zein den. Britney Spears kantu bat atera du, 2016 ezer publikatu gabe. She'll Never Be Me izeneko kantua. Bueno, saretan eta irudik ezkagarriak zabaldu ditu azken aldian. Baina, bueno, kantu bat ere plazaratu.

Azkematekin bagoaz, Pet Shop Boys bikoak kantu berri atera duelako, Chris Lowe eta Neil Tennant. 45 urte elkarrekin, errez esaten da Londresen, hartu eta Pet Shop Boys sortu zutenetik. Orain disko berria atera dute, A Man from the Future deiturikoa, eta hemen gainera, bueno, pertsonaia ezagun bati egiten diote erreferentzia. Alan Turingen bizitzaren inguruan egindako album kontzeptual bat delako. Alan Turing, bueno, ezagun egintzen Bigarren Mundu Gerran, bere Enigma kontuarekin, bueno, besteak beste, hainbat gauza egintzituelako Alan Turingek. Bueno, haren inguruan egindako disko bat, Pet Shop Boysek kaleratu duena, bi disko, lan luzea, bueno, horren inguruan doa kantu hau, diskoa izena maten dena, Man from the Future. Horrekin bagoaz, orain, zebrabidaren txanda duzuelako. Gu, bihar itzuliko gara, ondo izan. Ayo. Paid tribute to Alan Turing's unique contribution, which helped to turn the tide of war, and then referred to the

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datotzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste artea da. Aste artea amairu, badakizue, batzuk badituztela, egun honen inguruko usteak edo esango dugu, baina guk gaurko hementzat ez dugu horrelakoetan sinisten, hala ere ez dugu itsasontzi batean sartzeko asmorik, ez da ezkontzekorik ere, beraz, agian horrek ere eragingo du gure superstizio hori edo ez betetzea edo horri beldurrik ez izateak, baina tira. Hori alde batera utzita, gaurko eguneko menua emango dizuet, gaur aste arte nahiko arraroa izango da, ez dugulakoiko eskaleta jarraituko, beraz, kontatuko dizuet, ea zertaz arituko garen gaurkoan. Azteko eta behin, berako historiaren aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Abrilek berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzeztuak ere barnebiltzen ditu Mugarri Kultura Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an berako kulturretxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana eta Antxeta Irratiko Liza Releixporuk hitz egin du berarekin, beraz entzungo dugu zer duten kontatzeko. Eta kontatzeko asko dutenez, horren ostean zuzenean boletinera egingo dugu salto, albiste itartea irekiko Diego, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako oinatz izango dugu gurean, naiz irratiko lankidea, beraz, eazer zein albiste on dakarren, egin bitxikeriaren batekarriko du, batek daki. Eta horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, asteburura begira jarriko gara, pasaden asteburura begira, ikusi-mikusi aurre eta gazte literatura azoka izan zelako larun batean Saran. Argitaletxeen azoka, karrikako antzerkia, tailer parte hartzaileak eta liburuak Sarako karrikaxoko guztietan atzematen altziren egun berezi hortan. Arantxa Idiederran inguruan ibili zen eta aurren irakurzaletasunaz edo eta liburuaren interesaz aritu da, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea eta agerkarien tartean kazetaren txanda. Kazetaren txanda eta kazetan aste honetan izango dugunaren berri, ba, Media Baski irratian jaso dute Iker Lagrenadekin egonda Aitor Servier, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetan dagoenaren inguruan. Horri segika Garazi Kastaño izango dugu gurean, baina ez bertsolaritzaz hitz egiteko. Egia da asteburu honetan izan dela azken, bueno, izan direla lehenengo faseko azken bi saioak, baina gaurkoan ez June ez da Garazi ez ditugu zuzenean gurean izango, beraz hori urrengo asterako utzi beharko dugu, urrengo asterako utzi beharko dugu aipatzea asteburu honetan da, bertsolari txapelketak eman dituenak, baina Garazi izango dugu gurean, izan ere Ini Etxezarretarekin izan da Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen EPearen inguruan solasean eta guk zeurrabidean aurrera pentsu bat entzungo dugu gauean izango dugulako, ba, elkarrizketa osoa entzuteko aukera, beraz, ba, horixe izango dugu gaurkoan. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendan, ba, arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri ematen dizuegu. Gaurkoan nabari da aste artea dela, ez dagoela kontu gehiegi, baina hiru aukera badituzue. Beraz,
horien aurtean aukeratu beharko duzu, edo bestela, ba, ez erreztu zue egin beharko. Hori agian hasieran aipatu dugun uste horren barruan egokiena izango da, baina ikusi beharko dugu, beraz, zeitartean, saio hasiko dugu.

Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Badakizue, zeurrabidean artefaktuari begira jartzen garela egunero. Eta gaurkoan 2009ko urriaren 13ari begira hasiko dugu. Geroago, 14 urte geroagoko datara ere begiratuko dugu. 2023ko egun berari begira ere jarriko gara. Baina utzi kontatzen zergatik. 2009ko urriaren 13an Alfredo Pérez Rubalcaba, PSOE-ko barne ministroak, txalotutako bateragunea uztiko polizia operazioak ezkerra bertsalaren estrategia aldaketari eraso zuzena egin zion. 14 urte geroago, aipatu moduan, 2023ko egon berean, Pedro Sánchez alderdi bereko presidentea, EH Bildurekin bildu zen. Birudi kontrajarri dira, hasiera eta amaiera oso desberdinak dituztenak, baina funtsean ibilbide beraren parte dira. Bi indar politiko dituzte protagonista, PSOE eta Euskal Ezker Independentista. Erakusten dute inork ezin izan zuela Euskal Herrian garai politiko berri bat irekitzea eragotzi. Garai berri horrek giro sozial hobea ekarri zuen eta Espainiako estatuaren gobernagarritasunean ere izan du eragina. Lehen irudia 2009ko urriaren 13an Donostiako Igara auzoan ateratakoa da. Lab sindikatuaren egoitzan egindako polizia operazioan. Iragan urruneko kontua dirudien arren, haren ondorioak ia gaur arte iraun dute. Bigarren irudia berriz, 2023ko egun berean Espainiako Kongresuan ateratakoa da. Bilera politiko arrunta dirudi, baina ezoikoa izan zen. Lehen aldia zen Espainiako gobernuko presidente bat eta ezker independentistarekin, kasu honetan EH Bildurekin, gai politiko ez hitz egiteko esertzen zela. 2009an ezkerra bertzalea legez kanpo zegoen 2002az geroztik eta haren zuzendaritzaren aurkako polizia operazioak ere eginak ziren. Azkena seguran 2007an. Ordurako ordea jakina zen eztabaida bat abian zela estrategia eraginkor baten bila. Eta horrek edaren borroka armatuaren jarraipenari buruzko hausnarketa egitea ekartzen zuela. Estatuak prozesu horri bidea libre utzi beharkoz liokela pentsa zitekeen arren, Alfredo Pérez Rubalcabak kontrako erabaki zuen. Operazioa Baltasar Garzón epaileak agindu zuen, baina Rubalcabaren babes argia izan zuen. Arnaldo Otegi eta gainerakoak etaren aginduetara ari zirelako uste faltsuan oinarrituta, 2005-etik 2007-ra bitarteko negoziazio prozesuaren porrotaren ondoren, Rubalcabak ezkerra bertzalea bozak ala bombak aukeratzera behartu behartzela defendatu zuen. Hala ere atxiloketek egoera hura betikotzeko arriskua zekarten, eta ministroak berak iragarri zuen 2007-tik aurrera indarkeriaren ziklo luzea hasiko zela. Arratsalde hartan profezia bere kabuz beteko balitz bezala erantzuntzen. Laster jakintzen ordea, atxilotu aurretik Otegik eta gainerakoek eztabaidarako oinarrizko dokumentua zabaldu zutela. Dokumentu horrek zutik Euskal Herria ekarriko zuen ondoren, eta haren atzetik etorriko ziren Aieteko konferentzia, borroka armatuaren amaiera eta ezkerra bertzalearen legeztatzea. Atxiloketa haien ondoren hilabete igaro zenean, Altsasun egindako agerraldi jendetsuak erakutsi zuen abian zen prozesuak aurrera egingo zuela oztopo guztien gainetik. Garai politiko berria irekitzen hasiarren, estatuak bateragune auziari eutsi zion. 2011an Auzitegi Nazionalak 10 urteko espetxe zigorrak ezarri zituen, Aieteko konferentzia baino hilabete lehenago. 2012an Auzitegi Gorenak erruduntasun epaia berretsi zuen, baina zigorrak 6 eta 6 urte eta erdira jaitsi zituen. Ordurako behin betiko suetena indarrean zegoela eta sortu legeztatuta zegoela. Zigortuek espetxe zigorrak azken egunera arte bete zituzten. Otegi 2016an aterazen espetxetik eta Rafa Díez azkena 2017an. Pertsona batzuek ordea, beren jarrera zuzendu zuten. Baltasar Garzón instrukzio epaile oiak eta Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente oiak, ala egin zuten. Zapatero Otegiren ekarpena defendatu du, eta aitortu zuen bere garaian ura amnistiatzea ere aztertu zuela. Estatuko beste erakunde batzuek ordea, ez zuten atzera egin.
Rubalcaba, 2019an hiltzen Europako erabaki baten bidez, 2018an epaiketa bidegabea izan zela ebatzi zen, eta auzitegi gorenak auzia berriro epaitzeko ahalegina egin zuen ondoren. Azkenik, Espainiako auzitegi konstituzionalak auzia behin betiko itxi zuen 2024an, 6 urte eta erdiko espetxe zigorren eta beste 8 urteko jazarpen politikoaren ondoren. Bateragune auzia auzitegietan oraindik amaitu gabe zegoela, Pedro Sánchezek EH Bildurekin biltzeko urratsa egin zuen 2023ko urriaren 13an. Espainiako gobernuko presidente gisa lehen aldiz. Irribarrez egin zuen 2006ko uztailean Patxi López PSEko buruzagiak Ezkerra Abertzalearekin izandako bileraren aldean. Orduan Lópezek jarrera zurruna erakutsi baitzuen. Sánchezen bilera inbestidurako babes bila egin zen, baina ordurako PSOEren gobernuen eta EH Bilduren arteko akordioak errealitate finkatua ziren, herritarren eskubide sozialak hobetzeko edo aukera politiko berriak zabaltzeko. Mertxe Aizpurua diputatuak eta Gorka Elejabarrieta senatariak EH Bilduren jarrera honela azaldu zuten. Alderdiak esaten duena egiten duela eta egiten duena esaten duela. Haien esanetan eskuin muturra geldiaraztea agindu demokratikoa zen, eta erantzukizun eta erabakitasun osoz helduko zioten horri. Hilabete geroago azaroaren 16an, Sánchezek Espainiako gobernuko presidentetza berretsi zuen, EH Bilduren eta Euskal zein Kataluniar gainerako indar politikoan aldeko botoekin. Eta EH Bilduren iritziz legegintzaldi berriak langileen eskubide sozial eta ekonomikoak zabaltzen, Euskal Herrian bakea eta bizikidetza demokratikoa sustatzen dituzten politikak sendotzen, eta estatuaren izaera nazio aniztunari zein Euskal Herriaren eskubide nazionalei buruzko eztabaida irekitzen lagundu behartzuen. 2024an idatzitako testuak zioen Sánchez presidente karguan jarraitzen zuela, eta ondoro iztatzen zuen 2009ko lehen irudiak bere helburua lortu izan balu, ez zela ondorengo egoera politikoa gertatuko. Espainiako konstituzio auzitegiak bateragune auzia behin betiko istea erabaki eta ordu gutxira, ETS taldearen zurekin batera abestiaren bertsio bat sareratu zuen Arnaldo Otegik propio moldatuta. Ez gara sartuko berriro haiek nahi duten zuloetan, dio euskal musikagintzako aurpegi ezagunenetako batzuk biltzen dituen kantak, eta hori entzungo dugu jarraian.

Berako historian aztarna utzi duten 27 emakumeren biografiak bildu ditu Jon Abrilek Berako emakumeen arrastoa liburuan. Erakusketak eta bisita gidatu antzestuak ere barnebiltzen ditu Mugerri Kultur Elkartearen proposamen honek. Urriaren 16an, ostiral honetan, Berako kulturetxean arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute azken urteetan garatutako lana. Antxeta irratiko Lizar Elesporuk hitz egin du berarekin.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua, erakusketa, bisita antzestu eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da, Jon, zer modu zaude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erren nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta...

0: agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasi arkeologia lan bat.
1: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat ba, hartzea bezala izanen da, ez?
0: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutxa nontzegoen ere ezin asmatu zaunitzetan eta arrasto hiei segika eta liburuaren eta erakusketaren saberan justuki hori baratzen dugu ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelako utzi, eta egiten zuten hori garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta duan transmisioa eten haundia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
1: Aitzon gehion, ba, imaginatzen dut, beraz, eta erranduzun bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela, eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat, edo horrelako behar bat, ez, zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poieki-poieki ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko.
0: Bai, hasiera 2016an dago neskatuak dokumentala egin nuen nere amatxiren historiari tiraka bastan bidasotik Ipar Euskal Herrira batez ere eta baita Parisera ere neskatolanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen 80 emanaldi baino gehiago hiru jaialditan parte hartu izan nuen bozorragarria izan zen eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera eta denek errepikatzen zuten nire historio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan nuen eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburuat Mujikabeka irabazita eta hor ba, Euskal Herriko emakume langileen gan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba, horrek denak ekarri nahu erranen nuke onaraino ba, gogo eta bat, ez? Ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, seguraski horretan sekulako suertea izan dut nik nire amarekin eta amatxirekin biek gauza unitz kontatu izkiatelako euren bizimodua zeuren hortzarba, zeuren nola aldatu den bizimodua zera, eta transmisio horretatik uste dut haunitze dan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzen nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia osatu nitun hola, dozena bat biografitxo ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbatie gehiagorako, azkeneko bi urteetan mugarrin aritu gara batez ere beti ere ba, berako historia eta ondarea eta abatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabait ja bukatu genuenez zeri heldu behar genion edo eta nik proposatu nuen ba, lantxo hau nolabait hasia nuela baino behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertzen material batzuen bidez ere, ez, bisita aretako ernamuño hori, ez, loratzeko, ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
1: Eta emaitza jada segituan ikusi alizanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta, eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik nola bukatu duzun guzti hontan eta zer den ba, zehazki berako emakumeen arrastoa. Azaldu.
0: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixkoator markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu oraindik bizirik daudenak, eta arraten dugu horiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla, eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua, eta bueno, ba, historian zehar beran egondu diren emakumeak eta arloa egitzen diferentetakoak eta gogo eta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen historia kontatzen dugunean, ez? Eta askida edo zein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonai ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara eramatea, eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako ba eunta ez dakitzen bat biografia dauden, eta emakumeenak uste dut ez direla 1.14 jetzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, ba bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori ba biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren abatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, 14 bat biografi ba pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta bueno, ba ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, 126 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero bueno, ba liburu ardatzartuta sozializazio lan bat ere aratago egin genuen, jakitun bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna, ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta ordan, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako 14 bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzeztu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17an eta zararen 8an, ba, pixkoat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historioa ere zagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez. Eta gero, ba, Wikipediarako artikuluak, berak udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek, eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu, eta bueno, gotik beti hori izanen da proiektuaren emaitza edo, ez?
1: Jo, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu proiektu guztiak, ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau guztiz positiboa izanen da berako herriarentzat, zuk aipatu duzu historiaz ari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak gizonen izenak izaten dira, ez, edo gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak, horrek denak zer suposatuko dio norbanakoari?
0: Bueno, nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, nereak etzuen importantzirik, etzen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailago izaten zaigu, eta beraz jabetzea ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da gizartearen kontestuak, legeek, araudiak, arau sozialek etzutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez dut nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia, 18. mendekoa arautu genuen, eta hori adibidez ekarri dugu 400 urte baino gehiagotan Nafarroan lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean beratarra zen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu, sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarroan emakume bat urkatzea, eta bueno, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea konstiente izatea, eta gaur egun oraindik ere berdin gertatzen zaigula kirol arloan edo kultur arloan, edo oraindik emakumeek haunitzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko, eta garatu dituztenean ere onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
1: Mm-hmm. Aipatu izkiguzu jada bi historio interesgarri, ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete garai horietaraino sakontzera, eta nola egin duzu topo emakume horiekin?
0: Egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da, agian referentzi batzuk banituen liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bilu ditut, eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauza haunitz itxetik internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsak bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidadez horko oinoar batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana. Horrelako kasualidade haunitz egondu dire, eta horrela joan naiz pixko bat osatzen, artxiboetan ezin izan dut nahi baino gehiago ibili, eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago, edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da amabosgarren mendeko emakume batek auzi bat edukizuela eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea alizateko, ez? Baina bueno, saiatu gara behintzat alden neorrian izenak biltzen eta izenak ekartzen batzuen historiak oraindik antzinago bilatu alizateko edo landu alizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela liburuetan kontsulta egin eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean arek bertze emakume baten gana eraman zaitu horrela izan da pixko bat osatzen joatea. Uste nuen ja 23tan geldituko nintzela eta batean bertzen lau azkeneko orduan agertu ziren eta badakit horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla guainik gehiago eta horregatik ere arraten dugu lehendabiziko ale bat dela auskalo etorkizunean baldin badago materiala gehiago argitara ateratzeko lehendabiziko urrats bat izan dadila eta hitzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez, emaitza ikustean, eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez, bere etxeko historian ze emakume utzi duten arrastoa, ez, hori gertatzen alda, ez?
0: Bai, dudik gabe, eta hori, ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena, eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitxu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean, eta adineko jenderi erran diet, kontatu itxean, kontatu, galdetu, kontatu, niretzat, eta pentsa, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar bada eta haize pena ez niola galdetu, haize pena ez geniola duan zuen balioa eman. Eta bai, oroitzen ez noiz patxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez, eta bueno, adibidez nik ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin nizkion mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak eta grabatuak gelditzen nahinelako, eta azkenean denbora erken krisan altxot bihurtzen direla, ez, eta importantzia ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historia ez da, ez da gitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat uste dut kriston balioa duela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez, eta nik uste dut transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioa ematen digula gauza haunitzeri, edo lorpen haunitzeri, edo ulertzen laguntzen digu, zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago, balduza izkigun giro eta mezu zerekin, uste dute inoiz bine importantze gehiago duela. Eta gainera bada, agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da azkeneko belaunaldia benetan mundu bat, ez, gerra ondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerra ondoko urte horietako mundua ezagutu duena. Gero gelditzen garen belaunaldiak ja bertze historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baino haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi, Jon, ez dakit aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Begira, hoxe aukeratuko dut, ez da baxa, baina Egitze, bire, adibide bezala, egitze historioa xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzitunan, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren izeba, eta bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada horrendik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1928an bere 50 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garai hartan, neskazar izatea gitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainean gorde egiten da oraindik, gonbidapen bat egin zuen ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazarra naizela eta harro, ez? Eta, bueno, ba, ze ausardia, ez? Garai hartan, agitzen emakume beresia mentzen, zera, eta gero, ba, emakume berak, adibidez, hirurogei urte bete zitunean bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen eta ikasi zuen bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea. Ai, gaur egun denak dakigula, bino garai horta. Bai,
0: eta hirurogei urtekin justan gerra bukatu berritan. Eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera, jakinda agitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garaiotan frankismoak garrantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Eta, erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zela, ez? Eta, ba, berak ere ez zera, ez? Gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta hor voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez ez, etzela erizaina, eta etzela erizain bezala hariko, men laguntzen ontzela, baina etzela erizaina, oparitu ingo zetela titulua, eta bera xerretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez ez, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin ditzen dut, zer egin ez, da bueno, baolako historiak eta badaude ez, hau agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez, lehenago aipatu dizkizuetan, ba, prostituzioaren historio hori epaiketaren agiria bakarrik dago ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da, eta imaginatzen alduzu ez, emakumeak ze bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibarlingo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno, ba...
1: Guzti zaintzindaria izan da, eta berako ekonomia markatu duen ekintza.
0: Pentsazu, eta inork ez dakigu kasik emakume bat izan zela, ez? 1917an.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez? Eta bira, emakume horren kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzotera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten eta senabaren izena paratu zioten bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat ez, nola emakumen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia errantzian, holkoak omentziren garaiak, bai, bai, baina takasik segitzen dugula holakoak izaten ez. Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historio, kultura eta kirol arloko lauzpagoz persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek zan du monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri, eta lanbide bat
1: izateko, eta hori da, ikasteko, ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak arrautuko ditu
1: irakurleak. Bai, bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja urriaren 16a izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak eta ze ordutan izanen diren erakusketak guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, hau da Zirala 16a, eta hor liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixko bat proiektua zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik otziralera, batxaldeko bortzetatik zortzietara, egunero.
1: Zazki, non, errandu
0: markatu? Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuenen, bi aukera ikusteko, bat aurriaren 17an bertan, larun bata, arratsaldeko 6etan, eta bertziaz, bigarren azaroaren 8a igandea, goizeko eguerdiko 12etan. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, erriko txeko plazatik legia kalde inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana ginen dituztenak, eta hori da, hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera itz emakume desberdinak adinez, izaeraz, eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzerkian esperientzik egiko, batzatzu gutxiago, eta itz polita izaten ari da hori ere osatzez, eta jendearen txatidekeak nola baita, horiek dire aurre ikusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webgunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nola baita, artikulu motz batzuk pertsona hauek ezagutzeko, eta eta bueno, ba, oraingo zauek eta gian aukera baldin badago, ba, emanen diogu bertzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da, saietu zareltela modu haunitz lortzen jendearen gana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat, ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz, jende haunitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pixten dio zu zerbait ere pertsona hori ere bai, edo bertzen mozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera, uste dute, agitza berazgarria dela, mar emakume horiek momentu enten astero elkartzen egotea, eta eurek ere hartzen jate, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez? Emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberaztuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta, bueno, uste dut hori denare balioan paratzea, eta bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez?
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen horlako hausnarketa bat, garai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltzea ere, bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezin bertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei eta pixkat interesatu daitezen, ze batzutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, berez ja badago arrakala bat ere kultur kontsumoan, emakumeak honitzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino, hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarloan daramazkidan 25 baino gehiagotan, baina zer erranik ez ja emakumeen gaia lantzen denean, gizona unitzek ez dute inolako interesik agartzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez hau gure herriko historia da. eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta segurazki batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dute badagoki gula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dute irakurketari eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako nire burua feministatzat dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orduan alde horretatik badagokigula gizonei ere emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izate eta konplize izate. Nik uste dut, bat zer uste dut konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukera eman behar dugu eta ikasi, ez, niretzat ere ikasketa prozesu bat da, eta noizbait emakume bat deseroso sentitzen baldin bada zerbaitekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak, eta benen nuke bat baino gehiago dagoeneko argitaratu antzinetik ja, bat ezer joan izenean euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, bapatean tokatu zait gizon bat baino gehiagori galdetu behar izatea, eta bapatean zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen, eta egia da, ez diogu importantzirik eman emakumea zelako. Eta eskerun mezuak aietzen dire, ez eolakotan jendeak, bai, eta ni horrek haunitza setzen hau.
1: Ba, jope, postena izbiat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik. Bukatzeko, ez da gitzeroet gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela. Bizitara ere, inguruko herrietatik etorri nahi duenak, etorri daila, aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera, eta arrasto hau inguruko herritan ere zabaltza ze proiektu polita litzateken, ez, edo zeinek bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretatik.
1: Ba, honekin utziko dugu guztia, mila esker tarte honengatik eta zorteon 16-rako.
0: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsalde hon eta ongi etorri. Pitokiles Espainiar provokatzaile fasistaren ekitaldiaren aurrean, Iruñean euste horma antifasista bat eraikitzeko dei egin dute zenbait kolektibo. Hitzordua, ostegun honetan Gaztelu plazan bost erdietan da. Duela urte bete ere saiatu zen, gauza bera Iruñean egoten Pitokiles. Espainiar ultraeskundarra berriz ere bueltan da, eta Iruñera itzultzeko asmoa duela, eta horren aurrean euste horma antifasista antolatu dute. Sabino Kuadra eta Sonia Ontoriak hartu dute guztien artean hitza.
1: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Gogorarazi dutenez, une honetan olatu erreakzionarioari gara bizitzen, eta Euskal Herrian oso ondo dakigu zer den antifasismoaren kriminalizazioa, hori dela eta fasismoaren kontrako jarrera eta mobilizazioa areagotzeko dei egin dute gizartean honek lekurik izan ez dezan. Eta Espainiar estatuko hauteskundeak direla eta mugimenduak bat baino gehiago azken orduetan, duela gutxi iragarri genizuen Mertxe Aizpuruak kongresua berrez ere diputatu ez izatea erabaki zuela, bigarren izen bat ere badago honen bueltan Euskal Herria Bilduren baitan. Oraingo honetan, Belpo Zuetak ere gauza ber iragarri baitu, Isa sare sozialen emandu lehenik horren berri, eta ondoren adierazpenak egin ditu, Madrilen lekua usteko unea dela uste duela, baina ez doalainora inurri lana ez delako inoiz amaitzen eta bihotzez eskertu ditu bidelagun izan dituen guztiak.
2: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzean ere testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroako interesak. Bai, diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela, eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean.
0: Bestalde, UPN eta PP koalizioan joan ala ez negoziatzen aritu dira azken orduetan, eta azken orduetako bada baiezkoa ala joatea erabaki dutela. Gaur arratsaldean emango dute horren berri, emango dituzte xetasunak, baina aipatu moduan UPN PP-rekin koalizioan joango direla iragarri dute biek ala biek. 2022an, austura nabarmena etorri zen, gogoratuko zarete nola Saias eta Adanero Alderdi Popularera alde egin zuten, Espainiar Kongresuan diputatuan alderdien disiplina hautsi eta bozketa batean, lan erreformaren bozketan beste alde batera egin zutelako. Orduz geroztik gauzak ez dira bat ere ondo izan bien arteko harremanetan, baina orain, esan bezala, azaroren 29erako bidean elkarrekin joate erabaki dute UPNek eta PPek. Amaitu horretik eguraldira garpena jaso ezagun Iker Ibarluzea.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du, bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsua agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean. Eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, ipar itxurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan eurizaparratatxore mat edo beste izango da, bereziki Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz herri beran.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu boletinaren ostean, ba, albiste onaren, bitxikeriaren edo norberak nahi duenaren tartea, ze dakizuen moduan, ba, pasaren denboraldian jendeak kexatzen aritu zen, eta aurtengoan, ba, norberari uzten diogu erabakitzen, albiste ona, bitxikeria edo zer ekarriko digun, eta horretarako, ba, gaurkoan gurean dugu, oina Zaizburu, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, zure bai?
0: Ongi.
1: Este buru luzia eta gero.
0: Bai, hori da.
1: Kosta pixkat, eh? Hau txalo ditu eta gauzo egiten dira, de repente.
0: Bai, horrelako gauzak. Bai, bai, bai. Bueno, ba, gaurkoan zuri egokitu bai. Zaizu. Zer ekarri diguzu?
1: A ber, nik hitz egin nahi nun, eta zure iritzia eskatuko duzu. Ja, baina zita, gau beltza abertzeru ditzen dizun, adibidez, hortikaziko naz. Ba, irakurri jutelako albistea baino gehiago pixka bat, bueno, ja badakizun ez, gau beltza, herri askotan ja zida pixka bat finkatzen edo, batutan bestetan baino gehiago, ez? Igual,
0: nei.
1: Nork segun non eta nola antolatzen duen eta bidena. Eta ikusi ditut, daudela hitzaldi batzuk, horren inguruan, Euskal Herrian zehar, ran hemenka eta hola. Eta ez dakit, zuk nola bizitu izan zuen prozesu hau, ez? Nahiko gaztetatik arrabatu zizun igual, edo?
0: Bai, justu oihartzunen kasuan, bai nahiko, ez dakit, DBH inguruan, LH, DBH hasieran, eta hasiera hortan parte hartzen genuen antzerki taldekoak, bai bilbide bat osatzen zen, eta ibilbidean zehar, reoten ginen gu, ba, pixkat beldurra ematen edo, ba, trapuzarrak jantzita, eta hola ibiltzen ginen, eta nahi pixkat hola rapatu zian, ez hainbeste ibilbidean parte hartzen, bai, ibilbidean, zakit, kontsumitzen edo zakit nola ditu, baizik, ibilbidean parte izaten, eta eskaintza hoi iten.
1: Bai, bai. Nik, bueno, aspaldi lehen gugaztetan ez genuen horrelako ezarrez. Zen edo Halloween zen, eta askotan tabernetan izaten zian olako promozioak, ez? Ateratzen zinenean jurganetan. Ez? Kontsumitu zerbeza bat eta oparetitzuten olako txorradak, ez? Eta egia esan, bai, lehen noetzen bestik, ez? Halloween eta gero pelikula bat abestean atzetik, eta bueno, behintzate, aber, nien azk olako gauzan zali izaten normalian, minio, aitortzen dut, zerbait inbeharreko zerbait bazela, ikusita mundu globalizatu hontan, zuk edo norberak ez badu etxekua berpizten, ba, kanpotik etortzen dena, eta jaten dula dena. Naiz eta oraindik, gaurkot, segur, ba, leku askotan oso zaila den, badakigu nola den, influentzia guzti horiek eta gazte asko egin dute paso eta nahiko dute beste modu batera, baina bueno, ez dakit, nik ikuste ditutenean truko trato eta gauza begiten eta hola, zate, ostra, dios.
0: Oie, olakoak iritsi zaizkizu zuri etxea?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez, ez, ez, ez.
0: Suertez ez.
1: Eta ez du zabalduko, eh? Ez du zabalduko, parkatuko diate, baina ez du zabalduko, nahi duten haintzatela. Baina, bueno, haintzate, ez dakit, beste ohitura hori etorri izan ongi etorria, eta bueno, hemen entzulea, ba, leku askotan ez dakite batzutan ikastole, bestetan euskal eragilek, bestetan laizialdi talde kantolatzen dute, eta bestetan ez dago deus ez. Orduan, ba, bueno, animatzia. Eta
0: oida.
1: Beste zerbait ditea, ez ustia baintzat, kanpoko horrek jangaitzan ez.
0: Oida, ze laizter da gaina, ez dakit, egun asko ez
1: bai, larun batez tokatzen da gaina orten, hasi que pentsatu jendia ibiliko dela, edo, bueno, beste modu batea lantzeko aukera, ez, ia, ze ostirala izan zen, orten larun batez tokatzen da, orduan, ba, bueno, beste buelta bat emateko aukera, ez, egitaragoa zabalagoa, eta igual beste goza batzuk, eta.
0: Bai, zukartuko zu parte?
1: Lehen urtean, lehenengo aldiz, eta orten, bai,
0: batek daki, txikiakin igual.
1: Tokatzen da, txikiakin tokatzen da, bai.
0: Ongi, ongi. Oso, ongi, ba, oi, gure entzulientzat, deia parte hartzeko, ez da?
1: Bai, nahi baute bai, edo, nahi baute ez, baina, bueno.
0: Obligatuak. Bakotxe
1: ikustia zer den, ez, baina, bueno, bai behintzat, ez zerortzia, ez, saltzen diguten hortatik, kanpotik, eta uste dut, bai, hemen Euskal Herrian bai txupola beste goza batzuk, ez dakit, suspertzeko, eta ez, bueno, ez dakit, mundua normalizatu eta globalizatu mono hontan, ez, denak gauza, leku guztietan gauza berdinein ordez, ba, bakotxak, ez dakit, herriko txurak arditzala, eta buelta bat eman horri bintzat.
0: Oida, oso, ni, ba, mi esker oinatz, gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte ez.
1: Oida, bihar arte, bai.
0: Oso, ongi, aio.
1: Bihar arte, aio.

0: Ba, espero ezagun oraingo zuintzat ez zaigula erdoilik egingo, baina bueno, gaurko urrengo gaira egingo dugu salto, zehazki gure irratiko erreportaiari begira jarriko gara, ze ikusi minkusi aur eta gazte literatura azoka, izan zen larun batean Saran, argitaletxen azoka, Karrikako antzerkia tailer parte hartzaileak, eta liburuak Sarako Karrika txoko guztietan atzematen altziren egun berezi horretan. Arantxa Idier han inguruan ibili zinen eta horren irakurzaletasunaz edota liburuaren interesatz aritu zara. Arratsaldeon, Arantxa.
1: Arratsaldeon, Malen, eta liburua ere momentu berezia delako edonorentzat, azkenean aurrak edo gazteak aipatzen dugu, baina denentzat gauza berdina da. Liburuak kartzen du irudimena, elkarrizketa pizten aldu, pausatzeko momentu bat ere izan daiteke, tartean ere gaur egun behar bada aurrak ez direlarik hain pausatuak, zailtasunetan izan daiteke nola liburua ekarri, literatura ekarri etxera, etxearen zentrora, eta aurrek gehiago irakurt dezaten, olako kezkak izan daitezke. Hortarako ikusi mikusi gune interesgarria zen gaia aipatzeko, eta hainbaten artean hitz egin dugu Mirentxo Ibargaraiekin, berak Haria kudeatzen du. Hariak proposatzen du hilabetero arpidetza bat, aurrentzat, liburuak etxera bidaltzen ditu hilabetero, lanketa berezi bat eraman du, eta azken urteetan beraz ongi funtzionatzen duen egitasmoa da. Horregatik bere iritzia eskatu diogu, berrik ere atera den azterketaz, pixa delakoa eta nola gazteek gerozta gutxiago irakurtzen duten eta gaitasunetan ere zein eragin duen. Lehenik Hariaren berri galdegin diogu, orain Mirentxo ezpaita bakarrik, bi izango baitira.
2: Gure proiektua xumea da, bainan bi izatean egin nuke, eta proiektua garatzeko ere aranik momentu batez

0: baizik liburuarekin, irudiarekin, irudimenarekin, hor bide baltza baltzen dela sortzetik, ninin direnetik iruditzen zaigu ez dutela ulertzen behar gauza, iniz ulertze dute eta haien buruan egiten duten bidaia hori, hori da piztu behar dena txipitipitik eta gero jajaitu eta gainera euskaraz hori behar dugu kalitatezko ekoizpenak behar ditugu, kalitatezko liburuak, kalitatezko hizkuntza, nola ejan eskakizun maila batekin. Baina behar da aldi berean irisgarritasun zerbait behmatu urtako nekaseratik audioak bat ditugu liburuetan eta hola baina bai literatura beharrezkoa da. Hortik gero irakurleak izateko hasieratik ohitura datuak badira implizitoa interpretazio ezberdinak eta horiek bizitzen. Gako bat da, mesturnik erraiten, hori ikerleek erraite dute eta...
1: Justuki pizza nahi nizun aipatu, emaitza famatu horiek. Baina, zukadiez, horiek ikusita irakorle zaletasuna tipia dela eta nola ikusi dituzu? Arritu hazin?
0: Ez, bo, gero, kasuman behar da, egin batean, gero hori baliatzen bada, behitzere eskolari eguja emateko eta gaizki lan iten dela erraiteko, ez da biziki interesgarria, usut, komplexua dela, ez dela hain simple, ez dela eskolan gauzak ez dira ongi egiten dola, bai, badirela gauzan itz aipat aldatzeko, baina ez da egunetik biara munera egiten, badira programak eta badira oiturak eta ara, beraz, ez, justu irri solas moduan hartu nuen, baina nire kasle izan naiz luzaz, eta badakit ez dela ere hain egesa, beraz, ez, utzi behar da bere tokian, inkesta hori.
1: Eta uste duzu eskolaren eskutan dira dena?
0: Ez bat ere, ez diogu dena eskolari delegatu behar. Bat ere, ez. Hor, orokorki kultura, literatura, ze eskaintza egiten diegun aurrei hori gurasoen esku da ere, baina presiorik eman gabe, baizu gurasoei orain bat, behar dute dena, behar dute orekatua sukaldatu, behar da kultura eskaini, behar da ez dakitze kirolegin, gurasoek berek, behar dute, hor bada presio animalea bada ere, behaz lasai, gelditzen alba gina pixkat, eta hori dute eskaitzen ere liburuak aurrari irakurtzeko, behuzu geldituto. Dena utzi eta jahistan pata, momentu tipi horiek, nik uste dut hori aldarrikatzen dut, momentu tipi horiek partekatzea, aurrarekin, familian, guraso, eta hor bai zerbait jokatuko dela, baina ez. Eskola, eta justut, eskola, ez da ere etxean eskolakoa egin behar. Gene dut, ez da ere entrenamendu, irakurketa, ez blase jaregen inguruan egon behar da, eta ara, bo, gai zabala da, luzaz, mintzatzen alginateke baina, bai.
1: Hori da bizkat erdigunean, ala ere 2006an gira, telefono eta beste hor erdigunean dira, zinez etxaren erdigunean ere, hor liburuak ze leku duen ere, hortan nola atseman liburuari lekua?
0: Bai, ahas, ez da egesa, denak berdin gira, nien izasiko lehitzione ematen, badakigu helduak nola giren, gero ara bada egitualena, bada arauena, akizu azkenean funik hiru hor ditut eta zahenek ere beti ara badira denborak gauza bakoitzerako pantailak ere bara, behar dira nik ez dut erran behar ez dela egin behar baina behar ba mugatu tenore batzutan eta gero eskaintza sortu liburuak etxearen erdian utzi eskura kalitatezko liburuak liburutegira joan. Baina behiz erranta bat zuen dako ere hori presio bat izan behar bada, ara, behar du bako txakatxeman manera, baina ez da egresa, biziki kompleksua da, ez dut egresetarik emanean edo bako txakiten du aldena, baina negia da komplikatua dela pantailena, denetan dira, egor bada espazioena, ez? Espazio batzuk izaten aldirela pantailatenak eta beste batzuk pantailarik gabe, deanik batzutan hori ere interesgarria da batien zuten joan hori, ez? Behaiten dugu denbora mugatzea eta hola, baina badira espazioak ere. Behar ba egongelan, izan behar dela ba pantailarik gabekoa eta hor interakzioak badira heldu aurren artean, gai liburuak, jokoak, main jokoak, holako... Musika, barba olako gauzak behar dira asmatu espazio bat.

0: batzu. Pantailik gabe eta helduek ere, xapinak ematen ditugun bezala, zapaten ondoan utzi telefono bazagitoen. Horrezen, baina bo, ni aujere naiz beti heltzen, bakizu denak berdinak gira.
1: Bo, ez da sekreturik biztanena, baina egia da pista batzu, do laguntza batzu, pentsatzen denek ere nonbait sekatzen dituztela aterabideak eta olako pistak ere, olako teknikak, jaten zuen zara espazioak.
0: Bai, horregatarako nik nahi bauzu arpidetzekin proposatzen dudana, hori da, liburua, audioa, hainitz erabiltzen dute gero familietan. Edo boz gorailu batetik, edo kaskoan, edo ara, hori euskaraz ere goxatzeko etxean, hori bai aldiz argiki jaiten digula gurasoei, eskola edo ikastola ez dela aski, eta hori bai, haien ardura dela. Euskaraz, nola ezan, murgil daitezen beste, odan, eta ez dela dena sekulako ikusgarri batera eramatea urtean bizpairu aldiz, baina irregulartasun hori, erritualena, hori garrantzitsua da baita, hori liburuak, eta hor guziek, hori argi, maite dute historioen entzutea eta denek, hori argi da. Beraz hori baliatu behar da. Ba, eta guraso batzu uzkur bat dira edo ba, entxatu. Taktako audio batzutan egesago da, jahia ujarekin da entzun. Eta me hori izan ondoan, eta hurbiltasun fisikoa bakizu. Liburuarekin, hor, iruki hori sortzen da, liburua heldua eta uja, eta hor, aski indartsua da hori. Eta euskarak hori behar du ere, bai.
1: Eta lehen haiten zinun, kalitatezko liburuak eta behar zirela, badira ez, Euskal Herrian uste dut alde hortain?
0: Dudarik gabe, ez euskaraz bada kalitatezko literatua, ala behar du, nahi duzu, parean dugun murtro horren ondoan, guk behar dugu wau efektua, baitez bada, eta hori bai, eskakizun maila. Ez dut uste maila jautsi behar denik, euskara bigarren hizkuntza delako ez behar da, bai, behar da bitartekaritza, behar dira tresna irisgarriak, baina bai, behar dela txiki eskakizun maila kalitatea, bai, eta euskaraz bada, eskizu soitia hemen gaur, ara, behar da ezagutarazi eta hor bai bat dugula lana jendeak erakartzeko, eta gero bako txakiten du alduena baina.
1: Justu, zumat arpidetu dituzue orain arian?
0: Janen dugu eunka, nahi bat zu beti erratiate zenbakia baina. Bai, zenbaki zinezko puru edeja dugu. Baina nahi bat duzu ez da jantzi zaile bezala neuzun nik liburak erosten ditut. Deskontu batekin biztan dena. Baina hor, deskontu atxipia da eta orduan volumen handia behar da bizitzeko, gai batzu postazik ortzen ditut, gasto handiak, beraz karguak ditut ere bizitzea handiak, baina bai, betita gehiago, gaina orain klikata, klik kolekt eta klikata bildu hori abiatu dugu eskoletan eta ikastoletan, ez dugu orain dik aski garatua, baina bai ez da ez ni langile naiz ondoan, baina bai. Eunka bai, badira, ara, baina bai, ez ongi doa, garatzen doa, eta gero liburuak argitaratzen ditugu ere, edo itzulpenak, sorkuntza bat egin nuen hor lotio, gero beste bi bidean dira. Eta hor ere, liburuak, estandar, hori ipajaldeko estandar batu hortan, nire interesgarria da izan ditezen, ekoizpena nola egin eskaintza izan da dinatzo horretaz ari ginen gero beste argital letxeko lagunekin eta gu badu, baini badu oita mahurte euskaraz irakurtzeko iztegia aberastu dutala, eta horiek harik eta hori egitea interesgarria da. Erratea, wau, itz behi batzu ikasi ditut zure albumak irakurtzean, amai urre perrek itzuli zuenean, ara, bada ezautzen dugu, eta hori interesgarria da, hor bada zerbait jokatzeko importanta da iparraldean ere liburuak argitara ditzagun.
1: Ebe ara, ba mil esker.
0: Zuri, pasa egunon.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Oh boy.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kazetaren txanda iritsi zaigu. Mediabask irratiko Iker Lagrenat zurekin duzu, kazetako Aitor Servier.
1: Aitor Servier, egunon.
2: Egunon.
1: Gure estudiotera etorri zira asteuntako gain nagusi batzua aipatzeko, eta zein da lehen planoan eman nahi duzun artikula?
2: Bai, laborantza eredua eta transizio ekologikoa izpide dituen artikulu batekin ekin ginion asteari kazetan. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak ilaren 12an abiatu baitzuen aurtengo dohaintza kanpaina ama ura zaindu leropean. Laborantza herrikoiaren aldeko egiturako kidek azaldu dute zertara bideratu nahi duten herritarren ekarpen ekonomikoa, eta bertzeak bertze egungo testuingurua aipatu dute, hots beroteak zein idorteak ohikoak bilakatzen ari diren garai hau, eta aldaketa klimatikoa are gehiago okertu ez dadin, laborantzan lan egin eta ekoizteko molde egokiak lantzea ezinbertzekoa dela adierazi dute laborariek. Adibidez, laborantza alojen ejotazioa plantan ezagiz gero, lurzoruek urgeio atxik dezaketela aipatu dute, estres hidrikoari auge egin diezaioketen landare espezie barietateak hautatzea komini dela, edo laborariei euri ura berreskuratzeko sistemak plantan ezartzeko laguntza eman behar zaiela. Beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak azaldu du laborariak eraldaketa hauetan laguntzeko aholkularitza eskaintzen ari direla besteak beste eta hojetan segituko dutela.
1: Horrez gain, naiz taldeko edabide baten ospakizunarekin bat egiten duzu, aste honetan, zein da?
2: Bai, aste honetan aterako du gaur 8 bere 1000. Alea, intzuzen ere larun batean, iaren 17, eta gaur 8 da, gararekin batera, larun batetan banatzen den Euskara Hutsezko astekaria, interneten ere doainik irakurtzen aldena, eta beraz, karia hojetara, Maia Mujika erredaktore buruarekin mintzatu da kazeta, gaur 8 hogei urte hauetan egindako ibilbideari eta haren helburuei buruz. Bertzeak bertze, nazio ikuspegia landu eta ahnaz luzeko kazetaritza sustatzeko xedea nabarmendu du Mujikak. Iritzi kritikoa duen egitarra behar dugu, eta iritzi kritikoa su basu eta sua bean egiten da, ala kontatu digu beraz gaur 8 lankideak, eta urte betetzea ospatzeko besta eginen du gaur 8, hortzegun nuntan, iaren 15 ejenterian.
1: Eta azken gaiaren zant, bankara ekartzen gaituzu ezta?
2: Bai, iaren 9 ireki zuten bankan Ola Zentroa, beraz aldudeko Ibarreko jarduera ekonomiko eta soziala sustatzea helburu duen espazio berria. Ibarreko ATI dekitzeak egiten ari ziren garaian edo irekidute Ola espazioa, hainbat erakunde publikok finantzaturiko gune berria da, eta aldudeko Ibarreko AIBA elkarteak kudeatuko du. 700 metro kuadroko gunea da, barkatu, eta bertan Kintoa etxea, hainbat enpresaren dako bulegoak, erritaren dako co-working gunea, bilkura gelak, sukaldea eta baratzea atxeman daitezke. Hala Iriarte Euskal Elkargoko lehendakariak errandu, Ola borondate kolektibo baten emaitza dela, eta dudarik gabe, aldudeko Ibarrean berrikuntza eta aheman iturri izanen da.
1: Mineska Aitor, eta albiste horiek irakurtzekoak dira aste honetan kazeta.eus atarian.
2: Mineska zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteartearen honetan berez bertsoari tartea ematea tokatzen zitzaigun, baina June eta Garazi ez ditugu gaurkoan gurekin, beraz asteburu honetako kontuak urrengo astean aipatuko ditugu, ze jakingo duzuen moduan, asteburu honetan edo pasaden asteburuan amaitu zen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehenengo fase hori, eta hemendik bi asteburutara, honetan ez urrengoan, jarraituko du txapelketak, beraz horiek aipatuko ditugu urrengo astean. Baina bitartean, Garazi etxeko lanak ongi eginak utzi ditu, eta Ini Etxezarretarekin izan da, Labarrekin, uda hasieran aurkeztu zuen EP-aren inguruan aritu dira solasean, eta gaur gauean entzungo baldin baduzue ere saio osoa, ba hemen elkarrizketaren aurrerapena entzuteko aukera izango duzue.

0: Iñi Etxezarreta Labar. Gabon eta ongi etorria.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela abia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirueta mortala, baina bereziki 2025an bitxiloreak txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ez dakite amildegiaren urtzen jarraitzen ote du Labarrek.
1: Ba, zorionez, esa dezaket ezetz, ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste eta amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat Labarri, horregatik Labar, ez, itxasertzea, amildegia, eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera, edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar ba izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin uste azkarra izan dela, eta ez dut azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere, abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gara apur bat ere aletzen epe hori, egia da, saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gara apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat, zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena, eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junaiz pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira edo bintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek. Importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasune beltzeetatik jaiotzen den eta hortik sortuak diren soinu batzuk okitute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak, batez ere kontuan ukitzeko eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Siguanabari esker ere egindako usnarketa bat, ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan, eta kasuntan Euskal Herrian ere zesar bide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago, eta prozesu horretan, beraz, soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai, soinu hoiekiko, eta soinu hoiekin nik abitatzen, edo bintzat nik erabiltzen, edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
0: Mm-hmm. Akaso lehen entzunaldi batean, eta oso katedratikoak izan gabe ere, entzun ditzazkegu ez, gehiago bai agian derriletik gehiago edatea, aurretik akaso, pues, reggaetoia denboa ez, presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu zuzibor, doinu, kutsu, tonalidade horrekin zergatik.
1: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste ausnarketa bat egitea dagokidala eta egingo dudala soinuen erabileraren inguruan eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, ausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuten okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez, bai, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiagirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen hau zela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai pixka bat, eta ardun eman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta ordun nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
0: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokienez, iruditu zait agian bitxiloreak txerriei bat zeukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
1: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo behintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara, edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai, hau elgarrizketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai da, bueno, kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez delagon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai bar genituela guk ere sortu narratiba propioagoak hitz egingo zutena beti, edo zutenak beti hitz egingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez. Eta nola egin hizkuntza propiago batetik asuntan, hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan hitz egingo duen, edo bai, gure problematik ez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri eta ez bakarrik konfliktibo tasunetik.
0: Hor badaude pare bat esaldin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esaldi bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz urmegoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
1: Asko. Asko eta gainera putzua abestian bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik bageralako hori baino gehiago, eta ez diot hori gutxi delako, hori asko da, baina hitz egin dezakegulako ere gauza askoz gehiagotaz, asko gehiago, bai. Eta putzuak bai egiten dio referentzia transexistentzia, baina ere Euskal Herrian existitu den eta presente dagoen genealogia militante bati, ez? Eta arun hitz egiten du ere memoria historikoaz, hitz egiten du IES egitearen inguruan, hitz egiten du espetxearen inguruan, hitz egiten du torturaz, ere bai, ez? Leio hori gabeko geletan maitatzen espetxeen inguruan hitz egiten du, gero IESa eta IESen arteko joku hori ere presente dago, burua sartu aurreko azken argi printzak aipatzen dut, egiten dio referentziare torturari, eta horren bestez, genealogia baten gorputz batzuek hartu duten presentziaren inguruan ere hitz egiten dut. Ordun kontestuak bai dauka implikazioa hemen, izan disidentzekiko indarkeriak, edo izan lurralde konkretu batean existitzen den komunitate eta genealogia baten aurkako eraso ez erreparazio ez hitz egite ez edo memoria faltaz.

gota. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, asteko eta behin zazpietan Lezoko Gezala auditoriumean Ke arteko egunak ikusteko aukera izango duzue, proiektzioa eta solasaldia izango dituzue. Horrez gain, 8:00 Durangoko Santa Maria Elizako atarian Revivalen kontzertua izango duzue. Eta horrez gain, 8:00 eta 16:00 Inarumen dokumentalaren emanaldia izango da Baionako Atalante Zinegelan, ondoren Agnes Bizkaitxipi zuzendariarekin eta Hego Amerikako hizkuntza ekintzaileekin solasaldia izango da. Nola transmititu hizkuntza bat eta nola mantendu itxaropena bizirik galderari erantzunez. Gazteleraz izango da, euskarazko azpitituluekin, beraz, hau da gaur arratsaldean egin dezakezuena, edo, nahi baldin baduzu, ba ez. Bitartean, ba, hemen txeutzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara, berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Arratsalde ona izan, aio!

0: Arratsaldeko seiak entzule, ongi etorri. Baionan mobilizazioak ez dute etenik, Lapurdi, Benafarroa eta Xiberuan modua. Momentu honetan intersindikala deituriko manifestazioa abiatzear behar du Baionako herriko etxearen paretik, hain zuzen ere, goizean berriz ere fakultateak eta lizeoak itxita izan baitira. Bi aste dira Ipar Euskal Herriko ikasleak Parisko inguruetako lizeo publiko batean pizturiko mugimendura bat izurenetik. Ordutik blokeoa, protestak nagusitu dira, nolabait Frantziako gobernuak hezkuntzara bideratutako finantzak eta urria salatzeko eta baita indarrean sartu diren beste zenbait erreformen aurka. Aste arte goiz honetan ere protestak Baionako kanpoan. Eta manifestazioa hain zuzen ere, CGT, CFDT, LAB, UNSA, Solidar, FSU eta FO sindikatuek deituta momentu honetan martxan da eta hori da gero ondoren ailegatuko zaiguna bertatik. Eta bestalde, TMB Arraiz plantan beste lan istripu bat izan da, oraingoan filtrazioak eraginda Zapaiko pladur zati bat, gainera erori zaio langile bati. LAB sindikatua Bizkaiko diputazioaren utzikeria zitze egin du, honek ez baitio azpiegitura kudeatzen duen enpresa elkarteari legea betearazten. Tratamendu mekaniko biologikoko plantan beraz izan da beste istripu bat, izatez Garbiker Bizkaiko diputazioaren enpresa publikoarena da aipatu azpiegitura eta UTE batek kudeatzen du. Filtrazioak eta enpresaren egoeraz ez direla arduratzen eta horren ondorioz istripu ugari izan direla azken aldian salatu dute. Hori dela eta, Bizkaiko diputazioari berea denez, izatez jabetza gai horretan esku hartzeko berehala exigitu diote. Eta ELAK, LABek, ESEKak, Steilasek, Etxaldek eta hiru sindikatuek greba orokorraren registroa egin dute azaroren 11erako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistarekin batera. Gaur izan da aipatutako greba horren erregistro hori. Eta honen inguruko berriak dakartza, xetasunak dakartza Itxasoleonek.
1: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartonetan, Radio Euskadiko estudioetan.
2: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren bostean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, ointzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
1: Sindikatuek jomugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11an. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte. Etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jeitsiera.
0: Hala ba, onaino kontatzeko genuena momentuz, zazpietan azken ordukoarekin, bueltan itzuliko gara ongizan gero.
3: Bertxosaio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertxolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre, Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Naiz Irratia.
6: Bita piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.
7: Nire izen eta abizen. Hori eskatu diak ez? Bidaltzeko nire izen eta abizen.
8: A ber. Zuk zer eskatu diazu, Mikel?
9: Bere izen eta abizen, sintonian sartzeko.
8: Eta berak bidali duena izan da?
7: Nire izen eta abizen.
8: Hola, xe ez?
9: Bai.
8: Badaukagu beste korteren bat?
9: Aste, bai.
8: Ondo asteko esate dut, eh?
9: Bilatu, bilatu.
8: Bai, a ber. Bate mat badaukate.
6: Bita piku, naiz irratian. Datorrela pikutara.
7: Unai, Elizasu, Lertxundi.
6: Hori, bai. Orain, bai. Unai, Elizasu, Lertxundi.
7: Unai, Elizasu, Lertxundi.
8: Ojo, eh? Zer polita, eh?
7: Unai, Lertxundi.
8: Zer Unai, Lertxundi?
7: Unai, Lertxundi. Elizasu, Lertxundi.
8: Oso, no, horrela, bai. Unai Elizasu Lertxundi, zuke karri ez zure laguna da, ala zer zinda Unai Elizasu Lertxundi hau?
9: Unai Elizasu Lertxundi, ba, zos...
8: Zeta ese asko,
9: zagian? Bai, trabatu, bai, baina. Zortzi abizen euskaldun izatez aparte, de... zaket ditu, nero ez? Zitio galtu.
8: Bai. Ez da Jule Portillak bezala, zitula zortzi abizen...
10: Espainoles.
8: Espainoles, hori.
9: Ba, buen, ekarri dugu, kontrapuntua. Eta, hau da, ba, esan genezake, altzako Leonardo da Vinci, ez da? Zeren, altzako da?
11: Bai.
9: Eta Leonardo da Vinci bezala, ba, gauza asko eta ezberdinak egiten ditu.
11: Baita.
9: Eta humila da gainera.
8: Eta gainera, humila, humila, bai.
11: Ez dut Leonardo zagutzeko plazerrik izan, orduan esango dut baietz.
8: Bazpare.
11: Bazpare.
8: Bazpare. Bazpare. Bueno, Leonardo kae asmakizun asko intzitun, zuk asmatu ditu zuk gauzak edo bideak.
11: Bai, bueno, Leonardo ez bezala oraingoz bi belarri dazkat.
8: Denak?
9: Leonardo Tortuga Ninjak ez dazka belarririk.
8: Ah, hori da.
9: Leonardok ez zitun belarririk?
8: Van Gogh bat moztu zuen.
11: Ah, Van Gogh zan, bai. Ostra, bale, nigor bueno, txiste txar bat egin dut, bale, ados.
8: Bai, hain nintzen pentsaten da, esaten.
11: Bai, ze, bai, ez ez da.
8: Zegir tatu zitzaion Leonardo hori,
11: Bueno, igual, bale. Bai, gauza asko egiten ditut. Hanka sartzea aparte.
9: Eta txiste honak, eta txarrak.
8: Bai, eta bai. Gaur izkokoekin arazo txo bat izango dut. Ez? Sumatzen ari naiz, aurri ikusten ari naiz.
9: Kontatu jezu zein antzure nere, zuretara.
8: Bueno, ez da, trauma atara ez da egite hor nun bai dabil. Ez ditut ulertzen, kostatu egiten zait, izkokoak ulertzea eta asmatzea ez dut planteatu ere egiten.
11: Basa, ez da inor perfektua.
8: Bueno, zuen artean jolastu, kasuertan, da nik txaloak sartuko ditut, edo horrelakoren bat, egingo dugu. Bueno, Unai Elizasu, Wikipedia izaten da gure ikerketa departamentuaren lana Wikipedia imprimatzea, eta badaukazu. Uh-huh. Kasuertan, Mikelek egin du, bueno.
9: Egin imprimatu diezu.
8: Bai, imprimatu. Beste norbaitek egingo zuen, bakitzu Wikipedia jendeak egiten duela. Zuke badukazu zer ikusirik zure Wikipediarekin, ala?
11: Ba, uste dut, zeozer bai. Izan zan bere garaian ez da gize altzen gura mogimenduren bat, o euskaltzale talde bat, esan ez, elikatu hartzala, eta uste baten batek pasazidala nere historiala. Inola berri, osea, ikusi, bale, ondo dago. Uste hori da, hori da naizela. Eta hoxe, ba, hor dagoena izango da nire zehose.
8: Orduan, hemen dagoena egia da, baina ez da dena. Ze ikusi ditugu gauza batzuk falta direla.
11: Ba, eta gauza batzuk sobrane, bai.
8: Izan liteke, bai, bai. Zure DNA nana agertzen ezten bitartean.
11: Ja.
8: Ez da hogexi, ze aurrekoan moen dela programa pare bat edo, Mikelek antenan esan zuen nerea. Bai, horrelako jatorra da. Bale. Gertaliteke, zurea ere esate.
11: Bai, bueno, seguro nun baiten egongo dala, sarean horbai jarri ezkero bai. Interneten, ja, bai, zer ez dakite jendeak.
8: Hori erretxe izango litzake, ez, aurkitzeko? Esan ez,
11: ba, ez dut uste inzai
8: izan. Muntatxoren bat ero baldin baukazun, nun baiten agertuko da sarean.
11: Zait ez, edo zein zuen, ez da egit, etxepeko eduki ontzi urdin hortara hor paperren bat egongo da, zera, argindarrarena, eta hor, hazi ezkeo, oia, jendea libre hon bardu eta espertuta, eta zen ez esi da dagat.
8: Oso libre. Bai, sudoko daukate egiteko, edo bestela, igual bizilagunaren nana bilatu egingo dut.
11: Hori
8: oso, no. Nola gustatzen zaidan nana esatea. Nana. Unai Elizasu, ojo, jartzen du Wikipedian. Altza, 1980an jaioa, oda, Mikelek baino bi urte gehiago dituzu, eta nik baino bi gutxiago. Median.
11: Igual alatuko era kokalekuz.
8: Agien?
9: Zutu gintezke, baina zuka gaztego ematezu. Egia esan? Ez dakit ze paktoa egin dezun satan asenekin?
11: Ba, ez ezagutzen personalki, eta paktorik egin ez nezu, pakto zalea. Eta ez...
9: Ah, etzea paktoak egiteko ba, orduan,
11: eh? Satan asekin ez.
9: Ez, hala.
8: Marirekin akaso?
9: Egin dut okazuk, eh? Eta gartzen du, euskeraz eta gazteleraz dakizula? Gaur, okurritu zaigu, jendeari galdetuko digula, ea gazteleraz dakien, edo frantsesez, bai? Eta,
11: bai, gazteleraz dakit, eta antzematen zait, euskalduna naizela.
8: Bai, orduan, urrengo galdera, hemen apuntatuta neukan, gaztelania maila? Zein da?
11: Ega.
8: gazteleaniako ega,
11: eh? Ojo, ojo.
8: B1. B1, olako bat, bai. Gustatuko litzeak jakitea, eh? Porque jendeak esaten du, bai, gaztelaniaz baietz, baina polita izango litzake, azterketa bat egitea, jakiteko benetan?
9: Benetan.
8: Ze maila daukagun gaztelania?
11: Nik uste ere, segun noren aurrean, bat be, pixkat, baldartu litekela, berez, ba, honekin antzeman azala euskaluna nahizela zeharo, eta beste bat...
8: Norberak bilatuta, ez da?
11: Bai, esatea abitu. Eta beste batzu ikaro, bat ipat igual balin badator uniformearekin eta arpegi gaiztuarekin, ba igual, zera...
8: Neutralizatu agian.
11: Hori, oporretan, zera, ez, kafere esakuten nahizela esango, ez baino... eta kazeresko egi goreintziak, eh? Baino...
8: Besarka da.
11: Bai. Baino, bueno, nik uste aurrean dugunak ere eragingo dula gure...
9: Ni behin saiatu nintzen, Espainiako telebistara jun nintzen, eta bideo bat bilatu, bitali bertzen, ez da? Eta orduan, zure burua aurkeztuz.
8: Hau berria da niretzako.
9: Ez dakizu. Kontua da, egin nula aurkezpen bideoa, eta gero ikusi nunean, oso barregarri ikusi nun nere burua, ba, nunbait, ba... antzematen zelako, euskaldunen nintzela, eta esan nuen, hau disimulatu beharra dago, pixkat. Mm-hmm. Bestela, pentsatuko dute, ba hori, kasetiko txarazpikua nahizela, edo...
11: Patxi duzula izena.
9: Oixe, patxi, eta atzea.
8: Baina semanitan perfil hortan.
9: Hori da, saiatuko naiz gutxi gora bera neutralizatzen nere azento hori. Ez da erresa.
8: Bai, saiatu zinan neutralizatzen, eta... Emaitza ikusi zenun?
9: Emaitza antzekoa zen, eta esan, bueno, aurrera. Baina behintzat, aditza hasieran esaten badezu, hobeto, ez badezu, erresaten, eta os voy a presentar, quiero ir al programa, quiero ir, da. Olako no, gontzak esaten zu. Ez, saiatzea, ba, eta, karo, segun zeinen ondoan, ba, gila da, gaztea, maia.
8: Ze telebista zan esan daiteke?
9: Bai, telebistan.
8: Nun?
9: telebistan.
8: Ez din daiteke esan?
9: Espainiako telebistan.
10: Te la donosti. Españoles.
8: Bueno, itzaliteke. Wow, Espainiako telebistan.
9: Espainiako telebistan,
8: bai,
9: agertu nintzen.
8: Internazionala.
9: Lehiaketa batean.
8: Baina agertu zinen?
9: Agertu nintzen.
8: Abai?
9: Esango
8: nuke, ez? Baina, dirurik lortu zenuen.
9: Kontua da, ez. No, ez nuen galdu ere, ez tala gutxi. Bueno. Nei gustatzen zaidan garai batean telebistako lehiketetara jutea, ez? Normalean, hemen txe mugitzen nintzen euskal telebista inguruan.
11: Hizkuntza batik.
9: Oida. Eta gertuago da horako. Eta, hortarako, esponsor bat nakat. Bakizu zer don, esponsor bat.
8: Esponsorra?
9: Esponsorra.
8: Esponsorrak egiten ez dituena. Joko bat egin dut, eta osfatu barra dago. Listo.
9: Nahiko apala izan da.
8: Bai, bueno, esponsorra. Bai, zentzurik esan. Barkartu, jarritu.
9: Puntutan izaten zen, unaik egiten ditun kamisetak, eta honekin ere beste anekdota badakat, zeren joan nintzen, hogei bat programetan unaien kamisetekin,
8: bai.
9: Eta hain justu bere kamiseta jantzi ez nuen egun hortan, konfunditu nintzelako kamiseta grisez, eta behiratu gabe hartu nuelako, mm-hmm. Kamiseta gris huts bat neukan, eta orduan txe irabazegen nuen zakoa, eta...
11: Ez horregatik.
8: Eta kamiseta gris huts triste bat egin.
9: Bai.
8: Osondo, zorionak.
9: Eskerrek asko.
8: Bai, eta telebista...
10: Españoles.
8: Hortan izan zan, o beste baten?
9: Ez, telebista españolean nahi nun eraman troleo bat.
8: Bai?
9: Eta...
8: Astu gintzitzaizun.
9: Eta ez, Iker Laurobak lagundu zidan, izjokoarekin.
8: Iker Lauroba asko agertuko da. Agertzen hasi da, ja.
9: Eta nahi nun eraman bale bat, bueno, txalupa baten gizon batzuk balea izatzen, eta jartzea oldemen eta dik balea, ez?
8: Wow.
9: Eta aldemen dik.
11: Wikipedia dien bezala euskera ez da gaztelera ez dakit.
8: Bai, inglesez ez du jartzen.
11: Esantezun hori, bai esantez, bainon,
9: bai.
11: Bainon izango zen, edukazioz.
9: Aldemen dik jarriko zun, Espainiako telebistan.
8: Wow.
9: Eta azkenean enun egin. Baina ideia bezala, ez da gaitzion.
8: Eta ideia izan zen,
11: Iker Lauroba.
10: Alonso.
8: Horrena, ez? Bale.
9: Zure laguna da.
11: Bai, Bai, bueno, laguna.
9: A ver,
8: este ezagun ere.
11: Kafe bat hartu dugula inoz elkarrekin, baina bai, hartu eman politiak gau, eta baina tipo errada. Errada.
9: Ez da zure laguna, baina...
11: Ez, tipo... er.
9: Iker Lauro, ez da zure laguna, baina...
8: Bai, hortik atxiko gau, bai.
11: Bueno, zu beste lagunda, bera.
9: Ez egia oso tipo jatorra dela, eta oso gauza politia egiten dezue batzutan, ez? Urtean behin edo?
11: Bai, urtean behin bitan juntatzen gara horre Urumean ontzitxoan berakantuan eta ni arraunean eta paraje marabilloso batean.
9: Hori da, eskez dugu esan, baina Unai arraunari izan zen, eta orain bere lanetako bat, edo bere ez dakit nola daitu?
11: Epigrafe.
8: Epigrafe bat, hori da, bai. Hor, zalantzan ginen, zure deskribapenean jartzen du, Gipuzkar gai jartzaile eta herri bertsolaria zerela.
11: Bezurra da.
8: Wikipediako bigarren lerroan jartzen du, eta zuk onetxita dirudienez.
11: Baina hori, eta kontatu gizot, borratu nuen, eta hortikan aste betera berritzera gertu zen. Norbetek ezurra esateko, baina herri bersolari herri bersolari eta bersolari inarten ez da gizentan diferentzia zerbezako purua ote dan.
8: Hori galdetu arnitzu.
11: Baina ez ni bersotan zerbezak kopuruaren baitan bai egin dezaket, baina aspaldizetela deaten.
8: Muturra berotzen zitzaizunean
11: hori da.
8: Bertsolaria zeinan, ez?
11: Bersoa osatzen nun.
8: Bueno.
9: Nik horren inguruan teoria bat dakat.
8: Teoria bat daukazu?
9: Teoria bat daukat.
8: Teoria bat daukat.
9: Teoria bat daukat.
8: Teoria bat daukat eta
9: sintonia
11: daukat. Teoria bat daukat.

0: Bai, guk kontrako esaten.
1: Makinaria era hartzea, esan edo, ez dakit, eskabadora bat, eolako bat.
0: Ah, ondibilatzea da.
1: Ez, ez, bale, oza, hor teoria bukatu da.
0: Bai, bai, bukatu da.
1: Oza, txaloak sartzeko aukerarik ere izan gabe? Bueno, ez dakit txalo...
0: Ez da onona ere, baina kontratu nahi.
2: Horba zaun teoria bat, Andoni gainaren abala. Eta, uste tirrati baten esan zula, eta inoiz erabili izan dut, ba, guai adalako, ez da. Gara dio, alkolak laguntzen duela modu berean, bai bersotarako eta bai ligatzeko. Eta bada...
1: Modu berean.
2: Modu beretsuen, bai. Alegia, aurreneko tragoan, bueno, ba, ondo. Bigarrena, ja, gehiago gerturatzen zara, bersotan libreago zen. Mino, bada momentu bat...
1: Inflexio puntu bat. Zera,
2: amildegitik berazozela. Osa, itzak ezeizkizu bateatzen, eta negargarri geratzen zara aurreko horren parean. Bai. Bagizu ezin da momentu hori?
1: Zein.
2: Jakingo banu kriston bersuaria eta kriston ligoia nintzak. Andoni gaina, bai.
0: Eskumina.
2: Apa, Antonio.
0: Bai, nik horrekin ulertu nun gauzen kampaiena, enun ulertzen, enaiz matematikaria, eta eskola garaian, ba, ba gauza batzuk.
1: Kampaiena ez, kampaia bakarra da. Kampaia bakarra da.
0: Ah,
1: bai, bakarra da. Bai, gauz, gauzen.
0: Bakoitzak, bana egiten genuen kuadernuan.
1: Bai,
0: bat baino gehiago
1: bai, bai, klase bakoitzean, hogeita mar bat. Bai.
0: Kontua da, zen nula ondo ulertzen ez, kontentu daik, baina gero, ba hori, zurruten hasi nintzen nahi ulertu nun. Zan,
1: bai, baina gauza da hori, eskala argi izatea jakiteko zein dan azpiko zenbakia.
0: Baina Andoni bai, gainak ezpadaki.
1: Ojo,
0: Zan, badula eskarmentu bat.
1: Ebili da, Andoni, eh?
2: Aritza gaizkira biltzen daizea.
0: Ibili da.
2: Ibili da, dabil, eta ibiliko da.
1: Eta ibiliko da, baina ibili da, oain arte, ibili da, egin du eskarmentua dauka. Ez dago aurrikusiko izango duen eskarmentua ere, baina...
2: Bai ez tapeno bera bota balin bazun, nik uste oso ondo landua duela.
1: Bai, bai, bai.
2: Bera aspektu guzietan.
1: Eta aztertu. Bai, aztertuko zuen momenturen baten, agian, eserita Andoni sententzio, zin dut gaur?
2: Andoni nire gombiatu bat zuena.
1: Bai, ez? Kareko nukeo, bixia lanpetu eta omen da bila. Bai, bueno, hori esaten du.
2: Aitona dalako.
1: Horrek asko betetzen du, eh? Zu, aitona ez,
2: ez.
1: Baina baduzkazu egin beharrak, hola?
2: Bai.
1: Beste pertsona txikiago batzuekin.
2: Bai, baditut, bai.
1: Bai, bai, eta lanpetuta.
2: Bueno, hori ere epigrafe bat izan beharko luke nik uste. Eta, bai.
1: Gai jartzaile, arraunlari, herri bertxolari, eta aita.
2: Bai.
1: Bai, bo.
0: Umeak bai, baina gauzat esango dizut. Guk tara asko ditugu, eta behien, hoien artean, dao ere, gustatzen zaigula,
1: seinalatzea. Ez du sorpresa aurpegin, jarri. Tara asko ditugu, eta...
0: Bilatu ditugu, gaur egun, desagertzen ari diren gauzak. Eta bat da, umeak partxearekin gogoratzen zea, eskola gara ja. Bat zeuden umeak partxearekin, ez da?
2: Bai, nik segula ez ditizan, minio bai, baten bat egoten zan beti.
0: Eta gaur egun ez daude. Desagertu dira ere bai, txakurkaka txuriak. Goratzen zera, garai batean, txakurkakak nola txuri gelditzen zian, kalian.
2: Buen ez oso txakur zalea, ez lauanketako bat, ez bestelako gara.
1: Kakak ekidutuko zenituen kaletik, edo, bai.
2: Baina ez da gatola...
1: Etza, figatu.
0: Lehortu iten zian, eta gelditzen zian...
2: Gazteago naizelako.
0: Txuriska, hori da.
1: Ni baino gazteago, baina Mikel baino zarragoa, ojo.
0: Postalak ez dira bialtzen.
2: Edo ez dituzu bialiko.
0: Ez da, hori da.
1: Esango nuke,
0: zentzuare galdu dute.
1: Bidali nuen azkenikoa izan zela gubiok zera Kroaziara joan ginenean. Hori kontatu behar dugun.
2: Alegia, Juan Carlos Errege zeneko, ez da? Bere zeioa da.
1: Ba, ez dakit, hor nun baiti biliko zen.
0: Bai, pasadia zortzi behatzi urte, segur.
1: Zortzi behatzi, eta ez dakit nahizkoa, ez dakit Juan Carlosek ze...
0: Ez dakit zein den Juan Carlos,
1: ere. Ez, Juan Carlosen Erasmusak zenbat iraunduen, orain arte ez dakit nahiz hasi zen, bere interrail hori.
0: Egia da, oporretan jungen jela, Iñakita bio Kroazia aldera asko planifikatu gabe, ez dakit zergatik.
1: Bueno, programa honen tamainan, hola planifikatu.
2: Jarrezen duen Wikipedian Kroazia eta imitu da horrekin ez.
1: Berez, jarri genuen Dubrovnik, ze bidaia arazan, bidaiak erosi egin genituen, eta Dubrovnikea, ez dakitzen bat, merkia zan, eta junda etorri, fetxetan kuadratze zon, eta bain erosita, esan genuen Dubrovnik. Wikipedia.
0: Hori Jugoslavia.
1: Eta orduan bilatu denon. Eta eskerrak, Europa batasunako zehazala, eta etzala pasaporterik behar, eta
2: horrela. Eta euroak balio zula, eta...
1: Efektivamente. Baina ordena hori izan zen. bidaia erosi eta gero Wikipedian bilatu.
0: Oso ondo pasa.

0: kanon.
1: Bai.
2: Eta postala. Eta postala orduan.
0: Postala nik ez dut gogoratzen.
1: Bidali genuen. Bai. Dubrovnikek bertan, iritsi eta ustet urrengo egunean edo, ez dakit, zerbezak eta edaten egin jala, esan, agian, zerbezaren batean genuen,
2: Baten bat.
1: Gustatzen zaizu zuri zerbeza? Ala, ez da zula edaten, esan dezu?
2: Bai, badara mat denbora de xente hangabe.
0: Zorionako nahi?
2: Hori bai, baina mendikana atera, eta puten bagea beharko tabernara hartuko dut zurito bat, inolako zei gabe. Hori bai, ja txaldea ja makurtuta pasako dut. Eta bai, ez dut, ez bere gara janean genitun batzuk, eta ja nik uste ez da gane, ez da dik.
0: Iritsi ginean, limite batea, ez da?
1: Bueno, bai, ez da hitze pertsonal esan dezun, lehenengo pertsonal
0: esan dezun. Ni arratxeldeko zazpitan etxean hau, eta nik etxean ez dut edaten. Beraz, nik aukera oso gutxi dakat zertzak. Baina nahi bazu, mendikan atea eta hartuko dago.
2: Bai, hori bai, zurito bat.
1: Egin daiteke. Bertxena, Wikipediarekin jarraituta, ojo, dokumentazioa izugarria gorkoa, programari landuena izan daiteke. Bertxo emanaldi bereziak sortu ditu. A ber, bertxo emanaldi bereziak. Horri heldu nahiko nioke galdera bezala, bertxolarik aspertu egiten dira bertxolari izateaz eta formula berriak bilatzen dituzte ez aspertzeko, ala nola dago gauza?
2: Ez dut uste aspertzearekin lotuta dijoanik, baizik da, nahi dut zerbait gehiago egin, zerbait oiko plazetan azkenen, zaude hor, etortzen da gai jartzaia, eta jarreko izkizu hiru lau gai, eta txeazoaz. Eta igual, badezu zerbait landu, doinu bereziren bat, ariketa modu forma bat, eta emanaldi bereziak ematen zuten hortarako aukera. Eta azkenen beste kontestu bada, eta beste tensio bat sortzen du, eta egia esan bersuarik ola ikusta, da gozada bat.
1: Bere tokitik kanpo.
2: Ez tokitik kanpo, baizik tensio horretan. Eta tensio horrek sortzen du alako, sormenerako ere eragiten du. Nik ikusi izan ditu denean hola, esateko, zeuze ondo egiten nahi geha.
1: Orduan, zer daiteke gustatzen zaizula bertsuariak ipurtia estututa ikustea? Hori da, puntu hortan.
2: Nik uste hor badagola...
1: Ez fetitxe bezala, baizik
2: ez, eta... Ez. Berso gintzaren, o berso munduaren inguruan egondan askotan, gai jartzeak bersoari estutu behar dula, eta hori nik uste dela egin behar ez dan zerbait. Da, bersoari egin behar zeo motibatu.
1: Bai. Baina, egoera horiek kudeatzen oituta daude?
2: Bai, mauna, alako egoerak emanaldi berezitan behintzat, alde zaurretikan erabakita dauden gauza batzu dira. Alegia, doinu hontan ingo dezu, edo ingo dugu, beste ariketa bere xilau ingo dugu, gairik esan gabe, dudik gabe, baina, hori egitura egiteko garaian, edo, zerbait berezia dagoenan, hori mai gainen jartzen dago, onartzen da dena, ez dugu inori esango bitu, elpino egiten kantatu bazu, eharra izango litzake.
1: Bai.
2: Baina hori zabersotan egitea. Orduan, oinarri hori hartu ezkero jakinda bersolaria bersotan egin bartula, eta aldala bera gustora sentituko den entorno batean, eta zuk berezitasun horretan eragiten bazu bere entorno hori izan dadila oikoa baino pixkoa zabalxiagoa, edo estuxiagoa, segundan hola biratzen deun, bai, erra da.
1: Hau da, giro, seguru batean, baina gauza desberdinetan, edo postura desberdinetan jolastera, ez? Baude, bertxo musikatuak daude, jende bat oso ondo egiten duna, baude beste batzuk ere ikusi ditut, ez hain ondo egiten dituztenak. Bertxo musikatu elektronikoak ikusi ditut, ere, hori hortik hip-hopera ez dakit ze distantzia dagoen, ez dakit oso... entzun dezuten, nesbet, ikusi dezuten, nesbet.
2: Bakit, itzali eta piztu hor badagola eman aldi berezi bat, zera, egiten dutenak musikarekin jolastu eta ahotsak distorsionatu, eta guzti hori, ez dut, saretan ikusi eten horrekin, orduan ez dakatola eritzi fundamentuzkorik, orduan esango dut, ez dut zer esango.
0: Hori de ondo da, batzutan, jakin behar dugu ez, isiltzen, guk ez dakik. Baina horren inguruan nik ere beste iritzi da, beti deitu dit atentzioa.
1: Teoria bada?
0: Ez da teoria, da,
1: oen txorka,
0: behin pentsatu eten zeo zer.
1: Ba, sartu ingot.
0: Ez da berrezko.
1: Ez da berrezko.
0: Batallas de gallos izaten dira, batallas de gallos,
1: Ojo.
0: Elle, oso importantea. Elle galtzen ari da. Jendeak ez du esaten pollo.
1: Pollo gallina.
0: Pollo, pollo, ¿es?
2: Se culpa da gaiuak. O sea, hor sartzeko.
0: Ja, egia da.
2: O sea, men ese garai baten akerrak elkarri talka gehiltzen ziren, ez? Ba, gu igual hori izan barko nuke, ez? Aker talka edo onza.
1: Aker dantza.
2: Gaiu.
0: Baina, tentxe daiten dit, gazteleraz egiten, bueno, gazteleraz ikusi dut, ikeres ez ere ongo da, baina ez zetu lertzen.
1: Jopeko, ze horiek, raperoak elkarri talka egiten.
0: Hori da, baina irutze zait oso pobrea, ingeles ez ez zetu lertzen, eta ez dakit zer esaten duten, baina batalla azte gailo oso ez, horiek ikusi ditu danean, zatez,
2: honek. Hor, bersolaritza gaztelerara itzuli izan danean kanpoko improvisatzaileei da orain beti esan izan da bersolaritza dela kontroversia de kooperación.
1: Opa, a ver, a ver.
0: Hori euskeraz?
2: Bersolaritza. Alegia, norbere argumentua sortzeko bestearen gandik eraiki etorri behar du.
1: Bai.
2: Badeaz de gaio da, ni zure kontra, eta zu berrindadu esan zuzu A, ni esango tela B. Bio, bersoa bada, elkarren kontra egin behar dugu, bio, elkarrekin kooperatu behar dugu.
1: Elkarrekin dantza egitea bezala, ez? Bata bestearen aurrean.
2: Bakoitza bere egingo du, baina nik egingo eten hori izango da zuk sortzea, zu sortuko duzun horren oinarri.
1: Hau da, zuri kontra egin behar dizut, baina zurekin erabatean zerbait sortu.
2: Hori da.
1: Eta eraiki.
2: Gaztelera batuan, kontroversia de kooperazioa.
1: Guau!
0: Agutatuko, eta gero pentsatuko.
1: Guain, gidatzen nahi dan baten bate ongo da, gidatzen eta pentsatzen batea, eta gasolindegi baten geldiuko zan. A ver, hau zer da. Kontroversia de kooperazioa, ez polita. Ostras.
0: Ba, piskat, pobreak irutu zaizkit, zeren behaien artean, ibiltzen dira gaina iraintzen, baina modu, desegokian, zeren egin dezakezu, ba, pixka xaxatu ondokoa, eta horrek ere ingo dugu grazioso, ikusleantzako, eta norbeantzako, ez? Baina, eta herri maldetikan, eta irutze zait, pixka pobre.
2: Hor badia, bideo de xente gazteleraz, raperoak eta kubako repentistak egiten dutenak, eta, bueno, ba, repentistak, ba, boxia, ba, oin zolan zapaltzaitua raperoa, zen azten dira, hori, ba, insulto erresortara eta ez, irriparre motxeko zerbait esatera, eta besteak repentista, ba, gure bersularitik asko ze gertua dagoena, baina ahots tono hontan, goxo-goxo, zipli-zapla, eta raperoa, hori da.
0: Eta gazelera oso hizkuntza beratxa dela, eta buelta asko ditula, ne bai, ez? Eta polisemia asko, eta horrek deitzen zian atentzioa, ez? Benetan, olako hizkuntza haundi batek, olako kultura haundi bat duena, eta jende horrek hori egitea, eta esaten, ojo, eta horrek benetan bertsolaritzari balio handiagoa ematen dira.
2: Igual horregatik euskaraz ez daude inbesteko rapero opelea de gai hortara zeren, igual hain hizkuntza komila tartiko pobrea dugu xinpletasun hortan, ez tontorlapiko ez dugu, ez da oso graziosua.
1: Bai, egia da, irain, bueno,
2: irain zerrenda luze bat.
1: Bai, baina egia da, suabeagoak diala, baina euskaraz irainzeko ez da hitz bat behar. Esaten dena
2: begirada batekin nahiko
1: da. Eta hainitzen pentsatzen hori esaten zen unian, hainitzen pentsatzen Andonia gainak zemat ostia manditu holtza gainen. Hola, bekaina mutu ere ingabe. Ez da beharrezkoa. Iraina iraintzeko, ez? Zepolita, ojo, kontroversia horren ondoren apuntatu hori.
0: Hainaiz.
1: Esaten nintzun, bertxoritzara emanaldi berezi horietan, ze, ojo, unaik, batu ditu bertsolaritza eta dantza. Ja, ez, bertso musikatuak, ez, bertsoak eta dantza holtza gainean. Ahatik dantza kompainiarekin egin zenuen, errimak oinetan, ojo, hor, gertu bilin nintzen. Ez dantzatzeko, baizik eta teknikari, bueno, gure mobila.
2: Bai,
1: bai. Eta oso ikuskizun polita izan zen, nundikatea zen, nahi.
2: Ba, irratsaio batean entzunion dantzari bati esanez, joe, ba, dantzan kosta egiten zaigu publikoaren gana iristea, eta esan, joe, ba, guzo zeiken balin badu berso bundukoak publikoaren gana iritsi da.
1: Bai.
2: Eta inoiz dantza manaldi bat ikusi zanetena, esan, bai, ba, osea, asko altxatzeu hankat, eta ba, armatuten saltori nien eziteko kapaza, bai, eta ja.
1: Bai.
2: Eta esan, joe, eta zaradik, ez dute musikari dantzatu beharrean, hitzei dantzatzea. Eta hortik, aierte behobide, ba, Mikel eta Iker Lauroa bezain laguna deten aierte behobideri.
1: Besarkada bat, aierte.
2: Bai, arekin, elkarrekin ikasi gendun bere garaian, eta arekin kafe bat hartu, eta zan, bitu, aier, nahi dantzaz ezakit, ez erre, baina zudakizuna eta nirak idana elkartuko balin bau egin dezakegu, zehose. Eta izan zen nahiko berritzaia, zeren bueno, askotan aurreneko plazetara joaten hasi ginean jendeak gono da zein da ator bersotara, eta ez da bersolaririk. Bertsua eta dantza da, eta bai, bertsua eta dantza da, baina bertsuarik ez dago.
1: Musika ere badago, baina musikaririk ez?
2: Bai, orduan, bueno, eharra zan zeren inorketzekin zer ikusiko zuen, eta bukatzen zuten denan denak ulertzen zuten zertzan.
1: Bai.
0: Eta horre esplikatuta nik ez dutu lertu, eta iruditzen zait, dala, metodo finlandes hoietako bat, hezkuntza metodoak, ez hemen egiten dugu irakasle gabe eta material gabe, eta egiten dugu.
2: Ba, oso simplea da, azkenen da, edozein musika taldek bere bideoklipak dantzatzeko dantzariak izatekun bezala, bakasun honetan, ba, gure musika zan bersoak, eta bersoari dantza jartzen zaio, eta gaina, bueno, ba, dantza mugimenduak askotan iradokitzen zuen hitzak esaten zuten hori. Orduan, bueno, askotan hor jolaso hori bazen, ni beti esaten nun, egiten genuen hori zela, itxuatek berso saio bat entzungo zuela, eta gorrak dantza emanaldi bat ikusiko zuela.
1: Eta denak kontentu.
2: Eta denak pozik.
1: Bai, gaina oso momentu politatzen zeunek, gaia jartzen zion dantzari bati. Gai jartzaile lanak egiten zituen, eta dantzari bati jartzen zion gaia. Orduan, dantzariak pentsatu egiten zuen, eta gero dantza egiten zuen bertso baten gainean. Eta, wow. Bai, oso politatzen, Pena, galdu dezula, eta, bueno, eta ez dezu inoiz ikusiko.
2: Bueno, hor, labean sartzeko tan bada rimak oinetan.
1: Bai?
3: Primizia.
1: Oh!
2: Zagazu primizian sintoniak.
0: Ez dakau, baina apuntatu zazu.
1: Ez, baina badaukat hau. Primizia bezala.
2: Horre, borradoretan dago.
1: Oso, ikusi gaiteke, orduan.
0: Oso, elkarrizketa polita gerta, egiten ari gera, honek Euskadi Irratia ematen du.
1: Bai, egia esan, bai.
0: Gure tonotik aldentzen ari gera.
1: Normalean, zuk botatzen diazun bronka, eta kasu enten,
0: baina, hain polita iruditu zait, enintzala kapaz, hau mozteko.
1: Gure, iduan, asko aldatzen ari da. Osa, indegu, la jiro bat,
0: bai, nazka pixkat ematen ari gera. Eta nik aldera bat egin nahi diot, unai, oain txortan okurritu zaiten.
1: Vale.
0: Bertsolari guztiak ez dute oso ondo kantatzen, oso esan dut.
1: Ez.
0: Orduan, bertsolari izan daiteke kantatzen jakin gabe?
2: Zalantzari gabe.
1: Berez, irrati programa bat egin daiteke, irrati programa bat egiten jakin gabe? Nik baietz esango nuke.
0: Ah.
2: Kontua da azkenen, entzuleari atseginen atseginagoa egingo zaiola, otxori modu melodikoagoan entzuten balin bada. Baina badira kantakera eskasa duten bersuari oso onak, eta kantakera oso ona duten bersuari ezainonak.
0: Bai, hori aurkezpen modura, ba, norberan letra bezala, ez? Azterketetan esaten ziguten, idatzi zazue ondo hobeto puntuatuko dut, eta yeah. Orduan, nire urrengo galdera, da.
2: Asko ondo suspenditzen nun.
0: Oso ondo kantatzen jakin da, baina bertxotan jakin gabe izan daiteke bertxolari orduan? Bertxolari eskaz, baina...
1: Izan...
0: Nik oso ondo kantatzen, ez dakit derrimatzen.
2: Nik beti esan izan dut, beti norbait erantzun izan dio dalako, daudela bi mota da, bata bersolaria eta bestea bersotan egiten duena. Nik uste bersolaria dela bersotan egiten duena eta zeo zer gehiago. Bada beste, berso bat egitea goiti bera sila batan sartzea eta rimatzea, bai gorre lortzak esango lukun bezala hori kakaitia bezala da. Bai, nio zerbait esatia bersolari jarrera bat eukitzia, bueno, hori nik uste beste ez dala, eta nire dendara askotan etortzen da jendea, eta bai, nire iloba berso laria da, eta bai, eta zein da, eta bai, ba, eskolartekoan laugarren geratu zan da.
1: Bueno, vale.
2: Bai, osondo.
1: Eta
2: ber, baina, bueno, ez da egit, bere iloba futbolean jugatzen balin badu esango du nire iloba futbolaria da.
1: Bueno, Mikel Txirrindularia izan da noizbait, honea etortzerakoan, ere?
0: Baita, ne?
1: Gaur...
0: Unai herri bertxolaria den bezala, ba ni herri txirrindularia.
2: Bai, horreneko alizizik eta elektrikoa zurea aprobatu, no? Kras banao?
0: Abai.
1: Fira, zun, no? Orduan, txirrindulari elektrikoak.
0: Hori,
1: herri txirrindulari elektrikoak. Orduan, no. Haizu, por cierto, lehen Wikipediaz itzein deu, Wikipedia aldatu daiteke.
2: Bai.
1: Eta bultzatu egin beharko genuke, ez? Ze badaude hor artikulu pila bat, ez da nundikan ateratzen diren erreferentzia horiek, eta zure Wikipedian ez da azaltzen arraunlaria izan zinenik. Arraunlaria, arraunlaria. Benetakoa, ez herri arraunlaria.
2: Bai, nik uste arraun egitea zaparte ere arraunlari nintzala.
1: Bai, bai, bai. Eta nun ibili zinean zu?
2: Aurrena Donostiko Urkirolak elkartean, Orio Getaria eta azkeneko urtetan Donostiarraken.
1: Ojo, eh? Ez da...
0: Ola sarna ematen du urte askotan izan zala, zenbat urte izan
2: zela. Ba, bi, oita lau urtez.
0: Jo.
1: Badira urte txo
2: batzuk. Badira batzuk, bai.
1: Eta ez da Wikipedian, atertzen Wikipedia aldatu daiteke, aldatu nahi den, zein esen martza jo hau?
2: Ozein aldatzen du. Hor jartzen dula editar. Bai. Jartzen dula eta hor aldatu leikezula. Uste dut,
0: Euskaldun orori esango diogu, aldatu zazue, Wikipedia hortako dago eta...
2: Gero moda beste batek aldatzen dizuna, jarriko zuhore eta ez dago lagos eta...
1: Eta atzera emango dizuna. Eta, bueno, baina, arraunari, oita, zenbat?
2: Oita bi, oita la urte, bai.
1: Oita bi, oita, zuk zerbait egin dezu oita bi, oita la urtetan?
0: Errealeko bazkide izan?
1: Jarraian, bai, bai, eta listo.
0: Hori da, benetan jarraian eta ondo xamar egin deten gauza bakarran ere.
1: Eta ez dezu egin ere, ze azkenean kobratu egiten dizute eta listo.
0: Bueno, bertara noa parte ikusten dut eta gero nire txera.
1: Bai, bazoaz, baina esanet, egin, oza, ez dezu... Izerdirik ez dezu bota. Sevillan pixkat, bai. Baina bestela, gutxi. Arraunlari gisa, baina pixka gutxiago. Agian.
0: Karo, puntutan sortu zen unetik ere, hamabost urte pasadia, ez da?
2: Bai.
1: Hamabost urte?
2: Aurten hamabost urte.
0: Eta gai jartzaia hasi zinenetik?
2: Aurten hogeita bost urte.
1: Opa.
0: Horrek esan nahi du, zartzen hasi gehala, ez da?
2: Bueno, jaio garen momentutik ari gara zartzen.
1: Apuntatu hori ere bai, zera horren azpian.
0: Asi gara filosofiko.
2: Eskura jarri da.
1: Puntutan hori agian megongo da baten bate zautzen ez duena, edo...
0: Zer da puntutan unai?
1: Zer da puntutan unai?
2: Ba, horrein dela maust urte...
1: Ze errexartu dugun, ze organiko.
2: Ba, hoxe, bueno, ez da, norbaitek ezagutzen nauzuen hortan badakizue... Ba, burun sartzen balien bazai gauza bat, ba, zeatik ez dut egingo. Eta orain dela magustu urte, ba, gure herriaren realitateare diferente zan, eta gure erropategiaren realitateare diferente zan. Eta, ba, esaten pa, zeatik ez dut eramango gustora sentiaraziko nagoen testuren bat, soinean jantzita. Eta hor duen, bueno, personalitzen sartuta nengoen erabat, o sartuagoa nengoen bintzat orain baino, eta esan, bueno, ba, hasiko naiz ekartzen, eta... Eta hoxe, baka hor arte. Eta okerra zabanago, eta inor kontrago izan ez digan ez, eta nik hau esatea beti, euskarazko diseinuak dituen Europa den da zarrena otena izen, otedan puntutan. Zer zautzen zarrena eta gaztena, hori ja nire aportazioa. Ez otedan.
0: Ez otedan, ba behiratuko dugu Google-en, da horrengo batean esan dugu.
2: Bai, Wikipedian ez da gertuko.
1: Zuruna, ez.
0: Eta bueno, modelo asko bat dituzu?
2: Modelo asko, ba, irurogeita zen, irurogeita lau ditut gaur-gaurkoz.
0: Eta on, modelo on?
1: On... Biru gutxinez.
2: On, ba, hau edira zea, bueno, ez dazkatnek irurogeita lau seme, baina on. denak maite ditut, ba, momentu azutan batzuk, beste batzuk baino gehiago, eta segun nola esnatuko gona izan egun hortan, ba, esango dute bat dituzu, eta beste batzutan esango dute, zera, beste zerbait.
1: Intxaurren agurten,
2: intxaurrak, bai.
0: Bai, azkenean esaldi...
2: Xaerak, bai, bai.
0: Xaerak dituzu, abesti izatiak...
2: Bueno, puntu dan azkenean, bersuarik eta bada, eta garai baten jostunak ere puntuz-puntu ingo zituzten beraien arropak, orduan, bueno, lotura hortik handazor, eta berso dadiko oinarritzen da gero kontu da, ba, bueno, azkenen berso larit, o berso, gure berso memorian, ba, zenbait esaldi baude hiltzatuak, baina denak ez. Eta diseinu asko sortu ditut, saldu direnak hiru alde.
1: Hombre, hiru eta lau diseinu izan da.
2: Igual, ba, bueno, eta hilditu da beste berrogeita piko badaude. Bueno, hil. Zera, bere
1: akatu, akatu. Bai.
2: Agur goxoa eginda eta gero bainon. Me, bueno, askotan sortzen duzu ustez, ba hori, ba, jo, beharra izangoa. Eta hoxe, izango da, baino ez da.
0: Hortarako ere formularik ez da, oh, esan nahi dut.
2: Ez, ez, balego...
1: Ba, andonik
2: betela ez. Euskal Irratiak ingo zian elkarrezketa.
1: Zoruna. Eta ez bitapikuk. Mesede, bitapiku.
0: Españoles.
1: Eta, hola. Ba, segun, ze bat, diseinu bat oso polita zela, ez da ez dakit oso ondo exactamente zeintzan, baina uste zela sortziko txikiaren estruktura bezala.
2: Bai, sortzikoarena, bai.
1: Sortzikoarena, orokorra, bueno, ez dakit
2: hori izan zan, hori izan zan aurrenekoa.
1: Bai.
2: Aurreneko diseinua, ni orduan diseinadore lagun bat hau bai dela lagun laguna.
0: Hau bai, eh?
2: Hau bai, eneko
1: We love you.
2: Arekin, egiten genituen elkarrekin, berak egiten zituen diseinuak, orduan ikuten nintzen, ba, jartzaien aizen modura gaiarekin, hau nahi dut, eta berak egiten zuen hori papereratu, erroparako ja prestatu berrekoak prestatu, eta hori zantzen, egin behar duzu, entzitun zortzi marra, jarri zion bix, eta...
1: Hala.
2: Eta hori da, ba, igual, ba, gehien makietan seme testilla.
1: Hau da, zuk bertsoa, dantza arazi egin duzu, eta bertsoa marrastu arazi egin duzu. Men, zuk bertsoa egiteko oain edaten ez duen garagardo bat behar du horretarako. Orduan, zuk bertsoa ez aldezu egiten, ez aldezaitu tentatzen.
2: Bertsotan egitea?
1: Bai.
2: Tentatu, orain. Tentatu ez.
1: Ez, tentaziorik ez dago, ez dizu inbidearik bat, ez dizu hor sartu nahi.
2: Ez, oza, nik badakizena nire berso maia, eta badakite, oza, berso osatu kantatu behar balin bat, o berso osatu behar balin bat, eta normalen askotan kantatu izan ditut bersoak, ezkontza ieta eta ongi etorriak, garai baten egiten ziren gauza horiek.
0: Eta galtzen ari da.
2: Galtzen ari da, beste zerbait.
1: Kakatxuriak eta ongi etorriak.
2: Eta altzan batipat, altzan hobego txekoekin.
0: Altzanakin.
2: Altzanakin. Eta gerora ba hori. Ez dakat, nahi jodet gai jartzaile onxamarra izan, bersotan egiten duen eskaz bat baino.
1: Ojo.
0: Bale, ba horregatik guk putako menxamarra geha, batzutan, eta esan dugu, zeba ez dugu jarriko unai bertxotan. Bai. Posiluko zenuke puntuari erantzun, edo nahiago duzu ez egin.
2: Ostra, ez. Baina puntu,
0: Moztu daiteke, eh? Zene, pasa daitezke amar minutu eta esan.
2: Ez. Menen moztu zago zer moztuko. Baina, ez tola, oza, ez dakit, zer aportatuko li joken.
0: Ez zer gutxi, baina, bueno. Ingo deu?
2: Puntutan ingo degu.
0: Ez,
2: puntutan ez. Jarri.
0: Ez, baina, puntua jarri eta zuk erantzun. Nik ez dakit.
2: Bueno, honea etortzeko gonbidapena berso bitartez egin zen idan.
0: Bai, kostatu zitzaidan, behar bada, bos minutu.
2: Bai, irakurri dezaket,
1: bai, mesedez.
2: Kantatuko, ez?
1: Bai, mesedez. Zergatik enteratzen naiz horrelako gauzetaz zuzenien.
0: Ba, ez dakit, ez dizu dalako gauza erdiak kontatzen igual.
1: Eta eskertzei zut, alde batetik.
2: Eta nik ere kopla baten erantzun nion.
1: Gutxiago kostatuko zitzaizun.
0: Bale, bagauzatik, bale, nik abestuko eneria eta zuk zurea.
2: Vale,
0: eta gero, barkamena eskatuko diogu gure audientziari. Eta
1: nik bitartean larraitzi galdetuko diot, zehaztu egin zait, neurtzea ez dakit zenbat daramagun.
0: Larraitzi, seguru.
1: Baldaki gutxi gara bera zenbat daramagun. Ze, vale, berrogoi minutu inguru.
0: Eta entzulearen zako, berrogoi tamar.
1: Hor, numai luze ingo zitzaion.
0: Seguru.
1: Venga, bota, Mikel.
0: Kaixo zer modu zaude, arraun ineko unai, bihar ze plan daukazu lan egin edo jai. Galdera... Ai, ostras, hankaluzek erditu zait. Ontxeko tratenen.
2: Galdera batekin...
0: Galdera batekin ator, zuk erantzun lasai, bihar naiz irratian gure piku izan nahi. Bueno... hau da, demostrazioa ez dakitela. Ez abesten, eta ez
1: bertxotan. Ez bertxo idatzen.
0: Baina lotxik ez dakadala.
2: Eta nire demostratuko tere ez dakitela abesten, eta ez dakitela bertxotan. Zein ordutan dugu plana, antolatu behar det lana, ta horren baitan jakingo duzu, zer dan egin aldudana. Zer dan egin aldudana.
1: Hemen bai, hemen txaloan bai, merezita.
2: Eta gero ja prosan erantzun zidan.
0: Enun demorarik, eta zan, bueno, oen prosan. Ordo ontan, leku ontan, zehatak.
1: Profezia gatik galdetu behar nuen. Oain arte, bueno, kantuan ibiligea, baina profezia. Hemendik, zenbatera esango dugu, hogei, berrogei urtera?
0: Konprobatu nahi dut, beraz, esan dezagun.
1: Sei.
0: Sei.
1: Urrengo urtean, ez.
0: Datorren urteetan.
1: Urteetan.
0: Zer gertatu daiteke munduan Euskal Herrian, profeziarien bat baldakazu, guretzako.
1: Hola,
0: Eta izan dadila, bueno, asamarri zuri, izan dadila positibo xamarraz.
1: Ba, baina ez du zertan zen.
0: Erre, datozkigu burura, ez?
1: Baina, bueno, kontatuko diogu aurrekoek zer esan duten, baten batek, zer, bueno,
3: Iker Lauroba.
1: Esan zuen, Iker Laurobak, nola zan?
0: Euskera mainstream bihurtuko zala.
1: Baina, ez bakarrik mainstream, baizik eta mainstream ere, esan gaur nuen, kale nagusitu egingo zela. Kale nagusitu mainstream bezala. Ojo, eh?
0: Noizbait.
2: Mainstream hori euskeraz eroso gozo barko du bitz hori.
1: Bai, kale nagusitu.
2: Kale nagusitu da.
1: Hori izan zan proposamena. Ez da izan
2: inglesez mainstream.
1: Bai, baina kale nagusitu polita da.
0: Korronte nagusia.
2: Street ez da kale, street.
0: Mainstream da.
1: Berez
2: estrena.
0: Korronte nagusi bezala. Eta guk kale nagusi jarri genio.
2: Ibai Zabal daitu.
0: Ibai Zabal, oh! Daitu.
1: Apuntatu, Ibai Zabal du. Baina aditz bezala, eh? Ibai Zabaldu.
2: Zabaltzen.
1: Bai, Ibai Zabaldu. Bai, ba, Ikerrek hori proposatu zuen, agian...
0: Itzan nerea da, beti lapurtzen didazu, baina itzan nerea da.
1: Kale nagusitzearena?
0: Bai.
1: Bai, baina...
0: Ez konzeptua.
1: Proposarena, ez proposamena, ez profesiarena,
0: bai.
1: Ikerrena izan zen, euskera kale nagusitu egingo zela, eta adibidez estatu batuetan, euskerazko esamoldiak eta erabiliko zituztela.
0: Robearrean, anaia.
1: Guaiarena egiteko, alegia.
0: Bale, eta aitzatxita guzti, esango lukete, anai,
2: Bale. Esken ez profe... Pikate deskonektatu eta esaten ez zinaten gauza interesantia guetan, baina nintzelako profesia pentsatzen.
1: Ez zehalen nengoa.
2: Eta profesia izango da, datorren urteko urtarria huelta hortan, Sagardo Berriaren aurkezpen hortan esango dutela aurtengoa ez da lehen urtekoa baino hobia.
1: Aurkete marret?
2: Baina ez da sekula gartauko. Nik eta gauza bat, eta batzuk esautzeiet jut eta esatiet. Jo, esan zazuen behin, bitu. Aurten gu ez da, ainora ba. Beti da hobia.
1: Bai, ez?
2: Beti da hobia.
0: Bai, beti... Hau da aurtengo Sagardo Berria.
1: Eta probatu eta zemuz. Bua, ze hona! Aurten, bueno, aurten, 2027ko urtarrilean, baten batek ingo du, lehenengo tragoa eman, eta...
2: Da, ez, aurten Sagar pila bat topatu deo, ez da, izea... Oso fresku dator. Urren guztien, aurten Sagar gutxi onda, oso ona. Beti da, to. Edo zindela kontestua, beti da ona.
0: Aurten Sagarrak usteldu zaizkigu, hau egindu, ez.
2: Ba, ez da egiten.
1: Gutxi daudelako esklusiboa da.
2: Aurten ez dugu kimikarik bota, ez da egiten, oza, zerbait. Baina, ez da izango ona. Lehen urteko baino, hobi ez da.
0: Gustatze zait, profezia. Ea, betetzen den?
2: Bueno, kupela beteko dia.
1: Eta ustu.
2: Bai.
0: Eta profezia bat epe luzera, botoko zenuke, mundu mailan Euskal Herrian gertatu daiteken, o gertatu nahiko zenuken zeho zer?
2: Jo, ba, izango zen, esnatzen naizen unetik, lokartzen naizen unera, ez hizkuntzarik aldatu behar izatea. Juten naizen toki guzitara, ni joala.
1: Ikerren... Profesiaren... inguruan edo...
0: Beteko balitz...
2: Hemen dikane, oza, ez dut jun behar, zera, Nova Yorkera.
1: Bai, bai.
0: Ez, baina doai bat, ba, izango letak ez? Oza...
2: Edo kaleti joan da, inorrez entzutia gazteleraz.
0: Guau.
2: Zatea, gua, ze, orain ere, ze, bada ez, egun azuazela kaletik, eta jo, entzutzezu euskeraz, bada...
1: Bai, freskotasun
2: bizirik gaude, ez?
1: Bai.
2: Esateko...
0: Bai, egunak eta egunak daude batzutan, nerabeak ikusita dituzu euskeraz, da esatezu, ara, eskatu desio bat.
2: Gaur denda parean, kotxe batek aparkatu du, musika tope eta ertzainak aizan entzuten.
1: Oh!
2: Eta benetan da, Loiolan dago. Osa, ez tala zea Izarra Zabalgo plazan.
1: Ertzainak entzuten, eta zenbat urte zituen gidariak?
2: Ez tagit. Ez te... Ezkentzen hasi naiz, ez dakit. Baina, esan, ostra, ez? Bat, musika tope entzutia eta euskaraz, ez da oso gauza ohikoa. Ni goratzen bere garaian edo eola entzuten ituna, igual trikitixea tope jarri eta petele duria, eta esan, ba, ez? Nabarmenarena egin, ez?
1: Bai.
2: Ez, esan, beste, zera, txatxuk keri batzuk entzun beharren.
1: Bai.
2: Baina, jo, biston poza...
0: Bai, zure lanbidea ez da kale nagusi? Esan genezake, kamixetak euskeraz, oso pertsona konkretu entzako dira, ez dira milaka...
1: Ez euskeraz, ez euskeraz, bertxolaritzaz. Edo bertxolaritzaren inguruan.
2: Urteten jakera arte.
1: Oi, ze polita izan zen hori.
0: Hor pelotazo, zenon, ez da?
2: Hor bai, pelota...
0: Edo jotzen ari zera.
2: Jarraitzen du, o baino bai izan da erokeri eder bat.
0: Motilla horrekin hitz egin zenun?
2: Edo zein diseinu sortzen detela, beti hitz egiten dut sortzailearekin. Salbu, Salvador, Lazkao txiki eta txirritakin ezin detela, modurik izan. Baina bestela, beste guztiekin eta baimena askatu, eta inoiz bersuari batek baino gehiago esan izan dit, ez dut hori gamisitetan nahi.
1: Buena.
2: Eta bale, ez da iten da, ez da, bakea. Dazkal beste berro gaita mezortzi.
0: Oso, no?
1: Nik errepatxo otxo bat egin nahi nunez, a ber, gaur, mira, gaur promo eguna da. Hola esango, bueno, etzea promo egitera etorri edo, bueno, ez da gitzartara etorri zehantzu, baina guk ez da.
0: Berak ere etzekin.
2: Oso bat egantzu nion.
1: Ez da lagutxi. Baina, gaur promo egingo dugu. Dazkazu, puntutan arropa marka. Ojo, arraunin horrekin jarraitzen duzu.
2: Bai.
1: Eta nola, bueno, puntutan, da, puntutan.eus.
2: Bai.
1: Oda, puntutan.eus, ez da oso zaila sartu eta begiratu. 64 lau. Diseinu daude, oantxe bertan?
2: Bai, hor nun, bai, hortxe, bai.
1: Pila bat, izugarri, eta gehienak oso politak. Beste batzuk?
0: Gehienak.
1: Politak besterik gabe.
2: Ba, beste batzuk, o sea, denak dira politak, mio batzuk ez nituz gehantziko.
1: Hau da, mezu hori ez da zuretzako, ala...
2: Bueno, batzutan herriari egin barzaizkio gauzak, eta bueno, batzutan ba, ni herriari egitezkioten gauza guztik ez ditut zertan eramango.
1: Hori ere egia da. Eta beste alde batetik, arraunin hori, zu sartuko zinak ez zure txalupan zuk arraun egitera? Zuk bueno, zuri zure buruari...
2: Uretara noan bakoitzean, bai, bere burua eramaten detozun.
1: Ba, baina hori zertaz dikua, ze, o nun aurkitu ezakeu, nola
2: arraunin.com, kasu honetan, eta arraunin da, ba, Donostiko Urumea ibaian egiten den aixialdi proiektu bat, nun juten aizan bezeroekin, juten aizan jendearekin, ibaia irakusten. Eta nere borroka undiena da, jende asko uste duela Donostian egiten den edozein jarduera badala turistei begirako zerbait, eta nere uneko, bueno, nuekolo laro egitea mezortzia da, hemen inguruko jendearekin egiten detena, atzerritarrak gutxi atoz, eta gainea ez izkiet gauzak erres usten. ez diet, aten ikisten, baina, bueno, atea jo dezatela iru aldez.
1: Bazpare.
2: Bazpare. Batipat nire ingles maia zindan ezagututa. Orduan, bueno, badu ezaguarriare, dazken Urumearen berri kontatzen dut, eta ni kontatzen dudan gauzak, ba, zuentzako asko zer interesgarriagoa dira, ba, kanpotik etorriko dan batentzako, eta batentzako baino, eta orduan, bueno, hortan hori da nere bigarren bulegoa.
1: Halo, eta jakinda ere, zure gaztelania maila B1 dela, ba, agian ere...
2: Nere irteren 140 marra minio, xoxe gehiago izan dagoa da euskera ez dela.
1: Vale, eta beste guztik,
2: gazteleraz eta ustez inglesez.
1: Ojo, ustez.
0: Ez dakiz zertan ari dira.
1: Botatzen jozo?
2: Bai, botatzen jume, bueno, esan bezala, eta nola, imaginatzen ez dela ingles jende askorik entzuten egon gogorain programa hau.
0: Behar bada.
1: Bueno, bate bat. Eta ofenditu da, bate bat.
2: Esan ezik egi ardura. ez dira, hain errez usten, eta gaina esaten ditudan gauzak, jo, ba, ez esan gano diet. Bagizuen bilintxek famatu duen auzoan zaudetela, behin batian loiolan erromeria zan. Ba, hori esango jozea.
0: Alemikazio asko behar ditu, ez horrek.
2: Esango jote Urumea txirrita jaiozan erritikan pasazala, eta ba, hoxe interesatuko zaio, ba, hoxe. Ba, zuei, edo...
1: Bertako bati?
2: Bueno, bertako egi. Eta...
1: Eta Urumeatik daukazun ikuspuntua ere, normalen daukazun ikuspuntuaren desberdina da, eta, bueno, zagit ikuspuntua desberdin bat, eta polita, egintzen un sagardotegien inguruko zera bideen bat edo egiten dezu, ala, zain, nola?
2: Bai, bueno, garai baten egiten un gehiago kontua, bai, bai, are aldatzen juten dela, eta izango naiz Donostin dagoen proiektu bakarrenetako bat nun marearen baitan jarduten naiz. Orain dela gutxi zera, turismo enpresa batek otxintzian da bueno, nire guzurekin kanoatan ibili egun hontan ibaian gora jun da grosa artean geratu da bai, ba, ez dago mareik.
1: Zin da.
2: Zin da marea baian da. Jode, zin da. Zin da, zu. Osea, nahi bat, zubizikitan jun, mio, nerekin ezin dezu.
1: Ibaian jule dezu, eta urik ez baldemago ez da ibaia. Orduan,
2: da urik gabeko ibaia, da marea behan da. Orduan, bueno,
1: bueno, hori da bide bat, ez?
2: Eta bakizu, satisfazio bat dugalako batzu izatea, ez ez. Baina,
1: bai, ez da?
2: Ez da dena dirua.
1: Bai, eginin bar da, ba ezin da.
2: Ez da,
1: ez da egingo.
2: Eta nire prekariedade horrek, ematei talako lasaitasun da poz bat, esateko bitunik nire neurri honetan egite jut gauzak, jendea pozik juten da etortzen dan bagoitzean, ni pozik geratzen ez etortzen direnekin, eta batzuk biali barron haitxute aizea perratzera ez nahi dudalako bakarrik, baizik, baiak ere aukera matitelako hori esateko, ba esatietzegi kontxara.
1: Hor badago gura da.
2: Hor badago gura nahi beste.
1: Bela, onda ere. Bueno, ba, hortxe demorak ontzaigu, eh? Ez dakit, bai. Bukatu dugu. Bueno, bukatu dugu, bota ingo dituzte mendik.
0: Bueno, ba, jumainoelen, opari pare bat ingo izugu.
2: Zerre, bi pegatina.
0: Lau, biez, lau.
1: Bikoitza.
0: Zure auzo herriko antro batean jarri zenezake, edo eta leku polit batean ere.
2: Bai, no gero konpartitu behar dezu egin sareetan edo jarri behar dezu, o jarri besterik gabe.
0: Edo herriari oparitu jozu besterik gabe, eta nahi behar zu sareetan konpartitu gurekin.
2: Vale.
0: Ba, asko eskertze dizugu.
2: Ibaian jarpegatu gutxut.
1: Baitare, a ber, lehenengoak funtzionaz espaldin badu, beste hiru da euskazu probatzeko.
0: Eta azkenik pikupak bat dakagu zuretzako, zoaz pikuekin esateko, eskerrak emateko. Eta unai, ba, uzuretxea da, da berriro etorzaitez nahi ezun guztitan, abisatuta hori bai, pertso bat bidalita.
2: Bale, bezperan.
0: Oixe.
2: Bale, eskerri asko zuen, placer bat.
0: Ni esker.

0: Tita Picut. Tita Picut y Rabián.
1: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. No veía uno hace rato.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
3: Esta hora en Baisentí, Senda Berriro, Crisia, periodo especial, baño
4: de agua. Zango bat kuban jarrita. Eta beste agurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
5: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto, ez. Lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
6: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
7: Arratsaldeko zazpiak entzule ongi etorria. Zeroren 29ko hauteskunde begira dakizunez, koalizioak egiteko epeak atzera kontaketa du eta hala bata eta bestea horretan ari dira buru belarri. Azkenean, Euskal Herriri dagokionez, badirudi UPN eta PP baietz elkarrekin osatuko dutela koalizioa, hala da azken orduetan aditzera eman dutena bi alderdiek, baina guzti hori eta izenak eta zerrendak eta bestelakoak adosteko, 8etatik aurrera alderdi bakoitzak egingo duen kontseilu politikoaren ondoren emango dituzte ezagutzera. Beraz badirudi Navarra Suma izenaren antzeko formula berri batekin egingo duela aurrera UPN eta PPren aliantzak. Cristina Ibarrola eta Sergio Sayas negoziatzen aritu dira azken egunetan eta ikusi beharko da Madrilera aurkezten duten eta ondoren Nafarroko parlamenturako hauteskundetan zer nolako posizioak aurreikusten diren. Elkar ulertzea ezpaita mugatzen azaran hautesontzietan nola aurkeztu epertainean bi alderdie foru uta udala hauteskunde aurre egin beharko diete eta badirudi horietako inor ez dagoela prest protagonismoa besteari emateko. Kontua da hauteskunde orokorretako akordioa nahiko erraza izan daitekela justifikatzen botoak kontzentratzeko formula gisa, baina zailagoa aliantza egonkor baten atariko gisa. Maiatzean UPN eta PP berriz ere lehiatuko baitira partekatzen duten hauteskunde espazio batean eta euren hortasuna egiturak eta Nafarroako eskuinaren lidergoa lehiatzeko gaitasuna mantendu nahi duten bi erakundekin eta Vox aurrean dutela. Bi alderdiek Iruñeko hotelen batean 8etan dute guztion informa emateko hitzordua. Gai dagokionez Nafarroko foru erregimena blindatu, itun ekonomikoa sustatu eta askatasuna egonkortasuna kohesioa eta Nafarren bizitza hobetze dutela diote. Gainera Espainiako konstituzioaren 4. Xedapena desegiteko proposamena eramate dute helburu. Gortetara alegia Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa elkartzeko artikula. Horretaz gain, Nafarroko kanalaren bigarren fasea AHTA Noaingo aireportu eta sare elektrikoaren garapena ere aipatzen dituzte. Eta hauteskundekin jarraituta dakizuenez Mertxe Aizpuruak esan zuen bai ez zuela Euskal Herria Bilduren partetik diputatuen kongresurako zerrendan parte hartuko eta beste bat ere ezagutu dugu gaurko honetan Nafarroako ordezkaria izan den diputatua izan den Belpo Zueta ez dela momentuan berea alegia ez toala naiz eta ez den inoiz lana amaitzen Madrilen lehikukoa emateko garaia ailegatu dela eta eskerrak mandizkie bere inguruan izan dituen.
8: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroko interesak. Bai, diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean.
7: Udalbitzaren geuretik sortuak egitasmoa bestalde edizio berri bat egingo dio datorren urtean proiektuak aurkezteko epea zabalik hori bai azaroren 14a bitarte dago edizionetarako berritasuna zinema egintzaren alorra arte eszenikoetaraino zabalduko dela. Guretik sortuak egitasmoaren 3. edizioa beraz, martxan da zirkuitu nazionala 2026 amaiera bitarte martxan jarretuko du baina datorren urtekoari izen emateko epea zabalik. Edizio honetan berrikuntza nagusia literaturako komikigintza eta antzerkigintzaz gain esan bezala arte eskenatokiak ere protagonista izango direla. Xetasun guztiak euren webgunean dituzue. Onaino kontatzeko beraz genuena ordubete eskaiz barru, 8:00 puntuan informazioaren ariaren, 3. edizioarekin itzuliko gara bien bitartean Lider Hernandorekin, Ad Libitum saioarekin utziko zaituztegun gero arte.
5: Naiz irratia.

Arratsaldeon entzuleok, beste aste arte batez hemen naukazue, naiz irratiaren uinetan. Hau Ad Libitum saioa da, musikari buruzko saio bat. Aste artero arratsaleko 7etatik 8ak 5 gutxira bitarte luzatzen dena. Zure lehen aldia bada hemen, ba ongi etorria. Betiko laguna bazara aldiz, ba zuri ze esango dizut, ongi etorri berriro ere. Azken asteotan Palestinaren aurkako genozidioak berriz ere hautsak harrotu ditu musikaren eremuan. Zehazki Ed Sheeranekin gertatutako polemika zari naiz, edo fokua pertsona egokiarengan jartzeagatik, ba Macklemore artistari telonero bezala egin behar izan zituen kontzertuak kantzelatu izanaren polemikaz ari naiz. Kontu honek berriro ere jarri du mahai gainean musikak gai ezberdinen inguruan aldarriak eta protesta egiteko duen indarra, boteretsuengan sortzen duen deserosotasuna, eta berriz ere gogoratu dugu, kasu honetan Ed Sheeranen haragitan, gai politiko baten aurrean isiltzea, ez dela politikarekin politikatik at gelditzea, baizik eta zure posizioa, boteretsuen eta borreroen alde jartzea. Hau guztia kontuan hartuta, uste dut egun egokia dela aspalditik hitz egin nahi nizuen gai bati buruz hitz egiteko, musika arma politiko gisa erabiltzeari. Garai batean egin nuen musika eta iraultzaren inguruko saio bat, uste dut programa honen bigarren saioa doa izan zela. Ba gaur, ildo horretatik protesta kantuaz hitz egin nahi dizuet. Eta historian oso atzera egingo dugu lehen bizi, Estatu Batuetara. 1929 urtean kokatuko gara, oraindik ere entzutean oioipurdia eragiten duen abesti bat entzuteko. Eta ez zirrararengatik, baizik eta bere gordintasunarengatik.

0: Billie Holidayren Strange Fruit abestia, Estatu Batuetako pertsona beltzen lintxamenduez ari zaigu izketan. Baina Billie Holidayk ez zuen abestia idatzi, egilea Abel Meeropol izan zen, New Yorkeko irakasle eta poeta bat, lintxamendu baten argazki batekin erabat unkituta geratu zena. Lehenengo poema bat idatzi zuen, gero ura kantu bihurtu zuten, eta 1929an Billie Holidayk grabatzea erabaki zuen. Bere diskoetxeak, Kolumbiak, ez zuen egin nahi izan, politikoegia zen, deserosoegia, arriskutsuegia. Beraz, Holidayk zigilu independente batera jo zuen ura grabatzeko. Eta Estatu Batuetako arrazakeriaren alderdirik izugarrienetako bati buruzko abestiark milioi bat kopia baino gehiago saldu zituen. Baina agian garrantzitsuena etzen zenbat disko saldu zituen, non eta nola kantatzen zen baizik. Billie Holidayk New Yorkeko Society kafetegian interpretatzen zuenean, argi guztiak itzali egiten ziren eta aurpegia baino ez zitzaion argitzen. Horren ostean, etzegoen beste abestirik. Etzegoen giroa konpentsatuko zuen pieza alaiagorik. Kanta bukatu eta entzuleak isilik geratzen ziren, hausnarrean. Eta hemen agertzen da, atal honen lehen ideietako bat, protesta kantuak ez ditu gorputzak zuzenean mugimenduan jarri nahi izaten edo aktibatu. Deseroso sentiarazi nahi gaitu, gure gogamena astindu lehenik. Batzuetan, nahiago ez genukeen zerbaiti begiratzera behartu nahi gaitu protesta kantuak. Billie Holidayren astinaldi honetatik urte batzuetara, Estatu Batuetako beste musikari belaunaldi batek ikusiko zuen musika mobilizatzeko tresna ere bihurtzitekela. 50eko eta 60eko hamarkadetan, Estatu Batuek gatazka sozial izugarriak bizi zituen. Eskubide zibilen aldeko borroka, segregazio arraziala, gerraren aurkako protestak, ikasle mugimenduak. Testuinguru horretan, folkak hamarkada askoz lehenago ba izandako funtzio bat berreskuratuko du, gertatzen ari dena kontatzea. Baina bada funtsezko ezberdintasun bat. Orain kantu hoiek ez dira sortzen abeslari baten ahotan bakarrik geratzeko. Taldeka kantatuak izateko sortzen dira, manifestazioetan, martxetan edo kartzeletan. Izan ere, mundu guztiak ikas dezakeen abesti bat, oso tresna indartsua bilakatzen da. Eta tradizio hori, belaunaldi berri batera eramango dutenen artean, bera topatuko dugu, Bob Dylan.
1: Come you masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes,

0: the blood that runs in your veins.
1: Protesta musikaren erroetan antibelizismoa egonda hasiera-hasieratik. Masters of War abestiak gerrak sortzen eta haietaz baliatzen direnen aurkako abestia da. Dylanek 1963an grabatu zuen gerra hotzaren erdian. Baina badaxetasun interesgarri bat, Masters of Warren musika ez zuen Dylanek erabat asmatu. Garaian berreskuratzen ari ziren folk errepertorioaren parte zen doinu tradizional batean oinarrituta dago. Eta horrek protesta kantuari buruzko gauza oso interesgarria ere erakusten digu. Musika zaharra izan daiteke, baina testu ingurua eta protesta aldiz berria. Melodia bat belaunaldiz belaunaldi igaro daiteke eta norbaitek letra berri bat jar diezaioke orain gertatzen ari den gerra bati buruz edo gatazka bati buruz hitz egiteko. Guazen beste kasu bat ikustera orain. 1963ko irailaren 15ean, bomba batek eztanda egin zuen Alabamako Birminghamiko eliza batean. Leherketan lau neskato beltz hil egin ziren. Tragediak astindu egin zuen herrialdea. Eta Richard Farina musikariak abesti bat idatzi zuen. Urrengo urtean, Joan Baezek grabatu eta interpretatu zuena. Hau da, Birmingham Sundays.

Birmingham Sunday eta Masters of War abestiak oso ezberdinak dira. Dylanek salatzen duen bitartean, Baezek gogoratu egiten du. Eta gogoratzea protesta egiteko modu bat ere izan daiteke. Izan ere, abesti aldarrikatzaile baten funtzioetako bat, tragedia bat ahanzturan eror dadin eragoztea izan daiteke. Albiste batek egun batzuk iraun ditzake jendearen ahotan eta memorian, abesti batek aldiz hamarkadak iraun ditzake. Baina Estatu Batuetan protesta abestiak eskubide zibilen eta gerraren aurkako borrokan sortzen ziren bitartean, munduko beste leku batzuetan beste forma batzuk hartu zituen. Latinoamerikan, adibidez, jatorrizko herrien memoria eta folklorea aldarrikapen politiko eta sozialekin nahasten hasi ziren. Eta testu inguru horretako protagonista nagusietako bat aurkituko dugu bertan, Victor Jara. Victor Jara txiletarrak el derecho a vivir en paz idatzi zuen 1971an. Abestia Vietnamgo gerrak inspiratu zuen hasieran, baina protesta kantu handi askorekin gertatzen zen bezala, esanaia aldatu egiten zaie publikoaren eskuetara iristen direnean, eta egilearen bizitza ere gainditu dezakete. 1973an Txilen estatu kolpea eman ondoren, Victor Jara atxilotu eta hil egin zuten. Bere musika debekatua eta jazarria izan zen, eta el derecho a vivir en paz abestiak dimentsio berri bat hartu zuen. Jada, etzen Vietnami buruzko abesti bat soilik, Txileko indarkeriari buruzko abesti bat bezala ere entzun zitekeen, baita askatasunari buruzkoa ere.

Bitor Jara abeslaria isilaraztea lortu zuen Txileko gobernuak, baina ezin izan zituzten bere abestiak isilarazi. Hamarkada batzuk beranduago, El Derecho a Vivir en Paz berriro agertuko zen Txileko kaleetan, 2019ko mobilizazio sozial handietan, barkatu gaur, dantza handia daramat urteen zenbakiekin. Eta Latinoamerikan jarraituko dugu, orain Argentinara joango gara. Hemen protesta kantuak harreman sendoa izango du folklorearekin, eta horrek aukera ematen du aldarrikapen sozialak nortasun kulturalarekin nahasteko. Mercedes Sosa izan zen mugimendu horretako ahots nagusienetako bat. 1973an, Traigo un pueblo en mi voz argitaratu zuen, eta disko hartako abestien artean, Cuando tenga la tierra zegoen, Daniel Torok eta Ariel Petrocellik komposatua. Hemen sartzen da Latinoamerikako kulturan hain errotuta dagoen auzia, lapurtutako lurrarena, eta herri batek bertatik bizitzeko duen eskubidearena.

0: Badago Latinoamerikako kantugintzan etengabe agertzen den kontzeptu bat, gero euskaldunok protesta kantugintzan ere hartuko duguna, pueblo edo herri kontzeptua. Herri kontzeptuak esanahi asko izan ditzake, langileak, nekazariak, komunitate bat, nazio bat, hizkuntza bat edota kultura bat ere izan ditzake bere baitan. Noski, protesta kantuaren inguruko atal honetan ezin zen euskal protesta kantua falta, baina horra iritsi aurretik pazientzia pixkat eskatuko dizuet, beste geldialdi batzuk egin behar ditugulako munduan eta historian zehar.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Guazen orain lehenbizi Sudafrikara, Hegoafrikara. Izan ere, han musika 20. Mendeko bidegabekeria haundienetako bat ikusgarri egiteko erabili zen apartheida. Soweton gertatu zena ezagutu behar dugu urrengo abestia ulertzeko. Milaka ikasle beltz kalera atera ziren 1976, erregimenak Afrikan hizkuntza, irakaskuntza hizkuntza ofizial gisa inposatzearen aurka protesta egiteko. Poliziak tiroka erantzun zuen eta zeinbait ikasle erail. Irudi latz hoiek, ba, mundua zeharkatu zuten eta erbestean urteak zeramatzan abeslari hegoafrikar batek tragedia hura abesti bihurtzea erabaki zuen. Hau da Miriam Makeba eta bere Soweto Blues.

Miriam Makebak urteak zeramatzan Hegoafrikako apartheida salatzen. Erbesteratu beharrak, bere nazioarteko karrera Hegoafrikan gertatzen ari zena hitz egiteko plataforma bilakatu zuen. Eta Hugh Masekelak idatzitako Soweto Blues abestiak zerbait garrantzitsua lortu zuen Makebaren ahotsean. Tokiko tragedia bat auzi internazional bihurtu. Hauxe da protesta musikaren beste funtzioetako bat, tragedien bozgorailu bilakatzea. Bestela ez bai lirakete planetako gainerakoen belarrietara iritsiko. 70garren hamarkada amaieran eta 80garren hasieran punkaren mugimendua hasiko da eta hor ere protesta abestiak funtzio garrantzitsua izango du. Gizartearen amorrua musikaren bitartez kanalizatzea eta ekintza zuzena aktibatzea. Baina 80garren hamarkada Euskal Herriari utziko dio danez eta hori atalaren amaierarako utzi nahi izan du danez, goazen salto bat egitea eta 80garren hamarkada amaierara joatea. Eta protesta abestiaren beste aspektu bat ezagutzera. Abestia bera, ekintza zuzena bihurtzen denekoa. Rage Against the Machine bandak Sleep Now in the Fire abestia argitaratu zuen 1989. Abestiak boterea, dirua, gerra, konkista, esklabotza eta aberastasuna pilatzearekin obsesionatuta dagoen gizartea aipatzen ditu. Bideoklipa egiteko Michael Moore zuzendariarekin kontatu zuen bandak, eta honek ideia simple bat izan zuen. Abestiak finantza sistemaren kodiziaz hitz egiten badu, zergatik ez jo New Yorkeko burtsaren aurrean. Horrela, 2000garren urteko urtarrilaren 26an, Rage Against the Machine Wall Streeten agertu zen. Federal Halleko eskaileretan grabatzeko baimena lortua zuten, baina alkateak bandak jo ezin zuela iragarri zuen, eta egoera berehala joan zen eskuetatik. 100 lagun bildu ziren bertan, polizia grabaketa geldiarazten saiatu zen eta Michael Moore atxilotu ere egin zuten, baina bandak jotzen jarraitu zuen. Hori izan baitzen Moorek eman zien agindu bakarra, ez ezatela jotzeari utzi. Hemen ez gara protesta kantu bat besterik gabe entzuten ari, ikusten ari gara nola kantu bat protesta ekintza bihurtzen den. Musika, telebista, ikuskizuna eta protesta gauza bakar bat bihurtzen dira Sleep Now in the Fire-en esperimentu bitxi honetan.

Eta orain, beste jauzi bat egingo dugu, protesta sozial eta politikoan oinarritutako beste genero musikal bat ere badagoelako, eta hori hip-hopa da. Baina ez ditugu generoko artistarik nabarmenenak aipatuko. Txilera joango gera berriro. Ikasle belaunaldi batek kaleak hartu dituelako berriz ere kodatuko dugun historian, baina jada ez dago diktadurarik, hezkuntza eredu erabat desorekatu baten aurkako protesta da orain, eta 2010-garren hamarkadaz ari gera. Unibertsitateek eta goi mailako hezkuntzak oso kostu handia dute. Ikasleek hezkuntza publikoa eskatzen dute eta aurreko hamarkadetatik jasotako eredua zalantzan jartzen ari dira. Artista batek, egoera horretan, mobilizazio ari erritmoa jartzea erabaki zuen, bera da Ana Tijoux.

Entzun zazue abesti honen eta Strange Fruiten arteko distantzia. 70 urte baino gehiago igaro dira, jazza eta hip-hopa. Baina galdera berbera da. Zer gertatzen da pertsona batek musika bidegabekeria bati buruz hitz egiteko erabiltzea erabakitzen duenean? Hizkuntza ordea aldatu da, baita mezua zabaltzeko bideak ere. Protesta abestiak ez du zertan solemnea izan, eta berehala zabaldu daiteke interneteko abiaduraren bitartez. Manifestazio baten soinu banda bihurtuz iaia denbora errealean, Txilen, Ana Tijuren Shock kantu honekin gertatu zen bezala. Eta orain bai, programaren azken txampan sartu eta Euskal Herrian sartuko gera bete-betean. Izan ere, hemen ere asko dugu esateko protesta kantuaren inguruan. Hemen ere, belaunaldi batek jakin zuen kantatzea ahots bat berreskuratzeko modu bat izan zitekeela. Hizkuntza eta kultura batean kantatutako ahots bat, hamarkada askotako errepresioa jasandakoa. Goazen beraz, berriro ere, 60. Hamarkadara. Estatu batuetan Bob Dylanen eta Joan Baezen ahotsek mundua zeharkatzea lortu zuten unera. Euskal Herria garai horretan frankismo bete-betean zegoen, baina giltza zitsitako gela ilun horretara iristen zitzaizkien oihartzunak kanpokaldetik. Hor kultura eta hizkuntza erreprimitu bat bere lekua topatu nahian zebilen. Testu inguru horretan sortu zen Ez Doka Mairu. Etzen banda bat, kolektibo bat baizik, mugimendu kultural bat azken batean. Ez dut inoiz atalik egin Ez Doka Mairuri buruz, esango nukelako milaka egin direla dagoeneko irrati eta telebistetan, gure insigniarik haundienetako bat izaten jarraitzen du kultur mailan, baina tira, guazen behintzat protagonistak aipatzera, ezta? Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lurde Siriondo, Xavier Lete, eta musikaz aparte baita Josean Artze bezalako poetak, edota Jorge Oteiza, edota Nestor Basterretxea bezalako eskulturgileak ere izan ziren Ez Doka Mairuren parte. Eta Ez Doka Mairurekin ideia bat agertzen da, kontatu dugun guztiarekin ezin hobeto lotzen duena. Protesta egiteak, ostrazismoaren aurka sortzea ere esan nahi dezake. Abestiak poesia eta iruditeria sortzea, galtzear dagoen hizkuntza bat eta tradizio bat berreskuratzeko erabili daiteke. Eta horrekin, munduaren taupada berean joango den kultura garaikide bat sortzea ere. Protesta guztiek ez dute oihu egin behar, batzuek besterik gabe hemen jarraitzen dugu esaten dute. Eta Mikel Laboaren abesti ezagunenetariko bat, hain zuzen ere, egoera horretatik sortu zen. Josean Artzeren poema bat, Laboaren doinu bat, eta itxuraz sinplea dirudien irudi bat, txori bat.

Txoria txorik, txori baten metafora erabiltzen du politika hitz egiteko, hartzeren metaforak askatasunaz hitz egiten du, eta agian horregatik gainditu ahal izan du kantuak jaiozeneko une historikoa, abesti handiek esanahi berriak aurkitzen dituztelako belaunaldiz belaunaldi. Eta ez doka Mairuk kultura ahots bat berreskuratzeko erabiltzen zuen bitartean, ondorengo belaunaldi batek askoz modu oldarkorragoan erabiliko du musika. Jada ez du galtzear dagoen ahots bat berreskuratu nahi izango, izan ere euskaldunak izan arren euskara erabiltzea ez da izango euren lehentasuna hasiera batean. Oihu egin nahi du, zirikatu egin nahi du, hautsi egin nahi du, eta noski munduan nagusi diren beste korronte batzuekin ere lerrokatu nahi du berriro ere. Laurogeiko hamarkadan gaude, eta punka iritsi da. Las Bulpesi buruz hitz egin nahi dizuet orain. Bizkaiko lau gazte eta Me gusta ser una zorra izeneko abesti bat. Izenburuak jada ohartarazten digu ez doka Mairuren mugimendutik eremu guztiz ezberdin batean sartu garela. Abestia provokatzailea da, esplizitua eta deserosoa. Ez da taldearen abesti bat ere, beste letra bat duen bertsio bat baizik. Laurogeita iruko apirilaren 16an Espainiako Telebistaren Caja de Ritmos programan abestu zuten. Eta polemika berehalakoa izan zen. Kritikak bat abestearen atzetik. Abestia kongresura iritsi zen, kereila bat aurkeztu zen eta eztabaidak azkenean programa desagertzea eragin zuen. Adierazpen askatasuna protesta modu ere bihur daiteke eta kasu honetan gainera aldarrikapen feminista bat agertzen zaigu. Emakume talde bat punkaren hizkuntza erabiliz haiengandik espero zena desafiatzeko. Ez da baimena eskatzen duen abesti bat. Entzulea deseroso sentiarezin nahi duen abesti bat da eta hori ere, ba protesta da.

0: Azoka Mairu eta Las Bulpes bezalako taldeen ondoren musika estena berri bat agertuko zaigu Euskal Herrian, Euskal Rock erradikala, punkari, eskari eta rockari oso lotutako estena. Talde berri hauek, krisi ekonomikoaren, langabeziaren, birmoldaketa industrialaren, drogen eta amorruta desengainu haundi baten testu inguruan sortu ziren. Dagoeneko ez gaude bere gitarrarekin eseri eta gertatzen dena kontatzen duen kantautorearen aurrean. Hemen protesta, zarata, komunitate eta kale bihurtzen da. Eta eszena hartako funtsezko taldetako bat izan zen Kortatu. Gure azken abestiak, hain zuzen ere, jendea kalera ateratzera animatzen gaitu. Ferminek berak esaten dizu.
1: A la calle, a mostrarnos a cuerpo, que ya es hora!

Eta amaierara iritsi gara gaurkoan ere, hamarkada ezberdinetatik bidaiatu dugu, New Yorkeko jazz klubetatik Birminghameko kaleetara, Vietnamgo gerraren aurkako protestatik Latinoamerikako diktaduretara, landatan ekazarien aldarrikapenetatik Sowetora, apartheidetik hip-hopera, eta hemen amaitu dugu Euskal Herrian, musika kalea okupatzeko modu bihurtzen duen belaunaldian. Kontatutakoak ideia simple bat uzten digu, abesti batek agian ezin du mundua aldatu, baina munduak itxura zurruna izan ez dezan lor dezake, eta beti dagoela egin dezakegun zerbait. Protesta abestiak, hainbat hamarkadatan zehar, oso modu ezberdinetan balio izan dio gizarteari, baina guztiak eraginkorrak, gaur ikusi ditugunak horren testigu, Billie Holidayk eta Bob Dylanek salatu egin zuten, Joan Baezek gogoratu egin zuen, Victor Jararen abestiak bere bizia eta esainaia gainditu zituen, Mercedes Sosak lurra aldarrikatu zuen, Miriam Makebak nazioarteko ahotsa eman zion tokiko kausa bati, Rage Against the Machinek abestia ekintza zuzen bihurtu zuen, Ana Tijusek mobilizazioa deitu zuen, Ez Dok Amairuk nortasun bat berreskuratu zuen, Las Bulpesek provokatu egin zuen eta Kortatuk aldiz kalera eraman zuen protesta. Ezer gehiago ez gaurkoz, espero dut gustora entzun izana eta hurrengora arte. Aio!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobe.

0: Arratsaldeko 8ak puntuan Gabon entzule ongi etorri gaurkoan ere hauteskundeak ditugu ahotan, balizko aliantza politikoak Ego Euskal Herrian azararen 29ari begira eta haietako bat argitu da eta gehiago argituko da datozen minutuetan, hain zuzen ere oraintxe bertan Iruñean elkarture daudelako UPN eta PP koalizioan joateko esandako azararen 29ko Espainiara estatuko hauteskundetara. Baiezkoa jadanik eman dute bi zuzendaritzek, orain kontseilu politikoak elkartu dituztean eta nolabait zerrendaren banaketa hori adostu beharko dute. Navarra Suma izenaren antzeko formula berri bat izango da ziurrenik. Cristina Ibarrola eta Sergio Saias negoziatzen aritu dira azken egunetan, Ibarrola bera ere Madriden ikusi dugu eta ondoren ikusiko da bazer ematen duen honek. Elkarruertze ez baita mugatzen azaroan hautesontzietara nola aurkeztu erabakitzera. Epe ertainan bi alderdi ba foru eta udala hauteskunde aurre egin beharko diete eta badiru horietako inor ez dagoela pres protagonismoa besteari emateko. Kontua da hauteskunde orokorretako akordioa nahiko erraz izan daitekeela justifikatzen botoa kontzentratzeko formula gisa, baina zailagoa da aliantza egonkor batean atariko gisa hartzen bada. Udal eta foru hauteskundetan nolabait espazio beran partekatzen dutelako biekala biek. Ikusiko da beraz, zer ematen duten. Momentuz aurreratu dutenez, gaiak aipatu dituzte UPN eta PP, Nafarroko foru erregimena eta itun ekonomikoa blindatzea, askatasuna, egonkortasuna, kohesioa, Nafarren bizitza hobetzea, aipatzen dute testu horretan, gainera Espainiako konstituzioaren 4. Xedapena desegiteko proposamena eramate ere badute helburu gorteratara, alegia Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren arteko elkartze artikula. Horretaz gain, Nafarroko kanalaren bigarren fasea, HTA, Noaingo aireportua eta sare elektrikoaren garapena ere aipatu dituzte. Argitzen ari dira beraz gauzak, hain zuzen atzera kontaketa martxan delako, koalizioak aurkezteko epea geroz eta motzagoa delako. Espainiara estatuan dakizuenez, arrabotxa dezentea dago, Gabriel Rufián, Podemos, Enkomuren inguruan sortzen den horrekin, baina Euskal Herrian zentratuko gara hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduko Mertxe Izpuruak ere esan baizuen, Kongresoko bozeramale gisa aritu ondoren, ez duela berriz ere, kargu horretarako bere burua aurkeztuko, eta gaur beste bat jakin dugu, Belpozu eta ez delako Nafarroko Bilduko diputatu izateko hautaga izango, azararen 29ko hauteskundetan.
1: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroko interesak. Bai, diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean.
0: Bestalde Euskal Alderdi Jeltzalearen Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza aurkeztu die alderdikidei aldu nagusirako hautagaia aukeratua izan dadin eta hori ikusirik pozik mintzatu da Eider Mendoza, bera ere berriro aurkeztu dutelako Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia.
2: Josez, niretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi beran ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut.
0: Gipuzkoa buru batzarrak alaber Joseba Agirretxea aurkeztu du Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakari izateko. Araban berriz, Araba buru batzarrak Ramiro González proposatu du eta Bizkaian eztabaida dakizuenez biztan da Aitor Estebanen iritziaren kontra Bizkaia buru batzarrak Ibone Bengoetxea aukeratu duela aldu nagusi Elisabete etxean oberean. Ordez, ez da soilik Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuan gaur egon postua izan eta hauteskundetara aurkezteko proposatu dutena, Javier Hurtado Arabako PSko idazkari nagusiare, gaur egun Lakuako turismo sailburua dena Arabako sozialistek azararen 29ko hauteskunde orokorretarako diputatuen kongresuko zerrendaburu izateko eskatu dielako, orain oinarri berretsi beharko dute hautagaitza. Hori beraz, Javier Hurtado Arabatik eta Arabatik ere PSek Maider Etxebarria gaur egungo Gasteizko alkatea proposatu du berriro ere postu horretarako. Bihar bertan egingo du agerraldia Etxebarria, gogoratu behar da alere, etzela bozkatuena izan, Maider Etxebarria, 2023ko hauteskundetan, EH Bilduko Rocío Viterok irebazi zituen hauteskundeak ordukoan, baina PSRi eman zien babesa Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak eta hala Maider Etxebarria aukeratu zuten orduan alkate. Bueno, esan ditugu beraz bi izen hori daudela dantzan, kasu honetan, Ibone Bengoetxea eta Javier Hurtadoren Lakuako gobernuaren partetik, honen inguruan ere eta lehen aipatu dugun Bizkaiako jeltzalen arteko arrauatxaren bueltan, ez du argitu Lakuak Imanol Pradales lehendakaria ba otezekien Ibone Bengoetxea izango zen EJ-ren hautagaia Bizkaiko aldu nagusi izateko Elisabete Etxanoberen partez. Gaur gobernu kontseilu eduki dute, horren inguruan galdetu diote Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko bozera maleari, baina bueno, biztan da, honek, ez duela, ez errezan.
3: Barne prozesu baten barruan dago, eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu, hien bitartean, baberak bere ardurak egiten jarraituko du.
0: Alatu ezagun gaiz, Vito Quilós Espainiako provokatzaile fasistaren ekitaldiaren horrean Iruñan euste horma antifasista eregitzeko deia egindutelako zenbait kolektibok, ostegun honetan bosterdietan Gazteluko plazan dago itzordua jarria bertan Vito Quilós agertuko dela doberak behintzat zabalotako karteletan afitxetan Iruñan izango dela esan baitu. Hala, talde eragile kolektibo ugari elkartu dira, sindikatua, gazte mugimendua, pentsiodunak, erakunde plataformak eta haien izenean Sabino Kuadrak eta Sonia Ontoriak bozeramale gisa olaktu erreakzionario honi aurre egiteko beharraz hitz egin dute eta beraz izordua jarri ostegunean Iruñako Gaztelu plaza.
4: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Bueno, hori beraz, hitzordua aste honetan, eta, bueno, oraindik urria hasieran gaude, baina hilabete eskas barru, Hego Euskal Herrian, sindikatu eta eragile ugarik deituta, greba orokorra izango da, azaroaren 11an, eta hain zuzen, gaurkoan horretarako deia eginduten sindikatu guztiek, ELA, BSK, ESTELA, ETXALDE, IRUK, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak, eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak, elkarrekin dei hori erregistratu dute, azaroaren 11erako greba orokorra. Beraz, gaionen bueltako xetasunak dakartza Itxaso Leonek.
5: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartunetan Radio Euskadiko estudioetan.
6: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren 5ean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, behintzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
5: Sindikatuek jomugan jarri dute etxebizitzarekin egiten den espekulazioa eta era berean azpimarratu dute etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazio aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11an. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte. Etxegabetze guztien etetea eta etxebizitzaren prezioen jeitsiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek etxebizitzarekin negozio egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioei eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14an hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira.
0: Eta Saretxe Etxebizitza Sindikatua Donostiako Egia auzoan bildu da gaur, ba, hain zuzen datorren astelenean aurreikusita dagoen etxegabetze basalatzeko, hain zuzen sei laguneko familia bat kanporatu nahi dute, tartean 8 eta 12 urteko bi adingabe eta aitjon amonak. Hala, sindikatuaren aburuz, ezin da etxegabetu familia egoera zaurgarrian bizi delako. Beste abesta, jende diru sarrerak oso urria dira eta gurasoetako batek lan istripu bat izan du. Momentuz familiak ez du etxebizitza alternatibarik. Horregatik, alkateari deia eta baita eskolarritar guztiei, edo bertako guztiei behintzat, aurre egin diezaioten etxegabetze horri. Iragarkiak eta berehala bueltan.
7: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak, non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua, eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
10: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
13: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaioa.
12: Baina ere defenditzen dut gaztei lekoiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzen sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba, astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea ba, pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
13: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
0: Bueno, aurreratu, gaur zortziko 1000. ale horrin aurretik entzun duzuen moduan ostegunean ekitaldi berezi izango da eta hori ere hemen zuzenean entzuteko aukera izango duzue Errenteria horretako Lekuona fabrikatik, bertatik. Bueno, gaurkoan gurean bestalde, Erneiko bozeramale berriak izan ditugu, haien elkarrizketa, Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno, generazio edo belonaldi aldaketa irudikatuz beste behin ere. Entzun dezagun.
14: Erneik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu duela. Honekin batera, Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno hartu dute erreleoa Gazte Antolakundearen bozeramaletzan, eta gurean dauzkagu gaur, Amaia Arbeo eta Maili Urruzuno bera egunon.
15: Egunon.
14: Jakin nahi dugu, nola joan da, bozera maletza ibilbideko hasiera egun hauek eta nolatan erabaki duzu ere halako pauso bat ematea?
15: Bueno, egia da, bozera maletzarena ez dugula ulertzen, bueno, nahi izan dugu apur bat bereizi pertsona konkretuetatik eta egia da orain horregatik ere planteatzen dugula bi pertsona izatearena, ez? Momentu eta antolakundaren fase bakoitzean, pues, pertsona ezberdin batek hartuko du ardura hau, momentu honetan guri tokatu zaigun, haiz eta ulertzen dugun, badaudela beste pertsona batzuk ere ahotsa emango diotenak antolakundeari, eta egia da, hasiera, bueno, ondo joan dela, agertu garela zenbat kontutan, urrats bat aurreraren inguruan hitz egiten batez ere, eta gustora.
8: Bai, hori, oza, gutxi gehiago gehitzeko, baina gehia da, bueno, hilabeterik ere ez da pasa, bueno, eredu berri honekin ero hasigarenetik eta momentuz gustora eta berre zer datorren.
14: Hain zuzen, aipatu nahi dugu gaurko honetan urrats bate aurrera ekimena, baina hasteko, gaur egungo testuinguru politiko globalean edo eta gurean ere bai, nazionalean ere, nola ikusten duzu gazteriaren egoera?
8: Vale, igual hau, o sea, erantzuna zuzenean lotzen da ere urrats bat aurrera bera proposamenarekin, bueno, ez naiz errepikatuko azken aldian eta batez ere azken asteetan eta hauteskundeen bueno, iragarpenarekin ere dano gabiltzalako egoeraren analisiak egiten eta esaten dugu, ez, mundua badagoela, pues bueno, momentu kezkagarri batean, ez dakigula bueno, zein bide hartuko duen, baina existitzen direla aukera eta mehatxu potentzialak eta beraz guk beti kokatu izan dugu hau guru bide gurutze historiko modura edo bueno, batera edo bestera egin dezake eta guk bultzatu behar dugu justuki ba, bueno, ez dadin eskuina hartzen ari den bide horretatik joan eta goera guzti horretan guk bueno, urratz bat aurreran proposamen hau diseinatu genuenean eta aurkeztu dugunean ere esan dugu ez, bueno, gazteria badela bueno, subjetu bat zeinetan pues, bueno, egoera bueno, momentua gatik are zapalduago garen edo bueno, baldintza materialetan prekarioak garen, gero hor bebai aipatu genuen, ez? Justo bizi dugun krisi orokortu honetan, pues bueno, ja herritar oro dagoela momentu prekarioago, osa prekario baten eta beraz gazteria ez dela hain osa hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz bueno, urrats bat aurreran ere guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat, guretzako bueno, esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
14: Horre, aipatzen da besteak beste duintze behar bat badela etxe bizitza enplegua edo eta kalitatezko garraioa lortze horretan, hor ardurak dituztenei zer esango zeniekete?
15: Bueno, legia da guk nahi izan duguna proposamen honekin izan da, egin dugu identifikazio bat, ez, eta hainbat dira gazteok behar ditugun eta hobetzeko behar ditugun aferak, bederatzitan jarri dugu fokua, eta egia da nahi izan duguna proposamen honekin izan da, batez ere, nahi, eta bueno, proposamen hau egiten dugu, eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman bueno, mailik botatzen du, ez, gazteok horrela biz garela, testuinguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka, eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea, eta horregatik egiten dugu proposamena, eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez, ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek, eta hauei ere aterabide bat ematea. Baina batez ere proposamena egiten genuen gazteongandik eta gazteontzako ulertzen dugulako bueno, pues bizi baldintza hauek duintzera bidean eztabaidaren erdigunera ekarri behar ditugula gai hauek eta zentzu horretan ere urrengo hilabeteetan 10.000 kafe hartuko ditugu 10.000 gazterekin horretarako, ez? Gazteak entzuteko guk ernaidik proposamen bat egiten dugu, baina proposamen hau sozializatzera goaz eta entzutera gazteek honen inguruan esateko daukatena eta zentzu horretan ere eztabaidaren erdigunera ekartzeko gai hauek.
14: Hori bera jakine dugu, honen dokumentua plazaratu ostean prozesuak nola jarraituko du, aipatu zu 10.000 kafeen hori?

0: hilabeteetan, eta behintzate grebara arte, urratz bat aurreraren bueno, norabidea edo naiz eta auzi ugari lantzen ditugun, ba, bueno, batez ere egongo dela zentratuta etxebizitzaren lerro horretan, ez, grebara begira jarriko garelako, eta bueno, gu aurretiaz bagabiltzalako esaten, eta justo aurkeztutako proposamenean ere lehen aldarria etxebizitzaren delako, eta beraz, bueno, aurre ikusi genezake datozen, bueno, bai hilabete terdian edo urratz bat aurreraren ez dakit lerro nagusia izango den, baina bai gai zentrala edo izango dela justuki etxe bizitzarena.
1: Horre gaia kokatuta, urrengo pausuak zeintzu lirateke akaso gai hauen bueltako ekintzak egitea, gai hauen bueltako eragileen gana jotzea, esaterako etxe bizitza sailak, bai Nafarroa, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, alako pausuak aurreikusten dituzte?
2: Gure aldetik, etxe bizitzari dagokionean, bueno, eta orokorrean kanpainarekin, ez? Badago alde batetik kafeen karri hori, eta beste alde batetik ulertzen dugu dagokiguna dela, bueno, guk greba deialdiarekin bat egiten dugu, uste dugu beharrezkoa dela, eta, bueno, azkenengo gertakarien arira, egia da mobilizazio ziklo bati bide eman zaiola, ez? Eta Ego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egin ziren joan den aste buruan, ostera Ernaik ere kontzentrazioak deitu ditu, eta guk hemendik eta grebara bitarte egingo duguna izango da, bueno, ba, gazteak batu greba esperientzia horretara, alik eta gazte gehien gerturatzea egin, elkarguneak deitu pues, grebaren aurretik, bai greba lantzeko, eta baita ere pues, beste parte hartzeko espazio batzuk eskaintzeko, eta greba deialdia bera elikatzea izango da egingo duguna, bai propagandaren bitartez, baita ekintzen bitartez oraindik ez ditugunak guztiz itxi, baina egingo ditugunak, eta baita ere, bueno, pues deituko ditugun elkargun horren bitartez, ez? Eta helburua guretzako grebaren aurretik da, alik eta gazte gehienek parte hartu alizatea greba esperientzia horretan, eta alik eta gazte gehien mobilizatzea.
1: Horre, esaterako, politika orokorreko eztabaidan duela hilabete inguru, Imanol Pradales lehendakariak esan zuen, berak gomendatzen ziela babai patronalari edota enpresa edo enpresa arloari talentua eta gazteria zaindu behar dela. Zuek hori entzuten duzuenan zer pentsatzen duzu?
0: Osa, bai, hor igual komentatzeko, eta orain aipatu duzula politika orokorreko saio hori, osa hor ikusi genuen, ez? Saio osoak iraun zuen bitartean, ez dakitzen bat ordu izaten diren zehatzean, baina asko, bueno, behin, iaia, behin ere zela aipatu edo ezitzaiola aipamenik egin gazteriari berari, eta zeintzuk diren gazteriaren egoera eta gazteriaren baldintzak hobetzeko ditugun proposamenak, ez? Eta justuki, bueno, aipamena egin zitzaion, pues, orain aipatu duzun, lehendakariak aipatu zuen, bueno, talentu horretan, eta gero, bueno, etxe bizitzaren gaia aipatu zenean, gehiago egiten zitzaion aipamen bat, bueno, klase ertainari edo horretatik, eta beraz, osa horrazteko bai esan behar da, pues kasike, osa somatzen dela faltan, ez, gazteriari begirako proposamena, edo, bueno, bintzat, non geratzen den gazteria guzti horretan. Orduan esan dakoa, talentuari eta, bueno, talentua zaindu behar dela esaten dugunean, osa, bueno, osa, uste duguna da hor gehiago begiratu behar diogula ez hainbeste talentua eta zer bueno, hemen zer daukagun, baizik eta gu horretarako edo bueno, gobernua bera horretarako zer ari den proposatzen, ez? Eta ez bakarrik talentua zaintzeko, baizik eta gazteriari begira eta gazteriaren eta gazteon bizi baldintzak hobetzeko zer ari den proposatzen, horretarako berak ze berme ezartzen dituen eta ba hori, osa esan dako, baina uste dugu hainbeste bueno, azpimarra jarri baino talentuan eta guzti hori hemen mantentzean gehiago erreparatu behar zaiola, bueno, eta zer proposatzen dugu justuki gazteok hemen bizi baldintza duin batzuk Euskal Herrian bizi baldintza duinak izateko eta hemen bizi alizateko.
1: Iraganden astean, izan nintzen kasualitatez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari pare batekin, eta beraiek ere aipatzen zidatena zen, pozik daudela, ikusten dutelako Leioako fakultatean kasu, barre gazten politizazio maila banditu delako, eta propaganda gehiago dagolako, eta ikusten dutelako horre grin gehiago, zuek denboraren poderioz ikusten duzu, edo akaso bizi dugun uneari ere dagokionez ikusi duzu hor, politikarekiko edo horre gaur egungo errealitate eraldatzen nahi baten dagoela gaur egungo gazteriarengan edo joerak, gora berak izaten diren bezala, zer diagnostiko egiten zuen zentzu honetan?

0: Bueno, uste dugu gazteek badutela interesa politikarekiko, beti izan dutela, eta falazia bat dela esaten denean gazteek ez dutela interesik, eta hori ikusi dezakegu kontu ezberdinetan, ez? Izan daiteke, Leioan edo unibertsitateetan, kaleetan, propagandaren presentzian, izan daiteke baita ere pues mobilizazio eskaintza ezberdinetan egin direnak, izan daiteke inkluso sare sozialen bitartez, ez? Eta interes bat eta inkietude bat hor badago, zergatik gure bizitzak zeharkatzen dituztelako guztiz. Eta Euskal Herrian ikusi ahal izan dugu azkenengo ikasturteetan zelako ikasturteak pasa ditugun, ez? Izan, Ernairen bueltan artikulatu ahal izan ditugun gazteekin, iraian egiten ditugun mobilizazioetan, gaztetopaguneetan, aurreko urtean, greba orokorrean, martxoaren iruan. Eta ikasturte hasiera honetan ere, pasadugun udaren ostean, iraian mobilizatu genuen jende pila bat, orain etxe bizitzaren inguruan, gaia jarri da eztabaida publikoaren erdigunean, jendeak mobilizazioetan parte hartu du, eta inkluso sareen bitartez ere, jendeak hitz egin du pila bat horren inguruan, kaleetan ere hitz egiten da horren inguruan, orduan, badago inkietude bat horrekiko, eta esan dezakegu Euskal Herrian zentzu komuna ere, horretan kokatzen dela eta esker independentismoaren baitan kokatzen dela eta gazteak termino horietan mugitzen direla. Izan propaganda asko ikusten dugulako, izan gazteak artikulatzen direlako mobilizazio eskaintza ezberdinetan, edo izan guk ere izaten ditugun elkarrizketekin, sare sozialetan izate, gai ezberdinek izaten duten presentziarekin, orduan bai uste dugu jendea zentzu horretan mugitzen dela, eta orain hauteskundeen bueltan ere ikusiko dugu honek izango duen eragina.
1: Hain zuzen, Udanea, uda bera aipatu duzula, hain zuzen, uda hasieran Bingen Zupiriak esan zuen, bai Ernai ala GKS-eko gazteek uda baliatuko zutela eta ertzaintza baliatuko zutela euren ezberdintasunak konpontzeko, zer esango zenuke, uda pasata?
2: Osa, hor, eta galdera hau justuki bada galdera bat askotan errepikatzen dena, baina osa, gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, bada hilabete bat uda pasadena, eta osa, deklarazio horiek egin zituenetik udak iraunduen guztian, ikusi dugu ez da egon horrelako gertakarerik, hor bazegoen asmo bat ez, nola baiteko errelato bat elikatzeko, eta gauzak gertatu aurretik jarri nahi izateko eztabaidaren erdigunean, edo jo puntuan, kasu honetan bigazte antolakundeak, eta orduan gero ikusi dugu errealitatea zein izan den, udalasai joan da, ez dago horrelako gertakaririk, eta beraz agerian geratu da ere zein zen sailburuaren asmoa.
1: Jakine dugu baitare ea harremanak nolakoak diren gainontzeko gazte antolakundekin, esaterako GKS, Eusko Gaztedi edo eta Gazteria Sozialistak berak harremantzen zarete, egoten dire topaketak, bilerak, ala bakoitza bere kabuza.
0: Egia da espazio batzuetan espazio konpartitzen ditugu, kalea konpartitzen ditugu. Baina ez dago harremanik eta uste dugu bakoitzak helburu eta estrategia ezberdinak dituela, orduan gure helburua da gure estrategia aurrera ateratzea eta egikaritzea, orduan zentzu horretan jartzen dugu fokua eta horretan ari gara. Egia da beste baditugula aliantza batzuk beste estatuko beste herri batzu herrialde batzuetako gazte antolakundeekin, Kataluniako, Galiziako eta Barretakoekin, ikasle antolakundearekin, ikamarekin ere badugu aliantza estrategiko bat, baina bota dituzunekin egia da bakoitzak bere bidea jarraitzen duela.
1: Hor ere, harreman ere xelebreare bada, modu baten esaterren, sare sozialetan Alejandro Tokero Twitterren ikusten dugunean Ernairi buruz hitz egiten bizi jartzen da, ez dizue asko maite, eta esan du asteburu honetan Tuteran ez dela ekitaldirik izan.
2: Bai, hau izan da ez, asteburuko gertakarietako bat, hor ikusten dugu ez, batzuen obsesioak zeintzuk diren, eta batzuk etengabe zer nahi duten mahai gainean jarri, eta hor gero eske beste baino errepikatuko naiz, baina ikusi da realitatean zer gertatu den guk orrazieratik, batez ere Nafarroatik eta Nafarroa hegoaldean antolatu dira jardunaldi politiko hauek, ulertzen dugulako bizi dugun testu inguruan eta batez ere espainolismoaren gorakada betean eta justuki pues zona horietan inoiz baino beharrezkoagoa dela horrelako espazioak antolatzea, eskaintza politikorako, eztabaidarako, hausnartzeko eta batez ere gazteak batzeko, eta hor etengabe egon dela Tuterako alkatearen partetik, nolabaiteko obsesio bat edo etengabe ernai aipatzearen joera hori, ez. Gero hor hasieratik guk egitaragua publiko egin genuen eta hor aurre ikusten zena agerraldi bat zen eta gero agerraldia egin zen, gero berak bideratu nahi izan du hori mobilizazio bat iragarri genuela eta gero ez zela egin, hori ez da egia, planteatzen ziren azien jardunaldi politikoak zeinetan mai inguru eta itzaldi ezberdinak zeuden eta gero agerraldi hori egin zena eta justu berak Twitterren publikatu zuen agerraldiaren argazkiak, ez, orduan gu nahiko pozik egia esan Tuterako jardunaldiekin.
1: Eta amaitzeko ere gustatuko litzaiake Euskal Herriko bi politika orokorreko politika orokorreko bi eztabaidetan kokatzea xeleberrekeri pare bat aipatzeko, batetikan Maria Txibitek esan zuen bere hitzartzeak 67 orrialde zituela 67 eta gero Eneko Anduezak esan zuen gazteek esaten duten bezala fundatuko zaituzte edo alako esapide bat, eta hor zuen ikuspuntutik hor pixkat alako esapideak eta erabiltzen dituztenean hor autetxeak diren pertsonek zer sentipen eragiten dizuete horrek? Baliagarria izan daiteke erakarpenen bat sortzeko edo?
0: Nik uste dut ekarriko nuke berriro mai botatzen zuena, ez? Hemen gazteekin konektatzeko behar duguna zer da? Gazteon beharrez hitz egitea, ez? Eta gazteon bizi baldintza duinan inguruan hitz egitea eta zer proposatuko dugun benetan Euskal Herrian gazteok duintasunez bizi gaitezen, ez? Eta gure proposamenean beharrak ondo identifikatuak ditugu. Eta ez duguna behar da erabiltzea inkluso gainera infantilizazio batetik, ez? Horrelako terminoa gazteekin konektatzeko. Hemen behar duguna da benetan proposamenak egitea, benetan eztabaida en erdigunera ekartzea gazteok behar ditugun kontu horiek eta orduan ni sortzen diana da pizka derretxazoa, ez, eta uste dut beharrezkoa zaigula benetan neurriak planteatzea eta eso horrelako esapideekin konektatzea gazteokin.
1: Ba, Amaia Arbeo eta Amaia Uruzuno, Ernai Gazte Antolakundeko bozera maleak, eskarrik asko gurean izateatik.
0: Bai, zuei.
3: Kuba bizi irautza.
4: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
3: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026ko urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bahitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala, azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation. And you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
2: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
3: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak, bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
4: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik Ito uarte oso bat? Zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzuna.

0: eta abestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Aportuondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portuondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaiozelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egin du Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleriak Habanan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialde ezberdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luis Miuartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deusestatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan heldu zen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa, eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, alde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen, blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen-azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nolabait irudikatzeko, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala, eta norri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan, iraultza indarran dagoenetik, Estatu Batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurrekortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara, baina halako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
2: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra, izenekoa. Hortan, ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarrena izan zen justu, ba 19. mende bukaeran, 1885-tik 1878-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintxulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak. Bai, orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai, Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bueno, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintxulan, eta bueno, Euskal Herriaren kasua oso esanguratsua da, ba gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten. Orduan, ba, pentsa bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lehartu 20. mendeko iraultza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lehartu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nolabait hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, nola baite planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gure independentista hortan, zoritzarre sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bigerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako esku hartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean, estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu lagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat, eta enmienda plat horrek adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko Irlauntan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irland bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero hor dagoena, eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurkazta. Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukre, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zegoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoak disfrutatzen zuten, eta bazen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues markada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-eko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski. Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luis Miguarteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Teren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jankotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristalak kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligran egea, eta segin nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Gabon entzule, bederatziak puntuan ditugu, hauteskunde kontua gora eta behera, eta hori aipatu horretik esan gaur ere berriz ere kaleak hartu dituztela ikaslek eta langilek Ipar Euskal Herrian. Dakizuenez, Pariseko aldirietan gobernuaren murrizketen hezkuntza publikoko dirusailen partidaren apaltzearen eta oroar egindako erreformen aurka piztutako suak oihartzuna izaten jarraitzen baitu, eta Lapurdi, Benafarro eta Zuberako ikasleak ere horretan dira. Esaterako, lizeoak eta zenbait kolegio itxi dira, baita Baionako fakultatea ere gaurkoan izan diren protestetan. Hain zuzen ere, arratsaldean zehar, sindikatuek hartu diote lekukoa protesta horiei. Iruñean berriz, aste honetan izatez Vito Quiles fasistak iragarria duen bisitakari, muru antifasista eregitzeko, altxatzeko, deia egin dute Gaztelu plazan itzordua ostegun arratsaldean.
1: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu, eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari, gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartsu horrekin bat egitera.
0: Bestalde, urriaren 17ean pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna ospatuko dela eta demokrazia, giza eskubideak eta justizia ekosoziala defendatzeko beharra aipatu du Donostia Zero pobreziak, autoritarismoaren, desinformazioaren, erabilera politikoaren orokortzearen aurrean gorroto diskurtsuek zuzeneko eragina dutelako eztabaida publikoan gizarte desberdintasunen benetako arrazoia bigarra mailan jartzen direla eta horri aurre egiteko herritarrei eskatu diote aurre egin diezaiotela. Datozen hauteskunde zikloan erantzukizun kolektiboa, informazio kontrastatua eta pentsamendu kritikoa indartzeko deia egin dute, eta hala programazio oso bat jarri urriaren 17ko bide horretan. Eta zeroren 11ean bestalde, Euskal Herrian greba dago deitua, Etxebizitzaren bueltan eratua, Ela, Labeseka, Esteila, Etxalde eta hiru sindikatuek greba orokorraren erregistroa egin dute, eta haiekin batera Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea eta Etxebizitza Sindikatu Sozialista batu dira.
2: Etxebizitzaren arazoaren aurrean kaleak hartu eta erroko eraldaketak bultzatzeko unea dela aldarrikatu dute sindikatuek deialdi bateratu honekin, bertako aldarri eta edukiekin. Mitxel Lakuntza aste hartu honetan Radio Euskadiko estudioetan.
3: Bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko. Ukazaroren 5ean egin nahi genuen, pentsatuz horrek aldentzen gintuela Madrilen dagoen giro politiko horretaz eta presionatzea, hori baita azken finean greba honen helburua, behintzatelaren helburua, ez? Hemengo instituzioetan ardura jartzea.
2: Sindikatuek jomugan jarri dute Etxebizitzarekin egiten den espekulazioa, eta era berean azpimarratu dute Etxebizitzak bermatutako eskubidea izan beharko lukeela osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean. Egoera iraultzeko asmoz, erroko hiru transformazioa aldarrikatuko dituzte sindikatuek azaroaren 11ean. Espekulatzaileen espropiazioa, jardun espekulatiboaren debekua eta Etxebizitza langileriaren beharretara antolatzea. Halaber, premiazko beste neurri batzuk bultzatuko dituzte: etxegabetze guztien etetea eta Etxebizitzaren prezioen jeitxiera. Greba orokorraren egunean patronala eta instituzioak interpelatuko dituzte sindikatuek, era berean adierazi dute Lakuako gobernuak, Nafarroako gobernuak zein askotariko udalek Etxebizitzarekin negozio egiten jarraitzen dutela. Hortaz, sindikatuek administrazioi eskatu diete errentisten aldeko politikak egiteari uzteko eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko. Izan ere, azaroaren 14ean hauteskunde kanpaina abiatuko dute alderdi politikoek eta Etxebizitzaren afera jarriko dute gehienek erdigunean azaroaren 29ko bozetara begira.
0: Eguraldira garapera jaso ezagon biharko aik herribarluzea urria kamala konteguzu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, urte sasoi honetarako temperaturak altu xamarrak izango dira. Goizan behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, eta zertxoait kostako zaio jasotzea behelaino hori. Horri, hala ere, goizean zehar jasoko du, eta behin jasostean lurralde osoan zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta edera jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du goizean eta lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk ere utziko ditu. Arratsaldean kostaldean brisa nagusituko da, baina gainontzean hegoekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maksimoak esan bezala gora egingo dute, ipar isurian 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioa bihar goizeko 6etan itzuliko da hemen Naiz Irratira bien bitartean, naiz.eus satarian, azken orduko guztia izango duzu ongizan bihar.
2: Bertso saio berezia Donostian. Desinfokrazia edo demokrazia? Aukera paregabea, buloen zabalpenaz eta autoritarismoen gorakadaz hausnartzeko. Alaia Martin eta Aner Peritz bertsolariekin batera, eta Imanol Artola Felix gai jartzaiaren eskutik. Urriaren 15ean, ostegunean, 7etan, Lugaritz Kulturetxean. Sarrera libre. Zero Pobrezia Plataformak eta Donostia Kultura kantolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Naiz Irratia. Kulturraria, Naiz Irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: etxezarreta labar. Gabon eta ongi etorria.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Bueno, ez dakit zuretzat dena oso azkar hasi ote zen, esango didazu, baina nik uste dut behintzat entzuleentzat eta zure proiektua ezagutu dugunontzat oso azkar izan zela bia puntua. 2024an argitaratu zen kantua. Bueno, pirueta mortala, baina bereziki 2025an bitxiloreak txerriei epea iritsi zen, abioa iritsi da ere bai, perspektibatik begiratuta, ez dakite amildegiaren ertzean jarraitzen ote du labarrek.
1: Ba, zorionez, esa dezaket ezetz. Ez dagoela amildegiaren ertzean beldurretik, dago amildegiaren ertzean egote politikoago batetik. Hasieran amildegiak bai ematen zuen ulertzera, salto bat egin nahi izatearen beldurra, behintzat. Orain uste eta amildegiaren ertzean egon nahi izate horrek ematen diola gehiago posizionamendu politiko bat edo egote bat labarri, horregatik labar, ez, itxasertzea, amildegia. Eroriko denaren, hasieran eroriko zenaren susmoz ez, baina prebentzioz, eta orain labainkortasunak eman dezaken aukera edo ezlekuak eman dezaken aukera guztio hoiekin. Oso azkar ba izan da, hasieran uste nuen ezetz, orain perspektibarekin ustet azkarra izan dela, eta ez dut azkarragoa izatea nahi.
0: Hala ere, abiora itzuli zara, ez? Apur bat, bueno, abia puntu horretara, saiatuko gara apur bat ere aletzen epe hori, egia da, saio honetan, ba, etxeko beste saio batzuetan musikalagoak izaten dira elkarrizketak, gukasu honetan saiatuko gara apur bat musika horren atzean dagoena deskubritzen zurekin batera. Igual esango nuke ala ere, mezuez gain musikalki ere, eta esango diazu partekatzen duzun ala ez, ondala nola baiteko jauzi bat, zer da musikalki abioa?
1: Abioa bada zerbait zehaztu nahi izatearen ondorio bat, edo soinuak gehiago zehaztu nahi izatearen ondorio bat. Ba, hasierako bide horretan nik bai egin nuelako ausazkoagoa izan zitekeen alegin bat gertuago nituen soinuena, eta gertu diot entzuten nituen soinuak. Mm-hmm. Eta horren inguruko, bueno, gerturapen bat edo, baina oraindik ustet soinuarekiko beste gerturapen bat egin behar dudala, zen bai igual junaiz pixkat izten soinua zer izan daiteken, eta bioan igual zehatzagoak dira edo behintzat antzekoagoak izan daitezke soinu hoiek. Importantea da azpimarratzea soinu hoien jatorria ere zein den, batez ere abioan Atlanta hegoaldean edo kolektibotasun beltzeetatik jaiotzen den, eta hortik sortuak diren soinu batzuk okitute referentzia bezala, 808aren perkusioa kasu, garrantzitsua da azpimarratzea zeintzuk diren jatorriak. Batez ere kontuan ukitzeko, eta hemen zitatukoet laguna eta referentea den Si Guanabari esker ere egindako usnarketa bat, ez bakarrik referentzialtasunak argi ukitzeko, baizik eta pentsatzeko ere kolektibotasun, musikaren kolektibotasun ezberdinetan, eta kasuntan Euskal Herrian ere zesar bide daukaten gorputz ezberdinek. Baina oraindik hausnarketa horretan nago, eta prozesu horretan, beraz, soinuarekin akotatzen zehazten, baina arduraz zere bai, soinu hoiekiko, eta soinu hoiekin nik abitatzen, edo bintzat nik erabiltzen, edo gorpuzten dudanarekiko, bai.
0: Mm-hmm. Akaso lehen entzunaldi batean, eta oso katedratikoak izan gabe ere, entzun ditzazkegu ez, gehiago bai agian derriletik gehiago edatea, aurretik akaso pues, reggaetoia denboa ez, presenteago zegoen, baina ahotsarekin ere jolastu zuzibor, doinu, kutsu, tonalidade horrekin zergatik.
1: Bai, soinuarena izan zen ausazkoago zerbait, eta horregatik orain uste beste ausnarketa bat egitea dagoki dela eta egingo dugu dela soinuen erabileraren inguruan eta nire kategoriaren inguruan, hor juteko kolokatzen, ausnartzen, zer okupatzen dudan, zer zuten okupatu behar, nun egon barra izen, baina ahotsaren kasuan argiago ikusten nuen transizateetatik, ez bitartasunetatik, ez bitarren gorputza jartze horretatik, eta ahotsare hori da, bai ulertzen nuelako ahotsak transhumanismo edo transziborg baten saiakera hori egin nahi nuela, modifikatu ahotsak, ahotsaren modifikazioak ere ekarri zezakelako sortu nahi dudan iruditegiaren ekarpen bat, edo kapa bat. Gainera, ahotsarekiko ez deteuki igual gatazka gehiagirik nire ahotsa modu maskulinizatuan interpretatzen delako, logikoa da. Eta hasieratik asumitu nuen hau zela nire ahotsa eta nuela etengabean modifikatu nahi hori, baina bai, pixka bat, eta arun eman ahotsari ez esentzialtasuna. Eta orduan, nire timbre oikotik bestelako teknologia batzuen bitartez ahotsaren modifikazioak ematen zian desentzializatzerako aukera bat, pues, nire gorputzarena edo naizena arena.
0: Akaso kasu honetan, eta hau bai guztiz impresio pertsonala dela, kasu honetan errelatoari eta letrei dagokienez, iruditu zait agian bitxiloreak txerriei bat zeukala interpelaziotik gehiago, eta bioa badala introspektiboa edo autozentratuagoa, ez modu individual batean edo nitasunetik, kolektibotasunetik, baina bai dela zirkuloa gehiago, ez? Norberetik norberera hitz egiten.
1: Bai, batez ere hausnarketa egiten olako. Ari naiz interpelazioa egiten uste dudalako interpelazio hori izan behar dela musikaren bitartez, edo interpelazio bat egiten ari naiz defentsiboan justifikatu alizateko, edo behintzat zorrotzagoa naizenean interpelazioan horrek ematen dialako musikan egoteko beste toki bat. Eta nik uste biak direla aldi berean, eta abioan iretzat bazen nire musikaren bitartez begiratzeko beste toki batzuetara, edo gu begiratzeko bere horretan, ez? Aprobazioetatik libratzeko ere bai, hau elgarrezketa gehiagotan esan dut, eta ematen du aprobazioarena oso presentu dela denbora guztian, ez da horren beste, baina bai da, bueno, kapa bat esitzen dena horregatik izendatu nahi nuen. Ordun, nik uste erabakia ez delagon ea nori interpelatu, baizik eta nori zuzendu nahi nion nire musika. Ez da nori kutuko dudan, baizik eta zerren inguruan eta nori zuzenduko diot nire musika hori. Orduan, uste nuen, bai bar genituela guk ere sortu narratiba propioagoak hitz egingo zutena beti, edo zutenak beti hitz egingo bestetaz, edo bestek guregan daukaten impacto eta sarbide gaitasunez. Izan indarkeria, izan desira, ez? Eta nola egin hizkuntza propiago batetik asuntan, hizkuntza ez diot euskaraz baizik, eta hizkuntza gure inguruan hitz egingo duen, edo bai, gure problematik ez haratago gure desiretaz eta gure harremanetaz hitz egingo duen hizkuntza bat nahi nuen orlandu, eta horregatik abioan esan nuen, ba, zuzenduko dut nire ingurua den horri, eta ez bakarrik konfliktibo tasunetik.
0: Hor badaude pare bat esaldin pixka bat horrekin lotuta, ez? Berriz itzuli gara egon adilo eta jango dut me putzua kantuko esaldi bada, edo irribarre txiki bat eta gerrara goaz hormigoia. Zenbateraino hausnarketa honetan zeharkatu da ere egun bizi dugun testu ingurua?
1: Asko. Asko, eta gainera putzua abestian bai hitz egin nahi nuen kolektibotasun disidenteetaz, baina ez bakarrik, bageralako hori baino gehiota, ez diot hori gutxi delako, hori asko da. Baina

en argi printzak aipatzen dut egiten dio referentziare torturari. Eta horren bestez, genealogia baten gorputz batzuek hartu duten presentziaren inguruan ere hitz egiten dut. Orduan kontestuak bai dauka implikazioa hemen. Izan disidentzekiko indarkeriak, edo izan lurralde konkretu batean existitzen den komunitate eta genealogia baten aurkako eraso ez erreparazio ez hitz egite ez edo memoria faltaz.

0: Apur bat aterako gara, ez gehiegi bakarrik aterako dugu hainbat, baina abioatik honi lotuta pentsatzen dudalako ere Elene Lopetegirekin batera idatzitako garen piztiaz bestek euki duela nolabait, ez, edo, bueno, pertsona beraz ara, orduan, bueno, pentsamenduak eta ideiak hor bueltan ibiliko zirela, eta orain hausnartzen ari zinen horrekin ere uste duzu somatzen dela nolabait, erreakzio bat ez interpelaziotik berriz ere, baino bai, bueno, arrakala bat ireki naia edo defentsa bat egin naia, akaso generatzen ari den diskurso batzuk, horreto diskursoak beti irudikatzen ditugulako oso ondo beste ertzean dagoen eremutik, baina nolabait gure espaloi berean dagoen jendetik ere etorre daitezken bestelako erreakzio batzuk zatiketarako, ez, barne zatiketarako kolektibo kuirrak euki dezaken intzidentzia. Zezakit, ez da bai da horrek ere busti duen abioa.
1: Bai, busti du, batez ere, hausnarketa hau, eta hau ezan irea, autorez berinek egin dute, ez irudikatzeko etengabean gatazka edo indarkeria etortzen dela,

0: kanpo agenteetatik, animalizatu egiten diren kanpo agenteetatik, animalizatu diot, ez erabiltzen denean, edo basurdea, edo unga-unga, ez, edo terminologia hori egere animalizatu egiten duelako, gero hemen beste osnarketa espezista bat egon daiteke, baina, bueno,
1: akotatuko
0: dugu, gaia, baina, bazen ere, jakiteko interpelazioak propioagoak izan daitezkela, gertuagotik ere bizi ditugula apartatzeak, esaten ditzeak eta konfliktuak eta arazoak ere bai. Liburuak noski inpaktua du hasieran, zalantza handia nun nor naiz eta txorakeri bada bere horretan galdera hori, pues naizaldi berean izen artistiko batekin jarduten duena eta gero idatzi dezaket ere liburu bat nire izenetik, baina esaten nun, ai ama, praktika super egolatra bada aldi bereana, ez, como musika, orain mapatean liburua, etorri zen gainera proposamen hori, etzen iniziatibaz gurea izan, eta horrek hasieran zalantza handiak sortzen zizkian, oain ja, pasa zait hori.
1: Dixerik eta lan horiek egin dituzu, ez? Beste ertz batzuetan, baina oso azkarretik onaino ere nola egiten da apur bat. Ze askotan beste elkarrizketa batzutan entzun izan zaitugu, ez? Ez dakite sorre zama bat edo exigentziaren inguruko alako hausnarketak, sobrekompentsazioa ere asko errepikatu izan duzun terminoa da. Ulertu dizut, atzean utzi ditugun kontuak direla ere bai.
0: Bai, eta atzean utzi ditut, ez dakit, horri marko bat jarri dalako, edo jagin ditu danez, jala saiago nagolako. Hau da, ja ez dut horren beste gainkonpentsatu nahi, beste marko bat jarri dalako eta irakurketa egin dudalako, edo jagainkonpentsatu dudanez asko jala saiago nagolako horrez. Ba, batean musika, liburua, tal, aldi berean, egin izan ez banitu irakurketa berdina egingo nuke eta destentsatuko nuke gain konpentsatzearen beharra. Ba ez dakitzen izan den hasieran, baina behintzat honek bai eman dit perspektiba horren azkar ez juteko. Ba igual liburuaren bai publikazioarekin edo, claro, eske idatzi aldi berean liburua gehi epe berria sortu eta ba, neketxoa izan zen, denbora bastante okupatu zidan, eta honek eman dit, aukera bat esateko, listo, jagautza batzuk egin dituzu, orain, lasaitu pixka bat, ez du dena egin behar aldi berean, eta ez igual dena egin behar, eta listo.
1: Garapena hitz egin dugu, akaso musikalidadeari dagokionez, errelatuari edo tematikari dagokionez, baina letrak idazteko modua, ez? Letragintza hori horrek ere garapen bat izan du. Ez nuke esango ala ere mezuaren pixua arindu denik, baizik eta transformatu egin dela, zer bilatu duzu?
0: Bai, erabat. Ba, hasieran letrek bazeukaten barroko agotik edo behintzat hizkuntzaren erabilera osatuagotik ulertuz igual termino akademizistago eta nez, eta arun batean hitz konkretu batzuk erabilita eta horrekin osotasun bat eman, ez? Eta nahi nun, eta hau ez da beti nik erabaki dudalako musaika egitea gorputz konkretu batzuek praktika politiko bat egin dezaten, eredan nahi dudalako eta gustatzen zaidalako, baina nahi nuen euskera erabili behar bada agian euskeratik interpretatzen ez diren gai batzuk egin alizateko, ez? Hitz egiteko sexuaz, hitz egiteko praktika erotiko ez, edo hitz egiteko drogez, ez? Dapatean, igual, erabiltzea, edo nire ukabila zure ipurdi barruan, edo botatxistua hoan, eta estutu lepoa, edo itoitz dela bere zuloa, ez, literalki. Ba, nahi nun, izkuntzaren zikintasun bat, eta ez zikintasuna beste hizkuntza batzuen erabileratik, baizik eta hizkuntzaren edukitik behintzat horra postu bat eman. Horregatik batzutan, sanun, destentsatu, ez? Eta de repente esatea, eta balan txalkolikoa eta botakan txolitikoa eta gero esan, bota txistoan estutu lepoa eta bizkarrez mandoa zerala eta azkarri datzen dut egualko da, eta grinder eta plug bat eta horri pixkat konpentsatu nahi nuen horren bitartez.
1: Ariak arri dazulako aurreratuko duze galdera hau, banuen beste momentu baterako gordea, baino hizkuntzaren eta euskararen kontua zuka aipatu duzula, hausnarketa bat plazaratu eskatuko dizut. Musika urbanoa egiten duzula, esan daiteke, badakigu musika urbanoa kriston zaku handia dela, baina baita ere esan dezakegu edo esaten ari gara, bueno, azkeneko urteetan euskal musika eszenan musika urbanoak beste plaza bat duela eta beste espazio bat bereganatu duela. Zuk hasieratik esan izan duzu hizkuntza eta musika edo doinu konkretu batzuk izan zirela nolabait labarren egitasmoari ekiteko, pues bueno, ez pizgarria edo kontua. Eta zuk aipatu zu justo hizkuntza zikintzea, euskara zikintzaren kontuarekin. Zer gertatzen ari da euskal musika urbanoan, kontuan hartu gabe horregon daitezken ertz guztiak, bakoitzaren klasea nongoa den, baina zer gertatzen ari da euskal musika mainstream edo, bueno, estandar onartuaren barruan, euskara, erdizkako euskara izan dadin.
0: Alde bate handi bada, nik uste alde batetik dagoela, behar bada, belaunaldi batek eukiduela edo bustidela soinu ezberdinekin, eta gainera honek ematen digu hausnarketara soinu hoiek erabiltzearekin ze beste sarbide albidetu behar diren eta zer okupatzen degun, ez? Hori beste hausnarketa bat da. Gero nik uste ere bai deskomplejizatu dela edo deskomplejizatu diot komplejutik kendu degula, behar bada nola ulertzen zen musika baten politizazioa, ez? Bakarrik musika estilo konkretu batzuk ulertu direlako karga edo potentzial politiko batetik eta beste batzuk indira mugatu, infantilizatu eta reduzitu. Eta gero, uste dut euskerak hartu duela presentzia gehiago, aldi berean, nik guztiz defendatzen dut, hizkuntza beratzikintzarena ez bakarrik edukitik, baizik eta ere beste hizkuntza batzuk gurutzatzearekin, baldin eta hori den kontestu konkretu batzuetako errealitate linguistikoa, eta ez erabiltzen baldin bada bakarrik posizio estetiko baterako. Nahiko, bueno, oitu geralako behintzat, edo nahiko adostasun dagoelako, ba, euskararen purutasunarekin, ba, bai hautsi beharko genukela, bestelako sarbide batzuk, estetika batzuk, imaginario batzuk, eta gorputz batzuk sartu daitezen, baina horrek ez du esan nahi, beti, hizkuntza batzuk eren astu behar direla aukera dagoenean euskeratik egiteko. Hau da, batzutan ematen delako sentsazioa euskeraren ez erabilera nahikoa edo euskera instrumentalizatu daitekela oso modu txikian kapitalizatzeko gauza gehiago. Baina hau diot, eragiten diola guztiz, edo dagola guztiz lotuta, Euskal Herrian dauden errealitate linguistiko ezberdinekiko. Zenik ulertu dezaket, euskararekiko sarbidea, ikasteko gaitasuna, ikasteko baliabide materialak, edo egoera administratibo ezberdinek, bai eragiten dutela, norberaren egunerokotasuna izatea hizkuntza ezberdinetan, eta horren bestez ze ondo errealitate guzti horiek plasmatu alizatea eta euskera izan dadilare presentzia bat daukan hizkuntza, baina kontrara posizio estetiko bat baldin bada euskera gutxitzea gazteleraren mesedetan eta helburua baldin bada bakarrik kapitalizatzeko saiakera bat nun sarbidea dagoen euskeraren presentzia handiago izan dadin, ba konfliktiboa izan daiteke. Eta hau diot zirkuito txuri euskaldunetatik, mm-hmm. Osea, gero beste realitate batzuen irakurketa beste bat da, mm-hmm. Hau diot zirkuito txuri eta euskaldunetan.
1: Mm-hmm. Bai, nik ere gakoa edo txispazoa eremu horretan kokatu nahi nuen. Bueno, hasi gara apur bat estenaz hitz egiten, baina gustatuko litzaidake ere estena tokiaz hitz egitea, estena toki fisikoa, hau da holtza, edo bueno, pantaila bat izan daitekena ere bai. Iruditegiaz eta irudiaz hitz egiteko hasiratik landua izan duzun beste hanketako bat ere badelako proiektuan. Orain xerrastu dio auki duzu bideoklipetan, aurrekotan Ainhoa Olaso bide lagun. Uste dut orain industriala edo bueno, grisagoa den hori organikoarekin elkarrizketan jarri egin duzula, zer esateko?
0: Bai, nirezako estetika bada parte importante bat guzti honena. Estetika hori bizualizatu daiteke, ikusi daiteke, bai ikusentzunezko bitartez edo estenatokiaren presentzia eszenikoan. Eta Sasha Gogo Silvestrerekin laguna denare aspalditik prestatu dugu, bueno, show berria. Eta nahi genuen gainera performatibitate bat eman, osea ez izatea bakarrik dantza koreografiatuago bat. Mm-hmm. Baizik eta presentzia eszenikoa izan dadila errelatuaren parte. Zeinetan Sasha den nire alteregoa, nire maitalea, nire laguna edo nire mamu bat aldi berean. Eta nik uste hori lortu degula presentzia eszenikoaren bitartez.
1: Holtza gainean, kasik-kasik ez, dramaturgia bat dagoela, ez? Ez da antzerki bat, baina bueno. Hortik apur batean daten du?
0: Bai, guziz, apuro batean esatea batean badagoela dramaturgia hori, baina bai, osea, horrekiko espektatibak mm-hmm. behintzat, baziren abia puntu.
1: Mm-hmm. Eta bideoklipetan ikusten ditugun butano botillak eta lore lehor zuri ederroiek, kontraste horrekin zer esan nahi izan duzu?
0: Ba, kontraste estetikoa zen batez ere. Etzekan bestelako kontraste batzuk bilatzetik. Nahi genuen bilatu kontraste estetiko nahiko dual bat izango zena, zeinetan egon deskapotable txuri bat, eta loreak, eta gero butano bonbonak. Labar eta labarrak ematen duen aldi berean, segurtasun, baina urduritasun hori ez, alde batera begiratzen dezunean labarrak badaukalako aldi berean, osea alde batetik lur nahiko egonkor bat, ez, baina gero beste alde batetik dauka amildegi bat, arriskua eta arun nik uste dikotomia hori, dualidade hori, bazela zerbait bilatu nahi genuena, eta gainera hori pisu estetikotik batez ere, ez horren beste narratibotik, estetika badela narratiba guzti honetan, baina ulertzeko ez eduki bat prestatu pentsatzen genuelako diskurtso batetik dualidade bat eman bar geniola, baizik eta estetikoki uste genuelako importantea zela presentzia arroztasun bat adieraztea.

0: Justu, ez dakite, arroztasuna sortzeko intentzionalitate horrek ere, baute duen nolabait, akaso oso begirada hegemonikotik iruditegi trans edo queer batekiko dugun iruditegi kolektibo horren aurkakotasun bat, ez? Mm-hmm. Hemen ez dago brilli-brilla, dago grisa, dago zikina, mm-hmm. Dago bestelako forma bat hartzen duen indarra. Zerretan nola ulertu behar dugu, edo ulertu daiteke modu bakarrean, ez dakite queertasun hori estetika eren eremuan, eremu artistikoan.
1: Bai, ba ulertuz, estetika horren dikotomia edo ona eta txarraren dikotomia ez dagola bata oiko gauzetan intuitu daitekeen hoietan kotxea, loreak eta batean makillaje zainduago bat, eta hori dela ona eta bestea dela txarra, ez? Dago romantizatzetik zikintasuna, bere horretan, ez? Zen askotan ematen du queer existentziak direla beti edo trantsizioak, ez direla bakarri gorputzarekin, baizik eta beste bizi eredu batzuk lortzeko espektatibetatik, eta honek ematen dio potentzial politikoa, bueno, ematen dio potentzial politikoa nire ustez noski, honek behintzat badu apostu bat, malkartsua dena, zikina dena edo komplikatuagoa izan daitekena, estankoa izan daitekeenetik eta bitatu daitekeenetik, ez? Hor ere justo gauaren abestian, ai gaua zer dezu, Lourdes Indioren ondoren hasiera, bueno, eta bukaeran ere agertzen da, hor hasiera delako enara batek ez dudara egiten, gau pila bat ez dira, gauek kontrarat diate pakea itzultzen, eta gauek osotasunean naute egiten, ez? Piskat, hausnarketa antzekoa da, eguna eta gauaren arteko dikotomiare egiten da, ez? Nune egunak badaukan zerbait oikoagotik, estandarragotik, eta horren bestez duinago batetik, eta gaua da beti zerbait komplikatuago itzen daitekena, ez duena gehiegi ematen, konfliktiboa dena, eta gauak eman digu pila bat, gaua bitatu daiteke, gauean egon nahi dugu ere bai, eta honek berdinetik du, ez? Ez dugu denbora guztian romantizatuko honeta txarraren dikotomian ba gauza batzuk ona direnaren ideia, eta gauza batzuk kontrara txarrak direnaren ideia. Orduan, habitatu daitezke, habitatu nahi ditugu grisak, maldak edo arrotzak direne gauzak, hoiek ere direlako gure existentziaren parte, eta asko maten digutelako ere bai. Eta hau ez da pobreziaren erromantizazio bat, da ez normalitateen habitatze estanko baterako aukera irekitzea.
0: Askotan zure kantuetan mintzatu zara besteak beste, baina bada nolabait irisgarritasunaren, ez, edo aksesibilitatearen elementua desirarekin, praktika sexualekin, harremantze erromantikoagoekin izan daitekena, edo kako txartean. Estenarako sarbidea, ze alako proposamenek zer nolako, bai, aksesibilitatea edo representazioa ez dute esan nahi, baina ze holtza eta ze estenatoki habitatu daitezke permititzen den eta zeinetan egoten den eroso ere, bai.
1: Ba, ustedet sarbidea ez dela izan uste bezain mugatua, duela mar urte segurazki beste kontu bat izango litzateke, baina gaur egun sarbideak ez dira uste bezain mugatuak, aldi berean bai dira excepzionalak. Hau da, ez dira inoiz zentroan edo proposamen baten edo gitarau baten zentroan existituko direnak, baizik eta excepzionalagoa izan daiteken egitarau baten parte, ez. Ulertzen dudala, hemen dago ere eztabaida bat, ez. Inbar dira egun konkretu batean edo egitarau konkretu batean juntatu proposamen antzekoak horrek albidetzen duelako espazioa izan dadin ere aksesibleagoa, diot dantzara, dantzalekua bero horretan, zen ulertzen ez baietz, juntatzea batean, ez dakit, disidentziak aldi berean, egitarau konkretu batean, egun bakar batean, batzutan ez da excepcionalizatzen dela, baizik eta nahi dela egun hori izan dadin erosoagoa guztientzako ez. Baina aldi berean, bai egon daiteke arrisku bat ulertzetik eta hau emakumeak diren edo disidenteak diren edo bertsolariak diren, ez? Artista ezberdinek esan dute, ez gara emakume bertsolariak, bertsolaria gera. Eta honek ere uki dezake arrisku horretatik. Egia da gero sarbideak bai direla kolektibotik antolatutakoen iniziatiba, oda normalean jai batzordeak, asanbladak edo batez ere izan dira hortik proposamen gehienak, intuitu dudalako kolektibotasun horretan bat zegoelako disidentzia bat esan duena, nik nahet hau egotea, edo nik nahet labar egotea, ez? Ez dakit beste sektore batzuetatik etorri den proposamen hori, baina gero baina baritzen dudana da komplikatuago izan daitekeena dela espazio irekiagoetan, pos hori, herriko jai batzuk edo zotako jai batzuetan edo irekiak diren espaziotan tentsioa nabaritzen dela. Tentsioa nabaritzen da, ba ikusten dituzulako parrak, izotzak bota zizkiguten beste behin, jendea hitz egiten dago beste kontestu batzuetan, edo igual ez da pasatzen, baina mania persekutoria hori denbora guztian existitzen da, behian zerbait pasatzeko aukera existitzearena etengabean, ez? Eta igual ez da pasako, baina beti igotzen gera jakinda aukera dagola pasadadin. Eta horren bestez hori, bueno, bada erronka kolektiboago bat, ez? Ikusteko ere nortzuk diren deituak gure espaziotara, espazioietan enorkartzen duen parte, orduan, bai, tentsioa hor identifikatzet gehien bat.
0: Mm-hmm. Bueno, arriskua sentitzeak ere, ez? Sentitze horrek bere horretan, esan nahi bat baduela atzetik. Estena txikiaz bereziki hitz egin nahiko nizuke, donostiarra zara, bueno, zure kasuan zure proposamenarekiko, baina norbarrere musikarekiko geroz eta espazio gutxiago daude, berriki laban egon da labar. Ez dakite hor badagoen ere holtza txikietarako den proposamenen aje bat.
1: Badago, enaiz hartuko gainera orain makro jaialdi mainstreamaren debatean, por beste iritzi bat ere daukat, baina beste momentu baterako. Nik uste pasatzen ari dare bai, eta bitu debat ontan bai sartuko naiz, eskubide hitza erabiliko dut, baina handiagoa izan daiteke, asko hitz egiten ari delako bizigarritasunaren terminotaz deskantxurako eskubidearen inguruan, eta noski ez dut nik ukatuko deskantxurako eskubidea, baina uste dut garai hauetan ere hitz egin beharko genukela plazerrerako sarbide eta eskubideen inguruan, ez? Badelako igual pertzeptzio bat, eta ere sektore aurrerako hien partetik deituko eta aurrerako hola marko bate jartzearen, bueno, deskantxuaren lehen este bat pasatzen dela etengabe, ulertzen du dana, baina ez dela kontrara kontuan hartzen plazerrerako eskubideare existitu behar dela, eta plazerrerako zirkuitoak ere albidetu behar direla, albidetzen direla ere baliabide publikoak albidetzetik, muga batzuk berpentsatzetik, orduan bai sentitzen dut zirkuito batzuk itzaltzearen arriskua badela ere, ez degulako ulertzen gauean egiten dena izia, dantza, antroak direla ere bizigarritasunaren parte, eta ez bakarrik loa.
0: Agentzia duten espazioak direla, ez da?
1: Bai.
0: Eta labarra amaitzeko, non gozatu alizango dugu zure proposamenarekin, datozen datarik baduzu eskuartean.
1: Bai, publikatuko da fetxa bat, ez dago nani de esku. Baina importantea dena, haundia izango dena, eta momentu zezakat gehiagorik, beste lagun batekin, prestatzen ari geralako emanaldi haundiago bat, trinkoagoa izango dena Labarren proposamenean. Orduan, momentuz, justo daren ere paroia eukinula esan dut, baina momentuz txiki hauek edo gutxi hauek, berriz ere berpentsatzen ari naizelako kanpora begirako hori, modu kompletoagoan eta beste lagun batekin.
0: Bueno, aspektatiba horiekin agurtuko zaitugu, Labar, eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta uste dut mairainan utzi diguzula beste bengo biatzeko aitzakia. Eskerrik asko.
1: Osondo, eskerrik asko.

0: Rock musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Iraia Cambra izango dugu. Iraia Cambrak bere ahotsen atzean tartera. Bueno, ba gaurko honetan Jack Antonov ekarriko digulako, ekoizle garrantzitsua, eta horren inguruan arituko gara izketan. Horrez gainera, bakantu berri-berri batzuk ere entzungo ditugu. Hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Kutxen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, orain ez egin dola orkestu behar den, Iraia, kaixo?
2: Kaixo, nola orkestu behar den?
1: Claro, o sea, orain arte kaixo zuazten zinean.
2: Ja,
1: eta zu
2: egia da. Ez, orkestu zuk.
1: Ado.
2: Bai, zuri pasatzen dizut.
1: Iraia Kamra, kaixo zer bauz.
2: Kaixo, ondo. Beste aste bat hemen.
1: Hori da.
2: Baina, ondo.
1: Baina zer da.
2: Egi zamarren nekatuta. Baina hori, bueno, egunerokoa ez.
1: Estazio aldaketa. Urtaro aldaketa. Zuk ez duzuen.
2: Bai, ez gehiena nabaritu dudana izan da, justo gaur izan aipatu dudan moduan, goizetan eguzkeri gehiago kostatzen zaiola altxatzean, hiri moduan. Baina, bestalde, bestakit. Egesan nahiko, bai, euri pixka bat gehiago egiten ari da, baina ez zer ez dakit, nahiko giro antzekoak mantentzen dira, nik ere eskertzen dut eguzkia pixka bat izkutatu izan eta ez horren besteko beroak izatea, baina ez dakit. Egia da, enaizela oso udazken zalea, zuaitzak bera maten didatelako, bakit naturaren bueno, sintonia mantendu behar dela eta behar dutela ostuen erorketak kertatu, baina egia da zuaitzek pena pixkat ematen didatela, gehiago gustatzen zaizkit egia esan nudo berriak. Baina bai, bestela ondo.
1: Ondo, begira, sintesia.
2: Bai, ez?
1: Zuaitzek pena ematen didate, titularra.
2: Bai, egia da. Aurrekoan Malen Frantzesen ari esan nion, tazantzien, baina zesaten ari zareta, bai, ez dakit. Ikusten ditut hor, hain bakarti, hain zait biluzik, pa, pera maten didate.
1: Itxaron, horren bizikletan zabiltzen horrekin. Ostoak lurrean eta pena gutxego emango dizute.
2: Ja, bai, izan diteke hori ere.
1: Horrein dik irristarik ez dut okatu egitea ezera batekin, ez ostoren batekin.
2: Horrein dik ez dut tokatu, espero dugu ez tokatzea. Ez daukat, ez dut erori nahi.
1: Ez duzu probatu nahi zer den hori, ez?
2: Ez daukat gogo berezi bat horretarako.
1: Bueno, gaur, esan genuen ekoizleak aipatzen hasita, gaur, bigarren ekoizle baten bilagoaz.
2: Hori da.
1: Gaurkoa ere, ekoizle potoloa.
2: Bai, potoloa, esan behar daukat, itxuraz ezagutzen nuen, izen ez nuen ezagutzen. Hala, bere aurpegia ezaguna zen, baina izena ez hitzaidan ezagun egiten.
1: Niri alderantziz gertantzen zait.
2: Bai.
1: Aldan parean jarrizkero ez duke jakingo bera denik. Baina izena bai, noski.
2: Ja, niri arrabez ezakit. Edo behar bada nituen izena eta aurpegia bateratzen edo. Hala, igual separatuk ibanekien, baina ez nituen ezakit. Bueno, bai, gauza da, gaurkoan Jack Antonoff izango da, bueno, analizatuko dugun ekoizlea. Pixka bat jendea testunguruan jartzeko edo, esan dugu, bueno, 1984an jaio zen, New Jerseykoa da bera. Bueno, musikari bezala hasi zuen bere ibilbidea musika munduan, bera musikaria ere bada, Steel Train eta Fan taldetan hasi zen, eta gaur egun, bueno, egia da poparen ekoizle garrantzitsuenetako bat dela, ezagunenetako bat, eta bueno, gaur aztertuko ditugunen artean, ba, bueno, Taylor Swift, Lord, Lana del Rey, The 1975, barkatu, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Kendrick Lamar, izen pia bat daude, izen oso ezagunak, eta uste dut, bueno, gaur egungo panorama musikalean oso ezagunak eta oso entzutetsuak diren izenak ditugula, eta bai, ez dakit, oso interesgarri iruditzen zait, batez ere gero kantak entzun dituenean, kanta guztietan aurkitu dezakedan, bueno, berezitasunagatik edo, bai iruditzen zait aurrekoan Phineas aztertu genuen, eta aurrekoan nik uste dut atera genuen, edo nik bintzat atera nuen ondorioetako bat bai izan zela, Phineasek ahotsari ematen diola garrantzia, eta gero joaten dela ba, pixka bat beste guztia ahotsaren inguruan edo eraikitzen, iruditzen zait justo Jack Antonoffek guztiz kontrakoa egiten duela, ingurukoa eraikitzen duela eta gero sartzen duela ahotsa. Orduan, bueno, uste dut badela ere pixka bat kontrako hoiek, bueno, bai, bi kontrako ekoizle hoiek ba, pixka bat analizatzearen zait gustoa edo badaola.
1: Ba, gainera, begiratzen ari nintzen eta gehiago ikusi ditut bere lehendabiziko lanak okerazpa naiz, denak ere urte berean. Eta, bueno, lehendabizikotan Lorde ikusten dut. Eta lehenak Taylor Swiften lehendabiziko egin zuen. Osa, horrek da, bada, baki, Taylor Swiften disko denetan egon da? Bore, gore,
2: esan. Ez dakit denetan egon den, alez. Adiez, Sabrina Carpenterren azken diskoa, bai, izango nuke berak ekoitzia dela.
1: Azken biak.
2: Azken biak hori da.
1: Eta ben ikusten ari naiz, bueno, Florence and the Machine-en disko bat ere eginda duela, Gracie Abramsen bat ere eginda duela, ja beste izan batzuk dira horiek ere, veteranoak.
2: Bai, gaur egungo panoramako izen potoloenak.
1: Bai, ez dago zalantzarik. Baina hori, kasualitatez, Lorde aukeratu zuen lehen da bizikoa, eta ben ikusten ari naiz, Lorde izan zela Saint Vincentekin bat ere egia, bueno, salbu Taylor Swiften disko hori. Hau da, Taylor Swiften disko hori egin, 1989 egin, eta ateak zabaldu zizkiola beste koizlai dirudienez.
2: Uh-huh. Beira horien ekin.
1: Hori dirudi, ez? Zeraz begiratuta, nola esaten da, kronograma begiratuta. Uh-huh. Kronografia, aiama, itz barri.
2: Kronologia begiratuta.
1: Kronologia hori da, eta kronograma.
2: Vale. Wow.
1: Kronograma da, kronologikoki ordenatutako.
2: Dai, vale.
1: Kronografia sortu dut gaur. Bueno, itz berria. En fin, Lana del Rey, Lana del Rey, hijo, no lana bilen gaur. Lordiren kantu dut ekarri zuzta egit izkorretako eta den.
2: Ba, ez dakit esaten egia esan.
1: Begiratu beharko nuke.
2: Nik apuntatzen ditut kantak eta bakoitzetik ateratzen duena, baina ez kanta bakoitza
1: ez du disko bakarra egin Lordenera horregatik esaten, eta bai begira, bai, kasualitatea bada. Bada, gainera lehendabiziko disko horretako eta irekitzen duen kantua da, ekarri duzuna. Uh-huh. Zagutzen duen kantua lehendik edo Antonofen bitartez iritsizara horren beraren gana?
2: Ez Antonofen bitartez iritsinaiz, ze askotan nik egiten dudana da, aukeratzen ditut ekoizleak eta dago zerbait, bueno, bitxia esan manoen, ez da bitxia. Nik, bueno, Spotify-ekin gertatutzen guztia eta gero beti Apple Music erabiltzen dut. Eta Apple Music-ek badauka ekoizle bakoitzaren playlist bat. Tardoan ekoizle horren playlistean sartzen naiz. Eta hor, ba, gehien bat kanta ezberdinenak aukeratzen ditut. Edo, bueno, oso, ba, horrekoan adiez, Finasekin egin genuen bezala ez, Billie Eilishetik Karol Gira salto egin, ba, pixka gustatzen zait, muturreko musika da muturreko ekoizpenak aukeratzea eta pixkat, bueno, zerrenda begiratuta, ba, lan askoren artean gustatzen zait ere, ba, gauza ezberdinak aukeratzea eta...
1: Ados, bueno, bada modu bat. Bueno, kantua bera, ez dakit, nolakoa dela esango zenoke, Toma Galdera, haze galdera egiten dizudan.
2: Formulatu bestera batera, mesiz.
1: Ze unibertsotan kokatuko zenuken?
2: Unibertso, generoki, izatu duzu?
1: Bale, musikal, hori da.
2: Galdera zaia, eh?
1: Ze Lorde ez terrexak okatzen horregatik esaten du.
2: Ez, egia da, niri Lorde inoiz ez dakit nun kokatu egia esan. Ta adiez kanta honek hainbeste elementu ditu, ba, oraindik eta zaia egiten zaia, ze bai, kanta piano batekin hasten da, baina gero sinteak sartzen dizkio, gero ez dakit. Egia esan, ez dakit, enuke pop munduan sartuko... Baina aldi berean pixkat funk iruditzen zait, alternatiboa ere iruditzen zait, ez dakit. Gauza, iruditzen zait Lord Badela artista bat nahiko ez dakit zaila denako katzen orokorrean estenan.
1: Ados, bueno, balantzengo dugu. Green Light, eta ea bakoitzak ze kontu
2: ateratzeko, bai.
1: Hori da, hau da Green Light, Lordena. I do my makeup in somebody else's car.

0: Pianoaren keinua egiten dizun iraia, ze hor ikusten nuen Saturday Night eta horrelako kantuen piano estilo bat. Eta esan duzunean, eklektiko xamarra iruditu zain? Bueno, ba, hori ere iruditu zain dira.
1: Kanta guztiak intzun eta gero, tera nuen ondoretako bat, gero bukaran ere jangutitik ondoriak, baina aurrekoan zineaz ekin izan duen bezala, zintzea da, bera definitzen zuen.
2: Minimalista zela, iruditzen zait, Jack Antonoff definitzen duen hitza badela pixka bat nostalgia, zegia da, gaur egungo abestetan, iruditzen zait ezakit, sintetizadore asko erabiltzen dituela, larogeiko pixkat synth-pop estil hori horretara joaten dela, pixkat iruditzen zait ere badituela eraginak, nolabait ABBA, The Beatles eta talde hoietatik, estil hoietatik, bai ez dakit, orduan iruditzen zait, bera definitzeko modu bat badela pixkat igual nostalgia erabiltza, eta gainera kantanetan iruditzen zait, gauza bitxi bat ere gertatzen dela, hor dagoelako sekulako aldaketa sarreratik, ez dakit den estribillo dara edo hasieran hasten da piano bat eta nahiko...
0: Estribillo dirudi, bai.
2: Bai ez, ez dakit baden ala ez, baina hasieran da pianoa eta ahotsa eta pianoari sartzen dizkio pixka bat, kanta baten funtzioak, ez dela bakarrik pianoa, pixka bat perkusio kutsuare sartzen diolako, perkusio baten funtzionamendua edo, eta gero abestia pixkana zabaltzen bezala doa, eta sartzen dio bateria sintetizadoreak, eta kanta triste, aserre batetik bihurtzen du, ezagut, kanta dantzagarri alai bat. Eta bada pixkat gainera, iruditzen zait, badela ekoizle bat bilatzen duela behar bada, imperfekzio handi bat, ze ez du egiten, ez da ez inkretxendo doan zerbait, ez bapatean da mozketa bat egingo balu bezala eta sartzen dio bapatean estribilloa, bueno, ireki une hori ez, inkretxendori gabe ez zer, orduan da, hemen daukazu, hartu eta nahi duzun bezala gestionatu ez, zakit.
0: Toriza plasteko bat ez.
2: Bai, guztiz.
0: Bai, begira, bai, horretaz ez hola momentuan jabetu, baina egia da, estilo hobetan akaso gehiago egiten dela eskertxendo hori eta...
2: Bai, eta gehiago bali mazaz piano huts batetik, ba, gero instrumentu guztiak sartzera. Eta gainera, ez dakit letran fijatu zaren ala ez, baina bada, ez da. Baina bada nahiko nabarmena, hasierako, bueno, pianoko zatian, letra eta melodia bat datozelako, ze Greenlight bada, bueno, maitasun historio baten, bueno, apurketa baten, edo desamodio baten abesti bat, amorrua zitze egiten du, mina zitze egiten du, hasieran bada pixka batez, aserre kutxo hori, minkutxo hori, baina gero, dantzagarria sartzen denean, ari zara hitz egiten, bueno, jota zaudela, aserre zaudela, minduta zaudela, dantzatzen duzun bitartean, eta melodia laia bitartean, orduan, bueno, bai, egiten ditulako gauzak ere.
0: Bai, Green Light pentsatzen dut Aurora Boreala egatik izango dela. Pentsatzen dut. The Green Lights hortik izaten da normalean, bueno, auskalo.
2: Izan daitek ere semaforoko argi berdea.
0: Begira.
2: Baina ez dakit. Ez dut ikusi videoklipa ez ezer orduan.
0: Ani bat ez badan hori letra, zuia letra erire begiratu jo zuma. Horretik.
2: Ez dakit, ez dakit.
0: Bueno, bigarren tokia, 1975, hauek, bueno, badira erdi indi talde horietako bat, erdi, ez dakit indian sartu erdiren edo ez.
2: Horrem este taldeekin gertatzen da hori, ez dakit erdi eta erdi daudela, da banka bat batean beste abestean daukatela.
0: Bai. Bai. Bueno, hauek, esango dugu, inglesak dira, ez? Uh-huh. Datu bezala, da, estatu batuetako artistak izango badira ere beste batzuk, ez? Hauek inglesak direla.
2: Uh-huh. Bai, bueno, kanto honetan abestiaren izena About You da, eta uste dut, beste kanta oso alaia zen, kanta guztain alaia, badu kutsu ilun bat edo... bai, justo aurreko kantan abestia zabaltzen du, kasu honetan esango dugu justo kontrakoa egiten duela, nire ematen dit belaino sentsazioa, kantonek. Bai, ez dakit, eta tristura hori ez, neguko eguraldi hori, baina bai, bueno, entzungo dugu eta gero komentatuko ditut dituan gauzak.
0: Ados, The 1975 About You.

0: ni hasiko naiz mugitzen kontua, ze parte garrantzitsua aldi mazen zuk esan, eh?
1: Da, parte ah, ez lasai, lasai.
0: Ba, parteren bat batean saltatu bat ima da, zuko esan da, eta bilatuko dugu. Gauza bat ez jabetu, naiz? Gauza bat zula tristur eta bat eta beste, nik uste dut, orain datozen artistak gehiago ezagutzen ditudan, ez? Nik uste dut, Antonovek baduela molde konkretu bat, gero dakiela, banatzen ze artistaren zako den kantua. Alegia. Kantu hau bera egin zezakeela, esaterako, urrengo hiru artistentzako, izan zitekeen kolore batzuk aldatuta bakarrik. Ez tegeta doz zauden.
1: Ari nahiz begiratzen urrengo hiru artistak.
0: Alan El Rey, Taylor Swift eta Sabrina Carpenter.
1: Bueno, ez dakit, Sabrina Carpenter orain dagoen estiloan enuk esango, baina bai, beste biak bai guztiz. Tamen Gracie Abraham sartzen duzu eta iguala.
0: Bai, bai, hori da, hori da, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Bai. Kantatzuten ari nintzenean, badakizu zer etorri zaidan, bakarrik hasierako introarekin eta gero kantatzen hasi denean, pixka eta euskalkien zazpi.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, ez da, bale.
0: Bai, bai, bai.
1: Etorri zaiten jauter lorri eta burla.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Era bat.
1: Bai,
0: bai. Bai. Batez ere gainera hori, gainan mestizaje hori gustatu zaitzen niretzako da, badak kentzazpi izan zitekeen, baina gehiago du Einauten bakarkako tika kaso.
1: Hori da, bai, bai, bien arteko mix bat da.
0: Ze intimoagoa nola baita ere, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ados nago, ados nago.
1: Bai, kanta honetan, asko gustatzen zait kanta hau, baina mandit pixkat amorrua. Naizelako pertsona oso ordenatu bat eta iruditzen zait kanta hau desorden hutsa dela. Zagit esplikatzen nahi zen.
0: Ez da gara parte garbiak ez dituelako zuretzako edo?
1: Hori da. Ez dago ezer garbia. Denak dauka sekulako reverba, instrumentu guztiak daude batera, iruditzen zait kanta honetan izan behar duela oso zaila bueno, leierrak edo ateratzea, ze dena dago nastuta, dago gitarra, dago bateria, iruditzen zait saxofoi batere hortik badagoela, sokazko instrumentua daude, ahotsa dago, baina ez dakizu nun dagoen bakoitza.
0: Nebulosa, belainoa, horregatik.
1: Bai, bai, bai, horregatik.
0: Belainoa, belainoa horrere badago.
1: Bai, bai, bai, bai, eta oso guai dago kanta baino, aliberan ematen dita morrua delako, jo, ordenatu pixka bat dena, ez? Zagit. Baina, bai, eta kanta hori iruditzen zait batez ere, oso definizio ona, orain arte aurretik esan dudan kontzeptuarekin dela, nik artist, bueno, ekoizle hau, nostalgiarekin lotzen dudala, ze adibidez, kanta honetan egiten duena da, abeslaria dela, hemen apuntatuta neukan, Matty Hill, jartzen du horren atzean, dela iraganetik hitz egiten ariko bazitegun moduan, eta ez dakite, kantau bera bada pixka bat nostalgikoa, baina bai, ez dakit, iruditzen zait, badela abesti bat oso ondo laburbiltzen dola pixka bat igual Jack Antonoffen unibertsua edo mundua.
0: Gaira, bai, bai, eta esan dizuan moduan, bo, zuk esan zuk, gauza, da kentzazpietu horrezia zula, eta niri bakizu zei gertatzen zaidan. Dau, ez dauketez erikusirik akaso, baina The 1975 eta The National naztu egiten ditu dela. Eta Einauten horretat The Nationaleko ekin dabil lanean.
1: Eta, ba, behira, hortik jongo dira.
0: Ez dakit, baina naztu egiten ditu bit alde hauek askotan, eta ez dakit zerratik. Ez dakit zerratik, baina naztu egiten ditu askotan, ez dakit zerratik.
1: Bueno, baina Einauten horretari samarko zaio The 1975 ere entzuteko, zaio.
0: Guk ikusi dugula zerbaiten.
1: Bai, guk zerbait, bai, antzeman dugu.
0: Bueno, urrengo artista, Lana del Rey, niri

0: Lana del Reyrekin gauza bat gertatzea, eta bete etortzea jala bere mandarina edo laranja duen diskoaren portada. Badu bat, Nibiet. Storytelling disko bat.
1: Abai, karnikin.
0: Zer, ipuin kontalari bezala erabiltzen da.
1: Disko, dena egiten du.
0: Diskoak ditu ipuin kontalari moduan. Oso kuriosoa.
1: Hori nekien begira.
0: Bai, eta horregotzen bat. Eta segiten etorri zen Izaroren limonesaren zera. Diskoa, uh-huh. Eta portadak ikusten zerituen ondoan iakertu, eta garrazioa zo zen, zenbaten laranja zituen, eta hostiak, ez ziren limoiak, ez ziren limoiak, bat ziren, bestelako gauza batzuk ero bazo duen elementu batzuk, eta esatzen zen, uh-huh. Estetika bat, garai hortan bat zirudien estetika bat, ari zirela lantzen artista batzuk, eta koinzidentziak
1: ematen
0: direla. Koinzidentziak ematen direla, besterik gabe. Bueno, Lana del Rey, bilbide, ja, desente.
1: Luztekoa.
0: Bai. Ez zara konturatzen baino, ja denbora bat badala honek ere.
1: Bai. Urte da izente. Ba, entzungo dugu abestia eta gero komentatuko dugu.
0: Oso, no? Ba, guaz ba entzutera, kantuaren izena A&W, esan behar da?
1: Suposatzen dut bai, ez ez?
0: Bostakit, ni olakoetan...
1: Ni korrela esaten du behintzat.
0: Ados, ba, A&W, Lana del Rey.

0: Bueno, eta kantua beste 5 minutu ditu ia. Hori ere saberrago kantu oso luzea delako. Hor koroiak oso politak.
1: Bai, orokorrean, bueno, abestia oso polita da, oso iluna da, hor abestirunek bigarren zati bat ere badauka, baina zakit zehazki zen bagarren minutuan.
0: Zatia, garbi-garbi ikusten dut hemen, kara, etxean nagoela esango dugu. Etxean, abantaila bat dut, uinak ikusten ditu dela, kantuena.
1: Vale.
0: Hortaz, badakit, hemen etorri behar duela bigarra zatiak.

0: beste olako...
1: Bai, bai, kanta berdinean uste dute bi genero ezberdin hasten direla.
0: Bai, bai.
1: Nik lehenengo zatean apuntautu abukat pixkat. Bada, ez dakite, folk kutsu bat duen lehenengo zati bat, gitarra bat entzuten da, ez dakit nik ze gitarra mota den, hor soketan, bueno, entzuten den fingerin hori badelako, ez da gitarra normal baten soinua, ez dakit, ez dakit gitarra izango, igual zuko beto jakingo duzu.
0: Ez naiz identifikatzeko gai momentu honetan entzundakoarekin.
1: Banjoa edo ez da, ez? Niri hori tortzen zaitu, baina ez dakit.
0: Ba, izan daite, euskal, estatu batu
1: dago... izan daite ezken mila gauza bai.
0: Estatu batu dago instrumentazioan batzuetan bagartzen dira gauza batzuk, edo... Edo, sinpleki, esan duzun ez, behatzekin jotzearekin ez, hor, ba, ze soinu lortu daiteken ere, batzuetan, ba, tonalitatearen arabera gitarra non hartzen duzu, bat beste aldatzen da asko. Baina, bueno, nik gauza batekin garatu gara, esan dut, storyteller bezala diltzen zela, historiokontalari, eta kantu hau nik uste dut horren adibide bat dela, esan nahi dut, nahiz eta besten egiten duen, historioa da hemen importan duen azta.
1: Bai, baina egia da, badaudela parte batzuk, bueno, orokorrean Lana Del Rey bada atmosfera iluneko artista bai. Bat, orokorrean bere kantak nahiko ilunak izaten dira, bera ez, gero bera ikusten duzu testio bat ere pegatzen dire ustez egiten duenak bere itxurarekin, baina bere abestiak badira pixka bat Wednesday Addams estiloa. Horrela, iluna edo. Baina, bai, adibidez, aurrekoan justu elkarrizketa bat irakurtzen, Antonovek berak aipatu zuen, bueno, berakoa dagoela kontzeptu bat erabiltzen duena dena sinister folk, eta erabiltzen duen modu bat, ba, pixkat folk ilun bat edo siniestro moduko bat egiteko, eta hau, ba, kasu honetan, ba, Lana Del Reyekin, ba, zehu eto berarekin erabili baino ez.
0: Baina, bai, sinister folk termino asko gustatzen zait terminoa. Sinister folk.
1: Ja, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Bada pixkat Lana Del Rey definitzen duen bai. Termino bat, nahiz eta ez zuen berarentzako sortu, baina bai. Eta gero, entzun dugun bigarren zati hori ez, kanta berdinean egia da, kantak 5 minutu irauten dituenean ematen dizu denbora, ba, generoak pixka bat aldatzeko. Baina, kasu honetan ere, lehenengo kantan bezala egiten duena da, inolako aurre abisuri gabe edo.
0: Biderik iriki gabe ez.
1: Bai, bapatean sartzen dio, ez dakite, trap kutsuko bit bat, eta esaten zu, bat hori hau, etenun espero, ba, hemen daukazu ez, ez bali dituzu udinak ikusten, ba, pixkat susto hartzen duzu. Eta bapatean energia aldatzen dio abestiari, eta ematen du ia beste pertsona batek abestutako abesti badala, orduan, bai, ez dakit, lehen esan duena, ba, imperfekziotik asko jotzen du, baina uste dut horrekin ere lortzen duela, abestiek ba beraien pertsonalitatea ukitza eta beraien kutxo ukitza.
0: Zalantzari gabe. Eta pertsonalitatea bat emate baldin badu, izaera berezia, urrengoa da ez. Hemen asko, ez Taylor Swift, gau urren azta.
1: Izaera berezia? Zuri goezin du izan. Niretako da, oso amerikarra oso zuria, artista hau.
0: Bai, baina gero entzuten dituzu egin dituen gauza denak,
1: bai, hori bai.
0: Eta horregatik diot. Oso amerikarra ondo, bai, hori bai. Hau da, aurpegi bat erakutsi eta gero nahi duen egin, eta nahi duen eran, eta nahi duen desegin.
1: Bai.
0: Zer batez ere desegite asko gustatzeko. Hemen pena ez daukagula horrentxe bertan itxaso lehen lankidea.
1: Ja.
0: Ze Taylorrekin izaten ditu amorrazio puntu batzuk. Asko gustatzeko,
1: bai, no,
0: amorra gazten du. Bai, batez ere ateratzen ditu elako, esaten du eklipsea dela. Beste emakume bat agertzen den bakoitzean zerbait egiten, eta
1: ostia dela beratzen
0: bai. Eta plaus.
1: Eta dena rapatzen du, bai, egia da. Bai, horretan guztiz ados, bai, ez dakit nik emakume honekin ez bukatuko den diskoak ateratzeaz, ez dakit bere bizitzan zertzen bat ateratzeko asmoa dauka, nik uste badaukala jarrita zenbaki bat eta horra iritsi hartez dela geldituko. Baina bere alde esan behar du, ni naiz oso Taylor zalea. Samara dukat, nik uste dut baita ere dela, justo itxasoleonak epatzen den horrengatik, ez pixkat badela eklipse bertsona bat, eta irutzen zait urtero baduela zerbait berria ateratzeko, oholtza gainean egoteko, tur bat egiteko, eta pasatzeko hiru urte disko berdinarekin, eta gainera kontzertuan dago mitartean beste bi sortzeko. Nei olako gozak pixkat zutu egiten haute. Baina bere alde esango dut, kanta honetan, aurrekoan esan dudan moduan, kanta zela, desorden bat, eta niri hor dekurrudu jartzen didala, esan bara daukat, Taylor Swift gauzak ondo egiten ditela, eta kanta, entzungo dugun kanta hau, dela, bueno, Post Malone artistarekin batera egindako Fortnite, kanta hau ordenatua da, eta hau bai da pixkatzen niri lasa egusten dian horitako bat.
0: Bueno, Fortnite, ez Fortnite, Fortnite,
1: hori ere bada espada. Hori guatzen zehaztea, bai.
0: Hori bada espada. Hori bada espada.

0: Bueno, hemen entzuten ari naiz, da, konturatzen ari naizena da, pixkanaka elementuak agertzen doa zela. Zagir, bukara daño gehiago agertzen diren edo, baina...
1: Berez nahiko kanta laua da, eh?
0: Bai, laua dela bai, hori ere argi dut.
1: Gauzak agertzen bai joaten dira, baina nahiko kanta laua da, ez du inungo momentuan puskatzen. Espero den bezala, behar bada, ez, igual espero duzula ezakite punts pixka bat sartzea, baina ez, ez dio sartzen, ez da normalen Taylor Swiften estiloko zerbait izaten nahiko laua da, bera ere. Bai, ez dakit, kantanetan gehien bat nik uste dut Antonoffen kutsua edo ikusten dela, ba, normalen kanta guztietan bezala ba, sintetizadoreak sartzen dituela. Naiz eta egia da, gaur egungo poparen ezaugarri asko dituela, sintetizadore horiekin bai pixka bat nostalgiatik edo tiratzea egiten dizula pixka bat. Bai, ezagite, orokorren kantau da pultsu berdina dauka demora guztian, nahiko errepikakorra da, ez dirudi aurrera doanik, ematen dugu ezagite, pixkat, loop batean edo bukle batean sartutako kanta bada, baina, bueno, ez dakit, bada pixkat Taylor Swift hori.
0: Grazie, egiten didan, kantu gustatzen zaizu lezan eta bat batean errepikakorra da,
1: bai, lo dira. Ah, bai, bai.
0: Ez, komentariak ematen, bueno, batzutan bukle bat horna denean,
1: ez, baina nik uste dut horrek ere egiten duela zu kanta barruan sartzea.
0: Bai.
1: Nola baita, ez dakit. Ta gero, bada estilo bat niri gustatzen zaidan. Ni normalean, bueno, kanta lasai zalea izaten naiz, elementu askori gabekoa, kanta ordenatuak. Hemen oso erreixa da ateratzea ze instrumentu dauden eta noiz sartzen den zer, eta uste dut asko zerreixagoa dela, adibidez, About You kantan baino. Orduan, bueno, bai, ez dakit, eta iruditzen zait gainera, Post Malone sartzeko modua ere badela nahiko bereizgarria, ze geruza moduan sartzen du hasiera, baina gero presentzia gehiago irabazten doa, ahotsak oso ondo enpasatuta daude, orduan ezagut, uste dut horrek ere laguntzen diola nola bait, bai kantari eta bai naiz eta kantarrepikakorra izan eta laua izan, ezagut, nola baiteko harmonia eta atmosfera hori lantzen duenez, gustora entzuten duzu.
0: Bai, eta Post Malone usten du, nola baitere, hori da pixka batez, kolaborazio bat izateko, nola baitere, bueno, etorri zara kolaboratzera, hau da, garbi utziz.
1: Hori da, bai. Bai,
0: ni
1: bai, ez dauka protagonismo berezirik, ez dauka beti bezala protagonismoa da Taylor Swift eta gero bestea dago inguruan, horrela funtzionatzen du eta ez da jendeak horrela maite du eta bai, ez dakit egia da Post Malone bezalako artista bat eukitza kanta batean, ba, ez duela ez daukala edozeinek, eta berak gainera lortzen duela, gainera esaten dira bai, baina atzean geratuko zara. Orduan, bueno, ba, takit egin dezake, egiten du, eta jendeari gustatzen zaio, ba, jazta, takit. Bada, artistat, ba, bere erara egiten dituen agauzak, industria oso ezagutzen du, badaki denak bere benpe daudela, eta tarrekin, ba, aurrera joaten da.
0: Bueno, eta hurrengoa ere ari da pixkanaka industria menperatzen.
1: Bai, gainera, hasieran Taylor Swift laguntza sartu zen, takit orain nola joango den hori, baina bai, bueno, azken urtetan nahiko garrantzia, bueno, azken urtean, azken bi urtetan esango dugu, nahiko garrantzia irabazi duen artista bada, Sabrina Carpenter, eta kasu honetan bi abesti ekarritut, ez dakit denak entzuteko denbora bango dugu.
0: Momentuz bai.
1: Ah, ondo guaz, bale, perfecto. Bai, bardoan biak entzuko ditugu. Ta nahite ekarritut bi abesti, ba, pixkat, ez berentasunak ikusteko, eta lehenengoa da, ba, esango nuke oso famatua egin zitzaion lehenengotariko abestia, naiz eta berak aurretik gehiago zituen, eta hoxe da, please, please, please.

0: Eskuarekin keinu batzuk egin dizkizut kantu entzuten ari ginen bitartean.
1: Bai.
0: Orain arte ez nintzelako jabetu gauza batez. Ez egin nolaten orain arte nintzen jabetu. Pink Floyden Another Brick in the Wall kantuaren progresio bera duela. Eta mosketak eta guzti. Eta gitarren soinuari bai. Hau da, Antonovek tesitu euskatu aldatu eta kantu hori kopiatu duela esan daiteke kasik, eh?
1: Kanta horren ikuizlea da.
0: Ez
1: bai, izango ez.
0: Keba. Jaio gabe. Another Brick in the Wall egin zelan jaio gabe. Pink Floydek atera zuenean, zel lauro gaita lauko da Antonov. Eta Another Brick in the Wall izango da lentxeagokoa. Agertu zaila.
1: Barruan ez.
0: Ez da gendu eskio izango da. Baina, The Wall disko mitiko gainera. Ez dela disko bat... Ez ezaguna, eh, eta entzuten egun esan dut, ui, hemen ze pasada. Bueno,
1: mira, ezakit, orain txertan ezakitze kanta den, zitetortzen burura, baina...
0: Bai, urte batzu baditu alako baita ere, eh?
1: Bai, laro gaita lauko baina lehenagoko alima da, baditu...
0: Horregatik, de guolak, bitu da dut, urte zehatzea, ja. Iruro gaita meretziko da.
1: Habe, ira, ba, ez zitzeguen jaiuta ez.
0: Horregatik, eta gure oso, bueno, honen badaukago hor. Begiratz, bilatzen hasi naiz, eh? Kontroversiari bazegoen eta ez dago. Beh, saltzen nahi nuen lanik, kauen.
1: Bueno, ez ba, kantau, ezakit nola definituko nuken, eruditzen zait, adibidez, lehen aipatu zuez, Lana del Rey badela pixka bat storyteller edo, iruditzen zait Sabrina Carpenter bere aldetik ero badela, ze iruditzen zait bere kanta gehienak pixkat musikal kutsua daukatela.
0: Bai.
1: Direlako oso, ez dakit, antzestutako kantak edo, bai, bere abesteko modua bada pixkat musikaletako...
0: Bai, eta gero, bueno, nik duela bi urte ikusi nuen, duela bi urte ziaz ikusi nuen zuzenean, uh-huh. Eta erabatzen, 50-60-etako telebistara begiratutako show bat, hau da, badu hortik, eta garai horietako keinu asko zeuden, horrek esan nahi du, bai, musikalak nola bitere oso bogantza duen garaieko, artista bat irudikatzen duela berak.
1: Bai, eta azkenen, bueno, Antonoven eraginak ere Abba, The Beatles eta hauek izan da, ba, bueno, bada nik uste dut musika estilo bat behar bada justo Sabrina Carpenterek bai jorratzen duela, da, bueno, eragina behintzat badaukala, bueno, bai, musikalidade horretan. Eta gainera iruditzen zait, hemen ere badagoela nola baiteko imperfekzio bat musikalki hitz egin da. Azkenean iruditzen zait dagoela, kanta honetan beti iruditu zait dagoela base edo bueno, oinarri oso zehatz bat, baina gero beste instrumentuak pixkat improvisatzen edo doazelaren sensazioa ematen dit, ez dakit. Bai instrumentuak eta baita bera ere ahotsarekin, baina claro, kontuan hartuta musikal kutsua daukala, ba, musikaletan normalan hori izaten da, ez? Askotan hitz asko abestuak dijoaztelako, beste batzuk esan da edo bueno, hitz ez doazelako, orduan bai iruditzen zait jarraitzen duela Antonoven estiloa, Antonoven kutsua, bai iruditzen zait ere igual orain arte entzun dugunetik ezberdinena izan daitekena, baita ere soinu aldetik oso garbia egiten zait, batez ere ahots aldetik dela zerbait Antonovek normalen ez duena jorratzen, orduan bueno, bada beste nolabaiteko registro bat ere.
0: Begira, bai, izan daitekea. Ala ere, zergatik ekarri dizki oso bi kantu?
1: Ba, egia esan, ez dakit, Sabrina Carpenteren oso zalea naizelako, eta iruditzen zaidalako, naiz eta bi kanta hauek antza daukaten desberdinak direla bere horretan. Ze adibidez, aurreko Finiasekin ere egin nuen Billie Eilishen mutorreko bi kanta ekarri nituen, gustatzen zait ekoizle berdina hartuta artista berdinaren bi kanta ezberdin aukeratzea eta kasu honetan please please please aurreko diskokoa da eta hurrengo antzungo duguna My Man on Willpower diskontakoa da. Orduan pixkatere ezberdintasunak ikusteko, naiz eta Sabrina Carpenterrek bere musikan orokorrean, ba, musikalidade hori, musikal kutsu hori bai lantzen duen, abaren kutsu hori ere badaukan, kanta honek ere bere horretatik jarraitzen du, baina egia da hemen behar badere gehiago aukeratut letra tipoagatik oso ondo datorrelako, bueno, letrak eta melodiak oso jolas interesgarria egiten dutelako, baina klaro hori ere ba, letra entzun beharko litzateke horretazko teratzeko, beraz, bueno, jarriko dugu eta gero komentatuko dugu.

0: piano horretan ikusten dundik, ba, zuk ez egin duen ikusten duzun.
1: Bai, bat ez ere pianon, gauza da, bai, pianon esango nuke, zagero badaude larogeiko amarkadako kutsuko sintetizadoreak, horrere ikusi nuen country gitarra bat erabiltzen dutela, bateria bat, benetako bateria bat, baina ze, askotan sinten artean ere, bueno, bateriare galdu dezake dugu, bueno, elektrikoa erabili, edo, baina bai, iruditzen zait, kantau kuriosu egiten zait, delako amarka ezberdinetako eta genero ezberdinetako elementuak kanta batean sartuta. Zalde bat ite daukagu abaren piano kutsu hori, larogeiko amarkadako sintetizadoreak, gitarra ere country gitarra bat da, baina gero bateria entzun dezakegu, orduan, bueno, bai, alde horretatik iruditzen zait, dela amarka eta genero ezberdinetako elementuak kanta batean, baina aldi berean ez da kanta kaotiko bat, ze azkenen horrelako hainbeste errebentu gehitzen dituzunean animo horrek bueno, ondo dena ondo entzuteko edo harmonia on bat egiteko elementu guztien artean, eta uste dut nahiko ondo lortzen duela. Egia da Sabrina Carpenterren bueno, disko guztiak egin ostean errexagoa dela artista bera ezagutzea nola egiten duen lan eta ze musika gustatzen zaion, bueno, nola nahi duen musikaren soinua izatea. Orduan uste dut ere, ba, segurazki Antonovek oso definituta eukiko duela Sabrina Carpenter bera eta errexago egingo zaiola ere, ba, igual hainbeste elementu edo elementu ezberdinak batean txertatzea gero zentzu bat izateko bere musikan. Eta adiez, Elena aipatzen nuen horretan ez, bueno, orokorrean ezakit honekin dago segongo zaren, baina uste dut baiet, Sabrina Carpenterek bai aurreko diskoan eta bai honetan ere uste dut traumaren bat badaukala gizonekin orokorrean, ze denak horren kontra egiten ditu, bai aurreko diskoa, eta bai hau ere, eta hemen letrak ere berdin esaten du, letrak pixkat aipatzen du, egoera ia komiko batetik eginda ere, eta bere bikotekidea bat batean bueno, obsesionatzen dela autodisziplinarekin eta willpower horrekin, dela pixkat fuerza de voluntad hori, ba, bere buruarekiko, eta Sabrina beren eskaden momentuan, ba, geratzen da bigarren plano batean eta ez da gehiago, ba, bere prioridadea. Eta uste dut, badela kanta bat komiko horretatik hartzen duena, pixka bat egoera, bueno, ironikoa edo umore alde batetik egiten duena, eta berriro ere, ba, kutsu musikal bat ematen dio, eta ez dakiten horrelako egoera batetik egiten du pixka bat, ba, umorea bilatu eta musikarekin jolasten du, ba, batez ere piano horrekin, sinte horrekin jolasten du, ba, pixka bat umore horretatik tiratzeko.
0: Eta umore hori, beretan zuzeneko tarera ematen du, oso mm-hmm. Umoretsua da, niri asko gustatu ditzen da horregatik esatio, bueno, alaia, barregarria, eta jakin da hori esaten duzunaz, gaiak askotan ez direla hortik, gaiak justu.
1: Ez, gainera kantau da, tragedia romantiko bat, horrela definituta, baina gero, berak dena egiten du hain alai, eta gainera, ikusten dituzu bideoklipak eta dena sekulako irrifarre batekin, moletik botata, eta
0: kolore biziak erabiltzen ditu.
1: Bai, arroxa, etxuria, bai, kolore biziak erabiltzen ditu.
0: Horregatik, ez? Bueno, zerbaitegatik egingo du hori guztia, eta, bueno, ironikoki, ba, ironia, ez, bentsat erabiltzen badaki. Kendrick Lamar, bueno, honi entzungo dugu, ze, ja, bai, gainera etortzen ari zegoen denbora,
1: bai?
0: Eta entzun beharko dugu, Kendrick Lamar.
1: Perfecto, entzungo dugu.
0: TV Off.

0: Abertu zazu, esaten duena, eh?
1: Ba, ba, animo.
0: Konzete erritmo horretara. Ni bete esaten duen, Eminemekin ingles asko ikasi zitakela. Ahozko duzunaren inguruan.
1: Bai, hori bai.
0: Ni enez inoz gai izan, kanta bat, segitzeko Eminemi. Letra parean izan da, eh? Azkarra egido.
1: Eta bai, da, Kendrick...
0: Azkarra bai. Gustan duela baita erat.
1: Bai, bai, bueno, kanta huegi da aukeratu nuela, bueno, niri Kendrick Lamar asko gustatzen zait, eta baita ere uste dudalako badela adibide bat, hemen pixkat delako uste dut, karri dugunetatik aldaketarik handiena edo dena, batez ere estilo aldetik. Egia da kanta honetan beste koizle batzuk ere parte hartu dutela, Antonovek ez du bakarrik produzitu, baita daude Sunwave, Mastart, Kamasi Washington eta bueno, beste ekoizle batzuk ere badaude, ez egia da Kendrick Lamarrek ekoizle eta produktore askorekin egiten dula lan. Orduan egia da, hemen zailagoa dela behar bada, Antonoffen ba, ezaguarriak edo bilatzea, baina egia da kanta kasu honetan ere ez dugu entzun, ez dago denbora, baina bai. Bizatitan banatuta...
0: Baina, baina, hasi da bigarra zatia.
1: Hori da.
0: Hey! Hey! Bat drillagoa bigarra zatia, lehen da bizikoa hip-hoperoagoa.
1: Hori da,
0: eta,
1: bai.
0: Eta bietan ere bukle bat. Ez da komplikatzen gehiagi, baina bukle hori
1: lortu arte. Ez dira komplikatu dauzka, lau edo bost produktore, baina... Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina bai, kantau ere bizatetan dago eraikita, A&W-n Lana del Rey-en kantan gertatzen den bezala, eta gainera batetik bestera dago, bueno, moztuta, ez dago inolako abisu, aurrea abisurik ere, mozten dizu bat batean, eta bilatuzuk zentzu horri. Baina gira da bai, hasieran lehenengoan dago Kendrick Lamar eta beat bakarra, eta bigarren zatian ja energia gehiago sartzen dio, perkusio handiagoa dago, askoz soinu ez dakit masioagoak edo energia aldatzen dio abestiari, eta nik uste dut horre ere, beste abestietan nik uste dugun bezala, badagoela Antonoffen kutsu bat, pixkat mozketa horretan, imperfekzio horretan, askotan egiten dizula ezati hau daukazu, beste hau daukazu, dena kanta berdina da, zentzua ez dauka, baina niretzat bai, eta horrela egiten dizula, eta bai, bada pixkat esango nuke Antonoffen kutsua.
0: Begira, eta azken nareko utzu duzu Doja Cat, bueno, kontrobertsia handia sortu izan duen artista,
1: bai. Nikola
0: indik ez dut ulertu erabatzer gertatu zen, berarekin, ze gogoratzen dut ontzela horrelako mugimendua bere aurka, baina gero desagertu zen mugimendu guztia, ez da gizar gertatu zen, hor?
1: Baina ni ere nintzen aklaratu.
0: Zuerez.
1: Ez.
0: Ze bapatean mundu guztia bere kontra jarri zen, baina gero inorrez. Eta,
1: bai.
0: Eta bapatean...
1: Baina gero eta gero segituen aztu zen.
0: Eta orban... aztu eta gainera norain igo zen. Horritan,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai. Asiera oso goian dago.
0: Gorak ari zen une horretan. Doiakat, okeraz parez primaverako kartelea dago?
1: Ideiarik ez.
0: Ah, begiratu beharko nuke. Bueno, Doiakatek arri guzu azken tokian, meintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, kantuak ere entzungo dugu, zer du kantuenak berezitik?
1: Bueno, kantu hau eta Doiakaten Jealous Type kanta da. Egia da, bueno, kanta hau beste koizle batek hasi zuen, baina Antonoffek bukatu zuen. Lehenengo bertsioa egin zuen, bueno, ez dakit nola izena duen, nola esaten den, YBK, baina ezakit gero ingelesez nola esango duten hori, dena batera.
0: Ez, Nikola, inventatu da, Y2K.
1: Bai ez, izango da. Bueno, beraiek egin zuten lehenengo bertsioa, eta gero Antonoff esartu zen moldaketak eta instrumentazioa egitera. Kantaren munduan ikustu dut dela Antonoffen ezaguarrietako bat, larogeiko synth-funk estilo bat da, sintetizadoreak dauzka, orokorrean, bueno, beste kanta guztietan ikusi egon bezala. Gainera ez da, Antonoffekin jarraituta, da oso kanta desordenatuarekin jarraitzen dugu, baina horrek ematen dio, bueno, albidetzen dio Doiakati ere, ba, pixka bat kantan zehar libreki mugitzea, ze azkenean, bueno, Doiakat bada artista bat rap munduan ere mugitzen dena, orduan, bueno, azkenean rapa egiten duzunean ere askatasun hori ukitza musikaren gainean, ba, garrantzitsua izaten da, Antonoffek jakindu hau ere bideratzen, ba, azkenean Kendrick Lamar bezalako artistekin ere lan eginda, ba, horrik ere bidea erresten dizulako, eta bai, ezakit, bada Kendrick Lamar eta Doiakat utzi ditut bukaeran, ba, delako orain arte ikusi egunaren oso desberdina, baina beraien bien artean ere badaukatelako antzekotasun bat, baina hala ere gauza oso desberdinak egiteko gai delako Antonoff. Eta bai, esango nuke bueno, amaitzeko, orokorrean badela artista bat nostalgiatik mugitzen dena, batez ere soinu aldetik, ba, aba bezalako soinuetan, edo larogeiko amarkadako sinte, funk hoietan, baina bai, badela artista, bueno, ekoizle oso desordenatu bat, baina desorden horretan ere badaukala bere ordena, bere logika, eta horre zerbaiten gati daukala daukan izena.
0: Ba bai, ba begira, ja kontorofi, errepaso ederra eman diogu, Iraia, mila esker, egindako lanagatik. Urren arte.
1: Agur.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: I Etxarri, Inigo Etxarri, I puntu Etxarri, jatorri zeneko kantuarekin dator. Kritika desente duen kantua.

Ipar Kataluniako taldea La Vanguard deitzen da. Eta kantu honen izena Sur ma frequence. Rock doinuak esan da bezala. Eta taldearen izena La Vanguard, Perpiñako taldea.

0: Lehendabiziko EPA, esan da bezala hauek, La Vanguardira, Perpiñako taldea. Eta Perpiñatik bagoaz, Nafarroara.
1: Erabaki dut ezet.
0: Ibilbedi taldeak alako hiru single plazaratu dituelako, oraintxe bertan. Eta hau Zalantzaz kantua deitzen da. Bueno, hiru kantu, hiruak entzuko ditugu, eh?

0: Hiru kantuak videoklip dotore batekin aurkeztu ditu ibilbedik tartean, nolako audio bat ere badu kantutik kanturako trantsizioan.
1: Uste dute zaiena jeixatela buklean
0: ideia. Harri gurik zuzandutako videoklipa, hainbat eta hainbat eta hainbatek parte hartu dute bideo hau ontzen. Bueno, badira batzuk artearen atalean, beste batzuk kantuen sorkuntzan. Eta kantuen sorkuntzakoak aipatuko ditugun arren, bueno, ba, artearen inguruan aritu direnak ere ezin aipatu gabe utzi. Aia Kruse izan da arte zuzendaritzan, bueno, hor nola gaitere zuzendaritzan argazki zuzendaritza eta kolorean Una Silva. Tegeren batetan bateko izpenean. Hemen, bueno, lehendabiziko kantuan Ibai Osinaga entzun dugu ahots, bon, lider ahots bezala edo, bueno, ahots printzipal nagusi moduan. Kasu honetan, ahots nagusi moduan. Ametsa Aranguren entzungo duzu, Martxel Arkarazo eta Kaki Arkarazo ibilira zuzeneko soinuan lanean. Ze zuzenean grabatu dute guztiak Gernikan. Eta ben koro bat entzungo da bukaeran. Maita Arroita Jauregi, Jon Celestino, Itziri, Artu Maia Iribarne, Julen Goldarazena, Ibon RG Gorko Ruzu eta Beñatzi Ganda eritu dira hortartean. Juan R. Berbinekin egindako ekoizpena, musikako ekoizpena, ibilbidek diskoa oraindik ez du atera, diskoa aterako du. Bueno.

Hortxe, bigarren kantua. Eta bagoaz hirugarrenera. Bera, esan dugu bezala, Uztuan grabatu zuten 23an eta 24an Gernikako Arrate Estudioan. Eta kasu honetan, bueno, ba inguruan Ari Laukotea izan zuen, bueno, Ari Laukotea, areta zen usiain biolinen batean, Naiara Perez, Teresa Marti eta Irene Asok osatu zuten Laukotea, eta hau da, Kotoizkoa. Hirugarren kantua, hiru kantu momentu ezagutzen ditugunak, gehiago ere etorriko dira. Laster diskoa kalean izango du, Ibile.

Asierraren hitzak EH Azukarraren ohiko letragilea bizitun garai hauentzat egindako kantua Uholdea EH Azukarraren, bueno, erdi balada bat esango dugu. Eta EH Azukarraren ritmo lasai hauetatik, azkar hauetara goaz, Ospel taldean zutera.

Oñatin sortzen den taldea. Eta lehendabiziko lana atera dute, 10 kantu. Guztiak ere Tolosan Bomerenean grabatuta Carlos Osena txapen entzutik, eskutik. Eta entzuten ari zaretena, Selfie hilkorra deitzen da Ospel lehendabiziko diskoa kaleratu dute Oñatiarrek.

ospela musika, ospela soinua eta txapen eskua agerikoa. Ospel esan da bezala oinatik datorren taldea. Eta horrengo berriz, El Pason sortuak dira. Bueno, El Pason talde bezala, 2001, hogeita bost urte beraz. Omar Rodríguez López eta Cedric Bixler Zabalak osatu zutenetik The Mars Volta. Bueno, eta 2019an elkartu zirenetik kantu berriak sortuz, disko berria bidean dute itxura guztien arabera, laster etorriko da. Hau singeletan agertu zen.

Bixonte Dort taldea. Hauek aste honetan dakarte diskoa, EPA. Eta zautzen dugun aurrera ben kantua berriz, hause. Ea bukatzen duten, esan dugun bezala Bixonte Dort taldeak. Aurten, moharten, aste honetan bertan dakar lan berria Power duoa. Bueno, ba, ea zer nolako doinuak ekartzen dizkiguten.

Akaleiaren Patrikak kantua entzungo dugu segidan. Akaleiak lehendabiziko EP bat atera zuen aurreko hilean, eta hilabetero bat esan zuen aterako zela. Ba, ostiral honetan dator bigarrena. Pampiñak kantua aurreratu zuen EP horretatik, baina guk ala ere Patrikak ekarri nahi izan dugu. Akaleiarena.

Non efemeride bat, urte bete diskoa atera zutela, Txakur Drilok diskoa atera zuela, Irukia deituriko lana, eta diskoa izena baten dion kantua, ekarri nahi izan dugu horren karietara. Bueno, Txakur Driloren inguruan, Iruña 2023an sortutako musika proiektua, Solomo Txakur eta DRRnek sortutakoa, raparen bueltan batez ere.

Iruña erritik Donosti aldera gatoz. Gatoz diogu Donostian gaudelako, Estudio Zentraletan gaudelako, eh? Azken loreak izeneko kantua Markelek Garazirekin batera egin duena, bueno, alderantziz, Garazik Markelekin batera egin duena, gazta, Garaziren kantua delako, azetaka bitxeneko izpenarekin, Azken loreak kantua.

mantentzen saiatzen, oreka galdu enuen. Zure eskuak nigandik distantzia gehiago hartzen. Isiltasun gordin honek erantzun denak zituen, zarantzen artean.

espero gabeko kantoetako bat. Eta zein abesteko kolpetik ezaguna artista zein den. Britney Spears kantu bat atera du, 2016 ezer publikatu gabe. She'll Never Be Me izeneko kantua. Bueno, saretan eta irudik ezkarriak zabaldu ditu azken aldian. Baina, bueno, kantu bat ere plazaratu.

Pet Shop Boys dira hauek, Pet Shop Boys bikoa, bueno, 1981 duela 45 urte Neil Tennant eta Chris Lowick sortutako bikoa. Bueno, ba, 2024 Nonetheless atera ostean, orain honekin datoz, A Man From The Future deituriko diskoarekin. Diskoa plazaratu berri, disko luzea. Eta hau da, diskoari izena baten dion kantua, A Man From The Future, kantua Pet Shop Boysena, esan da bezala, honekin, bagoaz, bihar itzuliko da musikaria. Bihar kantu gehiago ere etorreko dira. Ondo izan, aio!

0: Naiz Irratia.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri, Gamer Hauntzaren zazpigarren denboraldiko zeigarren atalera, zazpigarreneko zeigarren atala dagoeneko, eundalaro gehitabi atal guztera, eta astero, Gamer Hauntzaren Twitch kanalian, astelenetan, bosterrietan, batzen gaz, zuzenian grabatzen dugu, bideo eta guzti, eta horren ostean, igande gauetan, bederatzeretan, aurtengo denboraldian, Naiz Irratian, FM bidez entzuteko aukera izango duzue. Gero, betiko plataformetan, e-books, pertube eta bestelakoetan, be, entzungai eta ikusgai izango duzue saioa. Eta esan beharra dago, Gamer Hauntziaren irratsaioa entzuten zabiz, Gamer Hauntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerhauntzia.eus webgunean aurkituko duzu ba, guri buruzko informazio dana. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, gaur bai, Aritz,
4: odioso.
3: Haupa.
5: Zendan?
3: Aurrekoan kale egin zeban, Bantxik, eta gero aurrekoan eneoan aipatu hasieran. Ordan ja, gaur ja, lehengo eta osorik. Opa.
4: Bai, hori da. Aurrekoan, bueno, leheneko kontuak zirela eta bakizu alako lego gauzak atratzen dira, ezin izan duen, baina, bueno, gaur hemen zuekin dago, posa, azteko nobedaden gainean eta industriaren gainean eta itzegoteko prestu.
3: Hori da, ba, ez da egiten, nahi duzuena. Ez padago besterik, igual sartzen ga, eta gero ja komentarioak eta egingo ditugu. Ze azken aldian nahiko luze joaten dabil, ez da?
5: Ja, ba, eskareta da.
1: Albistia!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
6: Ba, hau da, atxin itxitxe, bideojoku handi ugari jaso dugu zela, aitortu biara dau. Baina udazkena be, indar betien azteko prest dabiz jokalarizek, eta urriko agendie kalitate handiko titulu ezagunez beteta atorrela esan bier da. Izen be, bai aipatu neureko jabetien, baina oingoan be apurbet bide hortatik jarratzen dugu, Grand Theft Auto 6 ospetsuek eta tartien, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitiek, eragingo daben lehortetik exodan dabiz, hainbat bideo joku, esan dugune iraien agartu ziren lehenengoak, baina urri zen be, askotariko brandizek bilduko dire. Bebai esan behar da, oitzuraz, hilabete indartzu edala, ez? Urri zen normalien ja, enpresan dizek eta txikitzek, ba, guberestako kanpainara begire jartzen dira, estreinaldi, lehenko estreinaldi handi horrekaz, eta, bueno, ez, almentak erakarri gurien. Eta hori dela eta, ba, saga eta frankizi zagoen mordoa igaroko dire saltokizetatik, ba, Star Wars, Gears of War, Castlevania, Call of Duty, ba, untxepatuko dugu, ez? Horretara ez dire mugatuko, baina danetariko bideo joku handizek egongo dire eta hartien. Lehenengo astrenera ja, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan, eskomat sortzi da, Wings of Thief, eta bueno, saga veteranoa badabe, egize da, oinartien eskomatak ez da bela horren besteko arrakazti eukin, bentset gure inguruen, Japonean eta igual nitxo batzutan bai, nahiko sagunik izan dire, baina zazpigarrenetik ona gorakada handize jaso daben, jasan daben saga bat da, eta sortzigarren honek, gure zen pizien estren esana, ja, sekulako balorazioak iritsizek eta netarik biltzen hasi da, eta jente pila da bil probetan, ganera egiz da horbe alako eskantza berezitxukin da bezala joku zarrak berrakitaratute ba, sortzigarren honegaz errezerretan daben entzako pak baten saltzeko. Eta azkenien, ba, zertopeko dugu bertan, bueno, ba, betiko elementuek, ez? Gazkin mordoa, misiño luziek, historizo aldatik oso japonierrak, oso gogorrak, oso intentsoak, ez? Orduen, egize da, hor, nitxo desberdine batzen da bezala, ez da bakarrik gazkinen simulagaiuek maite da bezena txako, ze? Hortik begual ez da guztiz, nahiko semi-arkade txudala esan lehike ez, bere zetasunekaz. Baina, badeko puntu errealista bat behor, gerrie be nahiko modu gordinien joratzen deu, eta, bueno, azken nien, ba, lortu deu ez, denporiegaz finkatzie eta jentien pekiradak erakartzie, osak, espero dugu, bat nahi nanko eizezen joku barri hau, eizko bat sortzi, ba, topera estreniko dela, eta indarbetien jarratxiko dela.
5: Grafikoki bastante portentoa ikusten da. Gero esan dezuna, ez da simulatzaile bat, nik uste dezula hortara aspiratzen ere, gehiago dela mabai egazkineak ibiltzituzu, eta erdi arkade batean esan dezakeguna. Eta erori, historioa dauka, nik entzun detenez ez dela aurreko batena, zazpiana igual izango zen, historien txarra etzala, pero kuriosoa da, nahazte ditula, gaur egungo egazkin errealak, edo, bueno, gaur egungoak eta baita pixat lehenagotik egondako egazkinak, eta igual da errepente agartzen dira, alako egazkina edo nabe arraro futurista batzuk, normalean, gestoanako izaten dienak. Kuriosoa da, oso, esan dezu bezala.
6: Gran turismo, ez?
5: Bai, alako zerra. Historiakin eta oso japoniarra.
4: Bai, beste gauzaz bada, behintzat, ekoizpen baloreak baitu, bai, goren-gorenenak, ez da? Mm-hmm. Osea, ikusi hona batek, nahiko harrituta geratu naiz bideoekin, eta bai, gero, dakit, aipatzen duzuena, ez? Ba, gero historia izango da, ez da sekulako japonkeria, ez da? Baina, bai, besteetan ez bezala, honek arreta mandit, bai, azela dorre.
6: Bai, ganera historiaz batera aipatzen da, oin arteko online atalik zainduin auko dabela, plataforma arteko partidak egongo dire, kooperatiboak, lehiakorrak, apurutanetarik, osak hori be, zaindu dabela moten deu zentsu baten, igual zabaltzen dala, ez, jentik izan gana.
3: Joko honetara esela jolazten darit, mandoakin,
5: nik uste jende gehienak mandoakin jolaztuko dula, esperientzia prestatuta ongo ala bat ipat mandoarekin ibiltzeko, gero igual ibili altzara joistikakin, bai. Ez joistikakin aprotxatuko dezuna da, nola zanuk da, mugimendua bakarrik. Joistikak eukitza dituzten botoi pila horiek ez da egiten beste mapeatuko aldiran. Adibidez, kontutan hartzen badago Flight Simulator edo X-Plane, dianak bat ipaz zibilera behira, edo baitare militarrera behira dagoena estimen DCS izana dauna. Hori da, egazkin militar simulatzaien topa. Guzti horietan, egazkinan barron dauzkan panel instrumentazio guztia interaktualizaten dezu. Hori joystickakin, hori xauakin ibili behar dezu. O xauakin edo batzuk erozitun bezala hardware espezifikoa erozita replikatzen duna. Baina, egazkin militarrekoak ez diauten. Bueno, bai, bakit egazkin konkretoran baten replika baduela, baina hori simulatzaetako da. Ez da ez konbat baterako.
3: Vale. Nigo goratzen da bere epokan Combat Flight Simulator genuen itzala bastante gustora, baina sar bat. Eta joistikakin eta da neiko txukuna esan, asunto da.
5: Aber, egia esan, kuriosoa, aprotxatuz, Wardoxen ibiltzen aren izlazken egunotan, Wardoxeke joistikantzako soportea dakarki berez. Ez luke gauza handia izan behar, ze azken finean joistikan analogikoa da, mando baten analogikoan antzerakoa. Baina normalean ez dute sartzen. Ez konbaten inoiz estetikusi, pero imaginatzen eukiko dula soporte minimo bat. Ni jokatu harko nuke mandoakin jolaztu nuke zeurazki.
3: Hagoz, ondo baldin baderitzo zue, urriak bitik eta egazkinetatik, beste mota bateko ontzi lasterketetara baten ga, ez? Kasu honetan Star Wars Galactic Racer, nik benetan hola falta izan bare jolaztia Nintendo 64ko joku batera, izango zen Star Warseko lasterketena, Podracer uste desala. Niri bentzat guztiz, ez? Izango zen bezala isa ez remake bat, baina bigarren zati bat, edo, ez? Joku arena. Ez da gitola dan, izango ez da zuen, baina, bueno, urriak zeian, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series era dator, eta, bueno, visualki, nik uste dut, kriston itxura, ez? Azkenian be Star Warsen dana esplotatzen, azkenean bizualki ez, eta espektakularrena, eta nik uste, hori ibiliko Tatuineko basamortutan, eta jago oianetik izotzera, eta planeta guztetatik ibiliko, ez dakit, nire entzate gustora egon ez ikusten, gainera justo beste teknologia batzukin, eta egon die probak egiten, aste hauetan, eta bideoren batzuk egon die bai, justo joku hau ez, probatzen modu batera eta bestera, DLSS-a iburuz nabil, eta ez dakit, nire gustora gona izikusten ze motatako gameplaya datorren, erakartzen dago, ez dakit zuek zela sentitzen duzuen.
6: Nik oso txurona hor txetxat, ez bakarrik, lasterketak eta ja, badeki txurona, hor ontsi mota desberdinek egiatuko guz, jazta, ez leka edo bot reizin horretara mugatzen, baina jo, grafikoki oso potente, efektuk eta oso ondo dauz, gidaritza moti ez, gidatzen oso landute dagoela moten dugu, baina hartez aparteko zageizo da kasua, eta moten du nahiko landuko da bela, ez? Ez da bakarrik lasterketara mugatzen jokue.
5: Ematen du historio parte bat izango dula, ez?
6: Hori da. Bai alako kampaina moduko atin dabe, ez galaxian zier zure ontsizeko betzen, eta hori lotu da bela moten du. Baina gero badaoz, bai beste erronka edo modalitate berezitxu batzu bai hortik. Eta jo, pentset, landu da bela, ez? Ez tala ala hartuko dugu hau Pod Racing enbitikoa, Episode One Racer, eta hori apurretxukun du, eta listo, ez? Osa, benetako joku bat ala moten dugu, eta...
5: Olertzatet, online ere izango dula, ez?
6: Bai.
4: Bai, gero aparte kontutxo bat argitzaren, elitzeteke bigarren seatia izango, baizik eta hirugarrena. Bai, ze PlayStation birako eratera zuten beste bat, nahiko, egun nahiko astua, bai, Racer Returns deitu zan, Star Warsen bigarren atalarekin edo lotua, ja, Anakin Skywalker nagusiago bat eta atera zen, eta egun nino ez dago horretan. Ez dakit osaldo zergatik, baina eske bakea. Dena dena ipatu duzuena, ez dut gehiagir irakurri honen gaine, baina ikusi datadudagatik ez dala soilik behoriz da, aldeken lasterketa ramugatzen baizik, eta bueno, bestelako, hau da, Star Wars unibertsoko ba, egon aldiren lasterketa, oza, xa, ibilga joekin, ez da, sortu aldiren lasterketa danak, ez? Eta irakurri honagatik oso ondo atera da, baina antza eduki falta sumatzen saio, bai? Oso, zera, boze, ba, zema salduko dutenaren arabera, ba, eduki gehiago edo kutsiago ezta, jarriko dutela, gainera horrela izan da, eh? Ordein gortin gizarroan, pues, ez dakit, zer espero.
6: No, peni hori dinosuna, joa.
5: Ja, porri txulo nauka eta...
6: Bai, da, nazken nien ez dinosu, bai, sortu duzuz planeta edo kirotxe desberdin batzu, kortek aurrera hartun planeta hori egin eiru lau zirkuitu, da, ja, osatzen zoaz joku, ez dakit. Zaitz ban, zirkuitu falti arazoa, eh? Igual, beste, bilorailuek eta gana esaltzen atartien bebai. Baina, bueno, a ver, espero dugu ametik urte para batera Complete Edition bat, horako zerreitzi, eduki egeixo gaz, eta listo.
4: Bai, ala da, horako egin bakizue.
5: Egun berdinean, baita ere estrenatuko da urrengo jokoa, Gears of War E-Day, aurtengo E3an ikusi genuen, eta azken finean saga honetako jolasak naiz eta aspaldian remaster batzuk izan ginen zen demorazko zen etzela berri bat ateratzen, aurten iritsiko zaigu, bihar hain zuzen ere, PC eta Xbox seriesera, eta pixkat kokatuko etorkizunean, naiz eta Gears of War etorkizun urrun batean kokatzen den, baina historiako lerroretan etorkizunen ez, baizik eta hasieran kokatuko da, hau da lokustek lehen aldiz lurra inbaditzen dutenean, eta bertan ikusiko dugu, ba, bueno, Marcus Fenix eta Dominic Santiago eta beste taldekideen juntatzea nola dan eta nola historia honetan sartzen dian, ez? Oinarria betikoak izango dira, hau da, hiruaren pertsonako akzio shooterra, koberturakin, ba, ez dute, Gears of Warrek bere formula uka, eta nik uste hori dala bere puntu fortenetako bat. Orain ere kooperatiboan ibiltzeko aukera izango dugu, baitare bakarkare, nahi badeu. Eta, gero gainera, ekarreko dituguna da, alako eraberritu dituzten horda modu bat, eta baita ere multiplayerra, aski ezaguna izan dana zagonetan. Beraz, esan genuen, itxura ona dauka jolasak, grafiko gita ondo. Nei pixka zalantzen baten diana da, 2006 batean, zebere garaien, iruaren pertsonako shooter, estrategia edo koberturan puntu hori irabili behartzen una, gaur egun ze puntutarako publikoa igustatzen zaion. Hortaz, baina bestela, oso ondo, itxura hona duka.
4: Nik zelantza bat dukat honekin, eta da, ea, bueno, bere egunen atera zuten Gears Tactics bat, bai, ez ekipo batzen zaretan horrekin, ez da, ba, hori, ez da, idei honen historiore kontatzen zuen, eta ez dakit honek ordezkatzera datorren, edo historioak solapatzen diren. Bai, ez dakit hori dakizuen. Bai, hau da, orain zera kanoniko hau izango da, eta hori artikusi duzera, pues bueno, bastu zetze horrek etzuen gehiak izaldu, eh? Zerduan...
6: Hori gure ez da, enpaktik zau da, Star Warsen bigarren Racer horren moduko joko. Bai.
5: Estrategia joko hori izan zentratuta Marcus eta Dominik eta hauetan, edo unibertso horretan.
4: Ez beste pertsonaia batzuk ziren.
5: Vale.
4: Baina, bueno, hauekin ere batzuetan eta hitz egiten zuten hauekin, eta bai, egia da, idei hori agertzen zela soilik lehenengo misioetan, gero, bueno, pues ja, idei esan da, ba, bueno, historio hortik aurrera jarretzen zuen, eta bai, baina, bueno, hori agertzen ziren Marcus, eta bai, orduan ez dakite osondo, bai, horrek horrezka, igual topatu dute bidea, ez da, biak edo kanonizateko, bai, moduan, baina, ez dira gabe, zarantza bat zen.
6: Honen analizize behortu ziren pasan hastien, eta osondo da bela dinoi, ekorritxu, ez da, osak, harreri bentsi kritik aldetik, harreri kristona izan da, osak, abertzen adur.
5: Ober dio Xboxi onde funtzionatzea, ze azken aldean Davideen ratxakin.
6: Bai.
4: Bai, honekin, gainera orain ematen dute izango dela, ezta, berden taktika hori izango dela, ezta, ematea beren zalei beraek dutena, bai, ez dakit orain Gears eta Halo gehiage izango dugun, ez? Hori da nire zalentzetako bat ere, bai?
6: Kontuz, de Halo igual urtero dugu eta urtero barriot.
5: Ez fedezat. Yeah, bueno.
4: Kusiko, gainera orain egon dire berregituraketarekin, ez? Ematen duen Activisionek eramango ditula jalon jokoak, eta ez dakit horrek nahi bedur pila ematen dit, ez? Olako nortasun handiko jokoak, ba, bueno, ez da, ba, enpresa horrek kudeatzea, ez? Edo estudio horrek kudeatzea ez dakit. Zer ez baitekin horrekin, baina, bueno, denborak izango dugu, bai.
6: Bai.
4: Ia, pues, ondo ditu mazizue, jarretoko dugu urrengora, Dragon's Dogma B Dark Arisen, bai, bigarrenaren espantxo bat, kasunetan, ba, Switch birako aterako da zuzenean eduki guztiekin, bai, eta, ba, ordenpeko espantxo moduan aurreko kontsolaetan, ez da, hau, bueno, plataforma guztietan atratzen da. Eta kasu honetan ba bueno, bai, nahiko ematen du etorriko dela apur bat 2024 garren urtean atera zen ba joko hori apur bat konpontzera, ez? Hasieran joko horrek ba bueno, nahiko kritika jaso zituen, ez? Nahiko errepikako roamen zen, PC-an nahiko rendimendu eskasa, ez? Zuzen duk ere esbanago, okendo gerbarago, ez du jokatu, eh?
6: Kontsoletan bai. Dutu, bai, etxe, nahiko eskasa, bai.
4: Vale, ba bueno, pues ematen du honekin ere, pues bueno, saiatuko direla konpontzen, eh? Orain aprobetxatu Capcom, bai, joko Capcomena da, Capcom orain, ba bueno, está, garai onak edo, bai, bizitzen ari dela, ba ea aprobetxa zerbait sea está joko ni itxasten saion, ¿es? Eta, bueno, pues ez dakiz ere esan, bai, nik lehenengoa probatu nuen beregunea, ez zegarazko gustatu, ez duen gehiago probatu, orduan ez dakitzuek zerbait daukazuen honen gainean esateko.
6: Nire berdin, eh? Sarritzen saiatu nahez lehenengora itzultzen, ja harrapetan duzten, baina jo, naiz eta osagai dana daiko zen, zoste guztiz harrapetzen, eh? Alanda be, jenti maite deu, lehenengo joku gazbantzeko zuzer pasazan, eta arkara izeneko espantzino bat beheldu zen jokuera berritxera, eta hortik berpiztu zen, ze, bueno, lehenengo bertxinioak bebera sotxuk ikutzen basan. Orduan, pentsera diot, bigarrenan espantzinoan izena parreina izen da, pues, bide bera jarratxeko asmoa dekila, ez? Akatzorrek txukundu, jokue erakargarra zegoen, erratimendu ebe txukundu dabe, hori duako partxe bategaz, ez? Adabaki bategaz eldu daia, eldu direia zuzenketa horrek, eta antzadan ez bai badoa beto. Berez proposan nahi tesgarri zeda, erdiaro fantastikoa, muztro pilloa, alako mundu ireki bet, ez, esploretako, magia super botere txuek eta nahiko ikusarrezek. Zan ikustote tekla txue apur fin juezkero, ondo funtsineko da bela.
5: Nik ez deparatu, ikusin un gameplay pixkat eta ez zaukan itxura txarra, baina esan dezu bezala bantxi, pezerako bat ipat entzundan haukan ez arrendimentuz kiliko loan zabilela, ba pentsatu nun, bueno, itxoen godet eta torkizunean ez baukat ezarre jokatzeko eta gogoratzen banaiz, ba probatuko dut. Beti gauza honak entzun ditut, baina inoiz ez dut pauso hori eman probatzeko.
6: Tambien zubi izin, ez da?
3: Manik instalatu eta probatu, baina ez dut eskengu.
4: Azkorren beste joko on ateratzen dira, bai, azken bola, danse, joere, ez dakit, joko hau izan alda bederatzi bat, baina, eski zorri dago demora amar eta jokatzeko, bai, orduan.
6: Mundu irekiko. Eduki pilo adegaz, imposiblea, bai, zinezkoa. Igual urrengoan, bai, aldo guatan atartetxu bet, zeberes, lagurtxo hau izango dela moten deu, Valor Mortis deitzen da, One More Levelen bideojoku barreze, hau da Ghost Runner esagunen garatzaileen titulu, eh? Urrizen amairun helduko da PC-erako, PlayStation Post-erako eta Xbox Series-erako, eta premisi jaberez oso oso interesgarreze da, armada napoleonikoak eta naturaz gaindiko monstruak elkartuko deuz, holako lehen pertsonako Souls-like bat ala salik, eh? Gitsi gora bera, ikusi duten agatxe bintzat, bueno, tiroak eta espatak eta dauz, baina baita parrize, kontrarazoak, pues, aburret hortanetarik nazten dabe. Aurkezpena oso oso politxe da, historiza be, moten dugu erogongo dala, zazerlako Europa osotik izurritia bat zabaldu dala, Napoleonen espiritu gongo dala, guga, sarimbi gongo dala, gure ikidatzen, bai hasta kigule ona edo gaiztoa badan, bueno, horre, alako guzak nazteko ditzela moten du. Eta hori ze, grafikoki oso oso guzgarri ze, prezio aldetik be, asmatuko dala moten du, ze 40 eurotan saltzeko asmoa dekia, ez... ez tekielako, no ez tabelako, ez tekielako fidatzen, ez, emaitxegaz, hor, esan dabe, ba, oin, urte bukaeran joku handi pila datozela, eta horri aurre itxeko bide bakarra, ba, guan morle belentzakoa, presisa morriztu, eta horregaz, ba, produktu hon bat eskainitxe, ba, horre itxe. Bentsete azken egunotan, marketing aldetik nahiko topera dabiz, eta handa bai gatzekuko dugu, arretira gartzeko zera itxe, ba, esan dugun, esan dugun, horren beste joku dabez, ba, sarretxen imposibila da, ez da sinizko dala. Baina, bueno, nik bentsete aukeratxuk eta mogu batzat.
5: Bai, itxura ona dauka, pixkat estetikoki gogoratzen dit puntu batzutan Lies of P, areke bazaukan alako frantses puntu arkitektura napoleoniko estiloko bat, eta estetikoki bazaukan puntu bat bagargea gozatzen. Baita are jantziakin. Ikusi harkoa nola sentitzen da, nolako jolas bat, ze olako biz izan ditugunean parriak eta zea beti izan da hirugarren pertsonan, eta lehenengo pertsona izatea nola sentitzen dan.
6: Bat berrekak gora gartzeste Dishonor, bai estetikan apurtxu bet, baina baitxe lehen pertsonan parrizek eta da, oso bizkorra da sentxu batxutan.
5: Baina Dishonor parriak ez zauzkan, ez, Landar?
6: Bai,
5: ah, bai, ba, uzka. Bai.
6: Estirolako borroka bai. Exigentiek, baina bai.
5: Bai, bai. Valor Mortisen urrengo egunean, hau da

0: egongo dian betiko objektibo ez aparte, esplorazioa puntu handi bat izango du, berarekin ba, gauza estetikoak zein gure autoa hobetzeko gauzak lortuko ditugu, eta pixka baitare ekarriko du zenbait puntura, ba, zeurazki simulatzaile aldera gehiago tiratzen duten, Madrunner edo SnowRunner hauen puntu txo txiki bat, zazken finean A puntutik B puntura juteko ez da errepidea ongo, izango da mendiko bidea, eta pixka pentsatu beharko dugu nondik joan eta nondik ez joan. Ikusi nun, ze orain dela demora bat, ez da git alako beta bat edo demoa edo ontzan, zenbait jende ibilizana entzunion eta bideo ikusin ditun eta esate zuten jolasa oso oso oso ondo zegola, eta bueno, demoa pixkat igual motz gehatzen zala, baina potentziala zaukala pixkat, ba hori, Wholesome Games hauek askotan nahi izaten dutena da erlaxatzea, ez? Jolas batzuko tendia gehiago estresatzen zaituztenak, baina hau da, ba, denboratxo batean mendian zehar autoakin ba, lasai hiltzeko. Beraz, itxura polita eta estelontako jolasa gustatzen bat zaizkitzu, eta kotxeak ebai, ba, bueno, eban begirada bat.
1: Bai, bai, nik usta azken aldizien olako Wholesome Games kooperatibo txuek inger nahiko txu hartzen da bezala, ez? Ikusi dugu baten batzuk nahiko arrakastatxuek. Eta honek azken ditzen da bena Art of Rally hor, ez? Oso politxezala, oso berezitxue. Horren idei edo bentsete oinarritxuek hartun, eta hortik, balako aventura kooperatibo baten bat bilakatzen dugu. Eta, ara, aurkezpen oso politxe da, oinarrize premisi oso politxe da, eta kooperatibo nintxiko lagunekaz, ba, nik uste eta harrapeka doa la gente.
2: Bai, ba, bon, apur bat orain ditugun tendentzia modernetatik, pasatuko gea aspaldiko tendentzietara, ez? Izan ere, zera, jabete honetan ere, estrenatuko da Castlevania Belmont's Curse, bai? Beti lehatzen ez honekin, ez da, ez Belmont's Revenge, ez Dracula's Curse, da, Belmont's Curse, bale, oh, dos. Orduan, bai, ba, Castlevania saga, ba, famosotik edo, ba, bueno, famoso, izango da, laurrengo atala, eukeres banago, hain nola deitzen zan, joku hau, zera, garatzaile hauek egin zutena, Death Cells, bai, hori, Death Cells-eko garatzaileek egindakoa, bai, hori, espantxo bat edo egin zuten Castlevanian tematizatua, ez da, eta imaginatzen dut horrekin ere, ba, lan hau eman zioten. Dena den, joku hau ez da izango roguelite bat, baizik eta Castlevania Metroidvania klasiko bat, izango da. Ba, gainera oso lotuta, Castlevaniako jokorik famoso honetariko batekin, hau da, hirugarren atala, Netflixeko seriearen, bai, zera, ez da, oinarri izan zena, eta buru handik uste dut estetikoak ere batu nahi izan dituzela adarbiak, ez? Alde batetik, ba, Castlevanian zea estetika, eta bestetik, ba, Netflixen seriaren estetika, ez da? Izan ere, ba, protagonista da serieko protagonisten alaba. Bai. Yeah. Orduan bon, ikusiko dugu, demoan ibili naiz eta bueno, gustatu zait, bai. Ez dakit orain kantzigo goren Metroidvanian dagoen azken tendentzia, ez da, joko oso azkarrak, oso, bai, ez dakit oso pomposoak zera, ez da, flash
1: asko.
2: Ez da bat ere pausatu izango, ez da? Ez da Symphony of the Night bat izango baizik eta edo Super Metroid bat izango baizik eta Prince of Persian azkeneko ekartziko gora, azkeneko Metroidak ere bai, ez da? Ba, purtsu bat, tendentzia hori jarraituta, ez? Estetikoki, bueno, pues, kurioso ere bai, lehen esan dudana, oso hardware politak hori bai, bai? Harritu naute, hardware workek, eta ikusiko dugu zer moduz dagoen, bai, joko ateratzen denean, ez? Ni behintzat oso Castlevania salea naiz, eta tal berri bat hartzeko prest, baina ez dakite, bai.
1: Ni behar dira bai, bai, guztiate, baina zozaz falteako, ez? Guztiz arrapetako. Idea batzuk gona daeko, ez bat, ez hori tarot kartan eta, ez da, zoaz lalako misinio batzun bidez edo helburu batzuk beteta tarot karta batzut esblokietan, da horrek abilezizik emoten dut zuez, gero abilezio horrek emoten dut injartzen joan alazarela erronka desberdinek burutute. Eta, bueno, hori dana, simplie, baina eraginkorra da, ez? Grafikoki politxe irubitzeate, baina bai bada egizte rendimendu aldetik flojita da bila. Justo Telegrameko txatien, kesatu izen ziren, Switch originalan sufretzen da biela joku, eh? Nego Steam dekan ibilinaz, eta a ber, modu eraman garrizen jokagatute, berroa FPS-etan, bai, arazuri parik, baina

0: telebistara konetezkero, mieta laro gehira, hori ja, bufa, eh? Ez da horren ondo, eta espan arazorik dukin biherko. Zer, yeah. Zuen izan bantzi, oza, da, preso presia de Lost Crown, guztiz, oza, grafikoki, bariko da, bari marrini efektuk eta kesto nantzadeko horren jokut.
1: Nik Switch bian aritu naiz, eta bai, entzun duan agatik, zera, FPS-ak ez daude kapata, bai, orduan Switch bian apurtxo bat igotzen dira, bai, teorian irurogeira, joaten da, nik ez dut hori nabaritu ere ez, eh? Osa, ez dut zentxasio hori izan, bai? Ogeita marrera juten dira ere ez, eh? Baina bai, nabaritzen da hori, bere izmena, batez ere, holan ez zoom egiten dutenean, eta horra baritzen dira, bai, itxusi, itxusi, bai. Behar bada aurrera baterako dute adabaki bat, ezta? Bai, azkeneko Shinobin gauza gertu zen, bai, hasieran atera zen solei Switch baterako, eta naiz eta Switch biko okeres banago ez duten bertsio propiorik atera, bai, atera zuten adabaki bat Switch birako, ba, bueno, ezta? Ba, bere izbena igotzeko, eta bai, orduan, bai, beste kontu bat.
0: Shinobi bidimentzineko esan, ez?
1: Shinobi atera, bueno, ez dakit, azkenean egin duten ala ez, baina bai behintzate atera zutenean, eta egin badute eta datute asko. Bai. Ze nik Shinobia, zorizta, atera zenean erosi nuen, eta Switch, Switch baterako, ja gara horretan Switch bian ekan, eta ez dakit, ez nuen berala pasatu, baizik, eta ez dakit horrikan eta urte betera edo, eta horatzen manaz, ez, harin ez memoriaz, eh? Baina Switch biko bertsioa, bai goratzen az, badabaki batekin edo, apurtxo bat igo ziotela bere izmena, baina ez.
0: Ja, dio, arritz ez teia Castelbania txartu ibiltzia. Ze, ez da horren besterako bez, baina Shinobi bat, ja, jo, demostras, eh? Horre lan eskasa. Baina, ja. Espero dut, estretan danerako, egun gitxi bat eira, urri izen ama guztien ditzen da Castelbania hau, ja, bentsetan da kitzuren bat, edo optimizazio lan horrek, ja, maitzen da bezan. Ze, karo, igual demoa da, bilt sarren bat, edo, nio, ez da fin jute guztiz, auskalba.
2: Ez que Metroidvania bat, eta baina, trailerra ikusi den bezala, hain azkarra izan da, ralentizazioak imaldi mazuaz, uff. Esperientzia ez da oso ona izango, bueno, esperientzia guztia dira txarrak ez di joanean oso fin, baina jolaz azkarretan oen digilago sufritzen dezu.
0: Bueno, ezer, vampiroak, eriotza eta gaztelu, albo bat ez dugu da beste rollo bat eragoaz, ze urri zen ogota bizen, Nintendo Switch Sports Resort estreniko da, bueno, eurrekoan Switch baterako jaso genduen ja Switch Sports, eta engoan, papikarren atala izango zena, ez? Wii originaleko izen horrek jarra itxutze. Mm. Engoan, Switch birako esklusiua izen da. Ba, eburu eda, gitxe gora bera, ba, joku originalatara buelteti, ez? Wuhu irlara itxuliko gara, Joy-Con bi agintiekaz, pues, hainbat mini joku edo kirol, ez? Sorta horre desberdine prestea, be? Ba, engoan, arkularitza, bokseoa, pinpona, tenise, boloak, saskibaloize, golfa, erpuru horroki ez, putxu txinatarra izango zana, horregaz turra nahiko mobila Nintendo Direction baten edo. Skateboardine, uretako motoak eta gazkin laritza batuko duz, sokasalto gaz batera, orduen, bueno, ez, betiko proposabena, mundu guztik ezagutzen dugu, hemen bardintxo sejokalari mota zaren, nik uste dutanoki bigarela Wii Sportsen, eta asmoa da, ba, hori apurbete eraberritzie, eta, bueno, asko eraberritzu gari bez, baina, ba, jente, familitzi garrapetako helburu horregaz, danetariko minijokuek eta proposamenak batzie. Iaz lan funtzionetan da ben, segize da, uikoak heldu zirenien ba, berritxasun potentiek zirela, ez? Baina gaur egun alako minijoku edo festa joko ugari ikusi dugu, azken aldi zen, nahiko nagan era orokorrien. Orduen olako zuzerreri aurre itxie, ba, nik uste komplikau dela. Baina, bueno, Nintendoen marketing egaz eta igual ondo joango jago.
1: Bai, Miyamoto oposik egon goda, ze berak asko insistu zuen buju irlarekin, ez da? Zaten lortu behar dugu olako, izatea Nintendo beste pertsona, ja bat epatzen zuen, ez da? Olo, bo, bena zentzu horretan.
0: Bai, bai, lortu dugu, ez, egin baten behitxet, nahiko mitikoa bilekatu dela, ez da, Super Smash Bros. Mario Karten eta beste
1: bat. Bai, bai, bai.
0: Bueno.
1: Ia, ikusiko zer modu, egia esan, jo, gainana, ez da kinorea kurri noren, zera, Switch Sports lehenengoak pioa saldo menzuela.
0: Ah, bai, ostras.
1: Pasala bat, osea, en plan, baino top, goren artean omen dago, osea, eta holan ikusita, holako, joia, miak eta burtsu bat gailtuta, ez da, bello, mien belunaldi berri batekin edo torri zen aurreko Switch Sports, ez dakiko gatzen duzuen, ose, itxusi baino itxusiagoak, ziren pertsona ja horiek, ose, oso nortasu eskatsa, bai, bai, baino, bai, ez que benetan, eh? Ose,
0: nahiago
1: ditu, zarra guak, bai, hori da, hori da.
0: Igezko martxo bukaerarako 16 milioi, ale lehengo Switch Sportzeko, osake bai, bantzi arrazoiko zu.
1: Ola, ba, bueno, ni ez dakatu darik, nik ezakatu darik, honek pila saldoko du ere, bai, vamos, ez dakatu inungo darik. Eta, bueno, gero, ba, bueno, urrengo jokoak ez dakigo zenbat salduko duen, baina behintzat, zera, ez da, aita bitxi potentea ditu batzean, ez da, Final Fantasy Resonance, Square Enixena, Final Fantasy Brave Exvius, bai, mugikorretako, osea, gatxa baten bertsio grandilokuentea, bai, ateragintute orain Switch birako, beren saltzeko punturik garrantzitsuena izan da kampaina, bai, ez da, lehenengo HD bide, bai, Castlevania, zabarkatu Castlevania, Final Fantasyko HD bide izango dela, eta, bueno, apurtxo bat horrekin saldu egin dute, ezta? Bere jatorri apur bat izkutatu edo egin dutela kosentxasio daukat. Eta, bueno, ikusiko zer modu esboldatzen den, bai, historioa, bai, bueno, ezta? Teorian, bai, bueno, Final Fantasy klasiko batena, ezta? Final Fantasy lau ekarri aldu burura, ez? Bai, bueno, ezta? Itxasuntxi galariekin, eta uta best, eta komandanteak, eta bai, ez dakit. Nik ikusi nuen ean trailerra Nintendo Directean, nik ez nuen Brave Exvius hau ezagutzen, bai? Teko zurion, eta bezan duen, ostras, begira segundu ez da gizet, eta jasi zirrenan, Cloud eta bestea, eta atzatu, buah, kolatu nahi digutu lako azpiproduktu bat, ez, olako zentxazion izan nuen, eta ni behintzat, gainera, egon ginen beste saio batean komentatzen zera, ez da, Octopath Travelerena, ez da, eta berriro diot, ez naute horretan arrapatuko berriro.
0: Ba, bitxu, neuk gauza bera petzetan, no? Ikusen hasen ja Cloud eta beste Final Fantasy-tako eroizek aldizela inboke, eta gara, bueno, ja, kriston nagiz, eh? Baina, demo astrenoan handela azte pare bat edo, baina, demo luzi da, uste, usta, izan bat ordu, azta keri bete irautzen deuz, eta jeti oso posik dago, probedaren agaz, eta nahiko iritzionak irakurri dutaz. Osa, que igual da, ez usteko txubeto urte amaierarako, ez dugune espero, eta bentset Final Fantasy klasikoak ez, modu batera, berreskuratzeko asmoagaz atorna, eskara, azken nien txandakako borroka, eta lakoa berreskuratzen deuz, ja hori Final Fantasy barrizetan esagutu beste guletzen, ikusi beste guletzen, osa que, bueno.
2: Ba, bueno, leheno bantxik komentatu du alo urtero, eta zan dugu espero ezetz, adibide honetxeatik, eta, bueno, urtero ezara Call of Duty-a aterako da, aurten Call of Duty Modern Warfare lau izango da, urriako eta irona aterako dena, kaso honetan, generazio berriko konsoletarako izango da, hau da, ordenaiua, PS5, Switch B eta Xbox Series etarako. Premisa da, kasu honetan Iparkorea eta Egokorearen arteko gatazka batean sartuko aituzte, beti zala kampaina bat izango dute, ba, bertan ibilialko arenak soldadu Egokorearrak zein Iparkorearekin, eta gainera, segurazki tartean izango da, betiko, bueno, aipatu dute ja, Praise kapitaina bertan izango dela, eta betiko Amerikarraren puntu hori ere horreongo da. Call of Duty kampainaz gain bakizute multijokalaria zati ondiba dela, bertarako mugimendu sistema berri bat atera dute, gainera personalizazio aukera handiago bat edo anuntziatu dute. Baitare fizika realistagoak anentzatu dituzte, eta gero, ba bueno, jolazan estrenaldian, amabi mapa izango ditugu gula, gero bak izute hau battle pasak eta izaten ditu, eta ero mapa gehiago ateratzen juten dira denborakin zehar, baina, bueno, hasieran bentsat amabi izango ditugu. Jolaz mota bat berriz bueltan da, gun game izenekoa dana, hau da, borroka aiten deuna multijokalari partidat, baina armak ausazkoak diana, eta barritasunekin amaitzeko, ba, bueno, bak izute Call of Duty daukala alako extraction shooter paralelo bat, DMZ izenaguna, eta, ba, bueno, Modern Warfare lau honek ere karriko du DMZ-ako bertzio berri bat, segurazki egongo dana inspiratuta, ba, bueno, esaten deun estenak toki honetan, ez, Ego Korea eta Ipar Korea artean. Extraction shooter guztia bezala, ibilialko zeanak, bai bakarrik zein taldean. Beraz, kuriosoa da, eta ez dut aipatu, garatzaien lista inkrebilea da. Infinity War, Binox, Digital Legends, Activision Shanghai, Raven Software, Treyarch, Sledgehammer Games, Haimon Studios. Nik ez da itin joz ikusieten jolaz bat, hainbeste estudioekin, atzera.
0: Eta azteri txikizik esengo galera hori atzerna.
2: Ez, osea, Treyarch, Sledgehammer Games, Infinity War oso handia da. Eta Haimon Studios ez, zago nuk ez dela oso txikia. Hortaz...
1: Ez que, joko honek atera behar du ongi bai ala bai.
0: Baina, bestela Call of Duty, ez dugu esango desagartuko danik, ez da desagartuko, baina, baina bai, bai, neko momentu gogorrien dago.
2: Bantxi, saldo ingo du, ona aterakoan, dia zalantzan de euskat. Urtero jolaz bat ateratzen ibilita ezin dezu kalitatea garantizatu. Eta nik uste, Call of Duty-ren arazo nagusiena hori dala. Baina, jendeak erositen du bitartean, negozio ordo.
1: Baina, historia nolako kasu asko gondira. Osa, Tomb Raider zaharrak, zera, Assassin's Creedak. Bai, osa, historia demostratu dugu, olakoetan, hartu behar dela, gelditzeko erabakia eta bi urtera pasatu bestela, akabo, bai. Osa, Assassin's Creedek gauza bera egin zuen.
0: Kalo dut tipe, bai, bere gara izan, baina bero barrero gueltezide. Ez? Demostratu nolako atxeden aldi txikitzu bete ukin.
2: Bai, uste turten baten hartu zutela atxeden aldi, karo. Bankuan falta zaizkitzunean milioi hoiek nik uste nabaretzen dezula.
0: Eta inbertsoriek, azkenean.
2: Bari bat hoiek.
3: Eta benetan, nahiz eta auki jende fidela, oza, sea, zenek erosten ditu danak, ez? Yeah. Azkenean ere jendea erabakitzen ibiliko da, aukeratzen, eta, puf, ez da git, estrategia bezala nire jarrua bentatzu bat. Bale, urtero ingo duzu milionada txobat, baina hori, azkenean pintxatzen joan bia da. Eta baina erazpuzu kalitatea bermatzen, Ez estrategia gerua, hori futbolak enta funtzionatzen da, baina bestela, uff.
1: Ogertatzen da Excelek ez da gintzen dutenen, ez da, hartzen duzu taula bat eta biderkatzen duzu eta uste duzu ba, diruare biderkatuko dela eta ez da holan. Bentsate industri honetan, futbolaren kasuan salbu, behar bada, bai? Baina normalen ez da gara.
3: Baina temporadak eta eski gauza asko dara, ez? Baina izan gero joko iguala aprobetsatu, ez? Esaten dute aldatuta estadistika, baina, bueno, ez nahi zer sartuko.
2: Agar, oinarrea berdin izango da, zeurazki motografikoa aprobetsatuko dute, aset pila eta aprobetsatuko dituzte, baina...
3: Baita gero, normalian, lehen bentsat ibiltze ziren hiru kompainia, ez? Hiru urtetik behin etaratzen, eta duan egin terkalatzen zeben, eta...
2: Horain hiruga batera.
3: Ja. Eskaz, eskaz.
1: Behin erakurri nuen erakontu bat, oso kurioso erutu ditzei dana. Gainera, jendeak orokorre, osea, esateko Call of Duty da Activision erostearena etzela horren negozioa izango, bari justifikatzeko, hori dituren batek esaten zuen. Jendeak ikusten du Call of Duty irudi bat, ez daki Call of Duty bat den. Bai, hau da, sortu alduzu beste edozein marka, ez duzu zertan hori erosi behar. Bai, osea, honek ez dauka jarraitzailerik, osea, holako jendeak modan gatik mugitzen da. Ez da, ez dakit Mario bat erostea bezala, edo Tomb Raider bat erostea bezala, ez? Bai, nik uste dut hemen Microsoft bai sartu zuela apur bat tanka.
2: Nik uste, zizango dut, ba, hamendik hiru hilabetera edo sei hilabetena ez dute jarri, ekarreko ditugu jolas honek saltu dituen zenbakiak eta danok hau etxiko digutela. Eta zeurazki txarra izango da jolasa, zi, imaginatzet, baina saltzen dituen zenbakiak inkrebilea dira.
0: Ah, txarra bez, ez? Jolasteko da, listo, betiko.
3: Hori da, ez que igual, hori da, danerako ez da txarra, baina, ia sare wow. Beste bat berdina.
1: Eta erosiko dugu, en jete atratzen da, eh?
2: Bara,
1: eta jendeak etxin ditu biak erosi. Jendeak etxin ditu biak erosi.
2: Agian hori zala ezke bere...
3: Jana, segun ze ez erosi horretik. ondo baldin baderitzo zue urrengora pasatuko naiz. Izan behi ja beti bukatzeko, hogeita bederatzi xan, urriako hogeita bederatzi xan, Phantom Blade Zero dator, ez game estudio txinatarran eskutik. PC eta PlayStation posterako. Erak esaten dabe, ez tala Souls-like, baina guretzat pixka bai, ez? Azkenean esaten dabe, badukala pixka Souls-ena, Devil May Cry, Ninja Gaiden be bai, ez? Eta, bueno, jo, itxuraz desde logo ikusten dozu, eta nire bentzatez, Elden Ring ekartzen doz, gogora. Kung Fu Punk izeneko ideia sortu dabe, azkenean... Kung Fu txinua, steampunk itxura dut makinak, ero magia, wuxia, ez? Wuxia da estilo txinataz bat, pelikulak eta olako seriak eta egiteko, eta bai da gure medieval fantastiko hori izango zana, baina erentzat. Bezela, bai, tipiko ohorea daukan artista martzial hori doiana, ez? Erratzen, erririk erri eta olako gauza gerua topatzen eta ba arroi hortara. Kasu honetan, Soul izeneko protagonista izango dugu, eta Soul izeneko tipo hau, ba, ia hil egingo da, edo hil egingo da, eta sendatuko dabe milagrosamente, ez, mirari bat egin da, no? Azkenengo momentuan, kutsatutako bihotz batekin, eta horrek emango dutza, 76 egun bizitzeko. Eta orduan, ba, ukiko dago, ez, denbora mugatu bat lortzeko obere bihotza berreskuratzea, ero mendeku hartzea. Dago, The Order izeneko erakunde bat, eta bazken da baita ustot iltzaien erakunde bat, eta bueno, hortik torriko da gure narrazio ero trama guztia. Eta gero gusto dagola baita, kontuten izan behar da, dagola modu bat, jokuan modu bat, dala 76 dez o gel, 76 ez da gizela dan, buruz, baina gusto daukazula permadez ez egiteko 76 aukera, oda, 76 bizitza bezala, eta joaten dira galtzen, eta galtzen baditzu zutanak, ba, permadez. Osa, gula konpegu saiago bat. Eta baita komentatu da, mundu erdi, mundu irekia izango dala, ze bada nahiko zabala eta mapen artian ibiltzeko eta aukera asko egongo dala. Baita hori komentatu, The Black Myth Wukongetik ona igual eten dan, bez, joku txinatak potentiena izan leikela, eta gero baita txinatik kanpora pilo bat eskatu dala, aurre eskariak pilo bat dara, uste dut egun daka mila, 300.000 erolako zehaz, aurrez egindako erosketak. Eta, bueno, ba, ez dakit, bentzat, begi bat eukitzeko moduan, ez, honen gainean.
0: Bai, bai, bideo pila ikusi dugu zonenak, PlayStationen zuzeneko pila bat ziki gara dan bideo joku da. Nire bentsatu nago kasutun betzi pasatel. Lehenengo zikusten dute nien, tinot, ba, ez to jarratxuko, ez da zingo horren hona, ez dakit zer. Taloden pori egaz, egon direnak usten, ez, buruzagizen kontrako borrokak bat ez, be? Eta jo, oso itxurona deko lan hartu behar da, arma piloa dauz, moten duen mekanika aldetik, benaiko sakona izango da laborrokatan, eta hori, buruzak izen kontrako borreka horrek, bof, ba, gukon Black Myth moduen ez da, azken nien oso landute, oso desberreinek, eta, bueno, pasada bat, osako niri be, hori, bajaratxun bikoako zastarni, eta ia zelan estrenetan da, baina hori izan maitzeko joku oso potent izango dela moten du.
2: Txinatarran goraka da, eh? Gukonekin ikusten nuen, jolasonekin, ematen du gainera gustatzen zaiela bat ipat estilo honetako jolasak egitea, edo produkzio gaitasun gehienak hemen jartze dituztela. Wukonek ondo funtzionatu zuen, etzan izan elderrin bat, ez noski, baino lehenengo jolasandia izateko ondo funtzionatu zuen. Eta ikusiko dugu, potentziala hor dago, Txina zelako herrialde batetan, denbora kontua dela, nik uste.
0: Konatu behar dago, bigarren Black Myth bat horrela, ez dugu lizarretzen nahi batu, baina egia. Son kui ez lezen nahi zen, seguri txartu oskatzen da dela, baina Bai, horregaz be, nik uste dut hartzi hori, ba, guxia eta euren fantasia hori ze txinatarra eta gitziten ikusi gule bideo jokutan, eta bat ez be japoniarran eskutatik, ez? Beti, ba, iruiz erresumak eta honedanak, ez eroizek bertakoak eta behin da barriri ikusi guz, baina bai, ez txinatarran eskutik eta nik uste zor politxeek lehaitzeko eta erakusteko, ez? Osa, que, mitxel.
1: Bai, ba, ondurio itxean ba feizu, Bai, joango geha komentatzea beste albiste, bai, albiste bestekit potente bat, bai? Apurtxo bat nobea etik alden dut, ez da? Eta hau da, ba, bueno, ba, programetan edo askotan komentatu dugun, ba, bueno, ez da? Xboxeko bideojoko fisikoak digitalizatzeko, ba, esaugarria, dagoeneko, dagoela ja, erabiltzaile guztientzat, bai? Oin dela, hilabete bat edo, egon zen solik egin insiderrentzat, ez? Egon gara, inoiz komentatzen ez da, Positron proiektua, bai, izenerekin edo esagutu zena, ba, egon dago, erabiltzaile guztientzat, ez? Apurtxo bat gogoratzeko askar-askar, honek proposatzen duena da, ba, zuk edo, ba, Xboxeko kontsola batean, oien ez dakit ordenagailuetan funtzionatzen duen ez dut uste.
0: Ez dut uste.
1: Hori da, ba, momentuan Xboxeko kontsola batean, bueno, kontsola batean, Xboxkoan edo Series X batean edo sartzen baduzu, ba, diskoan edo eduki alduzun joko bat, ba, bueno, ematen dizu digitalizatzeko aukera, hau da, lizentzia digital bat eskuratzeko. Eta da, oso erraza, sartzea diskoa, sakatu biu botoiarekin, eta aukeratu, ba, bueno, ez da, aukera hori, lizentzia digitala eskuratzeko. Eta jokoak baldin badauka, lizentzia digitala, zadenek ez daukate, ba, zure liburutegian agertuko zaizu. Horrek dituen kontu on guztiekin, hau da, Play Anywhere bada ere, ba, ordenagailua eta jokatzeko aukera izango duzula. Honek bigarren eskuko merkatua ere albidetzen du, bai? Osta, ez da behin digitalizatuta diskoak ez duela zertarako balio, baizik eta disko hori uste badiozu beste pertsona bati, bai? Bere kontuarekin lotu aldu. Orduan ez du balio joko bat alokatzea, ez dira alokatzen, baina joko bat. Lagun bati lagun bati ustea eta berak eskuratu ala izatea, ezta? Ze zure lagunak edo digitalizatzen baduzu galtzen duzu eskubide hori, ez?
0: Bai, edo lagunari emon eta berak diskotik jokatzi da zuk lizentzi digitala, hori bezuportu.
1: Bai, egia da. Bai, bai, arrazio dukazu, bai, hori posible da. Eta, ba, bueno, ba niego naiz probatzen eta, pues antza, ba, garatzaile enpresa, bueno, garatzaile baino, enpresa batzuk sartu dira honetan, eta beste batzuk ez, bai? Eta, ez dakit, ibili naiz digitalizatzen nire Xboxeko jokoak, eta sorpresa hartu ditut, bai? Bai honak eta bai txarrak, bai? Sorpresa honekin, adibidez, bai, ikusi dute, Earen jokoak digitalizatu aldirela, horrekin flipatuta garete naiz, nuen jontu nioa da espero, Mass Effect trilogi eta, bueno, lakoak eta digitalizatu da ikustea, ez dakit, esaten dira horrekin nahiko reko zuhurrak eta nahiko harritu da garete naiz honekin. Ubisoftekoak ere bai, nireak ez dira, baina bikotari Assassin's Creed zera saga pila gustatzen zaio, tibinaz digitalizatzen danak, eta horretu ez dakit, amaik amaik Assassin's Creed dena digitalizatuak, eta inongo ari zagaraz hori gabe, bai. Antza, hasieran segak esan zuen etzela sartuko honetan, eta ematen du azkenean, bai, etz, bai, probatu egin dute segan, joko bakarra daukat, esemu, eta, bueno, horrekin arraz horik ez, digitalizatu egin da. Ta ez dira digitalizatu Bandai Namkorenak. Mm-hmm. Bandai Namkorenak, eta nahi korretuta geratu naiz Fallout laurekin, hori ere ez dela zedela digitalizatu, bai, eta irakurtzen, oza, ibilien ezapur bat irakurtzen, eta, bueno, zera, gain mirantziko Telegram kanalean aipatu nuen, eta, bueno, entzuten ma ari basalete hau, eta espazabete horretan sartuta, pues, daki ze, respiro, bai, zera, zertu zabitzate, oza, sartu bere la kanalean, eta
2: publizitaten kubertoa.
1: Bai, eta arpidetu, eta bai, bai, hor jende, oso jende jatorra dago, eta bai, bidejo gainaritze egiten, eta bai, eta gainera, pues, zera, zarantzak, eta hor momentuan egiteko, ba, ez dakit, ba, adibidez hau, ebili gara azte honetan honen gainaritze egiten, eta ikusi dudanagatik, ba, antza, Xbox One-eko lehenengo, osea, lehenengo belaunaldiko hainbat jokok, badaukate beste sinadura digital mota bat. Ta antza, hoiekin ezin da, bai, horregatik ezin da, Xbox, zera, ez da, lehenengo Xbox eta irurogeikoa gertatzen den gauza bera, bai, baukatele beste, ez dela lotzen lizentzia, ez dakit, lotzen dela diskoarekin eta ez kontsolarekin, edo ez zearekin, kontsolarekin ez bakatu, kontuarekin, dolako rollo bat. Orduan, lehenengoak eta Fallout lau da, ba, lehenengo belenotikoak, ba, bueno, hoiekin ezin da, bai? Antza aritera zera ez da, aztertzen, hori nola lortu, eta baina momentuz, pues, ezin da. Ni baintza, atorekin bosposik.
2: Non baiten atera dute zerrenda zein bai eta zein ez edo jendea probi bai, error, haida.
1: Bueno, komunitateak, bai, beraiek ez dute zerrenda ofizia bat atera, baina komunitateak atera du bat, bai? Interesa bat duzu ez, argeteste gure Telegram kanalea, eta bertan topatuko duzu.
2: Inkreale, erutze zaito lako zabarro eta atera, eta ez lista bat ateratzea, tio. Oso, zein gustatzen zaizu.
1: Habe, arrendago, bai, XTT. .live begune, vale, hori da. Bueno, posibletan jartzen basarete, ba, bai. Ta nik uste dut ez dutela atera, beraiek ere ez dakitelako zeintzuk dauden eta zeintzuk ez. Fijo, lako zebait izango.
0: Seguro, seguro, seguro, etxe.
3: Bai, bai. Bai, hori egiten duz Steam, bezala, Steam Verified, eta esaten duzu, ba, jartzen abien, begiratzen ditugu, eta bestia, ba, ez ditugu behiratu.
1: Orduan, ba, bueno, ba, nineko pozik dena den, Osa, ez dute zertan, hau da, kontsumitzaien aldeko zer egin behar, vale? Baina egin dute eta pues, eskerrik asko. Bai, behintzat, kausak ondo egiten direnean, badakigu dela, zera, ez da, zera, torkizun digitalerako toriako saldia, eta bueno, nahi duzuena, baina bueno, ez dute zertan, hau egin, bai, eta egin dute, ez dira, pues, bueno, en fin, beste batzuk bezala.
0: Bai, metxe salto amoteko presetan hasi, ganora purtsu bategaz, da, ze, sale guztitzek saldut itxitxez, hori, eskertzeko agadan berbio, baina, bueno, ondo inikoa.
3: Beste albiste batekin goiaz, eta kasu honetan ba, Sonic oinarrizko PlayStation 5 kontsoletzako, ez proentzako, baizik eta normalen dako, eskalatze sistema berri bat aurkeztu dau, Quick Spectral Super Resolution, QSSR izenakin, eta hau be, adimen artifizialaz baliatzen da, ba, nola bereizmen txikiago batetik hasitza, ba, irudi kalitatea mantentzen, gutxo gara bera, eta jokoen errendimentu hobia lortzeko, ez? Kasu honetan, Pro estreñatu zanean, PlayStation Spectral Super Resolution irten zan PSSR, QSSR biajean, eta kasu honetan izango zan, antzeko zerbait egitea, baina ba, makina esain potentearekin. Jokalariak eta garatzaiek azkenean egin ditue galdetze zeben, abe, posible izango zan, zarrekin hori egitea eta AMD-rekin elkarlanean, balortu dabe Ametist proiektuari esker, ba, QSSR hau egitea. Bi hobekuntza nagusi ez, garatu ditue, optimizatutako sare neuronal arkitektura eta gero PS5-eko errendimentua maksimizatzen daben implementazio bat. Egia da, askoz, oza, oraindik ere proa potentiagoa dala eta dibidez probak esaten dabe, Digital Foundryk egindako proba gehienek esaten dabe, ba, laukara mugitzen daben jokuak proak, ba, honek igual, 1440 pera mugituko dabela, baina, eta egon lehizkela bai artefaktu batzuk, ez? Pixelak sortzerako orduan azkenean, ai bidezko daukan potentzia proak asko handiagoa da, eta hortan emoten dotzu gehiago, baina ikusi ditugun irudetan bai egartzen da. Hortan, adibidez, Marvel's Wolverine eta Ghost of Yotei bide jokoetan estrenatu dabe sistema hau, eta, bueno, bititulen atal grafikoen aukeretan topau leikeia QSSR zaugarria, ez? Izango basan bezala lengo FSR iru bat, ero Nvidia, ez? Daukasun beste aukera antzerakoak, ez? DSSL honek bezalakoa. Bueno, onjokan tituluen zerrenda ez dakigu, baina suposatzen da laizter joko gehiagotan ikusiko dela. Eta egia da, konparatuta igual QSSR-ekin, PSSR honek eskatzen da bela garatzaien aldetik optimizazio gehiago, bai. Esan ditugun arazoak eta ekiditeko, baina ematen dau QSSR, oza, erabiltzen, PSSR erabiltzen daben jokoentzako, posible izango dela QSSR hau egin batian implementatzeko.
0: Bai, izan da bari prozesu bentsetan eko errez esengo dela, PSSR dekien joku danak, garatzaien pues, implementazio errez bategaz, QSSR ukitzeko aukeri gongo dela. Osa, que bueno.
3: Seguramente, bai, QSSR erako egindan lanen batean, algoritmoan zehoz edo ituta, ez tala izango hain zorua. Egia da, ikusten da, eta orokorrian, ikusten den gauza bada, hardwarea geratzen da momentu honetan mugatuta, mugak die batez eren eustez ekonomikoak, ez? Ba, gabezie gaitik eta movida guzti gaitik, eta hasi die asko doitzen softwarea, eta bueno, olako adimen artifizialan oinarritutako trukiluak, ez? Dana da, errendimentua hobetzera, grafikak beste modu batera upscaling, ez? Egitera, eta gero softwareari bakistan egurra gotera. Eta, bueno, alde batetik be ondo dago, ez? Ez dago ondo, zergatik izan dan, baina pixka geratu eta, ber, daukagunakin zerbait gehiago egin geinke.
2: Eta debalde sartzea PlayStation.
3: Bruta egiten, hombre, bai. Baina, kal, eskezin da, belako bestela.
2: Yeah.
3: Nik usta dori, dana potentzia brutoki sartzen ibiliga urte pilo batean, eta igual komeni da, bai. Baina, gauzak, hobeto egitera.
0: Nik usta ganera, bai, interesgarzia badala, PS5 normal baten olako zer ikusi, PS5 proan baino. PS5 proa, joe, eske, berez ja, gai zein bierko zan, nahi esan jokuek, zintzut lauka. Baina, ba, espa lauka, ez da lauka, baina, bueno, ba, 1440 ira, ondo mugitzi, bentsetez. Eta PS5 normala, baina, apurtatzen geratu dela, esan geratu birko, bai, apurtatzen geratu dela,
2: yeah.
0: Bai, horrentzako, hau, untxein da bena, hori egon birko esan dela, denporatxo bat dut guztetnik.
3: Zer madari, hau, bostu urte, PlayStation bostu?
0: Sei, ja, ez da, sei.
3: Ja, sei.
0: Bai, bai. Ibete barru ingo du, sei ustet.
2: Habar, PlayStation bost, basikoa daukagunantzat, ba, bera, ongi etorria, ez zaigu zer kostatzen, eta pixet arrendimendua, eta pixet resoluzioera bezik dezakegu. Eta diazuna, damean, osea, PlayStation 6an ikustet atzeratzen nahiko diala ikusita pelikula zer da hon. Eta, baina, bueno, eternoki ezin dezu atzeratu, beraz...
1: Dena den, olako zera, ezta, amarruakin edo batzuetan gertatzen dena da, input laga edo sortzen dela, ez?
2: Mm-hmm. Oso potentia balima da,
0: hori. Una gaz ez horren beste, Ondo modatu hagan teknologizia input lag hori ez da horren beste nabari hori horren.
1: Bai.
3: Nik usta dute kontutan eukida bela, esuntu da, bai, kalkulatzen hori tardatzen da bela, ez dakit, 4 milisegundo, ero 4 milisegundo eta erdi, imaginau. Eta gero, frameak, ez? Kalkulatu da ditu, ba, ez da zenba denbora daukan, daukan denbora muga bat. Orduan, proan dauka lau aldiz denbora gehiago, PlayStation normalean baino. Orduan, hor jugolaztu diako da, ez? Obekuntza behor izan bia da, horti pasatzen baldin badia, hasiko die problemak. Orduan, izango dana da, obekuntza txikiagoa. Baina hori dana kalkulatu dago bia da. Ze beste lasuk esatu da zuena, hor bai laga eta problema hundiagoa dien, ere ustez. Kalitatea bera baina.
0: Ja, azkenean pentsen nahi bai salto hasta lezengo horren besterako, oza, ja PlayStation bostak, ba mugutzen duz jokuek, mieta lago gehira, edo dana dalakoa, apurtu egiz hau etxi izango dala asmoa, ez? Bastin dekan dalako eta ikusten duzen kasuek, ez? Jokue nahi dugu mieta lago gehizen dedo laukan, eta benetan gabiz mugitzen, ba, zazpiten dago gehi edo bostun da berro gehi pen, ez? Horren ez da olako salto bat ez.
2: Har, PlayStation bostak badauka berez aukeratzeko zuk jolasetan edo errendimendu moduan edo kalitate moduan nahi dozen ibili. Hau, izango da, pixkat alde bietatik gehiago lortzeko. Hau da, erresoluzio altuoiek laukakoak mantenduz, pixkat ekartzeko errendimendua. Baina bere limitazua hauzka. Osa, hardwareak ezin ditu milagroak ere egin. Baina, bueno. Ikusi hor.
0: Input lagana, justo norbait irakurtzen da behar txatien, ez? Vertical sync eta aipatzen da bila. Gehizago da input laga, zera gaitxik, frame generation eta lakoak. Mm-hmm. Normalin lotut egoten dizela eskalatxe sistema honetara, baina tozu zertan erabili bi erraldi berien. Horregaz bai, horregaz guf. Joku egin berez txartu bat batzuen, da frame generation eta aktibetan bat duzu, fuf, sufritzen hau gazala.
1: Zerantza gertatzen ari da hori, zera, Switch biko Stellar Blade bertxorekin.
0: Ah, bitxo. Zoen.
1: Baina, aia jendea gora, demo eta esaten dute horien joku aterako dutenerako kopotuko dutela zerbait, baina demoan bintzat jendea gatu da errendimendorekin, ez?
2: Ja, eta holako jolazetan impulaga zero, behar dezu, ainazkarretan.
0: Ba, ezke frame generation agaz, karo, basoso jolazten, nizarakitz, normal, laro gaita marre FFS-etan, daktibetan badozun hori lortzeko egun da hogei, basta gongo remesteko jauzize. Baina sufritzen badeko zuen jokue, hogeita marretik bera, hori aktibetan duzu eltzeko iruro gaitara, ba ez, oza, ez dauz iruri nahikoa, eta hor tartien, agur, oza, zekurako inpultaga dau, eta ez duzu jarnagas jolazten.
1: Bueno, hau esan da, esan berute, zera, estena horreileko demo aparatu dela, eta nik ez dudala nabaritu, eh? Baina, baina, entza, bueno, pues ni baino sensible dugun jendeak, bai, bai, orduan, ez dakit.
0: Bai, beria, bakotxan arabera, ezta? Eta jokun arabera behaskotan, hori horrek behasko eragin handitzeko. Eta zer, hamen eukidugu beste laburtxu batzuk, baina, ja hor dutxu bet, pase dugu.
3: Bai, ordu bete ondo dagoela, ez?
2: Bai, ordu bete eta bost minutu.
0: Epa, bai. Horrein jau bukatzeko modan goz.
2: Bai.
3: Hori da. Ba, eskerrik asko entzuten egon zaten guztioi, eta eskerrik asko zuei bebai, ekipo. Ba, datorren astean nago, ba.
0: Hori da, datorren astean gehiago.
1: Ondo zein, datorren astean arteko aldea.
0: Agur. Ondo bi, agur.

0: Egunon guztiei eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko saioa Ada Lovelace eskainiko diogu. Urtero 2009az geroztik urriko bigarren asteartean Ada Lovelaceen nazioarteko eguna ospatzen dute leku askotan.
1: Ospakizun hau emakumeek teknologia, zientzia, ingenieritza edo matematika alorretan lortutako lorpenak ospatzeko aitzakia bada. Gainera, informatikaren aitzindaritzat jotzen den emakume honen irudia omendu nahi da.
2: Agosta Adakin, Lovelace kondesa, 1815ko abenduaren 10ean jaio zen, baina mundura etorri eta hilabete eskasera amak familiaren etxea utzi zuen berarekin alaba jaio berria eramanez. Adak ez zuen berriro aita ikusiko.

0: Ada asko gaixotzen zen neskato bat izan omen zen, 14 urterekin hankak mugitu ezinik egon zen denbora luzez, eta ondorioz Adak denbora asko eman zuen ikasten eta irakurtzen.
1: Amak musika eta frantsesa irakasteaz gain, alabak prestakuntza zientifikoa izatea nahi izan zuen, eta horretarako Mary Somerville matematikari eta astronomo eskoziar ospetsua kontratatu zuen.
2: 18 urte betetzean eta bere garaiko beste edozein aristokrata gazte bezala, Ada goi gizarteko festetara joaten hasi izan, eta horietako batean Charles Babbage matematikaria ezagutu zuen. Zenbakizko funtzioen taulak diferentzia metodoran bidez kalkulatzeko gai zen kalkulagailu mekaniko bat diseinatu zuena, kalkulagailua ulertzea baino zailagoa da, esaldia esatea.

0: Garai hartan beste emakume askorekin gertatu zen moduan, emakume honen lanari ez zitzaion garrantzi handirik eman bera bizi zen bitartean. Izan ere, bere ideiak 1952an hasi ziren erabiltzen informatikako munduan.
1: Ada 1852ko azaroaren 27an hiltzen 36 urte zituenean. Umetoki lepoko minbizia zuen eta medikuek garaiko erremedioa jarri zioten. Odolusteak, hoi etxek hiltzuten.
2: Bairondarren panteoian ehortzi zuten berak agindu zuen bezala, Nottinghamshireko Hucknall elizan, aitaren ondoan, eta begira zen bitxia, aita eta alaba adin berarekin hil zirela.

0: Tira, gu ez gara programatzen hasiko, baino saio bat egin behar dugu. Beldur barik egitasmoak zabaldu du aurtengo bideo lehiaketan parte hartzeko epea, eta parean elkarteko Miren Lantz eta Oihana Llorenterekin hitz egingo dugu, eta Emakumeendeko zuzendari den Miren Elgarrestarekin hitz egiten ere saiatuko gara.
1: Saul Kurto etorriko da, eta burujabetza eta demokrazia komunala jardunaldien inguruan ariko gara berarekin.
2: Eta telesaien eta pelikulen inguruko gomendioak ere, emango dizkizuegu, puri-puri antartean.
1: Bueno, ba, badakizu, eh? Lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: zuekin Julen Goikoetxea Orbegoz, egunon?
1: Baita zuei ere.
0: Zuekin, Aizea Solaguren Beskoa Alkorta, egunon?
2: Egunon!

0: Esan bezala ongi etorri guztioi bigarren kaferen 1250. Saiora goizak 10ak eta 13 ditu, urriak 13 baita ere, eta gu maite dutak elkarbanatzeko pres gaude. Bigote, hasi egingo naiz, neroni hasiko naiz gaur, maite dutekin, ondo iruditzen zaizue?
1: Bide batez zure burua ez duzu aurkeztu,
0: Ez dut aurkeztu nire burua?
1: Ez.
0: Goiuri ez izarandia nauzue.
1: Uste askotarako.

0: Maite dut ugari dauzkat. Maite dut bete motxila etorri naiz.
1: Wow.
0: Bai, bai, bai, bai. Gauza asko dauzkat zuekin elkarbanatzeko eta lehenengoa, bueno, entzutera digaren hau ibilbedi da, ibilbediren xirarena, aurreko diskoko abesti ezagunenetako bat, baina, ba, nire lehenengo maite dute eskaini berdiet beraiei, ze igande honetan, arratsaldeko 8:00 bideoklip moduko bat argitaratu zuten, ze diskoa presto omen dago, zai egon gara, etenaldi bate egin zuen talde naparrak, eta antza denez, pres daukate diskoa, eta eskaini dizkigute horrelako kutixi pare bat, eta asko gustatu zait bai musikaldetik, eta baita harrigurik egin dien bideoa, ere bai, eta beraz, nire maite dut lehenengo, ba zain egoelako, asko gustatzen zaidan talde bada ibilbedi, eta musika gehiago nahi nuen, beraien kontzertuak nahi ditut, ezagetau da, adikzio bat duzunean bezala, izan daiteke txokolateari adikzioa, eta nahi duzu, ba, txokolategun gaietak, ekarri, napolitana, ekarri, dena nahi duzu, ba, horrela xe sentitzen nintzen ni, eta bueno, ba, badatu zela gauza berriak, eta horrekin pozik nagoela, hori lehenengo maite duta. Mm-hmm. Bigarren maite duta da, entzuleek zenbat ezagutzen gaituzten.
1: Abai.
0: Ze, entzule batek bidali dit albiste bat, esanez, hau oso bigarren kafea da.
1: Oh.
0: Eta esan dut, jo, ze polita. Eta badakizu zer den? Italiako upategi batean, 30 botila ardo lapurtu dituztela, gutxi gora bera, 5,000,000 euroko kaltea dela, ze botila merkeena 140 eurotan omen zegoen, eta hartu dituzte, ba, ezagit kategoria desberdinetako botilak, 30,000 botila, 5,000,000 eurotan, eta, bueno, ba, lapurreta, Italian, Toskanan, ardoa, ulertzen dut, zergatik esan diguten bigarren kafeko gai bat izan zitekeela, eta batetik oso interesgarri egiten zait gertatu dena, ze goza da bada, ba, zu sartzea goxoki denda batean, eta ez da egin behar, baino, goxoki denda batera sartu, eta txupatxuz bat lapurtzea, bueno, hori errexe egin daiteke, eta disimuloan, eta baina, 30,000 botila ardo, eta egite, komplikatu xamarra iruditzen zait, baina egin dute, eta
2: non gordetzen dira 30,000 ardo botila, zer egiten da, nola egiten da hori? Ba, zer egiten da ardo botila horiekin?
0: Enpresak, Antinori izena du, Antinorik esan du, bueno, beraien bezeroei eta zalei esan die, kontu zibiltzeko eta hemendik aurrera soilik kanal ofizialetan erosteko beraien ardoa, ez? Jarraitu nahi balin badute beraien ardoa kontsumitzen, ze aurre ikusten dute kanalez ofizialetan salgai jarriko direla botila horiek, ez direla kontsumo pertsonalerako, 30,000 botila ardo pentsatzen dut.
2: Pertsona gazte batek lapurtu baldin baditu, ojo, eh? Bizitza guztia baldin baduka,
0: bueno,
2: aurretik?
0: Ez da egit, haizu. Ez da egigu non dauden botilak, badakizu duela urte bete edo...
2: Pentsatzen du bestela.
0: Ez, esan nahi dut, ez dela lapurtu dituzte eta topatu, orain poliziak topatu ditu botilak, jarraitzen dute galduta, eta duela urte bete edo kontatu genizuen KitKat kamioi bat lapurtu zutela, KitKat txokolatinaz betetako kamioi bat lapurtu zutela, eta han ere milaka eta milaka KitKat ziren, agian... Kuadrilla, agian lotura dago, amen. KitKata tardoa eta...
2: Lubrekoa ere bai.
0: Eta kuadrilla, berda, ze?
2: Lubrekoa ere jautzi zenuen jarraitzezo, argitu zenura edo?
0: Ba, egia da ez dio dala jarraipen gehiagin egin... bueno, nahiko argitu zen, topatu zituzten, ez?
2: Abai, ez dakit.
0: Aztuta nago. Gero begiratuko dut eta kontatuko izet, bai. Baina, bueno, entzulek badakitin niri lapurreta kontu hauek interesgarri egiten zaizkidala. Bereziki, egia da, arte lapurretaren munduan... naiz ni aditua, bueno, aditua naiz, baina da gehien gustatzen zaidana, baina KitKatena eta ardoarena ere asko gustatzen zait, beraz topatzen baduzue nonbait Antinori markako etxeko ardo botilaren bat, bereziki esango dizuet Solaia ardoarena edo Tiganelo edo Guado Altasorenak abisatu, ze izan daitezke lapurtutakoak.

0: Eta zoek, ze maite da zoa?
1: Ba, nei gustatzen zait gauza berriak ikastea eta bereziki kuriositatea pizte baldin baiate eta pixkat bueno, gehiago jakiteko gogoekin geratzen baldin banaiz. Eta hala izan da, asteburu honetan, lan kontua medio Sagarreta Naturtaldeak Urumea ibaiaren bazterrean landare inbasoren gaineko garbiketa eguna antolatu zuen. Eta egia da, saioa hasi zala, bueno, auzolanarekin baino ba pedagogia pixka bat egiten, ez? Esteban Garmendiak, ba bueno, Sagarreta Naturtaldeko kideak halako fitxa batzuk banatu zituzten, 16 landare espezien argazki eta izenarekin, eta bakoitza esplikatu zituzten, eta izugarria izan zen, gero Urumea bazterretikan bidaiatxoa egin genuela, o paseotxoa egin genuelako, eta landare bakoitza ezagutu genuelako, azaldu ziguten, eta abar. Eta gerora, ba, bueno, atzo bertan, ba, Donostin pasioan enbilela, Urumea bazterretikan ere bai, ba, neuk ere Donosti inguruan landare horiek ikusten jarraitu nuen, eta komentatzen, lagunei eta kideari, ez? Orduan, gustatu zitzaidan ikastea eta gustatu zitzaidan bat inguruan berri gehiago jakin, baina aldi berean kuriositate hori piztu zidala eta geroztik hortzen abil indagatzen, nondik datozen eta abar, eta oso gai interesgarria eta ba bueno, jakitea ere beharrezkoa iruditzen zait.

0: zerrendan.
1: Gero izan da?
2: Bai?
1: Bueno, ba, nik maite dut, Pablo Zurutuzaren empatia eta zaintzarekiko sentsibilitate gaitasuna. Pablo Zurutuza, mentzulek ezagutuko dute, men lankide izan genuen, eta denbora zen, berarekin topo egiten ez nuela, eta igandean, behar kontzertu bat eskaini zuten, eta horrexe ikustera hurbildu nintzen, eta kontzertuaren amaieran, ba, Paulorekin bi hitz egiteko aukera izan nuen.
2: Ze jatorra den, Pablo.
1: Ze jatorra, ze begira. Lehenengo gauza esan zidana izan zen, zer moduz irratian kaskoekin? Kabitzen zaizkizu oraindik. Zentzule, testu ingurua jartze aldera esango digu, Pablo Zurutuza eta nere artean egon zela edo dagoela, bigarren kafeko burua undien sailkapen nagusiko, lehen da biziko postuetako lehia hori edo lidertza elkarbanatu hori. Zer biok ere aulki berean esertzen ginen, eta hori, bera, ni etortzen nintzen asteartetan, eta bera asteazkenetan, eta beti izaten genuen eztabaida hori, kaskoak zabalei usten oto egin izkion elkarri, edo nori geratzen ote zizkion zabalago destuago, eta lehen da biziko galdera horixe izan zen.
2: Eja torra, Pablo.
1: Eta bestetik, esan zidan, bisita bat egingo digula, eh?
2: Bai?
1: Torriko dela, ostiral batean edo, lankontuek eta kuadratzen baldin badiote behintzat, ostirala izan daitekela beraren zategunik egokiena, beraz, ostiral batean bisita egiteko itzordua etxigenuen, ea orain, ba, bere egutegiaren arabera, ze ostiraletan etortzen den.
2: Baina, bakit oso lanpetuta dabilela, eta bueno, bere irakaskuntza munduan dabilela, eta lanean jota fuego, eta bueno, ba, zaia egingo zaiola gure gana etortza, baina nik ere nahi nuke, Pabloren bisita bat.
1: Iritzaman zian, torriko dela.
2: Itzaman bazizun, izu. Asko maite dugu.
1: Animoz, kontzertuaren ostean, amara berriko festak izan dira, asteburuan, eta bera bertakoa omen da, asteburuan kontzertua dela, eta ba, txintxo xamarri bilio omen da, baina igandean bastarrak apurtzera joateko asmoa zuen, amara berriko dena ematera, eta orain jarekin baldima dago, ba, animo, Pablo.
2: Ojo txaten jarri dutela, Pablo, eske majoa eta guapoa da. Eta, dena, biga alzak.
1: Eta bide batez sekulako kontzertua mantzuten, Bai, ederra.
2: Oh, ze polita. Ba, Muganen aurrera ezten alde batera abestiarekin, emango ditugu urrengo minutuak eta segituan, gure lehenengo gonbidatuak aurkezuko dizkizuegu.

0: norbaiti zerbait egin behar duela esate hutsak, ez du askotan bilatzen den helburua lortzen laguntzen. Gauzak esateko moduak eta moduak daude. Eta horretaz aparte, helbururako zeharkaldi horretan bidelagun izateak ere laguntzen du askotan jomuga den horretara iristen. Hori da, neurri batean, beldur barik egitasmoak egiten duena. Gazteen arteko indarkeria sexista prebenitzera zuzenduta dagoen programa bat da, eta bere helburua gazteekin batera hausnarketak eta eztabaidak sustatzea da gizartearen eraldaketan elkarlanean aritzeko eta gizarte sexista bat gizarte berdintzale bihurtzeko. Ekintza ezberdinen bidez garatu nahi izaten dute egitasmoa eta hoietako bat bideolehiaketa izaten da. Lanak aurkezteko epea zabalik dagoela baliatu nahi izan dugu beldur barik egitasmoa aritzeko. Erakunde eta elkarte ezberdinen elkarlanari eskerrat ateratzen da beldur barik, eta gurekin ditugu, elkarrezketa honetan lehen da biziko zatia meintzat, parean elkarteko Miren Lantz eta Oiana Llorente. Bikote, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, eguna.
2: Bueno, lehenik eta behin, pegi leku honaren partez, eskuminak, esan digu zuei bidaltzeko goraintziak, eta izu, pegik esana, agindu agurtzen.
1: Berdin, eman bueltan.
0: Bueno, Miren eta Oiana, elasterrasiko gara beldur barik egitasmoaren inguruan, baina hemen gonbidatu guztiei baditugu saioan egiten dizkiegune galdera batzuk eta galdera horiek goiurik egingo dizkizue.
2: Lau hitz esango ditut nik, eta nola bikotean etorri zareten gurera bakoitzak hitz bat aukeratu beharko du horietatik. Hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Eta bakoitzak
1: pelikula. Errepikatu daiteke.
2: Venga, bi egingo dizu, venga, pelikularena bientzat. Galdera da: etorriko balitz zinema zuzendari bat eta zuen bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela esaten badizue, baina ezin esaten dizue gainera ezin duela bizuen bizitza guztia kontatu. Hau da, soilik etapa zehatz bat konta dezakeela pelikula horretan. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuten ba pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Ufa. Oraingoa, gure oraingo zara mena. Neretzat, zakitzu? Baina zakit? Igual hartzaroa.
2: Mm-hmm. Begira, bi pelikula oso desberdin egin daitezke, ez? Bat hartzarotik eta beste oraingo zoramenetik. Oraingoa zer litzake, drama bat, komedia bat, beldurrezko pelikula bat?
1: Dena nahaztuta. Komedia zuere.
2: Bueno, posten gara, komedia balin badago, posten gara, baina bueno, guk barreak alde batera utzita Julen, galdera serioagoak egiten ere hasi darko gara.
0: Bai, hasiko gara, eta hoietako lena, ba, pixka bat izango da, ez? Zoramena aipatzen zenuten orain, esan dugu, beldur barik egitasmoak, ba, urtero, jada, egon kortuta dagoen bideo lehiak eta horretarako izena emateko epea zabaldu duela, lehenik eta behin, zer moduz, lehendabiziko egunak dira, ez dakit oraingoz mugimendurik baote dagoen edo jendeak patxada sartzen duen eta bideoak ondo landuta egiten ote dituen, zer moduz doa lehendabiziko zatitxo hau?
1: Bueno, mugimendua badago, baina bereziki eskoletan edo herrietan lanen entrega oraindikan oso lasai dabil. Baina, bueno, ia zer ikusi genuen azkeneko ordurako guztien duela jende guztiak, orduan guere alde hortatik lasai. Baina, bueno, bai mugimendua badago, eskolekin bilera ezberdinak egin izan ditugu, deia asko jasotzen egia eskoletatik, orduan badabil martxan. Ba, eta azken ordurako guztien du jendea, baina, bueno, ulertzen du guere azkenen eskatzen den lana, bueno, pieza audiovisual bat sortzea, badurako bere lan, eta bereziki, enjustu esatzen zuen, ez? Aitzaki badelako, benetarko prozesua, tartean egiten den, hausnarketa edo ikaslekin, edo adin hortako gaztekin egiten den prozesu hori bera delako, eta horreixegatik ere, aurten dugu nobedade berria, ulertzen dugu orain arte, azken orduan ibiltzaena entregaia guztiak, azkenean hori dena egiteko, hilabete terdiko epea izatea, denbora gutxi da, horregatik aurten ere, pues, pixka bat, saiatu gara epe hori, pixkatxo bat alizan dugun einan zabaltzen.
0: Askotan sortzaileek alor ezberdinetakoek esaten dute, ez? Mesedegarrita dena izaten dela epemuga bat izatea, bestela ez dutela sekula ba lana isten edo lana amaitzen asmatzen, beti ba epemugarik espaldima dago beti izaten dela, ba zerbait aldatu, zerbait egokitzeko tartea, zentzu horretan zuek ere ba uste dut epemuga hori jarrita mesede egiten diezuela, ezta? Gaztetxoei.
1: Bai, hori da. Epemuga bat jartzen dugu bideoa jasotzeko, baina bueno, Mirenek aipatu duen bezala, guretzako bideoak azkenean aitzaki badira. Osea, guretzako garrantzitsuena da bideo horren bueltan edo bideo hori sortzeko ba geletan edo gaztelekutan.

0: Bai, hain justu aurten lanketa hori egiten saiatu gara, iaz ikasturte amaieran topaketa bat egin genuen ikastetxe eta irakaslekin, ba, ikusteko ze gabezi edo ze arazo edo bueno, ba, zer ikusten zuten lehiaketa honen bueltan, da ikusten zuten azan bueno, batetik mugaren, epe mugarena oso oso estua zala eta horregatik luzatzearena eta gero bestetik planteatzen zuten azan ba, indarkeria matxista zitze egiten zutenean gazteekin oso modu literalean hartzen zutela indarkeria matxista, ez? Eta askotan ba, izeberraren puntan agertzen dire indarkeria mota horiei erreparatzen zietela bakarrik. Eta guretzako beldur barik jarrera bada gazteek euren egunerokotasunan bizi dituzten indarkeria horiek eta askotan normalizatuak dituguna identifikatzea. Orduan, bueno, ariketa hori egiteko egin dugu irakasleentzako edo hezitzaileentzako gida bat, ba pixkat indarkeria matxista ez delako bakarrik bortxaketak, hilketak eta guzti hori, baizik eta ba izeberra da bezala hor azpian badago gauza asko ikusten ez ditugunak, normalizatu ditugunak eta horiek detektatu behar ditugunak. Eta bueno, horren bueltan egin duguna da, ba orain arte 17 edizio dira ja beldur barik lehiaketan, ba orain arte parte hartu duten bideo horietako batzuk egin ditugu sailkatu, ba tematika ezberdinen baitan, ba eskoletan ikusteko eta lantzeko, ba izan daitezke maskulinitateak, izan daiteke presio estetikoa, izan daiteke kirolean egon daitekeen diskriminazio egoerak. Ba, bakoitzak nahi duen erpinetik hartu, hausnarketak egin, ikusi eta hortikan sortzeko ikusentzunezko berria.
1: Agian, interesgarri edo, ederra litzateken bestea da, ba, foro hoietan ematen diren eztabaida eta horra ateratzen diren hausnarketekin, ba, beste bideo moduko bat egite, edo zue behintzat, ez dakit jasotzen dituzen hor sortzen diren hausnarketa hoie, baina ziur oso oso interesgarriak direla horre ematen diren izketaldi hoiek.
2: Bai, interesgarria realidad, ez que, da bera, esaten dugunan, bideoa, bueno, lehiaketan ezartzen diren oinarrietak nahiko sinpleak dira, oda, iru minutuko iraupena izan behar dula gehienez, euskera zein gaztelera zaurkeztu daitezke, baina beti ere azpititulatuak, oda, ez itzulita, baizik eta azpitituloekin egon behar dira, berdin duzea izkuntzetan egon, eta gaiarekin bat egitea, esan dut. Baina, gero barruan, egia da, igual batzutan, atzera bota ezakela, ba, maten dut bideo lehiaketa bat denez, supereditatua eta kristo montaje marzula, baina askotan, olako osnarketa saio baten grabaketa bera, parte hartzaile izan daiteke lehiaketan, eta gian oso interesgarria, ez? Azkenean, esaten duguna, noski bideoaren kalitateari, ba, badago sari konkretu bat ikusentzunezko benerenari ematen zaiona, baina funtsa edo helburu nagusia ez da hori, osea ez da ikusentzunezko lehiaketa soil bat, edo hortan jartzen duena foko. Gainera horten, irailaren 22an jarri genuen martxan lehiaketa eta Urretxindorra ikastolan egin genuen aurkezpena, eta orduan guk geu egon ginen bertako gazteekin holako prozesu parte hartzaile bat eramaten. Eta bueno, oso interesgarria izan zen, bertan ateratako gidan agertzen diren erpin horiek landu genituen gazteekin, eta hor ikusi genuen batzuetan kontzientzia oso piztuta daukatela eta alarma gorriak segituan pizten zaizkiela, baina beste batzutan banaiko oharkabean pasatzen zaizkiela, eta horrez dutela detektatzen indarkeria matxista zantzuak egon daitezkela. Orduan, bueno, guk ere lehen eskutikan ikusi genuen hori gazteekin, eta interesgarri izan zen oso.
1: Denboran ere jada egonkortuta dagoen egitasmo bati buruz ari gara, beldur barik iburuz ari garenean, ze uste du dokrezpanago lehendabiziko bideo lehiaketa 2010an egintzela, urte dexente igaro dira, lehen aipatu duzu, ekitaldi urte bakoitzaren ostean egiten duzuela, ez alako nola feedback jasotze bat egiten duzuela, ze bilakaera izan du beldur barik egitasmonek urte de guzti hauetan?
0: Bueno, 17. edizioa da dagoeneko, beraz, bueno, nahiko egonkortuta eta eskoletan bereziki hezkuntza formalean asko lantzen dana. Gura postuari bada hezkuntza informalean edo ere zabaltzea eta hortan jartzen dugu ere gure alegina, baina bueno, hezkuntza formalean egia da eskola askotan ohituraz parte hartzen dutela eta urte asko daramatzatela eta bueno, poliki zabaltzen ari den zerbait da. Horten gainera 12 orain arte 12 eta 20 urteko gazteei zuzendua zegoen lehiaketa eta horren salto bat eman dugu eta 10 urtetik aurrerakoek ere parte hartu dezakete. Hau da, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek. ikusten dugulako, edo, bueno, ikerketa guztiok erakusten dute, ba, indarkeria matxistaren lanketa aurrera egin behar dela, eta hori, 10 urtetik aurrerako gazteekin ere lanketa hori egitea gomendagarria dela, horregatikan programa ere ekarri dugu maila horietan.

0: gara, eta hori, eta orain, adibidez, hezkuntzako eskoletan ere, ba lanketa egiteko aukera dago, eta bueno, aurten ikusiko da, aber ze harrera duen.
1: Aipatu duzu, lehen 12 urtetik aurrera zera, orain 10 urtetik aurrera, 10 eta 20 urte bitartekoentzat, 10 urteko tarte hori da, baina akaso ez dakit 10 urtetik 20 urtera dauden 10 urte hoietan, ba bada adin tarte hori modurik nabarmenean somatzen den bizitzako aroa, akaso ez? Esan nahi dute 10 urteko ba aur batek eta 20 urteko gaztetxo batek gai beraren inguruan izan dezakete, ba, ez dakit, hausnarketa antzekoa, edo oso ezberdina, esan egotor, oso abaniko zabal badago.
0: Oso zabal, bai, eta horregatik, oianak lan egotetun gida berria, edo, oza, izan da, ariketa bat, lurreratze ariketa bat, pixkat, zeinetan, zerrenatu ditugun ere, egoera oso txikiak, edo egunerokotasunan topatu ditzazkegun, oda, izabrera den, oinarrizko egoerak, realitateak, hain justu horretako ez, noski, 10 urteko pertsona batek edo 20 urtekoak ez dute gauza berak bizitzen, bueno, azteko pues, bere bizitza eta pa ez berdina delako, baina gauza txiki guzti horiek hor jasota utzi nahi ditulako, ba, 10 urteko asko, ba, ja dagoeneko olako gora asko bizitzen ari direlako ja da, ez? Eta askotan hori, pues, horiek dira zaienak, ez? Aurre egitea edo aldatzea, ze ditugu, hori, horiek esatzen nahi normalizatuak edo, bueno, tari gara, ez? Azken urteetan gauza asko desnormalizatzen, identifikatzen, aldatzen, markatu. Baina, bueno, pues, orain di gelditzen dira, eta horregatik ere irutzen zitzaio garrantzitsua, apeti ere, gero, adibidez, eskola, osea, hezkuntza formala landu barra lehen bada, ulertzen dugu irakasleoak egokituko dula metodologia ba, daukaten adin tartei, eta ez dela berdina nola azetonotikan edo ez adibidetatik abiatuko zaren 10 urteko, 12 urteko gazte batekin edo 18 urtetik gorako batekin, baina bueno, nik uste dut ba, eta inkluso lehenago ere asintezkela, gai guzti hauetaz hitz egitea.
1: Akaso, bueno, aurten 10era jetxi da adin tarte hori, akaso datozen urteetan, ba, gaztetxoagoekin ere, ba, gauzaiekerak egiteko moduan zarete. Miren Oiana, beldurbarik jarrera zere itzegin nahi nuke, beldurbariken egunean dagoen beste ataletako bat, eta hor, ahalduntzea, aipatzen da, ba, desberdintasun egoeren aurrean, ba, gaztetxoek gero, ba, izan ditzaketen tresnak edo horrelako egoeren aurrean jokatu alizateko edo nola jokatu behar dene jakin alizateko tresnak horri da ez, lehen aipatzen zenutena. Azkenean, bideoena eta badela aitzakia bat benetako helburu horiek lortzen joateko.
0: Hori da, Mirenek esan duen bezala, azkenean guk ez dugu bilatzen sekulako ikusentzunezko maila duen bideo bat, baizik eta benetan nahi deguna da, gazek euren errealitatean bizi dituzten egoera, bueno, ba ezberdintasun egoera horiek identifikatzen jakitea eta ez bakarrikan identifikatzen jakitea, baizik eta horien aurrean ba nola aurre egin erakusten duten jarrerak eta hori da azken finean beldurbarik jarrera. Ez da bakarrikan ikustaraztea hau gertatzen zaigu gure ingurunea, baizik eta ba gertatzen baldin bazaigu gorputz hezkuntzako klasean momenturen batean, ez? Ba neskak gelditze albo batean ze mutilek hartu dute protagonismo guztia da daitez, ba zer egingo dugu honen aurrean? Ba igual neskak elkartu, horren inguruan hausnartu eta horrengo egunean joango gara gorputz hezkuntzako klasera eta jokatuko dugu baloia eta jarriko gara erdigunean eta jakinaraziko diogu nola sentitu garen eta bueno, izan daiteke adibide bat, baina hori da nahi duguna, bai? Identifikatzen jakitea indarkeria goera horiek eta horiei ba nola aurre egin, ba izan daitekeela emakumeen alduntzea sustatuz, izan daitekeela, ez? Gure arteko, ez? Ba gure artean saretuz, izan daiteke ere eta hori ere bilatzen dugu, ez maskulinitate berriak martxan jarriz, ez? Eta askotan txiste matxisten aurrean isilik gelditu beharrean ba kuadrillan hitza hartuz, ez? Edo, ez, aldageletan egon daitekeen komentarioen aurrean ere isilik ez gelituz, ez, azkenan, ba, komplizidade, ez, heteropatriarkal hori hautsiz. Eta, bueno, bilatzen deguna da, ba, beraiei okurritzen zaizkien jarrerak, eta beraiei erakutsen zaizkien erantzunak ikusi, eta horiek ikustarazten, ez, azkenean, bueno, ba, gaztei ematen dioko espazio bat, beraien sormenaren bidez, erantzuteko, eta bagara botzgora jo bat, ez, gazten sorkuntza hortaz, eta beraien diskurso eta praktiko horiek ba ikustaraztea da gure helburua. Ba, eta hori da saldo kualitatibo interesgarriena, ez? Osea, Oianak aipatu du Bilboko Retxindorra ikastolan saio praktikoa egin nuena, Bai, akaso hori alerta gorriren bat, gairen batzutan agen eskapatzen altzaile gehiago nerabeak izan daitezken gazteei, kaso honetan zu bereziki sare sozialekin eta presio estetikoarekin lotutako gauzatzuk ez dira agian normalizatu den eta jotzen aldituzena, baina gainetan identifikazio horik eta ikusten daiko zabaldua edo lortu dela, ez? Osa, baina gero horren aurrean, nola, bale, badakigu hori agian ez dela gokiena edo ez dela zerbait osasuntxua edo sanua gure buruentzat, baina nola egiten diogu aurre, ez? Eta hor da okago pixkara asignatura pendientea handiena, ez? Eta horrez gatik, ba, beraiek ere hausnarketa hori egitea super interesgarria litzateke eta ikuso ideiak ematen aldizkigute eta segurazki proposamen askoz interesgarriagoak helduek izatea ditugun hausnarketa baina. Bueno, ipat... eta asignatura pendiente ez daukagu bat, ez dute bakarrikan gazteek, baizik eta helduek ere, eta heldua gara euren eredu. Baina, bueno, beraiei jartzen diogu momentu honetan mikrofona eta kamara, ba, bintzat beraiei jarrera horiek erakustarazteko.
2: Aipatu duzu ez, bilatzen duzuena mezua bera dela eta beraiek lantzen dituzten gai hauek direla, baina ez kalitate, ikusentzunezkoaren kalitatea, baina hala ere batzuetan harrituta geratuko zarete kalitate horrekin baitere, ez da? Ze orain gaur egun gaztetxoek mugikorrekin eta kamerekin duten eta editatzeko duten ezagutza horretan ere eman da aurrera pauso bat eta batzuetan gertatuko zaizu, ez da? Segurako kalitatezko bideoak topatzea.
0: Bai, eta justuki beraien kabuz partartzen dutenek, segurazki kalitate, zesan dugun bezala, askotan eskola formalen bitartez partartzen dute, eta hor badago heldu bat tarteko, eta hori nabaritzen da. Aber, logika duen enean, 16 urtetik berakoek, berez, sare sozialak eta bueno, ez lituzkete, osea, eta injusto hori ere da, bada guretzat erronka bat, ez duen sustapenean aritzea, horregatik hortan aurten ere aldaketa txiki bat indugu hortan YouTube bidez bakarrik egoa daitezke, osea, ez ditugu onartuko beste sare sozialen bitartez igotako bideoak, baina hori da, bai, osea, nabari da heldu bat tartean egoa bali badan hor, bereziki igual.

0: Elkarrizetaren hasieran aipatu dizuegu parean elkarteko Miren eta Oianarekin batera, ba emakunderen ikuspuntua ere, ba patzen ekartzen saiatuko ginela eta telefonoz bestalde daukagu Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria. Miren, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
1: Egun on guztioi, mila esker, gonbidapenagatik.
0: Bueno, Miren, ari ginen, Oiana eta Mirenekin, ba, nola baitere, pixka bat, baldur barik egitasmonen nondik norakoak, lehiaketaren ingurukoak, helburuak aipatzen, erakundeen ikuspuntutik ze garrantzia dute beldur barik bezalako dinamika edo programek, Miren?
1: Jo, ba, bueno, garrantzia handia du, ba, horrelako programa bati aurre egitea, bueno, eta ezaguna da, beldur barik ja aspaldiko programa bada, 17 urte baditu, hauxe da 17. edizioa, eta nik, bueno, ba, garrantzia askon artean bai aipatuko nuke, ba, betetzen duen esparru bat garrantzitsu bat, eta da prebentzioa, ez? Indarkeria matxista ongi badakigu, ez? Ba, arazo estrukturala badela gure gizartean, beraz esparru guztietan, ez? Agertzen da eta bueno, ba, oso lan handia egin behar dugula, ba, prebentzio alorrean eta batez ere gaztetxoekin, ez? Beraien bizitzaren hastapenetan edo ba indarkeri matxista, ba, bueno, ba, identifikatzen, jarrera kritiko bat edukitzea eta nolabait baita ere euren adinean nolabait baita ere erakusten bueno, harreman askeak eta ez sexistak, errespetuzkoak eta badirela eta hori sustatzen, ez? Orduan prebentzioaren ikuspuntutik ba iruditzen zaigu ba oso ba programa ba beharrezkoa dela.
0: Miren, sareran ere aipatu dugu, ez? Askotan esaten dela zerbaiten helbururen bate lortu nahi baldin bada, ba gauzak esateko moduak asko baldintzatzen duela helburu hori lortzerako bide horretan eta askotan garrantzitsua dela ba bide horretan bidelagun izatea, ez? Ba helburua lortu nahi duen horren alboan egotea eta zentzu horretan ba gaztetxoen alboan egoteko ba beldur barik bezalako egitasmoek badute garrantzi hori.
1: Bai. Eta aipatzen desun hausnarketa horrekin batze garrantzia dun gai honetan batez ere beraiei entzutea, ez? Beraiek nola ulertzen duten, entzuten duten guztia, jasotzen duten informazio guztia, etortze zaizkien zalantzak, hori guztia, ez? Ba nolabait dinamizatzaileekin, adituekin partekatzeko aukera emateak asko albideratzen du nolabait, ez, beraien jarrera kritikoa lantzea, baina batez ere beraieiri espazioa emanez entzuteko eta entzuten den horrekin ba errezagoa da, ez, ba tresnak ematea, eskaintzea, ba nahi ditugun helburu hoiek lortzeko eta helburu nagusia da nolabait beraien arteko harremanak benetan errespetuzkoak, anitzak izatea eta ba indarkeriari gabeko harremanak izatea.
0: Eta ze garrantzitsua den, Miren, hori, ez da, beraiei entzutea, ze guri, ba, ez dakit, heldu garen hoi edo iruditzen zaigu, ba, dena dakigula eta denei lezioak emateko moduan gaudela, baina zenbat ikasi daiteken, ba, kasu honetan, gaztetxoi beraiei ere entzunda.
1: Alaxe da, eta espazio hoietan, entzuteko espazio hoietan, konturatzen gara zenbat aurre iritziak ditugun, baitare helduok, eta bueno, ba nik uste dut pertsona adituekin, dinamizatzaileekin, ba posible da, ba bueno, ba baita ere beste helburu batzuk lortzeko, ez? Eta hain zuzen ere, ba bueno, ba espazio hoietan aukera ezin hobea badaukagu, ba neskaia alduntzerako, ez? Ba tresnak ematen eta baita ere mutilen berdintasunarekiko baita ere ba inplikazioaren bila, ez? Joateko eta baita ere indartzeko. Oso importantea da. Eta hoiekin batera, ba bueno, ba posible da, ba denon parte hartzearekin, ba gizarte bat eta etorkizun bat, ba berdintzaleagoa eraikitzeko.
0: Zalantzarik gabe, eta esaten duzun horretan, ez, prebentzioan fokoa jarri behar da, baina baita ere, ba, prebentzio horrek hartan, ba, den-dena lortzen eztenean, ba, gerora, ba, egunerokotasunean, aipatu dituzun alde batetik, ahalduntze hori, eta bestetik, ba, desberdintasun egoeren aurrean nola jokatu jakiteko tresnak ematea ere garrantzitsua da.
1: Oso, oso garrantzitsua da, eta garbi badaukagu, ba, programa honekin jarraitu behar dugula, guretzako, bueno, ba, lentasun bada, gazteekin lan egitea, eta gazteiri, ba, tresna horiek eskaintzea, ba, beraien bizitzan, ba, bueno, ba, eskuragarri edukitzeko, ze azkenean egunerokoan, ba, mila egoeratan aurkituko dira, eta tresna horiek segurazki, ba, beraientzako oso baliagarria izango dira, bueno, ba, beraiek enfrentatuko diren gertaera horietara erabiltzeko.
0: Eta garbi dagoena da, Miren, beldur barik egitasmoak funtzionatzen duela, ze esaten ari gara, jada 17. ekitaldia ze hitz egiten ari gara, egonkortuta, sendotuta dagoen proiektu bat, horrek erakusten du, funtzionatu egiten duela, ze gaur egun funtzionatzen ez duena, berehala kentzen da.
1: Alaxe da, eta horre ikusten da, urtetik urtera baitare, bueno, ba, lanko purua, ba, esanguratsua bada, parte hartzailea ba, bada oso, 1700, bueno, azkeneko datua daukaguna, iazkoa, hola fresko daukadana, ba, 1700 gorako neskamutilek eta parte hartzen dutela, beraz, horre ikusten dugu, gero, bueno, danetarik daukagu ez, eskuntza alorretik eta talde asko antolatzen dira, baina baitare, bueno, ba, euren kabuz eta egiten dituzten lanak edo aisialdiaren taldetik eta ateratzen dira. Bueno, horri ikusten dugu, ba, benetan sensibilizatzeko eta prebentzioa lorroretan lan egiteko, bueno, ba, programa honek ematen ditula fruituak eta urtetik urtera, ba, ikusten da, ba, lan kopurua haundila baino esango nuke kalidadean jartzen dugu fokoa, ez? Eta aurten gainera, ba, ireki izan dugu edo hartu dugu erabaki bat, eta izan da, ba, orain arte ez bezala, bueno, ba, azarora arte eskaintzen genuen pare bat hilabete lanak prestatzeko, luzatu dugu denbora hori, batez ere ikusi izan dugulako, ba, lan asko, ez, kanporatu behar izaten ditugu, bueno, ba, betetzen ez dituztelako, bueno, ba, akats formagatik, ez, edo adina da, edo luzegia da, edo epez kanpo aurkezten direlako, eta nola baita aukera hori, edo aukera gehiago emate aldera, ba, erabaki dugu, ba, denbora gehiago ematea, luzatzea, eta, bueno, ba, aurten izango da lehenengo urtea, ba, lehiaketa hori, bueno, ba, agian azarotik kanpo geldituko dena, baina nik uste dut lan hoiei kalidade gehiago izateko, ba, aukera gehiago izango dugu, eta segurazki lan gehiago sartuko dira aurten ere.
0: Eta Miren, denbora epearekin batera, pareaneko kidekin aipatu duguna, adintartea ere zabaldu da, lehen 12 urtetik aurrera zen, orain 10era jetxi da, 10 urtetik aurrera partu daiteke parte, horrek ere badu bere garrantzia, esanguratsua da hori ere.
1: Alaxe da, zabaldu deu adintartea, eta gainera badituen eta gomendioari jarraituz, eta kasu honetan lehen hezkuntzako 5.-6. mailako ikaslek aukera izango dute parte hartzeko, beraz horrekin baitare gazte gehiago aukera izango dute, ba, lan hoietan, lan hoiek prestatzeko, eta, bueno, ba, lan hoiek ikusentzunezko lanak aitzaki bada, baina iruditzen zaigu, ba, bueno, geroz eta gaztego dira, ez, ba, inguru digitalera hurbiltzeko aukera dutenak, eta gaur egungo testu inguruari erreparatuz, ba, ikusten dugu sensibilizazio lan honekin, ba, zabaldu egin behar dugu adintarte hori.
0: Ba, Miren Elgar, ez da, Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafean, beldur barik egitasmoaren nondik norako beke azaltzeagatik, eta beste bat arte.
1: Ni esker zuei.
0: Eta dira, elkarrizketaren azken txampa honetan, berriz ere, ba, parean elkarteko Oiana eta Mirenekin berreskuratuko dugu hartu emana. Oiana, Miren, ez dakit, Miren Elgarrestak esan duenaren ingurutik zerbait azpimarratu nahiko tezen duketen?
2: Ez, esan du Bari, denborarena eta guretzat oso klabea, epea luzatu izanena, bereziki hezkuntza formalei begira, azkenean azaroko 25 badelako data, bueno, ba, egutegian markatu dugun data bat, orain arte lehiaketan epetik kanpo gelditzen zena, eta ulertzen dugu horrexegatik, bueno, bereziki eskolentzat, ba, ba hori kanpo gelditza faena bat zela edo, azkenean pues, garai naturala da, ez? Gai hauta zitze egiteko, hausartzeko, eta bueno, pues, aurten EPEaren barruan geldituko denez, horrek ere nik uste dut emango diola indarra, eta bueno, lortuko dela baita zabalta igual programa horren honen helburua eta parte hartzaile edo jende jagoren gana iristea. Agian gero bideoa ekoizteko denbora ez emango denei, baina bueno, esan dugun bezala hasieratik helburua osarketa hori zabalta da eta gazten hitza jasotzea. Osea, eta hori da bere askotan gehiago gula guk ikasteko beraiengandik eta bertze proposatu egute ze gai ekartzi dizkiguten mai gainera, ez? Eta hor horrere bilakaera hortan ikustea, ez? Ba non dagoen gaur egun bueno, meloi hoiek edo beraie arduratzen dieten gaiak.
0: Bai, hori da, Miren Elgarrestarekin aipatzen genuen hori, ez? Ez garrantzitsua den beraiei ere entzutea eta ez gu joatea, ez dakit, egi absolutuaren jabe bagina bezala.
2: Torte, hola, hortan gaude, osea, a ver, expectantes, a ver zer gertatzen den, aurtengo ikasturtea hasieran.
0: Bueno, ba, oinarria jarrita daude, epeak ere zabalduta daude, eta informazio guztia, da informazio gehiago, beldurbariken inguruan, gehiago jakin nahi duen arentzat, hortxe dago, beldurbarik.eus webunea, bertan daugazue, informazio guztia, eta bugatzeko, ba, Oiana eta Miren, parean elkarteko kideak, eskerrik asko, bigarren kafean beldurbarik, egitasmoaren ondin orako hauek azaltzeagatik, eta akaso, behin ja lehiaketak emaitzak ematen dituenean, eta aurtengo hausnarketa horiek eta ditugunean, ba, beste itzordu baterako ba, zita jarriko dugu, ba, guzti horren inguruan eritzeko. Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko! Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Burujabetza eta demokrazia komunala ardatz dituen topaketak egingo dira Hernanin urriaren 15etikan 17ra bitarte. Bertan, antolatzaileek azaldu dutenez, bi begirada uztartuko dituzte. Batetik, nazioarteko begirada, herrialde ezberdinetako gonbidatuekin eta bestetik Euskal Herrikoa. Gure lurraldean abian den tokiko gida eraldatzailearen prozesuan urrats berria emanez. Ostegun arratsaldean hasiko dira jardunaldiak nazioarteko gonbidatuen hitzaldiekin. Ostiral goizean goizetik ekingo diote Hernani Burujabe ekimenaren bisita eta ezagutzarekin. Arratsaldean aldiz mai inguruak izango dira eta urrengo jardunaldian aurkezpenak. Larun batean itxira emango diote aurrena saio praktiko batekin eta ostean nola ez herri bazkariarekin. Egitarau azaratago ordea jardunaldien mamia zaritzeko gurekin dugu estudioan Saul Kurto antolatzaietako bat. Egunon Saul. Bueno, tokiko eraldaketak burujabetza eta demokrazia komunala. Hori du lema Hernanin antolatutako jardunaldiek hitz potoloak ezinbestean. Horregatik, lur hartzen hasteko, zer da demokrazia komunala, Saul?
1: Bai, demokrazia komunalaren kontzeptua sortu zen demokrazia komunalaren aldeko nazarteko sarea sortu zenean. Orduan, 2018-2020 egin zen ikerketa bat 12 herrialdetan eta 3 kontinentetan. Eta bertan egiten genuen hausnarketa zen ikusita kapitalismoaren krisi dimensionala eta horrengo hamarkadetan gure ustez gero eta gehiago proposamenak aterako ziren batez ere ikuspegi reakzionario daukan eskubi muturreko ikuspegitatik eta nolabeteko demokraziaren zokoratze bat egongo zela uste genuen nolabeteko ezkerreko esparrutik oso atomizatuta, deskoordinatuta eta dagoela mundu mailan ikusten genuen beharra nolabait proiektu emantzipatzailearen berritze bat emateko eta aterki komun eta biltzaile bat jartzeko, bai. Hortaz dator pizka bat demokrazia komunalen kontzeptua. Jakin badakigu normalean ez dela oso ondo ulertzen, ze ez da ohikoan esparru politikoan erabiltzen den termino bat. Biltzen ditu bi hitz, alde batetik demokrazia eta beste alde batetik komunala, oso zarrak direnak, erabili izan direnak beste kontestu askotan, ez demokrazia Grezian bere garaian jaiotako naiz eta beste kontestu batean eta beste ikuspegi batean ere bai. Eta ideia komunala jatorrizko herriek dakarten aberastasun horietako bat dela, ez? Komunalizatzearena eta gauza kolektiboan egitea, ez? Askotan gaizki ulertzen da, ze jendea gehiegi fokoa jartzen du demokrazia hitzan eta hori nola ikuspegi liberala nola beteko hegemonia lortu du, ez? Demokrazia jakin batean, ez? Eta bueno, jendea jartzen du igual ikuspegi hortan edo komunala askotan ere gaizki ulertzen da eta ulertzen da ikuspegi lokalista batean edo ez lokalismoarekin lotuta edo incluso nolabaiteko soilik instituzioetik kat egindako gauzak, ez? Guretzat demokrazia komunalaren kontzeptua aterki emantzipatzaile bat jartzen du eta bihartzen genuena zen nolabait gaur egun existitzen den dominaziorako sistema nikoitza horren aurrean emantzipaziorako nolabeteko sistema nikoitza jartzea, ez? Hor saiatzen garena da azken 250 urte batez ere ezkerreremuan egon diren bi korronte eta bi familia nagusi, alde batetik komunismo eta beste batetik anarkismoa, baina baita ere azken urte guzti horietan garatu diren bestelako ikuspegi eta proposamen askatzaileak, izan feminismoaren korronte desberdinetatik, antimilitarismoa, ekologismoa eta bar, baina baita ere, ailen aipatu duan bezala, jatorrizko herriak, milaka urte datozkin zenbait elementu, ez? Gure asmoa zen pixka bat, nolabait aterki komun bat jarri, non ezkerreko familia desberdinak, haien ekarpen askatzaileak bildu izango zirenak eta nolabaiteko, etorkizunari begira proposamen bat. Eta hortan saiatu gara azken urtetan pixka bat aterki horri forma ematen. Eta gero saiatu gara baita ere lurralde bakoitzean nolabeteko termino hori lurreratzen. Eta hor lehenesten dugu lurralde bakoitzean gertuago eta aterki horren azpian kokatzen diren elementu nagusiak lehenestea, ez? Izan herri boterea, izan burujabetza, izan horrelako terminoak seguramente leku askotan hurbilagoak direla, ez? Gure helburua ez da termino berri bat modan jartzea, baizik eta gu jartzen dugu batez ere azentua ikuspegi horretan, ez? Nolabaiteko proiektu emantzipatzaile biltzaile edo komuna eskaintzea ba, azken finean, uste dugulako urrengo hamarkadetan ez bakarrik borroka ideologikoa egin behar dela demokrazia edo prozesu demokratizatzaile edo komunizatzailearen alde, baizik eta ere bai, nolabeteko indarrean eta martzen dauden zenbait proiektu, prozesu eta dinamika biltzea, batzea eta guztion artean elkar ikustea, ba, proposamen hori mahai gainean jartzeko batez ere lurralde bakoitzetik, ez?
0: Hor, lurralde bakoitzeko izate horretan, ez? Kokatzen da ondorioz buru jabetza, bigarren izendapen hori jardunaldi ekartzen dutena, ez?
1: Bai, guretzat buru jabetza, azken finean da nolabeteko ariketa bat egin dugu Euskal Herriko nodo territorial horretatik, ez? Pixka bat, demokrazia komunalaren aterki hori edo proiektu edo itz potolo hori nola lurra hartzen duen, ez? Eta guk ikusten genuen bai herri boteraren ideia, baina batez ere buru jabetzaren kontzeptua azken hamarkadetan asko erabili izan dena, eta guretzat da modu bat hori erakargarriagoa, hurbilagoa eta nolabait egunerokoan ikutu alizateko, ez? Hor desbenditu behar dira bi termino, ez, buru jabetzaren barruan, ez, asko egon daitezke eta asko azepzio edo terminologian aldetik, baina gu desberdintzen ditugu bi alde batetik buru jabetza formala, ez, hau normalan badator duela berrin urte pizkabat modernitatetik, bazken filan, estatu batekin eta lurralde jakin batekin, frontera batzuekin, hor barruan garatzen den nolabaiteko erabaki eskubidea eta erabakitzeko almena eremu guztietan, ez? Hori nolabaiteko definitu genezake burujabetza formal hori, ez? Eta bezalde batetik dago burujabetza materiala, ez? Burujabetza materiala da nolabaiteko bizitza berproduzitzeko dauden baldintzak humanoak, materialak, etikoa, psikologiko, dimensio desberdinetan garatzen dena, nolabeteko baldintza horiek garatzea alik eta gehien, eta bizita berproduzitzeko beharrezkoak diren elementuak nolabeteko gure eskutan hartzea, ez, ikuspegi kolektibo batean. Afinakamo, modernitatean definitu duen nolabeteko azken berren urte, iruren urte, lauren urte, ez, kapitalismoak egin duen prozesua izan da ba, komunak ziren gauza asko, ez? Prozesu pribatizatzaileen bidez, nolabeteko individualizatu, sokoratu, eta baita ere ikuspegi merkantila denestu, ez? Eta orduan gure ustez, horria aurre egiteko, eta nahi baldin badugu proiektu imantzi batzaile erakargarri bat, eta bideragarria izango dena aurrera begira, nolabeteko kontrako norabide bat markatu behar du, ez? Prozesu pribatizatzaile horrei, prozesu komunalizatzaile, edo kolektibizatzaileak martzan jartzea. Esan beste lehenengo ora itzultzeko, baizik eta lehenengoa baliatuz eta ikasiz, etorkizun berri bat margotu alizateko, ez? Eta gu batez ere burujabetza zentzorretan kokatzen dugu burujabetza materialen eremu hortan, ez? Izan ere, ez dira kontrajarriak burujabetza formala eta burujabetza materialak, gure ustez gainera lotuta eta elkar osagarritzen diren elementuak dira, baino burujabetza materialak segurazki egungo errealitatean eta komunitateetan eta herrietan eta lurralde jakin zehatzetan seguramente errezago garatu daitezken prozesuak dira, egunerokoan gehiago ukitu daitezkenak, eta zenbat eta pauso gehiago eman burujabetza material hortan, lurraldetan, ba, aukera gehiago egongo dira baita ere orokorrean, bueno, baiteko beste prozesu makro bat, ez, burujabetza formalarena, eta are gehiago ba, gure herrian, ez, estaturi gabeko nazioa denean, ba, bueno, bi elementu hori garatu behar dira, eta gu pizka bat azentua jartzen ari gara azken urtetan baita ere Euskal Herrian zabaltzen ari den zenbait prozesu burujabetzen materialen inguruan, ez.
0: Jarraituko dugu aurrera eta iritsiko gara, nik uste burujabetza material horretaz hitz egitera, baina goazen jardunaldi hauek pixka bat ere denboran kokatzea, izan ere 2021 batean egin zen aurreneko aldiz demokrazia komunalaren aldeko lehenengo jardunaldi hauek Hernanin, hain zuzen ere, 5 urte beranduago itzultzen zarete etxera, nola baita esateko, baina demokrazia komunalaren arteko nazioarteko sarea aurkeztu zen eta bitarte honetan 5 urte hauetan ibilbide bat egin du. Konta iguzu, zein izan da ibilbide hori?
1: Bai, oinarri, epatu duan 2018-2020 oinarri horretatik argi ikusten genuen zerbait gorpuztu alzela, pixka bat demokrazia komunalari bultzada bat emateko, baina argi genuen ere bai ezin zela oinarritu nolabaiteko ikertzaile batzuen sarean, ez? Hor garrantzia ematen genuen nolabait osatzeko basare bat oinarrituko zena organikoki, ba prozesuetan, antolakundetan eta lurraldetan aritzen den jendean, ez? Hor sortu zen sare hori, eta bueno, besteak beste, ba Venezuelako komuna, Brasilgo MST, Italiako proiektu desberdina daude, Paisos Catalans, Euskal Herria, Chile, Argentina, ez? Eta azken urtetan baita ere gehitu dira Kuba, gehitu da Estatu Batuetan Mississippin inguruan dauden prozesu kooperatibo interesgarri batzuk, eta bueno, aurreikusita dagoago baita ere beste kontinente batzuetan zabaltzea, ez? Orduan, ja bertatik 2001-etik jarri genuen nolabaiteko plangintza orientatibo bat, urtero edo bi urtero kongresu nazioarteko kongresuak egitearena lurralde desberdinetan, beti nodo territorial horiek zuten almena eta gaitasunaren arabera, eta bueno, ba Euskal Herriko eta gero 2022an egin zen Txilen, 2023an Rojavan egin nahi genuen, baina ezin izan zen egin, ondorioz egin genituen hiru topaketa regional, bat Kordoban Argentina, beste bat Caracas Venezuelan eta beste bat Napolesen Italia. 2024 egin zen nazioarteko kongresua Bartzelonan, eta 2025an egin genuen Venezuelan, baino jantiak etorri ziren kostaldera, eta bertan bera gelditu behar izan da hilabete luzeak, baina urrengo zorionez, urrengo otsailean egingo da Caracasen Venezuelan laugarren kongresu, ez, nazioarteko kongresua. Gero badugu aurreikusita 2028an Brasilen, 2029an Vuelta a Europa, nonbaitera, ez dakigu Italiara beste herrialde batera, eta hori izan da pizka bat ibilbidea. Horretaz gain, ba, zenbait hausnarketa, zenbait material egin dira, eta bueno, ba, horretan ari gara poliki-poliki baita ere, ba, zarearen edapen txiki horretan, ez?
0: Bueno, pixkanaka, esan dezakegu badijoala egonkortzen, zabaltzen, ez? Jardunaldiek ere emango diotela, eta hain zuzen ere Hernanin egingo den jardunaldietan aipatu dugu, ez? Bi ikuspegi jorratuko direla, nazioarteko ikuspegia, baina baita Euskal Herrikoa ere bai. Abiatu dezagun nazioarteko izaera horrekin, eta gian ikuspegi internazionalista ere bai, ez? Azken batean,